0: Altid litt på utsiden.
1: Hvem var Anders Behring Breivik?
2: Jeg oppfattet jo ikke Anders som et politisk liksom, tenkende menneske i det hele tatt.
3: Rik og sterk, var det han sa. Jeg skal bli rik og sterk.
1: En vanlig fyr fra Oslo Vest. Nabo, kompis, sønn, terrorist.
4: Og jeg må leve resten av livet med at jeg er faren til masse morder.
0: Er du født gal? Blir du gal? Er du sosiopat? Er du psykopat? Hva skjedde med Anders?
1: Du hører på hele historien om 22. juli av Line Alsaker og meg selv, som heter Kjetil Saugestad. Del 2 av 8.
4: Ja, jeg var jo med på sykehuset da han ble født, og jeg stod og så på at han ble født. Og jeg holdt kona i vinket i handa, og det var en, slik jeg så det, og som legen også sa, så var det en helt normal og grei fødsel. Det var ikke noe vondt eller vanskelig.
1: Det hele starter nok så vanlig. Jens Breivik bor i Oslo. Han er skilt og blir kjent med Venke, som er alene med en datter på 6 år. Etter å ha vært sammen kort tid, gifter de seg og får en sønn, Anders.
4: Han var jo normal størrelse og normal vekt, og han hadde litt hår på hodet, og jeg synes han så helt som en vanlig baby skal se ut. Det var ikke noe spesielt. Jeg synes han så ganske god ut. Sånn var det.
5: Ja, men dere var lykkelig en stund.
4: Ja da, ja da. Men så hadde hun nok andre planer med vårt ekteskap. Hun ville ha denne ungen, men hun ville ikke ha noe ekteskap. Hun var en ensom ulv som brukte meg for å få det som hun ville ha det.
1: Mora Venke har fortalt lite offentlig om sitt liv, men hun medvirket til en bok som hun til slutt ikke ønsket skulle gis ut. Her beskriver hun hvordan hun tidlig er skuffet og føler seg ensom i ekteskapet. Venke opplever ektemannen som distansert i forhold til barna. Jens får en stilling på ambassaden i London. Etter et kort opphold i utlandet er forholdet over. Venke flytter hjem med begge barna til leiligheten til Jens på Frogner i Oslo sentrum.
4: Han var jo min sønn, og jeg ville jo gjerne ha kontakt med han. Og jeg prøvde jo, ringte og skrev brev og hørte aldri noe. Jeg var helt bestemt, du skal ikke ha noe besagt med min sønn. Jeg skal ta med han selv.
1: Etter skilsmissen treffer faren Jens en annen. Tove blir en viktig figur i livet til Anders fra han er 3-4 år gammel.
3: Han var en søt liten gutt, lys og veldig norsk, så han var absolutt, han var litt rampete noen ganger, men det er jo han holdt unger finne på litt sånn, altså men helst ikke burde gjort det sånn, men det var ikke noe graverende det, altså det var bare helt vanlig oppførsel, synes jeg.
1: Mora Venke synes det er slitsomt med ansvaret for 2 små barn. I 1981 ber hun sosialkontoret om hjelp. Anders får et besøkshjem han kan dra til i helger. Venke mener gutten er veldig krevende. Med økonomisk støtte fra eksmannen flytter Venke med Anders og søsteren til et borettslag nedenfor Frognerparken.
0: Da husker jeg at det flytta inn en familie over meg. Det var Venke med sine 2 barn da, Anders og Elisabeth.
1: Nabogutten er da 7 år og har indisk-muslimsk mor og far fra Iran. De nye nabobarna løper snart inn og ut av dørene hos dem.
0: Anders var... Han var alltid litt sånn, han på utsiden, føler jeg, alltid. han klarte ikke å lese notene til de som var rundt seg. Han var litt sånn taktløs, og han ofte reagerte ved å gjøre noe stort, eller bråke mest mulig, eller kaste den snøballen i ansiktet ditt, eller skrike, eller tisse på sykkelen din. Altså et eller annet, han måtte gjøre et eller annet for å få en eller annen sånn reaksjon da. Det er de tingene jeg husker med Anders. Altså nå tenker jeg at han var et barn som kanskje trengte å bli sett, som ikke kanskje hadde all den verdens selvtilliten. Jeg har aldri tenkt på Anders som en lykkelig gutt.
1: Faren Jens og stemora Tove jobber og bor i utlandet, men får etter hvert ta med Anders på ferietur når de er i Norge om sommeren.
4: Jeg fikk da lov å ta med Anders på hytta, og han ble der i 2 uker, og vi hadde det ganske greit sammen der. Og han var veldig stille og rolig, og han sa ikke mye. Han ville ikke fortelle noe om hvordan han hadde det hjemme, eller hva han likte og ikke likte. Og sånn. Han var ganske tøys.
3: Han kunne være litt fjern noen ganger, og sitte for seg selv, og så ut som han tenkte, og så spurte jeg som regel, hva er det du sitter og tenker på? Nei, ingenting. Sånn var han.
1: Men kanskje er det noe den lille gutten ikke forteller om livet hjemme hos mamma.
0: Det var aldri noe mellomting med Wenche. Det var ut med hånda, det smil og perfekt sminka, akkurat vært på frisøren og ville prate masse om alt mulig, og hvor perfekt og hvor bra barna hadde det. Og så var det dager hvor du så henne, hvor hun bare var helt altså, dratt i ansiktet, gikk fort med hodet ned. Og du visste jo liksom også som barn, at du visste hvilken dager det var greit å si hei til Wenche og ikke. For meg da, så var det en ensom alenemamma som hadde 2 barn som sleit med sitt, og det var en familie som prøvde å holde det sammen.
1: Naboene er etter hvert bekymret for den lille familien.
0: Det var jo mye bråk oppi den leiligheten til Wenche og Elisabeth og Anders.
4: Så fikk jeg jo en telefon fra en nabo som sa at det skjedde mye rart i hjemmet til Anders. Det var mye bråk der og mye høyt snakk, og det var mye mannlig besøk, og ungene Anders og halvsøsteren ble ofte overlatt til seg selv om natten.
1: Mora Wenche ber nå om hjelp fra familievernkontoret. Forfatter Åge Borchgrevink har gått dypt inn i oppveksten til Anders Behring Breivik.
6: Enden på visa blir at det er en utredning av familien som foregår da hos Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri på Gaustad. Så sånn sett så er jo hans barndom veldig godt dokumentert da, i forhold til veldig mange andre.
1: Anders feirer 4-årsbursdagen sin i løpet av den snaue måneden familien bor på institusjonen. Et team med psykolog og psykiater følger med på dem.
6: Og de kommer med en rapport som er ganske dramatisk, og de sier at moren har en ganske alvorlig psykiatrisk lidelse, blant annet med depresjon, men også mye sinne, mistenksomhet, og at hennes forhold til gutten er patologisk, altså helt skakkjørt, hvor hun vekselvis klenger seg til ham og skyver ham fra seg og sier ting som at hun skulle ønske at han var død. De sier også at gutten er preget av dette på en måte som gjør at han har problemer med å leke med andre barn og oppføre seg normalt sosialt. Konklusjonen deres var i hvert fall dramatisk og helt, helt uvanlig. De ønsket en endring av guttens omsorgssituasjon og sa at her var det fare for alvorlig skjevutvikling for gutten hvis ikke noe skjedde.
3: Og det var jo urovekkende, det var jo det. Og det var jo grunnlaget til at vi da tenkte det her må vi prøve å gripe inn.
1: Faren til Anders får tilsendt en kopi av rapporten.
4: Så det kom jo som et sjokk på meg at det var så ille. Så da fant jeg ut at jeg måtte gjøre noe med det, så jeg anla sak.
1: Jens og Tove bor og jobber i Paris på denne tiden. Retten mener at det ikke er riktig å skille Anders fra moren og søsteren.
6: Og dommeren fant da liksom til fordel for moren, og overså på en måte ekspertuttalelsene til Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri, og gutten ble da værende hos mor. Og da var det faktisk slik at Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri de leverte inn en klage på dette, og sa at denne situasjonen er så graverende at vi kan ikke leve med denne dommen. Og det ble opprettet en barnevernssak, men den ble avsluttet ganske raskt etter noen sånn få hjemmebesøk.
4: Så jeg tapte den saken. Dessverre, for jeg tror det at hadde jeg fått ansvaret for han den gangen, så hadde han vært en annen person i dag. Det er jeg helt sikker på.
1: Men for forholdet mellom Anders og faren og stemora slår avgjørelsen i retten positivt ut. Mora lar Anders besøke dem i Frankrike, og kontakten blir bedre.
4: Ja, det ble mye bedre etter rettssaken, for da slapper hun mer av. Nå er det jeg som har ansvaret for Anders, sa han.
5: Så hun følte seg tryggere etter
4: rettssaken? Ja, han gjorde det.
0: Altså, jeg har et bilde her fra 10-årsdagen min, tror jeg. Det må ha vært 1985 eller 1986 eller noe sånt nå.
1: Han som en gang bodde i etasjen under Anders i lavblokka.
0: Og når jeg fant dette bildet hos min mor for noen år siden, så fikk jeg grøsninger, fordi i dette bildet her så ser vi en veldig glad 10-åring som er da meg, ikledd en sløyfe og dress med masse glade barn som henger rundt og holder rundt hverandre og smiler og ler og... Og så går jeg liksom litt bortover i dette bildet, så står liksom selveste Anders helt stille med armene nede, stirrer tomt, og eneste barnet som ikke smiler, og eneste barnet som ikke har armen sin rundt noen, eller ingen som holder rundt han. Dette var bare et så symbol på hvem han var under oppveksten min, alltid han litt rare og mørke, jeg vet ikke.
1: I 1990 flytter faren Jens og kona Tove tilbake til Oslo.
4: Han fylte 11 år, 13. februar 1990, og den feiret vi jo hjemme hos meg da, med bursdagskake og gaver og sånt. I tiden etterpå så hadde vi jo god kontakt, for vi bodde jo ganske nært hverandre. Så han var hjemme hos oss flere ganger i uken. Og
1: på barneskolen går det tilsynelatende greit. Anders klarer seg bra.
4: Han sa ikke så mye, han ville aldri snakke om hvordan han hadde det hjemme. Jeg så egentlig ikke så mye unormalt i det han gjorde, men han var veldig innelukket. Han legde liksom i sin egen verden, eller i sin egen boble, mer og mer.
1: Nabogutten ser hvor viktig storesøsteren er for Anders i disse åra.
0: De var liksom partners i crime mot denne ustabile mammaen som var opp og ned og jobba masse og var borte mye, som hadde forskjellige kjærester, og de kunne snakke med hverandre og hjelpe hverandre og være der for hverandre når det var vanskeligst, da.
1: Men så drar Elisabeth, som er 6 år eldre enn Anders, til USA som au pair, før hun flytter dit for godt.
0: Når hun forsvant fra livet til Anders, jeg tror det var starten på den mørke tida for Anders. Fordi han var alene. Jeg føler at det var et stort svikt i hans liv.
1: På ungdomsskolen blir senere NRK-journalist Peter Svår klassekompis med Anders.
7: Anders var
2: som jeg husker han, en hyggelig fyr. Han hadde humor. Kanskje litt utenfor. Og litt sånn som på en måte slåss litt for å bli akseptert. Han var heller litt sånn at han hadde noen få venner som han var ganske mye sammen med. 2-3 stykker.
1: De går på Ris skole på Vinneren på Oslos vestkant.
2: Det var jo mange i klassen som hadde kom fra ganske velstående familier og hadde liksom svære hus i Holmenkollen og sånn, og det visste jeg at jeg hadde ikke Anders. Kanskje han følte seg som en underdog. Han var han ga i hvert fall inntrykk av at han var veldig opptatt av resultater og veldig opptatt av å gjøre lekser og tok skolearbeidet seriøst og liksom han skulle liksom steder og var litt ambisiøs. Han var jo ikke noe midtpunkt. Det var han ikke, og han var nok heller litt liksom på den litt nedre stigen der. Og det var jo litt fordi han ble oppfattet som litt sær. Han drev på en måte litt med sitt og var litt einstøing på disse hiphop- og tagge-greiene som han gikk veldig inn i.
1: Anders blir en ivrig tagger. Han sprayer navnet sitt mange steder. Som 15-åring blir han tatt på Oslo S med sekken full av spraybokser. Han har reist alene til København for å handle maling. Åge Borchgrevink.
6: Han planla som en general på gutterommet. Jeg husker jeg var en av de medtaggerne som forklarte. Handlet jo da bokser i utlandet og så videre. Det er en gutt på 15 år, ikke sant? Så sånn til å liksom gjennomføre den type ting hadde han stor evne til. Det som gikk igjen hele tiden var at han ønsket å bli stor og bli anerkjent. Og forsøkte på dette på flere måter. Han forsøkte i taggemiljøet å få anerkjennelse og bli liksom del av et sånt viktig crew da, eller taggegjeng. Så når han var sånn 15 år, så snakket han kebab-norsk da, som mange av vennene hans fant utrolig merkelig, at en sånn gutt fra Silkestrå plutselig snakker.
0: Jeg så ikke på Anders som en genuin hiphopper. Enda et forsøk å på en måte bli akseptert i et eller annet. Han manglet for meg kulheten og troverdigheten for å være en hiphopper eller tagger eller altså være med i det miljøet der.
1: Alle taggere velger seg et eget navn. Anders kaller seg Morg, som er navnet på en skikkelse hentet fra tegneserieverden. Morg er bøddelen til den onde Galactus.
7: I am Galactus, the be all and end all of the universe.
6: Morg, en skikkelse i Marvel-universet, altså sånn superhelt-univers, som Breivik var veldig opptatt av på denne tiden. Det som er, liksom, karakteriserer denne Morg, er at han er en, ikke noe superhelt, men en superskurk, en av de aller verste. Og han er hele tiden avbildet med en sånn enorm bøddeløks, som han holder, da. Og historien hans er at han er den som på en måte blir sitt eget folks bøddel, altså som dreper sitt eget folk.
4: Politiet ringte meg og sa at din sønn har begått hærverk med sin tagging. Og at det ikke var første gang han hadde blitt tatt av politiet.
1: Jens Breivik tar en alvorsprat med sønnen sin.
4: Og han lovde da å slutte med det. Men det gjorde han ikke. Så sånn gikk det. Det ble slutt på kontakten med han.
1: Det blir et brudd mellom faren og Anders.
4: Ja, jeg tenkte på hva skal jeg gjøre for å få kontakt med han, men jeg fikk som sagt ikke tak på han. Sånn i ettertid så tenkte jeg at jeg kunne jo ha gjort mer for å få kontakt med han, men så slik gikk det ikke.
1: Jens skal ikke snakke med sønnen på 11 år. Han og Tove har nå skilt lag, men stemora fortsetter å ha kontakt med Anders, som blir en forfengelig ung mann.
3: Nei, han var veldig nøye med både klær og utseende, og så han var veldig jålete, kan jeg nesten si. Han var veldig pertentlig også.
1: Klassekameraten Peter.
2: Så var han veldig nøye med håret sitt, og det var jo litt sånn at hvis noen rufset han i håret, så ble han helt, da ble han kjempesint, skikkelig. Da kunne han liksom virkelig dytte fra. Så jeg tror han bare hadde sånn, slags sånn midtskill, men det var veldig, veldig nøye med det.
1: I årboka på skolen fleiper de med at Anders forsøker å bygge drømmekroppen. Selv forteller han at han tar noen kurer med anabole steroider.
2: Og så var han jo, jeg skal ikke si spjæling, men han var jo en helt vanlig tynnbygd fyr, som utover etter hvert, jeg husker ikke akkurat hvilket år det var, men på slutten av den perioden jeg kjente han, så hadde han jo trent seg ganske svær, og var veldig opptatt av fitness og sånn, og hadde med seg et sunne matpakker med grovbrød og skinke og mye sånn proteinrike greier. Jeg skrøt av at han trente hver morgen. Han sa han liksom hadde vært og løftet vekter før skolen.
3: Denne selvopptattheten hans ble tydelig. Altså. Hva var det hadde han? Ja, han fortalte meg at han hadde operert nesa blant annet. Så er det helt skrullete, så jeg må ikke finne på noe sånt. Nei, det hadde han brukt masse penger på. Så, uffa meg, det fælt å le, men da det synes jeg var litt over grensen.
1: Anders Behring Breivik melder seg inn i Fremskrittspartiets ungdom i 1997 og blir med på et stiftelsesmøte for FPUs lokallag på Oslo Vest. Der er også tidligere justisminister Gøran Kallmyr.
8: Og der var det rundt, ja, kanskje 5 stykker som møtte opp. Og en til dem var jo da Anders Behring Breivik. Jeg fikk et inntrykk i hvert fall, at han gikk på BI, og at han drev med noe forretning i tillegg til det da. Og så ble han valgt etter andre, jeg tror det var vare til styret. Det var jo, som sagt, det var jo bare 5 stykker som møtte opp, og jeg tror det var 3 som fikk styreverv, og så var det 2 varer.
1: Noen husker at han er kritisk til norsk innvandringspolitikk, men det var ikke noen uvanlig holdning i FPU. Han var mest aktiv i interne diskusjoner på nettet.
8: Altså, hvis du leser de debattinnleggene og du ikke vet hvilken plass han har da, i systemet, så kan du jo fort få et inntrykk at han er ganske sentral, egentlig. For han kommer liksom med råd om hvordan Fremskrittspartiet skal ha valgkampen, og hvordan man skal ha en strategi på nasjonalt hold og sånne ting her. Han har også en språklig stil, da, som at han gir et inntrykk av at han liksom vet hva han snakker om. For oss så var det på en måte ikke så relevant, fordi at han bomma jo både i analysen og på måten han resonerte på.
1: Til jul i siste året på videregående dropper Anders Behring Breivik ut av skolen. Han vil heller satse på ulike forretningsideer.
3: Nei, han drev jo skrøt av hvor mye penger han tjente, og var veldig stolt over at han hadde blitt sånn dyktig forretningsmann. Og han skulle tjene masse penger. Og jeg spurte han, hvordan skal du klare det? Og nei, det skal jeg helt sikkert klare, sa han. Uten mer konkret av hva planen hans var.
1: Han starter flere firma innen markedsføring og salg. En stund senere møter klassekompisen Peter Anders på gata.
2: Han gikk liksom med sånn skikkelig sånn der Oslo Vest-uniform, sånn der piquet-tøy med kragen opp. Og han så ut som en sånn litt sånn unge høyre gutt på Oslo Vest som det går 13 på dusin av. Og han var opptatt av at han skulle tjene penger. Og det tenkte jeg var, ja, det, der falt det på plass liksom.
1: Åge Borchgrevink.
6: Og i en tid så tjener han også ganske bra med penger. Han lykkes med å lage sånne diplomer, altså fake eksamensbevis. Han lager litt av et sånt nettverk på nettet da, hvor han både får laget disse dokumentene og omsatt dem. I 20-årene så er han jo kanskje i sin, hva du kan kalle, mest normale fase da, for han har venner da. Han har et vennemiljø som han er en åpenbar del av.
3: Tenkte kanskje at det var helt vanlige omgangsvenner han hadde, og det var det vel også.
5: Sånn kjærlighetsliv og sånn?
3: Nei, det, å, nei, det var tabu. Ja, nei, det var ikke noe å snakke om. Nei, det hadde ikke tid til det. Så det, jeg spurte jo enkelte ganger om det. Og nei, nei, det var ikke noe. Nei, det var ikke noe for han.
1: Opp igjennom åra har han hatt noen kortere forhold til jenter, men ikke noe veldig seriøst. Noen av vennene har lurt på om han egentlig er homofil, andre har ikke tenkt på akkurat det. 26 år gammel, i 2005, gjør Breivik et siste tydelig forsøk på å etablere et kjæresteforhold.
6: Den gang så hadde Breivik i noen tid forsøkt å etablere forhold til en hviterussisk dame, som han hadde kommet i kontakt med over nettet da. Så han var der, og hun var her, men det ble ikke til noe. Avvisning fra kvinner, det er noe han reagerer veldig, veldig negativt på da. Det er det andre eksempelet på også, i hans liksom, historie.
1: Han gir opp forretningslivet. Det han har tjent penger på har vært å selge falske dokumenter og diplomer. Nå føler han at det er for risikabelt å fortsette med. Anders sier opp leiligheten og flytter hjem til mamma. Han forsvinner inn i en virkelighet hvor nettspillet World of Warcraft blir sentralt. Dette er den store ytre endringen i livet hans.
6: Så der er det et veldig klart brudd. Venner beskriver også hvordan de forsøker å hente han hjemmefra. Og de beskriver også moren der som en slags sånn portvokter, da, som sier at «Nei, dere kan ikke slippe inn, Anders sitter her opptatt der inne».
1: Det er som om han gir opp det mer normale livet han har levd noen år.
6: Trekker seg tilbake til gutterommet, sammen med mamma da, i denne leiligheten. Lever online, spiller mye, leser mye, deltar noe liksom, sånn sosialt på chat og sånne ting. Men først og fremst så sitter han der og på en måte skaper sin egen verden, ikke sant?

0: Han spiller opp mot 17 timer i døgnet. I lange perioder dette det viktigste og eneste han driver med.
1: Han gamer jo veldig masse. Så han jo del av grupper i disse spillene, og dyktig. Særlig World of Warcraft, som han spiller mye, men også flere andre, også skytespill og den type ting.

0: Sommeren 2006 får faren Jens en uventet telefon. Han har ikke snakket med Anders på 11 år.
1: Han ringte meg. Han hadde noe å fortelle meg. Ja, han hadde sitt eget firma og i databransjen, og han hadde to ansatte, og han gjorde det bra. Det ble en kort samtale. Han ville bare fortelle hva han drev med. I ettertid så viste det seg jo at han ikke hadde noe firma da, at han trolig bodde hjemme hos moren sin igjen.
2: Jeg visste at han flyttet hjem til Hof, Venke bodde jo på Hof da, så jeg visste at han flyttet hjem til henne, det fikk jeg jo høre.
0: Stemoren holder kontakten med Anders, og ikke spesielt urolig for ham.
2: Og det er jo det som er så veldig rart, at ikke

0: ikke spesielt ekstremt. Det på gutterommet det skjer.
1: Så det jo nå han begynner å samle og skrive dette store manifestet sitt, altså dette 1500-siders mastodont-teksten da, som på en måte kanskje beskriver hans forvandling fra en sånn vanlig forbruker til å bli en sånn viktig politisk tenker og terrorist.
0: Anders begynner å jobbe med et gigantisk bokprosjekt om hvordan muslimer invaderer Europa og hvordan helter som han selv kan redde den hvite kristne kulturen.
1: Og verden er liksom i stykker, og Anders Behring Breivik skal komme inn og fikse dette.
0: Han allerede medlem i en pistolklubb og skaffer seg flere lovlige våpen som han oppgir skal brukes til jakt. Over flere år kjøper han inn hjelm, skjold, uniformer og utstyr over nettet.
1: Som tilhører denne ridderskikkelsen han bygger seg, som ligner jo ganske mye på avataren i nettspillen hans. Han lager seg sånne kampstøvler og tar og putter sånne stjerneskrutrekkerhoder inn bak på hælen for at det skal se ut som sporer. Riddere har jo sporer.
0: I åra på gutterommet setter han seg inn i hvordan han kan lage en bombe. I 2009 oppretter han et firma for å drive jordbruk. Året etter begynner han å kjøpe inn ulike kjemikalier. Noe av det han trenger til bomba bestiller han helt åpenlyst i eget navn. Andre innkjøp forsøker han å skjule mest mulig. Når han bestiller en 15 meter lang lunte fra Polen, utløser det et varsel som blir sendt til politiets sikkerhetstjeneste. Men dette tipset forsvinner i mengden og blir aldri fulgt opp. På denne tida blir han litt mer sosial. Han drar på tur med gamle gymnaskompiser til Budapest. Av og til tar han seg en tur ut på byen og treffer flere som reagerer på oppførselen hans.
2: Jeg er helt sikker på at det var han.
0: En av dem artist og programleder Alex Rosén.
2: Jeg bare husker møtet, og jeg husker fjeset, og jeg husker at jeg hadde i huet at det var han jeg møtte. På Palace, der den baren som du kommer til helt i begynnelsen der. Inn der. Jeg husker altså hvilket bord jeg satt ved. Så kommer det en person bort til meg som kjenner meg igjen. Og han ser på meg og begynner å prate til meg, som om han kjenner meg. Og så begynner han å fortelle meg ting som han har oppe i hodet sitt da. Og han pratet litt sånn sleivete og litt ovenifra og ned, og det irriterte meg. Og det var et innhold som var ikke så hyggelig. Det var veldig rasistisk på en måte. Noe som man skulle gjøre seg stor på. En ond handling da.
0: Noen jenter forteller at de møter Anders Behring Breivik på samme utested en annen kveld. Han velkledd, men det virker ikke som om han med på noen fest. Han intens og snakker om riddere og boka han jobber med. Så snakker han om å drepe noen. Men når han blir konfrontert med dette, så fleiper han det bort med et smil.
2: Og så tror jeg han ga et slags vittnesbyrd på at han hadde rasistiske motiver da, at han ville gjøre opp eller at han ville gjøre et eller annet som han skulle gjøre med de menneskene som han ikke hadde noe til overs for, at han skulle gjøre noe med de som skulle gjøre at han ble 10 ganger større kjendis enn meg. Det var hans lodd i livet liksom. Det var derfor jeg fikk han kastet ut også, fordi at jeg orket ikke å prate med.
0: Det særlig teorien om Eurabia som opptar Anders Behring Breivik. En konspirasjonsteori om at den politiske eliten i Europa og den arabiske verden har en ond plan. De samarbeider om å gjøre Europa muslimsk gjennom en liberal innvandringspolitikk. Etablerte partier som Arbeiderpartiet i Norge forrædere som sikrer sin egen makt på kort sikt, men svikter den hvite kristne kulturen.
3: På slutten, de siste gangene vi var sammen,

0: Men så synes jeg det ble så mye rart prat. Vil ikke høre på. Synes det var ordentlig ekkelt. For da ville han gjerne fortelle litt, og liksom legge ut litt om hva han mente og sånn. Og så, men da bare sa jeg, nei, vi snakker heller om noe annet. Og han hadde nok peiling på at jeg ikke var så veldig enig i hans holdninger.
1: Breivik samler inn e-postadressene til mer enn 1000 personer. Han tenker å sende ut manifestet i forkant av terroraksjonen han planlegger.
2: Altså, dette manifestet er jo på en måte delt i, la oss si, tre deler.
1: Den første delen er en samling politiske tekster som er skrevet av andre høyreradikale islamkritikere. Så kommer en fortelling om borgerkrigen mellom islamister og kulturkonservative som skal ende med kristen seier i år 2083. I den siste delen skriver han om de praktiske forberedelsene og mer om sine egne tanker.
2: Manifestet er mer interessant i hvordan han på en måte former seg selv enn historie, da. Og samtidig da skaper seg denne ridderskikkelsen som skal redde Europa, som er ham selv da.
1: Klassekamerat og NRK-journalist Peter Svår.
3: Han prøvde å trekke noen linjer da, fra Ris ungdomsskole til hvordan han ble tempelridder og sånt. Og det var bare helt vanskelig å helt se logikken i det. Han hadde jo skrevet en eventyrroman, om seg selv og sin egen bakgrunn som ikke stemte med virkeligheten i det hele tatt.
2: Så han beskriver seg selv i en sånn veldig sånn nøkkelpassasje, synes jeg, som en zombie, levende død, som går og forsøker å lage et liv ved å kjøpe seg dyr sushi, dyre klær, trene, gjøre på en måte sosialt akseptable ting, men være egentlig levende død uten følelser for noe rundt eller ham eller noen ting.
4: Katalogen på SMS får du vært tilsøkt gratis.
1: I tillegg er Breivik opptatt av hvordan likestillingen har ødelagt samfunnet. Teksten er hatefull mot kvinner og deres seksualitet. I manifestet lager han også et 63 sider langt portrettintervju med seg selv.
2: Altså, han stiller seg sånn spørsmål, og så svarer han godt spørsmål, ikke sant, til seg selv. Altså, det er jo den selvgratulerende stilen, er jo helt sånn skjærende, egentlig, og komisk. Han synes at verden skulle være sånn, at han ble liksom gjort gjenstand for viktige intervjuer og tatt på alvor, både som en tenker og som en sånn altså full av livsvisdom, som at når verden går deg imot, lag din egen smoothie.
1: I en dagbokaktig del av manifestet skriver han om planene for å møte stemoren en siste gang. Han vil unngå å vekke mistanke, at noen skal vifte med varselflagg.
0: Raising any red flags.
1: Tove har ikke lest dette i manifestet før.
0: Huffa meg. Ja, nå kommer det ut igjen litt. Nei, det er så... Jeg blir helt kvalm, nesten. At det skulle komme borti noe sånt.
1: Hun husker det siste møtet som hyggelig, når de unngikk å snakke om politikk.
0: Han fortalte bare helt enkelt og greit at han skrev en bok om muslimers invadering av Europa, tror jeg han kalte det. Og så ser han, ja, verden er det. Skal du, altså, ble ikke mer snakk om det? Han spurte om jeg fikk lov å lese den da, manuskriptet. Ja, det skulle jeg få. Og det var det siste han sa til meg, tror jeg.
1: Anders forteller ikke Tove at han skal leie seg et småbruk. I begynnelsen av mai 2011 flytter han inn på en avsidesliggende gård på Åsta i Hedmark. Eieren sitter i fengsel for å dyrke cannabis på låven. Der jobber Anders med å lage den store bomba. Han prøver å ikke vekke mistanke og holder folk på avstand.
2: Han vet han paranoid og overdriver når han blir livredd. Folk dukker opp på gården hans der ute i Åstad.
1: Noen naboer stusser litt over gårdsdriften, men tenker at det en fyr fra byen som sikkert ikke har så veldig peiling. Breivik samler alt våpenutstyret.
2: Og så graver han dem ned i skogen. Og det en sånn prøvelse for ham, fordi det biller og mark og insekter. Og han egentlig livredd for den type sånn infeksjon, eller altså kryp og krek og den type ting. Der har han en sånn, så han en sånn fobisk reaksjon da, på den type ting.
1: Etter snaue 3 måneder på gården han i ferd med å bli blakk. Han bestemmer seg for å angripe regjeringskvartalet midt i Oslo sentrum, selv om det sommerstille og få på jobb. Han har blinket ut et mål til, Arbeiderpartiungdommens årlige sommerleir på Utøya. Onsdag 20. juli kjører han den store hvite varebilen med en bombe på 1 tonn til Oslo og parkerer den utenfor et hagesenter like ved moras leilighet. Dagen etter drar han opp til gården igjen og henter den andre leiebilen, en sølvgrå Fiat. Formiddagen 22. juli strever han med å få sendt ut manifestet. Det blitt et veldig stort vedlegg som skal ut til alt for mange adresser. I 12-tida parkerer han den lille sølvgrå varebilen utenfor Obos i nærheten av regjeringskvartalet. Baki ligger en stor våpenkasse. Så drar han hjemom og sier ha det til mora Venke og lover å være hjemme til spagettimiddag senere. Deretter kjører han ned mot sentrum i bombebil.
5: Etter den kraftige eksplosjonen i regjeringskvartalet i Oslo sentrum.
6: Like etter det som skjedde i Oslo sentrum ved regjeringskvartalet kom det meldinger om skyting på AUFs leir på Utøya.
7: Og så plutselig får jeg en tekstmelding av en venn av meg.
1: Nabogutten fra oppveksten på ferie i syden.
7: Det sikre kilder, fordi det må være Anders Behring Breivik. Og jeg bare, hallo, nei. Nei. Han var rar, og han var en outcast, og men Anders har jo flyttet opp til en sånn gård og skal skrive en bok om religion. Det mulig at det Anders. Så plutselig på dette hotellet i lobbyen, så bare kom bildet hans på skjermen. Og det fortsatt vanskelig å snakke om.
0: Da jeg satte på nyhetene sent på natta, så hele skjermen var fylt av ansiktet til Anders. Jeg klarte ikke å reise meg opp i omtrent. Jeg var helt slått ut. Og den følelsen, jeg følte nesten at jeg ble lam i hele kroppen.
8: Det var jo nesten som taket falt ned i hodet på meg. Jeg ble jo nesten lammet av fortvilelse og sorg, og skjønte ikke hvordan det kunne være mulig at han sto bak noe sånn forferdelig som det.
7: Man blir jo knyttet til denne forferdelige, grusomme hendelsen, fordi denne personen har vært hjemme hos deg, spist maten til moren din, vært på soverommet ditt, lekt med lekene dine, og du tenker, hva kunne vi, ikke sant, hva vi gjorde, hva kunne vi gjort annerledes på en måte?

0: Du har hørt andre del av hele historien om 22. juli. Serien laget av Line Alsaker og meg, som heter Kjetil Saugestad. Lyddesign Kjetil Hansen. Research Kristine Ness Larsen. Musikken laget av Socius Music. Gjørv-kommisjonens rapport en viktig del av kildegrunnlaget, i tillegg til bøker skrevet av Åge Borchgrevink, Åsne Seierstad, Jens Breivik og Marit Christensen. Redaktør for hele historien Siril Heierdal. I neste episode, angrepet på Utøya.
1: Jeg møtte blikket hans utenfor kafébygget. Blikket bare helt stivt. Null følelser. Du så liksom ingenting i det.
2: Når man blir skutt i Hollywood, så flyr man jo bakover, og det lyder og effekter. Mens her så var det liksom bare som om noen dro ut stikkontakta på den personen som sto foran meg. Det bare falt rett ned.
3: Dette NRK P2.
4: Nå skal du få lære deg Trollmannen fra Oz fra 1900 av L. Frank Baum, og den kan oppsummeres på følgende vis. Ung jente blir brikke i det skittende maktspillet til en såkalt trollmann.
5: Såkalt trollmann?
4: Ja, han jo bare en lurifax hele mannen. Står bak det der forhenget og later som han mye større enn han at han har magiske krefter. Han har jo ingenting, han jo bare en sånn taskenspiller.
5: Oi, sant?
4: Ja.
5: Ormengel?
4: Ja.
6: men du sa as? Trollmann for as?
4: Ja, jeg synes det vanskelig, for når jeg sier det, hvis jeg skal si det naturlig, så høres det ut som han fra Os utenfor Bergen.
6: Ja, det er Terje Søviknes som trollmannen fra Os. Det en helt annen mann.
5: Så si as.
4: Da følte jeg på å si as.
5: Er dette en barnebok?
4: Ja, det er en barnebok. Veldig, veldig populær, ikke minst fordi den ble publisert med noen sånne tegninger som folk bare elsker. Og så er det jo sånn, det som er veldig gøy med den boka, er at det er jo... Den har jo blitt publisert i mange forskjellige former. Vi har jo den filmen som er veldig kjent, med Somewhere Over the Rainbow. Og så har vi jo musicalen, som jo, det var jo en bok som kom ut på 2000-tallet av Gregory Maguire, Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West. Så det jo en slags sånn forhistorien til hva som skjedde før Dorothy kom til Oz.
6: Ja, så de der Wicked-filmerne, det er forløperne, ja.
4: Det er nettopp det det er.
6: Da lærte vi noe nytt.
4: Det er kjempegøy, og da får du jo vite, for at det som skjer med Dorothy, det er at hun bor jo i Kansas på fattigtider, og sammen med onkel Henry og tante M, og hunden Toto, og så blir hun fraktet med en sånn en orkan til dette magiske landet Oz. Og så det første hun gjør er egentlig å drepe en sånn heks som har på seg noen sånne røde sko, og de synes Dorothy er så fine at de tar hun. Det skulle hun ikke ha gjort.
5: For da skjer?
4: Nei, da ble jo søsteren til den onde heksen fra øst, som den onde heksen fra vest, hun ble jo kjempesint. Så hun sverger jo hevn, og så går Dorothy sammen med ei løve og et fugleskremsel og en tinnmann til trollmann og spør om de kan hjelpe med litt forskjellige ting. Og trollmannen sånn, ja, jeg kan det, men da må dere drepe den onde heksen fra vest. Og når du ser Wicked, så skjønner du at ja, kanskje ikke hun er så ond, kanskje det er den dumme trollmannen, så ikke en trollmann engang som er ond.
6: De skoene er solgt nå.
4: Ja.
6: De som hun har i den filmen, de ble solgt for 1000 milliarder kroner eller noe sånt. Yes. I hvert fall en hel haug med penger.
4: De er veldig fine, de skoene.
5: Hva er det mest berømte sitatet fra trollmannen fra Oz?
4: Ja, altså, for hvis... Somewhere
5: over the rainbow. Ja, er det et sitat?
4: Nei. Og hvis vi ser på filmen, så er det jo definitivt there is no place like home, for det er jo det du skal si på slutten, og så skal du liksom slå skoene sammen, og så kan du komme seg hjem til Kansas. Men i boka så er det ikke det samme, i hvert fall ikke i den norske utgaven. I den norske utgaven så er det før meg hjem til tante M, som jo rimer, men...
5: Det svarer ikke sånn en svung over det.
4: Nei.
5: Før meg hjem til tante M.
4: Ja, det liksom... For hun og tante M har ikke så tett forhold heller. Det er jo egentlig bare hunden hun er spesielt glad i.
5: Ja.
4: Så men kanskje vi kan bare si there's no place like home, bare likevel, ja.
5: Vil du da oppsummere trollmannen fra Oz?
6: Ja, som har inspirert mange dørmatter. There's no place like home, ja. Den står jo på mange dørmatter. Jeg har jo også en følelse her av at populærkulturen har vært å shoppe i denne historien her med Star Wars som har hentet Tinnmann, Narnia som har hentet Løve, Batman og andre som har hentet Fugleskremsel.
4: Ja, det helt sant det. Ja, det mange som skylder mye til Frankie.
5: Og Tortoise har hentet navnet på bandet sitt?
4: Helt riktig.
5: Ha. Alt med lære. Tusen ja. Takk, professor Janne Stigen Drangsholt.
4: Selv takk.
7: Ho Marianne Lura. Hva bestemmer om et substantiv er en, ei eller ett? Altså hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn. Det heter en bolig, ei hytte og ett hus, og ei skute, en båt og ett skip. Hva bestemmer? Ja, Antonio, du er jo først og fremst spansktalende, men
8: vi har også kjønn.
7: Dere har også, men like mange?
8: Nej, bare du.
7: Ja.
8: Men det har lite att göra med det. Okay, så svaret kan vara lite frustrerande. Okay. För det korta svaret är att ingenting bestämmer. Oh. Eller väldigt lite bestämmer. Men det kan jag förklara lite bättre.
7: Ja.
8: Så den största problem syns jag med grammatisk kön är att vi kallar det kön.
7: Ja.
8: För det där vi automatiskt tänker på haner, huner och... en heteruten biologisk kjønn, ikke sant?
7: Ja.
8: Og da vi forventer noe som, ok, så menn eller mannlige ting, la oss si som det, drar til han, de andre drar til hun, og alt som ikke har biologisk kjønn skulle være intet kjønn.
7: Ja.
8: Men det ikke sant.
7: Nei.
8: Hvis dette var sant, det vi skulle forvente var at maksimalt språk kunne ha tre kjønn, men vi vet at det flere språk som har fem eller flere kjønn.
7: Ja.
8: Så for eksempel Bantuspråkene som Shona, Chichewa, Zulu,
7: ja.
8: De har over fem kjønn.
7: Okay.
8: Okay. Det som skjer faktisk er at kjønn, som har et navn som inviterer til å tolke det annerledes, er bare et vilkårlig system til å klassifisere substantiver.
7: Ja.
8: På en måte eller en annen. Ikke sant? Det er sant at en gang du tenker å klassifisere, det er ganske... Så hvis vi tenker kognitivt, det er ganske typisk å tenke at du kan starte med en klassifisering hvor du først skiller levende vesener, som kanskje har biologisk kjønn, for alt annet, og da innenfor levende vesener. Vanligvis, du kan også tenke at det er kognitivt ganske enkelt å tenke, ok, så huner og haner, for eksempel, og det er sant at språk som har kjønn, veldig ofte har en gruppe substantiver som passer til den regel,
7: ja.
8: For å si det sånn, men også med unntak. Du bestemmer at du klassifiserer, og du prøver å finne en slags klassifisering som kan gi noe en mening, med masse unntak.
7: Ja, for det funker jo hvis det er på en måte ei hoppe, som er en damehest,
8: ja, nettopp.
7: Men og en hingst, men ja. Skal liksom stolen min være en mann, en stol?
8: Ja, men det er enda større unntak.
7: Ja.
8: For eksempel på tysk. Mark Twain pleide å si at tysk var merkelig, fordi ur til ei ung jenta er intetkjønn,
7: ja.
8: Medkjønn, mens kålrot er hunkjønn.
7: Ja.
8: Rube, right?
7: Ja. Ei gulrot og en jente, på en måte.
8: For eksempel. Og barn er intetkjønn.
7: Ja.
8: Og dette skjer i masse språk. Man kan tenke også, ok, så ja, det er en levende vesen, men... Hvis du tenker helt biologisk, kjenner ikke så klart. No? Men samtidig, ok, så det finnes noen tendenser. Særlig når du tenker på ting som i virkeligheten ikke har en biologisk kjenn, det er nesten kaos. Men det finnes noen tendenser. For eksempel, det er veldig typisk at ur til månen og sol har forskjellige kjenn i mange språk.
7: Ja.
8: Så for eksempel, så jeg kommer med en lista, så selvfølgelig på norsk vi har sola versus månen.
7: Ja.
8: Ikke sant? På spansk, italiensk og fransk, du bruker sol som er hanschen, og luna som er hunschen.
7: Ja.
8: På tysk, di sonne, det er faktisk en motsatt, ikke sant?
7: Ja.
8: Så da det er hunschen med son, og der mond.
7: Ja.
8: Og til og med på arabisk, shams, er hunsjen, og kamar er hanschen. Så
7: so,
8: ja. So, burfur. Ok, så det er vanligvis en liten tendens. En gang du klassifiserer, du kan tenke, ok, så ting som jeg feller er på motsatt kategorier i virkeligheten, som for eksempel sol og mån, skal jeg klassifisere i to forskjellige grupper.
7: Ja.
8: Og dette kan hjelpe litt. Men ikke hele tiden, for det er rett og slett der vilkårlig, og det finnes alltid unntak. Ting som når du prøver å finne en regel, du kan bare si den regel brukes til disse få substantiver.
7: Mm.
8: Så ja, dessverre, den langt svaret også der ikke noe som faktisk bestemmer dette, veldig klart. Og på den grunn, man måler seg kjent på et ord uten at. Det er nesten umulig å unngå det.
7: Og så er det jo plutselig forskjellig fra dialekt til, til dialekt. Og...
8: Du snakker dette språket en gang du har lært uten at,
7: mm.
8: at har vi kaller dette en en, eller en ei,
7: mm.
8: eller en et.
7: Ja.
8: Det, det er litt av det.
7: Språk er jo tydeligvis ganske kjønnsflytende.
8: Det er faktisk ja. Veldig, veldig kjønnsflytende.
7: Ganske sånn woke og med språk.
8: Vet, det finnes masse språk som ikke bruker kjenn i det hele tatt.
7: Ja, mm. så da til å svare på spørsmålet til Marianne. Vi vet ikke hva som bestemmer, men noen ting bestemmer, kanskje at det er en måne og en sol, og så tenker man, ok, den ene skal være det, og den andre skal være den andre, men vi følger ikke regelen fast.
8: Det er ikke en fast regel.
7: Nei. Nei.
3: Her NRK Nyheter klokken 3. I Kuwait sier militæret at de har oppdaget det de hevder er iranske droner, det melder nyhetsbyrået Reuters. Luftvernet i gang med å uskadeliggjøre dronene, ifølge militæret. Og i Bahrain også varslingssirenene blitt aktivert, det sier landets innenriksdepartement nå i natt. Spenningen i Midtøsten har økt de siste dagene etter flere angrep i krigen mellom USA og Iran. Nok drikke og hvile i varmen, det oppfordringen fra helsemyndighetene til eldre. Akutt forvirring, som rammer så mange som hver femte pasient på norske sykehus. Dette det som kalles delirium, noe som kan utløses av mangel på væske i varmt vær. Marit Syversen ble lagt inn på sykehus, og så fikk hun delirium, en akutt forvirringstilstand. For Marit Syversen ble det en ubehagelig opplevelse.
9: Jeg var helt... sanseløs, jeg ikke ville ha vann, ikke ville ha drikke, ikke ville ha mat, for jeg er sikker på at den var forgiftet.
3: Og helsetilsynet har nå startet et landsomfattende tilsyn for å avdekke delirium hos eldre. Det forteller fungerende avdelingsdirektør Katarina Øy Heidem.
10: Delirium hos eldre er underdiagnostisert.
11: Det varme været og dehydrering kan utløse delirium. Spesielt hos eldre.
10: Sørg for å få nok drikke og hvile, og at det ikke er for varmt inne.
3: Sa Katarina Øy Heidem til reporter Marit Sirum Eikre. Andelen unge som mister livet til sjøs liten, viser tall fra Sjøfartsdirektoratet. NRK har møtt 14 år gamle Henrik Bekkestad, som liker å gi gass i båten.
12: Jeg synes det gøy, siden det fart, ikke sant?
13: Før 2021 hadde barn og unge under 16 år ikke lov til å kjøre fortere enn 10 knop. Da denne grensen ble fjernet, fryktet flere at ulykker blant unge på sjøen ville øke. Det har ikke skjedd. 14-åringen har satt seg inn i de ulike farene.
12: Du kan kjøre på skjær eller i andre båter.
13: Andelen unge under 16 år som omkommer i båtulykker er fortsatt liten. I de fleste år siden 2021 har tallet vært null, med unntak av 2024.
14: Så langt, heldigvis, så har vi ikke sett at det har vært en utvikling der i negativ retning. Og det tolker vi som positivt, og tror at det er en endring som mange har satt pris på.
3: Sa Dag Inge Aarhus i Sjøfartsdirektoratet, reporter Kjetil Samuelsen. NRK Nyheter, Halvor Asfald.
15: Dette historiepodkasten Gamle greier i NRK P2. Trond Øgrim så misfornøyd med sosialdemokratiet at han legger ut på en ellevill reise til sosialismens fyrtårn i Europa.
16: At sosialdemokratiet, at Arbeiderpartiet i Norge ikke lenger noe sosialistisk parti, og det at folka begynner å identifisere seg med arbeiderklassen.
17: På slutten av 1960-tallet fordyper en ung mann seg i Marx, Lenin og Maos lære på østkanten i Oslo.
16: At de begynner å ta til seg sosialistisk teori, som jeg i dag vil si er marxismen-leninismen Mozart-tungs tenkning.
17: Trond Øgrim medlem av Socialistisk Folkepartis ungdomsorganisasjon, Socialistisk Ungdomsforbund, også kjent som SUF. På tross av 22-åringen lever i et av verdens mest vellykkede sosialdemokratier, vil han ha revolusjon. For 22-åringen har lest om et land som har oppnådd det Marx og Lenin startet. Nå vil han se det med egne øyne. Etter hvert setter 22-åringen i gang en prosess som vil føre hundrevis av unge nordmenn på studietur til det som senere vil bli kjent som et av de mest lukkede og brutale diktaturene på det europeiske kontinentet. Det skal bli en reise

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det historiker og kollega Ola Tessem Witzwang som skal fortelle historien, som begynner på landsmøte til Sosialistisk Folkeparti, Ingeniørenes hus I Oslo, E-tiden på søndag, 9. februar 1969.
1: Lyden av internasjonalen runget så høyt at folk utenfor I Kronprinsens gate kunne høre det. Mens Trond Øgrim med mørkt hår, briller og kledd I en mørk dress for anledningen gledet seg over det hele. Han og ledelsen I SUF hadde nettopp satt I gang en aksjon mot Moderpartiet. For Øgrim og de andre revolusjonære sufferne var Sosialistisk Folkeparti for konservativt. De ønsket at partiet skulle bli revolusjonært og mer radikalt. Trond Øgrim gikk ned trappene og sang I Ingeniørenes hus sammen med 62 andre delegater fra SUF samt andre desillusjonerte medlemmer fra SF. Flere enn det Trond hadde forventet forlot landsmøtet I protest. Da alle hadde marsjert ut, samlet de seg og bevegde seg I retning mot Jungstorget. 63 sosialister strømmet inn I Folketeaterpassasjen og beveget seg mot heisen til restauranten Stratos. I 12. etasje feiret de frigjøringen til SUF. Nå skulle Trond og de andre legge grunnlaget til Norges nye venstrefløy. Året før hadde åpnet øynene deres. Det så ut som at verden var på randen av et epokeskifte.
2: Tre amerikanske soldater har nå bekreftet at de var øyenvitner til at sivilpersoner ble skutt ned av en amerikansk infanteritropp I den lille landsbyen som skulle ha vært hjemmested for vietkongsoldater.
1: Fra Vietnam hadde de sett bilder av amerikanernes bombing og lest skrekkelige historier om mord og voldtekter I My Lai. I Sør-Afrika undertrykte de hvite den svarte majoriteten med apartheid, og I Midtøsten ble palestinere fordrevet fra hjemlandet sitt. Og som ikke det var nok, hadde doktor Martin Luther King Jr., borgerrettighetsforkjemperen som ville fjerne segregering, blitt skutt og drept.
3: Dr. Martin Luther King Jr. ble brutalt myrdet I Memphis I Tennessee I går.
1: Og politikeren Robert Kennedy blitt myrdet like etter.
4: Det opplyst at senator Kennedy, like etter at han var truffet, så seg om etter sin hustru Ethel, som var I nærheten. Hun bøyde seg ned og snakket til sin mann, men han svarte ikke.
1: I dette kaoset spredde det seg studentopprør og demonstrasjoner over hele kloden. Frankrike hadde vært på nippet til revolusjon, og Sovjetunionen hadde tydd til å sende inn stridsvogner til Praha for å knuse studentopprøret. Og over det hele lå frykten for atomkrig. Trond og de andre I SUF var overbevist om at en konfrontasjon mellom Vesten og Sovjetunionen var rett rundt hjørnet, og dermed 3. verdenskrig. Men I all elendigheten og kaoset hadde SUF funnet en ledestjerne. I Folkerepublikken Kina hadde formann Mao Zedong ledet en ny type revolusjon. En kulturrevolusjon. Øgrim og andre suffere hadde fordypet seg I Mao Zedongs tenkning og ideologi. I Kina fant de et alternativ til kapitalismen I vest og det de anså som den falske sosialismen I Sovjetunionen. Mao viste Trond og hans meningsfeller at det fortsatt var verdt å kjempe for sosialismen. Nå skulle de åpne det norske folks øyne for maoisme. I Inne på restauranten Stratos diskuterte Trond og de andre hvordan SUF og andre sosialistiske organisasjoner skulle gjøre dette vågale prosjektet til virkelighet. Selv om de ikke hadde mye kapital, hadde de tilgang til noe viktigere. Landets unge og tidsånden. Med SUFs lokallag over hele landet, allierte på ungdomsskoler, gymnas, høyskoler og universiteter, kunne de mobilisere tusenvis av ferske elever, studenter og unge folk som ville se endring. Endring som Trond og de andre visste at de kunne levere. Fremtiden virket lovende og rød. Etter kvelden på Stratos gikk Trond av T-banen på Hellerud og tuslet til Trasoppveien, hvor han bodde med foreldrene sine. Her hadde han tilbrakt sine 22 år, og nå som det så ut til at han kom til å være med og lede en revolusjonær politisk organisasjon, passet det ikke helt å bo i barndomshjemmet. Han og kjæresten trengte et nytt sted å bo, og han trengte fast arbeid. Før han gikk mot rekkehuset, så han først ut i gaten, for å se etter ukjente biler. Han visste at han ble overvåket. Politiets overvåkningstjeneste hadde fulgt med hans kommunistiske familie med stor interesse i flere år. Han hadde vært i retten for å ha kastet stein mot den amerikanske ambassaden, og nå som han og de andre utbryterne hadde radikale ambisjoner, antok han at politiet ville øke overvåkningen. Han så seg rundt igjen, lukket porten og trasket opp oppkjørselen. Foran ham lå det mye arbeid. Våren 1969 sørget medlemmene i SUF for at studentgrupper og lesesirkler ble opprettet. Med paraplyorganisasjonen Sosialistiske studie- og arbeidsgrupper nådde de over hele landet. Hefter og aviser ble trykket. Demonstrasjoner ble organisert. Hundrevis av unge meldte seg i den nye og uavhengige ungdomsorganisasjonen. De gikk med stormskritt mot revolusjonen. Og nå var det på tide for Trond og resten av SUF å ta neste steg. Trond og ledelsen i SUF ønsket mer kontakt med disse søsterorganisasjonene i utlandet. De ønsket også at unge norske sosialister skulle få se og oppleve virkeligheten de så for seg med egne øyne. Kina var for langt unna. Men det fantes ett land som lå mye nærmere Norge. Trond hadde fordypet seg i landet som hadde greid å holde seg unna kontrollen til både USA og Sovjetunionen, og heller fulgt Maos form for sosialisme. Det var et fjellklett jordbrukssamfunn som også hadde vært underlagt utenlandsk styre, og som under krigen hadde blitt invadert av fascistene for så å kaste dem ut. Nemlig Albania. Under ledelsen av Enver Hoxha, generalsekretær av det albanske arbeiderpartiet, hadde han etablert det såkalte proletariatets diktatur og jobbet for å realisere det klasseløse samfunnet. Formann Mao hadde gitt Albania titlen «Sosialismens fyrtårn i Europa». Jo mer Trond leste om Albania, jo mer syntes han at Mao hadde rett. Albania var lyset, og nå ville sufferne se det med egne øyne, ikke det forvrengte mediebildet i Norge. Norsk presse hadde vanligvis ikke mye pent å si om kommunistiske stater. Gjennom studentorganisasjoner på Blindern fikk SUF endelig kontakt med det albanske utenriksdepartementet i våren 1969. Etter nøye planlegging fikk ungdomsorganisasjonen inngangstillatelse til landet og en nøye planlagt reiseplan som skulle vare i 2 uker. De skulle få se jordbruket, industrien og kulturen. De skulle utveksle ideer og tanker om Marx, Lenin, Mao Zedongs tenkning og albansk sosialisme. 25 skulle dra, hovedsakelig suffere, men også andre likesinnede unge sosialister. Trond kom til å være en av lederne for gruppen. Det skulle bli en 48 timer lang reise sørover. Klokken 7:45 den 20. juli 1969 sto Trond med 24 andre sosialister i den milde sommermorgen på Østbanehallen i Oslo. Trond og de andre seniormedlemmene passet på at alle hadde pass, kontanter og billetter på plass. Da alt var klart, gikk de ombord det vinrøde toget og fant plassene sine. Klokken 8 begynte toget å rulle. Inne i kupéene var det unge reisefølget spent. De snakket om hva de kom til å se. Hva slags inntrykk som lå foran dem. Etter flere timer i Sentraleuropa kom de til siste holdeplass for togturen og nest siste stopp for reisen. Rett før klokken 1, 22. juli, gikk 25 unge sosialister ut av toget på jernbanehallen i Beograd. For mange var dette det lengste de hadde vært på reise fra Norge. De var slitne og stive i benene, men spent på hva som lå foran dem. Trond ledet turgruppen til bussen som ventet på dem. De skulle til kontorene til det albanske utenriksdepartementet i Jugoslavia, hvor de skulle motta visumene deres. Derfra skulle de til grenseovergangen mot Albania, kalt Hani i Hutit Buzaj. Bussen kjørte gjennom de travle gatene i Beograd, hvor Jugor og Ladar suste ved siden av dem. Bussen svingte seg frem til bygget hvor den albanske representanten holdt til. Trond og en annen fra reisefølget gikk av bussen og inn i bygget. Men da han møtte sekretæren, fikk han nyheter som han knapt kunne tro. Trond Øgrim gikk tilbake til bussen, og i midtgangen hadde han blikk fra alle i reisefølget mot seg. Han tok en dyp pust før han forklarte situasjonen. Han hadde gode nyheter og dårlige nyheter. Den gode nyheten var at kameratene var godt på vei til Albania, sosialismens fyrtårn i Europa. Den dårlige nyheten var at de ikke hadde visum. For den albanske representanten i Beograd var på fest. Og uten ham kunne de ikke få visumene sine, og det var usikkert hvor lenge de måtte vente. Trond satset på at dette ville løse seg på kort tid, og forklarte at reisefølget kunne dra til grensen i mellomtiden, så kunne han og en til vente på visumene og ta de igjen. Rett etterpå vinket Trond og reisekameraten til bussen med de 23 unge forhåpningsfulle sosialistene som kjørte av gårde. De hadde reist over 2000 kilometer, og de var bare en håndfull mil fra reisemålet. Men nå innså han at siste etappe kom kanskje til å bli den vanskeligste. Det eneste håpet Trond hadde nå var at den albanske utsendingen ikke var en festløve og kom snart tilbake. Timene gikk. De fikk seg litt mat og så seg rundt i den jugoslaviske hovedstaden. Men samtidig som at kvelden la seg over byen, innså Trond at de neppe ville få tak i visumene denne dagen. I løpet av kvelden fant de ikke et hotell, men en benk, og sov i skift gjennom sommernatten. Da solen gikk opp, sjekket Trond at de hadde alt i sekkene sine, og marsjerte tilbake til det albanske konsulatet. Det tok timesvis, men til slutt kom visumene på plass. Alle nødvendige dokumenter var i orden, Nå var det bare å komme seg til grenseovergangen før solnedgang. Han håpet inderlig at ingenting hadde skjedd med de papirløse ungdommene som han hadde sendt av gårde. Trond og kameraten fikk skyss, og i all hast kjørte de mot Albania. Han prøvde så godt han kunne å nyte landskapet med rullende åser, men tanken lå fortsatt med de andre som var ved grensen. Etter at de hadde lagt flere timer og mil bak seg, kom de til en landsby ved grensen og til den ventende gruppen. Trond takket sjåføren og delte ut passene. De var lettet for å se ham og passene sine igjen. Det siste halvannet døgnet hadde vært slitsomt, men de hadde hatt mot oppe. Men de hadde ikke tid å kaste bort. De skulle komme seg over grensen før solnedgang. Bussen føk bortover de krummete og hullete veiene som ledet til grenseovergangen. Etter hvert åpnet landskapet seg, og så kunne Trond se Skodersjøen, den største innsjøen i Sør-Europa. På den andre siden skinte solen siste stråler over de albanske alpene. Endelig så han målet. De var så nærme den maoistiske høyborgen på det europeiske kontinent. Plutselig begynte bussen å bremse. Fra vinduene i den klamme bussen så de titalls tungt bevæpnede soldater komme mot dem. Det var jugoslaviske grensevakter. Visum, pass og bagasje var i orden. Det så ut som at alt var på plass. De hadde nådd grensen i tide. Trond ble lettet av synet. Men så fikk Trond en ny beskjed, som de ikke var helt forberedt på. Selv om papirene var i orden, var det noe som måtte ordnes før de kunne få adgang til Albania. To av de mannlige sufferne hadde langt hår, et tegn på vestlig og borgerlig dekadens. Hvis de ville inn i Albania, måtte de klippe håret. Etter alt de hadde opplevd, skulle ikke noen centimeter med hår stoppe dem. Krakk og saks ble funnet, og de to sufferne fikk hver sin bolleklipp. Da de nye frisyrene var på plass, gikk de tilbake på bussen og gjorde ferdig den siste strekningen til Durres.

Tidlig om morgenen den 24. juli 1969 våknet Trond og 24 norske sosialister I den albanske kystbyen. Trond kledde på seg, festet en pin med bilde av Mao på skjorten sin, knyttet et rødt skjerf rundt halsen. Før frokost skulle gruppen ha et morgenmøte for å gå gjennom programmet. Trond ønsket å lære så mye som mulig om livet og arbeidet I Albania. Han ville se hvordan folk jobbet her med å skape den fremtiden han ønsket at Norge skulle bli en del av. De hadde mye på agendaen. Gjennom de neste to ukene reiste den norske delegasjonen gjennom det fjellkledde landskapet I Albania. Med bussen prydet på utsiden med bilder av sosialismens helter Mao, Josef Stalin og Enver Hoxha kjørte de til fabrikker, skoler, gårder og byggeplasser. De fikk se idrettsarrangement, konserter og fikk lære om albanernes kultur. Tolken Shpëtim videreformidlet og oversatte til engelsk hva albanerne fortalte reisefølget. Og Trond, som en av de engelsktalene I gruppen, forklarte det videre til de som ikke var så stødige. Selv om Albania var sosialismens fyrtårn I Europa, var det ikke akkurat et overflodssamfunn. Det var få biler I gatene, og mange av bygningene bar preg av at Albania var en isolert nasjon. Men folket jobbet. Hver dag fikk det norske reisefølget se nye prosjekter om hvordan folk levde og arbeidet de livnæret seg av. I sommerheten tok de unge nordmennene tak I spader og trillebår. Sammen med albansk ungdom tok de del I dugnadsarbeid på gårdsbruk. Selv om mye av jordbruket var mekanisert, var muskelkraft helt sentralt I det albanske arbeidet. Det samme var tankekraft. Selv om språkbarrierene var store, hjalp Shpëtims oversettelser og mye miming. I tillegg til reisene rundt I Albania bestod turen av et tettpakket program med marxistisk teori. Hver dag satt de I lange forelesninger om albansk sosialisme og hvordan Hoxha hadde stått imot det korrupte regimet I Kreml og bar Lenins fakkel videre. De ivrige unge sosialistene hadde mange spørsmål som måtte oversettes fra norsk til engelsk til albansk. Og forelesningene ble lange. Etter en lengre økt spurte en av oversetterne om det kanskje var på tide med en pause. Trond forklarte at de var mer enn villige til å lære mer, men tolken måtte konstatere at det ikke var for den norske delegasjonens del, men for de utslitte foreleserne. Trond innså at appetitten deres var kanskje I det meste laget, og lot albanerne forelese I et tempo som ikke gikk utover helsen. Etter to uker I Albania var det på tide å forlate fyrtårnet. Avskjeden var betraktelig mindre dramatisk enn ankomsten. Kvart over to den 7. august steg de på direkte toget til Øst-Berlin. De hadde en lang reise foran seg, for de skulle direkte til SUF sommerleir på Tromøya, for de skulle fortelle om alt de hadde sett og de nye båndene de hadde bygget. Selv om turen hadde hatt sine utfordringer, syntes Trond at reisen hadde vært en brakende suksess. Dette kunne utvilsomt gjentas.

Socialistisk ungdomsforbunds vellykte reise til Albania ble den første av mange. Gjennom 1970-tallet dro hundrevis av unge nordmenn fra hele landet i regi av Vennskapsforeningen Norge-Albania til det som var et av Europas mest brutale regimer. Mellom 1946 og 1991 var Albania et totalitært, lukket kommunistisk diktatur. Ytringsfrihet var ikke eksisterende, og all politisk motstand slo man hardt ned på. Gruppene som dro til Albania ble tatt på strengt orkestrerte turer. Og det de så, var det myndighetene ønsket å vise dem. Sosialistisk Ungdomsforbund var grunnlaget for Arbeidernes Kommunistparti, marxist-leninister, som ble grunnlagt i 1973. Selv om partiet aldri ble stort, hadde en svært toneangivende rolle for det politiske og kulturelle landskapet på 1970-tallet. Populariteten til AKP var en viktig faktor for at mange dro til Albania. Albania kom til å spille en sentral rolle i AKPs fall. Etter Maos død i 1976 begynte Kina å få tettere bånd til Vesten, og i 1978 brøt Albania bånd med Kina. Bruddet skapte en ideologisk krise i partiet. Trond Øgrim meldte seg ut av ledelsen til AKP i 1984. Han jobbet som forfatter, journalist og samfunnsdebattant fram til hans død i 2007.

0: Du hører gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt studieturen til Sosialismens fyrtårn, og nå har jeg, Olav Tessen Hvidsvang, fått med meg Rune Ottesen, faglitterær forfatter og professor emeritus I journalistikk ved Oslo Met, I studio for å diskutere AKP ML og deres studieturer til Albania. Velkommen! Du forfatteren bak boken Turist I Utopia, Reiser I ideologi og albansk landskap. Du var jo selv på reise til Albania på 1970-tallet som medlem av AKP-ML.
1: Ja, det riktig. Dette jo et tidsbestemt politisk fenomen som veldig vanskelig å forstå I dag selvfølgelig. Jeg tror vi må ta tidsånden på 60- og 70-tallet for å forstå den bevegelsen og den mobiliseringen som var rundt det. Det var jo den såkalte 68-opprøret, hvor ungdommen og studentene så etter noe nytt, hadde revolusjonære nye tanker, kulturelt, musikk, politisk. Det gamle sosialdemokratiet var tilstivnet og til dels også udemokratisk. Man var på jakt etter noe nytt. Og dette sporet som var da, som ble ML-bevegelsen, var jo en av alternativene, som I Norge fikk forbausende stor oppslutning sammenlignet med andre land. I andre land var det tilsvarende bevegelser og andre bevegelser.
0: Ja, for jeg nevnte AKP, ML og marxist-leninister. Dette jo, man kan jo nesten kalle det yttre venstre, eller for radikalt venstre, det oppstår jo da I kjølvannet av de store omveltningene I 1968. Jeg tror kanskje bare før vi liksom hopper videre, så det noen termer som kanskje burde klareres. Hva det vi mener når vi sier marxist-leninisme?
1: Altså, her må vi forstå spenningene innad I Sosialistisk Folkeparti, som jo ble etablert som på venstre siden som opposisjon til Arbeiderpartiet. Det var jo radikale folk som ikke ble tolerert I Arbeiderpartiet, protest mot Vietnamkrigen, dannet Sosialistisk Folkeparti, og innad I Sosialistisk Folkeparti var det en gruppe som syntes at dette ikke var radikalt nok, og organiserte seg på et marxist-leninistisk grunnlag, som du kan si et gammelt kommunistisk teoretisk grunnlag, som har røtter tilbake til den russiske revolusjonen.
0: Så det på mange måter en mer konservativ forståelse av Marx og Lenin, at det var på en måte bak til oktoberrevolusjonen 1917, de gode gamle dager, en kanskje litt mer mykere sosialismen som fantes I etterkrigstiden.
1: Det kan du godt si. Tilbake til røttene, de egentlige kommunistene. NKP var jo også kalt seg marxist-leninistisk, men de støttet Sovjetunionen og ble sett på som forstokket. Her var det noe nytt, hvor man blant annet Kina og Albania spilte inn, hvor man skulle organisere seg på et nytt politisk, friskt marxist-leninistisk grunnlag, de egentlige røttene.
0: Og her det jo også et tidspunkt hvor Norge under massiv omveltning. Du selv var jo student på dette tidspunktet her, hvor da det om lag 30 000 studenter I Norge. Veldig mange tar høyere utdanning sammenlignet med bare noen 10 år tidligere omtrent. Så det jo veldig mange unge som kanskje også leter etter noe nytt da, mens Vietnamkrigen pågår, kulturrevolusjonen I Kina pågår. Altså, det virker som at mye skjer nå, men I 1968-1969 så var det mye som skjedde I verden.
1: Ja, det helt riktig som du sier at det kom nye studentgrupper til fra ulike bakgrunn, arbeiderklasse, bønder, altså mye bredere sosialfelt som ikke følte seg helt komfortabel med de tradisjonelle konservative strømningene på universitetet, og så var det disse radikale tingene. Vietnamkrigen jo helt essensielt her for å forstå hvorfor folk følte et sinne og

0: sammensveiset gjeng som drev aktiv skolering, veldig dedikerte. Man skulle offre alt for saken, krav om disiplin, innordning etter det ledelsen sa var riktig for å drev aktiv politisk arbeid, streikestøtte, alt som var av sosiale bevegelser, gikk man inn i for å bidra. Så det var en utrolig aktivistisk miljø først og fremst.
1: Ja, det jo en tilforkortelse her. SASK, Sosialistisk Arbeids- og Studiegrupper, hvis jeg ikke husker helt feil, som ja, er da paraplyorganisasjon, eller en liksom paraply som gjør at alt dette er litt sammenkjørt.
0: Ja, altså du kan si at hovedgrunnlag for det som ble AKP-ML var jo SUF-ML, som vi har snakket om, brøt ut av SUF, og så var det de voksne som dannet noe som heter marxistiske arbeidsgrupper, og de to til sammen ble jo AKP-ML i 1973.
1: Ja, og det er derfor da, det er jo da først SUF, så SUF-ML, og så AKP-ML, ja. Men det er jo da ML-erne som er jo da samlebetegnelsen for dette her, og som du sier, dette her er jo et mange måter et internasjonalt nettverk. I Sverige så var det jo også sterke ML-bevegelser, og i Nederland, og det er vel Nederland er en litt sånn viktig brikke her, fordi det er vel der Albania kommer inn.
0: Ja, de var jo de første som som begynte å organisere studietur til Albania. For å forstå konteksten her må du se at det var en splittelse i den internasjonale kommunistiske bevegelsen mellom Sovjetunionen og Kina på tidlig 60-tall. Og der var det viktig at disse nye radikale strømningene støttet Kina og ble inspirert av kulturrevolusjonen og brøt med den gamle sovjet-tradisjonen, og da fant man i Europa et lite land som heter Albania, som også allierte seg med Kina i denne opposisjonen mot Sovjetunionen. Albania gjorde jo et slags opprør mot Sovjetunionens dominans. De var jo med av dette, og de var blant annet uenige i invasjonen i Tsjekkoslovakia 1968, og søkte seg til Kina. Så den aksen Kina-Albania og Albania som et europeisk eksempel er viktig å forstå.
1: Og det er jo denne tredje vei gjennom Kina, gjennom Albania, så hadde sosialister i andre land et alternativ til da den sosialimperialismen, eller sosialfascismen, som de ble omtalt som?
0: Ja, altså du kan si at sosialimperialismen er det begrepet som ble brutt, hvor denne retningen så på Sovjetunionen som forræder mot den sosialistiske tradisjonen, og invasjonen i Tsjekkoslovakia 68 var et eksempel på at det var blitt en imperialistisk stat, som man skulle slåss mot både USAs krig i Vietnam og Sovjetunions dominans i Østeuropa.
1: Nei til begge supermakter var vel slagordet?
0: Det var slagordet.
1: Og albansk historie er vel kanskje noe lytterne våre ikke er helt oppdatert på, så jeg tenker, liten innføring. Albania var da, i likhet med Norge, i mange år under utenlandsk styre. I Albania så var det vel osmanerne.
0: De ble selvstendig land i 1912, men var under italiensk dominans på 20-tallet.
1: Stemmer det, ja. Og så blir de invadert under krigen, og så blir det da et fritt land under Enver Hoxha. Og kan du si litt om hvem Enver Hoxha var?
0: Ja. Enver Hoxha var en karismatisk leder, så han hadde studert i Frankrike og blitt inspirert av den franske kommunist, og skrev blant annet i Humaniteten, franske kommunistavisen, og hadde denne erfaringen med seg tilbake da han startet å var drivende i å lede motstanden mot først italiensk fascisme og så tysk krigføring. Så de gjorde jo en enestående motstandsvilje, og det var også for å forstå inspirasjonen av Albania som et lite land som slåss mot invasjonene, slåss mot supermakter, og det var jo på mange måter en viktig kamp. Det vi ikke så den gangen, som når man studerer andre kilder, var jo at ved siden av å lede en rettferdig motstandskamp mot nazismen, så bygde man også et kommunistisk parti og skjøv alle andre retninger.

0: til side. Så du kan si totalitære trekken ved Enver Hoxha dukker opp allerede under motstandskampen, hvor han satte til side folk som utfordret ham personlig, andre politiske retninger. Det var for eksempel en sosialdemokratisk retning som ble helt knust, så det totalitære i det som skulle senere vise seg i et brutalt diktatur, ser vi allerede her.
1: Og det jo da Albania blir relativt tidlig et veldig lukket land, allerede på slutten av 1940-tallet, og da omtrent, ok, det var mye som skjedde, mye å velge mellom i Europa på 40- og 50-tallet, men det blir jo et av de mest lukkede totalitære diktaturene på kontinentet omtrent.
0: Det riktig. Det med til dette bildet hører også at rett i kjølvannet, rett når krigen var slutt, så prøvde Jugoslavia også å få dominans over Albania, og det allerede en stormaktsløsning før krigen hadde følt at deler av Albania gikk til Serbia, som i dag Kosovo, så du hadde en hard kjerne av nasjonalister og senere kommunister som skulle forsvare lille Albanias eksistens. Og dette en del av mytologien som vi var veldig imponert over også, at et lite land virkelig står opp mot alle for å få selvstendighet. Og det fikk de jo. Og det skal sies at selv de verste kritikerne av Hoxha har anerkjent på en måte at han bidro til et slags nasjonsbygging. Da. Albania var lutfattig, analfabetisme, klare føydale trekk, det var aldri vært demokratisk, så skulle man skape noe nytt. Og det ble noe industrialisering ved hjelp av Sovjetunionen og senere Kina, men det ble bygget et slags velferdsgrunnlag så folk fikk det materielt sett bedre. Og det, han ble en slags sånn litt Gerhardsen-figur også, i tillegg til samlende nasjonsbygger, samtidig som han var en brutal diktator og feide all opposisjon til side.
1: Så når vi kommer til slutt av 1960-tallet, den første turen sommeren 1969, som vi diskuterer i episoden vår, så går det litt humpete i begynnelsen, men det blir jo da starten på disse vennskapsturene og studieturene til Albania. Kan du si litt om hvordan disse var organisert og hvordan man nådde ut til norsk ungdom med dette litt fascinerende tilbudet?
0: Ja da, du kan si at det var det ble jo markedsført som et selvstendig antiimperialistisk land som bygde sosialismen som det eneste eksempelet i Europa, for man aksepterte ikke lenger at de andre Østeuropa landet var sosialistiske, så dette var noe nytt, friskt, og så hadde man denne alliansen med Kina som mange så sympatisk på, og det ble markedsført nettopp et selvstendig land, stolt land, bygger sin egen sosialisme, og dette må vi dra og se nærmere på. Og på det grunnlaget ble det arrangert turer i samarbeid med, må det sies, det offisielle turistbyrået i Albania, statlig, ellers hadde jo dette aldri kunnet bli noe av. De aksepterte jo ikke frittstående turister. Det var jo, som du sier, det mest lukkede landet i Europa. Så dette var den eneste måten egentlig å komme inn på og delta i disse organiserte turene. Hver sommer ble disse arrangert.
1: Når var din første tur?
0: Det var i 1974. Og da hadde jeg året før meldt meg inn i AKP, og kan du si var nyfrelst på sett og vis alt, jeg var entusiastisk, dette virket som en riktig plattform, her hadde vi et land som virkeliggjorde disse drømmene, og ja, så reiste vi jo nå rundt da, og det vi jo vet selvfølgelig ettertid var jo at dette var jo nøye kontrollerte turer, det var utvalgte folk vi fikk snakke med, vi dro på arbeidsplasser som var mønsterbruk, som var velfungerende og som tilsynelatende var demokrati på arbeidsplassen med veggaviser, så dette var jo et veldig idyllisk bilde som ble skapt, og vi var på jernbanedugnader hvor ungdommen frivillig bygde jernbaner og Ja, så dette var jo egnet til å skape entusiasme for den ideen da. Vi så det vi ville se og hørte det vi ville hørte og dannet dette på en måte drømmebildet som var et ganske fjern fra den albanske virkeligheten.
1: Da du var i Albania, skimtet du noen sprekker i disse Potemkin-landsbyene, eller i disse forestillingene, blir feil å si da? Men,
0: ja. Det var jo av og til man faktisk så noen tiggere plutselig, og det skulle jo ikke forekomme, og vanlige folk hadde jo ikke lov til å... Vi var jo ikke klar over hvor strengt forbudt det var for andre å henvende seg til oss. Men det var noe... Du traff noen... Det var et sosialt liv på stranda. Du kunne jo treffe en og annen som prøvde å fortelle oss at du hør her, det ikke akkurat det idyllbildet dere ser hele tiden. Noen sånne inntrykk var det jo, men det ble rasjonalisert bort. Og ja, ja.
1: Litt som den ene episoden med tomatene. Som
0: ja, det var jo en tur som jeg ikke var med på den turen, men... Men da ble det jo sagt at forfatteren Bjørn Nilsen var med på den turen, og så var de på en tomatfarm, og så syntes han de var litt skrukkete. Og så spurte han hvorfor er tomatene skrukkete, og den spørsmålet ble nektet oversatt da, av Pål Steigan blant annet, som var reiseleder da. For det passet ikke inn i skjønnmalingen og det velfriserte bildet. Ja. Bare den episoden sier jo ganske mye.
1: Ja, og så er det jo dette her med hårklippene.
0: Ja.
1: Og fikk dere lov til å gå med olabukser?
0: Ja, altså der erfarte jo jeg det på min første tur. Vi var jo holdt på å se om at altså, alt som minnet om vestlig dekadanse, vi skulle være kortklippte og ikke slenge i buksene. Og jeg hadde både noen olabukser med litt sleng i og litt for langt hår, og da var det tollen. En frisør som klippet meg, og jeg fikk de terrelenbuksene der i den butikken kan du kjøpe, de passer kanskje litt bedre.
1: Ja, så, men det var vel kanskje en følelse av at i Albania så gjør man som albanere?
0: Ja? Ja, det var litt sånn, det ble delvis forklart med kulturelt, her er vi og skal respektere deres kultur, vi skal ikke liksom dytte våre moter og vaner på dem, nå er vi her som gjester.
1: AKP-ML i Norge på dette tidspunktet her er jo ikke nødvendigvis et så veldig stort parti, men det har jo likevel veldig stor kulturell innflytelse rundt omkring. Og dette, da du var på din første tur, det var vel omtrent storhetstiden til AKP i 1974, sa du?
0: Ja, det var, kan du godt si, 74-75, det var vel høydepunktet, og du har jo, i valg fikk jo man... med rødvalg, altså 0,4% av stemmene. Det var jo ingenting, men man hadde innflytelse i kulturkretser, forfattere, forbausende mange forfattere var jo AKP-ere, kulturarbeidere, musikere i det intellektuelle Norge var dette attraktive lommer hvor folk fant inspirasjon, da, kan du si.
1: Ja, for som jeg har forstått det, det var jo ikke bare ML-ere som dro til Albania på disse turene, det var jo faktisk folk fra litt andre organisasjoner som også slank seg med i nyene.
0: Ja, det var dette attraktive bildet av det lille landet som klarer seg selv, og så er det jo med Middelhavet, fine strender, det var en fin sommerferie også. Det var ikke bare sånn at vi dro på fabrikkbesøk. Vi hadde jo satt på strandkaféer og drakk øl og hygget oss også.
1: Ja, for det er jo det som er, hva skal man si, det er jo et litt rart fenomen dette her da, men med en gang man ser liksom sommeridyllen, var vel Hotel Adriatic dere bodde ofte på?
0: Ja, det var jo hotellet som var beregnet på utenlandske turister. Og det, som jeg sa, så kunne jo ikke vanlige turister bare reise til Albania, så der var det, og tilsvarende grupper fra andre land var jo også der, og da traff vi jo de, og det var jo en slags ghetto da, kan du si, av sympatiserende turister.
1: Ja, så liksom litt krysspollinering med andre marxist-leninister i andre land med andre ord.
0: Ja,
1: Men så jo det fascinerende med Albania at det begynner å skape problemer for AKP-bevegelsen etter hvert, spesielt etter at Mao Zedong dør. Og kan du bare forklare litt hva skillet mellom Kina og Albania gjør for ML-bevegelsen I Norge?
0: Ja, altså du kan si at den aksen Kina-Albania var jo attraktiv for oss. Vi ble en del av et fellesskap som skulle bare vokse I teorien, ikke sant? Og så skjedde det da det at det ble et politisk brudd mellom Kina og Albania. Du kan si, delvis var dette at albanerne nok en gang så opplevde å bli herset med av en storebror, og det noe stolt med det som litt flott, og de fant seg ikke I det, så delvis var det at de fant seg ikke I det, så var det et politisk brudd med, som dreide seg om synet på sosialisme fremtid og ulandenes rolle, og den såkalte tre-verden-teorien nøkkelbegrepet her. Mao lanserte teorien om de tre verdener, hvor ulandene skulle inngå en allianse og på vei mot sosialismen, mens dette ble avvist av altså Sovjetunionen som en forræderi mot sosialismen, at man skulle alliere seg med ikke-sosialistiske land som en slags langsiktig form, og det førte rett og slett til et brudd mellom Kina og Albanias synet på dette her.
1: Og du var jo I Albania da dette bruddet pågikk.
0: Ja, det var på min andre tur I 1978, og da var det jo kjent at det gikk mot et skisma. Og det som jeg skriver I boken jo at ledelsen I AKP var jo klar over at dette bruddet kom til å komme, og det holdt det til og med hemmelig for egne medlemmer hvor alvorlig dette var. Men da var alt om å gjøre å mobilisere støtten rundt Kinas posisjon, også under turen. Så mens vi var der så våknet jo en morgen av høyttalere på stranda og løpesedler ble delt ut. Da hadde Albania offisielt brudd med Kina og kom med sin forklaring, og da ble det jo masse kaos rundt disse grupperingene som var delt I dette spørsmålet. Og vi hadde jo da som ML-ere kontroll på vår gruppe og var delvis forberedt, så vi fikk jo forklart den rette linja I gåseøynene som gjorde at vi hadde ikke voldsom splittelse I vår gruppe, men det var et par som blant annet tilhørte kommunistiske arbeidsgrupper, som var en annen yttervenstregruppe som senere overtok AKPs Albania-engasjement. Så vi hadde spenninger I gruppa vi også, men vi kontrollerte som godt vi kunne, og albanerne var også klar over denne splittelsen, og prøvde å påvirke oss på bedriftsbesøk og alt mulig.
1: Måtte dere ta av Mao-pins, for eksempel?
0: Ja, da, Mao-symboler var ikke bra. Det var en på vår tur som hadde en sånn Mao-caps, som fikk beskjed av tolken at det var ikke aktuelt å gå med den nå.
1: Ja, men var det skjedde det sånn rolig for seg, eller etter den dagen da splittet kom, så var det bare...
0: Nei, det var, hele tiden var det spenninger. Det var ikke sånn at det lå I kortene at noe kom til å skje, så det var ikke sånn brått, men da var jo bruddet et faktum, og dramatikken I det. Så etter det var det jo ikke snakk om, da var det bare kjør på fra albanernes side og presset oss, og ja.
1: Er det riktig å si at dette skisma her var viktig for AKPs fall? Altså som jeg har forstått det, så var det jo ganske mange som ble litt desillusjonert av at denne viktige duoen her begynte å krangle med hverandre, at det begynte å slå noen virkelig store sprekker hos AKP-ML også?
0: Det helt riktig observert. Du kan si at vårt verdensbilde, som det var da, var basert på den vitenskapelige sosialismen, og virkeliggjøringen av det skjedde mens vi levde, Kina-Albania, og dette viste seg jo ikke bygge på et reelt fundament, og da begynte mange å stille spørsmålstegn, ikke bare vårt verdensbilde, men også selve fundamentet, og det ble tiltagende grad av folk som stilte spørsmålstegn ved hele modellen, og også stilte spørsmål ved det totalitære I dette regimet. Også, vi var jo I utgangspunktet et frihetssøkende ungdommer, at vi skulle havne I en totalitær bevegelse var jo på en måte litt paradoksalt.
1: Ja. Du har jo dratt tilbake til Albania I ettertid. Kan du si litt om hvordan det har vært å gå på, hva skal jeg si på, det kanskje litt betent å kalle det på gjengrådde stier?
0: Ja, du kan si at det som, det gikk noe, jeg var jo ikke med I hjemmebevegelsen så, så mange år etter dette her, men, og liksom var annet ting og opptatt av, og politisk engasjement på andre måter, men det som ble sjelsettende for meg, var at jeg leste en bok av en som, en politisk fange som het Fatos Lubana, som het The Second Sentence, den andre dommen. Og da jeg leste den boken, så skjønte jeg at dette var en politisk fange på min alder, som satt I fengsel mens jeg var der, fordi familien hans, faren var en opposisjonell kommunist, og de hadde kommet ut I kulla, og han satt årevis I fengsel og skrev om disse erfaringene. Og da tenkte jeg, hva det egentlig vi har vært med på, når vi var så naive at vi ikke så karakteren av dette regimet? Og da fikk jeg, for min egen del, behov for å reise tilbake, og blant annet oppsøke disse fangeleirene og fengslene. Og heldigvis hadde jeg en albansk tidligere masterstudent som kunne være både tolk og guide, og som hadde en egen familiehistorie, som ble på en måte mitt inngang til albansk historie på en ny måte da.
1: Det jo interessant å se den I boken din, altså hvor annerledes bildet dere ble fremstilt var da, sammenlignet med hva det egentlig var. Og du jo ikke den eneste tidligere MR-en som har dratt, dere var jo en litt større gruppe som har dro tilbake noen år tilbake også.
0: Ja, det nok andre som har gjort det samme og reflektert over det, og når jeg har gitt ut boken min så har jeg jo fått mange reaksjoner fra folk som har vært med på disse turene som liksom hoderystende at ikke de så dette tydeligere selv da.
1: Jeg tenker at vi må nesten avslutte litt med å se om hvordan det gikk med Albania etter Hoxhas fall også.
0: Ja, det jo noe av det triste med Albania, ikke sant? Som jeg nevnte selv så hadde det jo aldri vært et reelt demokrati. Altså folk der visste ikke hva folkestyre og reelt demokrati var, og derfor kanskje I større grad aksepterte å leve under diktatur, hvem vet. Men da kommunismen falt, og Berlinmuren falt, så kan du si det albanske regimet var forutseende nok. Altså Hoxha døde allerede I 1985, men hans etterfølgere så at hvis ikke de tok et grep selv, så kom dette til å rokne. Så på et litt sånn absurd vis klarte de selv å regissere noen valg og overgang til et nytt regime. Men problemet med disse valgene var to partier, som Demokratisk parti og Sosialistisk parti. I begge disse partiene var det jo folk med røtter I den albanske gamle regime. Så du kan si at det, på sikt var det jo det sosialistiske partiet som fortsatt eksisterer under Edi Rama, som har vunnet flest valg. Men det har jo aldri, det valg der, utvilsomt, resultatene observatører, men samfunnet ble aldri demokratisert. Derfor ble det også sårbart for korrupsjon, tidligere totalitære ledere som fant nye måter å manipulere befolkningen på. Og det litt trist å se at man derfor sårbar for ja, nye land som vil dominere. Nå det jo USA, nå de med NATO, de har godtatt investeringer og utbygging som ikke de vanlige folk tjener på. Det korrupsjon, det har også vært mye narkotika, handel med røtter helt opp til ledelsen, I det hele tatt et trist syn.
1: Men I ettertid har du fått noen erfaringer med vanlige albanere, utenom regimet og den litt triste historien til landet?
0: Ja, det jo en vare. Jeg skriver I boken at jeg har fått en vare kjærlighet til landet, og det et utrolig varmt og hyggelig folk. Du kan si at på tross av det hardheten de har levd under, så har de på en måte slags overlevelsesinstinkt til å prøve å skape det beste ut av det, og skape seg noe godt, og prøve å leve gode liv. Og det jo vakker natur der, ikke sant? Det fantastisk land å feriere for oss, og de tar imot turister med vennlighet og åpenhet, og, så det en, jeg har fortsatt stor glede av å være der.
1: Rune Ottesen, tusen takk for at du kom i studio. Dette har vært en bonusepisode av Gamle Greier, produsert av Nasjonalbiblioteket. Du hører oss neste gang.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Situasjonen rundt Hormuzstredet skaper mye turbulens I markedet, det sier sjefanalytiker I Nordea, Tina Saltvedt. I natt har det igjen vært trefninger mellom USA og Iran. Iran sier de ikke vil åpne det strategisk viktige Hormuzstredet, mens USAs president Donald Trump hevder stredet åpent.
1: Dette skaper veldig mye turbulens I markedene. Blant annet så ser vi at oljeprisen har økt ganske mye de siste dagene, nettopp fordi at det nå kommer nye stengninger av Hormuzstredet, slik at da oljeproduktene, gassen, ikke kommer ut til markedet, så det jo en betydelig del av det vi bruker hver dag som går gjennom dette stredet. Vi har sett det tidligere, prisene reagerer på det, fordi man redd for at fremover I tid så kan det rett og slett bli manko på fysisk olje. Vi ikke der I dag, men det jo det man bekymret for.
0: I USA har representantenes hus med stort flertall sagt ja til en lov om å gjøre sommertid permanent. Det betyr at det kan bli slutt på å stille klokka to ganger I året I USA. Men forslaget kan møte motstand I senatet, hvor flere senatorer har uttalt seg kritisk om permanent sommertid. Lovforslaget som nå på bordet vil gi de ulike delstatene mulighet til å ikke bli med på ordningen. President Donald Trump har sagt at han støtter forslaget. To personer ble alvorlig skadd da de helt frivillig sprang om kapp med oksene under årets siste okseløp I spanske Pamplona. Tilsammen har nærmere 70 personer blitt skadde under årets San Fermin-festival, som omstridt på grunn av de mange personskadene og hvordan oksene blir behandlet. Så hjem igjen, en mindreårig gutt ble I går kveld stoppet av politiet med en elsparkesykkel som kan kjøre opp til 90 km I timen, fra kjøringen skjedde I Bø I Telemark. Foreldre ble varslet, og politiet beslagla elsparkesykkelen. Regjeringen tar til orde for en strengere aldersgrense på sosiale medier enn EU sitt forslag om 13 år. Barne- og familieminister Lene Vågslid vil ha et lovforslag innen slutten av året.
2: Jeg tror det kjempeviktig at vi står sammen I Europa for å beskytte barn bedre I det digitale. I Norge så min ambisjon å legge frem et lovforslag I løpet av året med en aldersgrense på det året du fyller 16 år.
3: Men hva syns ungdommen om dette?
4: Det hadde jo vært litt dumt fordi at man holder kontakten med noen som kanskje ikke bor så nærme da.
5: Det jo en vane å bare sjekke mobilen liksom. Man får jo meldinger hele tiden.
6: Men jeg synes det utrolig deilig å komme litt fri fra mobilen. For det litt vanskelig å komme deg fri fra mobilen når du hjemme og har den tilgjengelig.
0: Svein Rette, Alice Jone og Mille, reporter Julie Skårdal Aasen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK P2.

0: fisk, torsken du skal ha til middag. Slik kunne hverdagen være for folk bosatt ved Porsangerfjorden I Finnmark. Men så forsvant taren og torsken, og livet I fjorden ble nesten bare kråkeboller. Og med det ble det ikke bare matressursene, men også viktig kulturarv trua. Vi skal møte forskeren som stadig utfører små eksperiment I fjorden, og nå begynner så store positive følger av deg.
1: Du redd at det blir for lite spenning I livet ditt, nå som Norge jo ute av fotball-VM? Da kan det hende vi har løsningen for deg, for vår litteraturkritiker kommer for å fortelle om Helene Flods nye psykologiske thriller, Nærmeste nabo. Kanskje blir det barndomstraumer og det som foregår bak naboens lukkede gardiner som kan ta over jobben med å gi oss gåsehud fremover.
0: Og det blir mer krim med podcasten Krimrommet når vi skal dykke ned I en gammel drapsak.
1: Du hører på P2-pulsen, og I dag det Jean Kristine Sena og Trine Bråten som skal holde deg med selskap frem til klokka 13 her på P2. Og aller først, Jean, vi må jo snakke om det som kommer til å prege oss denne uka I sommer, siste innspurt I fotball-VM.
0: Ja, for I går kom altså herrelandslaget hjem igjen, og vart som se hør og bør hylla av både kongen og folket vi kan høre. Her kommer de ut, nesten hele landslaget, alle kledd I hvite piqué-skjorter med blått og rett på armene, leder an av kompis Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra, Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegård. Og det ble jo selvsagt også tid for litt roing, leder an av selveste kronprinsen selv.

0: Ja, sånn hørtes det altså med ro i Mellanslaget ledet av kronprins Håkon i Oslo på Slottsplassen i går, og jeg var der altså med min femåring, men det var så forsinket i går at vi måtte trekke inn årene like etter at det hadde kommet ut på plassen før roinga. Men du, produsent Magnus Løge Hansen, du holdt ut litt lenger. Hvordan var det?
1: Du, det var helt surrealistisk. Det var som å være i en film, for det her var altså et hav av folk på. Jeg kan ikke si at det var en helt vanlig mandag, men det var egentlig en helt vanlig mandag. Og det var liksom folk så langt øyet kunne se. Og alle var så fulle av forhåpning. Det var så mange som sto på tær og hadde lyst til å få bare et lite glimt av noen som sto på plassen. Og folk følte meg hele tiden på døra til slottet. Når kommer de ut? Når kommer de ut? Og så var det som en sånn der kollektivt liksom, utpust når de endelig kom ut døra og folk kunne feire.
0: Ja, det var som en sånn stor musikkfestival der disse her aller, aller største headlinerne kommer ut, og alle bare mister pusten nesten, og så begynner hyla.
1: Jeg må tørre å si at jeg var på Tons & Rock også, og det her var mye større stemning.
0: Fotballekspert her i NRK, Bengt Eriksen, det var en skuffet og tårvåt gjeng som røyk ut natt til søndag, men nå ble de altså hyllet av både kongen, kronprinsen og 150 000 frammøtte mennesker på Slottsplassen, nede ved Karl Johan og på Rådhusplassen, altså det var så stappet overalt at det var helt vilt å se bilder. Hva betyr en slik mottaking for landslaget vårt?
2: Veldig mye. Først og fremst en bekreftelse på at de har gjort et banebrytende arbeid. Vi har aldri hatt noe herrelag i kvartfinalen i VM i fotball før. Så er det veldig fortjent. Det er et lag som har begeistret en hel nasjon. Og kjempefint da at de kunne få møtes i går og virkelig få se dette. For nå har de jo spilt disse kampene et stykke unna Slottsplassen, og da var det jo fint at det kunne forenes i går, og så er jo ikke jeg hverken sosiolog eller psykolog, men jeg tror det er kjempefint at vi har et sånt, noe som kan gi et fellesskap, som alle, og det er bare glede forbundet med det. Skuffelsen som du nevnte hos spillerne og Ståle Solbakken var jo der, fordi det kan jo være deres eneste mulighet til å, de var i posisjon til å nå finalen, den kommer kanskje aldri igjen, men forhåpentligvis gjør den det, for det er en del unge gutter på dette laget som kan klare å gjenskape disse prestasjonene, får vi håpe.
0: Ja, altså jeg må innrømme at det ble ekstra rørt da de ropte på min medsunnmøring Nyland, som selv har skrevet at dette kan jo ha vært hans siste VM for alt det han vet om.
2: Ja, og det er jo noe med det, ikke sant? Når du sitter der og da, og så har du England på gafferen, for vi blir jo ikke rundspilt, det er små marginer her, men det, sånn var det jo, nå hadde vi jo marginene med oss mot Brasil, så det pleier å gå opp i opp etter hvert. Men nei, selvfølgelig, Nyland begynner jo å kjenne på det, han, at dette er min ene mulighet, men nå gikk det ganske bra i den muligheten han har fått ha nå, da, så vi får bare gratulere.
0: Men dette her mesterskapet her, det har jo fått en liten bismak, for det har vært mye misnøye rundt både VAR, dømminga generelt, og det famøse reddkortet til USA som ikke førte til den suspenderinga likevel etter at Trump tok en liten telefon til Infantino, og så ikke minst mange konspirasjonsteorier om de ulike seierne. Hva gjør slike saker med omdømmet til FIFA?
2: Det gjør nok. Omdømmet til FIFA fikk jo sin største sprekk da FIFA Infantino oppfant en egen fredspris som de delte ut til Trump. Men så er det jo mange som klager på det, men da satt jo hele verden i den salen av fotballpresidenter og generalsekretærer og landslagssjefer, og de fortrakk jo ikke mine. De kunne jo rett og slett ha reist seg opp og sagt at dette gidder vi ikke sitte modell til, men hva gjorde det? Ingenting. Da får jo Infantino og FIFA ture fram akkurat som de vil, hvis ikke det skjer noe på innsiden. Og VAR er jeg sterk motstander av, det har vært lenge, men med dommerfokus, det får vi hvert eneste år, for det er jo alltid noen som er misfornøyd eller fornøyd med dommeren. Det blir litt sånn som hvis jeg skryter av Fredrikstad fotballklubb, så får jeg jo kjeft av noen i Moss. Jeg har jo ikke sagt noe gærent om Moss, men det er bare at de liker ikke at jeg snakker pent om Fredrikstad. Sånn er det bare, og sånn vil du ha det i fotball også. Men det er ikke noe godt rykte, men vi må bare være klar over at de som er med på dette, de bidrar jo til at dette får ture videre. Og det er ikke bra.
0: For det noen som nå melder større motstand mot VAR blant de som har faktisk makt?
2: Nei, VAR kommet for å bli, akkurat som TV og internett, tror jeg. Og det har satt seg masse prestisje og penger i dette her. Men det noe med hele utgangspunktet, for fotball ble til av noen glade gutter som lagde et par regler i England, og så skulle spille med de feilene og tilfeldighetene som der oppstår. Nå skal vi altså søke millimeterrettferdighet i det tilfeldige spillet fotball. Det jo altså så bakpå, så det går jo ikke an å få sagt det, fordi vi har jo bare noen situasjoner vi skal plukke ut med VAR, som vi skal se på. Men i fotball så det sånn at alt henger sammen med alt. Hva med det innkastet før den offsiden? Hva med det frisparket før det innkastet før den offsiden? Da må du nesten ta alt, da. Og da kan du jo ta med guttungen på seriekamp her hjemme, femåringen din, søndag klokka 6, og så kan du håpe på at den rekker første time på mandag på skolen, for det er så lang tid vi har dette ta.
3: Men du, den kritikken mot FIFA, har den økt de siste årene, og er den fortjent?
2: Den er fortjent, men om man har økt, jeg vet ikke om det begynner å bli en viss form for resignasjon, for det jo ikke noe som biter. De gjør jo som de vil, og det har de alltid gjort, og det har blitt så svært og så mektig, at jeg vet ikke om jeg skal kalle det en sånn avmakt, eller hva som har oppstått her, for det nytter jo ikke å sende brev, eller og du nevnte det røde kortet til amerikanske spilleren. Jeg leste og leste og leste, og det eneste jeg fant var henvisninger til paragrafer til paragrafer. Det jo et regelverk som så svært og digert at du finner jo aldri ut av det. Men jeg fant aldri noe om hva som gjorde dette her sånn så veldig spesielt tilfelle. Og da tenker jeg at nei, men da blir det Shakespeare's, altså much to do about nothing. Dette her bare tøv og bare rør og bare babling, og så det ikke noen realiteter. Men jeg tror kanskje folk blitt så lei at det bare gir opp, og det veldig trist.
0: Ja. I podcasten Mørk og VM så snakker jo programleder Erlend Mørk med rettpolitiker Mimi Kristiansson om at han skulle ønske Norge hadde blitt så god som det nå, tidligere vi kan høre.
4: Min følelse faktisk med å innrømme en sorg over at vi ikke ble gode i fotball i tide. Før sporten ødelagt, skal jeg være helt ærlig. Og jeg tror ikke det er ikke helt krisemaksimerende heller, for jeg må innrømme at hvis det hadde vært denne type ting i vår favør også, så hadde det bare hva det vi vinner, hva det vi hadde vunnet, hva det vi taper. Det et jævla sirkus av idioti, av vajere, av ballsensorer, av komiske varinvolveringer.
0: Ja, det sa programleder Erlend Mørk i podcasten Mørk og VM, og han skulle altså ønske at Norge hadde blitt så gode som det nå før sporten ble ødelagt, mener han. Fotballekspert Bengt Eriksen, hva sier du til den kjensla Mørke?
2: Jeg forstår hva han mener, men spørsmålet jo hvor tidlig han mente at dette skjært ut, fordi det spillernes skyld? Nei. Noen kaster jo penger etter masse spillere. Hvem gjør det da? Og hvis det deres penger, skulle ikke de ha lov til eller rett til å kaste sine penger etter disse spillerne? Men vi med på et sirkus alle sammen, fordi vi antagelig vil ha sirkus, og det alt for mange, derfor så tror jeg ikke det skjer noen verdens ting med den utviklingen, for det alt for mange innenfor dette som har fordel av å være inne. Og så kan det godt si seg prinsipielt uenig og sånn, men så lenge du har fordel av noe, så du protesterer jo ikke da. Sånn det jo bare. Men vi var jo ganske gode i 1994 og 1998 også. For jeg går fra at det ikke bronselag i 1936 ansikter til. Men det en gradvis utvikling, og det blir jo egentlig bare mer og mer absurd. Og jeg vet ikke om noe område i samfunnet ellers, hvor alt greit i fotball. Det helt i orden. At en spiller tjener 4000 ganger så mye som statsministeren, det helt greit, og du kan godt gjøre både det ene og det andre og kommer unna med, for du jo tross alt fotballspiller. Og igjen, det ikke disse spillernes skyld. De har bare fått lov til å holde på med det, og da ville alle vi andre gjort akkurat det samme. Og det, jeg begynner jo å bli en gammel mann selv, eller gutt, men de som spilte foreldregenerasjonen min, ikke sant, så sier det var ikke noe penger på vår, så nå de bare ute til penger. Si meg en ting. Hvis det hadde vært de pengene da du spilte, så sier du at ingen på laget ditt ville flytte til Trondheim eller Stavanger og spilt et annet sted. Nei, bare glem det, selvfølgelig hadde de gjort det.
0: Og vi er jo alle til sjuende sist veldig takknemlige for for eksempel den gårsdagen der alle sammen var samlet 150 000 mennesker på Slottsplassen for å feire nettopp fotballspillerne våre. Men altså, det, som du sier, mange har gått av alle disse her tingene som er innenfor FIFA sine regler og alt teknisk og sånt, men det Infantino sa i går var at kanskje enda flere vil ha muligheter ved neste VM. Altså, han har jo nå sett på muligheten for å åpne opp for 64 land. Altså, i år var jo første gang det har hatt 48. Så tenker han nå kanskje å se på muligheten for å ha enda flere ved neste VM. Hva tenker du om det?
2: Nei, det blir jo litt, det blir jo litt rart. Og så er det noe fint der også. Nå har vi utvidet til 48. Altså, nå tappte ikke Kapp Verde en gruppespillkamp. Der bor det 525 000 mennesker. Det er jo ganske vakkert å se på det. De jobbet heroisk mot Argentina og ble slått ut. Jeg får jo, det gleder jo fotballhjertet mitt. På den andre siden, et verdensmesterskap må jo ha en viss eksklusivitet over seg. Altså hvis, nå var de jo på Slottsplassen i går, og så er det jo noen som får audiens på slottet og alt mulig. Men hvis vi en vakker dag alle kan stikke innom slottet når de passer dem, det er ingen terskel for noe som helst, så vet jeg ikke om det blir navn, da tror jeg vi ødelegger en del ting også, hvis vi da kan si nei, vi trenger ikke kvalifiseringskamp lenger, alle kan bare komme til det stedet hvor det er VM, og så kan det være med hvis det passer, eller har tid, eller et eller annet sånt, og da blir det ikke veldig eksklusivt, og det blir, jeg tror vi ødelegger det produktet da.
0: Jo, men de 64 landene må vel fortsatt kvalifisere seg til å komme videre?
2: Ja, jeg vet, men hvis du har gått fra 36, 48, 64, 164, hva med 300 lag, hva om VM går over et halvt år til slutt, ikke sant? Så kan du holde på med vaiere og nå er det jo veldig spesielt da, med tilfeldigheter i fotball, som vi nå skal eliminere med vare, altså. Har vi den eneste keeperen i verden som har klart å treffe en vaier med et utspill? Ja, vi har sannsynligvis det.
0: Det vet vi heller ikke om vi kommer til å få svar på, egentlig, om vi har det eller ikke. Kan jo være at det skjer noe fremover, for nå er jo det semifinalet.
2: Ja, nå tenkte jeg på til nå, da.
0: Ja.
2: Ja, det er mange som har spilt fotballkamper, men vi er en jeg har hørt om som har treffet en vaier.
0: Men det er jo en del kamper igjen som det kan skje på, for i dag starter altså semifinalene, og det er de største fotballnasjonene som står igjen når Frankrike møter Spania i kveld, England møter Argentina i morgen. Hvor bra er det at dette her som står igjen som semifinalene?
2: Nei, bra, det er jo fortjent, det er jo med tanke på altså alt som har, turneringen er som han er, oppsettet er som han er, tilfeldigheten er som det er, men vi hadde altså fire forhenværende verdensmestere som nå har spilt kamper og kvalifisert seg for semifinalet. Alle de fire forhenværende verdensmesterne kom seg til semifinalet. De andre fire har aldri vunnet VM, inkludert Norge. Men i kveld møter Frankrike-Spania. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tappte forrige VM-finale i 2022 for Argentina. Knallstert lag. Spania hadde jo egentlig gullreka si litt tidligere, for de tok EM i 08, VM i 10 og EM i 12. Men de er gjerne europamestere i Spania, og det er vanskelig å bryte ned. Jeg har sluppet inn bare ett mål, så det blir rett og slett en middelhavskrasj etterpå som kan bli, eller helt sikkert på, blir veldig spennende og morsom.
0: Tør du å si hvem du tror kjent til å på en måte stå til slutt?
2: Å ja, jeg våger all i dag. Jeg tror, og til slutt, eller i kveld?
0: I kveld?
2: Ja, nei, i kveld. Frankrikes nasjonaldag, kanskje det skal være sånn at de rett og slett vil. Nei, de har et angrepsnasjonal med Mbappé har skåret halvparten, altså 8 av de toppskårer i VM sammen med Messi, av målene til Frankrike. Dembélé fikk jo vi møte. Olysee, det har et angrepsnasjonal som er helt vilt, så jeg holder en knapp på Frankrike.
0: Vive la France, med andre ord. Men altså, hva gjør det med stemninger da, at alle andre doksa er borte? Altså, til og med rockelegenden Petty Smith takker Norge og Haaland for gleden de spredde gjennom fotball-VM. Blir det mer alvor og mindre glede og moro fremover, eller?
2: Nei, jeg får ikke håpe det, men vi har jo sett noen litt kjedelige sluttspillkamper fordi at frykten for å tape overstiger gleden av å vinne, eller muligheten til å vinne, og det er jo det som er liten frykt i disse kampene her, at det er så mye som står på spill, det er så mye penger og prestisje og alt, at da er det kanskje lett å starte med håndbrekket på, og så mister vi jo det ene elementet i risikobegrepet som nesten ingen tenker på, da, det er at tida går, og til slutt så er det ikke mer tid igjen, og så ender vi opp i den straffekonkurransen.
0: Tror du det blir straffekonkurranse i kveld?
2: Nei.
0: Frankrike bærer tur på sin egen nasjonallag.
2: Ja, og jeg tror ikke de kommer til å filleriste Spania, altså, men jeg tror du spurte meg om hvem som vant, og det tror jeg kanskje Frankrike klarer.
0: Tack ska du ha för att du uppdaterat oss på fotboll, VM, fotbollexpert Bengt Eriksen. Och som jag nämnde i stad så postade alltså rocklegenden Petter Smith på Instagram på sådana ett bild av Erling Braut Haaland bakfram med texten This is saying thank you for all the joy. Det här är en tack för all glädje, så jag tänkte därför det kunde passa att höra låta ho och Bruce Springsteen skrev samman Because the Night, så kan vi alla se för oss att när hon synger Because the Night belongs to lovers, Because the Night belongs to us, så synger hon egentligen om årets fotboll-VM och Norge och inte minst gårdagen då 150 000 människor stod samlade för att ta emot landslaget på den fina sommarkvällen i Oslo.

0: Ja, det var Robin med Hang With Me.
1: Lørdag 13. desember I fjor ble tobarnsmoren Marita Løfshus Haugen funnet drept, delvis begravd I snø ved Løkkenverk I Orkland kommune. Våpnet som ble brukt, en machete, ble funnet bare kort tid etterpå.
0: 54 år gamle Jørn Andresen ble siktet I saken og knyttet til drapsvåpnet, og det viser seg at dette her ikke første gangen han drept. Han har nemlig en tidligere drapsdom. I podcasten Krimrommet skal vi reise tilbake I tid og inn på et narspill I 1999.
2: De som anses som farlige for samfunnet kan få den strengeste straffen I Norge. Forvaring.
3: Og da skal vi, allmennheten, beskyttes fra de kriminelle og vite at vi trygge. Men vi egentlig det? Jeg heter Dennis Randahl.
2: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Den saken vi skal snakke om I dag, Dennis, det en ganske vild sak.
3: Ja, man skulle ikke tro at en person som dømt til forvaring allerede, blir siktet for en like brutal forbrytelse nå.
2: Den historien vi skal fortelle, den basert på rettsdokumenter, nyhetsartikler og NRKs egne skilder. Og den starter på et narspill I 1999. Det en kald lørdagskveld I Meløy, en liten kommune I Nordland. Og 16 år gamle Linn Charlotte Nesblom på fors I en leilighet med noen venner. Linn Charlotte har kort, rødt hår I sideskill og bruker en rød-brun leppestift. Ganske sånn klassisk 90-tallsstil med andre ord. Denne høsten har hun begynt på videregående og flyttet for seg selv på hybel. Og planen denne novemberkvelden at hun og vennene etter hvert skal videre på fest på det lokale bygdehuset. Men Før hun kommer så langt, treffer hun en fyr på dette forse, Daniel. Etter hvert setter Daniel seg ned I en sofa, og

0: foreldrene sine, og den første tida så holdt hun dette skjult for foreldrene sine, og det kanskje ikke så rart. For det første så var han over 10 år eldre, og han var godt kjent i bygda allerede. Jeg har snakket med en god del som bodde der og jobbet i Meløy på denne tida, de beskriver jo en fyr som folk visste hvem var. De to holder på i hemmelighet en stund, og det blir fort et turbulent forhold. Linn Charlotte prøver flere ganger å avslutte det, men det vil rett og slett ikke Jørn akseptere. Han blir fly forbanna. Og så, bare noen måneder før dette får seg i leiligheten, så skjer det noe som veldig ubehagelig.
1: Ja, for en kveld, når Linn Charlotte alene hjemme i foreldrenes hus, dukker Jørn opp utenfor. Han roper og sint, og Linn Charlotte skynder seg for å låse døren. Men Jørn kjent i huset, og vet at det finnes flere dører inn. Så han går til kjellerdøren, og sparker den døren rett inn. Og plutselig står han i stuen sammen med henne. Og nå starter en kamp for livet. For 28 år gamle Jørn tar kvelertak på Linn Charlotte. Han holder henne fast og spør, har du lyst til å leve? Og Dennis, denne gangen kom Linn Charlotte seg unna.
0: Ja, hun river seg løs og løper ut av huset i bare sokkelessen, får tak i politiet og får etter hvert anmeldt da, denne saken.
1: Men politiet gjør ikke noen ting med det. Og i dag har vi med oss forsvarsadvokat Jon Anders Hasle. Når du hører dette, er det rart at politiet ikke gjør noe?
2: Ja, det er jo veldig rart, det må vi jo kunne si. Men det er dessverre sånne hendelser. Det skjer fremdeles, det. Det vil jeg mene. Vi ser jo det i nyhetene stadig vekk.
0: Og enda mer på den tida, Jon, for dette er jo en god stund siden, og jeg husker jo at da snakket man om husbråk, mer enn ja. Man snakket om vold i nære relasjoner.
2: Ja. Ja, da var det husbråk, og så var det OPS, oppklart på stedet. Ja. Og det var gjerne at politiet kom og sa at nå går du den veien, og du den veien, og så holder vi fred. Nå i den retningen. Så det var nok enda mer før, og det har blitt tatt tak i det i stor grad, og så kan man jo se da hvilken, ja, om det fremdeles skjer, og det gjør det nok.
0: Og det kan jo hende at Linn Charlotte husker denne hendelsen ganske godt når hun ser Jørn stå der på dette forspillet med vennene hennes og med en øks i hånda. Og når han får øye på Linn Charlotte på fanget til denne Daniel, så går Jørn rett bort til henne og slår henne i ansiktet. Daniel reiser seg og spør hva i all verden Jørn holder på med. Jørn ber Daniel om å flytte seg, men Daniel nekter. Og da drar Jørn fram øksa. Han slår flere ganger etter Daniel, mens han skjeller han ut, og treffer han altså i hodet med denne øksa. Og det oppstår en slåsskamp mellom disse to, og til slutt så drar Jørn også fram en kniv som han har på innerlomma og truer Daniel med den. Og når dette skjer, så kommer jo de andre festdeltakerne til og får roa ned situasjonen. Og Jørn, han får seg en øl som han knekker opp på bordet, roer seg litt ned og setter seg da ned i sofaen.
1: Men roen varer ikke lenge. For fra hver sin side av sofaen begynner eksene, Jørn og Linn Charlotte, å diskutere. De blir mer og mer høylytt, og Jørn hisser seg opp igjen. Og så skjer det verst tenkelige. Jørn knytter neven rundt en kniv han har i lommen, og med en rask bevegelse retter han kniven mot brystet til Linn Charlotte og hugger til. Kroppen hennes faller tungt over en venninne som sitter ved siden av henne i sofaen. Og folk rundt dem forstår ikke hva som har skjedd når Linn Charlotte og venninnen plutselig havner på gulvet. Men i kaoset som oppstår,

0: ser de at Linn-Charlotte blør. Jørn virker rastløs og traver frem og tilbake I rommet, og så sier han det selv. Han har drept Linn-Charlotte. Jørn blir pågrepet, og etter noen måneder så møter han I retten for å fortelle om den fatale kvelden.
1: Av løpet av rettssaken og etterforskningen I forkant, så kommer det jo frem at Jørn har det man kaller, eller det står I dommen da, et repeterende mønster av vold. For han har vært voldelig mot andre ekskjærester, og han har blitt beskrevet som sykelig sjalu, og at han ikke takler det å bli avvist.
0: Og rettspsykiaterne som har vurdert det, han konkluderer med at han har borderline og antisocial personlighetsforstyrrelse. Hva betyr egentlig det?
1: Borderline jo en liksom krevende diagnose som rett og slett betyr at man ganske ustabil I relasjonene til andre, kan gå veldig høyt opp og litt sånn langt ned igjen. Og antisosial personlighetsforstyrrelse vel mye av det samme som det vi da kaller en dyssosial personlighetsforstyrrelse, som handler om at man ikke klarer å ta inn over seg andre menneskers følelser, at man har manglende empati, lite respekt for lover og regler, og som forsvarer jo når det noen sakkyndige som oppnevnt, og som kommer med den diagnosen, så jo det ofte et dårlig utgangspunkt.
2: Det et dårlig utgangspunkt, men det også en sånn samlediagnose, da, som det vanskelig å si noe helt eksakt hva ligger I. Men det blir vektlagt I sakene, åpenbart.
0: Og retten peker jo på at det fare for at Jørn kan gjøre noe lignende igjen, men på grunn av en pågående lovendring på denne tiden, så blir ikke Jørn dømt til forvaring. I stedet blir han dømt til 15 års fengsel, og må blant annet gå på sinnemestringskurs. Hva tenker du om denne dommen, Jon?
2: Nei, jeg tenker at jeg har lest dommen, og jeg tenker at det vanskelig å si noe eksakt om det var rett eller galt. Det de da vurderte, for de vurderte det ut fra det tidspunktet de satt på da, og det var en ung mann som man tenkte kunne modnes, og samfunnsvernet som dette her skal være for da, dette forvaringen, det jo hvis fengsel ikke nok, det det er, at ikke fengsel tilstrekkelig, og så tenker man at hvordan han om 15 år, og det en krevende øvelse. For å si det sånn, å ha en risikovurdering ut fra et menneske om hvordan dette mennesket om 15 år. Så jeg tenker at jeg skal ikke sette meg, til doms over den dommen. Jeg tenker at det var en vurdering de hadde da, som umulig å si feil eller riktig.
0: Men det som du sier, det blir sagt I retten at straffen vil gjøre en tid til å modnes. Men det ikke akkurat så mye modning som skjer mens Jørn sitter på cellen sin. For innenfor murene får han seg en ny dame, og snart slipper han ut på permisjon.
1: Jeg heter Dennis Ramdahl.
0: Jeg heter Valentina Baisotti, og du hører på Krimrommet. Historien vi skal fortelle nå basert på rettsdokumenter, nyhetsartikler og NRKs egne kilder. Og disse episodene handler jo om en fyr som hittil har vist et litt urovekkende mønster, Dennis.
1: Ja, dette jo en mann som ikke takler avvisning. Han har vært voldelig mot flere ekskjærester, og endte altså opp med å drepe sin 16 år gamle ekskjæreste med kniv.
0: Nå I historien har vi kommet til sommeren 2009, og Jørn Andersen har sittet 8 år I fengsel for drapet på den 16 år gamle ekskjæresten Linn-Charlotte. Men han skal ut I samfunnet igjen på permisjon. Og selv om friheten kanskje føles bra, det noe som ikke stemmer I det nye forholdet han I. Jørn tror nemlig at den nye damen hans holder på med andre menn. Hun synes Jørn begynner å bli ubehagelig og prøver å gjøre det slutt med han. Men dette faller ikke akkurat I god jord hos Jørn. Og en dag når denne damen til Jørn har lagt seg ned på for å ta en lur hjemme I leiligheten sin etter jobb, skjer det noe skremmende. Plutselig våkner hun og ser at Jørn sitter inne på soverommet hennes. Hun blir livredd og ber ham om å gå. Men Jørn har ingen planer om å forlate henne. Han har nemlig reist hele veien fra Oslo til Trondheim for å oppsøke henne, og nå vil han snakke om forholdet. Og når hun sier at hun ikke vil være sammen med han, så blir han rasende. Han tar kvelertak på henne, og holder det kvelertaket helt til hun besvimer. Og når hun våkner igjen, sitter han på sengekanten og spør, «Ble du redd nå? Jeg trodde ikke du var redd for å dø.»
1: Og denne kvinnen, hun kommer seg ut av leiligheten. Og nok en gang så blir Jørn stilt for retten for dette. Og det fører jo til at han på ingen måte kommer seg unna. Han blir jo vurdert av psykiatere på nytt, og de sier at det en stor fare for gjentagelse og en usedvanlig stor risiko knyttet til at Jørn skal gå fri. Og de kommer rett og slett til at samfunnet må beskyttes mot Jørn Andersen, og I 2011 så blir han dømt til 4 år og 6 måneders forvaring.
0: Advokat Jon Anders Hasle, du med oss I denne episoden også. Hvorfor dømmes Jørn Andersen til forvaring denne gangen, og ikke etter at han hadde drept den mindreårige Linn Charlotte? Det jo kanskje et spørsmål mange stiller seg.
2: Ja, det helt sikkert. Det en risikovurdering, det en prognosevurdering som skal gjøres, og det klart at her jo prognosen, her man litt mer å bygge på da. I prognosen her har man jo et allerede begått drap, og da blir det jo enklere å kunne si at faren for at det skjer noe igjen til stede enn der det ikke har skjedd noe, som var forrige gang. Så her har man mer å bygge på, rett og slett.
0: Du har jo hatt flere klienter selvfølgelig opp gjennom dine 30 år som forsvarer, som har blitt dømt til forvaring. Mm. Hvor mange det egentlig som endrer seg, som klarer å bli rehabilitert mens de soner?
2: Nei, det jo vanskelig å sette noe tall på. Alt dreier seg om mennesker, og det det som gjør dette så vanskelig. Hva uansett da, hvilke objektive kriterier man prøver å legge til grunn, så dreier det seg om mennesker som ja, til mine 30 år, en litt vanskelig art å kunne spå om I fremtiden.
0: Men Jørn, han ønsker jo selvfølgelig ikke å sitte innenfor murene for alltid, så når det spørsmål om denne forvaringsdommen skal forlenges eller ikke, ber Jørn om å få slippe ut. Og her oppstår det et dilemma. For politiet og tingretten mener at han ikke klar for å slippe ut. Dersom det blir slutt med kjærester, det en stor risiko for at Jørn blir voldelig, mener de. Men lagmannsretten ikke enig. De mener at faren ikke reell nok, Dennis.
1: Ja, de gjør jo en konkret vurdering, sånn som man skal gjøre. De ser på hva han dømt for før, de ser på disse rapportene, de ser på vurderingene fra psykiaterne, og de kommer til at faren for samfunnet, altså nødvendigheten av å beskytte samfunnet, mindre enn den belastningen det for Jørn Andersen å sitte på en forvaringsdom, og de mener at han bør løslates.
0: Så Jørn nå altså en fri mann. De neste årene begynner Jørn å jobbe, og selv om han har lagt forvaringsdommen bak seg, holder han seg ikke helt unna kriminalitet, Dennis.
1: Nei, det skjer jo noen småting som Jørn blir pågrept av politiet for. Han kommer inn I fengsel på noen korte dommer, men han slipper ganske fort ut igjen.
0: Og I desember 2025 skal Jørn havne I politiets søkelys nok en gang. Han blitt 54 år og akkurat kommet ut av fengsel etter en kort dom for promillekjøring. Han flyttet til bygden Løkken I Trøndelag og fått seg jobb som vaktmester på en pub. Der jobber også 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Hun solbrun med langt blont hår, bor I området og har 2 barn hjemme.
1: Ja, og vi har jo brukt en god del tid, Valentina, på å snakke med folk rundt Jørn Andersen og denne puben og ulike kilder som sitter med innsikt i det som har skjedd der oppe, og det vi snakker om nå jo basert på de opplysningene vi har fått når vi har jobbet med denne saken. Og de viser jo at Jørn og Marita ganske fort etter at de treffer hverandre innleder et slags forhold. Og det tar ikke veldig lang tid før det blir dårlig stemning, og Marita gjør det slutt. Men Jørn, han tar jo ikke særlig lett på avvisning, og i tiden etterpå så fortsetter han å ta kontakt med henne. Han sender en masse ganske kjipe meldinger. Og dette jo et problem, for de jobber jo sammen. De jobber jo på dette her gjestgiveriet eller puben, og det gjør det vanskelig for dem å unngå å ha kontakt med hverandre. Og til slutt så kaller sjefen deres, som kjenner begge to veldig godt, inn til et slags oppvaskmøte. Og der får Jørn beskjed om å holde seg unna Marita, og slutte å plage henne, og etter det jeg forstår, så er det på en måte en enighet om det.
0: Men så, en tilsynelatende helt vanlig lørdag, skjer det noe som skal ryste hele bygden. Det desember, og snøen ligger som et teppe over Løkken. Marita skal på jobb. Men når klokken bikker 8, og Marita skulle vært på plass på puben, så hun ikke å se noe sted. Hun dukker rett og slett ikke opp. Og nå får de ikke tak i henne. Samtidig som de ansatte på puben lurer på hva som kan ha skjedd med Marita, en mann ute og går tur med hunden sin, ikke så langt unna. Det er mørkt og kaldt, og hunden snuser rundt på den snødekte bakken. Men plutselig får den ferten av noe. Hunden blir ivrig og drar med seg eieren i en bestemt retning. Og snart skal eieren forstå hvorfor hunden har reagert. For på bakken foran ham er snøen farget rød av blod. Mannen bøyer seg ned og ser at det ligger noe i snøen. Så han børster vekk et tynt lag snø, og der på bakken ser han en kvinne, og hun er død. Mannen får tak i konen sin, som ringer politiet, og nå går drapsalarmen.
1: Ja, politiet rykker jo ut, og dette jo et åsted som gjør at de skjønner med en gang at det alvor. De trykker på den store røde knappen, som vi sier. De vet jo ikke hvem denne kvinnen er, men ut fra det de ser på stedet, så går de jo ut fra at dette er Marita, tobarnsmor, fra området. Og dette er jo rett utenfor der hun jobber, så de reiser opp dit, og da får jo de faktisk beskjed fra sjefen til både Jørn og Marita, at han tror at de ikke trenger å gå langt for å finne gjerningsmannen, for det en person hun har hatt et kort forhold til, nemlig Jørn Andersen.
0: Så Jørn blir pågrepet og siktet for drap, for politiet mener jo at han har drept Marita.
1: Ja, og deres teori, sånn som jeg forstår det, er at det denne avvisningen som utløser drapet, og at han har ventet på Marita, der hun pleier å parkere når hun kommer på jobb, og at han har hatt med seg det de kaller en machete, som jeg har fått beskrevet mer som en sånn stor bredblad turistkniv som han har kjøpt på i Thailand, som han har hatt med seg dit hun kommer, og at obduksjonsrapporten viser at den drapsvåpnet. Og så er det jo viktig å si at nå går vi inn i en sak som ikke har vært oppe for retten. Jørn Andersen har aldri forklart seg for politiet, han nekter straffskyld, og han har krav på å bli vurdert som uskyldig inntil det motsatte bevist. Vi har vært i kontakt med advokaten hans. Han har ikke ønsket å kommentere saken, og har vært forsiktig med å si noe særlig til pressen underveis.
0: Ja, Jon, du som forsvarer, det jo ikke så veldig uvanlig at folk ikke ønsker å forklare seg for politiet, for eksempel, eller at du som forsvarer ikke ønsker å gi noen kommentar til pressen?
2: Nej, det är vanligt och särskilt en svårt allvarlig sak så är det I vart fall ofta ett naturligt råd att säga si att jag syns du ska vänta lite till vi får hela översikten över saken för exempel eller till att du har fått samla dig. Du har varit igenom en brutal process för din del också. Och du har det vanskligt helt säkert upp om känslorna så vi får samla tankarna inne för vi går in I ett avhörsrum hvor du ska fortelle något som är väldigt viktigt för din framtid.
0: Ja, en man som Jan Andersen med den historiken han har som vi har varit igenom. Tänker du att han inte har så mycket att vinna på att förklara sig?
2: Det är vanskeligt att gå in I denna saken och se si vad som är grunden här. Ja, det har inte det kan jag inte göra. Det kan vara för att klienten inte önskar det. Hvis klienten inte har någon speciell mening om det så kan det vara att man inte tänker att det är lurt att säga si något av flera grunder. En grund kan det vara att en så alvorlig sak som det här den senere tid I hvert fall har blivit omtalt så mycket I medierna, blir omtalt så mycket att det kan påverka folk där ute, vittner kan bli påverkade när de ska in I retten. I det hela tatt så vill han kanske undgå att det blir så mycket skriving, så mycket snacking, så mycket podcaster, så mycket allt möjligt av det här. Så han prøver kanske begränsa det.
0: Ja, for du tenker det bidrar til forhåndsdømming?
2: Ja, det kan bidra til forhåndsdømming, og da tenker jeg ikke bare på akkurat at dommeren blir påvirket, men jeg tenker jo særlig på de rundt, og vittner som kan bli påvirket. For det gjør jo noe med hele bildet I retten, hvis vittnene kommer inn og har en mening I forkant om hvordan ting henger sammen.
0: Dennis, så har vi gode grunner til å omtale denne saken også, for det jo en sak som har skapt veldig sterke reaksjoner I samfunnet.
1: Ja, dette jo en sak som opptar og har gjort folk forbanna, rett og slett, særlig med tanke på, ja, på de dommene som har vært mot Jørn Andersen tidligere.
0: Jørn Andersen jo, som du sier, ikke dømt I saken. Saken skal opp for retten til høsten, og så gjenstår det jo å se om han blir kjent skyldig denne gangen. Men Jon, hvis han skulle bli dømt, og for eksempel dømt til forvaring igjen, tror du at han noen gang vil slippe ut?
2: Ja, det igjen, da må du tilbake til det samme prognosevurderingen da, som jeg har nevnt noen ganger, at man må jo ta en vurdering ut fra denne saken, hvordan omstendighetene I denne saken, som ikke jeg har hele bildet av, sammenholdt da med særlig, som det heter, atferden hans, den sosiale og personlige fungeringen hans, og se dette her sammen. Og så må, igjen, det her må vi se om 15 år for eksempel, hvis han får en dom, og hvis han blir dømt, det tilstrekkelig med fengsel? Og så må vi se da, hvor gammel nå, et vurdering, hvordan det om 15 år, når han 70? Og det en like vanskelig vurdering nå, vil jeg mene, som tidligere, fordi man har det aldersaspektet som kommer inn.
0: Hva mener du med det betyr det at man anses på en mildere måte når man eldre? For eksempel når man bikker 70, så ja, får man en lavere straff?
2: Nei, ikke lavere straff, men det unntaket at man har forvaring. Utgangspunktet jo fengselsstraff, hvor vi har et visst antall år du får. Og så har vi et unntak at når det ikke nok, når fengselsstraff ikke tilstrekkelig, står det, da kan man ha en ubestemt straff, og det bare når det en nærliggende fare for at man gjør det igjen. Og da må man, det her ikke noe med om det noen forskjellsbehandling eller det ene andre, men det spørsmål hvordan en 70-åring vil agere da, når han kommer ut. Det det som tema.
3: Vil du høre flere episoder av podcasten Krimrommet, så finner du deg I appen NRK Radio.
4: Klokka nærmer seg 11, og det straks på tide med en liten nyhetsoppdatering før P2-pulsen tilbake igjen rett etterpå. Da skal vi blant annet høre om torsken som forsvant, men som nå ser ut til å komme tilbake igjen.
3: Så det med andre ord bare å holde seg på kanalen, så vi P2-pulsen tilbake rett etter nyhetene.
5: God morgen, her NRK Nyheter klokka 5. Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzstredet. Det opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Seks personer pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer og har vært delaktig i å ha forårsaket brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer påvirket av brannen som startet på søndag. Flere dyrevernorganisasjoner klager nå på vedtaket om felling av ulven som har tatt om lag 60 sauer i innlandet. Ulven som kommer fra Finland genetisk viktig fordi den kan bidra til å redusere graden av innavl i den skandinaviske ulvebestanden. Men statssekretær Kristoffer Hansen i Klima- og Miljødepartementet sier ulven har gjort for stor skade.
6: Det har vært en ulv nå som har påført store skader over lengre tid, og på grunn av de siste skadene som er oppdaget, så vurderer vi nå etter en helhetsvurdering at det er riktig å gi skadefelling, til tross for at dette en genetisk viktig ulv.
5: Siri Martinsen i dyrevernorganisasjon NOA kritiserer vedtaket.
7: Dette feilaktig måte å håndtere det på. Det veldig tydelig at klima- og miljøministeren har gitt etter for politisk press for å skyte et dyr som han selv på kort tid siden sa var genetisk viktig. Og det har jo ikke blitt gjort noen andre forebyggende tiltak.
5: Det heter bølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. I dag kan bli den varmeste dagen som noen gang målt i Norge. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det muligheter for at den kan ryke i dag, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
8: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det muligheter, det det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
5: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
9: NRK P2.
3: Hovedstaden har hatt travle dager så langt i sommer. Fotball-VM har samlet enorme mengder folk i gatene, og samtidig så har jo da Tons of Rock stilt med 100,000 mennesker, og Pride-paraden har gjort det samme, før Karpe inntok Ekeberg med sin egen tredagersfestival. Hvordan det egentlig da å drive lokalavis i hovedstaden under sånne tilstander?
4: Plutselig en dag oppdager Didrik at faren hans har vært spion. På gamle videokassetter ser han et opptak av faren, stående ved et oljefelt i Kuwait på 90-tallet, der han retter en AK-47 opp i lufta og skyter vilt rundt. Mer om dette når vi i P2-pulsen sender podcasten Oppdatert.
3: Du hører på P2-pulsen med Trine Bråten og Jean-Christine Sena, og vi skal begynne med å reise langt nordover til en av landets lengste fjorda.
4: Ja, vi skal til Porsangerfjorden i Finnmark, og før i tida så kunne de som bodde rundt Porsangerfjorden, de kunne nærmest sette over potetene til kok, og så stikke ut og fiske torsken som de skulle ha til middag. Men så forsvant etter hvert tareskogen i fjorden, og dermed også torsken, og livet ble så å si andre boller, nemlig kråkeboller.
3: Og med dette var ikke bare matressursene trua, men også viktig kulturarv.
4: Men så har vi sånne som forskeren vi skal møte nå. Han utfører nemlig stadig små eksperimenter I fjorden, og nå begynner det å få store og positive resultat. Velkommen til Petopulsen, Hans Christian Strand.
10: Takk for det.
4: Du har vanligvis rett og slett Porsangerfjorden som arbeidsplass, der du som forsker ved Havforskningsinstituttet vanligvis holder til på en feltstasjon I Holmfjord I Finnmark. Kan ikke du bare fortelle hvordan det pleier å se ut utenfor vinduet ditt?
10: Ja, det som du innledningsvis sa, det en av Norges største fjorder, og den munner da ut mot ressursrike Barentshavet. Og tidligere så var jo også Porsangerfjorden svært ressursrik og spesielt kjent for de rike forekomstene, blant annet lokal torsk og rødspette og stor sei om sommeren.
4: Men sånn det ikke lenger?
10: Nei, sånn det ikke lenger. Seien helt forsvunnet, og den lokale torsken kanskje på et nivå på 10-20% av det den var på høyden, da, som var kanskje rett etter 2. verdenskrig.
4: Ja, Hans Christian Strand, du har da forsket på dette området I 15 års tid nå, og du sier 1. verdenskrig. Altså, var det da det var storhetstid for torsken I Porsangerfjorden?
10: Jeg sa kanskje 1. verdenskrig, jeg mente 2. verdenskrig, men det som var at rett etter 2. verdenskrig, så var fiskeriene ekstremt gode da, og det tyder på at allerede før 2. verdenskrig, så på grunn av den pausen som krigen innførte I fiskeriene da, så, og at det tar seg opp etterpå, så tyder jo den pausen, det og at det så gode fiskerier etterpå, at det var ganske hard beskatning også før 2. verdenskrig. Men etter 2. verdenskrig så skjedde en kraftig kapasitetsøkning I fiskeflåten. Da. De fikk motorer ombord, og de fikk kraftblokk, og det ble snurva, og det ble sillenotsnurpere, og det ble seisnurpere, og det ble kraftig garnfiske på fjordene. Og til slutt så ble det så mye da, at de store torskebestandene og steinbit og rødspette og til slutt også den seien gikk kollapsa da.
4: Men før det så var fisken sentral for hele området?
10: Veldig, veldig sentral, og det jo egentlig grunnen til at folk kan bosette seg I såpass golde områder som Finnmark da, det jo at det var så ekstremt rikt I havet rett ut for stuedøra, som du sa innledningsvis.
4: Ja, og så sier du det ble altså drevet et ganske kraftig fiske, men var det eneste grunn til at torsken ble borte?
10: Det skal man kanskje være litt forsiktig med å si, da, men det at du fisker bort disse kråkebollepredatorene, som steinbit, stor hyse, rødspette og en del av de andre artene, gjorde jo at på slutten av 60-tallet så begynte kråkebollbestanden å øke kraftig, og frem mot 1980 så beita de ned nesten all tareskogen I fjorden. Og dette ikke et spesielt sånn Porsanger-fenomen. Det skjedde da helt ifra kysten av Nord-Trøndelag og helt oppover til Murmansk. Altså, vi snakker om flere tusen kvadratkilometer med tareskog som nedbeita med store konsekvenser for økosystemet. Og ikke minst også sånn som den fjordtorsken da, som bruker da disse tareskogområdene I den yngelfasen av livet sitt, da de trenger både skjulesteder og tilgang på den maten som finnes I tareskogen.
4: Ja, så det egentlig tareskogen som nøkkelen her, eller?
10: Ja, det er en art som veldig, veldig mange avhenger av, da, fordi at altså, hele økosystemet jo drevet av solenergi, da, og det jo bare plantene som kan omsette solenergi til kjemisk energi som de andre artene kan leve av. Da. Men i sjøen så har vi to typer, det jo sånne frittsvevende små planteplankton, og så har vi tareskog. Da. Og mens de planteplankton egentlig mer som en sånn uniform suppe, så har jo tareskogen I tillegg da, de fysiske strukturerne, den stilk og den blar, og den har festesystemer som masse arter kan leve I. Og og det jo blant annet grunnen til at de da kalles for havets regnskog, da, fordi at de så ekstremt produktive og artsrike. Sånn at det har jo store konsekvenser når de forsvinner. Da. Og som jeg sa, da, det kysttorsk og sei og de her, de bruker jo disse tareskogområdene I yngelfasen til til sine avkom. Så svært viktig og svært dramatisk altså når de forsvinner i så store områder.
11: Det hanger seg med på hvorfor akkurat kråkebollen gjør at tareskogen forsvinner.
10: Kråkebollene spiser opp tareskog når de blir i sånne enorme mengder, og kråkebollene hører til i økosystemet, men under normale betingelser så spises de nesten opp alle kråkebollene. De små kråkebollene spises av rødspette og hyse spesielt, og de store spises av steinbit. Men når du fisker bort alle disse kråkebollepredatorene, så blomster de i så enorme antall at de bare slutter å bare spise nedfallsfrukter fra tareskogen. Og så begynner de å danne beitefronter, og så beveger de seg fremover. Og bak en sånn beitefront så er det bare marin ørken. Og når de har beita ned hele tareskogen, så holder de ned beita. De dør ikke, sånn at tilstanden stabiliserer seg jo over 10 år da, og lar seg ikke så enkelt snu av seg selv. Og det at de også da har beita ned leveområdet til sine viktigste predatorer, gjør jo at bidrar jo også til å stabilisere denne tilstanden, sånn at det kan vare i 10 år etter 10 år etter 10 år, selv om du da slutter å fiske på de artene, da, fordi at de får ikke opp yngelen sin.
12: Men gjør kråkebollene noe nyttig da?
10: Ja, altså de hører absolutt til i økosystemet, og de er jo en viktig ressurs der de også. Det er bare når at vi lager sånn ubalanse at de tar helt over at de blir et problem.
12: Men du, det at tareskogen er så viktig, du sier liksom fjordens regnskog, jeg synes vi hører litt lite om det. Stemmer det inntrykket?
10: Ja, det stemmer nok. Kanskje ikke så mye nå som før da, men det er jo sånn at hvis du driver i land litt olje i et hytteområde på Sørlandet, så er det jo veldig synlig med svart klistrette, og spesielt hvis noen fugler får det på fjærdrakten i tillegg, da, så ser jo alle hvor dramatisk det er. Men denne nedbeitingen av tareskogen da, ble jo av professor Stein Ingebrigtsen ved Universitetet i Oslo beskrevet som en økosystemkatastrofe større enn noe oljeutslipp kan forårsake. Og Da er det jo litt påfallende at den har fått såpass lite oppmerksomhet som den har. Men jeg føler jo at det er ferdig med å snu nå. Da. Det er jo veldig mange som har satt tareskog og de viktige ressursene på dagsorden. Men det er litt lite synlig fordi det er under vann. Og så er det litt mer, ikke sant? Altså, det er ikke så visuelt at det blir borte amfipoder og små snegler og alle de her leveområdene, som at en fugl blir for eksempel tilgriset med olje.
12: Ute av syne, ute av sinn.
10: Ja, det blir litt den problematikken.
11: Så hvis du da skal liksom lage et bilde i høyde vårt, da, hvordan ser det ut i Porsangerfjorden der kråkebollene har tatt over?
10: Det er jo helt, det er bare kråkeboller omtrent. Sånn at det er jo... etter at de har dannet den beitefronten og liksom beita ned og laga de tareskogområdene om til et sånt kråkebolleørken, så står det egentlig, og så sprer de seg mer utover, og så bare holder de den nedbeita og holder ned disse nye skuddene som kommer drivende hvert år. Så det er jo stort sett stein og kråkeboller og litt sjøpølser og sånn litt andre ting.
11: Piggete små rundinger tett i tett i tett i tett?
10: Ja, de sprer seg litt utover, så det er ikke så tett som da de beita ned, men hjelper meg, de kan være over 30 og 40 og 50 per kvadratmeter, så det er veldig mye av de.
12: Men Hans Christian Strand, som forsker ved Havforskningsinstituttet, så har vi nå, vi har jo nesten solgt inn at det er lys i mørket her. Dere har funnet noen ting som kan gjøres?
10: Ja, vi jobber med flere metodikker da, så vi har jo en av de, jeg vet ikke om det er den du tenker på nå, men vi har jo blant annet jobbet med brent kalk. Da. Det er jo ikke en metode vi har funnet på. Da. Det ble jo brukt i California og også i Kanada til å drive tilbake sånne kråkebollefronter og få tilbake tareskog. Da. Og så spekulerte man i at det kom ikke til å fungere under nordnorske betingelser fordi det var for kaldt her oppe. Men da vi testet det ut i 2008, så rundt noen skjær som var fullstendig nedbeitet av kråkeboller, så opplevde vi jo at i løpet av ett år så var tareskogen tilbake på de områdene som hadde stått nedbeitet da i 40 år. Så det var jo en sånn dramatisk positiv omlevelse som man ikke opplever så ofte da. Så
12: da fikk dere tareskogen tilbake ved å bruke brent kalk, men torsken da?
10: Ja, både og. Altså, det er jo, vi ser jo at det flytter yngel inn i disse tareskogområdene. Da. Så, men når, altså, det at vi hadde gått fra et torskedominert system til et system der torsken ikke er kongen på haugen lenger, gjør jo at andre sånne, det vi kaller mesopredatorer, dukker opp. Og de forsvinner ikke selv om tareskogen kommer tilbake.
12: Sånn, og hva er en mesopredator? Nå så vi jo som spørsmål, Stein, begge to her.
10: Ja, riktig. Altså, vi kaller torsk en sånn toppredator som kan spise omtrent alle under seg. Og så er det de her litt mindre predatorene, som er litt mer diffuse, og som man gjerne ikke fisker på. I Porsangerfjorden så har vi jo blant annet sett på denne vanlige ulke, da, som lever på bunn, og som spiser ekstreme mengder med yngel, har vi dokumentert. Og det er ikke bare vi som dokumenterer det, det har også vist seg å være mye ulker i Oslofjorden og på østkysten av USA etter at torsken har forsvunnet. Da. Og de bidrar jo da også til å de beiter enorme mengder med yngel, og de bryr seg ikke om at tareskogen har kommet tilbake for så vidt. Og hvis da den store torsken ikke er der og kan jage de bort, eller steinbiten har vi sett i forsøk kan jage de bort, så blir de den nye sånne toppredatoren da, som holder torsken nede da, og bidrar til det.
12: Hva må man gjøre da for å jage ulkene? Sette inn steinbit?
10: Ja, det kan du gjøre. Det er et punkt. Vi vet jo ikke om det. Vi har sett i laboratoriet at det funker veldig godt, men om det funker i det virkelige liv, så det vet vi ikke. Men det må vi teste ut da. Og steinbiten tror vi må tilbake uansett hvis det her skal bli en varig positiv endring. Men det vi har gjort også på testet i økosystemet, da, det er jo å bygge noe det vi kaller for tarerev. Og de står på bunnen, og så strekker de seg 15 meter oppover i vannsøylen, og så gror de til med tare. Og da får vi løftet veldig mye av denne produktive tare opp fra bunnen, og disse da, tarerevene da, blir jo fullstendig bebodd av enorme mengder med fiskeyngel da, som kommer ut av rekkevidde for ulke. Da.
12: Men du sa kunstige rev som dere setter ned i fjorden.
10: Mm.
12: Hvordan var de laget av da?
10: Ja, de er laget av plastringer fylt med sand, og så tauverk som tare kan gro på, og så er det sånne flytenheter i toppen. Da. Og så bryter de ikke overflata, og de er også laget og utviklet av en lokal bedrift i Porsanger som heter GSG, og som da designet for at de kan settes ut i industriell skala, sånn at det faktisk kan monne på fjordnivå. Da. Så vi ser for oss å kanskje sette ut 1000 sånne enheter da, som gror til med tar og blir en enorm sånn biologisk hotspot der yngel kan overleve ut av rekkevidde for tare.
12: For et opplegg.
10: Ja, det er spennende.
11: Altså er dette her, for vi sliter jo som du sikkert da vet med Oslofjorden også her nede, er dette her overførbart til andre fjorder som sliter sånn som Oslofjorden?
12: Og masse andre fjorder, vel?
10: Ja. Ja, vi tror jo, spesielt her i de nordnorske fjordene, er det veldig mye av de samme problemstillingene med at spesielt torsken i de indre delene, de indre lokale stammene har forsvunnet. Da. Så der tror vi det er ganske direkte overførbart. Vi ser jo også i Oslofjorden, som jeg nevnte, da, at den ulkebestanden har jo også der dokumentert økt kraftig i de områdene der det er lite, stor torsk. Da. Så noe av det her kan nok overføres, men i Oslofjorden så sliter de også med dette med, altså der er det jo også mye overgjødsling og varmeepisoder som er grunnen til at tareskogen sliter. Da. Så det er litt andre mens det er kråkebollene her oppe i Nord-Norge som er hovedgrunnen. Da. Så det er litt forskjellig og litt likt, så jeg tror at noe kan være overførbart, og så må det utvikles andre løsninger for de andre problemene.
12: Men du, alt dette dere har gjort i Porsangerfjorden, er det interesse fra resten av, ja, både landet og kanskje til og med verden for de funnene dere gjør?
10: Ja da. Vi har vært reportasjer både fra Tyskland og andre steder, og islandske medier skriver om det her, og det er veldig stor interesse, og spesielt det at vi jobber på det nivået vi gjør, at alt vi gjør skal kunne skaleres opp til å øke, til å kunne, hvis det funker, så skal det kunne skaleres opp til å kunne fungere på økosystemnivå. Sånn at vi snakker ikke om dette, at det bare skal være i laboratoriet og vise at ting i prinsipp kan fungere, men at vi jobber med de her løsningene som skal fungere i industriell skala.
12: Er det ofte sånn at ting fungerer bedre i laboratoriet enn ute i virkeligheten?
10: Veldig ofte, og den er kraftig undervurdert, den här uppskaleringsdelen av den typ av försök som man ofta gör på laboratorier som kan vara fina där då.
12: Men du, Hans Christian Strand, tänker du att det är i mål nå eller har du någon andra luretricks på gang som kommer?
10: Vi är inte i mål, men vi har ju, vi följer att vi har väldigt mycket på gang nu. Vi har ju i denna på Sangerfjorden så har vi ju dokumenterat i samarbete med lokala fjordbrukare att det var fem gyteplatser på västsidan av fjorden och att de tre innersta är försvunna. Och därför tänker vi, och när de är försvunna så betyder det att vi måste ha ägg tillbaka i de systemen igen. För det är sådana, det vi kallar retentionsområden, där det är små bukter på västsidan av fjorden där den kystströmmen går in och så går den in i de bukterna och så går de då i cirklar vannet. Och när torsken går in i de och gyter så hålls de äggen in i systemet medan yngeln utvecklar sig och utvecklar ett ägarskap till sin egen fjord. Men när ingen torska går in så är det heller ingen som kan utveckla det ägarskapet. Och därför tänker vi också att släppa en mär in mitt i ett sånt retentionsområde in i en tidigare gytefjord och så fyller vi den med lokal torsk som vi gentester då för att undgå skrejgena. Skrej är ju den där som lever mest i Barentshavet och som är lite mer rastlös torsketype då, som vandrar mycket mer men vi ska önska då att bygga vidare på den här lokala stedägarna som är i fjorden nästan hela året. Och den gentesten där och så upp i den mera och så fore de upp och så la de gyte då in i den mera. Och när de blir stora, för exempel 10-15 kilo, så slipper vi dem lös. Och då kan de ta rollen som dessa vägviserfiskarna, så visar ungfisken vägen tillbaka till gyteplatsen senare. Och de stora torskarna vill ju också uppsöka många fler gyteplatser än småtorsk och ungtorsk. Då.
12: Livet vilar aldrig i Porsangerfjorden, skjønner jeg. Kanske kan man snart ha det sånt igen, att man kan sätta på potetene och gå ut och fiske torsken till middag igen. Hans Christian Strand, du är forskare vid Havforskningsinstituttet. Tusen tack för att du var med i Petopulsen.
10: Ja, tack själv.
9: Det er P2-pulsen i NRK P2.
11: Ja, du hører altså på P2-pulsen. Her skal det snart handle om at hovedstaden har jo hatt travle dager så langt i sommer. Fotball-VM har samlet enorme mengder folk i gatene, og samtidig med Tons of Rock så stilte det 100 000 opp i Pride-paraden, før Karpe inntok Ekeberg med sin egen tredagers festival. Så hvordan er det da å drive lokalavis i hovedstaden under slike tilstander?
12: Och så kan det ju vara lätt att få abstinenser efter spänning nå som Norge är ute av fotboll-VM, men senare i P2-pulsen så kommer vår litteraturkritiker. Han ska fortälla om Helene Flods nya psykologiska thriller Närmaste nabo. Kanske är det barndomstraumer och det som föregår bak nabons lucka gardiner som kan ta över jobben med oss gåsehud framöver.
11: Men nå er det kanskje litt flere gåsuder som kan dukke opp, for vi skal høre på en podcast som handler om da Didrik fikk hjelp av vennen sin Magnus til å digitalisere noen gamle kassetter. Da fant de noe urovekkende. De så et opptak av faren til Didrik stående i et oljefelt i Kuwait på 90-tallet, og han stod da og rettet en AK-47 rett opp i lufta, og så skjøt han vilt rundt seg. Dette her er kun overflaten av et liv fylt i spenning, viser seg da, når det viser seg at faren til Didrik var spion.
13: På et bilde står tre asiatiske menn i militæruniform ved siden av en hvit mann i bare overkropp. Han har en skarp kniv i munnen, holder våpen i hendene og har et rødt sjal knyttet rundt hodet.
14: Dette er jo djungelen i Kambodsja. Det viktigste for meg, det var jo å få dokumentert om det var vietnamesiske tropper inne i Kambodsja. Og det var det.
13: Mannen gir seg ut for å være journalist, men egentlig er han på oppdrag for noen helt andre.
15: Det er ingen tvil om at han var med på en slags påvirkningsoperasjon, altså.
14: Fikk jo medieoppslag, så det suste.
16: Han brukte det her filmteamet som en skalkeskjul. Ingen skjønte det.
17: Han manipulerte alle sammen.
13: Det skal gå 35 år før folk får vite sannheten. Hvem var Bjørn Hallstrøm? Og hvor mange som ham finnes det? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Selma Fergus Gavlan. Året er 2022, og etter mange år som regissør har Magnus Skatvold akkurat begynt å jobbe i NRK. Nå blir han kontaktet av en tidligere kollega.
18: som spør om jeg kan hjelpe en med å digitalisere noen gamle videokassetter han har funnet på loftet etter faren hennes. Og i en, nesten i en sånn bisetning så sier han for jeg lurer kanskje på om pappa agent for CIA. Og da blir jeg jo veldig nysgjerrig. Hva det her liksom? Det må jo være tull. Så sier han egentlig ikke så mye mer enn det, for han vet jo egentlig, nei, Didrik vet jo egentlig ikke så mye mer.
13: Magnus stopper opp ved ordet agent. Men om det stemmer at faren til Didrik var agent, det det ingen som vet helt sikkert. Så Magnus bestemmer seg for å hjelpe den tidligere kollegaen med å digitalisere de gamle og nedstøva kassettene.
18: Så vi må opp en trang stige og kommer opp på et loft med skråtak. Vi må liksom bøye oss for å ha plass til å gå på det loftet. Og finne etter hvert denne kassa da, fullt med VHS-er og kassetter fra faren til Didrik.
13: Magnus tar med seg de store svarte kassettene for å digitalisere dem. Og så det endelig tid for å snurre film.
19: Det her liksom, jeg har glemt det her. Se så glad alle er.
18: Vi veldig spent begge to, for Didrik husker jo fra barndommen sin at han så på noen av de her kassettene.
19: Det er jævlig vilt, ass.
18: Et av minnene han har jo at han så en kassett der faren står i en ørken i Kuwait i 91. Det er mørkt, det er oljebrunna i bakgrunnen. Og faren tar opp en AK-47 og begynner å bare skyte vilt i været da, mens han roper Saddam. Og en av de første tingene vi ser da, når vi begynner å digitalisere, jo det her klippet fra Kuwait der faren står i den ørkenen med den AK-47. Og det jo egentlig da det går opp for meg at det her jo helt bananas. Hvilken far det her som, eller hvilken fyr det her som gjør det her? Det her jo ikke normalt.
13: Men mannen på videoen, pappaen til Didrik, var tilsynelatende en helt vanlig fyr. Fra 80-tallet lagde han dokumentarer for flere store mediehus i Skandinavia, også NRK.
20: Pappa lagde nyheter. Han reiste rundt og var spesialisert på konflikter. Hadde liksom et talent for å klare å komme seg til steder hvor nyhetene egentlig foregikk, da.
21: Initiativtaker reklamemannen Bjørn Hallstrøm, som akkurat kommet tilbake fra Kambodsja. Der han typisk nok har laget valgvideoer for prins Ranarids parti.
13: Han reiste til noen av de mest krigsherjede landene i verden. Men på en av videoene holder han altså et våpen og roper navnet til den irakiske diktatoren Saddam Hussein.
18: Ting fra Bosnia-krigen, ting fra Kuwait, Afghanistan, Colombia, både TV-program, men råmateriale fra farens liv, eller fra Bjørns liv. Så det blir jo tenkt en idé i oss at vi må finne ut mer. Så på det her tidspunktet så vet egentlig ikke Didrik om han skal tro noen ting på om faren var spion eller ikke. Kan alt bare være løgn?
13: Det bare en person som sitter på svarene. Og det hovedpersonen i videoene, men Didrik har ikke snakket med faren sin på mange år. Det altså bare en måte å komme til bunns i saken på, og de skjønner jo at det kan bli vanskelig, men bestemmer seg for å prøve likevel. Så Magnus og Didrik tar kontakt med Bjørn Hallstrøm, som bor i Sofia, Bulgarias hovedstad.
18: Både Didrik og jeg snakker med en om det her, og pitcher på en måte ideen om hva om du nå kan fortelle historien din en gang for alle. Og Bjørn tenner jo egentlig litt på det, fordi han liker oppmerksomhet. og tenker at dette kanskje en gyllen mulighet til å legge alle kortene på bordet, både overfor Didrik, men også liksom overfor det norske folk da, til å få på en måte fortalt historien en gang for alle.
13: Og kanskje kommer dette her som en overraskelse på de to, for Bjørn Hallstrøm vil faktisk fortelle historien sin. Mindre enn en måned etter at de fant kassettene på loftet, booker Magnus 3 flybilletter til Bulgaria. En til seg selv, en til Didrik, og en til fotografen som skal være med.
18: Altså, vi setter oss på flyet fra Trondheim til Sofia, og Didrik skal møte faren sin for første gang på lang tid. Og ikke bare da, han skal møte den og få virkelig sannheten om hva faren har holdt på med i skjul og i hemmelighet hele livet hennes. Så vi er begge veldig spent. Vil Bjørn åpne seg?
0: Jeg er litt sånn redd for hva jeg kan finne da. Nå er det siste etappe. Skal fra Polen til Bulgaria, Sofia.
1: Jeg er usikker på hvorfor det ble akkurat den byen, men jeg tror det handler litt om at han kan være, liksom, dyrke den personligheten sin, da, om at han er spesiell, annerledes i en sånn østeuropeisk verden.
18: Jeg har aldri vært i Bulgaria før. Det er en veldig østeuropeisk, spennende og litt annerledes by. Det er jo en by som på en måte som har litt sånn spionslør over seg.
13: Magnus og Didrik er kanskje litt klamme i hendene når de finner en taxi og setter kurs mot byen. For ikke bare skal Magnus få møte den mystiske spionen for aller første gang, Didrik har ikke sett eller snakket med faren sin på flere år. De har avtalt å møte Bjørn på et loft de har leid over en kafé i Sofia.
14: Da kommer kontrollspørsmålet. Får vi 100.000 flere seere hvis vi bruker 5 timer til på lyssettinga?
22: Ja, men det er en så viktig intervju
14: det her. Ok, greit. Det var greit.
22: Det er så
14: deilig. Ja. Jeg kødder litt bra nå da.
18: Og eneste premisse fra Bjørn, vi må finne et intervjusted der han kan røyke da. Og han røyker konstant under det intervjuet.
14: Jeg ble hivet ganske rett inn. Det ble en god del samtaler først. På den tiden så var det stort sett på hoteller i Oslo. Ble testet med løgndetektor. Jeg husker at mitt første oppdrag, der ble jeg kjent med en mann. Han var russisk etterretningsagent og jobbet på ambassaden i Oslo. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte han til middag og holde han med bordet i 2 timer. Samme av hva som skjedde, så måtte jeg sørge for at den samtalen varte i hvert fall i 2 timer. Jeg ante jo ikke hvorfor, og det er jo mange oppdrag som jeg har fått hvor jeg ikke aner hvorfor eller rekkevidden. Men man bare går inn og gjør det.
18: Det virker jo litt som om Bjørn har ventet hele livet sitt til å sette seg ned og fortelle historien om sitt liv og virke som agent. Pyntet seg med sin fineste dress. Han har alt på stell. Han har en frakk på seg. Han er skikkelig forberedt til denne dagen. Han er jo egentlig en syk mann. Han har kols. Men mobiliserer på en måte alt han har inntil det her intervjuet, virker det sånn da.
0: Det er jævlig bra hvordan du leverer nå, så pappa, det der er, nå er du sylskarp hele tiden liksom. Tematisk, liksom, lidende fine
14: omgang. Ja, men det er bra at vi blir kjent med hverandre før jeg dæver, altså.
0: Ja, det er jævlig ålreit det da.
18: Så vi sitter jo der i rundt 6 timer og gjør det intervjuet på første dag.
14: Jeg møtte han jo aldri igjen senere. For jeg var mer opptatt av neste mission. kutte der. Kan vi kutte litt nå? Jeg må bare ha en pause, jeg må ha vatten. Didrik, skap meg nå, drikker jeg vann.
13: Magnus og Didrik har fått mye å ta inn over seg. Bjørn hevder at han har vært hemmelig agent. Men de to vet fortsatt ikke om det her egentlig kan stemme, eller om det bare noe Bjørn sier.
18: Når vi kommer hjem til Norge igjen med det her intervjuet i kofferten, så begynner vi å ta kontakt med andre som har jobbet eller kjenner Bjørn fra denne tida. Blant annet ekskona hennes, gamle kollegaer, venner som har jobbet med henne. Og flere begynner å bekrefte

0: mailer og sånn daglig kommunikasjon med det vi tenker må være CIA da. Og det her begynner vi å sette i sammenheng med passende bjørn og alt stemmer og overens. Det hundrevis av meldinger og korrespondanse mellom bjørn og amerikansk etterretning som gjør oss veldig, veldig sikre på mye av det bjørn forteller oss da.
1: Mye ser altså ut til å stemme. Altså denne mannen, pappaen til Didrik, var faktisk hemmelig agent. Men det som starter som en ganske ellevill spionhistorie, tar etter hvert en ganske mørk vending.
0: Bjørn jo en veldig kompleks fyr da, som har muligheten til å være ekstremt charmerende, og liksom fange deg litt sånn inn med både måten han forteller historier på og liksom hans skjerm. Men han har også muligheten til å være ganske konfronterende og skremmende nærmest, egentlig. Og det, han har jo en ganske sånn manipulativ personlighet. For spørsmålene begynner å melde seg rundt hva har Bjørns dobbeltliv egentlig kostet andre innen han selv da. Var hans litt sånn hensynsløshet kostet omverdenen hans da. Både familien, barna hans, men også etter hvert flere av dem som har vært med på noen av de produksjonene.
2: Hadde jeg vært klar over at det var et cover for CIA, da hadde jeg aldri vært med på den turen i utgangspunktet.
0: Som noen av programlederne forteller i dokumentaren, så ble de utsatt for ganske farlige situasjoner, der de blant annet har blitt tatt med til et narkokartell i Colombia, der det produseres kokain. Og ingen vet jo at Bjørn jobbe som CIA-agent. Hvis noen hadde fått nyss i det, så hadde jo alle blitt drept på stedet, mest sannsynlig. Så når jeg på en måte tar kontakt med flere av de her, eller når redaksjonen vår tar kontakt med flere av de her programlederne, så å fortelle da 30 år etter at ikke bare var dere i livsfare, men dere var også en del av en større CIA-operasjon, så er det jo veldig mange som reagerer veldig kraftig på det da.
2: Sånn moralsk sett, så er det rett og slett forkastelig.
0: Føler seg veldig sveket av Bjørn, og manipulert og løyete da. Følelsen av å ha vært med på livsfarlige situasjoner med falske premiss er jo ganske hardt for mange å svelge da. Og det setter egentlig opplevelsene deres i et helt annet perspektiv da.
1: Magnus, alt dette her er nå 35 år siden. Men hvordan havnet egentlig Bjørn Hallström i hendene på CIA og annen etterretning også?
0: Bjørn jobbet jo i reklamebransjen på 80-tallet, og var veldig høyreorientert. Han var liksom i en sånn liberalistisk retning, veldig USA-venn. Jeg tror amerikansk etterretning så i Bjørn en mulighet til at her er en mann vi kan forme litt. Her er en mann som kan være totalt lojal, som kan gi oss tilgang til plasser og steder vi vanligvis ikke har tilgang til, da.
1: Dere har jo da publisert denne dokumentaren, den ligger ute på NRKs nettspiller, men hva har skjedd i etterkant av publiseringen?
0: Denne prosessen har jo vært veldig, først og fremst veldig viktig for Bjørn og Didrik. De har jo fått et helt annet forhold gjennom den prosessen her. Jeg tror også for mye av familien, for ekskona, for mange av dem som har visst om Bjørn

0: historie, så er det godt å få historien ut I verden. Så er det veldig mange som har reagert kraftig på at her det en mann som har lurt ikke bare NRK, men veldig mange skandinaviske og nordiske kringkastere av TV-kanaler.
1: Dette jo veldig lenge siden, men kunne det samme skjedd I dag?
0: Nei, historien til Bjørn får jo I hvert fall meg til å tenke, eller hvor mange som Bjørn det? Grunnen til at vi har hans historie ut, for at vi har avdekt han, det jo han som har valgt å fortelle denne historien til oss. Men hva med alle dem som ikke forteller historien sin, det jo det som vanlig. Når du har jobbet med etterretning, så jo hele premisset at det her skal være hemmelig. Så I hvert fall jeg begynner å stille spørsmål til hvor mye av det vi har sett av TV og medieinnhold opp gjennom 80, 90 og frem til I dag, det som egentlig kjøpt og betalt av andre myndigheter, da.
2: Dette var et gjenhør av podcasten Oppdatert, og episoden om den norske CIA-agenten gikk opprinnelig på lufta 15. april 2025.
3: Caroline hele året soloprosjektet til låtskriveren og vokalisten Caroline Carlsen, kjent fra bandet Kloss Major. Debutalbumet Caroline slippes 17. juli, og første smakebit singelen Mail, der hun blant annet har med seg Carl Hjalmar Nyberg på saksofon.

0: Caroline hele året var det med singlen Mail.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og nå har vi kommet til den faste delen av dagen, der vi tar en tur innom en lokalavis. For I sommer så snakker vi I P2-pulsen med journalister og redaktører rundt omkring I hele landet for å finne ut hva som rører seg I krika og kroka I sommer-Norge.
0: Ja, jeg vet ikke hvor kriket og krokete vi skal ha det nå, for hovedstaden har jo selvfølgelig også lokalaviser som dekker stort og smått. Og I dag har vi fått med oss redaktøren I Vårt Oslo. Hei på deg, Vegard Velle.
3: Hei på deg tilbake.
0: Hvordan, eller, ja, jeg vet nesten ikke om man skal si forsida lenger, for det vel ikke en papiravis vi primært snakker om. Hva hovedoppslaget ditt I dag?
3: Vi har et oppslag om et litt mørkt kapittel I norsk, eller I hvert fall Oslos historie, om noe som heter Kristiania Tukthus, som et fengsel som ble opprettet på midten av 1700-tallet, og som nå ser ut som en litt pittoresk mur fra en liten bit av Roma, kanskje, som står midt I Oslo sentrum, men som var en straffeanstalt for fattige, psykisk syke og småkriminelle. Hvor det var veldig høy dødelighet, og hvor folk ble kastet inn I fengsel for veldig små ting, sånn som en person som fikk 8 års straff for å ha stjålet et vokslys I en kirke. Så det en ganske sånn mørk kulturarv, da, som vi har skrevet ganske god sak om, som viser et kanskje litt ukjent kapittel for veldig mange om Oslo.
0: Viktig å kunne historien sin. Hva brukes tukthuset til I dag, da?
3: En til, hva sa du?
0: Hva brukes tukthuset til I dag?
3: I dag så det bare en mur som står igjen av det gamle tukthuset. Det stikker ut fra et utested som ligger rett ved Oslo sentrum politistasjon. Og der har jo forskere vært inne og spurt om folk om hva de tror at det der for noe, og de synes jo bare det veldig spennende og ser veldig flott ut, og som nevnt en liten bit av Roma og sånne ting det de sier om den lille muren. Men her var det jo veldig høy dødelighet og folk som ble kastet inn for ting som I dag ikke straffverdig overhovedet.
0: En god liten egensak der, men du, det har jo vært veldig travle dager I Oslo hittil I sommer. Og allerede før første norske avspark I fotball-VM, så var byen full av folk som skulle på Tons of Rock. Samtidig var Pride-paraden rekordstor, og så inntok Karpe Ekeberg med en 3-dagers festival. Har det vært litt sånn ekstra travelt for dere som lokalavis I Oslo I år?
3: Ja, det du sier der jo helt enormt. Oslo jo en festivalby, og det jo etter det så kom jo også Øya etter hvert. Og spesielt med fotballen I år, da, så har det jo klart, det har jo vært helt vilt, helt ville tilstander. Når folk liksom møter opp på Slottsplassen, 100.000 mennesker, eller som i går kveld, da, 150.000, som politiet anslår at det befant seg på Slottsplassen, og sitter og ror, og det slår ut på jordskjelvmålinger og sånne ting, når folk sitter og ror sammen. Og det klart, sånn som I går, med audiensen da, til fotballaget, til fotballheltene, og det at de møtte folk etterpå og sånne ting jo kjempestort, men også Brasilseieren var jo enorm. Sånn at jeg tror dette her må være en av de største folkefestene I Oslos historie. Det minner meg litt om, kanskje hvis man skal gå tilbake igjen I historien da, da Nansen ankom honnørbrygga med fram I 1896, så ble han møtt med et sånt enormt folkeoppbud, og så gikk han en folkeparade gjennom Oslo. Du må liksom tilbake til det, eller eventuelt var så veldig mange foran Auland I Oslo under ski-VM I 2011, Men det har jo vært helt, helt vilde tilstander, og folk har jo over hele Norge sett selvsagt altså den folkeansamlingen som har vært etter disse kampene, etter Brasilkampen og så videre. Så det er jo virkelig, det veldig gøy da, å dekke. Det må sies, selv om det travelt, og det mye nattdekning og sånne ting, så det jo veldig gøy.
0: Jeg skulle til å si det blir jo mye jobbing på ukurante tider, og det vel ikke så mange på jobb I vårt Oslo. Hvordan har dere løst det?
3: Nej, det betyder att vi bara fördelar oss tynt utöver. Vi smörjer tynt utöver skiva för att säga det sån.
0: Pent nött är det. Hur många läsare når det egentligen?
3: Vi når en runt 30-40 000 om dagen. Så lite färre än det som bor I Oslo. Oslo är ju en stor by. Den är ju på størrelse med Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger. Så Oslo är ju en stor by och bor väldigt många människor här, men vi täcker primärt eller bäst täcker vi indre Oslo som är på størrelse med Bergen omtrent.
0: Och nästa år så har det rätt och slett 10-årsjubileum och det var ju en vad ska man säga tuff start för er eller det är götsa för att säga si det sånt att det startade upp vårt Oslo.
3: Ja, och du sa inledningsvis att Oslo självklart har lokalaviser, men det är inte helt självklart för då vi startade så så var det inte några lokalaviser I byn. Då hade Aftenposten lagt ned sin aftenutgave och det var en annan avis som hette Ditt Oslo som också var lagt ned, så att det var en 3-årstid I Oslo. Hvor det I motsetning til I de fleste andre byer I landet som har lokalaviser, ikke var noen lokalavis som dekket byen noe særlig, så ble vi til da I 2017 under det som var en mediekrise på den tiden, og begynte å dekke Oslo, Oslo-politikken og ting som skjer her I byen, byutviklingen og så videre. Så det, det ikke helt selvfølgelig, av en eller annen grunn, så har Oslo vært litt, hatt litt lav dekning da, av ting som skjer lokalt, selv om Oslo folk flest jo like glad I byen sin som det folk flest andre, alle andre steder I landet. De har sin lokale skole, sin lokale butikk, sitt lokale utested og så videre, som de har et forhold til.
0: Hva slags type saker opplever dere mest populære hos folk, hos leserne?
3: Ja, I det siste så har det vært selvsagt veldig stor interesse for fotball. Sånn at jeg så her for et par dager siden, så var det 5 av de 10 mest leste sakene var fotballsaker. Så det jo litt spesielt det, men heldigvis så har jo nyhetsgudene anlagt nyhetsdekningen på en så smart måte at valgård ikke kommer samtidig med fotball-VM. Sånn at nå fikk vi heldigvis ikke både kommunevalg eller stortingsvalg samtidig med fotball-VM I år, da, sånn at det ble litt jevnere fordelt. Til neste år så blir det valg igjen, så da blir det det igjen.
0: Ja, da blir det det igjen, men skjer det likevel noe I Oslo-politikken nå I sommer da?
3: Det har skjedd noe, ja. Vi har jo et litt sånn grell kapittel, kanskje, som vi har dekket en del. For eksempel så hadde et litt politisk parti som heter Norgesdemokraterne en konferanse om såkalt remigrasjon, eller det som forskere sier handler om å massedeportere ikke-hvite med makt, hvor de samlet høyreekstreme fra hele Europa, inkludert AFD, og skulle også få over han som var grensevaktsjef under Trump, Gregory Bovino, som ledet de federale ICE-agentene I USA. Da. Så han var også på vei over, sånn at da skrev vi en rekke saker om den konferansen, og det skapte jo mye, mye interesse. Og selv om ikke vårt Oslo noe partipolitisk avis, så vi jo politisk engasjerte. Det kan man jo være, selv om man ikke nødvendigvis knytter seg til noe spesielt parti. Ellers så det jo en ganske interessant bydelsreform på gang I byen, ja. Hvor antallet bydeler, som I dag 15, skal halveres til 8. Og det har vi dekket en del, og blant annet når, og det var ganske, det tror jeg litt spesielt, og noe som ikke jeg kjenner til om eksisterer noen andre steder I resten av landet, at Rødt, SV og MDG har flertall alene, for det tilfellet I Oslos nest største bydel, Gamle Oslo, der har Rødt, SV og MDG flertall alene, og de vedtok da et protestbudsjett rett før sommerferien, hvor de bevilget 48 millioner ekstra til bydelens befolkning på tvers av en instruks fra de som styrer I byen, det såkalte byrådet, og det slo ned da som et lyn på rådhuset. Mm. Og det var en illsint byrådsleder, Erik Lars Holberg, som fortalte vårt Oslo at dette var et dårlig bidrag til fremtidig naboskap I de nye bydelene. Og en Halstein Bjerke, en finansbyråd, som sa «Jeg trodde de kalte seg sosialister». som han sa til som han sa til oss. Altså det var ikke så veldig populært, men den bydelsreformen den har vært en sånn føljetong, og den neste runden i den føljetongen hva skal den nye bydelen hete? Det kommer jo etter hvert til høsten, utover høsten, så kommer vi til å dekke det.
0: Da, og der det vel avstemminger og alt mulig på gang. Her det mye å skrive om fremover, Vegard Velle.
3: Det tar ikke slutt.
0: Nei, det tar ikke slutt, men det som ikke tar slutt heller jo alle disse arrangementene. Vi har jo ramsa opp alt som har vært, men nå gjenstår Norway Cup, og så det Oslo Jazzfestival, og så det Øya, som du også snakket om. Og da, når vi snakker om festivaler, har du et musikkønske?
3: Ja, jeg har tenkt på at vi kunne jo spille litt sommersang med Lillebjørn Nilsen.
0: Mer Oslo blir det ikke?
3: Nei, det gjør ikke det. Så jeg tenker at det passer veldig bra. Det er sånn veldig god stemning. Og litt sånn juli, det jo 30 grader her nå i byen. Sånn at litt sånn sommersang med Lillebjørn Nilsen tenker jeg kan slå an.
0: Vegard Velle, redaktør i Vårt Oslo. Vi kjører bysommer med Lillebjørn Nilsen. Takk for at du var med i Peter Bolsen.

0: Lillebjørn Nilsens bysommer ønsket av redaktøren i Vårt Oslo. Og hvis du som hører på har en lokalavis som står hjertet ditt nært, eller du har en sak som du tenker resten av landet bare må høre om, gå da inn i appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send oss en melding der.
1: Denne timen av Peterpulsen går mot slutten, men vi har heldigvis en time til like etter nyhetene, og da skal vi dykke ned i krimlitteraturen og finne ut om Helene Flod sin nye roman, Nærmeste nabo, klarer å gi litteraturkritikeren vår den etterlengte gåsuda.
0: Vi skal også høre at det ikke trenger å være noen krise hvis lederen din er en narsissist. Det kan faktisk utnyttes til å gagne fellesskapet. Hvordan det skal skje, det får vi altså svaret på når vi er tilbake med Peterpulsen rett etter nyhetene nå.
2: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. I dag kan det bli den varmeste dagen som noen gang er målt i Norge. Det er hetebølge flere steder i landet, som betyr at det har vært over 27 grader 5 dager på rad. Meteorologene følger spent med på om varmerekorden fra 1970 kan ryke i dag. Nesbyen har varmerekorden på 35,6 grader, men det er ikke sikkert den varer ut dagen, sier statsmeteorolog Christian Gislefoss.
3: Vi har prognoser som viser at det kan bli 35 grader, kanskje litt mer, og da begynner vi absolutt å nærme oss Norgesrekorden. Det er muligheter, det er det. Så gjenstår det å se om det kommer til å skje. Nesbyen er en av de stedene som kanskje kan faktisk tangere eller eventuelt sette en ny rekord. Altså, fordi Nesbyen er et varmt sted, så her vil det bli varmt i morgen. Og så er det jo andre steder i Hallingdalen som også kan bli for høye temperaturer. Samme gjelder en del dalsøk i Telemark.
2: Og i sommervarmen er det lett å kjenne på en slags solskam når vi kanskje ikke får nytt det deilige været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes sier fenomenet typisk norsk, og at det kanskje kan være sunt.
4: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss, så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
2: Angrepene mellom Iran og USA fortsetter i Midtøsten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske myndigheter. USA har på sin side angrepet en rekke iranske militære mål rundt Hormuz-stredet, det opplyser det amerikanske militæret. Det er fjerde dag på rad at USA har gjennomført angrep mot Iran. Seks personer er pågrepet og siktet for å ha stått bak den voldsomme brannen som herjer i Fontainebleau-skogen i Frankrike. To menn, inkludert en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktige i å forårsake brannen. Den lokale brannmannen tilstår og har satt fyr på et kratt ved bruk av bensin og lighter. Rundt 850 brannmenn og fire brannfly hjelper til i slukningsarbeidet. 22,5 kvadratkilometer er påvirket av brannen som startet på søndag. Norwegian gikk 761 millioner kroner i minus i andre kvartal. Omsetningen var på 10,4 milliarder kroner. Flyselskapet mener det er påvirket av høyesteretts avgjørelse i klimakvotesaken, økte drivstoffkostnader og tidspunktet for påska. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P2.
0: Narsissisme er vel ikke akkurat noe vi forbinder med noe positivt til vanlige kjenn?
1: Nei, snarere er det tvert imot. Det er jo lett å se for seg en forfengelig skrytal som trenger konstant stadfesting av oss andre, og som på kynisk vis manipulerer alle rundt seg.
0: Ja, ikke sant? Men så viser det seg at det går an å utnytte narsissismen hos folk med lederansvar, og det på en måte som gagner fellesskapet.
1: Det høres jo nesten litt for godt ut til det var sant, men vi skal også høre hva vi kan forvente av kveldens første semifinalekamp, og hvordan det går med FIFA nå når det er så mye konspirasjonsteorier og misnøye rundt VAR-dømminga.
0: Ja, dette P2-pulsen med Jean-Christine Sena og Trine Bråten, og vi begynner denne timen i festivalland, hvis vi kan si det sånn.
1: Ja.
0: Roots-festivalen åpner døren i Brønnøysund i morgen, som den har gjort hver sommer i 25 år. Det navn som High As A Kite, Astrid S og Lucifer på plakaten, med andre ord et ganske sånn utvidet roots-begrep.
1: Ganske, vil jeg si, men vi finner jo da også blant disse her artistene Live Rabo Lund Rolland, kjent under artistnavnet Rabo, og hennes nyeste singel heter Wide-Eyed Wonder, og den kan vi høre nå.

0: Artisten Rabo var dette, som du altså hører på Roots-festivalen i Brønnøysund, som starter i morgen. Vi hørte her i Peter Pulsen sangen Wide Eyed Wonder.
1: Dette P2-pulsen i NRK P2.
2: Hvor godt kjenner du egentlig deg som bor rett over hekken eller gjæret ditt? Og hva skjer når hemmeligheter fra fortiden tvinges opp i lyset? Psykolog og krimforfatter Helene Flod er i sommer aktuell med thrilleren Nærmeste nabo, og nå skal vi finne ut om denne boka faktisk klarer å gi oss den gåshuda som mange av oss kanskje har begynt å kjenne abstinenser for etter at Norge røyk ut av fotball-VM. Velkommen, Ola Hegdal, litteraturkritiker her i NRK.
3: Takk skal du ha.
2: Helene Flod har markert seg sett som både psykolog og thrillerforfatter tidligere. Hva vil du si er ditt umiddelbare første inntrykk av Nærmeste nabo?
3: Du, det her var den første boka som jeg leste av Helene Flod, og jeg har hatt en slags idé om at jeg ikke kom til å like Helene Flod.
2: Hvorfor det?
3: Jeg sier det, jeg hadde bare en slags følelse av at jeg var litt sånn flinkes krim, og det var psykologisk til det skrevet av en psykolog, og at det var litt sånn, litt for teknisk, litt sånn, det var et eller annet som jeg bare fikk en idé om at det her var ikke noe som passet for meg.
2: Så du gikk inn i det her med fordommer?
3: Det var en viss skepsis, men den gikk veldig fort over, fordi i løpet av første kapittel så ble jeg egentlig bare fengslet av historien og språket og stien til Flod, som er veldig sånn, ja, det er enkelt og litterært, og det er, ja, suggestivt, skal vi si det.
2: Hva legger du i det?
3: Ja, altså, hun antyder mye mer enn hun viser, og det er mye som ligger bak linjene her.
2: Ja, altså, du skjønner at det er noe som ligger der, men du klarer ikke helt opp mot det.
3: Ja, de beste thriller-forfatterne er jo sånn.
2: Ja.
3: Det har den evne.
2: Ja, det høres jo veldig spennende ut. Altså, boka begynner da med 3 13-åringer som ble vittne til en tragedie i skogen før historien da hopper frem i tid. Hvordan opplever du at dette her barndomstraumet preger deg karakterene som voksne?
3: Ja, altså den historien med de 3 13-åringene er på en måte, det er kjernehistoria, eller den tragedia som ligger i fortida, som preger de voksne menneskene som var med på det en gang for lenge siden. Den starter egentlig i et annet sted, den starter i samtida, i vår tid, med Berett, som er søstra til den jenta som døde den gangen for lenge siden, i aldri skogen, i det her lille, ja, det er en liten skog utenfor et boligfelt i Oslo på 90-tallet, tror jeg. Og det skjer noe med Berit som setter i gang en del minner, som får opp, altså den gamle historien fra aldri skogen og den tragedien som skjedde den gangen for lenge siden.
2: Og dette her er da 3 13-åringer som får med seg hele dette her, og som preger deg i ettertid?
3: Ja, det preger dem i ettertid, og det minner på en måte, det minner meg litt om sånne amerikanske college-filmer med de typene der, sant? Du har den flinke piken her, og du har sportsgutten, du har taperen, det mislykkede mobberen, og sånne typer. Men jeg synes vi klarer liksom å løfte det opp ifra de enkle typerne og de enkle klisjeene der, og vise frem menneskene bak klisjeene, og vise at det er mye mer, ja, vise menneskeligheten deres på et vis som går ut over den enkle stereotypien da.
2: Ja, for Helene Flod er jo psykolog i bånd, altså hvor mye av det tenker du preger måten hun skriver om disse menneskene på?
3: Ja, som sagt, jeg hadde forventet at dette skulle være veldig psykologisk og litt sånn teknisk og preget av utdannelsen hennes, men jeg tror Jeg tror Flod har en oppriktig interesse for mennesker og for psykologi, som går før utdannelse, og det du møter i denne boka er kanskje mer den interesse, den menneskelige interesse for andre mennesker og for psykologien deres, mer enn den skolepsykologien, tenker jeg.
2: Ja, og titelen er nærmeste nabo, den gir jo noen forventninger om at guffene skal skje veldig nært oss. Hvordan er det faktisk i boka?
3: Ja, det stemmer jo, og sånn er det jo ofte, sant? Hvis du tenker på skrekkfilmer, skrekkserier eller skrekkbøker, så er det jo ofte det aller verste er jo det kjente og det nære som plutselig viser seg å være skremmende eller ja, viser noen andre sider av seg selv, da. Og det er jo som den lille skogen som ligger nær til, og det byggefeltet her blir jo som en slags en bitteliten skog, egentlig, men det blir en slags mytologisk horrorskog for de tre barna her, som de aldri blir ferdige med. Alt det ferdige skjer jo ute i den knøttlige skogen som ligger ved siden av byggefeltet. Så akkurat å få fram at det nære og kjente og vante har uhyggelige sider, det synes jeg Flod lykkes med.
2: Og hvordan følger denne uhyggelige siden deg fremover når de blir voksne? For vi følger jo deg til de blir voksne med.
3: Nei, de blir jo preget på det på vidt forskjellig vis. Enkelte liksom skyver det unna og prøver å glemme det, eller fortrenger det da, hvis du skal bruke mer sånn psykologisk tema. Berit, søstra til den ene jenta som døde, hun prøver jo å løse det. Hun blir besatt av å oppklare saken, og så videre. Og ja, de takler det på vidt forskjellige vis.
2: Og du nevnte jo dette her, minner det litt om sånne her amerikanske college-filmer og tv-serier, og der er jo det ofte sånn at når de er blitt voksne, så er de blitt veldig forskjellige personer, og de lever kanskje helt forskjellige liv, har ikke kontakt lenger, og så er det noe som utløser som gjør at de plutselig er i kontakt. Hvordan klarer Helene Flod denne her sammenvevingen av disse livene her?
3: Ja, nei, det er ganske elegant gjort og ganske snedig konstruert. Altså. Jeg synes Flod er god på å lage intrige og lage... Ja, akkurat det med å porsjonere ut informasjon og porsjonere ut kunnskap og liksom bare holde oss, få oss et blad videre for å finne ut hva det er som skjer og hvordan ting egentlig henger sammen. Og så får du noen sånne små aha-opplevelser i midlertid. Det er noen små lyspærer som lyser opp over hodet på deg i ny og ned. Og det er jo sånn det skal være i de beste krim- og thriller-bøkene.
2: Ja, sånn at du føler deg litt smart også underveis?
3: Du føler deg litt smart. Du skjønner ikke alt, men du skjønner akkurat så mye at du kan klappe deg selv litt på skuldra og si at ja, det skjønte jeg for lenge siden.
2: Men både når vi snakker om for så vidt litteratur og saker vi lager som journalister, og i det hele tatt veldig mange historier, så snakker vi om at det er noe med å ha den høyere himmelen, noe som på en måte angår oss alle. Hva tenker du er på en måte den høyere himmelen i denne boka her, da?
3: Jeg synes det er jo spennende, og det er underholdende, men det er jo alvorlige, viktige ting som blir tatt opp her også. Ja, hvordan vi håndterer barndommens trauma og katastrofer, og likens sånn som det med... Altså, litterære mennesker er jo ofte tilbøyelige til å tenke at vi skal finne sannheten. Sannheten skal fram, og det er det beste uansett. Men i denne boka så ser jeg en slags bevissthet om at, eller i hvert fall en diskusjon da, om det alltid er det beste å grave fram en forferdelig og brutal sannhet, eller om det er bedre å bare la folk leve med en behagelig løgn i stedet. At jeg og mange med meg tror nok vi er tilbøyelige til å holde på den brutale sannheten, men det er ikke sikkert at det er riktig.
2: Veldig interessante dilemma der, altså. Men hvis vi skal oppsummere da, bør vi prioritere å lese denne boka her i sommer, og i så fall, hvorfor?
3: Jeg vil ikke ta på meg jobben med å fortelle folk hva de skal prioritere eller ikke, men hvis du er interessert i en ny norsk psykologisk thriller, og ja, vi kan jo ikke se på fotball hele dagen, tross alt, så da synes jeg Helene Flodd er veldig godt alternativ.
0: Ja, for er den like spennende som en fotballkamp?
3: Ja,
0: det er jo det vi trenger i livene våre nå.
3: Det, for å være helt ærlig, det var mange fotballkamper som jeg har sett under VM, som er mye mindre spennende enn Helene Flodd.
2: Og aller viktigst, fikk du gåsehud?
3: Jeg fikk litt gåsehud her, øverst på nakken.
2: Det er jo det aller viktigste. Det vil jeg si et kunststykke i seg selv. Takk for at du kom til Peter Pulsen, litteraturkritiker Ola Hegdal. Og hvis du som hører på nå vil få med deg flere omtaler av bøker, så er det bare å gå inn på nettsidene nrk.no/anmeldelse.
1: Du hører Peter Pulsen i NRK P2.
0: Mange av oss kjenner sikkert en skrytepave, en sånn som bare snakker om seg og sitt, og som elsker å få all oppmerksomheten. Og denne personen kan jo faktisk i noen tilfeller også være sjefen din. I så fall har du sikkert både tenkt og hørt at da er det bare å komme seg vekk og finne en ny jobb. Men det er jo ikke så enkelt det, og kanskje er det heller ikke nødvendig faktisk, for nå viser det seg at narsissisme hos folk med lederansvar kan utnyttes konstruktivt. Hvordan det har seg snakket ekko om i fjor vår med Gry Veiby som programleder.
4: Why narcissists are so dangerous.
5: Narcissists are very dangerous people to be involved with.
6: You need to get out as soon as possible.
7: My number one advice for working for a narcissist is get out as fast as you can for the sake of your health.
8: Can you get out? Can you get another position? If so, do it.
9: Quit your job. Seriously, just quit your job.
10: Nå skal det altså handle om narsissisme og hvordan det ikke alltid trenger å være negativt eller ødeleggende. For ifølge en undersøkelse der over 200 ledere og 1500 ansatte har svart, så kan narsissister være bedre enn ryktet skulle tilsi. Geir Thomsson, velkommen til Ekko. Du har doktorgrad i ledelse og professor emeritus i økonomi og administrasjon ved NLA-høgskolen i Oslo, og har altså vært med på en undersøkelse for å se på narsissistiske ledere, og da snakker vi ikke om psykisk syke, men altså folk som har dette personlighetstrekket. Aller først, hva narsissisme?
11: Kort fortalt så handler narsissisme om en overdrevet tro på egen betydning, og et sterkt behov for bekreftelse og beundring fra andre. Narsissistiske ledere har ofte stor selvtillit og ser på seg selv som spesielle og unike, og de ønsker at andre skal også se dem slik. Men under overflaten så ligger det ofte en sårbarhet, der de er avhengig av ytre bekreftelse for å opprettholde sitt selvbilde.
10: Og dette ordet altså, narsissisme, det har gresk opphav i en myte om Narkissos. Hvem var han?
11: Du, Narkissos var en ung, vakker mann som alle forelsket seg i, men han avviste dem en etter en. Blant dem var nymfen Ekko, som døde av kjærlighetssorg da han vendte henne ryggen. Men Narkissos fikk sin straff av gudene. Da han så sitt eget speilbilde i en skogskilde, ble han så bergtatt at han ikke klarte å rive seg løs i det hele tatt, og han dør ved vannkanten. Det er en tidløs fortelling om hva som skjer når blikket blir for ensidig vendt innover, og forbindelsen til andre går tapt.
10: I sosiale medier så florerer det av karakteristikker av narsissister, som at de kan få deg til å føle deg mindre verdt, de er uforutsigbare, og de bygger deg gjerne opp bare for å bryte deg ned igjen.
12: If you believe that someone you report to, a manager or a boss or someone like that in a job, is narcissistic, you're going to feel it in the sense of you don't feel seen, you don't feel valued.
13: Narcissists have inconsistent behavior. And so what they want to do is they want to build you up to break you down.
14: They will blame others for mistakes and take zero accountability.
10: Lite flatterende karakteristikker her. Hva slags situasjoner kan vi se for oss med en narsissistisk sjef?
11: Vel, slike ledere er som vi hørte her. De kan bygge det opp, for eksempel så at de roser deg foran hele teamet, men trekker deg ned igjen når du utfordrer dem, eller setter spørsmålstegn ved dem, da vil de kunne straffe deg for eksempel med at du blir utelatt fra viktige møter eller får mindre interessante arbeidsoppgaver. I det hele tatt, det kan gi en usikkerhet og en uforutsigbar hverdag, hvor tillit og trygghet blir svekket.
10: Og det her høres jo ikke særlig bra ut å ha en sånn sjef, men i undersøkelsen du har bidratt til, så vil dere se på om narsissisme hos en leder kan brukes til noe konstruktivt. Hvorfor var det noe dere ville finne ut av?
11: Det er som du sier at narsissisme forbindes ofte med noe negativt, men vi ville nyansere dette bildet. Mange narsissistiske ledere når faktisk utrolig langt, og vi ønsket å forstå hvordan det er mulig. I stedet for å spørre om narsissisme er bra eller dårlig for organisasjoner, hvilket er spørsmål man har stilt til forskning de siste 20-30 årene, så var vi spesielt opptatt av om politisk dyktighet, altså evnen til å kunne lese andre og navigere sosialt, kunne forklare hvorfor noen narsissistiske ledere fungerer faktisk veldig bra.
10: Mm. Så hva mer var det dere ville finne ut av da?
11: Vi ville altså finne ut om narsissistiske ledere kan knyttes til positivt utfall, som bedre ytelse hos ansatte eller høyere jobbtilfredshet, og hva som eventuelt gjør det mulig. Narsissisme forbindes jo ofte med negative trekk som dominans og lav empati, men vi ønsket å undersøke om slike ledere faktisk kan lykkes, fordi narsissismen også er knyttet til utvikling av andre ferdigheter, særlig politisk dyktighet, som igjen kan føre til konstruktiv lederadferd.
10: Mm. Vi skal snakke mer om politisk dyktighet, men først vil du da si at narsissisten har liksom fått et ufortjent dårlig rykte?
11: Det er et godt spørsmål. Ikke alle med narsissistiske trekk er kyniske og destruktive. Noen har en sterk drivkraft, stor tro på seg selv og evne til å stå i krevende situasjoner, og dette er jo egenskaper som er veldig verdifulle i ledelse. Men det blir et problem når lederen blir dominerende, manipulerende og så opptatt av seg selv at det ikke er rom for å lytte til andre. Så narsissistene er kanskje ikke ufortjent utskjelt, men ofte litt for ensidig fremstilt.
10: Narsissistiske egenskaper kan også brukes til det gode. Hvordan har dere da gått fram for å teste da hypotesen om at narsissistiske trekk hos ledere kan brukes positivt?
11: Ja, det var egentlig en ganske kompleks analyse, og det tok oss flere år å samle inn data for å teste ut dette. Men for å teste det, så gjorde vi en spørreundersøkelse i mange forskjellige typer av organisasjoner, der både ledere og medarbeidere deltok. Og lederne de svarte på spørsmål som målte narsissistiske trekk hos dem selv, mens medarbeiderne vurderte hvor politisk dyktige de oppfattet lederen å være, samt hvordan de opplevde sin egen jobbsituasjon. Og det gjorde det mulig å undersøke om narsissistiske ledere, når de har politisk dyktighet, kan være forbundet med mer positive effekter for medarbeiderne, som spesielt jobbprestasjon og høyere trivsel.
10: Ingen vil vel si at de er narsissister, så hvordan få noen til å svare på dette i en spørreundersøkelse?
11: Når vi ba de svare på dette, så sa vi at vi ønsket å gjøre lederundersøkelser, så vi sa ikke at dette måler deg på narsissisme, for da er jeg redd for at dette vil kunne påvirke måten de svarte på spørreskjema på. Det er en vanlig feil som kan oppstå hvis du går så langt som å si at du er ute etter å måle narsissistiske trekk ved deg.
10: For de vil vel kanskje ikke oppfatte seg selv som narsissister?
11: Nei, det kan man godt trygt si. Det er de fleste som vil jo aldri karakterisere seg på den måten der. Mm.
10: Hvordan kan narsissisme hos noen ledere brukes til det beste for medarbeiderne?
11: Jo, narsissistiske ledere kan faktisk bidra positivt for medarbeiderne, når drivkraften deres kanaliseres gjennom politisk dyktighet. Altså det vil si at i vår studie så vi at narsissistiske trekk kunne henge sammen med høyere politisk dyktighet, altså evnen til å bygge relasjoner, skaffe ressurser, skape muligheter. Det igjen kunne føre til at medarbeiderne presterte bedre og trivdes bedre, selv om motivasjonen til lederen kanskje først og fremst handlet om å fremme seg selv.
10: Ja, for dere da peker jo da på at narsissistiske ledere kan være nyttige på en arbeidsplass når de har det dere kaller for politisk dyktighet. Hva er det for noe?
11: Jo, kort fortalt så handler politisk dyktighet om å forstå samspillet mellom mennesker på jobb og bruke denne forståelsen til å påvirke andre på en effektiv måte. Videre å bygge gode nettverk og allianser som gir dem stor gjennomføringskraft, og til sist fremstå som oppriktige og tillitsvekkende, slik at påvirkningen ikke oppfattes som manipulerende.
10: Hvorfor er dette så viktig, altså politisk dyktighet, dersom en leder skal påvirke arbeidsmiljøet sitt positivt?
11: Det er jo sånn at narsissistiske ledere har et sterkt behov for å bli beundret. Men uten politisk dyktighet kan de virke selvopptatte og dominerende. Politisk dyktighet gjør at de bedre forstår andre, tilpasser seg sosialt og bygger tillit. Da kan de motivere ansatte og skape et godt arbeidsmiljø, selv om drivkraften ofte er egeninteressen.
10: Ja, for det er vel det kjernen her, dette egeninteressen, at det drives av det. Og når vi da snakker om politisk dyktighet, så må man jo, kan man jo tenke oss at mange politikere må vel ha noen narsissistiske trekk, slik som dere mener at narsissister er.
11: Politikk er jo en arena som tiltrekker seg personer med narsissistiske trekk, fordi rollen ofte innebærer makt, status, synlighet og mulighet for å kontrollere andre, akkurat det narsissister ofte søker. Så forskningen viser at slike ledere kan fremstå som både karismatiske og handlekraftige, men også som mer utsatt for konflikter og skandaler.
10: Og bare sånn at vi kan se for oss hvordan dere tenker disse narsissistene ser ut da, har du noen eksempler fra populærkulturen for eksempel?
11: Ja, Logan Roy mener jeg er et veldig godt eksempel, som er hentet fra serien Succession. Han er en destruktiv leder. Han er karismatisk, men manipulerende og kontrollerende. Og så har vi også han Tony Stark da, fra Iron Man-serien, som også hadde narsissistiske trekk, men bruker det mer konstruktivt. Han søker rampelyset, men han vil beskytte andre også. Så derfor er det sånn at narsissistiske ledere finnes i mange varianter. Noen river opp, og noen bygger faktisk ned.
10: Og når vi snakker om narsissisme, så er det jo mange som har fjerndiagnostisert Donald Trump, altså USAs president. Er det andre mennesker i det virkelige liv da, som kan passe til beskrivelsen å ha narsissistiske trekk?
11: Altså, absolutt. Ledere med narsissistiske trekk har ofte et sterkt behov for anerkjennelse og virker dominerende. Og disse trekkene de finner vi i næringslivet, i politikken og i akademia. Noen blir beundret, andre fryktet. Det kommer helt an på hvordan de bruker makten sin, og hvordan folk rundt dem reagerer. Så ja, slike ledere finnes, men effekten de har varierer veldig.
10: Men går det an å være en politisk leder eller ha lederposisjon uten å ha narsissistiske trekk?
11: Ja, det er helt klart. Det er helt klart. Men vi finner at det er et visst overlapp.
10: Og det er ikke sikkert alle får opp like mange videoer og saker om narsissisme i feeden sin, men det er jo mye mer snakk om det nå enn det var tidligere, hvis man søker norske aviser enn de siste årene. Toppåret for ordbruket narsissisme og narsissistisk var i 2012, og det var da kort tid etter at vi fikk Instagram og Snapchat, og det var jo like før vi begynte å snakke om selfies, altså selvportrettene mange tar nå med mobiltelefonen sin. Hvilken sammenheng kan det være her, tror du?
11: Jeg tror at det er en sammenheng. Det er jo fascinerende sammentreff at bruket av ordet narsissisme og narsissistisk nådde en topp akkurat da Instagram og Snapchat vokste frem. Disse plattformene gjorde det plutselig lett å vise frem glansbilder av seg selv, og det trigget en ny oppmerksomhet rundt selvpresentasjon, synlighet og behovet for bekreftelse. Så selfien blir på en måte et symbol på en tid der skillet mellom sunn selvtillit og ren selvopptatthet blir mer uklart, sånn som jeg oppfatter det. Det er ikke så rart at disse begrepene narsissisme skjøt fart i medier akkurat da. Mange begynte jo å stille spørsmålstegn ved om det var i ferd med å dyrke seg frem en selvopptatthetskultur, altså.
10: Mm. Men for dem som hører på det her og kanskje har psykologisk bakgrunn, så er det noe helt annet du snakker om enn den psykologiske delen av narsissisme.
11: Ja, det er det. Fordi vi har jo også de som er klinisk syke, og det er jo ikke akkurat den siden av narsissisme som vi har undersøkt om.
10: I starten her så hørte vi råd fra mange TikTokere om at man måtte finne seg en annen jobb om man hadde en narsissistisk leder, og det er jo ikke alltid det er mulig eller ønskelig. Hva er ditt råd da? Hva bør man gjøre om man har en narsissistisk leder?
11: Vel, det kommer jo litt an på da. Hvis det er en narsissistisk leder som har politiske ferdigheter, så kan de fremstå karismatiske og støttende, og da kan man få mye ut av relasjonen. Hvis du fremstår som lojal og kompetent, kan du få mulighet til å delta i prestisjeprosjekter, få mer ansvar og bli eksponert for viktige aktører i organisasjonen. Men hvis denne narsissisten, denne lederen, er uten disse politiske ferdighetene, kan de fremstå noe helt annerledes som brutal og uforutsigbar. Og de kan for eksempel kritisere deg foran andre kolleger, eller reagere med sinne på motstand og spørsmål. I en sånn situasjon må man ta vare på seg selv, og dokumentere det som skjer og be om hjelp før det går ut over helsen din, for dette kan være ganske farlig.
10: Mm. Og hva om det sitter noen som kjenner seg igjen her da, som kanskje har litt narsissistiske trekk, og kanskje er en leder? Hvilke råd vil du gi til dem?
11: Ja, jeg kan jo prøve meg. Jeg tror det finnes håp for narsissistiske ledere med selvinnsikt. Altså, forskningen viser jo at narsissisme ikke bare er negativt, det er todelt. Den positive siden handler om selvtillit, ambisjon og et sterkt driv for å prestere og oppnå innflytelse. Det kan jo være en kraftig motor i ledelse. Men utfordringen ligger i selvreguleringen også. Altså styre egen adferd, og der kommer politisk dyktighet inn. Det handler om evnen til å lese sosiale situasjoner, bygge ekte relasjoner og forstå hvordan man virker på andre. Studien vår viser jo at politisk dyktige narsissistiske ledere klarer å bruke energien sin på en måte som også gagner medarbeidere, ikke bare seg selv. Så mitt råd er at de bør bruke den sterke drivkraften sin, som jeg snakket om, men investere samtidig i å utvikle selvinnsikt, lytteevne og mellommenneskelige ferdigheter. Da kan narsissismen faktisk bli en ressurs, ikke bare for seg selv, men for hele organisasjonen.
10: Mm. Men mange som hører på dette vil jo kanskje kjenne seg igjen i det der behovet med å bli sett, og det å styre litt. Altså, hva er forskjellen med en vanlig person, holdt jeg på å si, en narsissist?
11: Det går jo på grader av disse tingene, for narsissist er

0: altså i Ekko i april i fjor.
1: Skal du smake på noe som lukter veldig godt og som smaker kanskje enda bedre gin?
2: Det hadde vært veldig tåpelig av meg nå å si nei.
1: Det ville det. Her får du et lite glass av meg.
2: Ja,
1: med en gaffel. Faktisk, jeg fant ikke en skje, altså det ble en gaffel. Du må være forsiktig, for det ganske flytende.
2: Ja, det står fryste jordbær på den. Men du skjønner jo at dette ikke er jordbær, for det er, kan du si, det er veldig gyllent og veldig sterkt. Klissete?
1: Veldig klissete. Det er en venninne av meg som har laget det, riktig nok med hjelp av en god del bier. For du vet at denne her er riktig nok fra rett over svenske grenser, det skal sies. Men vet du at det finnes 3900 birøktere her i landet?
2: Hæ? Så mange?
1: Så mange, og det er ikke engang rekord, for selvfølgelig under koronaen, da var det enda flere som drev med birøkting.
2: Noen fikk seg hund, og noen fikk seg bier.
1: Noen lagde surdeisbrød, ja. 4500 birøktere var medlemmer da, i birøktelaget.
2: Ja, men hvor mye honning blir det her da?
1: Ja, veldig, veldig mye, må vi regne med, for det er jo digg. Sist jeg spiste av denne honningen her, så hadde jeg knekkebrød, blåmuggost, og så et ganske tjukt lag egentlig med honning. Helt perfekt.
2: Det høres absolutt fantastisk ut.
1: Men nå ble det veldig mye kos, og bier er jo ikke for alle bare kos. Skal vi høre litt på dem? Sånn at vi husker litt på at mange av oss synes de er litt skumle også, egentlig. De er våre aller minste husdyr, som de jo blir kalt. Hva synes du om lyden?
2: Altså, jeg må innrømme at jeg faktisk synes den litt koselig, for jeg synes jo bier er litt koselige. Jeg er litt psyko nå.
1: litt grann. Men birøktere, de synes også at dette er verdens koseligste lyd. Og av disse 4000 birøkterne vi har her i landet, så er en fjerdedel yrkesbirøktere, mens altså det klart store flertallet driver med dette her som hobby. Og det er da Norges birøkterlag som har hjulpet meg med disse tallene, og de jobber for å få løftet norsk honningproduksjon, blant annet ved å holde Norges mesterskap i honning hvert år. Og der er det, ikke bare honning, men det er 12 forskjellige klasser. Det er bringebærhonning, løvetannhonning, lynghonning, og så videre.
2: Og der skulle jeg gjerne vært bie på veggen.
1: Men det er jo ikke bare å lage bare en løvetannhonning, fordi biene, de lever jo sitt eget liv, og de kan fly opp til 3 kilometer unna kuben sin. Og da er det jo ikke så lett å kontrollere hva de spiser heller.
2: Nei, jeg tenker at hvis en skal være birøkter, så må man jo vel klare å holde styr på flokken med bokstavlig talt.
1: Ja da, og som birøkterlaget sier, erfaring, kunnskap om honningsmak og botanikk er viktige verktøy for birøkteren. Og vet du at det i Italia finnes en utdanning?
2: Nei!
1: Honningsensorikk.
2: Nei!
1: Det er jo da som en sommelier, ikke sant? Men i stedet for vin, så er det honning.
2: Det høres jo helt fantastisk ut. Da er du skikkelig god på å skille ulike honningtypene fra hverandre årgang, kanskje.
1: Da kjenner du lyng fra bringebær, for å si det sånn. Og det er en sånn 5-10 norske birøktere som har tatt eller holder på med denne utdanningen. Så, det var det om honning, men så må vi ha musikk til også, og det finnes et utall sanger faktisk, og med både honning og bier, sånn mer eller mindre presist i hvert fall, fordi produsent Magnus, han foreslo at jeg skulle spille Honey, Honey, Honey.
2: Dette var Money, Money, Money.
1: Eller var med Justin Bieber.
2: Nei.
1: Men som et tegn fra oven, så kom vi over Honey med King Gizzard and the Lizard Wizard, og tegn fra oven, det var at denne kom ut nøyaktig 14. juli for 6 år siden.
2: Og da måtte det nesten bli den. Vi la oss høre.

0: Ja, det var altså sangen Honey med gruppa King Gizzard and the Lizard Wizard.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: I går kom altså herrelandslaget hjem igjen og vart som se hør og bør hylle av både kongen og folket. Her kommer de ut, nesten hele landslaget, alle kledd I hvite piqué-skjorter med blått og rett på armene, ledet an av kompis Håkon, prinsesse Ingrid Alexandra, Ståle Solbakken og kaptein Martin Ødegård. Og det vart jo selvsagt også tid for litt roing, ledet an av selveste kronprinsen selv.

0: Ja, sånn hørtes det altså med roing med landslaget ledet av kronprins Håkon I Oslo på Slottsplassen I går, og jeg var der altså med min femåring, men det var så forsinket I går at vi måtte trekke inn årene like etter at det hadde kommet ut på plassen før roinga. Men du, produsent Magnus Løge Hansen, du holdt ut litt lenger. Hvordan var det?
1: Du, det var helt surrealistisk. Det var som å være I en film, for det her var altså et hav av folk på Jeg kan ikke si at det var en helt vanlig mandag, men det var egentlig en helt vanlig mandag. Og det var liksom folk så langt øye kunne se, og alle var så fulle av forhåpning. Det var så mange som sto på tær og hadde lyst til å få bare et lite glimt av noen som sto på plassen, og folk følte meg hele tiden på døra til slottet, når kommer de ut, når kommer de ut? Og så var det som en sånn der kollektivt liksom, utpust, når de endelig kom ut døra og folk kunne feire.
0: Ja, det var som en sånn stor musikkfestival der disse her aller, aller største headlinerne kommer ut, og alle bare mister pusten nesten, og så begynner hyla.
1: Jeg må tørre å si at jeg var på Tons & Rock også, og det her var mye større stemning.
0: Fotballekspert her I NRK, Bengt Eriksen, det var en skuffet og tårvåt gjeng som røyk ut natt til søndag, men nå ble de altså hyllet av både kongen, kronprinsen og 150 000 frammøtte mennesker på Slottsplassen, nede ved Karl Johan og på Rådhusplassen, altså det var så stappet overalt at det var helt vilt å se bilder. Hva betyr en slik mottaking for landslaget vårt?
2: Veldig mye. Først og fremst en bekreftelse på at de har gjort et banebrytende arbeid. Vi har aldri hatt noe her I lag I kvartfinalen I VM I fotball før. Så det veldig fortjent. Det et lag som har begeistret en hel nasjon. Og kjempefint da at de kunne få møtes I går og virkelig få se dette. For nå har de jo spilt disse kampene et stykke under Slottsplassen. Og da var det jo fint at de kunne forenes I går. Og så jo ikke jeg hverken sosiolog eller psykolog, men jeg tror det kjempefint at vi har noe som kan gi et fellesskap. Som alle, og det bare glede forbundet med det. Skuffelsen som du nevnte hos spillerne og Ståle Solbakken var jo der fordi det kan jo være deres eneste mulighet til å, de var I posisjon til å nå finalen den kommer kanskje aldri igjen men forhåpentligvis gjør den det for det en del unge gutter på dette laget som kan klare å gjenskape disse prestasjonene får vi håpe
0: Ja, altså jeg må innrømme at det ble ekstra rørt da de ropte på min medsunnmøring Nyland, som selv har skrevet at dette her kan jo ha vært hans siste VM for alt det han vet om.
2: Ja, og det jo noe med det, ikke sant? Når du sitter der og da, og så har du England på gafferen, for vi blir jo ikke rundspilt, det små marginer her, men det, sånn var det jo, nå hadde vi jo marginene med oss mot Brasil, så det pleier å gå opp I opp etter hvert. Men nei, selvfølgelig, Nyland begynner jo å kjenne på det, at dette min ene mulighet, men nå gikk det ganske bra I den muligheten han har fått ha nå, da, så vi får bare gratulere.
0: Men dette her mesterskapet her, det har jo fått en liten bismak, for det har vært mye misnøye rundt både var, dømminga generelt, og det famøse reddkortet til USA som ikke førte til den suspenderingen likevel etter at Trump tok en liten telefon til Infantino, og så ikke minst mange konspirasjonsteorier om de ulike seierne. Hva gjør slike saker med omdømmet til FIFA?
2: Det gjør nok... omdømmet til FIFA fikk jo sin største sprekk da FIFA Infantino oppfant en egen fredspris som de delte ut til Trump. Men så det jo mange som klager på det, men da satt jo hele verden I den salen av fotballpresidenter og generalsekretærer og landslagssjefer, og de fortrakk jo ikke mine. De kunne jo rett og slett ha reist seg opp og sagt at dette gidder vi ikke sitte modell til. Men hva gjorde det? Ingenting. Da får jo Infantino og FIFA ture fram akkurat som de vil, hvis ikke det skjer noe på innsiden. Og var jeg sterk motstander av, det har vært lenge, men med dommerfokus, det får vi hvert eneste år, for det jo alltid noen som misfornøyd eller fornøyd med dommeren. Det blir litt sånn som, altså, hvis jeg skryter av Fredrikstad fotballklubb, så får jeg jo kjeft av noen I Moss. Jeg har jo ikke sagt noe gærent om Moss, men det bare at de liker ikke at jeg snakker pent om Fredrikstad. Sånn det bare, og sånn vil du ha det I fotball også. Men det er ikke noe godt rykte, men vi må bare være klar over at de som med på dette, de bidrar jo til at dette får ture videre. Og det ikke bra.
0: For det noen som nå melder større motstand mot VAR blant de som har faktisk makt?
2: Nei, VAR kommet for å bli, akkurat som TV og internett, tror jeg. Det har satset masse prestisje og penger i dette her. Men det noe med hele utgangspunktet, for fotball ble til av noen glade gutter som lagde et par regler i England, og så skulle spille med de feilene og tilfeldighetene som der oppstår. Nå skal vi altså søke millimeterrettferdighet i det tilfeldige spillet fotball. Det jo altså så bakpå, så det går jo ikke an å få sagt det, fordi de har jo bare noen situasjoner vi skal plukke ut med VAR, som vi skal se på. Men i fotball så det sånn at alt henger sammen med alt. Hva med det innkastet før den offsiden? Hva med det frisparket før det innkastet før den offsiden? Da må du nesten ta alt da. Og da kan du jo ta med guttungen på seriekamp her hjemme, femåringen din, søndag klokka 6, og så kan du håpe på at den rekker første time på mandag på skolen, for det er så lang tid vi har dette ta.
3: Men du, den kritikken mot FIFA, har den økt de siste årene, og er den fortjent?
2: Den er fortjent, men om man har økt, jeg vet ikke om det begynner å bli en viss form for resignasjon, for det jo ikke noe som biter. De gjør jo som de vil, og det har de alltid gjort, og det har blitt så svært og så mektig, at jeg vet ikke om jeg skal kalle det en sånn avmakt, eller hva som har oppstått her, for det nytter jo ikke å sende brev, eller og du nevnte det røde kortet til amerikanske spilleren. Jeg leste og leste og leste, og det eneste jeg fant var henvisninger til paragrafer til paragrafer. Det jo et regelverk som så svært og digert at du finner jo aldri ut av det. Men jeg fant aldri noe om hva som gjorde dette her sånn så veldig spesielt tilfelle. Og da tenker jeg at nei, men da blir det Shakespeare's, altså much to do about nothing. Dette her bare tøv og bare rør og bare babling, og så det ikke noen realiteter. Men jeg tror kanskje folk blitt så lei at det bare gir opp, og det veldig trist.
0: Ja. I podcasten Mørk og VM så snakker jo programleder Erlend Mørk med rettpolitiker Mime Kristiansson om at han skulle ønske Norge hadde blitt så god som det nå, tidligere vi kan høre.
4: Min følelse faktisk med å innrømme en sorg over at vi ikke ble gode i fotball i tide. Før sporten ødelagt, skal jeg være helt ærlig. Og jeg tror ikke det er ikke helt krisemaksimerende heller, for jeg må innrømme at hvis det hadde vært denne type ting i vår favør også, så hadde det bare hva det vi vinner, hva det vi hadde vunnet, hva det vi taper. Det et jævla sirkus av idioti, av vajere, av ballsensorer, av komiske varinvolveringer.
0: Ja, det sa programleder Erlend Mørk i podcasten Mørk og VM, og han skulle altså ønske at Norge hadde blitt så gode som det nå før sporten ble ødelagt, mener han. Fotballekspert Bengt Eriksen, hva sier du til den kjenslen av mørket?
2: Jeg forstår hva han mener, men spørsmålet jo hvor tidlig han mente at dette skjært ut, fordi det spillernes skyld? Nei. Noen kaster jo penger etter masse spillere. Hvem gjør det da? Og hvis det deres penger, skulle ikke de ha lov til eller rett til å kaste sine penger etter disse spillerne? Men vi med på et sirkus alle sammen, fordi vi antagelig vil ha sirkus, og det alt for mange, derfor så tror jeg ikke det skjer noen verdens ting med den utviklingen, for det alt for mange innenfor dette som har fordel av å være inne. Og så kan du godt si seg prinsipielt uenig og sånn, men så lenge du har fordel av noe, så du protesterer jo ikke da. Sånn det jo bare. Men vi var jo ganske gode i 1994 og 1998 også. For jeg går fra at det ikke bronselaget 1936 ansikter til. Men det en gradvis utvikling, og det blir jo egentlig bare mer og mer absurd. Og jeg vet ikke om noe område i samfunnet ellers, hvor alt greit i fotball. Det helt i orden. At en spiller tjener 4000 ganger så mye som statsministeren, det helt greit, og du kan godt gjøre både det ene og det andre og kommer unna med, for du jo tross alt fotballspiller. Og igjen, det ikke disse spillernes skyld, de har bare fått lov til å holde på med det, og da ville alle vi andre gjort akkurat det samme, og det, jeg begynner jo å bli en gammel mann selv, eller gutt, men de som spilte foreldregenerasjonen min, ikke sant, så sier, det var ikke noe penger på vår, så nå de bare ute til penger. Så, si meg en ting. Hvis det hadde vært de pengene da du spilte, så sier du at ingen på laget ditt ville flytte til Trondheim eller Stavanger og spilt et annet sted. Nei, bare glem det, selvfølgelig hadde de gjort det.
0: Og vi er jo alle til sjuende sist veldig takknemlige for for eksempel den gårsdagen der alle sammen var samlet 150 000 mennesker på Slottsplassen for å feire nettopp fotballspillerne våre. Men altså, det, som du sier, mange har gått av alle disse her tingene som er innenfor FIFA sine regler og alt teknisk og sånt, men det Infantino sa i går var at kanskje enda flere vil ha muligheter ved neste VM. Altså, han har jo nå sett på muligheten for å åpne opp for 64 land. Altså, i år var jo første gang det har hatt 48. Så tenker han nå kanskje å se på muligheten for å ha enda flere ved neste VM. Hva tenker du om det?
2: Nei, det blir jo litt, det blir jo litt rart. Og så er det noe fint der også. Nå har vi utvidet til 48. Altså, nå tappte ikke Kapp Verde en gruppespillkamp. Der bor det 525 000 mennesker. Det er jo ganske vakkert å se på det. De jobbet heroisk mot Argentina og ble slått ut. Jeg får jo, det gleder jo fotballhjertet mitt. På den andre siden, et verdensmesterskap må jo ha en viss eksklusivitet over seg. Altså hvis, nå var vi jo på Slottsplassen i går, og så er det jo noen som får audiens på slottet og alt mulig. Men hvis vi en vakker dag, alle kan stikke innom slottet når de passer dem. Det er ingen terskel for noe som helst. Så vet jeg ikke om det blir noe av. Da tror jeg vi ødelegger en del ting også. Hvis vi da kan si nei, vi trenger ikke kvalifiseringskamp lenger. Alle kan bare komme til det stedet hvor det er VM, og så kan du være med hvis det passer, eller har tid, eller et eller annet sånt. Og da blir det ikke veldig eksklusivt, og det blir... Jeg tror vi ødelegger det produktet da.
0: Jo, men de 64 landene må vel fortsatt kvalifisere seg til å komme videre?
2: Ja, jeg vet, men hvis du har gått fra 36, 48, 64, 164, hva med 300 lag, hva om VM går over et halvt år til slutt, ikke sant? Så kan du holde på med vaiere og... Og nå er det jo veldig spesielt da, med tilfeldigheter i fotball som vi nå skal eliminere med vare, altså... Har vi den eneste keeperen i verden som har klart å treffe en vajer med et utspill? Ja, vi har sannsynligvis det.
0: Det vet vi heller ikke om vi kommer til å få svar på, egentlig, om vi har det eller ikke. Kan jo være at det skjer noe fremover, for nå er jo det semifinale.
2: Ja, nå tenkte jeg på til nå, da.
0: Ja.
2: Ja, det er mange som har spilt fotballkamper, men vi er en jeg har hørt om som har treffet en vajer.
0: Men det er jo en del kamper igjen som det kan skje på, for i dag starter altså semifinalene, og det er de største fotballnasjonene som står igjen når Frankrike møter Spania i kveld, England møter Argentina i morgen. Hvor bra er det at dette her som står igjen som semifinalene?
2: Nei, bra, det er jo fortjent, det er jo med tanke på altså alt som har, turneringen er som han er, oppsettet er som han er, tilfeldigheten er som det er, men vi hadde altså fire forhenværende verdensmestere som nå har spilt kamper og kvalifisert seg for semifinale. Alle de fire forhenværende verdensmesterne kom seg til semifinale. De andre fire har aldri vunnet VM, inkludert Norge. Men i kveld møter Frankrike-Spania. Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant i 2018, de tappte forrige VM-finale i 2022 for Argentina. Knallstert lag. Spania hadde jo egentlig gullreka si litt tidligere, for de tok EM i 08, VM i 10 og EM i 12. Men de er gjerne europamestere i Spania, og det er vanskelig å bryte ned. De har sluppet inn bare ett mål, så det blir rett og slett en middelhavskrasj etterpå som kan bli helt sikker på å bli veldig spennende og morsom.
0: Tør du å si hvem du tror kjent til å på en måte stå til slutt?
2: Å ja, jeg våger all i dag. Jeg tror, og til slutt, eller i kveld?
0: I kveld?
2: Ja, nei, i kveld. Frankrikes nasjonaldag, kanskje det skal være sånn at de rett og slett vil. Nei, de har et angrepsnasjonal med... Mbappé har skåret halvparten, altså 8 av de toppskårene i VM sammen med Messi, av målene til Frankrike. Dembélé fikk jo vi møte. Olise, det har et angrepsnasjonal som er helt vilt, så jeg holder knapt på Frankrike.
0: Vive la France, med andre ord. Men altså, hva gjør det med stemningen da, at alle andre doksa er borte? Altså, til og med rockelegenden Petty Smith takker Norge og Haaland for gleden de spredt gjennom fotball-VM. Blir det mer alvor og mindre glede og moro fremover, eller?
2: Nei, jeg får ikke håpe det, men vi har jo sett noen litt kjedelige sluttspillkamper fordi at frykten for å tape overstiger gleden av å vinne, eller muligheten til å vinne, og det er jo det som er liten frykt i disse kampene her, at det er så mye som står på spill, det er så mye penger og prestisje og alt, at da er det kanskje lett å starte med håndbrekket på, og så mister vi jo det ene elementet i risikobegrepet som nesten ingen tenker på, da, det er at tida går, og til slutt så er det ikke mer tid igjen, og så ender vi opp i den straffekonkurransen.
0: Tror du det blir straffekonkurranse i kveld?
2: Nei.
0: Frankrike bærer tur på sin egen nasjonallag.
2: Ja, og jeg tror ikke de kommer til å filleriste Spania, altså, men jeg tror du spurte meg om hvem som vant, og det tror jeg kanskje Frankrike klarer.
3: Ja, og hvordan det går, det får vi vite i kveld. Du hørte fotballekspert og kommentator Bengt Eriksen snakke om gårsdagens folkeavpokal Johan, kontroverser i FIFA og altså spekulasjoner om veien videre for VM i USA.
0: Petepulsen i dag går mot slutten, men vi tilbake igjen i morgen mellom 10 og 1, og da skal det bli mer om VM. For når England og Argentina møtes i semifinalen i morgen, ligger både Guds hand og Falklandskrigen i bakhøyde. Hvorfor vekker noen forblåste øyene i Sør-Atlanten fortsatt så sterke kjensler mer enn 40 år etter krigen? Det skal vi prøve å finne ut av i Petepulsen i morgen.
3: Dagens Petopulsen laget av Brita Garden, vaktsjef Linn Bølstad, produsent Magnus Løge Hagen, og i studio satt vi, Jean Kristine Sena og Trine Bråten. Har du tilbakemeldinger eller tips til oss, så det bare å skrive i appen NRK Radio. Ha en riktig god dag videre her på NRK P2.
5: Klokka 7, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer i Sør-Norge, der flere steder råket av hete bølge. Nesbyen i Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stedene som kan få det ekstra varmt i dag. I tillegg blir det hett flere steder i Buskerud, Telemark og i Agder. Og i varmen så har du kanskje kjent på en slags solskam om du ikke får nytt det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bangnes sier fenomenet typisk norsk og for så vidt sunt.
6: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
5: Angrepet mellom Iran og USA held frem i Midtausten. I natt har Iran angrepet amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angrepet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. Det fjerde dag på rad at USA gjennomfører angrep mot Iran. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påverker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet og viser til at andre land forsøker å påverke norske val. Ved lokalvalget i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotball nå, for det ble både mondjø og adjø for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM røk ut av meisterskapen i går kveld etter at Spania vant 2-0. Semifinalen åpnet jamt, men etter 20 minutter fikk spanjolene straffespark.
7: Dommeren dømmer straffespark etter en duell.
8: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16 meteren.
9: Og det franske rotet det Spanias toppskårer som skal straffe.
7: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper.
9: 1-0 fra Oyarzabal gir spansk glede og fransk tragedie til pause. Og etter hvilen blir det mer jubel for de kvitkledde på vakkert vis.
7: Oppen mot Daniel Olmo, innover til parallell med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
5: Reporter her var Sander Hauan, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
10: God morgen, klokka 7:03, og du hjertelig velkommen til Nyhetsmorgen på det som kan bli en rekordvarm dag i Sør-Norge.
11: Jeg prøver å bade hver dag.
12: Eller kjøpe en sånn vifte.
13: Vi smører oss godt, vi mye i skyggen, og vi bruker mye hodeplagg.
10: Og nettopp varme skal det handle mye om i dag. Vi skal straks ha med oss en lege som forteller hvilke symptomer det ekstra viktig å være oppmerksom på når gradestokken kryper godt over 30 grader. Og så blir det fotball, for det ble fiesta i Dallas da Spania sendte favorittene Frankrike hjem. Og det gjorde de på selveste Le Bleus nasjonaldag i går.
7: Og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
10: til den kampen bestilte du kanskje pizza, men fikk en video lagt ut av deg selv på TikTok I tillegg. Datatilsynet advarer mot matbud som bruker metabriller til å filme kundene sine. Og jeg, som skal holde og følge med deg frem til klokka blir 9 I dag, jeg heter Marte Kåsa Arntzen. God morgen. Hetebølge først, og farlige konsekvenser av den, for akutt forvirring, og da spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror at det dreier seg om demens. I stedet dreier det seg om delirium, det sier en forsker og overlege ved Ullevål sykehus. Nå I varmen så det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
11: Det ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasientene fra før, og de kommer inn på sykehus, så det av og til at det blir forvekslet med demens, at man tror pasienten sånn til vanlig.
14: Hjemme I leiligheten sin I Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt I respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
15: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo ting som ikke eksisterte. Jeg så jo, det løp folk ute. Jeg lå rett ved siden av vaktrommet. Så jeg så jo folk løp til og fra pulter. Og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han raket nesten I taket. Han var den høyeste jeg noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon. Han var ikke der.
11: Delirium veldig vanlig, særlig hos eldre og de som litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det der det vanligst.
14: Overlege ved geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus, Bjørn Erik Neland.
11: Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så det 1 av 5 som har delirium akkurat nå.
16: Hva kan varmen ha å si?
11: I varmen så det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får I seg nok da, når det blir varmt.
14: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær I Pårørendealliansen. Hun mener sommeren ekstra utfordrende.
17: Nå på sommeren så kan det være mye sommervikarer og så videre, hvor dette ikke så kjent, og da bør man jo ta signalene fra pårørende på alvor, så, og også regne med at dette noe de får opplæring om nå I de tiderne hvor det så varmt faktisk.
14: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør I helsetilsynet.
18: Vi vet at delirium hos eldre underdiagnostisert, så hensikten her at sykehusene lærer at de blir bedre på å oppdage delirium tidlig, fordi at det en dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere, slik at eldre får den behandlingen de trenger raskere enn de gjør nå.
14: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler I varmen.
15: Jeg sitter jo veldig mye I skyggen og drikker mye. Jeg jo kommet til en alder hvor vi på oppløpssiden, som jeg sier, og det Jeg vil nok gjerne være med noen år til.
10: Det var Marit Sirum Eikre som hadde laget denne reportasjen. Anette Hyln-Ranoff, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og så du spesialist I indremedisin og geriatri. God morgen.
19: God morgen, ja.
10: Du, hvordan tar man vare på de som spesielt utsatt nå som det så varmt?
19: Ja, for det første, de som det spesielt viktig å ta vare på, da, det jo eldre mennesker, sånn som det forrige innslaget nevnte, fordi de har en dårligere regulering av kroppstemperaturen enn det man har I yngre år. Og så det barna også. De yngste og de eldste de som mest utsatt for helserisiko I forbindelse med hetebølger.
10: Og hvis vi skal begynne med de yngste, da, hvordan tar man aller best vare på de?
19: Nei, de tror jeg blir ganske godt ivaretatt I Norge. De må skjermes for sol og varme, og de må få rikelig med drikke. Og jeg tror ikke vi har den risikoen som man har I Sydeuropa. Nå var det jo flere barn som faktisk omkom ved at de satt I varme biler for noen uker siden I Frankrike. Og det, altså jeg tror ikke det ville skjedd I Norge. Men barna må passes på å ikke være for lenge ute I sola av gangen. Og kjøles ned, gjerne med et bad eller med å dusjes med vann.
20: Og så de som på oppløpssiden, som vi hørte det så fint ble sagt I reportasjen her.
19: Ja, de eldre, de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
20: Og hvilke symptomer det man skal være ekstra oppmerksom på da?
19: Nei, nå ble det jo nevnt dette med delirium og akutt forvirring, og det et av de viktige symptomene. Sammen med slapphet, kanskje falltendens, hodepine, kvalme, for ofte også nedsatt matlyst. Og så glemmer man da kanskje å drikke og... Jeg tror også det viktig dette her med at det mange eldre som veldig glad I å sole seg, og det å sitte på en balkong I solsteiken, det kan være ganske risikofylt I disse dagene her.
20: Det noen andre feil vi nordmenn ofte gjør når det så varmt som det kan bli I deler av Sør-Norge I dag?
19: Altså, den feilen jeg tror vi gjør, det at vi ikke justerer oss I forhold til varmen. Vi gjør det vi har planlagt å gjøre, vi har ferie, vi vil ligge I sola, vi gjerne tar løpeturene våre, og så justerer vi det ikke inn I forhold til at det veldig varmt. Og jeg tenker at for eksempel å ta en lang løpetur midt på formiddagen, når det over 30 grader, det ikke spesielt lurt. Da må man legge det til morgenen eller til kvelden når temperaturen lavere.
20: Anette Hyll-Ranhoff, du seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, så du spesialist I indremedisin og geriatri. Det ser ut som det ganske fabelaktig vær der du I dag. Hvordan skal du legge opp dagen etter den fine sommertemperaturen?
19: Her det helt nydelig. Jeg sitter på et svaberg ute I Vestfold-skjærgården, og natten har ikke vært spesielt varm her, så vi har sovet godt I seilbåten. Jeg har med 3 barnebarn også. Og så skal det bli en helt nydelig dag. Det helt vindstille nå, så det blir vel antageligvis ganske mye bading.
20: Da sier vi tusen takk for god råd I varmen og god seiltur videre. Se for deg at du åpner døra for å ta imot maten du har bestilt, og plutselig så ligger videoen av deg ute på TikTok eller Instagram. Flere matbud I Oslo har nemlig begynt å bruke såkalte metabriller på jobb. De ser ut som vanlige solbriller, men har et kamera som kan filme alt de ser. Og nå advarer datatilsynet mot den nye trenden.
21: Et voltbud plukker opp en bestilling på en restaurant I Oslo. Så setter han seg på sykkelen og tråkker målbevisst gjennom gatene. Han ringer på, går opp trappene og leverer maten I døra.
22: Hei.
21: Men det ingen vet at hele turen overvåkes. Alt filmes nemlig I et lite kamera på brillene til budet.
23: Jeg mener at vi bør ha et forbud mot denne typen briller I Norge.
21: Ordene kommer fra SV-leder Kirsti Bergstø. Videoene av Oslo-kunder som får mat levert på døra har fått flere tusen visninger på sosiale medier de siste ukene, og kundene som oftest ikke klar over at de blir filmet.
23: Dette ikke bare en artig dings, en ny ting på markedet. Det faktisk noe som vil parkere alt som heter personvern for evig og alltid.
21: Matbudene forsøker å sladde menneskene I videoene, men på flere av de ser man både navn og ansikter.
24: Selv om man har prøvd seg på en sånn sladd, så jo det med anonymisering, det skal veldig mye til.
21: Det sier direktør I datatilsynet Line Koll. Og hvis dette en dag skulle skje med deg, har hun flere gode råd.
24: Hvis ikke du ser at brillene på, eller at du skjønner at det smartbriller, så får du ikke gjort noe der og da. Men hvis man ser det, så kan man jo si fra med en gang at Jeg ønsker ikke at den filmen skal legges ut. Hvis du da ikke har sett det, og den filmen da, enten om den streames direkte på TikTok ut, eller om den legges ut rett etterpå, så jo, må man jo da ta kontakt med den personen som har lagt ut, og be om at videoen slettes.
21: Et av budene NRK har snakket med fikk inspirasjon fra en som gjorde det samme i London. Målet å tjene litt ekstra penger og fjerne fordommene mot matbud i Oslo, forteller han. Men hvor går egentlig grensa for hva som greit og ikke greit å publisere?
24: Hvis du ser ringeklokka, du ser kanskje nabolaget, du ser hvor i Oslo eller hvor i hvilken by man i, så sleddes det liksom akkurat når du kommer inn. Det holder i utgangspunktet ikke.
21: Volt sier til NRK at dette et klart brudd på deres regler. De sier de nå har fulgt opp saken med matbudene for å sikre at personvernet blir tatt på alvor.
0: Reporter her var Elinor Hopen. Og så det sånn at den Erling Braut Haaland-feberen som har rammet en hel verden, nå kommer turistnæringen sør i Sverige til gode. På en måte, på grunn av navneforvirring. Fordi hashtaggen Halland i sosiale medier, den viser stort sett bilder av Norges superstjerne i stedet for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, han tar det hele med godt humør.
1: Han har helt tagit över hashtag Halland på grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: Detta är en nyhetsmorgon, klockan 07:15 och Bulgaria drar sig från den så kallade koalitionen av vilja som samlar land som stöttar Ukraina mot Rysslands krigföring, det upplyser statsministern i landet. Riksväg 7 över Hardangervidda kan bli vinterstängt för att värna villrenen. Målet är att ge det rödlistade dyret tillgång till tidigare beteområden. Och så blev det klart igår att skuespiller Tom Cruise och YouTube-fenomenet I Show Speed ska delta på avslutningsceremonin av fotboll-VM. Men nå, både USA og Iran har i løpet av natta gjennomført et stort antall angrep. Nivået av voldsbruk det begynner å ligne på det som utspant seg før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i disse angrepene, og Iran har i sin tur angrepet mål i nabolandene. Utenriksmedarbeider Halvard Sandberg, hvorfor ble det sånn?
2: Det handler om kontroll av Hormuzstredet. Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Les, Iran sier at det de som har kontrollen og hvem som kan bevege seg her gjennom Hormuzstredet, det viktige stredet. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep, og liksom sagt at slutter de ikke med det, så øker vi dette her, og så slutter ikke iranerne. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Altså Trump sa det, at det nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet selv. Og da røyk det skikkelig. Mye, og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og hva det som ble angrepet?
2: Altså, dette hva de sier da, de aktørene. Vi må jo liksom vite at USA sier at de angriper bare militære mål. Iran sier at et av de militære målene var jo et stort lager for korn. Hvor militært det? Og så sier Iran at de har angrepet militære mål i nabolandene, altså i gulflandene, altså amerikanske militære mål. Og så det spørsmålet, det det? Vi ser en drone som treffer et varehus. Det var ikke nødvendigvis et militært mål. Det mye av det der, men det hovedbudskapet at det mange angrep. Altså. Det stor intensitet i de stridshandlingene som har foregått nå.
0: Og Hormuz snakker vi om hele tiden. Hva skjer med skipstrafikken der som følger av dette?
2: Altså det amerikanske sentralkommandoen, CENTCOM, de sa i natt det at Iran har angrepet 7 skip med tap av 2 menneskeliv minst og mange andre som såret I løpet av de siste 7 dagene. Vi vet at ett av skipene, det jo et norsk tilknyttet skip. Dette absolutt noe som foregår. Og så det slik at nå da denne marineblokaden innført, så skal jo ikke Iran komme med sine skip, og så svarer Iran med å si at han skal ingen gjøre noen ting I det hele tatt. Så det ligger an til sånn full brems.
20: Og Donald Trump, hva sier han?
2: Han sier at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbord og seriøse her I den situasjonen, så begynner vi fra neste uke å angripe alle broer og energianlegg og lignende. Det blir virkelig ille for Iran, sier Donald Trump. Han vil ha tilbake igjen til forhandlingsbordet.
20: Og da svarer Iran?
2: Da svarer Iran at til nå så har jo ikke vi angrepet alle mulige måter som fienden tar å eksportere ting ut fra området, og da sier at det finnes jo, de kan angripe den der oljerørledningen som Saudi bruker til å få ut olje både mot sør og mot vest, og det jo en av livslinjene som har vært for olje til nå.
20: Halvard Sandberg, takk skal du ha.

0: Og den lyden betyr som vanlig at det på tide å snakke om fotball igjen her i Nyhetsmorgen. Det stor skuffelse i Frankrike i dag, og det var det i går, da altså franskmennene røk ut av VM, og det gjorde de på selveste 14. juli, den franske nasjonaldagen. Spania rundspilte storfavoritten i gårsdagens semifinale og vant 2-0.
1: Regjerende europamester Spania kom best i gang i det som ble sett på som VMs største godbit, semifinalen Frankrike-Spania. Men favoritten Frankrike rotet det til.
2: Det straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
3: Roter det til for seg selv der, Ding, helt i bakre zonen av 16-meteren.
1: Og straffen skal settes av Spanias toppskårer, Mikel Oyarzabal.
2: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
1: 1-0 fra Oyarzabal gav spansk glede og fransk tragedi til pause. Men etter pausen skal det bli mer å juble for, på vakkert vis for de spanske spillerne.
2: Oppen mot han er om og innover til parallell med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
3: Det helt utsøkt scoring. Det nydelig av Spania.
1: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Franske Ryan Cherki kom inn fra benken da Frankrike ble rundspilt av Spania i VM-semifinalen. Etterpå var han nådeløs mot eget lag.
4: Ja, c'est une déception immense.
1: Det en stor skuffelse. I dag tapte vi mot oss selv. Ikke mot Spania eller dommeren, bare mot oss selv. Vi visste at vi var det eneste laget som kunne komme i veien for oss, og det var det som skjedde. Vi tapte fra et taktisk ståsted. Og da han fikk spørsmål om han ble byttet inn for sent i semifinalen, reiste han seg og gikk med følgende ord.
4: A ton avis.
1: Merci, au revoir. Hva tror du? Takk for oppmerksomheten, og ha det bra. Og da blir det en spansk fiesta på MetLife Stadium. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
0: En litt sur sorti der, altså. Tor Albert Frøsland hadde laget denne saken. Og det var jo mange som så på den kampen i går, ekspertkommentator Bengt Eriksen, som den egentlige finalen. Hva var det som skjedde med Frankrike der?
5: Ja, det var vel et Spania som rett og slett bare sugde kraften ut av Frankrike. De nøytraliserte jo trioen Olise, Dembélé, Mbappé. Mbappé som har skåret 8 mål i likhet med Messi i dette VM. De tok rett og slett luven av dem, og Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før vi hadde spilt 75 minutter. Det er veldig spesielt. Det har riktig nok vært et gjerrig i Spania til nå. Et lag som har skåret på den, det er Belgia en skåring. Men de var suverene, det var ordentlig håndverk, og det var anført av hærfører og midtbanegeneral Rodri. Økonomiutdannet, akkurat som jeg faktisk. Hvis første bil var en brukt Opel Corsa, så det ikke en jålete fyr, men det en håndverker og en klok hærfører, så det altså Spania da, som europamestre fra 2024, mens Frankrike da vant i 2018 tapte i 2022, og styrte da mot sin tredje VM-finale, men sånn ble det altså ikke. Nå blir det bronsefinale mot enten Argentina eller England.
0: Og disse finalene må vi snakke mer om litt senere, men denne franske treneren, du fortalte meg før vi gikk i studio, han en av tre i verden som verdensmester både som spiller og trener, Didier Deschamps. Mm. Nå han inne i sitt siste mesterskap. Mm. Hvordan denne sortien for han?
5: Nei, den jo selvfølgelig lei. Han skulle jo selvfølgelig ha tatt revansje fra finaletappet mot Argentina i 2022, men altså, han bare vifter av seg alt. Han vant med Frankrike i 2018 som trener. I tillegg det Mario Zagallo fra Brasil, og så det Franz Beckenbauer fra daværende Vesttyskland, som verdensmestre både som landslagssjefer og spillere. Han har gjort en fantastisk jobb, men nå begynner den gullalderen å ebbe litt ut for Frankrike, tydeligvis. Og så får vi se om Spania kan gjenskape. De ble europamestre i 2024. Nå kan de komme seg til finalen og bli verdensmestre. Det samme skjedde i 2010, ble de verdensmestre. Da ble de europamestre 2 år før, og så det eneste europeiske laget som har vunnet EM, VM og EM på rad. Og de gamle stjernene sitter jo på tribunen, vi ser det jo stadig vekk. Xavi sitter der, Puyol sitter der, de gamle heltene fra den alderen som var gullalderen til Spania.
0: Det de som de nye favorittene nå, og hva det som gjør de så gode?
5: Ja, det de nye favorittene. Altså, det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten der. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble felt, eller ble sparket i går og fikk, Spanien fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne Rodri. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre, Argentina, hvis de slår England i kveld.
0: Ja, fordi hvis du skal spå litt om det toppmøtet der, hvordan tror du det blir seende ut?
5: Nei, det tror jeg. Det veldig åpent, fordi England har jo tapt to EM-finaler. Jeg tror Harry Kane begynner å bli ganske sugen på å vinne noe for landslaget sitt. Nå har han vunnet noe med klubblaget etter hvert, da. Men så har jo Argentina og Messi, som alle i min bransje har prøvd å være først ute med å pensjonere nå i mange år. Nå han 39 år, han ble det for noen uker siden. Han åpna VM og skåret 3. Han selvfølgelig VMs toppskårer til nå, med 8 skåringer. Jeg holder en knapp på Argentina, men jeg tror engelskmennene vil selge seg dyrt. Det jo våre banemenn, men de har jo ikke vært i en VM-finale siden de vant da i 1966.
0: Bengt Eriksen, ekspertkommentator her på NRK. Tusen takk for oppsummeringen av gårsdagens kamp, og det blir selvsagt mer av det i morgen, når vi vet hvordan kveldens kamp går. Og så vet vi også at Spanias statsminister Pedro Sanchez og Donald Trump, som ikke har vært verdens beste venner i det siste, de møtes jo da i forbindelse med finalen. Hva vi har i vente som politisk sett i dette VM-et, det skal det handle mer om etter 8 her i Nyhetsmorgen. Og da virker ikke den jinglepaden min, men det gjør ikke noe, for vi kan bare gå videre. I varmen, som det skal handle mer om nå, så er det lett å kjenne på solskam når du kanskje ikke får vært ute og kose deg i sola. Folk vi har møtt kjenner seg igjen i den dårlige samvittigheten som man kan få av å gå glipp av sola.
6: Jeg kjenner det spesielt hvis jeg må jobbe. Det er veldig fristende å komme seg ut i sola, spesielt når vi kanskje får ikke så mange uker med god sol.
7: Det sier Shams Al-Sharabati, som NRK treffer på Sørenga i Oslo. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Nes mener dette typisk norsk.
8: Det en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det godvær, så skal vi ut. Det jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv eller verdiene i kulturen eller samfunnet.
9: Fra juli i fjor til juli i år har Oslo hatt 1751 timer med sol. Det tilsvarer over 70 døgn. I Bergen har det vært 49 døgn med sol i samme periode. Likevel har mange NRK-møter i Vestlandshovedstaden valgt å trekke inn for å unngå juligheten.
10: Ja, det behagelig med litt innetemperatur også, skal jeg si det. Det veldig behagelig. 20 grader greit, men sånn når det begynner å nærme deg 30 og sånne ting, så blir det alt for mye, synes jeg da.
11: Det sier Torleif Bergman fra en avkjølt kafé i Bergen sentrum.
9: Av de NRK møter ute, er det mange som sier følelsen av solskam har blitt banket inn i dem siden barndommen. Blant dem er Jakob Ånerud.
12: Man får jo høre det fra mødre gjerne, om at man gjerne skulle tatt seg en tur ut da. Men jeg tror det mange som fortsatt kjenner på det i dag.
11: Forsker Nes tror presset kan være positivt.
8: Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humør å komme ut.
9: Den oppfordringen er baderne i Oslo enige i.
6: Spesielt etter VM og sånt, de lange dagene der, så skjønner jeg at man er litt sliten, men det er bare å komme seg ut i sola.
9: Likevel, med de temperaturene som er meldt mange steder i Norge nå, sier lykkeforskeren at det kan være bra å ta et oppgjør med solskammen som er så vanlig blant nordmenn.
8: Så er det jo veldig viktig å faktisk ikke være i solen. Det kan jo være farlig, og noen ganger så skal man med god samvittighet krype opp i sofaen og nyte å være inne også, selv om man er norsk.
0: Reportere her var Dina Stien Gaustad og Kajsa Falsen.
13: Katharine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.

0: God morgon, her er Dagsnytt 7.30. Den norske varmerekorden kan ryke i dag. Det er full krig mellom USA og Iran igjen. Og Haaland byr på problem for svensk turistnæring. Men først altså, 35,6 grader, det er den stående norske varmerekorden, og er fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Men nå kan den stå for fall, for i dag er det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Og statsmeteorolog Kristian Gislefoss, hvor varmt kan det bli, og hvor?
1: De siste prognosene tyder jo på at det er jo indre deler av Buskerud og indre deler av Telemark, altså særlig da i dalene, hvor det er ventet høye temperaturer. Men siste oppdatering nå i dag tidlig, da ligger maksen i dag på rundt 35, så vi er nok litt i underkant av Norgesrekorden.
0: Hva faktorer er det som egentlig påvirker disse temperaturene?
1: Nei, altså det er jo det er mye. Altså det er både vind og det er også skydekke. Så i dag så er det nok skydekke som kommer til å spille oss et lite puss og gjøre at temperaturen ikke blir så høy som kanskje det så ut som tidligere. Men også det hvor stedet ligger, altså ligger det nede i en dal, så har du en slags kryteeffekt hvor varmluften blir stengt inne og liggende da nede i dalsøket, og som gjør da at de varmeste stedene ligger gjerne da i dalsøk eller i sånne da gryter, som vi kan kalle det.
0: Og vi har jo de siste dagene hørt snakk om fra meteorologene om at det kunne bli opp mot 38-39 grader, altså slå Norges rekorden med god margin. Det er jo uvant å høre sånne temperaturer i Norge, men det blir det ikke noe av det.
1: Nei, altså det vi har sett er at disse værprognosene våre er veldig positive, kanskje for positive, og viser høye temperaturer noen dager frem, og så når det nærmer seg, så justerer de seg til å bli litt mer riktige. Men det vi ser er jo at disse hetebølgene som vi er inne i nå, de kommer oftere, og de blir kraftigere også her til lands, sånn at vi vil nok kunne se sånne temperaturer inn i fremtiden, altså, da snakker vi kanskje maks 10 år frem i tid. Altså.
0: Men bare kjapt til slutt, for det varmt i sør, men i nord.
1: Ja, der er det ikke like varmt, 10-12 grader på de stedene som er lavest i dag, ytterst Lofoten, indre deler av Troms, men ellers så ligger det sånn rundt 20 grader mange steder langs kysten.
0: Ikke dumt det heller. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og akutt forvirring, spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell som tror det dreier seg om demens. I stedet er det snakk om tilstanden delirium, sier forsker og overlege ved Ullevål sykehus Bjørn Erik Nerland. Og nå i sommervarmen er det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får delirium.
2: Det er ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasienten fra før, og de kommer inn på sykehus, så er det av og til at de blir forvekslet med demens.
3: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo, det løp folk ute, og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han draket nesten i taket. Han var høyeste enn noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon.
2: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre, og de som er litt skrøpelige fra før. Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium.
3: Hva kan varmen ha å si?
2: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert.
3: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen.
5: Nå når vi har denne varmebølgen, så må man faktisk ta dette som et alvorlig rødt flagg når noen sier fra at nå har det skjedd noe her, for nå, denne forandringen kjenner vi ikke igjen.
3: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
6: Det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere.
3: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter veldig mye i skyggen og drikker mye.
0: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Så vaknar vi idag igen till meldinger om att både USA och Iran har genomfört många nya angrepp. USA har brukt både flydroner och marinefartyg i angreppen. Iran på sin sida har angripit mål i nabolanda. Och utanriksreporter Halvar Sandberg, nu begynte ditt att ligna på något vi har sett för.
7: Ja, absolut. Nivået av voldsbruk som har varit i natt, det ligner mycket på det som var för den första vapenvilen kom in, da, 8 april. Den process som förde till att man i juni blev enige om att man skulle vara enige om att det ska bli fred. Men det ser ut som full krig detta här.
0: Vad säger USA och Iran själv om angreppet?
7: Det handlar om kontroll över Hormuzstrædet. Iran säger att ingen andra än de ska bestämma vem som ska dra genom Hormuzstrædet och angriper därför skip. USA säger att ja, de får inte lov att angripa skip, så vi angriper det inte där de slutar och angriper skip, och där har du det. Det blir en sån eskalering, och det har verkligen tagit sig upp i natt. Så säger Trump det att hvis inte Iran går tillbaka till förhandlingsbordet, så kommer vi att börja angripa bruer och annan infrastruktur från nästa vecka. Blir det verkligen illa för Iran, säger Trump.

0: Romsdalen er helt sikker på at tidligere generasjoner var bedre budd på kriser enn bønder i dag.
1: 100%. Fordi at det var produksjon på gården. Vi er så få gårder som produserer mat i dag. Og når vi står uten strøm, så stopper produksjonen opp. Mens to eller tre generasjoner tilbake, så hadde alle en onkel som hadde et gårdsbruk. Det er få i dag. Og de skal gjennom en hel næringskjede før de kommer ut i en butikk og kan bli mat for folk.
0: Inne i fjøset viser oss hva geitebruket trenger strøm til.
1: Her er jo melkestallen, så det, vi tar opp 12 dyr av gangen. Og så ja, i vinter har vi hatt 85 cirka som vi har melket. Og det tar 7 minutter å melke 12 geiter med maskinen. Og hadde vi ikke hatt maskinen, så hadde vi jo stått hele natta.
0: Det går en slange fra mjølkemaskinen gjennom veggen inn til naborommet. Der står en kjøletank.
1: Her kommer melka ut fra melkestallen på andre siden av veggen. Så er det melkeklokka, og så går slangen til et spyd som går opp i tanken. Så tanken er det jo kjøling, så melka holder 3,5 grad. Så det skal jo bare et par timer strømbrudd før temperaturen går opp. Det er jo å legge melka fort, ikke sant? Så det går jo på bakterier.
0: Og hva skjer etter det da?
1: Ja, da er det stopp på å... vi skal klare å fôre dyrene. Selv om det blir mer tungvint manuelt. Men vi får ikke melka det. Så da... og vi får ikke kjøle den eventuelle melka hvis vi skulle klart å melke den for hånd. Så da er det å avslutte melkingen kontrollert.
0: Men du har såpass mange dyr her at det blir vanskelig å håndmelke deg hvis strømmen går.
1: Ja, da må jeg bare håpe på at bygda stiller opp.
2: Reporter her var Hans Ivar Moss-Kolseth. 7.44 står det på klokka di denne julimorgenen. Det er fjerde dag på rad at USA gjennomfører nye angrep i Iran, som i sin tur slår tilbake med angrep mot amerikanske mål i Bahrain, Kuwait og Jordan. Ukrainske droner har truffet 20 russiske skip i Svartehavet i natt. Det opplyser sjefen for Ukrainas dronestyrker. Og så skal det bli 11 grader og regn i Tromsø i dag, og det er i sterk kontrast opp mot 35 varme i Sør-Norge. Hvordan ærverdige Dalen Hotel i Telemark forbereder seg på mulig rekord, det skal vi straks finne ut av. Og så sitter du kanskje og tenker at nå er klokka 07.45, da burde det være politisk kvarter i radioen min. Men det er jo sommeren, så vi har endret litt på sendeskjemaet vårt i noen uker. Nyhetsmorgen begynner nå klokka 7 på morgenen, og så har Politisk kvarter en liten sommerferie fram til 5. august. I Sør-Norge også kan det bli ny varmerekord i dag, over 35 varmegrader.
3: Det ligger badeglade mennesker tett i tett på Sørenga i Oslo. Det har bikket 30 grader, og varmere skal det bli. NRK har spurt folk om tips til varmen.
4: Kjølende skjeer kan være veldig deilig. Også liksom, det fungerer i veldig kort tid, men bare legge det inn til kroppen. Ja, og så en sånn sprayflaske og sprute i ansiktet.
5: Eller kjøpe en sånn vifte.
6: Vi smører oss godt, vi er mye skyggen, og vi bruker mye hodeplagg.
3: Og det er særlig ett tips som går igjen.
5: Bade masse.
7: Og bade hver dag.
4: Jeg prøver å bade hver dag.
3: Men før du hopper uti, har presidenten i Norges livredningsselskap, Claire Alfonso, et klokt råd.
5: Sjekk bunnforholdene, og der det er strandlivredere, ta en liten tur til de og spør hvordan forholdene er.
2: Det sa folk på stranda til reporter Line Augusta Mæland og Even Hammersvik. Nå skal vi til et ikonisk og freda trepalass fra 1894, historiske Dalen Hotel i Telemark. For å bevare den spesielle og autentiske 1800-talsatmosfæren, så har de ikke installert aircondition. Det kan jo bli et lite problem nå som denne hetebølgen herjer i Sør-Norge, og det er meldt 30 grader mange steder. God morgen, resepsjonssjef, vanskelig å si, for Dalen Hotel Samuel Fahlgren.
8: God morgen.
2: Du, Hvordan har dere forberedt dere på at det nå kan bli rekordvarmt i Telemark i dag?
8: Nej, men det viktigaste för oss har egentligen varit att informera gott all personal och göra alla förberedda på att det kommer att bli varmt. Vi kommer att ha fullt hus, vi kommer att ha fullt med gäster. Så hur kan vi göra det på bästa sätt egentligen? Och det handlar om att vara gott förberedd och kunna svara på frågor, ha alltid kallt vatten tillgängliga, viftar till alla gäster om man önskar det. Så nej, men jag tror vi är gott förberedda.
2: Och ta oss lite in i detta trepalasse och hur det är där på varma sommardagar som detta när det är fullt upp av gäster.
8: Ja, nej, men det är klart det är varmt och det är kanske egentligen allra varmast för mina kollegor som springer runt här på hotellet och ser till så att allting är rent, snyggt städat, som är inne på alla rummen och jobbar mest fysiskt. Sen har vi ganska bra anlägg för att kunna kyla ner köken och liknande, men det är väl allra tuffast kanske för housekeeping.
2: Vad säger de internationella gästerna deras då när de får höra att det inte är någon aircondition att bjuda på Dalen Hotel?
8: Ja, det är klart. De möts väl av en liten förvåning att i Skandinavien så har vi inte så mycket airconditioning just på de flesta ställena. Men det är klart, vi har ju värmepumpar i änden av korridorerna för att kunna kyla ner lite i alla fall, vilket hjälper.
2: Och så är ju detta en kulturhistorisk viktig plats. Var går gränsen mellan det att bevara kulturminne och också sörja för modern komfort, sånt som du ser det?
8: Det är vad vi önskar att kunna ge, att kunna ge en historisk upplevelse. Det är ju det allra viktigaste och något som vi är väldigt stolta över att kunna ge. Så den balansen är ju klart, den kan vara svår att hitta ibland, men någonstans så har vi ju fullt med gäster här på hotellet i sommaren, så någonting gör vi ju rätt ändå, men det kan vara svårt att hitta ibland.
2: Och detta med reiselyst nå som det är så varmt, hur märker dere på gästerna att de tar hänsyn till värmen?
8: Nej, men det är klart, det är många som frågar om ställen att bada på här i närområdet. Men samtidigt om vi kollar på bokningshastigheten nu bara senaste veckan så har vi märkt en absolut ökning. Folk kommer när det är som extra varmt. Så det finns ju ett önskemål hos gästerna att det ska vara varmt när de kommer till Telemark.
2: Och så går det ju an att bada i den vackra Telemarkskanalen som ligger rätt vid. Heldigvis receptionschef för Dalen Hotel, Samuel Fallgren. Tusen tack för att du var med i Nyhetsmorgon. Vi skal til Venezuela, for der har dødstallene etter de to jordskjelvene for 3 uker siden steget til over 4700. Det er myndighetene i landet som melder det. Over 16000 er skadd, minst like mange er hjemløse, og tusenvis er fortsatt savnet. Og kritikken mot myndighetenes håndtering av denne katastrofen, den øker dag for dag. Utenriksreporter Inge-Marie Kolstad-Bråten, hvordan er situasjonen for folk i de aller hardest rammede områdene akkurat nå?
9: Ja, den er ekstremt vanskelig. Det er jo store områder som ligger i ruiner, sammenraste hus, ødelagte veier, tusenvis av mennesker bor fortsatt i telt. Men fortsatt så er det folk som leiter etter sine kjære i ruinene, og det kommer hjerteskjærende historier. En mann har leita hver dag, gravd i ruinene etter sin 14 år gamle datter. Denne uka fant han henne. Melanie, 14 år gammel, død, som drømte om å bli designer.
2: Og hvor mye hjelp får de som leter og de som er fortvilet nå av myndigheten i landet?
9: Ja, de får fortsatt veldig lite hjelp. Jeg har sett videoer fra en venezuelansk journalist som går rundt i sentrum av hovedstaden og snakker med folk. Der er det mange hus som har fått skader, de kan rase ned når som helst. Og det er fattige folk som bor der, og dette er rett i nærheten av presidentpalasset Miraflor, altså like ved maktens sentrum. Likevel 3 uker etter etter katastrofen. De har fortsatt ikke fått noe som helst hjelp fra myndighetene. Nå sier myndighetene riktig nok at i neste uke så skal de begynne å skaffe hus til de som har blitt hjemløse, men foreløpig er det internasjonale hjelpeorganisasjoner, frivillige og naboer som stort sett har stått for hjelpearbeidet, delt ut mat, vann og så videre.
10: Og hva slags kritikk er det myndighetene i Venezuela nå må tåle?
9: Ja, de må tåle ganske kraftig kritikk. De har kommet veldig sent på banen. Det er et land som har vært i økonomisk krise i mange år, med mangel på det meste. De har ikke investert i infrastruktur, og det er en av grunnene, mener mange, til at bygninger raste som korthus. Og i stedet for å ruste opp, så har de beskyldes de for å ha puttet penger i egen lomme. Og nå er det folk altså på gata som skjeller ut myndighetene åpent, og det er veldig sjeldent i et land hvor det normalt har vært lange straffer for den type ting, men folk må fortsatt være forsiktige, selv nå under gjenoppbygginga, så sier en jeg har hatt kontakt med i hovedstaden at de må være veldig forsiktige med hva de sier, for selv konstruktiv kritikk, så kan det bli oppfattet som en fiende av staten.
10: Og så er mange nysgjerrige på nå hva USAs rolle er oppi dette. Det er jo i januar at de bortførte president Nicolás Maduro. Hva gjør de nå etter jordskjelvet?
9: Ja, så de har bidratt med penger og prøver å hjelpe til, for det er viktig for dem å prøve å stabilisere landet. Det har vært på en måte målet for Trump-administrasjonen. Men en artikkel i New York Times denne uka viser jo nå at USA, Trump og ikke minst utenriksminister Marco Rubio, de sitter nærmest og kontrollerer alt i dette landet, både økonomien, naturressurser og langt på vei også regjeringen. Og Rubio blir kalt blant deres kilder for en visekonge, altså en som holder i det meste, og fungerende president Delcy Rodriguez, hun ble nærmest håndplukket av Trump etter at president Maduro ble bortført, og ifølge denne artiklen da, så gjør hun nærmest ingenting, tar nærmest ingen avgjørelser uten å ha snakket med Rubio eller Trump-administrasjonen.
10: Og så har denne perioden henne så blitt forlenget og forlenget og forlenget, har den ikke det?
9: Jo, den har blitt forlenget fordi amerikanske myndigheter ser jo at hun gjør det de ønsker, så de har interesse at hun skal sitte der, for det viktigste for USA er stabilitet i landet, og at amerikanske interesser i forhold til olje, naturressurser og så videre skal bli i varetatt.
10: Inge Marit Kolstad-Bråten, takk skal du ha. Det kan altså bli veldig varmt flere steder i landet vårt i dag, og i Nesbyen så er folk spente på om de får beholde sin varmerekord på 35,6 grader fra 1970. Det er det varmeste som det offisielt er målt i landet vårt. Det har vært nære på at den har røket flere ganger, men den står fortsatt denne rekorden, og en av de som følger litt ekstra med er Nils Einar Gudbrandsplass. Han bor ikke så veldig langt fra der Meteorologisk institutt har sin offisielle værstasjon og termometer, og i hagen så har Nils to målestasjoner.
11: Jeg har en som er sett opp i 2005, så den er mer enn 20 år gammel. Så er det en som er noe nyere. Og som jeg pleier å si, den er ikke så varm som den gamle. Den gamle var mye varmere, og det er den fortsatt i dag.
12: Den var litt ivrig.
11: Den var veldig ivrig etter å markedsføre Nes i alle fall.
13: I dag kan altså rekorden til Nesbyen ryke. Den 56 år gamle Norgesrekorden kan bli slått av sin egen rekord. Varmerekorden har vært utfordret flere ganger senest i fjor, men den holdt seg. Nils er potetbonde og er derfor veldig opptatt av både temperaturer og nedbør, men innrømmer at dette er en litt sær interesse.
11: Ja, det er nok, jeg tror at du skal være litt spesielt interessert for å ha en egen værstasjon, det tror jeg nok, men moro er det i alle fall.
13: Som mange andre i Nesbyen mener Nils at varmerekorden betyr mye for hjemstedet, og han har ingen tro på at en eventuell ny rekord går til et annet sted i landet.
11: Ja, den har helt klart betydd mye. Og det tror jeg han fortsatt vil gjøre, og jeg tror han vil gjøre det selv om jeg mot all formodning skulle bli en nummer to. Så tror jeg den har med, har hatt, og, men igjen, vi kommer til å ha han lenge, det min spådom.
13: På Elvebredden I Nesbyen fant vi Odd Erik Hansen og sønnen som avkjølte seg med bading. Odd Erik tror I motsetning til Nils at varmerekorden I Nesbyen, den ryker I løpet av dagen.
12: Sånn som det virker nå, så tror jeg det.
14: Tror du det? Hvor tror du den rekorden blir satt I så fall? Blir det her?
12: Jeg veldig usikker. Det lenge siden den tok rekorden, og da sto jo den måleren på et helt annet sted enn han gjør I dag, har jeg skjønt. Så da, jeg tror kanskje det noen andre som får varmerekorden I morgen.
13: Vi treffer også på Geir Ove Hauglund, som kjører seg av med en is. Han forteller at han har flyttet til Nesbyen nettopp på grunn av varmen.
15: Dette har vi gått og ventet på siden I vinter, så dette helt på sin plass.
14: Du lever litt for disse ukene?
15: Ja, det klart. Det jo en grunn til han flyttet til Nesbyen, det var jo for å få litt varme.
14: Så tror du at det blir ny varmerekord denne uka da?
15: Nei, det tror jeg ikke. Dette som vanlig, det på Nesbyen. På en god sommer.
13: Turistkontoret I Nesbyen, eller Visit Nesbyen som det heter, selger en god del reklameartikler med logoen 35,6. Og ryker denne varmerekorden, så må de kanskje tenke nytt.
16: Jeg har ikke tatt stilling til, men som sagt, jeg håper ikke at den ryker, for vi selger unna en del faktisk, så jeg bare kom inn om å kjøpe en t-skjorte hvis du vil ha. Et minne fra varmeste byen I landet.
14: Tror du at det ikke vil ryke?
16: Åh, det veldig vanskelig å si. Men hvis han skal ryke, så må den ryke her, for det vi som vil ha rekorden.
14: Og hva skal dere gjøre for å holde dere kalde da?
16: Nei, det blir jo å holde seg indoors, og nå heldigvis å ha en liten bordgifte på pulten da, som hjelper litt på det varmeste. Hvis ikke så det jo bade I Turtekjern, som en kjempefin badeplass oppe med stranden alle sammen, som vel par 20 grader vann og veldig deilig kjølelse ned der. Eller et eller annet fjellvann, eller bare løp til fjell, så egentlig. Det litt kaldere.
13: Også Sara Beugels-Drik, som jobber på kaféen The Bear House I Nesbyen sentrum, håper og tror at varmerekorden holder seg.
17: Jeg håper ikke den blir slått av en annen bygd enn en kjære Nesbyen, for den vi veldig stolte av. Det feirer vi egentlig hvert år. Og Nesbyen jo en veldig liten bygd. Det ikke så mye ting vi kjent for, utenom hans. Og det ikke så veldig koselige ting å være kjent for. Så vi jo kjempestolte og veldig glad for at vi har den varmerekorden. Da. Og det fører sikkert folk hit også.
10: Det var stemmen til Sara Borgelstrik I Nesbyen til slutt her. Reportere på de som forløpig sitter på rekorden, da. Det var Maria Kommandantvold og Frida Høyås.
18: Sommer I P2.
19: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
18: Kjente folk deler historiene som formet dem.
20: Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten.
18: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
21: Klokka 8, her NRK Nyheter. En nyhetsbølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge, og ved høye temperaturer kan en risikere å bli overopphetet og dehydrert. Særlig barn, eldre og personer med kronisk sykdom spesielt utsett, sier Annette Hylen Ranhoff, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.
22: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle er litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
21: Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet en rekke iranske militære mål rundt Hormuzsundet, det opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalval. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det viktig at de som påvirker politikken faktisk norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og han viser til at andre land forsøker å påvirke norske val. Med lokalval i 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. Fotballen nå, for det ble både mon dieu og adieu for Frankrike, da favoritten til å vinne hele VM tapte kampen om finalebilletten i går kveld, da Spania vant 2-0 i semifinalen. Nå har Spania tatt over favorittstempelet i meisterskapen, nedsier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
0: Altså, det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten her. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket i går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare i motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England i kveld.
21: Og om de gjør det, det finner du ut klokka 21. Den kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
10: Vi midt i juli, klokka 08.03, og du hjertelig velkommen til Nyhetsmorgen. Når 0,5% av Norges befolkning har råd til å kaste seg på et fly for å se fotball-VM i USA, så det en ganske god pekepinn på at norsk økonomi går bra, det sier en samfunnsøkonom som straks gjest i Nyhetsmorgen. Frankrike åpner nå for en form for aktiv dødshjelp. Det ventet at nasjonalforsamlingen vedtar en ny lov i dag. 8 steder med hetebølge i landet vårt i går, og det kan bli 37 grader i Sør-Norge og ny varmerekord i dag.
1: Jeg prøver å bade hver dag.
6: Eller kjøpe en sånn vifte.
23: Vi smører oss godt, vi mye i skyggen, og vi bruker mye hodeplagg.
10: Og apropos det, har du gått innkjøp av bøttehatt, skjerf eller trøye med norske farger denne sommeren? Du og hele resten av Norge, men hvilken betydning har disse plaggene nå som VM over for Norges del? Nyhetsmorgen i dag ved Marte Kåse Arnsen. God morgen. 35,6 grader, det den stående norske varmerekorden. Det fra en sommerdag i Nesbyen i Buskerud i 1970. Den kan stå for fall, for det meldt uvanlig høye temperaturer flere steder i Sør-Norge. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss, blir det noe rekord i dag?
24: Personlig så tror jeg ikke det i dag. For de siste prognosene nå tyder på at maksimumstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35, kanskje til og med i underkant av det. Så det nok prognosene tidligere i uka som har vært litt for varme. Og så hjelper det ikke på at det skal komme inn et skylag og legge seg over store deler av Sør- og Østlandet i løpet av formiddagen til ettermiddag, som da vil bremse oppvarmingen bittelitt. Men hvis vi har sammenlignet da litt med det som skjedde i 1970,
10: ja.
24: Og en ting var at vi hadde flere dager med temperaturer godt over 30 grader i Nesbyen, så var det tropenatt. Vi har ikke hatt tropenatt, vi har hatt flere dager med over 30 grader, men det var enda høyere i 1970. Så det litt som taler for at dette ikke skal skje. Nå det jo tilfeldighetene skal ha det til at det Nesbyen som ligger an til å kanskje bli varmest igjen i dag.
10: Da blir de glade i Buskerud for å få beholde rekorden.
24: Ja. Så jeg tror nok de får beholde den. Altså. Men så det jo det som et lite problem da, at vi for å sette rekord så må vi ha en offisiell målestasjon på dette stedet. Og det har vi ikke overalt i Norge. Så det finnes helt sikkert steder i Norge som har målt høyere temperaturer, men de har ikke noen offisiell målestasjon. Og da blir det jo ikke rekord. For disse private værstasjonene, de kan vi ikke gå gode for, dessverre.
10: Vi kan bare gå gode for sånne folk som deg, Kristian Gislefoss, statsmeteorologer, når det kommer til dette med å måle varme. Takk skal du ha. skal handle om utfordringer som vi møter når det blir så varmt som det ute nå, for akutt forvirring, og da spesielt hos eldre, blir ofte feiltolket av helsepersonell. De tror at det dreier seg om demens. I stedet så dreier det seg om delirium, sier en forsker og overlege ved Ullevål sykehus, Bjørn Erik Neland. Nå i varmen det ekstra stor risiko for at eldre og folk med dårlig helse får nettopp det.
3: Det ganske vanlig hvis ikke man kjenner pasienten fra før, og de kommer inn på sykehus, så det av og til at det blir forvekslet med demens. At man tror at pasienten sånn til vanlig.
13: Hjemme i leiligheten sin i Oslo forteller 80 år gamle Marit Syversen om det som skjedde da hun ble alvorlig syk for 2 år siden. Hun ble lagt i respirator på Ullevål sykehus med lungebetennelse og blodforgiftning. Da hun våknet, sviktet hjernen fullstendig.
4: Jeg var jo helt sikker på at jeg skulle forgifte meg. Jeg hadde jo også hallucinasjoner da. Jeg så jo ting som ikke eksisterte. Jeg så jo, det løp folk ute. Jeg lå rett ved siden av vaktrommet. Så jeg så jo folk løp til og fra pulter. Og de var under 1,5 meter, alle sammen. Og jeg var sikker på at de var kinesere. Så kom det en lege, og han draket nesten i taket. Han var den høyeste jeg noensinne har sett. Det var bare hallucinasjon. Han var ikke der.
3: Delirium er veldig vanlig, særlig hos eldre og de som er litt skrøpelige fra før, og som har en demenssykdom. Det er der det er vanligst.
13: Overlege ved geriatrisk avdeling på Ullevål sykehus, Bjørn Erik Neland.
3: Og da vet vi at på sykehus nå, for eksempel, så er det 1 av 5 som har delirium akkurat nå.
13: Hva kan varmen ha å si?
3: I varmen så er det jo lettere å bli dehydrert, og det gjelder jo særlig eldre som ikke har den samme tørstefølelsen og kanskje ikke får i seg nok da, når det blir varmt.
13: Mange pårørende opplever det som skjer som skremmende, sier Anita Vatland, generalsekretær i Pårørendealliansen. Hun mener sommeren er ekstra utfordrende.
5: Nå på sommeren så kan det være mye sommervikarer og så videre, hvor dette ikke er så kjent, og da bør man jo ta signalene fra pårørende på alvor, så, og også regne med at dette er noe de får opplæring om nå i de tiderne hvor det er så varmt faktisk.
13: I mars startet helsetilsynet et landsomfattende tilsyn med landets sykehus for å avdekke delirium hos eldre. Det sier Katarina Øy Heidem, fungerende avdelingsdirektør i helsetilsynet.
7: Vi vet at delirium hos eldre er underdiagnostisert, så hensikten her er at sykehusene lærer at de blir bedre på å oppdage delirium tidlig, fordi at det er dessverre underdiagnostisert, altså det blir ikke oppdaget raskt nok, og det er jo det dette tilsynet skal bidra til, at det oppdages raskere, slik at eldre får den behandlingen de trenger raskere enn de gjør nå.
13: 80 år gamle Marit glemmer ikke det som skjedde. Nå er hun ekstra opptatt av å ta forholdsregler i varmen.
4: Jeg sitter jo veldig mye i skyggen og drikker mye. Jeg er jo kommet til en alder hvor vi er på oppløpssiden, som jeg sier, og det er vil nok gjerne være med noen år til.
10: Reporter her var Marit Sirum Eikre. Debatten den har pågått lenge, men i dag er det ventet at den franske nasjonalforsamlingen vedtar en lov som gjør det mulig med assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Denne loven den følges av strenge krav. Personen må lide av en alvorlig og uhelbredelig sykdom og være bevisst helt fram til det avgjørende øyeblikket. Anders Børingbo, Europa-korrespondent. Hva slags lov er det Frankrike vedtar nå?
8: Ja, det er en historisk lov etter lang, lang debatt i Frankrike. Det er ventet at nasjonalforsamlingen gjør det endelige vedtaket i dag. Og hoveddelen i denne nye loven er muligheten for et assistert selvmord. Og så viser jo tilhengerne til i denne saken at dette er strengt. Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i tilfelle tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
10: Ja, for det er noen begreper her som vi må rydde litt i. Hva er forskjellen på assistert selvmord og aktiv dødshjelp?
8: Assistert selvmord jo når en person får en tablett, en gift, og greier å ta den selv. Det det personen som fysisk gjør den siste handlingen. Så har vi aktiv dødshjelp, hvor det helsepersonell som gjør handlingen til slutt. Og i den nye franske loven så legges det opp til at i noen tilfeller hvor personen veldig fysisk svekket, så kan det bli lov å få utført aktiv dødshjelp også.
10: Og så det en fransk familie som har blitt kjent for denne kampen. Faren han ble rammet av den dødelige sykdommen ALS og kjempet for retten til å kunne avslutte livet. Og den familien har du møtt.
8: Ja, vi møtte enken Caroline Recibois, som fortalte om dette. Hun var selv imot aktiv dødshjelp før mannen ble syk, men så jo mannen svinne bort, nesten bokstavlig talt, med store smerter. Musklene sluttet å virke, han greide nesten ikke å puste lenger. Og mannen Twick, han kom jo dit at han ønsket assistert selvmord eller aktiv dødshjelp mot slutten. Kona støttet han på det, og kona Caroline har jobbet for denne nye loven nå helt fram til i dag, og det var et sterkt møte med henne og familien for oss.
10: Og hvor vanlig assistert selvmord og aktiv dødshjelp i Europa, Anders Børingbo, og hva sier motstanderne her?
8: Ja, 8-10 land har en eller annen form for assistert selvmord eller aktiv dødshjelp nå, litt ut fra hvordan man regner. Motstanderne, og de mange, også i Frankrike, sier jo at det en moralsk feil, både det å skulle gi mulighet til at noen skal ta sitt eget liv eller utføre aktiv dødshjelp. Og så de opptatt av en ting til, nemlig at dette ønsket hos mange situasjonsbestemt fordi helsevesenet så dårlig. Så de mener at alternativet å bygge et helsevesen som mye flinkere til å ta vare på folk mot livets slutt. Og hvis man hadde det, så ville ikke dette ønsket om assistert selvmord, aktiv dødshjelp, oppstå i så stor grad.
10: Anders Børingbo, takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Hvis du vil høre den sterke historien til kona til Loic Recibois, så finner du den i NRK radioappen. Søk på Urix der. Ukraina sier at 20 russiske skip truffet av droneangrep i Svartehavet i natt. Tilsammen så har bare 774 personer fra andre land enn Ukraina søkt asyl i Norge hittil i år. Det viser ferske tall fra Utlendingsdirektoratet. Og så prisveksten her i landet flater ut ifølge helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Det skal vi komme tilbake til ganske snart. Og det har vært kraftig resultatoppgang for Storebrand i andre kvartal. Konsernresultatet kom inn på 1,8 milliarder kroner sammenlignet med 1,4 milliarder kroner året før, og det bedre enn selskapet forventet. Fotball nå, for det var stor skuffelse i Frankrike da det franske laget ble slått i semifinalen i VM av Spania, og det på selveste nasjonaldagen for landet. Spania, de rundspilte Frankrike i gårsdagens semifinale og vant 2-0.
2: Regjerende europamester Spania kom best i gang i det som ble sett på som VMs største godbit, semifinalen Frankrike-Spania. Men favoritten Frankrike rotet det til.
9: Og så straffespark! Dommeren dømmer straffespark etter en duell!
11: Roter det til for seg selv, der Ding helt i bakre zonen av 16-meteren.
2: Og straffen skal settes av Spanias toppskårer Mikel Oyarzabal.
9: Så skyter han i mål! Han blåser den ballen forbi keeper!
2: 1-0 fra Oyarzabal gav spansk glede og fransk tragedi til pause. Men etter pausen skal det bli mer å juble for, på vakkert vis for de spanske spillerne.
9: Oppen mot Anne Olmo innover til parallell med keeper, og blåser den ballen i mål, og det 2-0! Plasserer ballen vakkert, vakkert inn i nettet!
11: Det helt utsøkt scoring. Det nydelig av Spania.
2: Frankrike klarer aldri å slå tilbake. Franske Rayan Cherki kom inn fra benken da Frankrike ble rundspilt av Spania i VM-semifinalen. Etterpå var han nådeløs mot eget lag.
12: Det en decepsjon immense.
2: Det en stor skuffelse. I dag tapte vi mot oss selv. Ikke mot Spania eller dommeren, bare mot oss selv.
14: Vi visste at vi var det eneste laget som kunne komme i veien for oss, og det var det som skjedde. Vi tapte fra et taktisk ståsted. Og da han fikk spørsmål om han ble byttet inn for sent i semifinalen, reiste han seg og gikk med følgende ord. Hva tror du? Takk for oppmerksomheten, og ha det bra. Og da blir det spansk fiesta på MetLife Stadium. Nå venter enten Argentina eller England i finalen.
10: Reporter her var Tor Albert Frøsland, og tidligere i Nyhetsmorgen i dag så hadde vi besøk av fotballkommentator Bengt Eriksen. Han forteller hva som skjedde i denne kampen mellom Spania og Frankrike.
0: Ja, det var vel et Spania som rett og slett bare sugde kraften ut av Frankrike. De nøytraliserte jo trioen Olise, Dembélé, Mbappé. Mbappé som har skåret 8 mål i likhet med Messi i dette VM. De tok rett og slett luven av dem, og Frankrike hadde jo ikke skudd på mål før vi hadde spilt 75 minutter. Det er veldig spesielt. Det har ikke nok vært et gjerrig i Spania til nå. Et lag som har skåret på den, det er Belgia en skåring. Men de var suverene, det var ordentlig håndverk, og det var anført av hærfører og midtbanegeneral Rodri. Økonomiutdannet, akkurat som jeg faktisk. Hvis første bil var en brukt Opel Corsa, så det er ikke en jålete fyr, men det er en håndverker og en klok hærfører. Så er det altså Spania da, som er europamestre fra 2024, mens Frankrike da vant i 2018 tapte i 2022, og styrte da mot sin tredje VM-finale, men sånn ble det altså ikke. Nå blir det bronsefinalen mot enten Argentina eller England.
10: Og disse finalene må vi snakke mer om litt senere, men denne franske treneren, du fortalte meg før vi gikk i studio, han er en av tre i verden som er verdensmester både som spiller og trener, Didier Deschamps. Mm. Nå er han inne i sitt siste mesterskap. Mm. Hvordan er denne sortien for han?
0: Nei, den er jo selvfølgelig lei. Han skulle jo selvfølgelig ha tatt revansje fra finaletappet mot Argentina i 2022, men altså, han bare vifter av seg alt. Han vant med Frankrike i 2018 som trener. I tillegg er det Mario Zagallo fra Brasil, og så er det Franz Beckenbauer fra daværende Vest-Tyskland, som er verdensmestre både som landslagssjefer og spillere. Han har gjort en fantastisk jobb, men nå begynner den gullalderen å ebbe litt ut for Frankrike, tydeligvis. Og så får vi se om Spania kan gjenskape. De ble europamestre i 2024. Nå kan de komme seg til finalen og bli verdensmestre. Det samme skjedde i 2010, ble de verdensmestre. Da ble de europamestre 2 år før, og så er det det eneste europeiske laget som har vunnet EM, VM og EM på rad. Og de gamle stjernene sitter jo på tribunen, vi ser det jo stadig vekk. Xavi sitter der, Puyol sitter der, de gamle heltene fra den alderen som var gullalderen i Spania.
10: Det var fotballkommentator Bengt Eriksen som hadde den oppsummeringen av saken, og nå skal vi handle mer om det politiske spillet rundt fotball-VM, for vi har jo nå fulgt med på USA og mesterskapet i mer enn en måned. Men så er det en fyr som vi trodde at vi skulle se mye til før dette mesterskapet var i gang, som vi ikke har sett snurten av på en eneste kamp, nemlig Donald Trump. Men nå tror vi at han kommer til å dukke opp i dette sirkuset, for det er han som skal dele ut troféet til vinneren i Rutherford, New Jersey på søndag kveld. Og tidligere USA-korrespondent og fotballentusiast som aldri før, Tove Bjørgaas.
15: Faktisk, ja. Hvor det er alle blitt i sommer.
10: Ja, det tror vi er en ganske solid gjeng der. Hvorfor har Donald Trump holdt seg unna?
15: Ja, det er det mange som har stilt seg spørsmål om. I 1994, sist fotball-VM var i USA, så møtte jo Bill Clinton opp på den første kampen og holdt en tale til og med. Men vi har altså ikke sett Trump, og jeg har snakket med folk som kan om dette i USA, som mener at han har egentlig ikke noe politisk å tjene på å møte opp. At han, for hans hjemmepublikum så er ikke det viktig. Men så er det også selvfølgelig noen som tenker at ville man buet på ham om han hadde kommet på en kamp.
10: Ja, så han er redd for reaksjonene?
15: Ja, han møtte jo på basketfinalen til New York Knicks og ble buet på under VM. Så det er jo mange som lurer på om det er derfor han har holdt seg unna. Og så er det også sånn at det amerikanske laget, det ville jo kanskje vært mest naturlig at han hadde dukt opp på noen av USAs kamper. De røk jo til slutt ut. Men de ble spilt på Vestkysten, der Trump ikke er spesielt populær, og kanskje var det derfor han ikke reiste helt dit for å se på dem. Og så er det selvfølgelig også sikkerheten rundt presidenten er alltid veldig stor, men det har vært mange andre dignitærer til stede på kampene I løpet av VM.
10: Og hvor vellykket har dette mesterskapet vært for USA når vi nærmer oss slutten?
15: Det jo mange som synes det har gått veldig bra, og fra mange av fansen, som mange hadde jo fryktet at det skulle bli kaos, det har vært mye snakk om de høye billettprisene, men det har vært stor entusiasme, mange har kommet for å se kamper I flere byer, hvor fotball kanskje ikke det folk har tenkt mest på. Et eksempel, Kansas City, en by midt I USA, der blant annet det britiske landslaget har hatt tilholdssted under mesterskapet, så har folk blitt mer interessert I fotball. En del supporter har kanskje fått se amerikanernes entusiasme for idrett. Vi har jo selv sett scene hvordan norske supporter har blitt tatt imot. Så den folkefesten som mange hadde håpet at det skulle bli, det har det jo blitt, men så det jo også kritikken mot at det iranske landslaget måtte holde seg I Mexico, vi bare fikk reise inn til USA for å spille sine kamper, at supportere fra afrikanske land har ikke har sluppet inn I landet, at en dommer fra Somalia ikke kom inn, og så videre. Så det en toside dette her.
10: Og så vet vi jo at Trump veldig sportsinteressert, og han har jo fulgt med på disse kampene, blant annet 16-delsfinalen da, som der USA fikk sin stjernespiller utvist. Det førte til VMs mest omstrittede hendelse.
15: Det gjorde det. Det var altså da slik at Trump tok en telefon til FIFA-sjefen og mente da at det røde kortet til Florin Balogun, stjernespilleren til USA, måtte omgjøres slik at han fikk spille neste kamp. Og dette, etter hva jeg har blitt ganske nerdete på fotball I sommer, jeg tror det skjedde en gang på 60-tallet, noe lignende med Brasil, det det andre som kan mer om enn meg, men I hvert fall så det jo flere som mener at dette kanskje VMs største skandale, at dette røde kortet faktisk ble omgjort. Så endte det da med at USA tapte så det sang mot Belgia, og ble slått ut av mesterskapet. Belgierne var rasende for at dette ble gjort, men at det går an å gripe inn på den måten, det uhørt. Men det viste også at Donald Trump har sittet og sett på disse kampene, og vært opptatt av det som har skjedd I landet hans.
10: Hva det som tror du kommer til å stå igjen når dette mesterskapet over på lørdag?
15: Det jo mye snakk om. At det en slags sånn split-screen-mesterskap, at på den ene siden så ser vi folkefesten, så ser vi fotballen, og på den andre siden så det dette med FIFA, vi har blitt introdusert for disse drikkepausene, som kanskje egentlig bare snikinnført TV-reklame, ekstra penger inn I FIFAs kasse, og så det også, det som jeg tror kanskje vil bli spennende til slutt nå, jo hvem det som vinner, og hvordan det vil se ut når Donald Trump sannsynligvis da kommer på søndag for å dele ut troféet til vinneren av VM. De lagene som står igjen nå, der har vi jo Frankrike som ble slått ut I går, som da ikke vil få det troféet, og der har det vært en stygg debatt om den etniske, altså hudfargen til de franske spillerne, som blant annet tidligere spanske statsministeren har vært med på å reise Manuel Rajoy, og vi vet jo hvilket fokus det på innvandringspolitikk I USA. Så dersom Frankrike hadde vunnet, så har jeg liksom tenkt på hvordan vil det da se ut når Trump skal dele ut det troféet. Vi har Argentina, som kanskje ikke kommer til finalen, men der jo Javier Milei, en alliert av Trump-president. Det mange ting man kan tenke seg her, men vi vet at Trump opptatt av sport, at USA, eller at FIFA har tjent masse penger på dette mesterskapet. Så får vi se. Jeg tror det blir et slags sånn det kommer til å være to historier om hva det førte til, men jeg tror for mange av supporterne så har dette vært en positiv opplevelse.
10: Og kort til slutt da, Tove Bjørgaas, fordi et møte som nå kanskje finner sted på lørdag når Trump da kommer for å dele ut dette troféet, det jo møte mellom han og Pedro Sanchez, og mellom USA og Spania har det jo vært veldig dårlig stemning nå I det siste. Hvilke forventninger har vi til det?
15: Ja, Sanchez har jo vært en veldig sterk kritiker av Trump, så skulle det bli Spania som stikker ham med troféet her til slutt, så blir jo det kanskje et slags eksempel på den splittelsen som mellom USA og Europa nå, så får vi se hva de to kommer til å snakke om på lørdag. Men jeg tror ikke det så mye som tyder på at forholdet mellom Trump-administrasjonen og europeiske ledere har blitt mye bedre av dette mesterskapet. Kanskje også fordi Trump har holdt seg unna, men nå går vi altså inn I den siste helgen, da kan jo kanskje det politiske komme litt mer til overflaten.
10: Tove Bjørgaas, tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen. Og hvis du har fulgt med mye på fotball-VM, så kan det hende at du har nedprioritert middagslaging og muligens bestilt en pizza på døra, og så åpner du døra for å ta imot den pizzaen, og plutselig ligger det en video av deg ute på TikTok eller Instagram. Flere matbud i Oslo har nemlig begynt å bruke såkalte metabriller på jobb. De ser ut som vanlige solbriller, men har et kamera som kan filme alt de ser. Og nå advarer datatilsynet mot denne nye trenden.
16: Et voltbud plukker opp en bestilling på en restaurant i Oslo. Så setter han seg på sykkelen og tråkker målbevisst gjennom gatene. Han ringer på, går opp trappene og leverer maten i døra.
17: Hei.
16: Men det ingen vet er at hele turen overvåkes. Alt filmes nemlig i et lite kamera på brillene til budet.
18: Jeg mener at vi bør ha et forbud mot denne typen briller i Norge.
16: Ordene kommer fra SV-leder Kirsti Bergstø. Videoene av Oslo-kunder som får mat levert på døra har fått flere tusen visninger på sosiale medier de siste ukene, og kundene er som oftest ikke klar over at de blir filmet.
18: Dette er ikke bare en artig dings, en ny ting på markedet. Det er faktisk noe som vil parkere alt som heter personvern for evig og alltid.
16: Matbudene forsøker å sladde menneskene i videoene, men på flere av de ser man både navn og ansikter.
19: Selv om man har prøvd seg på en sånn sladd, så er jo det med anonymisering, det skal veldig mye til.
16: Det sier direktør i datatilsynet Line Koll. Og hvis dette en dag skulle skje med deg, har hun flere gode råd.
19: Hvis ikke du ser at brillene er på, eller at du skjønner at det er smartbriller, så får du jo ikke gjort noe der og da. Men hvis man ser det, så kan man jo si fra med en gang at jeg ønsker ikke at den filmen skal legges ut. Hvis du da ikke har sett det, og den filmen da, enten om den streames direkte på TikTok ut, eller om den legges ut rett etterpå, så er jo, må man jo da ta kontakt med den personen som har lagt ut, og be om at videoen slettes.
16: Et av budene NRK har snakket med fikk inspirasjon fra en som gjorde det samme i London. Målet er å tjene litt ekstra penger og fjerne fordommene mot matbud i Oslo, forteller han. Men hvor går egentlig grensa for hva som er greit og ikke greit å publisere?
19: Hvis du ser ringeklokka, du ser kanskje nabolaget, du ser hvor i Oslo eller hvor i hvilken by man er i, så sladdes det liksom akkurat når du kommer inn. Det holder i utgangspunktet ikke.
16: Volt sier til NRK at dette er et klart brudd på deres regler. De sier de nå har fulgt opp saken med matbudene for å sikre at personvernet blir tatt på alvor.
10: Reporter her var Elinor Hopen. Og hvis du har råd til å bestille mat levert på døra med et matbud, så har du kanskje ganske god råd. Det skal handle om prisvekst i Nyhetsmorgen nå. Den flater nemlig litt ut, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, som kom ut for ganske nøyaktig 28 minutter siden. Og det er prisene på mat og elektronikk som gjør at prisveksten er litt lavere nå i juni enn i mai. Men så sitter du som følger med kanskje og kjenner litt på kreditkortregninger etter feiring av sommerens VM-eventyr, at du ikke har så god råd likevel, og hvis du da skal gå på butikken og kjøpe den sommerlig salat for å lette litt på den dårlige samvittigheten, så har du fortsatt dårlig råd, kjenner du på. For agurk og tomat og fetaost for eksempel, det er ikke nødvendigvis så billig. Og samtidig så hørte vi senest i Nyhetsmorgen i går at det går veldig bra i norsk økonomi. Nå skal vi prøve å se litt på de sammenhengene her, for Kjetil Storesletten, du er professor i samfunnsøkonomi på Universitetet i Minnesota og ved Universitetet i Oslo. God morgen.
20: God morgen.
10: Hvordan vil du si at det går med norsk økonomi om dagen?
20: Jeg vil si det går veldig bra i norsk økonomi. Vi har historisk lav arbeidsledighet. Vi har historisk høy sysselsetting. Folk har veldig råd. Bare tenk på da vi i Norge spilte kamper i USA, så var det kanskje 25 på de der stadionene. Det er en halv prosent av noen tog seg råd til å bare kaste seg på et fly, reise over og legge ut 100 000 kroner for det. Det tyder på at veldig mange har god råd, og at det er generelt.
10: Vi har lite grann dålig lyd och lite dålig förbindelse på dig, Kjetil Storsletten, men vi prøver ett spørsmål till likevel. Och när du säger att många kan resa till USA och vara med på det, så är det likevel folk som føler på att de har dålig råd. Hur hänger de två tingene samman?
20: Jo, det är nämligen sånn att altså, vi har ju haft hög prisstigning i de siste årene vi har og lønnsveksten har hengt i gjennomsnitt. Men så det, for gjennomsnittspersonen så har det ikke vært, så har lønningen holdt tritt med prisen. Men det ikke sånn at alle kjøper akkurat det samme. Hvis alle hadde kjøpt det samme, så hadde ikke, og lønningen hadde stiget mer enn en prisen, så hadde jo han følt at de hadde fått bedre råd. Men de tingene som de fattige køber bruker mye penger på, for eksempel mat og for eksempel husleie, de har steget mer enn en prisstigning. Så det er sant at de fattigste har fått litt dårligere råd, fordi de varene de køber, det er de som har blitt dyrere.
10: Kjetil Storsletten, det er såpass dårlig forbindelse på deg at jeg tror jeg får stille de resten av spørsmålene jeg har om KPI og alle de tingene der en annen gang. Tusen takk for at du var med i Nyhetsmorgen, så får vi få deg på besøk igjen med litt bedre linje eller aller helst i studio. Klokka har blitt 08.32 og NRK Nyhetsmorgen følger du blant annet i NRK radioappen. Eldre med akutt forvirring blir ofte misforstått for en tilstand som heter delirium, blir tolket som demens, sier en forsker, og varme kan være utløsende. Det er snart over, og den vanligvis oppmerksomhetssøkende Donald Trump har ikke vært til stede på en eneste VM-kamp. Vi har snakket litt om hvordan det henger sammen i Nyhetsmorgen i dag. Og apropos fotball-VM, den svenske regionen Halland har blitt skrekkelig populær på internett. Ikke på grunn av sine vakre hvite strender, men på grunn av at folk sliter med å stave.
1: Here's a quick reminder. Haaland is a Norwegian football player. Halland is a region in Sweden's west coast.
10: Så skal vi utenriks. Både USA og Iran har i løpet av natta gjennomført et stort antall angrep, og nivået av voldsbruk begynner å ligne på det som utspant seg før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i disse angrepene i natt, og Iran har angrepet mål i nabolandet. Utenriksmedarbeider Halvard Sandberg forklarer hvorfor dette skjer akkurat nå.
6: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Les, Iran sier at det er de som har kontrollen og hvem som kan bevege seg der gjennom Hormuz-stredet, det viktige stredet. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep, og liksom sagt at slutter de ikke med det, så øker vi dette her, og så slutter ikke iranerne. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Altså Trump sa det, at det nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet selv. Og da røykte det skikkelig mye, og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
10: Og hva er det som ble angrepet?
6: Altså, dette er hva de sier da, de aktørene. Vi må jo liksom vite at USA sier at de angriper bare militære mål. Iran sier at ja, et av de militære målene var jo et stort lager for korn. Hvor militært er det? Og så sier Iran at de har angrepet militære mål i nabolandene, altså i gulflandene, altså amerikanske militære mål. Og så er det spørsmålet, er det det? Vi ser en drone som treffer et varehus. Det var ikke nødvendigvis et militært mål. Det er mye av det der, men det er hovedbudskapet at det er mange angrep. Altså. Det er stor intensitet i de stridshandlingene som har foregått nå.
10: Og Hormuz snakker jo om hele tiden. Hva skjer med skipstrafikken der som følge av dette?
6: Altså det amerikanske sentralkommandoen som CENTCOM, de sa i natt det at Iran har angrepet 7 skip med tap av to menneskeliv minst og mange andre som såret I løpet av de siste 7 dagene. Vi vet at ett av skipene, det jo et norsk tilknyttet skip. Dette absolutt noe som foregår. Og så det slik at nå da denne marineblokaden innført, så skal jo ikke Iran komme med sine skip, og så svarer Iran med å si at han skal ingen gjøre noen ting I det hele tatt. Så det ligger an til sånn full brems.
10: Og Donald Trump, hva sier han?
6: Han sier at hvis ikke Iran går tilbake til forhandlingsbord og seriøse her I den situasjonen, så begynner vi fra neste uke å angripe alle broer og energianlegg og lignende. Det blir virkelig ille for Iran, sier Donald Trump. Han vil han tilbake igjen til forhandlingsbordet.
10: Og da svarer Iran?
6: Da svarer Iran at til nå så har jo ikke vi angrepet alle mulige måter som fienden tar å eksportere ting ut fra området, og da sier at det finnes jo, de kan angripe den der oljerørledningen som Saudi bruker til å få ut olje både mot sør og mot vest, og det jo en av livslinjene som har vært for olje til nå.
10: Og dette smått utrolig, men også svenskene merker altså Haaland-effekten. Og da snakker vi om et område, Halland I Sør-Sverige, som altså rammes av Erling Braut Haaland-feber, for den herjer jo verden rundt. Det rett og slett navnforvirring som gjør at hashtaggen eller emneknaggen Halland I sosiale medier nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne I stedet for hvite strender. Reiselivet der håper uansett på flere turister fremover.

0: Det er jo, det er jo vanskelig å si, men det er jo veldig spesielle plagg, særlig de her offisielle fotballtrøyer. Folk har brukt mye penge og, og ikke minst mye tid på å skaffe sig de her trøyer, og det blir en sånn type spesielle plagg som, som vi ser at folk gerne tar vare på og beholder. Jeg håper det er noe som blir brukt, ikke bare resten av sommeren, resten av høsten, mens fotballfeberen fortsatt står på, men også fremover. Der vil bli mange landskampe, der vil bli mye sport, hvor det kan brukes til. Og så har vi jo EM snart, så jeg ser for meg at der er masse det kan bli brukt til, forhåpentlig.
1: Og når det kommer til hva som gir et klesplagg affeksjonsverdi, hva vet dere om det?
0: Vi ved, at det kan være mange forskellige ting. Det kan både være måden folk har skaffet det på, for eksempel om de har laget det selv, eller om det er skaffet til en særlig anledning på en særlig måte, om det er noget, man har fået i gave. Også ofte ting, som har været lidt ekstra dyrt og lidt ekstra vanskeligt at få tak på, som for eksempel de her fodboldtrøjer.
1: Og så er det jo, hvis man skulle resirkulert dette, et ganske vanvittig fjell av polyester eller plast. Hvordan fungerer det da?
0: Ja, det fungerer kort sagt ganske dårligt for tekstiler at resirkulere. Selvom det er plast, så er polyesterfibre, bittesmå fibre. Det gøres i veldig lav grad i dag at resirkulere nogen som helst form for tekstiler. Det kræver ganske mye ressourcer at skulle lage klær om til nye klær. Og så er det egentlig bare en ganske dårlig idé fra et miljøperspektiv at tage helt nye, fuldt brugbare klær for at lage nye klær.
1: Så brug de på træning og ha de som et minde om dette VM. Det er rett og slett rådet ditt, Anna Skytte-Sigård, forsker på tekstil ved Oslo Met. Tak for at du kom til Nyhetsmorgen. Henny Kemba, i kveld så møtes England og Argentina i VM-semifinalen. Det blir mer om fotball, ikke bare fotball, i P2-pulsen.
2: Nei, ikke bare fotball, for da Argentina gikk videre fra kvartfinalen, så sang spillerne om Falklandsøyene, eller Las Malvinas, som de kalles i Argentina.
1: Og det er en konflikt som går helt tilbake til 1982, krigen mellom landene.
2: Mm. Og vi skal prøve å forstå hvorfor noen små øyer i Sør-Atlanteren fortsatt vekker så sterke følelser, og hvorfor krigen fremdeles følger lagene ut på fotballbanen.
1: Det blir altså mer om rivaliseringen mellom England og Argentina i P2-pulsen 3:10. Det ble riktig. Tre personer drept og ytterligere tre såret i et russisk angrep mot Svartehavsbyen Odessa. Det ukrainske myndigheter som melder det nå i morgentimene. Russland hevder å ha truffet fire fartøy. Eldre med akutt forvirring blir ofte misforstått. Delirium blir tolket som demens, sier forsker. Og akkurat det varme været som vi ser på i Sør-Norge nå kan være utløsende. Og så flater prisveksten i Norge ut. Det viser helt ferske tall fra Statistisk sentralbyrå. Britiske myndigheter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge for sosiale medier, og nå kommer det altså forslag om ytterligere innstramninger. Reporter Håkon Haugsbø, hvilke tiltak er det snakk om da?
3: Du, det er rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove. Britiske styresmakter vil også at avhengighetsskapende innstillinger, slike som automatisk avspilling og uendelig scrolling, skal bli umulig å få til om natta. For som både lærere og foreldre her hjemme kan ha kjent på, så er det slik at unge får for lite nattesøvn. Det har også undersøkingen vist. Og det går jo utover konsentrasjonen og prestasjonene på skolen. Og derfor mener britene at både avgrensingen i innstillingene og ikke minst denne nedstengingen av sosiale medier på natta, det er tiltaket som er helt nødvendig for å bedre både søvn og livskvalitet.
2: Og en ting hva britiske myndigheter vil. Hvordan reagerer britene på disse forslagene?
3: Ja, det kan du si. Som alltid når noe blir forbudt eller utilgjengelig, så vekker det både harme og protester. Kritikerne og britisk opposisjon kaller tiltaket for halvveis og fragmenterte. Og så peker de på at teknologismarte tenåringer kan endre innstillingene sine i for eksempel mobiltelefonen og sørge for at de får tilgang til det myndighetene vil stenge de utifra. Og da er jo en like langt, om ikke kortere, peker kritikerne på. Så selv om Liz Kendall, som er statsråd for teknologi, mener at dette vil bidra til å skape et lykkelig, sunt og fullkomment liv, så spørs det jo hvordan dette går igjennom i parlamentet når lovforslagene blir lagt fram i løpet av året. Og hvis det blir vedtatt, så gjelder det altså fra neste vår. Det jeg ikke har funnet ut av enda er om det også vil gjelde for norske tenåringer, for eksempel på storbyferie i London.
2: Åh.
3: Det blir jo et rabalder, vil jeg tro, her på heimebane.
2: Garantert.
3: Hvis det skulle slå inn.
2: Få komme inn igjen i studio når du har funnet ut av det.
3: Neste vår sitter jeg her igjen.
2: Takk skal du ha. Noe helt annet nå, for det vil bli mindre av den fisken vi spiser mest i havet i fremtiden. Det slo forskerne fast i en rapport til Klima- og Miljødirektoratet tidligere i sommer. Men frykt ikke, det masse annet du kan spise i fjæra.
4: Vi skal se etter strandsnegl, og det havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke.
5: Her ser vi massevis her.
6: Med vann opp til støvelkanten går en mann blant tang og tare. Velkommen til Arnes lille restaurant i Fjæra i Askøy utenfor Bergen.
4: Du må sjekke hvor tid det er lavvann. For kommer du her på høyvann så ser du ingen mat.
6: Kjøkkenet består av noen vedkubber, en flat stein, en kniv, en wokpanne og en kokekjele.
4: Sånn.
6: Ingrediensene skal vi plukke selv.
4: Oi!
6: Arne Dunker er ikke kokk, men forsker ved Havforskningsinstituttet og ekspert på hva vi kan spise her ute i Fjæra. Og det burde kanskje vi andre bli også. For klimarapporten Norge i hardt vær anslår at vi vil kun fiske 35% mindre av dagens arter i 2050.
4: Og i fremtiden så kan det være viktig å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der det veldig mye å hente.
6: I stedet for å vente på 2050, håper forskeren at flere vil begynne å utforske matfatet i den lokale fjæra.
4: Skal du på tur med barn, så gjelder det å vekke nysgjerrigheten deres. Og her er det så mye spennende.
6: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-talls snegler i en kjele.
4: Jeg har tatt litt kjølvann i bunn, og så tar jeg en tannkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken. Det som er viktig er at vi ikke koker det for lenge. Da er det på med lukket, og så er det et minutt. Sånn! Slå det ut på Svarberget. En stein.
6: Restaurantgjest og reporter får en liten nål for å prikke snegla ut av skallet sitt.
7: Ok, det her ser jo helt sjukt ut da.
4: Det er noen som kvier seg på grunn av utseendet da.
7: Det var dritgodt da. Det smaker litt, ja, litt sånn rekeaktig.
4: Ja. Eller reke også, ja. Ja, ja.
6: Og straks er forskeren i gang med å tilberede strandkrabbesuppe.
4: Det er olje, sjøvann og strandkrabber. Og så tar vi rett og slett og banzai.
6: Krabbe etter krabbe kuttes i to. Ifølge Dunker er dette den beste avlivningsmetoden.
4: Jeg dør momentant på den måten. Og da er det egentlig bare å få silt av suppen her. Fin farge på den.
6: Så skal bare biter av nyfisket lyr helles opp i suppa.
4: Det er så godt dette altså.
6: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare to ting man skal tenke på, sier Dunker.
4: At vi skal unngå noe som heter fingertare. Og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø. Ikke tatt inn på en by eller med forurensing. Rent, fint sjøvann.
7: Så hvis man er her med to unger som springer rundt deg og leter, uansett hva de finner, så kan de få lage det til middag på en måte?
4: Det kan jeg, absolutt.
2: Reporter her var Susanne Njølstad Skansen, og det skal fortsatt handle om dyr og om varme. Mange kyr beiter jo ute nå om sommeren, men blir det for varmt, så blir melkeproduksjon dårligere. Det viser forskning på gården Lettnes i Inderøy, så vil kyrne heller være inne i fjøset enn ute på beite på varme dager, det forteller bonde Margrethe Lettnes.
8: Nå er vi i fjøset sånn mett på dagen, og sola steker, og da vil de veldig gjerne inn.
5: De har vært ute fra morgenen av og koset seg på beite, og så trekker de hjem igjen til fjøset, til skyggen. Det er veldig viktig, både at de får inn og kunne legge seg og gå i melkeroboten og ete den maten som der også, men også få den pausen fra sola. Da.
8: Denne sommerdagen det ikke mer enn 20 grader. Likevel har kyrn vært å gå inn i fjøset på Letnes gård, der det god trekk og lufting. Forskning viser at det blir dårligere melkeproduksjon for kyr som står ut på beite om temperaturen blir høyere enn 25 grader, sier første amanuensis og forsker Emma Ternmann ved Nord Universitet.
9: Her i Trøndelag, når det 25 grader, så det også en luftfuktighet på någonstans mellan 70-80%. Og då kommer man upp i den här kritiska temperaturen, så då kan det påverka både reproduktion, brunstatfärd och melke. Produktionen. Det som sker är att de mister aptiten, så de slutar att spisa och då får de ju mindre energi till att producera mjölk. Så mjölkytelsen reduceras, men det kan vara med några kilo per dag.
8: Också på gården Letnes har de sett att det blir mindre mjölk från kyrn på varma dagar.
5: Varmeperioden i fjolsommer visste oss jo at det kan slå ut på produksjon, og det så vi veldig godt da. Og da var selv fjøset var ikke svalt nok når det var på det verste. Så da dusja vi dem i tillegg da med vatten.
8: Mange norske kyr ute på beite, men det ikke mulig å finne skygge, anbefaler forskeren at melkekyrn bare ut om natta på de varmeste sommerdagene. Hun liker det hun ser på gården i Inderøy.
9: Som på den här gården som har, där kyrna har möjlighet att ta sig in och ut, så är det ju kämpeflott, för då går de ju in på dagen och ut på natten. Men är det så att man har melking 2 gånger daglig och de inte har möjlighet att ta sig fritt in till fjöset för att söka skygga, eller att man inte har skygga på bete, då kan det vara lurt att hålla dem in dagtid så de får lite svalka innandörs på dagen, och så får de komma ut på natten när det oftast är lite kyligare.
8: Melkebonde Vegard Kalgård på gården Letnes ser att kyrn liker å være ut om natta.
10: När det är så varmt som idag så vill de väldigt gärna vara mycket in då, och heller kanske vara ut på natta när det är kyligare. Jag tror det är väldigt bra åt dem då. Det är i alla fall så som vi upplever.
9: Jag syns att alla kyrna här ser ut att trivas väldigt väldigt bra. De är kämpenyskärri och roliga.
11: Det var forsker og førsteamanuensis Emma Ternmann ved Nord Universitet til slutt der, og så var det Rita Kleven som var reporter. Så jeg usikker på hvor mange melkekyr det i Kristiansand dyrepark, men jeg vet helt sikkert at man har kunnet sett kaptein Sabeltan der i 36 år. Året i år ikke noe unntak. Opphavsmann Terje Formo lar ikke et eneste show gå usett. Helt siden han ga seg som sjørøver selv, så har han sittet på tribunen.
12: Den magiske diamant.
13: Et sikkert sommertegn. Kaptein Sabeltan trekker til seg barn i tusental i år med ny forestilling. Jakten på den magiske diamant. Gleden over å være i gang stor.
14: Vi har relativt få prøvedager, og det et stort, stort løft, masse teknikk. Så du vet liksom aldri helt om vi får det til, før det plutselig sitter. Så det er en lettelse, og så det en enorm glede.
13: Kaptein Sabeltan blitt en stor suksess for Terje Formo. Formo spilte selv Sabeltan frem til han ga seg som kaptein. Siden da har han sittet ringside på hver eneste forestilling.
14: Jeg gjør det fortsatt, ja. For jeg den eneste i staben som ser hver eneste forestilling fra utsiden. Og hvis det noe som skjer, så sier jeg fra. Men så det også sånn at jeg har gjester hver eneste kveld. Det samarbeidspartner og masse fine folk som kommer, og som jeg tar meg litt av, da. Og så har vi ikke minst, jeg har jo en sånn kjepphest, jeg vil gjerne slippe til noen barn som har utfordringer i livet med sine familier bak, så vi har gjort avtaler på forhånd, og de får ta et bilde sammen med kapteinen og alle hans menn. Og det betyr veldig mye for meg, for det noe av det mest meningsfylte vi driver med.
13: I år skal over 60 000 se showet i løpet av juli. Nye minner skapes.
15: Det var masse sanger, og det var raketter som fyrte. Og at det var folk som fløy i lufta, og det synes jeg var veldig morsomt. De skjøyte opp så mange raketter, og det var så gøy når de smalt.
16: Det har skapt mange minner, og jeg synes det veldig bra skuespill og sånn.
17: Han et forbilde for mange små.
11: Reporter her var Tom Nikolai Kolstad. Og nå, statsmeteorolog Kristian Gislefoss, så vi kanskje litt nærmere fasit. Blir det noe varmerekord I dag?
18: Altså, det blir sikkert satt noen varmerekorder I dag for enkelte fylker, altså for juli måndag. Det kan fort skje, men Norges rekord, det tviler jeg dessverre på. Siste prognosene tyder jo på at vi lander på litt I underkant av 35 grader I dag, men...
11: Og det var 35,6 på nedspill.
18: Ja, så det, dessverre, jeg tror det vipper feil vel dette her, men skal aldri si, aldri, altså jeg skal ikke utelukke det, men akkurat nå så virker det sånn mer sånn 90% sikkert for at det ikke blir.
11: Så hva det sånn generelt sett da, hvis vi ser borti fra det, så det er fortsatt varmt.
18: Det varmt, veldig varmt mange steder I Sør-Norge, særlig da Sørlandet, Østlandet, indre deler av Vestlandet, hvor mange steder kommer over 30 grader I dag. Ved kysten på Vestlandet ligger det mellom en sånn 20-25 grader. Og det blir tørt I Sør-Norge, man må nordover for å finne nedbør. Perioder med regn I Nordland og Troms, og så vil det etter hvert lette sør for Saltfjellet, hvor det blir... egentlig en ganske fin dag på Helgeland utover ettermiddagen. Blåser litt grann både på kysten I vest og I nord, ligger på en sørvest liten friskbris til liten kuling I nord, og I sør så det nordlig liten kuling. Nok en del tåkeskyer på kysten av Vestlandet nå første del av dagen, men de letter nå utover formiddagen. Og tilbake til nord så vil det være en del sol I Øst-Finnmark, mens resten av Finnmark det mye skyer. Det blir også etter hvert litt regn som kommer sigende vestfra, først da til Vest-Finnmark og Finnmarksvidda, og I kveld også Øst-Finnmark. Spitsbergen ligger på I underkant av 10 grader, en del sol I dag, ganske rolige vindforhold etter hvert, men akkurat nå så blåser det litt mange steder på Spitsbergen. Altså.
11: Og hvor lenge skal det være så varmt I Sør-Norge som det har vært de siste dagene, tror du?
18: Det holder seg I hvert fall til og med I morgen, og så når vi da kommer til fredag, så skal temperaturen begynne å synke litt, og kommer litt grann mer ustabil luft inn, kan bli mulighet for noen byger I morgen fredag ettermiddag.
11: Kristian Gislefoss, takk skal du ha. Det Anne Skårseth og Andrine Slåen Myhre og Eli Bjelland og jeg som heter Marte Kåse Arntzen som har lagd nyhetsmålen I dag, og så har jeg sagt feil hele sendingen. Den finalen I VM, den på søndag, ikke på lørdag. Takk for unnskyld for det også, helt som på slutten.
19: Klokka 9, her NRK Nyheter. I dag kan den norske varmerekorden fra 1970 ryke. Det nemlig meldt uvanlig høye temperaturer I Sør-Norge, der flere steder råket av hetebølge. Nesbyen I Hallingdal har den stående varmerekorden på 35,6 grader, og blant stadene som kan få det ekstra varmt I dag. I tillegg blir det varmt flere steder I Buskerud, Telemark og Agder. Angrepet mellom Iran og USA held fram. I natt har Iran angripet amerikanske mål I Bahrain, Kuwait og Jordan, ifølge iranske styresmakter. USA har på sin side angripet rekke iranske militære mål rundt Hormuz-sundet, opplyser det amerikanske militæret. President Donald Trump truer I et intervju I natt med å slå ut iranske kraftanlegg og bruer neste veke, med mindre Iran setter seg ved forhandlingsbordet. I Nannestad I Akershus har Stensgård kirke blitt forsøkt påtent for andre gang på litt over et døgn. To menn I 20-årene fra Fredrikstad pågripende etter den siste brannen I natt. Brannen førte kun til mindre skader på inngangsdøra. Spania har tatt over favorittstempelet I fotball-VM etter at de slo Frankrike 2-0 I går, og dermed sikret seg en finalebillett. Mange trodde Frankrike skulle vinne hele meisterskapen, men nå det heller spanjolene som blir å se I finalen for andre gang I historien. Det sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
20: Altså, det et veldig stødig lag, et gjerrig lag, et systemlag, men så det også artisteri. Da. Vi har Lamine Yamal, som 19 år, som spiller ut på kanten der. Han kan fortsatt gnistre. Det var han som ble sparket I går og fikk straffe. Og så har du da soliditeten, kreativiteten og det elegante håndverket. Det tikker og går bare I motorrommet til Spania med denne rådere. Ja, de favoritter, men husk nå at de kan jo da få møte regjerende verdensmestre Argentina hvis de slår England I kveld.
0: Så skal vi høre at turistnæringen I regionen Halland I Sør-Sverige blir nå råket av Erling Braut Haaland-feberen som herjer verden rundt. Navneforvirring gjør nemlig at hashtaggen Halland I sosiale medium nå stort sett viser bilder av Norges superstjerne I stand for hvite strender. Men sjefen for Visit Halland, Jimmy Sandberg, tar det hele med godt humør.
21: Han har helt tagit över hashtag Halland. På grund av att folk stavar fel. Det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt I framtiden.
0: Sa Jimmy Sandberg I Visit Halland. Det var nyheten det och där fick du av Hanna Kolås.
22: Detta är sommar I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Tid, en sånn ting vi later som om vi har uendelig av. Helt til vi plutselig ikke har det. Vi planlegger, vi utsetter, vi legger drømmer i skuffer og lover oss selv at en dag skal vi ta dem frem. Og så går dagene, og så går årene, og så står vi her med et sukk, og tiden har blitt brukt opp. Ofte på ting som var nødvendig, og ofte på ting som var fine, men ikke alltid på det som var viktigst. Jeg vet alt om det. Pappa døde i 2021. Men pappa brukte tiden sin effektivt. Pappa kjempet mot sprøytemidler, mot miljøfiendtlig storindustri som hevdet seg grønn. Monsterturbiner oppført i energireligionens navn. Han bar jorden på ryggen, både i 17. mai-tog og i hverdagen, i alt han sto i. Pappa skapte Miljøvernforbundet for å beskytte naturen, og oss, mot menneskets griske og destruktive sider. Jeg er datter av Norges fremste miljøkriger, Kurt Oddekalv. Pappa lærte meg hva som betyr noe, og hva det koster å være tro mot seg selv. Den prisen betaler jeg gjerne. For kjærlighet til verden, rettferdighet for alle, og helhetlig utvikling. Mitt navn er Gyda Oddekalv, og jeg har funnet mening gjennom å lede Generasjonspartiet, studere juss ved Universitetet i Bergen, og drive et tech-selskap der jeg utvikler en demokrati-app. En app der folk kan stemme og si sin mening om saker politikerne stemmer over på Stortinget. Fordi jeg ønsker at alle skal ha en direkte stemme. Og ja, jeg har lagt merke til at det ofte blir mye oppmerksomhet rundt meg i offentligheten. Både positivt og negativt, og det er forventet. Jeg vet at endring ikke kommer fra stille vann. Jeg har lært å legge merke til de indre stemmene, som sier «Vær forsiktig, vent til du er klar», og skille mellom visdom og frykt. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Du vet, da jeg var liten, som barneliten med barnehender, så hadde jeg en ganske stor følelse av at verden var et sted man måtte ta vare på. Det var en lørdag. Vi hadde vært på bakeriet. Jeg kan fortsatt kjenne lukten av fersk gjærbakst og kaffe. Mamma hadde bestilt noe, og jeg sto utenfor og så på folk som gikk forbi. Og så skjer det. En dame marsjerer forbi meg, bestemt, nesten litt irritert i gangen sin. Hun har en tom melkekartong. Den typen ikke selger lenger, men som alle som er født på 80- og 90-tallet husker fra lunsjpausen på skolen. Hun hever armen, helt naturlig, som om det er ingenting. Og så kaster hun den på fortauet. Ikke i en søppelbøtte. Ikke i en pose. Bare ned. Som om den hører hjemme der. Midt i Bjørnsons gate. I Bergen. Og hun nøyer seg ikke med det. Hun kaster også en pose. En hvetebollepose. Og fortsetter å gå. Jeg ropte, det er ikke lov å hive boss! Ordene mine forsvant inn i ryggen på damen. Jeg gikk bort til det hun hadde kastet, strak frem de små barnehendene mine, tok opp kartongen og posen, og bar det bort, dit det hørte hjemme, bort til bossbanen som sto lenger ned i veien. Mamma kom akkurat ut av bakeriet da jeg gjorde dette. Hun ble stående ved døren litt perplekst, og så smilte hun, på den måten så både er stolt og litt oppgitt. Som om hun tenkte, å ja, der er vi i gang. Jeg har tenkt mye på den scenen senere. Ikke fordi jeg var flink. Barn skal ikke måtte være flink på den måten. Men fordi jeg skjønte noe om meg selv den dagen. Jeg hadde en enorm trang til å ta ansvar for det som andre lot ligge. Og jeg tror den trangen er både en gave og en risiko. En gave fordi den gjør at du ser. At du bryr deg. At du handler. En risiko, fordi den kan gjøre at du tar ansvar for ting som ikke er ditt å bære. Det er rart. En melkekartong kan være starten på et helt liv med helhetstenkning. Et lite stykke søppel i et lite stykke Norge kan bli en påminnelse om noe større. At vi alle legger igjen ting i verden, og at noen andre
må rydde opp? Spørsmålet er bare, hvem blir de noen av andre? Kanskje det nettopp dette jeg har brukt så mye av livet mitt på å forstå? Hva skjer med et samfunn når ansvaret hele tiden blir liggende igjen på bakken? Og når stadig færre opplever at de faktisk kan påvirke det som ryddes opp i? Jeg tror Norge og verden ville blitt bedre om vi lærte barna våre å se konsekvensene av deres handlinger og ta ansvar for å være gode medborgere.

0: Jeg satt i klasserommet som førsteklasseelev. Beina dinglet fra stolen, i det jeg fikk utdelt et blått hefte. Jeg åpnet det og leste. Jeg jobbet iherdig med å finne ut av spørsmålet som var stilt. Og så, akkurat i det jeg nesten hadde det, så sier gutten ved siden av meg: «Gyda, se bak oss i boken.» Det gikk ikke lang tid før jeg hev hodet bakover mens halsen skrattet av latter. Jeg tenkte, hvorfor ville noen skrive svarene bakerst i boken? Jeg har alltid likt spørsmål. Noen mennesker liker best svar. Jeg skjønner det. Svar gir ro. Svar gir retning. Svar kan være som et rekkverk på en glatt vintervei. Men spørsmål? Spørsmål er mer som å gå inn i skogen. Du må kjenne etter. Du må tåle å ikke se hele stien. Du må tåle å ikke vite om du kommer frem før du faktisk står der. I dag tenker jeg at den oppdagelsen var en tidlig lekse i hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Vi vil gjerne ha kontroll. Vi vil gjerne vite. Vi vil gjerne ha en fasit vi kan lene oss på. Men et spørsmål er ikke alltid det dypeste laget. Noen ganger er spørsmålet bare inngangsdøren. Jeg blir mer og mer oppmerksom på det da jeg jobbet i helsevesenet. Gjennom 10 år jobbet jeg på alt mulig, sykehjem, rehabilitering, barnebolig, hjemmesykepleie og på alle avdelinger ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Jeg var rundt i systemet som en liten satellitt, som stadig landet i nye rom, nye rutiner, nye mennesker, og jeg elsket det. Og det var da jeg begynte å legge merke til at vi hadde organisert oss på en måte som var utrolig effektiv, helt til den ikke var det. Alt var delt opp. En avdeling for lungene, en for hjertet, en for skjelettet, en for hormoner, en for hud, og så en for syke, ofte litt lenger borte, som om den var noe annet enn resten. Var dette et senter for å gjøre mennesker friske, eller var det en bilfabrikk? Det minnet mest om en bilfabrikk. Fordi det relasjonelle hadde vi ikke tid til. Bilfabrikken fungerte så lenge problemet var avgrenset. Men stadig oftere satt jeg igjen med en følelse av at noe manglet. At vi kunne mye om deler, men mindre om helhet. At vi var kjempegode på prosedyrer, men ikke alltid like gode på sammenhenger. Det var greit så lenge spørsmålet dreide som et svar som sto bakerst i boken. Ikke så greit når spørsmålet ikke hadde en fasit. Og etter hvert så svingdørpasientene suste gjennom systemet igjen og igjen, slo det meg. Kanskje gjelder det ikke bare i helsevesenet. Kanskje gjelder dette samfunnet også. For vi snakker jo om eldreomsorg for seg, om matpriser for seg, om natur og energi som egne felt, om psykisk helse som en kampanje, om beredskap som et dokument, og om skole som et sett med tester. Men sjeldnere snakker vi om hvordan alt henger sammen i livene til vanlige mennesker. Og enda sjeldnere snakker vi om hvem som egentlig har ansvar for helheten. Og da måtte jeg stille meg selv et annet spørsmål. Hva skjer når ingen egentlig eier helhetsansvaret? Det var ettermiddag. SFO-en var overfylt. Barn som skrek, voksne som prøvde å holde oversikt, og en pastasaus som skulle koke ferdig før vi fikk dagens siste måltid. Noen satt og tegnet. Noen spilte kort. Noen løp rundt som små raketter i rommet. Jeg satt ved et bord, sammen med 89 andre barn og 2 voksne, og tenkte på sangene jeg hadde laget, da det skjedde. Jeg kan kalle de Kari og Ola. Kari hadde brunt hår, og var, i mitt barnehode, kjempegammel. I hvert fall mer enn 30. Hun hadde briller og en rød genser med grønt mønster. Ola var veldig høy. Det var sånn høyde som gjør at du alltid ser opp på noen, uansett hvor du sitter. Jeg var den type barn som allerede hadde en indre verden jeg tok veldig alvorlig. Jeg hadde skrevet noen sanger, jeg hadde tekster i hodet, melodier som kom når jeg gikk hjem fra skolen. Og jeg sa det høyt, litt stolt, litt nervøst. Jeg har skrevet noen sanger. Ola begynte å le. Ikke høyt, bare litt. En liten knekk i stemmen. Et lite smil som sa: «Åh, du er søt!» Så sa han: «Det er en fin hobby!» Jeg svarte med en gang, fordi det kjentes viktig. «Hobby? Nei, det er ikke en hobby! Det er noe jeg vil satse på!»
1: Da lente han seg litt tilbake. Som om han skulle forklare meg verden. Slike ting er fint som hobby, men det ikke noe å satse på. Kari nikket og la til det er svært vanskelig å leve av. Det er best som hobby. Jeg vet ikke hvorfor. Det skjedde helt umiddelbart. Kroppen reagerte før tankene rakk å komme etter. Hjertet begynte å banke så hardt at jeg er sikker på at jeg kunne se det gjennom den røde Soria Moria-jakken mamma hadde kledd på meg. Jeg reiste meg, og så sa jeg med den type raseri bare barn kan ha når noe føles grunnleggende urettferdig. Det er mange som er kjente artister i dag. Tror dere de menneskene som får til det alien-celler? Tror dere de er laget av noe annet enn oss? De så på meg. Jeg fortsatte litt andpusten. Hva er det egentlig dere tror? De er også mennesker. Og hvis de kan gjøre det, hvorfor skulle ikke jeg kunne gjøre det? Det ble stille i rommet. Det var ikke en pinlig stillhet. Det var mer en overrasket stillhet. Som om en liten person akkurat hadde sagt noe de ikke hadde forventet. Jeg satt meg ned igjen. Hendene mine skalv litt. Jeg visste ikke da hvorfor jeg reagerte så sterkt. I dag forstår jeg det bedre. Det handlet ikke om latteren, ikke egentlig. Det handlet om ideen om at det jeg kunne se i andre mennesker ikke skulle være tilgjengelig for meg. Det var en slags usynlig grense de forsøkte å tegne opp. Her er det du kan drømme om, Gyda, og her er det du må nøye deg med. Men kroppen min sa, ikke gjør drømmen min mindre enn den er. Raseriet var ikke aggresjon, det var integritet som ble krenket. Jeg tror vi ofte misforstår hva integritet er. Vi tror integritet er å være snill, å være grei, og ikke lage bråk. Men integritet er ofte det motsatte. Integritet er det som skjer når du kjenner at noe inni deg sier nei. Når en grense blir tråkket over, og du plutselig står opp for å bevare deg selv. Jeg har lært at ansvar ikke er å fjerne alle begrensninger, og ansvar er heller ikke å underkaste seg de som finnes. Ansvar er å forstå hvem som har satt begrensningene der, og hvilken formål de faktisk tjener. Hvilken grenser beskytter oss, og hvilke grenser krymper oss.

I dag forstår jeg Ola og Kari bedre. De prøvde å beskytte meg mot skuffelse. Det var kjærlighet. Feilrettet, men ekte. Og de tok feil. Flere ting kan nemlig være sant samtidig. Det er sånn voksne mennesker tenker. Jeg husker en formiddag utenfor treningssenteret. Jeg hadde akkurat fullført en løpeøkt. Kroppen var varm og litt ør, sånn som den blir når du har presset deg, akkurat nok til å kjenne at du lever. Himmelen var grå, men håpefull. En sånn aprilhimmel som ikke har bestemt seg. Lyset pekte rett inn i ansiktet mitt da jeg satt meg inn i bilen. Min Nissan Leaf, et lite rullende kompromiss mellom idealisme og budsjett. Jeg tok opp mobilen, holdt den litt skrått over ansiktet, så inn i kamera, og der, på skjermen, satt hun. Meg. Med sorte treningsklær, strittblondt hår, god øyekontakt, selvsikker. I videoen jeg hadde laget, hadde jeg snakket om styringskrisen i Norge, om energipriser og for høye skatter, om hvordan innovasjon og privatøkonomi ble presset fra alle kanter. Og jeg så på videoen og tenkte, hvor kommer hun fra? Skal jeg virkelig våge dette? Og så kom alle tankene som et lite kor av indre kommentatorer. Hva vil de si? Hva vil de tenke om meg? Kanskje vil de si jeg tar feil? Kanskje de vil le? Nei, enda verre. Kanskje ingen vil bry seg. Kanskje jeg bare får to likes. En fra mamma og en fra min beste kompis. Og så ringer han etterpå og sier, med den kjærlige latteren som alltid prøver å redde meg. Ja, ja, Gida, du prøvde i hvert fall. Jeg fanget mitt eget blikk i bakspeilet og møtte et ansikt som så ut som en blanding av bekymring og besluttsomhet. Leppene var trukket opp, nesen rynket, øynene smalnet til to lakrisbåter. Jeg kastet fra meg tankene, og så stilte jeg meg selv et annet spørsmål, et bedre spørsmål. Hva er det beste som kan skje? Jeg kunne jo risikere å gå fullstendig viralt, og være på God Morgen Norge allerede på fredag, med flere tusen innmeldinger i partiet jeg ledet. Ikke veldig sannsynlig, nei. Men mulig. Og i den fantasien ringte bestekompisen min igjen, og denne gangen sa han, «Gida, du får til alt du! Skjønner du hvor fett dette er? Du kan faktisk endre ting!» Og mamma klemte meg og sa, «Gida, tenk den forskjell du kan gjøre for folk! Jeg er så stolt av deg!» Jeg kjente ansiktet mitt trekke seg til et selvsikkert, triumferende smil, og jeg sa lavt, «Alt er mulig!» Men så var det frykten da. Den som hadde satt seg fast rett under armene mine, som en altfor stram badering rundt brystet, som om kroppen ville holde meg fast i setet. Jeg gjorde bokspusting. Fire inn, hold fire, åtte ut, fire ganger, fire et stabilt tall, sa jeg til meg selv, fokuser, Gida. Publisert. I fjor hadde jeg over 20 millioner visninger bare på Instagram. Og jeg sier ikke dette for skryte. Jeg sier det fordi jeg har lært noe av det. At det du tror er et lite øyeblikk, kan bli til en stor bølge. At en stemme som rister likevel kan nå frem. Mot er ikke fravær av frykt. Mot er å føle frykten, men velge handling fordi det er noe som er viktigere for deg. Og hvis du hører på dette nå, og kjenner at du har noe du utsetter, noe du vil si, noe du vil gjøre, noe du vil endre, så vil jeg bare stille deg ett spørsmål. Hva er det beste som kan skje?

Jeg har lært mest om helhet i arbeidslivet. Ikke i teorien, og ikke i bøker, men i korridorer, i rapportrom, ved sykesenger, i lyden av ringeklokker og trillebord og små plastkopper med medisiner. Jeg kom på jobb mens det fortsatt var litt mørkt ute. Det var vaktskifte. Nattevakten var trøtt. De sa navn, romnummer, korte beskjeder. Han sov dårlig. Hun var urolig i natt. Den medisinen må følges ekstra med på. Jeg tok imot rapporten, tok på meg arbeidstøyet, kjente at kroppen var litt tung, men helt grei. Jeg hadde ansvar for 5 pasienter den morgenen. 5 mennesker som skulle vekkes, tas opp av sengen, hjelpes på toalettet, vaskes, kles på. Noen av dem var tunge i kroppen. Noen var redde. Noen var sinte. En ville ikke stå, en annen hadde vondt, en tredje var forvirret og ropte etter noen som ikke var der. Jeg tok meg litt ekstra tid, snakket rolig, ventet til pusten falt litt. Så var det medisinutdeling. Små plastkopper, navn, dosering. Noen ville ikke ta tablettene. Noen hadde allerede glemt at de hadde tatt dem. Så var det frokost. Mat som skulle deles ut. Noen måtte mates. Noen måtte minnes på å spise. Noen ville ha noe annet enn det som sto på brettet. Og hele tiden var det små ting. En som måtte på toalett igjen. En som hadde sølt. En som trengte et nytt plaster. Et sår som måtte stelles. Midt i alt dette kom det pårørende, spørsmål, bekymringer, små og store forventninger. Jeg svarte så godt jeg kunne, var vennlig, forklarte, prøvde å være trygg. Når jeg så på klokken var formiddagen allerede gått. Jeg hadde enda ikke satt meg ned. Så var det en ny runde med medisiner, og så lunsj, og så toalett igjen. Noen trengte ekstra hjelp, noen hadde det verre akkurat den dagen. Noen var stille på en måte som gjorde meg urolig, for jeg visste at stillhet ofte betyr at noe er på vei. Jeg ga litt ekstra tid, litt ekstra oppmerksomhet, ikke fordi noen ba meg om det, men fordi jeg så at det trengtes. Da vakten endelig var ferdig, ble jeg spurt om jeg kunne ta én vakt til. Det manglet folk, ingen andre kunne komme. Det handlet om verdigheten til pasientene, og hvordan kunne jeg si nei til det? Så jeg sa ja. Det føltes ikke så dramatisk, bare som det riktige å gjøre. Så jeg gjorde alt igjen. Nye runder, nye behov, nye små justeringer. Kroppen begynte å bli stiv, og ryggen min kjentes stram. Det var alltid en til som trengte noe. Og så mot slutten av dobbeltvakten, da mørket hadde senket seg og klokken nærmet seg 21, ringte nattevakten. «Kan du ta noen timer til? Jeg er forsinket.» Jeg sto et øyeblikk stille. Jeg kjente at jeg var helt tom. Og likevel sa jeg ja. For det var jo alltid et argument, alltid et menneske, alltid en grunn som var vanskelig å si nei til. På et tidspunkt sto jeg der i korridoren og visste ikke helt hvor lenge jeg hadde vært på jobb. Jeg hadde sluttet å telle, og det var da det slo meg. Ikke som en tanke, men som en stillhet. Jeg var ekstremt pålitelig for alle andre. Men jeg hadde glemt å være pålitelig overfor meg selv. Det var ingen som hadde tvunget meg til dette. Jeg hadde bare aldri trukket en grense. Det var først da kroppen gjorde det for meg. Den låste ryggen min. Jeg klarte ikke å gå. Jeg måtte ligge i flere døgn. En lengre sykemelding. Et svar på alle ja-ene jeg hadde sagt uten å spørre meg selv om jeg kunne bære de. Jeg lærte noe av det. Integritet handler ikke bare om å stille opp. Integritet handler om å vite når ordene dine legger mer på ryggen din enn kroppen kan bære. Siden da har jeg øvd på å sette grenser før kroppen må gjøre det. På å være tro mot mine løfter til andre, men også til forpliktelsene mine til meg selv. Og her kommer helheten igjen. Ingen av valgene mine var feil hver for seg. Det var summen som ble uholdbar. Og det er nettopp dette som skjer i systemene våre. Når ingen eier helhetsansvaret, ble ansvaret liggende på enkeltmennesker, til vi knekker. Ingen beslutninger er katastrofale alene, men når du legger de oppå hverandre, uten å se helheten, så knekker noe til slutt. Også vi.

Er jeg god nok? Jeg målte meg selv, og fant meg selv for liten. Igjen og igjen. Jeg trodde lenge at jeg måtte bli mer før jeg kunne begynne på det viktigste. Det var som en usynlig regelbok. Et filter som bestemte hva jeg fikk lov til og ikke. Hvis jeg hadde lyst til å reise på et arrangement, så kunne jeg kjenne entusiasmen helt øverst i kroppen. Og så kom den lille setningen, nesten lydløst. Det passer ikke deg. Hvis noe virkelig betydde noe for meg, tenkte jeg at jeg måtte være helt sikker før jeg begynte. Ikke følelsesmessig sikker, men faglig, intellektuelt, systematisk, kompetent. Jeg måtte vite mer, kunne mer, være mer. Jeg tenkte, først må jeg bli lege. Kanskje forsker. Jeg måtte ha tyngde, innsikt, legitimitet. Først da kunne jeg gå inn i politikken. Først da ville folk lytte. Det hørtes jo fornuftig ut. Det var fornuftig. Jeg hadde jo en plan. Jeg skulle inn i et snevert felt, gjøre en konkret forskjell, spesielt i helsevesenet. Jeg skulle være klar. Og så ringte telefonen. Pappa er død. Verden endret seg. Jeg falt sammen. Logikken jeg hadde bygget livet mitt på falt sammen. Ikke fordi den var feil, men fordi den forutsatte tid. Og tid var plutselig noe jeg ikke kunne regne med. Pappa hadde gjort det han syntes var meningsfullt hele livet. Hele livet. Og livet var likevel slutt. Jeg så det så klart. Jeg kunne leve et helt liv slik jeg planla. Gjøre alt riktig. Forberede meg grundig, og så dø. Før jeg i det hele tatt begynte på det som var viktigst for meg. Jeg hadde allerede brukt nesten 10 år på noe som ikke var meningsløst, men som heller ikke var det jeg egentlig var her for. Å hjelpe mennesker i helsevesenet er meningsfullt. Men det er ikke det samme som å endre systemene som avgjør hvordan mennesker blir møtt i utgangspunktet i helsevesenet. Den dagen tok jeg en dusj. Jeg ble stående. Det ble kaldt. Jeg var ikke der uansett, så den bitende kulden den plaget ikke meg. Og det var der det skjedde. Ikke som et øyeblikk med heltemot, men mer som et øyeblikk uten alternativer. Jeg forsto at jeg hadde tatt feil av 2 ting. Jeg hadde trodd at man må bli klar før man handler. Men det er ikke sant. Man blir klar gjennom å handle. Jeg var ikke for ung. Jeg var ikke for uerfaren. Jeg var ikke for lite utdannet. Jeg var ikke for lite noe som helst. Jeg var født god nok. Jeg hadde alltid vært det. Det jeg manglet var ikke kunnskap. Det var viljen til å ta ansvar før jeg følte meg trygg. Det andre jeg hadde tatt feil av, var at hvis jeg ventet på å bli klar, så ventet jeg egentlig på at noen andre skulle gjøre det jeg visste måtte gjøres. Og det var også noe da som falt på plass for meg politisk. Hvis jeg visste at systemene sviktet, hvis jeg visste at folk i for stor grad var henvist til å være tilskuere til beslutninger som formet livene deres, da kunne jeg ikke fortsette å vente på at noen andre skulle bygge noe bedre. Det er derfor jeg leder Generasjonspartiet. Og det er derfor jeg bygget demokratiappen. Ikke fordi jeg tror teknologi alene redder oss, men fordi jeg tror mennesker må få langt mer reell tilgang til makt enn de har i dag. Og dette er bare starten.

Sommeren 2022 satt jeg på hytten da jeg mottok et ja-svar på søknaden til jussen i Bergen. Jeg trodde da at det skulle handle om paragrafer. Om lovtekst, om rettskilder, om hva som er gyldig rett. Og ja, de gjør det også. Men for meg har juss vært noe annet først og fremst. Det har vært et språk for det jeg før bare kjente i kroppen. Før jeg begynte å studere juss, kunne jeg kjenne at noe var urettferdig, urimelig eller inkonsekvent, uten å helt kunne forklare hvorfor. Jeg kjente det som en stramhet i brystet, som en uro, som en irritasjon som ikke helt fant ut hvor den skulle. Jussen ga meg et språk. Plutselig handlet ikke magefølelse bare om frustrasjon, men om struktur, om system, om regler, terskler, dømmekraft, makt, ansvar og grenser. Og viktigere, jeg visste plutselig hvordan jeg kunne påvirke dette. Det som gjør jussen så fascinerende, er at faget ligger i skjæringspunktet mellom ideal og virkelighet, mellom hva som burde være rett, og hva som faktisk er rett. Og juss tvinger deg til å være presis. Du kan ikke bare mene. Du må begrunne. Jeg liker kravet til begrunnelse, for i en verden som elsker raske svar, lærer jussen deg å tenke langsomt. Å stille de riktige spørsmålene før du konkluderer. Hva er faktum? Hva er rettslig relevant? Hvilke regler gjelder? Hvilke hensyn veier egentlig tyngst? Det høres kanskje tørt ut, men det er egentlig en kjærlighetserklæring til virkeligheten. At mennesker fortjener at vi tar dem på alvor. At vi ikke bare reagerer, men undersøker våre egne sannheter og antagelser. Juss lærte meg enda bedre å skille mellom hva som skjedde, hva jeg følte om det, og hva jeg sto for, og å handle fra det siste. Jeg opplever ofte at jussen gjør meg mer ydmyk, fordi jeg ser hvor komplekst samfunnet er. Hver regel er et resultat av interessekonflikter, historiske erfaringer og politiske valg. Ingenting er tilfeldig, samtidig er ingenting perfekt. Og det som virkelig fascinerer meg, vet du hva det er? Jussen. Den beskriver ikke bare samfunnet. Den former det. Rettsregler avgjør hvem som har makt, hvem som blir vernet, og hvem som må finne seg i mer. De avgjør hva som er mulig å gjøre, og hva som blir stoppet. Når du studerer juss, studerer du egentlig samfunnets nervesystem. Men i motsetning til vårt nervesystem, er ikke jussen en naturlov. Den er menneskeskapt. Det betyr at vi kan endre den. Og det betyr også at vi har ansvar for den. For juss handler til slutt ikke om å vinne diskusjoner. Det handler om konsekvenser. Om mennesker. Om liv som blir påvirket av avgjørelser tatt i møterom, domstoler og forvaltning. Det er derfor jeg synes juss er spennende. Ikke fordi jeg er opptatt av regler for reglenes skyld, men fordi jussen er en nøkkel. En nøkkel til å forstå hvorfor samfunnet er som det er, og hva som må endres dersom det skal bli bedre. Og jeg mener faktisk at alle barn burde lære mer om rettssystemet vårt. Ikke fordi alle skal bli jurister, men fordi rettigheter og plikter er som kart over et landskap du allerede lever i. Du blir tryggere når du vet hvor du er, og hvilke dører som finnes. Og du blir farligere på en god måte når du vet hvordan makt fungerer.

Når jeg ser tilbake på disse fortellingene, som en del av livet mitt, melkekartongen på fortauet, SFO-bordet, bil utenfor treningssenteret, korridoren på sykehjemmet, telefonen som ringte, ja, da ser jeg en tråd. Det handler om helhet. Om at vi alle på forskjellige måter får øye på noe som ligger på bakken og ikke hører hjemme der. Noe som er kastet fra seg. Noe som ingen har tatt ansvar for. Og så står vi der. Og vi har et valg. Vi kan gå forbi. Vi kan si, det er ikke mitt problem. Vi kan håpe at noen andre tar ansvar for det. Eller, vi kan bøye oss ned og plukke det opp. Men her er det jeg har lært. Du skal ikke plukke opp alt. Du skal ikke bli et menneskelig bossmann som tar imot alt andre ikke orker å bære. Integritet handler også om å vite hva som er ditt ansvar, og hva som ikke er det. Og likevel, noen ting må vi faktisk ta ansvar for, selv om det er ubehagelig. Vi kan ikke outsource helheten. Ikke i kroppen vår, ikke i familien, ikke i lokalsamfunnet, ikke i demokratiet. For hvis vi lar alt være noen andres ansvar, blir det til slutt ingens ansvar. Og da raser systemene. Også vi. Folk spør meg ofte, Gyda, hvor kommer kraften fra? Hvor kommer engasjementet fra? Og jeg tror mange tror at engasjement og ansvar er noe du bare får. Som en gave. Som en medalje. Som en belønning. For de som er flinke nok. Men det er motsatt. Engasjement kommer når du lytter innover, i stedet for å la deg styre av andres forventninger. Og det vokser, hver gang du våger å handle på det. Ansvar er noe vi bestemmer oss for å ta, fordi noe er viktig for oss. Og integritet kommer når vi omfavner verdiene vi snakker om, og handler i tråd med dem. Når vi ikke bare mener at alle skal ha en stemme, men for eksempel bygger appen som tillater det, ikke bare ønsker helhetstenkning, men lever den i hvordan vi tar beslutninger. Det er integriteten som skaper endring, ikke intensjonen. Så ta ansvar for det du faktisk kan påvirke. Sett grenser der du må. Ta sjanser når de byr seg. Vær tro mot deg selv. Og hvis ingen har sagt det til deg i det siste, så vil jeg si det nå. Jeg tror at du kan. Ditt ansvar betyr noe. Din stemme betyr noe. Din handling betyr alt.

0: har hørt Sommer i P2 med Gyda Oddekalv. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da kan du også sende oss en melding via send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Øyvor Bakke.
1: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. I Iran er over 30 sivile drept i amerikanske angrep de siste dagene, det sier iranske medier. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepene. Iran på sin side har angrepet mål i nabolandene. Nivået av voldsbruk begynner å ligne på hvordan det var før den såkalte våpenhvilen ble innført 8. april, det sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
1: 32 personer har mistet livet i en brann på en pub i Bangkok natt til mandag, det opplyser helsevesenet i Bangkok i dag. 70 personer ble skadet, og 30 personer er fortsatt innlagt på sykehus. 15 av dem får intensiv behandling. Det er den dødeligste brannen i Thailands hovedstad på over 30 år. I Trøndelag er en mann i 50-åra fraktet til sykehus etter å ha blitt angrepet av en okse. Det skal dreie seg om en arbeidsulykke. Hendelsen skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, ifølge politiet. Luftambulanse er sendt til stedet. Det er varmt i store deler av landet, og i varmen har du kanskje kjent på en slags solskam om du nå ikke får ta nytte av det fine været. Lykkeforsker Ragnhild Bang-Næss sier fenomenet er typisk norsk og for så vidt sunt.
3: Det er en slags kulturell forventning om at vi skal bruke mulighetene. Når det er godvær, så skal vi ut. Det er jo ikke snakk om skyld i noen moralsk forstand. Det er heller det å ikke leve opp til de forventningene man har satt til seg selv, eller verdiene i kulturen eller samfunnet. Vi vil jo ofte mye som ikke er særlig helsebringende for oss. Så det å ha noen sånne kulturelle spark bak som hjelper oss til å rett og slett leve mer helsebringende eller sunnere, for det løfter jo faktisk humøret å komme ut.
1: Fremskrittspartiet vil nekte utenlandske statsborgere stemmerett i lokalvalg. Til VG sier stortingsrepresentant Erlend Wiborg at det er viktig at de som påvirker politikken faktisk er norske statsborgere, og at det handler om sikkerhet, og viser til at andre land forsøker å påvirke norske valg. Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti sier til avisa at de ikke vil støtte forslaget. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: NRK P2.
5: Falklandskrigen fra 80-tallet ligger i bakhodet når rivalene England og Argentina møtes til VM-semifinale på gressmatta i Atlanta om noen timer. Vi nøster i den vonde historien.
6: Og i dag er det hett, nesten kokvarmt, og kanskje er du på vei til en bystrand for å kjøle deg ned. Men for bare noen tiår siden var mange norske byer nærmest avskåret fra sjøen. Hvordan fikk vi fjorden tilbake, og er de nye områdene egentlig åpne for alle?
5: Hei og hå, det er onsdag, og det er P2-pulsen som dunker på myke radiobølger gjennom heten, i alle fall i Sør-Norge, men langs kysten nordpå, der er det en mer kjølende bris. Uansett vær, det er Penny Wayne Claire Kemba og Jakob Arvola som holder deg med selskap her på NRK P2 i 3 timer.
6: I kveld møtes England og Argentina til semifinale i VM, men i oppgjøret mellom de to landene følger med mer enn vanlig fotballrivalisering. For da Argentina gikk videre fra kvartfinalen søndag, sang spillerne om øygruppen som har skapt konflikt mellom landene, og sånn her hørtes det ut.

0: For Malvinas og Diego sang de argentinske spillerne efter kvartfinalen. Las Malvinas det argentinske navnet på Falklandsøyene, men hvorfor synger fotballspillere om nogle små øyer I Sør-Atlanteren før en VM I semifinale? Erik Mustad, docent ved Universitetet I Agder og Storbritannia-ekspert. Hvis vi skal starte helt konkret, hvad Falklandsøyene?
1: Falklandsøyene en liten øygruppe helt sør I Atlanteren, cirka 50 mil utenfor Argentinas kyst, nok så langt sør da mot Sørpolen. Så det en øygruppe som består av en 600-700 øyer, de fleste de ubebodde, de to store bebodde, med en befolkning på drøyt 3500. Det varierer litt dette folketallet fordi at det har litt med britisk militær tilstedeværelse å gjøre, for dette jo et britisk område, en kronkoloni, så britene har suverenitet her og har hatt det siden 1833. Argentina, Las Malvinas på spansk, de mener jo at territoriale områder utenfor Argentinas kyst tilhører Argentina, mens britene ser litt annerledes på det og mener da at det folkets rett til å bestemme suverenitet, altså det vi kaller konstitusjonell tilhørighet, skal det være en del av Argentina eller skal det være en del av Storbritannia. Og britene har kontroll over disse øyene og skjærene og alle sauene, som jeg sier, for det flere sauer på Falklandsøyene enn der folk.
0: Ja, hvor mange sauer det da?
1: Ja, det godt opp mot 10.000 sauer. Sauerhold en av de viktigste næringene på øya, I tillegg til turisme faktisk, for dette veldig mange cruiseskip på vei til Sørpolen som stopper innom Falklandsøyene I hovedstaden Stanley. Og så det selvfølgelig fiske, for de omgitt av hav, og så må jeg huske det at når vi skal gå tilbake og snakke om Falklandskrigen I 1982, da Argentina invaderte Falklandsøyene I 1982, så ble det gjort en meningsmåling I britiske aviser, og over 80% av de spurte visste jo ikke hvor Falklandsøyene var I gang. Så dette fjerne øyer, og veldig fjern fra Storbritannia, selvfølgelig.
0: Men hvor langt tilbake går denne konflikten?
1: Britene var jo de som kom til dette område på 1700-tallet. Der hadde vært spanjoler der før, og da Argentina ble selvstendig på begynnelsen av 1800-tallet, så mente de at de også arva suvereniteten over territoriale områder utenfor landet, deriblandt Las Malvinas. Så britene da som hadde befolkning der sendte faktisk et skip til Falklandsøyene I 1830 og jagde de argentinerne som da hadde begynt å bosette seg der bort og siden den gang så har det da offisielt siden 1833 vært britisk.
0: Mm, så dette en konflikt som går langt tilbake, men hvorfor disse øyene så viktige for disse to nasjonene?
1: Jeg tror ikke de så viktige for Storbritannia som øyer som sådan. Britene har et konstitusjonelt prinsipp om suverenitet I forhold til folkene som bor der, og at det denne selvbestemmelsesretten som disse prinsipp, mens Argentina da har hatt dette som et skal vi si, territorialt prinsipp, altså geografisk så tilhører disse øyene Argentina, det gjør de selvfølgelig langt tilbake, så der står de og ser litt forskjellig på hvordan suvereniteten for disse øyene skal være, så for britene så handler det om det prinsippet, det selvfølgelig en gammel kolonikonflikt mellom Spania og Storbritannia. Så dette jo en slags overlevning av kolonitida, og som vi vet, britene hadde verdens største imperium. I 1922 så hadde de en fjerdedel av jordas overflate, og en fjerdedel snakket engelsk. Så de har hele tiden gjemt seg bak dette prinsippet om at det befolkningen selv som bestemmer, og I 2013 så hadde de en folkeavstemning der, hvor 99,8% svarte at de ønsket å få bli britiske, og det jo ikke så rart, for det jo briter som bor der.
0: Mm. 2. april 1982 så invaderte altså Argentina Falklandsøyene, og dagen etter snakket Storbritannias statsminister Margaret Thatcher til Underhuset.
2: Mr. Speaker, I'm sure that the whole House will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina against British territory.
3: It has not a shred of justification and not a scrap of legality.
0: Not a scrap of legality, sa Margaret Thatcher etter den argentinske invasjonen I 1982. Hva var det som skjedde denne våren?
1: Nei, dette var en opptakt hjemme I Argentina for militærjuntaens leder Leopoldo Galtieri, som var under et voldsomt press. Militærregimen der nede var veldig upopulært, inflasjonen var enorm, folk var fattige, de sulta, og hans ønske var å henlede oppmerksomheten mot utenrikspolitikk. Og han visste at hele Argentinas befolkning kunne samles rundt kravet om Falklandsøyene. Og I og med at det var et militærregime, så hadde de jo en også høy beredskap I Argentina på tidlig 80-tall. Så han bestemte seg for dette bakholdsangrepet for å prøve å øke sin egen popularitet med å invadere Falklandsøyene. Og hjemme I Storbritannia så var også Margaret Thatcher veldig, veldig upopulær I 1982. Et par måneder tidligere så hadde hun faktisk blitt reitet, da, som vi sier på godt norsk, som den minst populære statsministeren I det 20. århundre I Storbritannia. Hun hadde gjort en enorm endring I den britiske økonomien, hun hadde kuttet statssubsidier, begynt å bygge ned staten, og hun sa I sine memoarer at hun aldri kom til å bli valgt igjen, bare et par måneder tidligere. Så det var en gavepakke for Margaret Thatcher som kom seilende inn og brukte en halvtime etter dette klippet vi hørte I parlamentet med kabinettet sitt, og de bestemte seg rimelig kjapt for at dette skulle de gjøre noe med, de skulle ta tilbake øyene, og det gikk da 3 måneder.
0: Altså, hvorfor valgte de å gå til krig for disse små øyene så langt hjemmefra?
1: Det var det prinsipielle, territoriale kravet, altså denne geografiske tilhørigheten som Las Malvinas har til Argentina. Og så var det jo dette politiske bakteppet med denne upopulariteten I forhold til at Leopoldo Galtieri var såpass upopulær og tenkte at dette en god måte å samle nasjonen på, bygge litt utenrikspolitisk identitet og da få befolkningen til å tenke på noe annet enn dårlig økonomi og sult og fattigdom og alt dette, og den voldsomme inflasjonen som var I Argentina på 80-tallet. Så da tenkte han, nå gjør jeg dette, men året etter så kollapsa jo hele militærjuntaen og regimet forsvant.
0: Mm. Og hvordan endte dette her da, Erik Mustad?
1: Det endte jo med at Margaret Thatcher var den store seierskvinnen, får vi si. I juni så avblåste de krigen, Argentina trakk seg tilbake. Året etter utskrev Margaret Thatcher nyvalg I Storbritannia, og var jo da den nye heltinnen. Og går fra å være den minst populære statsministeren I det 20. århundre, var plutselig den mest populære. Og The Sun hadde jo denne udødelige overskriften «The Empire Strikes Back», for dette var jo noe som spilte på kolonialisme og imperialisme strengene I Storbritannia, og det var jo også veldig populært I den britiske befolkningen på det tidspunktet.
0: Hvis vi hopper litt frem til I dag, hvordan situasjonen på Falklandsøyene nå?
1: Nei, Argentinas president fra 2023, Javier Milei, har jo sagt at han ikke ønsker noen konfrontasjon med Storbritannia. Han har tatt små diplomatiske steg for å prøve å opprette en dialog med Storbritannia om Falklandsøyene, og ønsker selvfølgelig at dette skal bli argentinsk, og sier at de ikke anerkjenner den folkeavstemningen fra 2013, og ønsker å I en prosess og endre den suverenitetsprinsippet som britene står bak, og at dette blir overført til Argentina etter hvert. Britene sier at det ikke kommer på tale, og de sier at det befolkningen der nede som bestemmer, akkurat som de hevder I forhold til Spania og Gibraltar, så bruker de samme prinsippet på Falklandsøyene og sier at dette britisk, og så lenge folk på Falklandsøyene ønsker at det skal være britisk, og som jeg pleier å si litt tøysete, alle sauene, så det da britisk.
0: Men kan Argentina velge å bare ikke godta denne folkeavstemningen?
1: Ja, det kan de for så vidt, for dette jo en folkeavstemning som Storbritannia har iverksatt for å vise også at det prinsippet som de har I forhold til suverenitet, det folket som da skal få lov å bestemme selv hvordan de skal, hva slags styresett de skal leve under. Og alle ønsker å få bli britiske, og britene pumper jo inn en del penger der. Der er en del militær tilstedeværelse, det går litt opp og ned. Derfor så går innbyggertallet på øyene litt opp og ned. Men dette er britenes holdning til veldig mange forskjellige områder rundt forbi i verden, som da har vært del av det gamle britiske imperiet.
0: Men hvis vi skal trekke det tilbake der vi startet, til fotballen.
1: Ja.
0: Bare 4 år etter Falklandskrigen så møttes England og Argentina i kvartfinalen i VM i 1986. Hvor mye preget krigen den kampen der?
1: De dårlige forbindelsene preget den kampen. Og det var jo dette som var Maradonas store mesterskap. Denne lille argentineren som ofte ble kalt både Guds benåda og Gud selv. Og mange husker jo skåringen som ble kalt Guds hånd, hvor det var hens, og han dyttet ballen med hånda over den engelske Peter Shilton, keeperen, som da gjorde at til slutt så vant Argentina 2-1, og da ble det jo hevdet i Argentina at om ikke Falklandsøyene eller Las Malvinas var argentinsk, så var i hvert fall Gud argentinsk, og de vant jo VM da i 1986. Og det var, som jeg sa til Dagsavisen her for et par dager siden, det var jo den ultimate hevnen for veldig mange, fordi at fotball betyr så mye for den nasjonale identiteten og stoltheten. Så om ikke de hadde disse øyene, så hadde de i hvert fall, titlen og pokalen.
0: Og så er det i kveld et nytt oppgjør mellom England og Argentina. Har kveldens semifinale mellom de to rivalene pisket opp den politiske stemningen enda mer?
1: Ja, det har det. Hjemme i Argentina så har det vært flere Union Jack, altså britiske flagg, som har vært brent. Det har vært sanger, som vi hørte innledningsvis her, som også refererer til Las Malvinas. Så dette er selvfølgelig noe som man minnes om hver gang de spiller kamp mot hverandre. Et britisk lag, nå er det England som spiller mot Argentina, det er 7. gang de spiller EM eller VM kamp mot hverandre, og hver gang så kommer jo disse tingene opp, spesielt i Argentina da.
0: Og Argentina krever jo nå nye samtaler om øyenes suverenitet, ifølge den britiske avisa The Telegraph. Hva tror du kommer til å skje?
1: Det kan godt være at Milei, som nå har litt dalende oppslutning på meningsmålingene, ønsker igjen, som andre argentinske statsledere som gjør det dårlig på meningsmålingene, ønsker da å henlede oppmerksomheten mot øyene igjen og prøve å tilnærme seg Storbritannia gjennom diplomatiske kanaler, så får vi se. Britene sitter rolig i båten forløp i alle fall.
0: Altså, Falklandskonflikten dukker opp hver gang disse lagene møtes, sier du, og du er ikke fotballekspert, men Storbritannia-ekspert, men er det vanlig at en 40 år gammel, eller nesten 200 år gammel konflikt sprer seg inn i fotballen?
1: Ja, der er mye som ligger bak fotball, og det må vi være klar over. Vi ser jo grader av dette selvfølgelig i disse store turneringene. England-Tyskland har jo også vært et hatoppgjør hvor retorikk fra 2. verdenskrig har kommet opp. Frankrike-Tyskland, så det er masse historiske elementer som ofte dras opp når det handler om sport og spesielt fotball, for det er så sterk samlende faktor som vi har sett i Norge nå, med disse fantastiske ukene hvor vi har lov til å oppleve i Norge og i USA med det norske landslaget. Det betyr så utrolig mye for folk, og dermed så kommer ofte mange av disse historiske konfliktene opp til overflaten igjen når det handler om fotball. Så dette er ikke uvanlig.
0: Og det blir spennende å følge denne rivaliseringen mellom England og Argentina, både utenrikspolitisk og på banen fremover. Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder og Storbritannia-ekspert, takk for at du var med i P2-pulsen.
4: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
5: Russland kriger ikke bare med våpen. Vi skal høre hvordan Putins fortellinger og argumenter får fotfeste også her i Norge.
0: Og programleder Tuva Fellmann får et dikt til veggen på hotellet hun drømmer om å åpne i Hellas, hvis det altså noen gang blir noe av da. Men før det så skal vi snakke mer om fotball her i P2-pulsen.
5: Ja, det skal vi, for I går kveld så ble det altså da klart. Kjempen Frankrike ute av fotball-VM. Spania dundrer videre I VM med 2-0-seier og skal til finalen, og sånn her hørtes det ut I slutsekundene. Det NRKs Olav Tråen som kommenterer.
6: Og så slår Mbappé den ballen over tverliggeren, og Kylian Mbappé titter opp på himmelen og tenker, denne dagen, den vil jeg glemme så fort som overhodet mulig. Vi snakket I forkant om at han nå skulle være toppskårer alene med nye skåringer I dag. Slik ble det ikke, og folk har kastet skjorta på tribunen. Det har de garantert gjort rundt omkring I Spania også. Dommeren kan blåse når som helst. Vi straks 7 minutter på tilleggstid, og det ferdig. Det over! Det Spania som klar for finale I fotball-VM. De vinner fortjent 2-0 over Frankrike, og det terningkast 6.
5: Sånn hørtes det altså ut da fløyta blåste av kampen Frankrike-Spania. Frankrike nå ute. Hvordan var det å se denne kampen, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert?
7: Det var jo en flott forestilling, men det var jo litt uvant å se et fransk lag hvor stjernene har skint. Olise, Dembélé, Mbappé, alt hva de heter. Mbappé fortsatt VM-stoppskårer sammen med Messi med 8 skåringer. Men de ble jo nærmest bedøvd av et godt spansk håndverk anført av hærfører og midtbanelegant Rodri, som nær sagt bare de tok brodden av nesten alle franske forsøk. Franskmennene hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og det en prestasjon I seg selv, men nå jo Spania det gjerrigste laget I VM. De har sluppet inn 1 mål, det ble skåret av Belgia, så det solid, men at de tatt de grader skulle bruke lyddemper på Frankrike var det vel ikke så veldig mange som hadde regnet med.
5: Skal vi snakke litt om fenomenet Mbappé? La oss bli litt kjent med han, og hvorfor han så fryktet?
7: Han jo han jo for det første lynhurtig, men ikke bare til beins, han ganske hurtig I oppfattelsen også. Så han god teknikk, han får med seg ball, han får dribblet folk I den farta han kommer. Og så har han en veldig nese for mål, og dessuten så altså utfordrer han da. Han skårer jo mål I bøtter og spann. Husk på at han skåret praktisk talt 4 I den forrige VM-finalen. Han skåret 3 I ordinær pluss tilleggstid, og så skårer han I straffesparkkonkurransen. Og da kan du forestille deg, når barnebarnet spør, har du spilt VM-finale, farfar? Og så svarer du ja. Skåret du? Ja. 4. Ble du verdensmester? Nei. De tapte for Argentina. Men han fikk jo VM-titteren I 2018, så det begynner jo å bli en erfaren mann dette her. Men, og har jo vært toneangivende I år igjen, og en sånn signalspiller for resten av Frankrike. Men I går altså, så var han en skygge av seg selv, takket være dette solide spanske forsvarshåndverket.
5: Spania, la oss bli kjent med det landslaget. Hva karakteriserer dem? Hvordan var dem I går?
7: Nei, en solide I forsvar da. Har sluppet inn 1 mål, men det jo ballskikkelige spillere her. Olmo, som spiller rett bak stoppskårer Oyarzabal. Lamine Yamal, 19 år ute på høyrekanten. Har ikke skint, men han har begynt å yppe seg dette VM. Spiller for Barcelona. Dette jo kanskje en ny stor generasjon, det jo en god generasjon I emning. Spania altså regjerende europamestre 2024. De ble europamestre først, eller de ble europamestre I 2008. Så ble de verdensmestre I 2010. Og så ble de europamestre igjen I 2012, så det den eneste europeiske nasjonen som har vunnet EM, VM, EM etter hverandre. Nå ligger de an til en rekke igjen, da, for nå de I finalen, og kan de bli verdensmestre igjen etter at de regjerende europamestre. Så får vi se, men nå skal de møte England eller Argentina. De slo jo nettopp England I forrige EM-finale, men det et godt besatt lag, og så har jeg nevnt Rodri, det litt av en type. Han elegant, men ikke jordete. Hans første bil var en brukt Opel Corsa. Han utdannet økonom, han en klok, han styrer jo motorrommet til Spania med korte passninger, han overblikk, han ser jo rundt hjørnet. Alt ser så enkelt ut, for han alltid god tid når han mottar banen. Det betyr at han har orientert seg veldig godt om hvor motstandere og medspillere og så stikker dette bare av gårde I det motorrommet hans, og det gjorde de I går også. Nå fikk du en straffe som Sabal toppskåreren skåret på, og da var det jo Lamine Yamal som ble felt, eller sparket ned da. Og så var det jo høyrebekken Porro som da satt inn 2-0, som forteller litt også om offensiv kraft I dette spanske laget.
8: Vi skal selvfølgelig snakke England-Argentina ganske straks, men en lite tilbakeblikk på Norge I uka som gikk, Bengt. Vi så helt historiske uforglemmelige scener fra Oslo sentrum forleden kveld. Hvordan var det for deg å se på et sentrum som eksploderte? Det var ikke en ledig ståplass noe sted.
7: Nei, det var veldig spesielt. Jeg hadde faktisk en lunsjavtale med en tidligere kollega I byen, så jeg kom forbi slottet ved vaktskiftetid rett før klokka to. Det var masse turister der. Og så, for de som kjent, så satt vi da og spiste lunsj på Lorry, som rett ved slottsparken. Mm. Og utover da så begynte det å strømme til folk I landslagsdrakter, så vi så jo hva som var I emning. Nå har det seg sånn at samboeren, da jeg var ute med, hun skulle jobbe for VGTV, og hun meldte at hvis dere ikke skal på det arrangementet I kveld, så må dere gå et annet sted, for her altså så mye folk. Mm. Og så vi jo bildene da på TV senere på kvelden, og det var virkelig et skue. Ja. Veldig, altså virkelig flott, og jeg synes det er jo fint, det nok elendighet på den ene eller andre måten ellers I verden, at vi kan gledes om et prosjekt, evenemang, en hendelse, noe fint, flott som fotball og det norske herrelandslagets prestasjoner I VM.
8: Mm, enig I det. For noen minutter siden her på Petropulsen så snakket vi politikk, vi snakket forholdet mellom England og Argentina I lys av Falklandskrigen på 80-tallet, men nå skal vi snakke sport avslutningsvis, Bengt Eriksen. Ta oss med fram mot kampstart nå I kveld. Hvilke to lag det vi kommer til å møte nå?
7: Det jo to lag som har gjort det veldig bra, men det jo Argentina som plundret fælt og lunder 0-2 for Egypt. Messi gjorde en masse tekniske feil I første gang, og det mange I min jobb eller bransje som har prøvd å være første mann ute med å pensjonere han for godt. Nå han blitt 39 år, men så har han selvfølgelig en målgivende passning, da, så blir det 1-2, og så har skåret han selv, så blir det 2-2, og så vinner de da 3-2. England hadde et fryktelig vakuum mot Ghana, det var en helt håpløs fotballkamp sett med engelske øyne, men ellers så de jo sterke, de har to toneangivende I Harry Kane selvfølgelig, kaptein og spydspiss, sant spydspiss han opererer litt flere steder på banen enn helt der fremme hele tiden og så det halehenge da Bellingham de har skåret 6 hver puster Messi I ryggen Messi jo toppskårer nå med 8 men et Argentina med fotrappeteknikere, som vi vant til å se fra den kanten, og så har de Rabagasten McAllister, det argentinske navnet McAllister, nær sagt, på midten der. Skåret vel sist. De sterke stoppere, ikke nødvendigvis svære sterke, men de så dedikerte, og de har de lang tradisjon for. Daniel Passarella, Ayala, som jeg tror I trenerteamet der også, blir til midtstopper. Nei, det skal bli interessant. Hvis du tvinger meg, så, og det har du ikke gjort enda, men jeg fornemmer at det skjer, ja. så holder jeg en knapp på Argentina, rett og slett for at jeg har den største gjennom tidene, og vi kan si at han 39 år som han ble nylig, og vi kan holde på med mye rart, men han startet VM og skåret 3. Mm. Han har lessa en etterpå, og så står det med nevnte 8. Og så Argentina regjerende verdensmestere, de har vært I den posisjonen før, det et langt mer revansjesugent England, for de har nå tapt ikke to VM-finaler, men to EM-finaler på rad. Hvis Harry Kane skal vinne noe med landslaget sitt, det gikk jo lang tid hvor han ikke vant noe med klubblagene, han gikk jo til Bayern München, og så vant jo ikke dem plutselig heller, men nå har han jo vunnet en del da. Det er spennende å se om England består den eller klarer å sparke opp den døra som liksom blir stengt hjem for dem hver eneste gang. De har jo altså bare vært I VM-finale en gang I 1966 ja. I hjemlandet og vant.
8: Ganske sår ting.
7: Ja, det fryktelig sårt. Det jo liksom fotballens hjemland, og de så oppfant dette spillet og alt. Så det jo sårt, men da jo veldig sånn svart-hvitt presse også, da, som hyller og hyller, og så kommer slaktekniven til gangs. Da kommer jo Thomas Tuchel til å få det, selv om de nå har nådd en semifinale, og de har jo uansett en kamp til, for det blir enten bronsekamp, eller så blir det finale på henholdsvis lørdag og søndag.
8: Mm. Avslutningsvis, Bengt, altså det jo en klisjé å kalle dette et mestermøte, men bare, hva betyr fotball? Vi vet hva fotballen betyr for England, fotballens hjemland og så videre, som du sa. Hva betyr fotballen for Argentina i det argentinske folket?
7: Det betyr jo alt. Det er jo liksom gateguttens muligheter fra Buenos Aires som kan slå seg fram på den måten der, og de fleste husker vel den såkalte Guds hånd, altså Maradonas scoring mot England nettopp i VM, hvor Maradona går opp fra en englandskeeper Peter Shilton, og så tror jo hele verden at han nikker, eller i hvert fall mange, i hvert fall dommer i den kampen, men han bruker da en berøvelig hånda si. Og det synes jo alle i vestlige land er, nei, det er juks, og det er moralsk forkastet og alt mulig. Men argentinerne, som da, dette var jo Falklandskrigen, var jo bakteppet her også, de så jo på det som noe stort, for det er nemlig lov å ta denne store, svære giganten av et land, og da er det lov på argentinsk, det er sagt, å jukse litt. Så Maradona var jo bare en superhelt, både, ikke for at han bare skåret, men måten han skåret også på var helt, helt i orden for argentinerne.
8: En av de store kampene nå i innspurten på fotball-VM skjer i kveld. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, en av dem. Tusen takk for at du kom til Petter Pulsen.
0: Har du scrollet på mobilen siste tiden, har det nesten vært umulig å ikke få med seg denne låta her.

0: Har du hørt den, Jakob?
1: Ja, jeg har hørt.
0: Hva hører du at de synger?
1: Altså, jeg hører at det noe tysk der. Det hører jeg.
0: Men, altså, du har helt rett, det tysk. Det de egentlig synger du bist godt genug, beklager uttalen her. Jeg hadde fransk på ungdomsskolen. Men altså, du god nok på tysk. Men låten har gått viralt her hjemme, fordi veldig mange nordmenn hører noe helt annet, nemlig Norge skårte mål.

0: Nå er det helt umulig å høre noe annet.
1: Ja, det faktisk. Jeg hører ikke noe annet enn også.
0: Nei, og det er, vi er mange om det, men dette begynte selvfølgelig ikke med TikTok og Instagram, det at man liksom hører noe annet i en låt, for det er mange som kanskje husker den nederlandske låta Watske Burr, som fikk et helt nytt liv med norske tulletekster og titlen Vaske Bur.

Og enda tidligere så hadde Åpen Post en hel rekke sanger på hindi og urdu, som tilsynelatende handlet om en som tisset og tulla, Vemund som var kørka, og Jon som hadde tatt alle eggene, og ikke minst min favoritt, en nattkjole med urin.

0: ikke den også.
1: Jeg har tatt meg selv og lurer, hvorfor skjer dette? Hvordan kan ord på tysk, nederlandsk eller hindi plutselig altså, høres helt krystallklart ut på norsk? Og fenomenet, det har faktisk et navn, mondegreen, og en mondegreen, det oppstår når vi hører en sangtekst feil, og så erstatter hjernen de uklare lydene med ordene allerede kjenner, gjerne med et sånt ganske absurd resultat. Og selve navnet, det kommer også fra en feilhøring, for forfatteren Sylvia Wright trodde som barn at et skotsk dikt handlet om en kvinne som het Lady Mondegreen, og det som egentlig ble sagt, det var «and laid him on the green».
0: Ja, for jeg husker at det også oppstod diskusjon om «Take on me», der også da Morten Harket synger «I'll be gone in a day or two», der folk hører «I'll be gone titten tei og du».
1: Det er selektiv hørsel.
0: Ja, det er veldig selektiv hørsel.
1: For det er nemlig sånn at hjernen fungerer jo ikke som en diktafon. Prøver hele tiden å finne ord og mening i lydene vi hører, og når språket er fremmed, vokalen drukner i musikken, eller noen av ledene har skrevet «Norge skårte mål» over en TikTok-video, så bare fyller hjernen inn resten. Og det er jo ikke så rart under et fotball-VM at den setningen der, Norges korte mål, er sånn ekstra lett tilgjengelig. Men den tyske gruppa trodde at laget en sang om at du er god nok. Vi tok det for at Norge skårte mål. Og dette skjer relativt ofte. Altså i Taylor Swift's låten Blank Space så synger hun Got a Long List of Ex-Lovers, som selv moren hennes hører som All the Lonely Starbucks Lovers. I Dancing Queen så synger ABBA Feel the Beat from the Tambourine, som er blitt til Feel the Beat from the Tangerine. Hold Me Closer Tony Dancer i stedet for Hold Me Closer Tiny Dancer, som Elton John egentlig synger.
0: Men hva tenker artisterne selv om det her da? Vet vi noe om det?
1: Ja, fordi noen Mondegreens har faktisk blitt så kjente at artistene selv begynner å leke med dem. I Purple Haze så synger Jimi Hendrix Excuse Me While I Kiss the Sky. Veldig mange hørte Excuse me while I kiss this guy. Så altså, unnskyld meg mens jeg kysser denne fyren. Og til slutt så begynte altså Hendrix å synge feilversjonen med Ville på konserter, og pekte på en av musikerne, så ble den heldig utvalgt på scenen. Så noen ganger så klarer publikum faktisk å omskrive sangen. Og har du, kjære lytter, en sangtekst du har hørt fullstendig feil hele livet, så vil vi gjerne vite om den. Send til oss i appen NRK Radio ved å søke opp P2-pulsen, og i mellomtiden så skal vi spille en av mine favoritt Mondegreens. Det er Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This, eller som jeg lenge trodde, Sweet Dreams Are Made of Cheese.

0: Dreams are made of these av Eurythmics med Annie Lennox på vokal. Og vi spurte jo om Mondo Greens, altså feilhørte tekster. Jeg ville vite hva dine favoritter eller de du hadde hørt var, og dere har sendt inn. Øystein skriver Lys og varme med Åge, Føgland skal vis vei og alt skal bli, ble til Føgland skal vis vei og alt skal bli svei. Trodde jeg betydde å svi. Fortsett å sende inn, så deler vi det her I P2-pulsen.
1: Dikt og poesi skal det bli nu, for programleder Tuva Fellmann har vært gjennom to runder med brystkreft, og nylig så mange av oss henne på jakt etter et hotell og drive I Hellas sammen med Ronny. Hun har vært så redd som man kan tenke seg, og har følt seg helt tom. Og da må man finne på noe helt nytt. Og kollega hans Olav Brenner fant fram diktet På jorden et sted av André Bjerke til Tuva-filmen.
2: Det sant? Det sant? Ja. Det spot on. Dette her perfekt for meg.
3: Ja, det jo det.
2: Bra jobba på diktutvelgelse.
3: nå ble jeg lettet. Det har vært vanskelig å finne det riktige diktet til Tuva. For hvor mange dikt bærer I seg både fortvilelse og håp? For programleder Tuva Fellmann har vært gjennom to runder med brystkreft, og andre gang fikk hun diagnosen mens hun var høygravid. Og så har jeg fått med meg at Tuva og mannen Ronny har bestemt seg for å drive et hotell I Hellas, men det vil jo kreve mye overskudd. Så først, hvordan har du det, Tuva?
2: Det går bra, altså. Jeg synes jo at livet akkurat nå ganske fint. Vi har små barn, og det masse styr hjemme, og det fiskepinner, og det rotet hjemme hos oss hele tiden, og det på en måte veldig hverdag.
3: Hvor rotet det?
2: Helt sykt rotet det. Altså sånn, du hadde blitt sliten av å være hjemme hos oss, fordi det så mye ting overalt. Men jeg orker ikke, eller jeg klarer ikke å rydde det, akkurat som jeg ikke har den egenskapen I livet. Jeg greier ikke å ha det ryddig, uansett hvor mye jeg ordner og styrer. Vi har veldig hverdag hjemme, og det jeg helt ekstremt glad for, fordi som du sa, da, vi har jo hatt en litt hard periode. Jeg har hatt to runder med kreft, at jeg har først forstadiet til brystkreft, og så fikk jeg da tilbakefall og fikk brystkreft en runde til. Så jeg har jo gått igjennom en slags sånn der, tørketrommel av et helvete, liksom. Inn I småbarnslivet, inn I Lucia-feiring og fiskekaker, liksom. Mm. Så den kombinasjonen har vært utfordrende.
3: Og masse hverdag der, og så ordentlig redsel der, på en måte.
2: Ja. Og de to tingene må kombineres, I mitt tilfelle. For når du har småbarn, så må du det. Og det egentlig så jeg veldig glad for det. Men det surrealistisk, altså. Det virkelig det.
3: Er det noe du liker å snakke om nå, eller det ikke så lett?
2: Nei, jeg liker ikke så godt å snakke om dette. Eller altså, hvis du og jeg hadde sittet på fest og vi hadde drukket tre øl, så kan det nok hende at jeg hadde snakket ganske mye om det, men da hadde jeg kanskje snakket så mye at du hadde syntes det hadde vært litt slitsomt. For da kan jeg plutselig liksom, da det akkurat som en sånn ballong som sprekker. Men det som skjer hvis jeg snakker mye om det, så etterpå så blir jeg også litt sånn, det akkurat som jeg blir sånn svimmel. Det nesten som å bli bakfull på en måte, bare på en litt mer nervøs måte.

0: Hvordan å si hvor, hvor redd du har vært?
1: Jeg har jo vært så redd som du kan tenke deg, på en måte. Eller sammenlignet med hva da? Det er jo det som er sånn... for det som er viktig for meg når jeg snakker om disse tingene, er at jeg er også ekstremt takknemlig for all behandling jeg har fått, og den tryggheten jeg har fått fra det norske helsevesenet, som er helt sånn... Det er som et teppe som bare... De bare legger seg rundt deg og sier sånn, ok, nå skal vi hjelpe deg. Så redd er jo på en måte også litt sånn... det er jo vanskelig å si hvor ille det har vært, men selvfølgelig har vært livredd.
0: Og så har det gått bra, og da er alt perfekt da, eller?
1: Ja, det er jo det man skulle tro, og det var det jeg trodde også, at... jeg tror jeg forventet å være liksom kakeklar, og at jeg skulle si sånn, hvor er den røde løperen ut fra Radiumhospitalet? Men i stedet så var det akkurat som at jeg bare var helt sånn tom. Jeg var takknemlig, men jeg var bare, ok, hva nå? Hva er det neste som kan skje? Hva er det neste som skjer? Så utrolig sånn merkelig følelse av å bare... Bare ikke skjønne hvor man skal, da. Det var kanskje den følelsen jeg kjente på, da. At jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Og jeg følte også at sånn kreativitetsmessig, så var det akkurat som at hodet mitt var helt sånn... Det var helt sånn vakuum. Det var ingenting. Jeg hadde ikke klart å tenke på en farge engang, kjennes det ut som. Jeg bare hadde ikke noe i hodet. Det eneste som var å... holde den hverdagen gående og komme seg videre. Og det kombinert med at du trodde at du skulle være i ekstase, er jo rart da. De sier jo det når det går i kreftbehandling, at det er mange som føler nettopp på tomhet og sånn da. Men det, jeg vet ikke, akkurat som jeg ikke fikk det med meg. Så jeg var nok der en stund. Vi levde jo livet på en måte. Det var bare at det hadde litt sånn blassere farger. Og det var litt sånn slørete på en måte.
0: Er hverdagen litt kjedelig også, selv om det er det man lengter etter sikkert, i unntakstilstand?
1: Ja, eller det er det at, ikke sant, fra unntakstilstand så er det eneste jeg vil ha hver dag. Og jeg husker jeg gråt, for jeg var sånn, jeg har bare lyst til å ha liksom et vanlig liv. Og så kom det vanlige livet, og så tenkte jeg, men jeg vil jo ha et lykkelig liv, hvis du skjønner hva jeg mener. Og det er ikke det at jeg ikke er lykkelig, for det er jeg. Jeg elsker livet mitt, men det var akkurat som at det var bare den der tomheten på en måte. Det var akkurat som jeg hadde bomull i hodet. Og så... var det dette øyeblikket da, som vi forventet ren ekstase når jeg er ferdig i behandling. Det kapittelet om kreft er på en måte, på mange måter så er det begynt å lukke seg. Og så var vi litt sånn, ja, hva gjør vi nå da? Hva skal vi nå? Og så satt vi der, og så sa plutselig Ronny sånn, kanskje det er nå vi skal gjøre det? Kanskje det er nå vi skal reise til Hellas og starte et hotell? Og så ble jeg helt sånn, Hæ? Og han bare, hvorfor ikke? Hva er det vi venter på? Hvorfor skal vi ikke gjøre det? Så nå skal vi det.
0: Og nå tror jeg at jeg har et dikt til deg her, Tuva, som kan passe. Jeg sier titlen først, jeg skal se om du liksom pirrer deg eller ikke.
1: Ja.
0: Det er full liksom, avtenning, eller om du synes dette er noe... om jeg er på rett vei her. På jorden et sted, heter det ikke det.
1: Spennende.
0: Jeg leser det. Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Altid er det på jorden et sted, tidlig vår. Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Altid er det på jorden et sted, soloppgang.
1: Thank you. Åh, det fint da.
0: Likte du det?
1: Herregud, jeg får tårer i øynene. Det var veldig fint.
0: André Bjerke.
1: Tro ikke frosten som senker en fred.
0: Den er litt, den er ikke helt opplagt den der.
1: Nei, for hva betyr det?
0: Jeg vet ikke. Hva synes diktanalytikeren Tuva Feldman da?
1: Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Ikke stol på, på en måte, ikke stol på vinteren på en måte. Ikke stol på kulden. Altid er det på jorden et sted tidlig vår. Ja, så det er det.
0: Mm.
1: Så hver gang du, på en måte, det kommer noe som du tenker sånn, dette er dritt, så ikke tro på det for hardt, fordi det kommer til å komme lysere tider da.
0: Jeg er helt enig. Altså for det er frosten opp mot den tidlige våren, og så er det mørke opp mot soloppgangen.
1: Ja, ikke sant? For det står, tro ikke mørken når lyset går ned i skumringens fang. Altid er det på jorden et sted soloppgang. Det er det, ikke sant? Det er det at du må ikke la deg på en måte gå for hardt inn i frosten og mørket. Altså sånn, den er jo der, så det er på en måte, det er jo ikke at den ikke er ekte, men den er ikke så tung og hard som du tror da.
0: Nei, for jeg synes dette er vanskelig. Jeg trenger jo dette diktet jeg jo, for jeg føler at hvis jeg er misfornøyd og neffer og sånn, så klarer ikke jeg å se for meg noe annet akkurat der og da. Så det er jo litt kraftanstrengelse, eller i hvert fall det er ikke lett det som står her.
1: Nei, og så er det på en måte, og det er det som jeg synes er interessant, at det står, ikke sant, at det står tro ikke. Det liker jeg godt, fordi det er akkurat som at man har så innmari lyst til å på en måte bare havne inn i det mørket, og bare si sånn, ja, men nå er det sånn, ok, alt er bare dritt, alt er helt forferdelig, liksom. Men at den sier sånn, tro ikke frosten, altså at det er på en måte litt sånn kjemping i setningene. Er det ikke det?
0: Jo, jeg er helt med. Jeg er helt enig.
1: Det føles ut som jeg er på en slags norsk eksamen, og fordi at du er så klok og ser på meg, så blir jeg enda mer usikker.
0: Jeg er ikke klok, jeg er bare litt sånn beskjeden. Altså, jeg sier ikke så mye.
1: Nei, ikke sant? Det er det det handler om.
0: Skal jeg si en litt morsom ting om dette diktet da?
1: Ja.
0: Skrevet av André Bjerke, han bodde jo rett her nede på Majorstua.
1: Ja.
0: Han var 35 år da han skrev dette diktet, og ga ut en diktsamling som det dukket opp i. Og da var han småbarnsfar, to småbarn.
1: Er det sant?
0: Og så er dette første diktet i diktsamlingen.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Hæ, det er spot on.
0: Ja.
1: Og det passer så bra.
0: Ja.
1: Fordi det er, kan jeg bare si, når barna mine, jeg har sånne A-barn, holdt jeg på å si, altså de står opp, min minste står opp 4:30. Og hver morgen jeg står opp, så tenker jeg sånn, på et eller annet punkt så blir det dag.
0: Ja.
1: På et eller annet punkt så blir det lyst ute. Vi må bare bite denne sammen til det kommer, til sola står opp. Dette her er perfekt for meg.
0: Ja, det er jo det.
1: Bra jobba på diktutvelgelse.
0: Så du likte diktet da?
1: Jeg likte diktet veldig godt. Jeg likte det kjempegodt, og jeg likte det enda mer når jeg fikk vite at han var tobarnsfar. Er det lov å si?
0: Ja, for han ble jo sittende i den leiligheten. Jeg tror det var barndomshjemmet han, så han bodde...
1: Ikke sant, så han bodde i samme leilighet hele tiden?
0: Ja.
1: Ikke sant, jeg skjønner, det blir tungt etter hvert.
0: Ja, altså han dro ikke til Hellas og startet hotell, i hvert fall, André Bjerke.
1: Nei, for det er jo det jeg tenker at jeg og Ronny skal. Vi skal dit hvor sola står opp. Og så sier alle til oss at... Alle sier til oss sånn, jeg tror ikke dere skjønner hvor slitsomt det kommer til å bli.
0: Nei.
1: Og så er jeg litt sånn, jeg skjønner kanskje ikke, jeg skjønner det da, jeg vet ikke hvor slitsomt det kommer til å bli. Ja, nei, men det kommer til å bli så slitsomt. Ja, men jeg er jo bedre enn å ha kreft da, altså hvis du skjønner hva jeg mener. Og så tenker jeg sånn, vi får bare ta det som det kommer, men da skal jeg ha dette diktet. Skal jeg faderulla meg ha på veggen på det hotellet?
0: Er det sant?
1: Ja, det skal jeg ramme inn, og så skal jeg ha det på veggen. Fordi når vi da er helt nede og er så slitne, så skal vi se på det. Da skal vi lese det diktet høyt.
0: Men Hellas da, hva er Hellas for noe i livet ditt?
1: Hellas for meg er når barna løper i gatene sent på kvelden. Det føler jeg Hellas er. Foreldrene sitter på restaurant, og da mener jeg ikke nødvendigvis turistene, de greske familiene sitter også på restauranten eller på trappa, liksom, og så løper barna rundt ganske sent og leker, og går innom alle sånne små rare butikker, og så kjøper de liksom et skjell. Det gjorde i hvert fall jeg, da husker det veldig godt. Jeg fikk liksom, på en ferie så fikk jeg kjøpe liksom et stort skjell, da, og tok med det hjem og bar det som at det skulle vært liksom en baby. Så det føler jeg på en måte kanskje noe av det fineste med Hellas, det nærmere at alle bare er der, og alle er sammen hele tiden. Alle familiene, det virker som at alle familiene bare er som en sånn der fargeklatt som bare henger sammen. Og det synes jeg er så utrolig flott.
0: Jeg bare tenker på at det er med at jeg tar dette valget, da. Altså, at det er ikke, for jeg drømmer jo også om masse ting, og det skjer jo ingenting med det på en måte noensinne. Men så er veldig mange av oss får jo opplevelser som gjør at vi skjønner at hvis det skal skje, så må det skje snart. Fikk du en sånn følelse av dårlig tid? At
1: jeg tror ikke det handlet så mye om tid for min del. Jeg tror det handlet mest om tanken om hva er det verste som kan skje. Og det verste som kan skje, kan jo skje her hjemme også. Og da ble jeg ikke så redd for det. Jeg ble ikke så redd for å bruke alle pengene mine på et hotell i Hellas, fordi det verste, jeg kan jo kjøpe et hus i Norge, og jeg brukte alle pengene mine her. Altså sånn. Så jeg tror det var mest det som gjorde at vi bestemte oss for å gjøre det, fordi plutselig så har vi fått et annet bilde på hva det verste er. Og vi, bare så det helt klinkende klart, så har vi vært ekstremt heldige, og vi har hatt gode prognoser, ikke sant? Vi har hatt flaks. Men allikevel så føler jeg at vi har fått liksom en smakebit på det verste. Og da blir jo alt annet, blir jo bare sånn, ja vel liksom, det går jo bra. Herregud, får vi det ikke til, så får vi det ikke til. Kan vi reise hjem igjen da?
0: Den der tomheten som du snakket om da.
1: Mm.
0: Nå blir den erstattet med bare soloppganger og tidlige vårer nå, fremover.
1: Forhåpentligvis, og lange arbeidsdager. Men jeg tror, jeg håper det. Og så, hvis vi får det til da, det skal sies, hvis vi får det til. For nå har jeg på en måte hoppet over tanken, nå har jeg på en måte holdt på drømmen om å kjøpe et hotell. Prosessen i seg selv viser seg å være forferdelig vanskelig. Helt krisevanskelig. Så vi får se om vi klarer å komme oss dit. Men hvis vi gjør det, så blir det erstattet med soloppganger. Og så tror jeg uansett hvor vi ender, om vi får det til eller ikke, så tror jeg at dette har, det gjør uansett noe for oss da. Det å tenke sånn, fader eller vi gjør det. Det er jo den beste følelsen i verden. Det er jo så deilig å si sånn, drit i det. Kom igjen, nå kjører vi.
0: Tusen hjertelig takk for at du kom. Føler du deg beredt til å lese diktet til slutt?
1: Åh, shit. Ja. På jorden et sted. Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Altid er det på jorden et sted tidlig vår. Tro ikke mørke når lyset går ned i skumringens fang. Altid er det på jorden et sted soloppgang.
0: Nydelig!
1: Det skal rammes inn, og så skal det henges opp.
2: Helt nydelig. Og du hørte Tuva Fellmann, som altså fikk diktet På jorden et sted av André Bjerke i podcasten Brenner deler dikt fra desember i fjor.
3: Tidligere i sendingen så snakket vi om fenomenet Mondo Green, som forklarer det som skjer når hjernen din feilhører en sangtekst og ofte hopper til rare og absurde konklusjoner, og vi ba dere sende inn hvilke låter du har hørt og sunget feil, og jeg, Jakob og vår produsent Magnus har altså ledd så godt. Så vi må jo dele noen av de her. Svein skriver inn at det krøller seg helt med Paul Simons The Boxer. Han skriver som barn, hørte jeg I get no offers, just came on from the horse of 7th Avenue. Han mente nok The Shores of 7th Avenue.
2: Mm, og Anne-Louise synger fremdeles feil på Michael Jackson sin Don't Stop Till You Get Enough. Hun skriver, det skal være Keep On With The Force, Don't Stop. Jeg synger Get Up At The Post Office, Don't Stop.
3: Og Maja, hun har en litt frekken. Hun skriver, jeg har en feiloppfatning av sangtekst som jeg i dag ler av, men som jeg i mange år synes var litt på kanten. I sangen Summer of 69 av Bryan Adams går den første linja I got my first real sex string, som jo handler om en gitar, men jeg hørte I got my first real sex stream, og synes det har så godt sammen med titlen på sangen, men med tanke på at sangen kom ut midt på 80-tallet, synes det var litt vel fremodig med et slikt tema. Og den siste vi rekker denne runden kommer fra Øyvind i Pink Floyd's Another Brick in the Wall Part 2 synger de No Dark Sarcasm in the Classroom. Jeg var helt sikker på at de sang The Dogs and the Cats Are in the Classroom.
4: No dark sarcasm in the classroom.
2: Ja. Vi hørte det.
3: Vi hørte det. Send inn flere feilhøringer, så kan vi kanskje lese de etter siste nytt.
5: NRK Nyheter, klokka 11. 1024 mennesker pågripne i 59 ulike land i den internasjonale politiaksjonen Global Chain. Operasjonen en koordinert innsats mot menneskehandel og organisert kriminalitet. I Norge førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester, opplyser Kripos. Globalt ble over 300 pågripne for menneskehandel. Det også identifisert over 2000 offer og mulige offer for menneskehandel, inkludert 162 barn. En mann i 50-årene fraktet til sykehus etter å ha blitt angripet av en okse på Røros i Trøndelag. Ulykka skal ha skjedd i samband med slakting på et slakteri. Oksen skal ha gått løs på en av de tilsette og stanga eller klemt han inn mot noe av inventaret. Ulykka alvorlig, opplyser politiet til Adresseavisen. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene. Varmerekorden på 35,6 grader blir trolig stående, sier statsmeteorolog Pernille Borander til NTB. Medan andre deler av landet blir treffet av en hetebølge, været i Troms helt motsatt. Grått, overskyet, regn og surt og dårlige værmeldinger. Og det ser ikke ut som det kommer til å snu med det første, skal vi tro meteorolog Carolina Haraldsson.
6: Det kan selvfølgelig hende at mellom de her lavtrykken som kommer inn da med regn, så kan det fort bli fint vær derimellom. Men det blir ikke noe høytrykksvær med 25 grader og strålende sol, men det kan selvfølgelig bli bedre enn bare regn og grått.
5: Britiske styresmakter har tidligere varslet grep for å skjerme barn og unge fra sosiale medier. Nå kommer det forslag om ytterligere innstramminger. Det sier reporter Håkon Hugsbø.
7: Det rett og slett snakk om en nattestenging av sosiale medier som Instagram, TikTok, Snapchat og YouTube fra midnatt til klokka 6 på morgenkvisten, som skal gjøre det helt umulig for eldre ungdom på 16-17 år å få tilgang til disse tjenestene når de heller burde sove.
5: Abbas Bjørn Ulveus kjøper opp Iron Maiden, melder nyhetsbyrået TT. Selskapet til den svenske superstjerna Pophouse Entertainment har kjøpt en andel av musikkrettene til det ikoniske britiske metallbandet. NRK Nyheter, Laurita Fure Brisenio.
8: NRK P2.
2: For mange så bystranda et sted å svale seg ned på nå om sommeren. Hvordan står det til med norske bystrender, og hvorfor ble dem et samlingspunkt i byen?
3: Helgelands største folkefest åpner i dag med mannskor, årgangsrøkk og tur. tusenvis av tilreisende, men bak festivalstemningen så kjemper Brønnøysund også mot fødekutt og trang kommuneøkonomi. Det skal vi høre mer om I dagens lokalavis.
2: Hei og hå, Peter Pulsen fortsetter 2 timer til på denne onsdagen, der det akkurat nå 26 grader på Sørenga I Oslo, mens det 11 på Sørsjøtjen I Tromsø og 14 I Vadsø, der vi har både Ytrebyfjæra og Ekerøystranda.
3: I dag kan Oslofolk og tilreisende bade på flere bystrender, gå langs havnepromenaden eller sette seg helt ned ved fjorden. Men for bare noen 10 år siden var store deler av sjøkanten stengt av for havnevirksomhet, veier og konteinere. Hvordan gikk Oslo fra å være en by som I stor grad var avskåret fra fjorden til den fjordbyen vi kjenner I dag? Og har fjorden egentlig blitt gitt tilbake til alle som mange håpet på? Ellen De Vibe, du ledet plan- og bygningsetaten I Oslo fra 1998 til 2019, og denne utviklingen den skriver du om I boka Bak fasaden, samspill og sammenstøt som formet det nye Oslo. Velkommen.
8: Mange takk.
3: Altså, I dag virker det nesten merkelig at vanlige Oslofolk og tilreisende knapt kunne bevege seg langs fjordkanten. Kan du ta oss med tilbake til Oslo for, ja, 30-40 år siden før det ble sånn som det I dag?
8: Altså, først så det jo sånn at overgangen vann-land har gjennom historien alltid hatt en herlighetsverdi, for å bruke Jan Gehl, byteoretikernes begrep. Om du ser på bryggen I Bergen med de lange, smale tomtene og sjøbodene ut mot det som var strandlinja, eller om du ser på det som I fjordbyen I dag. Og det kan ha vært for næringsutvikling, det kan ha vært for havnevirksomhet, og nå vi inne I en fase hvor det å faktisk ha rekreasjon og opplevelse ved fjordkanten det vi ønsker oss. Og det startet I 1982 med arkitektkonkurransen Byen og Fjorden, som Oslo bys vel tok initiativ til. Og etter hvert så har hele plangrepet for Fjordbyen utvidet seg. I år 2000 så kom plan- og bygningsetatens utredning Fjordby eller Havneby, og det var en stor politisk debatt, men jeg opplever at Høyre pekte mot himmelen og sa vi vil ha Fjordbyen. Akkurat som de rødgrønne I 2015 pekte mot himmelen og sa vi vil ha bilfritt byliv. Og så blir det jo ofte litt mindre enn den store visjonen, men hadde man ikke hatt visjonen, så hadde vi ikke fått til det vi nå har fått til. Mm. Og så kom reguleringsplanen for Bjørvika I 2003, og den helhetlige fjordbyplanen for hele dette 9 kilometer lange strekket kom I 2008. Og så har det blitt jobbet jevnt og trutt I mange år med å følge opp de hovedgrepene som egentlig har vært den 9 kilometer lange havnepromenaden og 13 forskjellige allmenninger som strekker seg inn I byen sånn at byen kan slippe ut til fjorden og vannet.
3: Hva måtte skje sånn rent praktisk før havneområdene kunne åpnes for byen og folk I byen?
8: Det var jo en betydelig politisk og for så vidt planfaglig tautrekning mellom havnevesenet og Oslo bystyre for å få havnevesenet å skjønne at de måtte arealeffektivisere sine arealer. Og det skjedde jo med dette vedtaket I 2000. Og da, I løpet av et år, så reduserte havnevesenet sitt arealbehov med 80%. Og grepet som gjorde at man fikk til den raske gjennomføringen, man hadde jo en tautrekning, var det havna som eide disse arealene, eller var det bykassen? Og så sa Erling La, som var byrådsleder på den tiden, vi kan bruke 10 år på rettsaker, eller vi kan si havnevesenet kan selge disse arealene, men da skal pengene brukes til å flytte havna enten ut av byen eller til Sydhavna, som jo ble resultatet.
3: Men opplevde folk på dette tidspunktet havna som et problem, eller tenkte man at sånn det bare når man bor I en moderne havneby?
8: Ja, det var jo mange som tenkte at sånn det bare, både NHO og LO og Arbeiderpartiet for å si det sånn, tenkte jo det, men etter at Aker Brygge ble nedlagt på 70-80-tallet, så tror jeg det var mange som så at her måtte man utnytte disse arealene på en helt annen og bedre måte for byen, da. Og etter hvert som de forskjellige, både midlertidige havnepromenaden kom, og Søringabadet kom, ikke minst, så tror jeg alle skjønte at dette var veien å gå.
3: Nå var det med bestemt at områdene ikke bare skulle fylles med boliger og kulturbygg, men med parker og steder der folk kunne bade?
8: Ja, vi fant jo ut at vi måtte ha en flerfunksjonell byutvikling. For eksempel så er det boliger på toppen av DNB-bygget, ikke sant, som er verdens største maritime børs, og så videre. Og vi måtte ha aktiviteter på bakkeplan, altså på gatenivå. Og det har vært forskjellig, altså ytterst på Sørenga så er det 10% publikumsrelatert funksjoner, og inne i sentrum ved Dronning av Fjemmens gate så er det 90% kontorer. Men det å få flerfunksjonaliteten trengte vi uansett, og det synes jeg har fungert veldig bra.
3: På en varm sommerdag så er det helt naturlig for Oslofolk å tilreise og reise ned til Sørenga Sjøbad, eller Sjuvholmen bystrand, eller Operastranda. Hvor hentet dere inspirasjon til disse bystrandene fra?
8: Vi hadde det med oss veldig lenge. En av de prosjektene jeg husker at vi tenkte mye på var Island Brygge. Det var i år 2000 at København la ut denne badeplattformen som gjorde at folk plutselig midt inne i den urbane byen kunne bade. Og så var det nå Oslo Byforum, Erling Fossen, som lagde en improvisert strand forut for lokalvalget på slutten av 90-tallet. Og så, når vi hadde en stor internasjonal arkitektkonkurranse om den strategiske planen for havnepromenaden, så kom det jo frem veldig mye hva vi kunne gjøre av alt fra fiskesløying til bademuligheter, til konserter, og så videre. Og 6 etater i kommunen jobba i flere år sammen for å få utviklet dette aktivitetsbildet, da. Sjørelaterte aktiviteter.
3: Ja, og så, nei da, så har dere jo hentet inspirasjon fra andre storbyer i Europa. Det blir fristet til å spørre, kan vi hevde oss når det gjelder bystrender fra de vi hentet inspirasjon fra en gang i tiden?
8: Ja, altså Oslo var veldig tidlig ute. Ørestaden kom liksom medio 90, og Hafen City i Hamburg kom i 2000, og Helsinki i 2010, så siden vi startet i 82 så var vi tidlig ute. Vi lot oss inspirere av Baltimore når det forut for Aker Brygge utbyggingen, og OL i Barcelona lavet en stor bystrand, det var i 92, og Hafen City. Men mengden av både badstuelandsbyer og strender som vi nå har fått, tror jeg kan konkurrere med de fleste større byer. Og vi hadde besøk av byplankontoret fra Helsinki for ikke så lenge siden, og de sa til plan- og bygningsetaten da, dette var etter at jeg sluttet, at det at vi har greid å opprettholde denne havnepromenaden med 20 meters bredde, minimum 10 meters bredde og 6 meters gratis bevegelsesone, for å si det sånn, har vært kjempeviktig. Kanskje gjør dette byplangrepet mer demokratisk enn de rimelige boligene som Helsinki har bygget på sin strandzone, men som privatiserer helt ut i sjøfronten.
3: Men hva har det betydd for Oslo at folk igjen kan komme helt ned til fjorden og bade på disse bystrendene?
8: Jeg tror at folk setter pris på sin egen by. Vi har gjort noen undersøkelser. I 2015 ble laget plan- og bygningsetaten en undersøkelse som viste at 77% var svært eller meget positive til fjordbyen. Og så ble det lavet en ny i 22, og da sa 55% av de spurte at de brukte havnepromenaden, og 30% av de som svarte hadde brukt sjøbadene. Og de beskrev det som å være turist i egen by. Sånn at jeg tenker at det viser jo at dette er en type aktivitet som har kommet for å bli.
3: Ja, vi kan jo høre hva folk tenkte da det siste tilskuddet Operastranda åpnet i 2021.
6: Jeg synes den er kjempefin egentlig. Den er jo kjempefull i dag da.
9: Ja. Men det jo deilig å ha et ekstra sånt strandtilbud midt I byen.
10: Du, det kjempebra. Helt fantastisk å bare kan dra ned hit når det så fint vær.
11: Jeg synes den veldig fin, og det en veldig fin badeplass.
12: Terningkast 6 for sted, men så det vel kanskje terningkast T1 for tettet av folk. Det som å være, jeg føler det liksom være I Rio de Janeiro I Oslo med så mye folk.
3: Slagordet var altså på 80-tallet fjorden tilbake til byen, men har fjorden blitt gitt tilbake til alle, Ellen De Vibe, tidligere byplansjef I Oslo? Altså, fjorden jo fysisk åpen for alle, men mange av boligene og serveringsstedene langs vannet jo litt dyre.
8: På boligsiden så sa bystyret at de ønsket en viss andel, 10-15%, rimelig boliger. Det kom 450 studentboliger som Ton har. Det å få til en jevn, og jeg vil kalle det normal andel av rimelige boliger, eller prisreduserte boliger, det fikk man ikke til. Nå blir det veldig spennende å se hva man får til på Filipstad, som jo har det samme type vedtak. Og da må grunneierrollen, altså man må ha politisk vilje til å styre havnevesenet som da disponerer disse arealene for å stille krav om en viss andel rimelige boliger på samme måte som man krever utearealer eller parkeringsplasser eller hva det måtte være.
3: Ja, hva bør man ta med seg fra utviklingen av Bjørvika, Sørenga og Sjuvholmen når Filipstad nå skal bygges ut?
8: Det ene at det viktig å holde på det byplangrepet man laver, altså den strukturen av gater og byrom som man fastsetter på begynnelsen, må opprettholdes over tid, det viktig, så man ikke vingler for mye. Og det andre at jeg mener at land- og bygningsetaten, slik jeg opplevde vi fikk for Bjørvika sin del, må ha et mandat til å følge opp dette faglig. Og så må man bruke altså den grunneierrollen som jeg beskrev I sted, viktig. Og så det et punkt jeg har lyst til å nevne, og det at man må være åpen for sivilsamfunnsinitiativ. For eksempel Losetra, som skjedde på et friområde med en midlertidig tillatelse I første omgang, var ikke planlagt, eller salt for dem del. Og det å tillate den type aktiviteter tror jeg viktig for å få til det aktive bylivet man ønsker.
3: Ellen De Vibe, du tidligere byplansjef I Oslo. Var det I over 20 år, når du ser på Oslofjorden I dag, hva det du mest stolt av? Og det noe du skulle ønske at dere hadde gjort annerledes?
8: Vi hadde jo noen heftige diskusjoner med Riksantikvaren om det skulle være tre I disse allmenningene, og det kunne man godt ha hatt, tenker jeg. Men heldigvis så kom det jo mer vegetasjon etter hvert, blant annet når vi åpnet opp et par kvartaler av Akerselva foran Munch. Brygge og så videre, så det jo kommet mer vegetasjon. Så det vel kanskje det jeg tenker det viktig å ha med seg videre, få naturen inn I bystrukturen også.
3: Ja, det blir spennende å følge utviklingen av Fjordbyen videre. Tusen takk for at du var med, Ellen De Vibe, tidligere byplansjef I Oslo.
13: Dette P2-pulsen I NRK P2.
3: Du hører på P2-pulsen, og tidligere I sendingen så snakket vi om fenomenet Mondo Green, som forklarer det som skjer når hjernen din feilhører en sangtekst og hopper til rare og absurde konklusjoner. Og vi ba dere jo sende inn noen av deres forslag, og en av de som jeg lo aller mest av, Jakob, det var Maria sin, som jeg synes helt til jeg var ganske voksen at du da var et veldig rart navn. Men det som egentlig var I den sangteksten, det var ingen var så god som du da.
2: Ja, det egentlig. Ofte å si, for kjærlighetsvis også.
3: Og så var det en som vi fikk inn fra Maja. Jeg har lest den opp igjen, men jeg klarer jo ikke å dy meg og må ta den en gang til. Hun skriver, jeg har en feiloppfatning av en sangtekst som jeg I dag ler av, men som jeg I mange år synes var litt på kanten. I sangen Summer 69 av Bryan Adams går den første linjen I got my first real six string, som handler om gitar, men jeg hørte I got my first real Sex Dream. Og da må vi jo nesten spille låta Maja refererer til her. Her får du Summer of 69 av Bryan Adams.

0: Brian Adams med Summer of 69 fikk du her I P2-pulsen.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Brønnøysunds avis neste avis ut av sommerens lokalaviser. Vi skal høre hva slags begivenheter som står for tur. Helgelands største begivenhet går av stabelen I ettermiddag, for eksempel. Og de ganske få, men budskap de sprer I norske kommentarfeltet urovekkende tydelig. De ønsker seg rett og slett russisk styre I Norge. Hvordan jobber Russland strategisk for å bearbeide den norske opinionen? Og rett og slett få oss til å gi opp vår egen suverenitet. Det skal vi snakke om her I P2-pulsen senere.
0: Ble det straffe? Var det mål? Bruken av var eller dømming ved hjelp av video på fotballkamper mildt sagt omdiskutert. Det en skandale eller det eneste rettferdige, spør podcasten oppdatert I dag, og tar med oss gjennom kontroversene før og under VM.
3: Midt I Oslo har et folkehav samlet seg. Med røde drakter og vikinghjelmer på hodet hedrer de det norske landslaget etter at VM-eventyret tok slutt.
4: Hvilken fenomenal verdensmesterskapsturnering det norske landslaget har gjort, og det var nesten godt nok I den.
3: Men ute blant fansen ulmer det også en ubehagelig følelse. Nemlig at VAR robbet oss for seieren.
5: Sjanseløs vurdering! Og der kjenner jo vareteamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som med I denne matchen.
6: For meg som spiller, så der det verste måten å gå ut på.
7: Min følelse faktisk med å innrømme en sorg over at vi ikke ble gode I fotball I tide, før sporten ødelagt.
3: Hvorfor skaper VAR og FIFA så mye raseri blant supportere verden over? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Vegard Ølstad, du sportskommentator og programleder I VG, og har fulgt dette fotballeventyret tett, sånn som resten av landet har gjort. Men så var det hele plutselig over.
8: Ja, og når det over på den måten det over, så klarer man ikke med en gang å glede seg med den folkefesten det var, for I kjølvannet av denne exiten så det en diskusjon om dommeravgjørelser og vajere som har preget egentlig døgnene til alle som nordmenn og har følt med på dette verdensmesterskapet.
3: For etter VM-exiten har særlig ett ord preget diskusjonen, nemlig VAR, altså videoassistert dømming. Kanskje ble VAR litt annerledes enn det man først så for seg da ideen havnet på bordet til det internasjonale fotballforbundet for flere år tilbake. I 2015 får den nyvalgte FIFA-sjefen Gianni Infantino sansen for en ny idé. En gjeng I det nederlandske fotballforbundet foreslår nemlig å bruke TV-kamerane til mer enn bare TV. For de mener at de titalls kameraene som allerede filmer spillerne på banen fra alle mulige slags vinkler, faktisk kan hjelpe dommerne til å dømme enda bedre.
8: Det har vært et enormt press på dommerne I all tid. Og de mennesker, så de ser det de ser med øynene sine, og kanskje trent I å oppfatte ting kjappere enn hverandre og enn andre og I et regelverk. Så det umulig da å fange opp alt like bra som det TV-kameraer kan gjøre, I hvert fall når man har kommet på et nivå hvor TV-produksjonskvaliteten veldig høy. Så jo spørsmålet, etter så mye hets og trusler mot dommerne, som har vært en stor utfordring I sporten, om man skal legge til et element.
3: Men nå mener altså Infantino at de har løsningen på hvordan fotballen kan bli mer rettferdig. Og allerede året etter, I 2016, lanserer FIFA videoassistert dømming, kjent som VAR.
8: Fra nå ikke lenger bare dommeren som dømmer kampen. Det sitter et ulikt antall vardommere med en hovedvardommer, ofte i en buss plassert enten utenfor stadion som en del av TV-produksjonen, eller i et rom et annet sted i landet eller til og med verden. De sitter der, diskuterer alle avgjørelser egentlig underveis som de kan gripe inn på underveis i kampen og dømmer på en måte kampen i den bua og er til enhver tid klare til å ringe opp dommeren via kommunikasjon på øret.
3: Det blir 2018, og verdensmesterskapet i fotball i Russland rett rundt hjørnet.
8: Nå er Infantino så tydelig i sin VAR-entusiasme. Han sier at han kan ikke forestille seg at VM i fotball 2018 skal bli avgjort på dommerfeil. Her tenker man og presenterer at nå skal man komme med fasit inn i fotballen. Og de bestemmer seg for at VAR skal brukes i fotballverdensmesterskapet.
9: Football is ready for the introduction of VAR. We have been testing it for the last 2 years. We have been studying it.
10: The 2018 FIFA World Cup Russia will see the introduction of the video assistant referee, VAR.
3: I den russiske byen Sochi stadion fullsatt. Ute på den knallgrønne gressmatten står mannlige spillere I rødt på den ene siden og hvitt på den andre. Det Portugal mot Spania. Så sparkes kampen I gang.
8: I det 24. spilleminuttet så skjer det noe helt spesielt. Portugal leder 1-0, Cristiano Ronaldo, den store stjernen, har skåret. Men så kommer det et oppspill mot Spanias spiss, Diego Costa. Og på vei inn for å vinne den ballen så planter han en albø I hodet på Portugals store stjerne I forsvaret, Pepe. Han faller I bakken, og Costa bare fortsetter han. Tar imot ballen, finter et par mann, legger en scoring I målet bak portugiserne. Mens spanske supportere jublet, så tok dommeren seg til øret. Han snakker med VAR gjennom headsetet sitt. Han spør om det noe galt, da, eller om de kan spille videre. VAR på dette tidspunktet satt altså 1600 kilometer unna I Moskva, og de rapporterer da visst nok tilbake at alt ok. Dommeren godkjenner målet, selv om dette alle solemerker burde vært frispark til Portugal. Helt definitivt alle enige om det. Til og med Diego Costa, som kjent for å være en utrolig provoserende figur I fotballen, han sier etter kampen, her kunne det kanskje vært dømt et frispark.
3: Og med denne nok så kontroversielle dømmingen, blir det for alvor skrevet fotballhistorie. Men ikke nødvendigvis på den måten som FIFA ønsker.
8: Nei, for nå den spliden som allerede eksisterer mot å innlemme videodømming I fotballen, den gjør at veldig mange havner I harnisk, for Infantino har allerede sagt nærmest at nå blir det fasit. Vi skal via video få et konsept som gjør at det et stort, stort element med rettferdighet I fotballen. Nå får fotballsupporterne vann på mølla. For hva skal man egentlig med VAR hvis mål som ikke skulle vært godkjent, blir det likevel.
3: Nå kan Infantino enten velge å høre på supporternes varklaging, eller så kan han fortsette å satse på den nye teknologien. Og han tar et valg, for I kamp etter kamp fortsetter det samme å skje. Dommeren blåser I fløyten, tegner en firkant med hendene I luften og løper av banen for å dobbeltsjekke situasjoner med VAR-dommerne. Og muligens tenker Infantino at støtten han får fra dommerne selv skal være nok til å overbevise resten av fotballverden om at VAR fremtiden. Men så enkelt det ikke.
8: Nei, langt derifra, for det en sport som har hatt veldig få radikale endringer I løpet av 100 år med historie. Men nå deles opinionen I to. Enten du for VAR, eller så du rett og slett mot og motstanden. Den kraftig, og den økende. Når man har innført teknologien, så forventer man at det skal være en fasit som man egentlig aldri får oppfattelsen av at kommer. Et element med videodømming som sår tvil hos befolkningen jo hvilke bilder dommeren til enhver tid får presentert når han går ut til skjermen for å ta sin endelige avgjørelse, for vi vet ikke hva de i bussen ser på, og ofte dukker det opp andre kameravinkler i etterkant som kanskje ga et bedre bilde av situasjonen enn det dommeren i løpet av pressede, korte, intense sekunder skal ta en avgjørelse på.
3: Men nå virker det som at fotballen på full fart i en retning. For VAR tas i bruk av fotballforbund over nærmest hele verden, og enda mer ny teknologi innføres i fotballen. I takt med det blir det allerede omstritte VAR enda mer kontroversielt.
9: I just think it's been terrible. I really do, and I think the standards of referees because of VAR are the worst we've seen for a long time, and they're only getting worse as well.
7: Altså, det tidenes skandalekamp, eller? Det det det er? Det jo helt, eller tidenes kaoskamp, i hvert fall. Det jo helt, også det var bare helt kaos, helt skandalekamp.
11: Ja, da det fiskekaker på banen, og var protest nok en gang.
3: I 2026 det nok en gang duket for det største i fotballen, både for spillere, dommere og supportere. Fotball-VM i USA, Kanada og Mexico. Men denne gangen det ikke et hvilket som helst verdensmesterskap Infantino har planlagt.
8: Verdens dyreste VM. Det skal være det største VM noensinne med 48 lag. Det betyr at veldig mange land med. Ideen om større oppmerksomhet, flere øyne på et VM der. Det står ekstra mye på spill, selvfølgelig, fordi at det enda flere avgjørelser som vil bli debattert med kamper nesten hele døgnet. Og de har ikke råd til at skandaler skal være det man sitter igjen med rundt dette mesterskapet.
3: Og Infantino og FIFA mener at løsningen på det spesielt én ting, nemlig at VAR skal få enda større plass i VM.
8: Nå skal altså VAR kunne gripe inn, for eksempel på en corner, et hjørnespark, hvis du får tildelt det, og egentlig ikke skulle hatt det, og det skal slås hardt ned på sløsing av tid i kampene man ønsker mer effektivitet. Som for eksempel hvis du bruker for lang tid på innkast, så kommer det en 5-sekunders regel, også på hvor lenge keeperen kan ha ballen i hendene, hvor lenge kan ha den i føttene, spillere som må byttes ut, de må gå av banen innen 10 sekunder, eller så blir det lagt ut kort. Og så ønsker man da å øke tempo i kampene, noe som egentlig mange positive til.
3: Det juni 2026, og folk har rigget seg til foran TV-skjermer og på pubber verden rundt. Og på stadion i Mexico benkeradene proppfulle av supportere, mens banen fylles opp av overdådige drakter, fotballer i gull og høy musikk. Men selv om Infantino nok rimelig fornøyd med åpningsseremonien, så tar det ikke lang tid før noe skal stikke kjepper i hjulene. For nok en gang blir VAR et rimelighet samtale.
12: The first major incident came when Egypt thought they had taken a 2-0 lead. After Argentina appealed, the referee stopped play for a VAR review and ruled that there had been a foul in the build-up.
13: With my extra 6 minutes, I would probably just watch the replays of Egypt getting robbed. Again and again yesterday.
8: Lionel Messi tramper på en motspiller i den aller første kampen, hvor han også skårer sitt første VM-hattrick, og flere mener han skulle vært utvist.
3: Og presset mot FIFA skal virkelig bli stort når de omgjør en VAR-beslutning om å gi USA sin spiss rødt kort etter at kampen var ferdig spilt. Det her skjer etter at Trump ringte til Infantino. Så etter flere VAR-beslutninger som får supporterne til å steile, så blir Infantino og FIFA beskyldt for å favorisere de store fotballnasjonene, og at de bruker VAR som et verktøy for å få det som de vil.
8: Konspirasjonsteorier som allerede ulmer litt og lusker litt i sivet av det største, ganske upopulære organisasjonen fotballmessig, de får vann på mølla, og dermed blir på en måte hele VM en følelse av at det rigget på forhånd, og det der rettferdighetsfølelsen som FIFA har presentert, den nesten en fantasi, selv om de fortsetter å benekte at det så tilfellet.
3: Dette bare konspirasjonsteorier, men uansett så det alvorlig at folk mistenker sånt. Likevel fortsetter mesterskapet å gå sin gang. Og 11. juli det klart for avspark på kvartfinalen mellom Norge og England. Et stort øyeblikk, spesielt for det norske landslaget som ikke har vært i VM på 28 år, og som aldri før har kommet seg til en kvartfinale i mesterskapet. På den store stadion i Miami sitter FIFA-sjefen med god utsikt ut mot banen. Ved sin side har han den norske kronprinsen som har tatt turen ens æren for å se de norske spillernes historiske kamp.
8: Og etter at Norge har levert det de har gjort mot Brasil bare dager før dette her, så føler jo de en forventning om at folket tror de kan slå England. Og England, fotballhistorisk, har jo et vanvittig forventningspress på seg før denne kampen. Norge regnes som underdogs, men vi tror virkelig at det kan være mulig å slå dem. Etter en vanskelig start på kampen mot England så er det vannpause, som også er noe som er heftig debattert inn i verdensmesterskapet som skjer, men denne gangen bruker Norge det til noe positivt, for de tar over kampen og tar faktisk ledelsen.
14: Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen. Men
3: fra tribunen kan Infantino følge med på at Norges keeper, Ørjan Nyland, skyter ballen ut i luften i tilleggsminuttene. Ballen suser høyt opp i luften før den dropper og havner rett foran en av Englands spillere. Bare sekunder senere bryter England-fansen ut i full jubel.
8: Keeper Ørjan Nyland gjør tegn til dommeren om at noe galt. Han peker mot himmelen, og når første omgang over, og egentlig spillet har bare gått sin gang her, så det helt klart at Ståle Solbakken gestikulerer mot kampledelsen, og at de har en opphissa samtale. Brede Hangeland, Kent Bergersen i det norske teamet har underveis her hele tiden prøvd å få kontakt med fjerdedommer, for de reagerer på at utspillet fra Nyland i forkant av at England stormer mot det norske målet og gjør 1-1, har truffet en vajer til et takkamera i arenan. FIFA melder at det ikke stemmer, fordi de rett og slett har lagt inn en sensor i ballen før dette verdensmesterskapet for første gang. En ball som må elektrisk lades opp. En fotball, altså. En lærekule som gjør det. Men de sier da at den sensoren ikke reagerer på at det har vært noe touch.
3: Men dramatikken på stadionet i Miami er langt ifra over. For i det 55. minutt setter enda en nordmann ballen i mål. Men så, mens den norske fansen brøler

0: spillerne og kommentatorene reagerer, folk reagerer. Flere mener jo at dette en situasjon som man ser en million av i løpet av en uke med fotballkamper. Spillerne selv veldig opptatt av at da burde veldig mange andre situasjoner i deres hverdag være frispark, og at man nesten ikke kan tillate fysisk spill i kontaktsporten fotball. Det ender med annullering. Norge taper 2-1 og ute av VM.
1: Kvartfinale i VM, det en stor prestasjon, så vi kan være veldig stolte.
2: Føler på en litt sånn tomhet, vil jeg si. Så det liksom blandet følelser, så jeg føler vi fortjener bedre for kampen, selv om vi mot England.
3: Det var tungt. Det var mange tår etter kampslutt, så sånn det.
4: Den engelske landslagssjefen har kalt det flaks, noe som har fått den store helten Jude Bellingham til å reagere.
5: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that. Because what the fuck was that?
6: Men selv om fotballforbundet avfeier kritikken, så får nok Infantino med seg at kontroversene på ingen måte har tenkt til å legge seg med det første.
7: But Norway just got absolutely robbed.
8: I want England to win more than anyone, but what the hell was this?
9: Den annulleringen hårreisende. Rett og slett hårreisende.
10: Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har.
0: Det jo flere som peker på her i kjølvannet av sånne kontroversielle avgjørelser at Norge ikke har tapt mot England, men mot FIFA. Dette får mye oppmerksomhet, også fra andre involverte nasjoner. Blir dette stående som tidenes dommerskandale, stiller mange seg som spørsmål fordi at det rett og slett et element vi nesten aldri har sett før, at en ball treffer en vaier i taket. Og en ting jo hva vi mener, men selv britene reagerer på dette, og så det litt sånn, hva nå? Kan det bli omkamp? Hva tar vi med oss fra mesterskapet? Folk i uvisshet når vi går inn i sen natt lørdag kveld Norge.
11: Og podcasten Oppdatert hører du her i Peto Pulsen omtrent på denne tida, hver dag i sommer, eller når du nå måtte ønske det i appen NRK Radio.
12: Jeg og Jakob og produsent Magnus har altså ledd oss skakk av de feilhøringene dere har sendt inn, så aller først tusen takk for en god latter. Irene, hun har hørt hitlåta fra 2017, Despacito, helt feil i mange år. Hun skriver i Despacito, synger de You're My Sunrise on the Darkest Day. Har trodd det var You Are My Sore Ass on the Darkest Day, som får en helt annen betydning.
11: Og Svein skriver om at han har hørt Tom Waits sangtekst In a Portuguese Saloon, som ble tolket som den langt mer surrealistiske linja On the Porch, the G's Salute.
12: Og Øystein, han skriver om lys og varme med Åge. Føglan skal vi svei, og alt skal bli. Ble til Føglan skal vi svei, og alt skal bli. Og vi må jo nesten høre den. Her får du lys og varme. Sola.

0: men nå hører jeg det.
1: Vi hører jo ikke noe annet nå.
0: Nei, det er helt vilt.
1: Og en melding fra Ingeborg ramlet akkurat inn her. Jeg har tatt grundig feil av musikktekster mange ganger, men min favorittfeltakelse var av en god venninne og er helt nydelig uskyldig og komisk. Den kom allerede på barneskolen. Venninna mi og jeg hadde tatt på noe knallhard Prodigy på full smell på anlegg i stua, tøffa oss og sang, og så midt i refrenget knekker sammen av latter, for jeg hører hva hun synger. Take a picture! Jeg ler så mye at jeg ikke får puste, så tar det meg en stund å si de riktige ordene. Men etter det så lever vi høyt sammen og har ledd begge to til den dag i dag, for dette er den egentlige teksten, sitat, smack my bitch up.
2: Og Trine her som skriver, egentlig ikke en feiltolkning av tekst, men mer at man ikke husker rett. Sangen «Jeg gikk en tur på stien» har aldri blitt den samme etter at Tarald, den gangen 4 år, sang «Det gikk en gjøk». Fortsett å sende inn.
1: Ja, og nå skal vi ta den faste turen vår innom dagens lokalavis, for i sommer så snakker

0: snakker vi i Petropulsen med journalister og redaktører rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker i sommer-Norge. Og har du en kandidat, en avis eller en redaktør som du gjerne bare må ha å høre på lufta, så gå gjerne inn i appen NRK Radio, søk opp Petropulsen og send oss en melding derfra. I dag så går avisrunden til Brønnøysund, også kalt kystbyen midt i Norge. Der er det en liten by på en smal halvøy omgitt av hav, holmer og Matti Riestad. Du er redaktør i Brønnøysunds avis. Velkommen til oss.
1: Takk skal du ha.
0: Du, Matti, hvordan vil du beskrive Brønnøysund? Hva er det du ser når du kikker ut av kontorvinduet ditt?
1: Du, jeg synes du beskrev det veldig fint, og når jeg ser ut av vinduet så ser jeg en butikk, og så ser jeg en småbåthavn, og så ser jeg Brønnøysundet bak der igjen.
0: Mm. Ja. Ja, og så kan jeg jo ikke la være å legge merke til at du har finsk navn, og så har du rogalandsdialekt. Du, hvordan endte du opp i Brønnøysund?
1: Ja, nei, jeg har havnet midt imellom, kan du si. Og jeg var jo så heldig at jeg traff en dame fra Brønnøysund.
0: Og da ble du der?
1: Ja. Da ble jeg her, ja.
0: Sommeren, den er tida for det vi mange ganger kaller agurknytt og absurditeter for spalteplass. Hva er den rareste saken dere har dekket?
1: Mener du gjennom årene?
0: Er det fritt valg?
1: Nei, jeg vet ikke, men NTB hadde en sak om agurkprisen eller noe sånt her om dagen, og da fikk jeg noen kommentarer fra lesere at nå var det skikkelig agurknytt. Så folk er opps på begrepet, det er de.
0: Du, hvilke områder er det dere dekker i aviser? La oss bli nærmere kjent med dekningsområdet deres.
1: Ja, altså geografisk så har vi Brønnøy, som er kommunen Brønnøysund ligger i, og så har vi nabokommunen Vevelstad i nord, og så er det øyen Vega i nord, og så er det Sømna og Bindal. Det er fem kommuner det sammen.
0: Mm. Og Bindalen, da nærmer vi oss, da er vi mer i innlandet, ikke sant?
1: Ja, de ligger langs kysten, men da har vi kommet til Trøndelagsgrensen.
0: Ja. Ja. Hva er det nå som rører seg i Brønnøysund med området ny om sommeren?
1: Om sommeren er det mye kulturarrangementer, og denne uken så er det største kulturarrangementet vi har i regionen. Det er festivalen vår som heter Rutsfestivalen. Den arrangerer åpne i dag.
0: Fortell om Rutsfestivalen.
1: Du, det er en pop- og rockfestival som så mange andre i landet, men det er... Jeg synes det er en av de bedre. Den startet i 2001. Den drives av en gjeng ildsjeler, selv har inne 3000 publikummere. Mm. Har pop og rock på menyen av ganske forskjellig slag, med og en liten slagside mot progrock og 70-tals rock av og til.
0: Og så er det sånn, Matti Riesto, at du skal selv til Rusfestivalen i dag, men ikke som publikum, du skal faktisk synge.
1: Ja, bittelitt. Jeg sitter her i dressen, for jeg er med i Brønnøysund Mannskor. Ja. Så vi har vært så heldige at vi skal få synge to sanger under åpningen nå klokka to. Så jeg skal, etter dette intervjuet, så skal jeg bort på forsamlingslokalet og varme opp stemmen litt.
0: Hva skal dere synge?
1: Du, vi skal ta litt tradisjonelt og litt nytt. Vi skal synge Norges Fjell. Mm-hmm. God gammel mannskorsang. Og så skal vi synge vår versjon av Joakim Nilsen, eller Jokkes, Verdiløse menn.
0: Nydelig. Ja. Hvordan fikk Rootsfestivalen navnet sitt, forresten?
1: Du, det tror jeg vi må tilskrive at det var liksom den Roots-bølgen som feide over landet på 90-tallet, tidlig 2000. Man var glad i folkmusikk, i countrymusikk, et litt utvidet countrybegrep, og det var liksom rootsmusikk, den musikken der.
0: Og så, la oss bli nærmere kjent med hvilke artister som skal på festivalen nå i år.
1: Ja, du, det er herlig knippe. Heise Kite kommer nok en gang, Astrid S. kommer, Tobias Sten, Glucifer, Stein Torleif Bjella, De Derre. Mm. Og så når man nevner rootsmusikken, altså Brønnøysunds største band, Publiners, spiller jo det de selv omtaler som kystrock, men altså de litt i den her, de litt innenfor dette rootsbegrepet, de har litt røtter i folkemusikk eller forener det og rock. Så Publiner skal også gjøre stor konsert på hjemmebane.
0: Og så det 25 års jubileum for Rootsfestivalen, så vidt jeg skjønner. Hvordan blir det feiret?
1: Ja, eller det var vel egentlig markert i fjor, det startet i 2001, men de, så det var egentlig da, men nei, de ble markert i dag med ordføreråpning og hylles til de frivillige.
0: Ja. Ja. Så det slik at det jo andre ting som preger Brønnøysund med omegnene. Hva for eksempel da, det har noe med fødetilbud å gjøre, har det skjønt?
1: Det en av våre større nyhetssaker i år, ja. Med en av stedene som har hatt en fødestua. Men Helgelandssykehuset har bestemt inntil videre at den skal ikke lenger ha planlagte fødsler. Det vil si at alt annet enn styrt fødsel som fortsatt tas på når det absolutt må til, skal gjøres i Sandnessjøen. Mm. Sandnessjøen normalt, altså hvis du reiser normalt, så det en 2 timer og 40 minutters tur med to ferger. Mm. Det går selvfølgelig raskere med en ambulansebil og en ambulansebåt, men det er jo omdiskutert, og det føltes nok for mange tryggere å ha at man kunne føde her lokalt.
0: Hva er grunnen til at det her fødetilbudet nå legges ned?
1: Helgelandssykehus argumenterer med at det skal være forsvarlig, faglig forsvarlig og trygt, og det synes de ikke at de får til, fordi at de sier at de blant annet sliter med rekruttering. At det jordmormangel, og at de sliter med rekruttering. Mm.
0: Hvordan har det her blitt mottatt hos innbyggerne da?
1: Nei, det er jo omdiskutert, og vi har jo også intervjuet fødestueansatte som mener at de ikke har fått liksom jobb eller utdanningstilbud, selv om de har stilt seg til disposisjon for det. Mm. Så det selvfølgelig, det blir debatt av sånne ting.
0: Ja, det gjør det. Er denne saken helt endelig avgjort nå?
1: Nei, den ikke. Den skal opp til en endelig styrebehandling, så det er med, den der er vi veldig spent på.
0: Hvilke andre saker er det som engasjerer leserne dine?
1: Du er på et sånt sted som vårt vil jo også alltid være kommuneøkonomi. Det er vel alle steder. Det er stramt for kommunene. Så vi hadde en stor debatt for noen få år siden når Brønnøy kommune endret sin skolestruktur. Og nå gjør de det samme i nabokommunen Sømna. I Sømna foregår ombygging i sommer. De går fra 2 skoler til 1. De skal ha alle elevene i Sømna inn i det samme skolebygget. Og det andre skolebygget, det blir på en måte et nytt rådhus. De flytter rådhusadministrasjonen inn i det som var skole. Mm. Så det nok litt sånn tegn i tiden i kommune-Norge.
0: Ja. Hva er grunnen til at kommunene har lite penger? Er det både sviktende inntekter og manglende overføringer fra staten? Hvordan vil du beskrive det?
1: Jeg tror det handler mye om hva de får fra staten. Fra staten får man vel stort sett for lite penger og masse pålegg om tjenester man skal gi. Og så følger det ikke alltid så mye penger med de tjenestene man blir pålagt å gi.
0: Mm. Hvis du også skulle beskrive næringslivet i Brønnøysund og omegn, hvordan vil du beskrive det? Det er vel en del oppdrett, også på din kant, vil jeg tro.
1: Jo, det stemmer. Vi har en del oppdrett. Kanskje ikke like mye som en del andre kystregioner, men det er absolutt en stor faktor. I tillegg så har jo vi en stor og ganske kjent statlig aktør som heter Brønnøysundregistrene. Mm. Ja.
0: Som rett og slett har vært der i mange, mange år, og som vel også setter sitt preg på lokalsamfunnet.
1: Ja, det er klart. Altså, det er noen av de har blitt digitaliseringsdirektorat ansatte, men det er jo rundt 500 arbeidsplasser i byen her, og det gjør godt, holdt jeg på å si, for et lokalsamfunn.
0: Men nu är det alltså då Rootsfestivalen och du sitter i manskordressen, Matti Riso. Du har fått lov till att komma med en önskelåt här på NRK P2. Vad slags sang är det du har önskat att lyttarna ska få höra?
1: Du, då gick jag för Lucifer som ska spela på festivalen. Jag gleder mig till den konserten.
0: Lucifer ska du få. Här kommer I Got a War på NRK P2. Tusen tack för att du var med, Matti Riestå. Du är redaktör i Brønnøysunds Avis.

0: Ja, det her P2-musikken sin, det I Got a War med Lucifer her på NRK P2, det P2-pulsen du hører på.
1: Ja, vi har snakket om On The Greens her i sendingen og fått inn utallig mange feilhøringer av sangtekster og ledd veldig godt her i studio. Og Helga, hun har skrevet inn lørdagsbarnetimen var et høydepunkt på 60-tallet. I introen sang guttekoret blant annet med sang og godt humør. Jeg hørte og ferte vekk. Kottvetør. Jeg tror det tok minst 20 år før jeg klarte å høre noe annet. Men nå må jeg være helt ærlig og si at det der vet ikke jeg hva det betyr.
0: Nei, altså, sertifikatvetør. Ja. Nei, det
1: må nesten være et tullord.
0: Det må være et tullord, ja.
1: Men Monte Greens er ofte litt abstrakte og rare.
0: Og så er det Synøve som skriver I'm turning my head up and down. I'm turning around and all that I can see is just another lemon tree. Yellow lemon tree hørtes bare ut som yellow lavatory. Og selvsagt tenkte at han ble usannsynlig svimmel og måtte spy og toalettet var da gult. God sommer, Norge. Hilsen Synøve i Nissedal.
1: Ja, det var en abstrakt Monday Green der. Du hører på P2-pulsen, og vi skal snakke litt mer om hvordan Russland bevisst jobber med å bearbeide nordmenn til å gi opp et selvstendig Norge.
0: Dette er P2-pulsen, enda en time på en onsdag. Det er Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arvola som er i studio nå, 3 minutter nyheter.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 12. Selv om det nå hetebølge flere steder i Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen. Den stående norske varmerekorden 35,6 grader i Nesbyen i 1970. Turistvert i Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
1: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen i Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes i by da, det har blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her i Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
0: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Det venter at makstemperaturen kommer til å stoppe på kring 35 grader. Væpnet Hamas-folk truer og overfeller nødhjelpsarbeidere på Gazastripa, det sier FN. Gruppa skal ha tunge arbeidere til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere og overfall to lastebilsjåfører, ifølge den danske avisa BT. FN peker på at utviklingen er en del av et stadig farligere mønster, hvor vold og skremsle setter humanitærarbeidere i fare. Og mer om Midtøsten nå. I Iran er over 30 sivile drepet i amerikanske angrep de siste dagene, ifølge iranske medium. USA har brukt både fly, droner og marinefartøy i angrepet. Iran på sin side har angripet mål i nabolandet. Nivået av voldsbruk begynner å likne på hvordan det var før den såkalte våpenhvila ble innført 8. april, sier utenriksmedarbeider Halvard Sandberg.
2: Iran har da løpet av den siste uke angrepet en rekke skip som de mener ikke har lov til å passere Hormuz, for de har ikke vår tillatelse. Og så har USA da svart på dette her med noen sånne angrep. Og så skjer det en vesentlig endring i går kveld, og det er nemlig at den såkalte marineblokaden av Iran ble gjeninnført. Nå får ikke Iran lov til å eksportere olje eller noe annet gjennom stredet, og da røyk det skikkelig mye. Og det har vært sånne bølger av angrep fra begge sider gjennom hele natten.
0: Og så tilbake til Norge, for her til lands har vi selt flere varer til utlandet nå enn før. I juni i år har Norge eksportert varer for 158 millioner kroner, som er en øke på 12,5% fra i fjor. Fordi vi selgde mye mer til utlandet enn vi kjøpte derifra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Det 32% høyere enn for 12 måneder siden. Nyheten fikk du av Kristin Almeland Manger. NRK P2.

0: Om noen timer møter Argentina og England på banen til semifinale i fotball-VM.
1: Men de ikke bare rivaler på banen, de har en nesten 200 år gammel konflikt om Falklandsøyene, skal vi få høre om litt. Den siver inn i fotballen.
0: Det ikke bare Argentina og England som krangler. Sommerferien kan også være høysesong for krangel i heimen. Bør man tenke nytt om kjærlighet og relasjoner, spør vi litt senere her i P2-pulsen.
1: Du hører på P2-pulsen. Jakob Arvola og Penny Wayne Claire Kemba er det som holder deg med selskap her på kanalen i en time til.
0: Nå et forholdsvis alvorlig tema, for etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina har også Norge blitt tydeligere plassert i russiske trusselbilder. Norge sender våpen, samarbeider tett med USA og NATO, og vi omtales stadig oftere som en del av fienden i russisk propaganda. Men slike fortellinger finnes ikke bare i Moskva. Også her hjemme dukker dem opp i kommentarfelt i alternative medier, i sosiale medier og i små politiske miljøer. Fortellinger om at NATO egentlig har skylda, at Ukraina ikke fortjener støtte, at Norge en amerikansk lydstat, og at Russland bare forsvarer seg. Vi har klippet ut noen kommentarer fra helt åpne norske redaktørstyrte aviser på Facebook. Slik høres det ut når Putin får støtte fra nordmenn.
2: Putin kommer til å grille hele Ukraina snart. Putin taper aldri. Han har BRICS-land i ryggen med verdens raskeste voksende økonomi. Dette en krig som USA, England og Ukraina fikk startet. Håper Russland har noen små atombomber å sende til Ukraina. Nordmenn kan ikke bli uvenner med russer i nord. Selv om russer i sør kriger mot Ukraina. Russerne et prøvet folk som har lært seg til å tilpasse seg alle tenkelige situasjoner.
0: Ja, det altså nordmenn da som ber Russland om å sprenge atomvåpen over Ukraina. Så hvordan jobber Russland bevisst med å påvirke oss? Paul Magnus Hjertvik Byvarp, du seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og du har blant annet undersøkt utenlandsk påvirkning, informasjonsoperasjoner og hvordan fremmede stater forsøker å påvirke opinionen i Norge. Og i dag skal vi fordype oss i hvordan Russland jobber for å markedsføre sin egen krigføring. Aller først, hvorfor er det viktig for Putin å skaffe seg meningsfeller i utlandet?
3: Nei, det spørs jo litt om det er nøyaktig det han ser for seg at han gjør, men hvis vi tar steg tilbake, så er jo dette en veldig billig måte å liksom nå ut og skape kanskje litt kvalm i land hvor han ønsker kanskje å se litt kvalm. Kunne jeg gått inn i hodet til Putin, så hadde jeg nok vært mer en seniorforsker. Men at dette er et maktmiddel som både Putin og Xi i Kina, Iran, og også sannsynligvis altså, vestlige land ser på som på en måte en slags markedsføring eller en måte å utøve litt myk makt da, på en billig måte, er nok ikke til å stikke under en stol.
0: Hva er de mest typiske russiske fortellingene om Norge, NATO og Ukraina som dere som forskere ser går igjen?
3: Ja, altså det er jo mange forskjellige sånn små fortellinger, men de bunner ut ganske ofte i noen store sekkeposter, kan man si. Så et av de favoritthistoriene til Kreml er jo at Vesten er dekadent og er på en måte falma sivilisasjon som ikke klarer å opprettholde moral og orden og den slags. Det er jo også ofte historier som skal peke på Norge og NATO og Vesten som hyklerske, at vi ikke står for det vi sier vi står for. Og så må man kanskje også se litt på den speiltype effekten man kanskje er ute etter, fordi ofte når man snakker om desinformasjon, når man snakker om påvirkning og propaganda og den slags, så er det liksom, oi, hva gjør de med oss? Men det kan tenkes også at formålet er kanskje like mye å vise for et hjemmepublikum i Russland at se, sånn ser det ut i Norge her. Se på kommentarfeltene i nettavisene. Det er masse misnøye i Norge om den støtten Norge gir til Ukraina, for eksempel, eller den policyen som føres mot Russland.
0: Hvem i Norge er det viktig for russiske påvirkere å nå?
3: Det som, altså, vi lever jo nå i et informasjonsøkosystem som kan defineres mye av disse algoritmene på sosiale medier, som bestemmer i stor grad hva vi ser, når vi ser det, og i hvilken sammenheng vi ser det. Og da er det en del forskning på bruk av det som på en måte kan bredt kalles såkalte influensere. Da. Og da mener jeg ikke nødvendigvis rosa bloggere og den slags, men de som får rekkevidde på det de legger ut på sosiale medier eller på sin egen blogg og så videre. Og da ser man jo spesielt med disse pro-russiske fortellingene, så er det kanskje Glenn Diesen, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge. Man ser steigan.no, en alternativ kanskje nyhetsblogg, som da resirkulerer en del av disse fortellingene som Russland har, eller resirkulerer kanskje litt feil ord, men de kommer opp der, og det blir da også lagt inn i det russiske informasjonsmiljøet for å si at se her har vi nordmenn som får mange til å lese dem, de får mange klikk og liker å dele greier, og da liksom kan de bevise at her er det ikke bare ensartet på en måte Russland-politikk i Norge. Mm.
0: Hverken Steigan eller Diesen er jo her i dag, men likevel så må vi jo kunne snakke om det, fordi at det er nettsteder og arenaer som dere ser også der slike ting kommer fra.
3: Absolutt. Man plukker det kanskje mest opp når vi ser på hva for eksempel Russia Today, eller RT som det kalles, som er en russisk TV-kanal og nyhetsnettside, hva de produserer når de snakker om Norge, og da er det ofte disse kildene de på en måte trekker på for å vise hva som skjer i Norge. Da.
0: Hva er det egentlige målet med russisk påvirkning i Norge? Er det å få folk til rett og slett å elske Russland, eller er det å skape mistillit og forvirring og splittelse?
3: Ja, det er et godt spørsmål, og det lenkes kanskje til et spørsmål som plager mitt forskningsfelt og fagfelt fra tid til annen, og det er dette spørsmålet: hva prøver man å oppnå, en veldig spesifikk ting, eller prøver man bare å skape kaos? Og jeg tror nok, jeg vil påstå at vi som felt begynner å lande på kaos, teorien. Mm. Fordi det er veldig vanskelig, selv med uhorvelig mye penger og masse tid til å prøve og feile, så er det veldig vanskelig å vite hvordan du skal oppnå noe ganske kompliserte mål nedover linja bare ved å legge ut noe informasjon på nettet. Mm. Så det er mye, mye lettere å nøre opp og splitte og så litt tvil i systemer, og så enten se hva som skjer, kanskje noe veldig bra plumpe ut på andre siden, eller så har du også på en måte skapt litt uro da, i det norske offentlige ordskiftet. Så jeg tror den uroen er kanskje det som er det hovedstrategiske målet, og så er de opportunistiske. Kanskje det skjer noe mer som de kan ta i bruk.
0: Mm. Og oftere nå enn før så ser vi i kommentarfelt at noen sier rett ut, dette har redaksjonen også da sjekket selv, sier rett ut at det ville vært bedre med et Putin-styrt Norge enn diktater fra EU i Brussel. Hvorfor går folk så langt?
3: Nei, det er veldig vanskelig for meg å si når jeg sitter her, og det er ikke den typen analyse vi heller gjør på FFI. Men jeg vil kanskje knytte det til denne oppmerksomhetsøkonomien som vi ser, altså ikke engang avhengig av Russland, men heller på grunn av plattformer som Facebook og Twitter og TikTok, hvor de som roper høyest, de som sier de mest liksom storslåtte eller ekstreme tingene, de løftes ofte frem og får oppmerksomhet. Mm. Så det har jo blitt lekket, i hvert fall disse undersøkelsene internt fra Facebook, som viser at jo nærmere du kommer til grenser for hva det er lov å si ifølge Facebooks egne retningslinjer, jo mer spredning får det budskapet. Så jeg tror dette er, uten å gå inn i hodene til folk, så tror jeg nok at mye av dette er du er anonym, du kan si liksom hva du vil, og du får mer oppmerksomhet hvis du sier noe ekstremt.
0: Vi snakker altså om russisk påvirkning i Norge. Paul Magnus Hjertvik Buvarp, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, er med oss. Og så må vi jo snakke litt om disse profilene og hvem de er. Altså, enkelte av de her profilene som skriver denne type ting i sosiale medier, de har få eller ingen venner på Facebook, og så hvis man studerer profilen nærmere i detalj, så viser det seg at de stort sett bare har oppdatert profilbildet sitt for 4 år siden. Og profilbildet er av og til rett og slett en bil eller en katt. Er dette konstruerte profiler, er noen av dem konstruerte?
3: Det er veldig vanskelig å si, det er noe vi selv også sliter med når vi på forskjellige oppdrag er ute og for eksempel kartlegger påvirkningsforsøk mot norske valg. Men det vi egentlig ser mest etter, det er koordinasjon. Mm. Hvilke lenker, kanskje da spesielt fra russiske desinformasjonsnettsteder, blir delt samtidig med liksom, eller delt samtidig i stor mengde for å prøve å få noe til å skje i det norske ordskiftet. Det er nok litt mer den koordineringen som er tegn på den typen aktivitet. Altså, hvem som helst kan ha en eller annen konto som de bruker sjeldent, bare når de skal si liksom det mest oppsiktsvekkende. Er de da kanskje russiske bots? Det kan hende, men det kan også hende at de ikke er det. En bot er jo da en automatisk profil som ikke egentlig representerer noen person, og som kan styres.
0: Hvor viktig er det for et land i krig å få ut sin versjon og skaffe seg støttespillere, synes du? Eller tror du?
3: Altså, jeg tok en doktorgrad i propaganda fra 1. og 2. verdenskrig, og propaganda og liksom informasjonsbiten av krig har jo vært viktig siden det første spydet ble kastet, vil jeg påstå. Da kom det også sikkert et stort brøl. Men dette er viktig. Man kan snakke om hearts and minds, sant? Hjerter og hoder til folk som man skal overvinne en befolkning. Til syvende og sist så vinner du ikke en krig ved å ta liv av alle inne på et territorium. Du gjør det ved å få dem til å enten gi opp eller snu seg og tenke at nei, men dette alternativet er faktisk bedre for oss slik som situasjonen er nå. Så på en måte å se krig på er jo at det er en slags informasjonskrig som ligger i bunn hele tiden.
0: På 1930-tallet så delte norske myndigheter rett og slett ut gratis radioapparater og norsk litteratur og ukeblader til folk langs grensa i Finland, i Finnmark. Bakgrunnen, det var sterk propaganda fra det som da het Lappo-bevegelsen, en høyreekstrem bevegelse som tok det ordet for å rett og slett å underlegge seg Nord-Norge. Hvor utsatt er folk i grenseområder for påvirkning?
3: Jeg vet ikke om grense er på en måte det utslagsgivende her, men den russiske strategien rundt påvirkning og den slags har veldig lenge, altså siden sovjettiden, vært å pirke i ting som allerede er litt betent, og kanskje gjøre det verre, eller å liksom øke uroen i noe som allerede er urolig. Så til den grad at det finnes allerede en slags sentrum-periferi-type problemstilling i et grenseområde, så vil Russland sannsynligvis se det som en mulighet til å øke den uroen og peke på at her er det ting som ikke er helt på stell. Da.
0: For eksempel, Kyiv forstår oss ikke, eller Oslo forstår oss ikke, er det den type mekanismer?
3: Nemlig,
0: vi har?
3: Ja. Nemlig. Så, og det er jo en veldig aktuell type problemstilling, den er lett å peke på et kart og så videre. Så det er en ganske enkel måte å gjøre ting på.
0: Hva kan vi vente oss, tror du, i tida som kommer, etter hvert som egentlig alle går og venter på en våpenhvile eller en fredsavtale?
3: Nei, det er jo det er uklart om man ser et Russland som er mer villig til å trekke fram de store ordene. Man hadde jo på lille julaften i 2024, så var det jo et russisk kargoskip som sank i Middelhavet. Det var et skip som var tilknyttet den russiske, de væpnede styrkene, og var da også sanksjonert. I nærheten av det skipet så befant det seg et norskt skip, som seg hør og bør, så klart seilte bort for å hjelpe mannskapet på dette russiske kargoskipet. De hadde kommet seg over i noen livbåter, og i samtale med den spanske redningstjenesten så avtalte norske kapteinen at denne livbåten med det russiske mannskapet skulle legge seg inn til det norske skipet, men de skulle vente på det spanske redningsfartøyet for å plukke de opp. Dette var en helt vanlig hendelse egentlig ute på sjøen, sånn gjøres det, det var etter boka. Men de dagene som fulgte, kom det veldig sterke ord fra Moskva, fra ganske høyt opp i Moskva, fra Medvedev for eksempel, som for ikke så fryktelig lenge siden var president og statsminister i Russland og en nær høyre hånd til Putin, som sa at dette var utilgivelig av Norge å la det russiske mannskapet drukne, eller nesten drukne, i Middelhavet. Så dette ble vridd og snudd på hodet, og tillagt ganske sterke ord i den russiske fortellingen, noe som vi kanskje ikke har sett så fryktelig mye av de siste 10-20 årene, men som nå begynner å bli måten Russland prøver å skape en historie om et russofobisk, antirussisk Norge, kanskje som et ledd av en større plan i regi av NATO, for eksempel.
0: Her i Petropulsen så har vi snakket om russisk påvirkning mot nordmenn. Paul Magnus Hjertvik Buvarp, du seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Tusen takk for at du var med oss her i Petropulsen.
4: Dette er Petropulsen i NRK Petro.
1: Hvis du sitter og tripper og utålmodig venter på neste kamp, så kan jeg melde om at det bare er 8 timer og 39 minutter igjen til avspark i semifinalen i fotball-VM mellom Argentina og England.
0: Ja, de her to landene er rivaler både på og utenfor banen. En konflikt som har vært i cirka 200 år blåser opp igjen når de møtes på fotballbanen. Hvorfor? Det skal vi finne ut av litt senere i sendinga. Før det, så skal det handle om relasjoner, Penny.
1: Sommeren er høysesong for bryllup, og samtidig så bor rundt en million nordmenn alene. Hvor mange som er kjæreste på kryss og tvers, eller lever i andre typer forhold, det finnes det ingen statistikk på. For mange er drømmen et monogamt ekteskap som varer livet ut. Men for andre så føles akkurat den modellen der mer ut som et fengsel enn en drøm. Noen har prøvd seg frem med ulike måter å leve sammen på. Det har forfatter Edy Poppe skrevet flere bøker om. Her leser hun fra starten av den nyeste boka si, da hun var innom i Ekko i fjor.
5: «Jeg vil alltid være stolt over å ha vært gift med deg», sier kjæresten min Cyril med sterk fransk aksang og overraskende riktig grammatikk. Han går ned på kne i Vigelandsparken. Det begynner å styrtregne, og jeg blir overbevist. Et par måneder senere, rett etter siste eksamen på videregående, gifter vi oss i Bø gamle kirke. Foran den norske slekta mi og den franske slekta hans og alle vennene våre, lover vi hverandre evig utroskap, kunstnerisk delirium, alltid å gå over grenser, egne og andres, aldri å bruke tid på å tjene penger, aldri å bli foreldre. På godt og ondt til litteraturen skiller oss ad. Sier vi ved alteret.
6: Edy Poppe, velkommen til Ekko.
5: Tusen takk.
6: Dette var du som las fra starten av boka di Iggy, som du også har lest inn som lydbok. Og du og Cyril går da oppover kirkegården foran venner og familie og lover hverandre evig utroskap. Hvorfor det?
5: Altså for meg var det kanskje det som var det spennende med å gifte seg, eller den tryggheten ved å gifte seg, at den måtte sprenges. Det var, jeg var 20, han var 22, og vi var liksom på begynnelsen av å skulle utforske livet. Vi møttes når vi var 17 og 19, så den eneste måten jeg kunne love noe for evig var at det skulle inneholde en masse eventyr og andre relasjoner og noe uvisst. Jeg hadde aldri drømt om å gifte meg egentlig.
6: Hvorfor var det så viktig å sprenge ting?
5: Kanskje fordi at jeg har hatt en så utrolig trygg oppvekst i Bø i Telemark. Jeg vokste opp på en gård der. Jeg husker å se ut på åkeren, se kornet vokse nærmest, plukke evig mange steiner og vite at her kommer mine foreldre alltid til å bo. Her kommer jeg til å bo så lenge jeg har min barndom. Altså på en måte, så det trygge, det hadde jeg i flust av. Mine foreldre bor fortsatt der. Jeg skjønte at hvis jeg vil ut i verden og oppleve noe annet, så må jeg gjøre det selv.
6: Du jo egentlig født Ragnhild Moås, under pseudonymet er det i Poppy skrevet romaner og noveller som nå utforsker kjærlighet utenfor de konvensjonelle rammene. Og hvordan opplevde disse rammene og for så vidt forventningene i samfunnet vårt her i Norge?
5: Først vil jeg bare si at jeg føler ikke at Edie Poppy er et pseudonym. Det er min drøm om meg, mens Ragnhild Moe er mine foreldres drøm om meg.
6: Ja.
5: Så jeg føler ikke at det ene er mer ekte enn det andre, eller kanskje Edie Poppy er mer ekte hvis man vil snakke med den jeg er nå, og så kan man, hvis man renner seg til barndommen min, snakke med Ragnhild Moe. Men nei, altså, begrensninger kan man jo la seg begrense av, eller man kan bli nysgjerrig på dem. For det, hvorfor skal man begrenses? Hva finnes på den andre siden? Jeg tror for meg har det mer den effekten at jeg da blir nysgjerrig. Jeg er ikke så lett å temme at jeg bare, hvis det er en begrensning, så aksepterer jeg den. Så heller kanskje inspirasjon. Også en ting som jeg oppdaget ganske tidlig var jo også Kristiania-bohemen. Og det var et sånn positivt sjokk for meg at Norge, som jeg opplevde som såpass konvensjonelt, i hvert fall bygda, kunne by på noe så ekstravagant som Kristiania-bohemen og deres frie kjærlighet, og også at de var så bereiste, hele den gjengen der, så det var en stor inspirasjon.
6: Ja, for hvor frie var de?
5: Altså, man vet jo aldri hvor fri noen er. Altså, det er jo en frihet hva du gjør, men så er det jo hvor fri du er inni deg selv. Det vet jo kun hver enkelt, så det kan jeg ikke svare på.
6: Vi skal snakke mer om hvordan du og Cyril løste et liv i evig utroskap, men først må vi si velkommen til det også, Elisabeth Tverli.
7: Tusen takk.
6: Hva tenker du når du hører om Edie Poppy og Cyril sin lovnad til hverandre om evig utroskap?
7: Først og fremst så tenker jeg det er en slags realisme i det. Fordi vi vet at i veldig mange langvarige parforhold så er det opp til 40% som opplever utroskap. Så på et sett så tenkte jeg at det var en modig og vakker dedikasjon å si vi gifter oss, men vi må være fleksible nok til å romme at vi kanskje ikke er seksuelt eksklusive resten av livet.
6: For du er jo psykolog, seksolog og parterapeut, og hvor mange ulike kjærlighetsrelasjoner møter du i din arbeidshverdag?
7: Jeg har lyst til å si alle relasjoner er ulike, men jeg kan på en måte se en tendens da. Hvordan vi mer og mer i dag åpner opp for å tenke mer alternativt rundt parforhold, eller forhold generelt. Og det vokser et vokabular rundt det, den relasjonspraksisen mange har lyst til å ha da, som fra å være liksom det monogame parforholdet til å kanskje bli noe som er et paraplybegrep som er poly. Det kan jo være polyamorøs, eller at du da liksom forelsker deg i flere, eller at du har lyst til å ha sex med flere enn partneren din, eller at du vil ha flere partnere. Så her er det jo rom for å på mange måter skreddersy hva slags relasjonsform du vil ha. Jeg tror ikke nødvendigvis at det handler om selve formen, at det finnes en riktig eller gal form, men jeg tror at man som individ og par kan finne en form som passer bedre eller dårligere, da.
6: Hvordan kan man kjenne etter om hva ens eget behov er?
7: Jeg synes det er en ganske god parterapeut som snakker om dette med at hvis vi blir for tette, altså sammensmeltning i et parforhold, at det egentlig gir mer risiko for utroskap, fordi at en av partene, eller begge, kanskje føler seg litt sånn trengt opp i et hjørne, man får ikke helt puste. Og så det jo mange løsninger på det. Man trenger jo ikke nødvendigvis gå og ha sex eller innlede en relasjon med en annen. Men av en eller annen grunn så det da, sier han da, at en tendens til at man på et eller annet sett får en slags reaksjon da, for å bryte ut av det som kan føles litt sånn klaustrofobisk. Og så synes jeg det var så fint på et sett når Edie sier at den tryggheten hun har med seg i bakhånd gjør at hun også kan ut i verden og leke. Og det jo veldig klassisk at vi ser parforhold inn i tilknytningspsykologien, og da snakker vi jo gjerne om den trygge basen som barnet skal ha med foreldrene sine, sånn at de kan ut på lekeplassen og være sammen med de andre barna, og så kan de vende tilbake, og da blir de tatt imot. Og jeg tenker at det kan jo være en veldig ressurs da, hvis du har et sterkt, trygt parforhold, og ut derfra så kan du da gå og eksperimentere, hvis det føles ok for begge to da. Mm. Og man ser også at når man har gjort forskning på tilfredshet i parforhold, så det ikke sånn at de som lever i monogame forhold er mer eller mindre tilfredse enn de som lever i mer åpne forhold. Sett at ikke sant, det et bevisst valg om man ønsker den type praksis man har blitt enig om, da, den avtalen og rammen.
6: I den selvbiografiske boka Iggy så forteller du, Edie Poppy, veldig nært og ærlig om dine forhold, både åpne og lukka. Hvordan var du og Cyril enige om hva kjøreregler dere skulle ha for et liv i evig utroskap?
8: Ja, først må jeg jo si at det ikke ble evig, da. Men kanskje jeg ikke så opptatt av evig heller. Jeg har emosjonell klaustrofobi, så for meg, det var jo en liten evighet. Vi var jo sammen i 16 år. Men først så prøvde vi oss jo på det litt mer klassiske da, altså at kjæresten min var ganske utro, og da var det mye løgner og mye gråt og mye virkelighetsforskyvninger. Jeg tror han følte seg egentlig litt dårlig med det. Det var han som var utro, og jeg var den, håper å si, klassiske, lidende, gråtende tenåringen liksom. Jeg var jo veldig ung og i et annet land, men han foreslo det at jeg, egentlig først at jeg skulle få meg en elsker. Og så vet jeg ikke, og jeg tror han hadde tenkt at jeg kanskje skulle si nei. Men det synes jeg var en veldig god idé. Så det begynte med det, at jeg skulle få meg en elsker, og han skulle ikke ha noen. Men så ble jeg så sykt forelsket i min første elsker, som jeg skriver om i Anatomi og monotoni, debutboken min, som det kalles Elskeren, at det ble for mye for meg at han skulle være trofast da. Jeg trengte space, som Elisabeth snakker om, så da... Da inspirerte jeg han til å også gå ut igjen. Da. Men jeg synes jo det var for meg en mye deiligere kontrakt, at vi fortalte hverandre at vi levde i samme virkelighet, enn det som det startet med, da, utroskap og løgner. Det er ikke noe jeg er spesielt glad i.
6: Ja, for hvor går egentlig da disse grensene mellom utroskap og det åpne forholdet?
8: Altså utroskap for meg er jo ikke nødvendigvis en handling i seg selv. Det handler jo kanskje om hva man har blitt enig om i parforholdet, hva man synes innenfor og utenfor, og hvis man da går utenfor det man blitt enig om, så blir jo det en form for utroskap. Det kan sikkert, det trenger ikke være seksuelt, tenker jeg. Men ja, også, det interessante er jo også at ærlighet kan også bli en tvangstrøye. Det merket jeg etter hvert, at det at vi liksom sa at vi måtte fortelle hverandre absolutt alt. Til slutt så hadde jeg liksom et behov for å beholde noe for meg selv, ikke fordi jeg ikke hadde lov, men bare fordi jeg ikke ville ha en annen persons blikk og kommentar på alt jeg opplevde da.
6: Altså Elisabeth, hva om bare en i et parforhold vil leve i et åpent forhold da?
7: Ja, nei, det jo problematisk da. Jeg skal ikke romantisere og si at det jo komplisert. Du har jo da noen som sier, ok, la oss prøve det, se hva som skjer. Mens andre sier, ok, jeg kan jo ikke bestemme hva du skal gjøre med deg og din kropp, så hvis du vil det, så gjør du det. Vel vitende om at det kan gjøre dette og dette med meg emosjonelt. Og det tenker jeg jo kanskje er litt sånn viktig å huske på. Nå er det jo et begrep som relasjonshierarki, som Andy Norgren i Sverige har fremsatt, som en slags, ja, det et forsøk på å ikke ha så mange regler, kanskje, fordi at alle disse reglene, hva skjer i det sekundet jeg opplever noe nytt, som gjør at den gamle reglen ikke fungerer for meg lenger, vil jeg da konstant måtte reforhandle alle reglene, og det kan jo bli ganske slitsomt.
6: Opplevde dere det?
8: Ja, det vel kanskje det at man finner veien mens man går også. I det lukkede forholdet, i alle mine lukkede forhold, har det vært mye mer jalousi enn i det åpne, da, fordi forestillingen er som regel mer skremmende enn virkeligheten. Da.
6: Mm. Og Elisabeth, du skulle også legge til mer om det med det åpne forholdet.
7: Ja, jeg tenkte på dette med relasjonshierarki. Det kom jo som et slags motsvar til mer poli, som skapte et vokabular hvor man kalte en av partnerne man bodde med kanskje for primærpartner, og så ble en elsker sekundærpartner. Og så føltes det så hierarkisk, og at det var litt uetisk at man driver og rangerer mennesker i livet sitt som primære og sekundære. Men hvis vi tenker at i vårt liv så skal det jo være plass til flere enn kanskje bare en partner. Det er i hvert fall det relasjonsanarkister er veldig opptatt av, fordi at vi ofte da prioriterer og tenker at kjæreste og romantiske relasjoner alltid er viktigere enn vennskap, for eksempel. Og der kan vi jo kanskje begynne å se litt på i et parforhold da, hvis den ene ønsker et åpent forhold. Hva handler det om at du ønsker et åpent forhold? Ikke fordi at det er noe galt i å ville det eller velge det, men det kan jo være fint å stille seg noen spørsmål. Hvor mye tid er det jeg bruker med partneren min? Hvor mye tid ønsker jeg å bruke på jobb, barn, venner, aktiviteter, alenetid? Og kjenne litt på, er det ting vi kan gjøre der først? Mens for andre så er det også det seksuelle, det spenningen det er, men at man ikke har lyst til å være utro. Fordi det er jo et viktig skille da, man er jo ikke utro hvis man har et åpent forhold, men jeg tenker at folk kanskje mer og mer prøver å finne en realistisk og ja, ansvarsfull, respektfull måte å leve på, fremfor å være utro da. Og da kan det jo være ok å si til partneren at man har lyst til å se om de kan få til et åpent forhold, fremfor at den ene bare går og gjør det allikevel, for da fratar du jo også partneren din den muligheten. Og veldig mange synes jo det er selve sviket som gjør vondt, og ikke nødvendigvis sexen da.
6: Ja, for hva er denne her moralen som på en måte da er i samfunnet vårt med skammen også rundt tanker om andre relasjoner?
7: Hvis det er veldig strengt monogami i et samfunn, så er det jo også en forventning om at du skal skille deg eller gjøre slutt dette forholdet du har hvis noen har hatt sex med eller innledet noe med en annen. Og det kan jo være veldig strengt, og det kan jo hende at den personen som har opplevd utroskap ikke egentlig har lyst til å gjøre det slutt, men føler seg presset av samfunnet, sladder på enten det er bygda eller storbyen. Og da tenker jeg, ok, men filosofisk poli, ok, man trenger ikke å praktisere det hele tiden, men finnes det en mulighet for at om det så skjer, så kanskje vi kan klare å romme det da, hvis vi skal være sammen et helt liv? Fordi at monogamiet er jo ikke en naturlov. Vi er jo ikke født monogame. Det er jo en konstruksjon vi har laget. Og det kan være en vakker dedikasjon, ikke sant? Å ville gå i dybden med en person. Men jeg tror vi skal passe oss for å tenke at det er naturlig.
6: Mm.
7: Men kanskje nettopp derfor har moralen blitt så sterk. Fordi vi vet at det er krefter i oss som ikke nødvendigvis ønsker monogami da.
6: Ja, for hvorfor har vi da valgt monogami hvis vi ikke er lagd for det?
7: Jeg tror igjen at det har vært en måte å lage et samfunn som kan være stabilt og trygt, særlig økonomisk. Og vi skal jo ikke gjøre narr av det. Økonomi og trygghet, ikke sant? Det er jo kjempeviktig. Og mange som er, jeg håper å si, lykkelig skilt, det vil si de er skilt og har noen barn, de ønsker kanskje ikke den mer klassiske, tradisjonelle parforholdet på nytt med noen andre. Men da synes jeg det er litt ok at man har kjent litt etter om man kan tilby det eller ikke, og kanskje være litt tydelig på det. Så jeg tror jeg slår et slag for fleksibilitet til eller valgfrihet og bevissthet, for jeg tror at veldig mange ikke har tatt noen som helst refleksjonsrunde, men kanskje bli med på det skriptet i samfunnet vårt da.
6: Men til begge dere to til slutt, altså, mange vil jo til sjøen og sist ha trygg på en måte, altså ikke alle, men mange, og en armkrok. Og hva tenker dere vi kan vinne på med å tenke annerledes på relasjoner?
7: Det bare slo meg nå at vi ofte samstiller trygghet med monogami, men monogami trenger jo ikke være noe tryggere for de som er i det, enn et mer åpent forhold.
8: Mm. Der er jeg enig med Elisabeth. Jeg har følt at noen av mine såkalte monogame forhold har vært mye mindre trygge da. Men ikke sant, hva er trygghet? Det kan jo også være vennskap, men først og fremst, hvis ikke du har trygghet i deg selv, så kan de andre rundt deg være så trygge du bare vil. Du kommer aldri til å bli trygg, så du må jo finne et eller annet senter i deg selv, hvor du opererer i verden fra da. Og det er selvfølgelig kjempevanskelig, men den eneste tryggheten, ekte tryggheten, er jo der, tenker jeg da.
9: Vi hørte forfatter Edie Poppy og psykolog, seksolog og parterapeut Elisabeth Tverli. Dette var et gjenhør fra Ekko med programleder Jean Kristin Sena.
0: Penny, har du noen gang vært misfornøyd med noe du har kjøpt, og så har du klagt til butikken etterpå?
9: Jeg er skikkelig dårlig på det. Jeg har en pose full av sånn reklamasjonsting og ting som ble ødelagt, men jeg er så feig, jeg tør ikke.
0: Nei, men det er ikke noe rart, for det er jo skikkelig ubehagelig å gjøre det. For eksempel det å ta mot til seg og oppsøke butikken, eller å skrive til nettstedet at det var jo ikke det her jeg bestilte.
9: Ja, og så er du redd for å få sånn voksenkjeft, sånn, ja. Dette er egentlig din egen feil.
0: Kjempegodt sagt. I hvert fall så er det her noe som går også i den kriminelle underverdenen.
9: Ja.
0: Ja, fordi det her er også noe som internasjonale tyveribestillere driver med. De er også misfornøyd med det de får.
9: Kan man klage på tyveri?
0: Man kan klage på tyveri. Fordi, nå skal du, det her er helt ellevilt, for det er avisa Le Monde, den franske avisa Le Monde, som forteller at bakmannen bak kuppet mot Louvre i Paris i oktober i fjor, han skal ha vært rasende og kjempeskuffet over hva tyvene han selv hadde hyrt og leid inn, fikk med seg. Ja, men det var jo ikke det her jeg bestilte.

0: med det. Og så sier han, ja, men det var jo ikke det jeg ville ha.
1: Men hva var det du ville ha da?
0: Jeg ville ha en mumie. Jeg ville ha, jeg ville ha Mona Lisa. Ja, men det, Mona Lisa er jo så godt bevokta. At vi hadde jo vært rent galskap å prøve seg på Mona Lisa.
1: Det er veldig mye å be om, synes jeg. 1 milliard for noe å holde.
0: Ja, men det vil noe ha.
1: Han, mye vil ha mer.
0: Ja, mye vil ha mer, altså. Eller for eksempel, ikke sånn, jeg vil ha Venus fra Milo. Ja, hva er det for noe da? Din statue, en hvit statue uten armer. Ja, i hvert fall. Det her er altså det de tyvene som nå er arrestert da, har forklart for retten. De nekter da å fortelle hvem denne bestilleren egentlig er. Så det er bare en av de gjenstandene som er funnet, og den var ødelagt, men resten, altså det er 8 gjenstander som fortsatt er på frifot da.
1: Ja. Men er dette den kunden da, som har levert tilbake den knuste gjenstanden for de ikke ville ha den? Jeg begynner å lure på.
0: Det skulle jeg ha sett. Det skulle jeg virkelig ha sett. Sånn gjør man det da også i den internasjonale bandittverdenen. Og så blir det jo da, ja, gjett 2 ganger. Det blir selvfølgelig klassisk musikk. Altså, jeg klarer ikke å være det en gang. Og denne gangen så har jeg valgt litt sånn smyge musikk. Musikk som passer til banditter som sniker seg rundt på sukkerlesten i Louvre. Og da kan pizzicato-polkaen til Johann Strauss, den yngre, passe godt. Den er komponert i 1869. Hør du her? Hvordan kjeltringene sklir langs etter parketten og smyger seg rundt.

0: Her tok de bena fatt og sprang ut her og smyge musikk for tyver på Louvre. Eller egentlig Pizzicato Polka skrevet av Johann Strauss den yngre. Det var Wiener Volksopers Orkester du hørte her.
1: I kveld møtes England og Argentina til semifinale i VM, men i oppgjøret mellom

0: mellom de to landene følger det med mer enn vanlig fotballrivalisering. Vi har hørt med Erik Mustad, dosent ved Universitetet I Agder, og som Storbritannia-ekspert. Han gir oss innblikk I hvor og hva Falklandsøyene og denne konflikten
1: Falklandsøyene en liten øygruppe helt sør I Atlanteren, cirka 50 mil utenfor Argentinas kyst, nok så langt sør da mot Sørpolen. Så det en øygruppe som består av en 600-700 øyer, de fleste av de ubebodde, de to store bebodde, med en befolkning på drøyt 3500. Det varierer litt dette folketallet fordi at det har litt med britisk militær tilstedeværelse å gjøre, for dette jo et britisk område, en kronkoloni, så britene har suverenitet her og har hatt det siden 1833. Argentina, Las Malvinas på spansk, de mener jo at territoriale områder utenfor Argentinas kyst tilhører Argentina, mens britene ser litt annerledes på det og mener da at det folkets rett til å bestemme suverenitet, altså det vi kaller konstitusjonell tilhørighet, skal det være en del av Argentina eller skal det være en del av Storbritannia. Og britene har kontroll over disse øyene og skjærene og alle sauene, som jeg sier, for det flere sauer på Falklandsøyene enn der folk.
0: Ja, hvor mange sauer det da?
1: Ja, det godt opp mot 10.000 sauer. Sauerhold en de viktigste næringene på øya, I tillegg til turisme faktisk, for dette veldig mange cruiseskip på vei til Sørpolen som stopper innom Falklandsøyene I hovedstaden Stanley. Og så det selvfølgelig fiske, for de omgitt av hav, og så må jeg huske det at når vi skal gå tilbake og snakke om Falklandskrigen I 1982, da Argentina invaderte Falklandsøyene I 1982, så ble det gjort en meningsmåling I britiske aviser, og over 80% av de spurte visste jo ikke hvor Falklandsøyene var I gang. Så dette fjerne øyer, og veldig fjernt fra Storbritannia, selvfølgelig.
0: Men hvor langt tilbake går denne konflikten?
1: Britene var jo de som kom til dette området på 1700-tallet. Det hadde vært spanjoler der før, og da Argentina ble selvstendig på begynnelsen av 1800-tallet, så mente de at de også arva suvereniteten over territoriale områder utenfor landet, deriblant Las Malvinas. Og britene da, som hadde befolkning der, sendte faktisk et skip til Falklandsøyene I 1830 og jagde de argentinerne som da hadde begynt å bosette seg der bort. Og siden den gang så har det da offisielt siden 1833 vært britisk.
0: Så dette en konflikt som går langt tilbake, men hvorfor disse øyene så viktige for disse to nasjonene?
1: Jeg tror ikke de så viktige for Storbritannia som øyer som sådan. Britene har et konstitusjonelt prinsipp om suverenitet I forhold til folkene som bor der, og at det denne selvbestemmelsesretten som disse prinsipp, mens Argentina da har hatt dette som et skal vi si, territorialt prinsipp, altså geografisk så tilhører disse øyene Argentina, det gjør de selvfølgelig langt tilbake, så der står de og ser litt forskjellig på hvordan suvereniteten for disse øyene skal være, så for britene så handler det om det prinsippet, det selvfølgelig en gammel kolonikonflikt mellom Spania og Storbritannia. Så dette jo en slags overlevning av kolonitida. Og som vi vet, britene hadde verdens største imperium. I 1922 så hadde de en fjerdedel av jordas overflate, og en fjerdedel snakket engelsk. Så de har hele tiden gjemt seg bak dette prinsippet om at det befolkningen selv som bestemmer. Og I 2013 så hadde de en folkeavstemning der, hvor 99,8% svarte at de ønsket å få bli britiske. Og det jo ikke så rart, for det jo briter som bor der.
0: 2. april 1982 så invaderte altså Argentina Falklandsøyene, og dagen etter snakket Storbritannias statsminister Margaret Thatcher til Underhuset.
2: Mr. Speaker, I'm sure that the whole House will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina against British territory. It has not a shred of justification and not a scrap of legality.
0: Not a scrap of legality, sa Margaret Thatcher efter den argentinske invasionen I 1982. Vad var det som skedde denne våren?
1: Nei, dette var en opptakt hjemme I Argentina for militærjuntaens leder Leopoldo Galtieri, som var under et voldsomt press. Militærregimen der nede var veldig upopulært, inflasjonen var enorm, folk var fattige, de sulta, og hans ønske var å henlede oppmerksomheten mot utenrikspolitikk. Og han visste at hele Argentinas befolkning kunne samles rundt kravet om Falklandsøyene. Og I og med at det var et militærregime, så hadde de jo en nok så høy beredskap I Argentina på tidlig 80-tall. Så han bestemte seg for dette bakholdsangrepet for å prøve å øke sin egen popularitet med å invadere Falklandsøyene. Og hjemme I Storbritannia så var også Margaret Thatcher veldig, veldig upopulær I 1982. Et par måneder tidligere så hadde hun faktisk blitt reitet, da, som vi sier på godt norsk, som den minst populære statsministeren I det 20. århundre I Storbritannia. Hun hadde gjort en enorm endring I den britiske økonomien. Hun hadde kuttet statssubsidier, begynt å bygge ned staten, og hun sa I sine memoarer at hun aldri kom til å bli valgt igjen bare et par måneder tidligere. Så det var en gavepakke for Margaret Thatcher som kom seilende inn og brukte en halvtime etter dette klippet vi hørte I parlamentet med kabinettet sitt, og de bestemte seg rimelig kjapt for at dette skulle de gjøre noe med. De skulle ta tilbake øyene, og det gikk da 3 måneder.
0: Mm. Altså, hvorfor valgte de å gå til krig for disse små øyene så langt hjemmefra?
1: Det var det prinsipielle territoriale kravet, altså denne geografiske tilhørigheten som Las Malvinas har til Argentina. Og så var det jo dette politiske bakteppet med denne upopulariteten I forhold til at Leopoldo Galtieri var såpass upopulær og tenkte at dette en god måte å samle nasjonen på, bygge litt utenrikspolitisk identitet og da få befolkningen til å tenke på noe annet enn dårlig økonomi og sult og fattigdom og alt dette, og den voldsomme inflasjonen som var I Argentina på 80-tallet. Så da tenkte han, nå gjør jeg dette, men året etter så kollapsa jo hele militærjuntaen og regimet forsvant.
0: Mm. Og hvordan endte dette her da, Erik Mustad?
1: Det endte jo med at Margaret Thatcher var den store seierskvinnen, får vi si. I juni så avblåste de krigen, Argentina trakk seg tilbake. Året etter utskrev Margaret Thatcher nyvalg I Storbritannia, og var jo da den nye heltinnen. Og går fra å være den minst populære statsministeren I det 20. århundre, var plutselig den mest populære. Og The Sun hadde jo denne udødelige overskriften «The Empire Strikes Back», for dette var jo noe som spilte på kolonialisme og imperialisme strengene I Storbritannia, og det var jo også veldig populært I den britiske befolkningen på det tidspunktet.
0: Hvis vi hopper litt frem til I dag, hvordan situasjonen på Falklandsøyene nå?
1: Nei, Argentinas president fra 2023, Javier Milei, har jo sagt at han ikke ønsker noen konfrontasjon med Storbritannia. Han har tatt små diplomatiske steg for å prøve å opprette en dialog med Storbritannia om Falklandsøyene, og ønsker selvfølgelig at dette skal bli argentinsk, og sier at de ikke anerkjenner den folkeavstemningen fra 2013, og ønsker å I en prosess og endre den suverenitetsprinsippet som britene står bak, og at dette blir overført til Argentina etter hvert. Britene sier at det ikke kommer på tale, og de sier at det befolkningen der nede som bestemmer, akkurat som de hevder I forhold til Spania og Gibraltar, så bruker de samme prinsippet på Falklandsøyene og sier at dette britisk, og så lenge folk på Falklandsøyene ønsker at det skal være britisk, og som jeg pleier å si litt tøysete, alle sauene, så det da britisk.
0: Men kan Argentina velge å bare ikke godta denne folkeavstemningen?
1: Ja, det kan de for så vidt, for dette jo en folkeavstemning som Storbritannia har iverksatt for å vise også at det prinsippet som de har I forhold til suverenitet, det folket som da skal få lov å bestemme selv hvordan de skal, hva slags styresett de skal leve under, og alle ønsker å få bli britiske, og britene pumper jo inn en del penger der. Der er en del militær tilstedeværelse, det går litt opp og ned, derfor så går innbyggertallet på øyene litt opp og ned, men dette er britenes holdning til veldig mange forskjellige områder rundt forbi i verden, som da har vært del av det gamle britiske imperiet.
0: Men hvis vi skal trekke det tilbake der vi startet, til fotballen,
1: ja.
0: Bare 4-8 året etter Falklandskrigen så møttes England og Argentina i kvartfinalen i VM i 1986. Hvor mye preget krigen den kampen der?
1: De dårlige forbindelsene preget den kampen. Og det var jo dette som var Maradonas store mesterskap, den lille argentineren som ofte ble kalt både Guds benåda og Gud selv. Og mange husker jo skåringen som ble kalt Guds hånd, hvor det var hens, og han dyttet ballen med hånda over den engelske Peter Shilton, keeperen, som da gjorde at til slutt så vant Argentina 2-1, og da ble det jo hevda i Argentina at om ikke Falklandsøyene eller Las Malvinas var argentinsk, så var i hvert fall Gud argentinsk, og de vant jo VM da i 1986. Og det var, som jeg sa til Dagsavisen her for et par dager siden, det var jo den ultimate hevnen for veldig mange, fordi at fotball betyr så mye for den nasjonale identiteten og stoltheten. Så om ikke de hadde disse øyene, så hadde de i hvert fall, titlen og pokalen.
0: Mm. Og så er det i kveld et nytt oppgjør mellom England og Argentina. Har kveldens semifinale mellom de to rivalene pisket opp den politiske stemningen enda mer?
1: Ja, det har det. Hjemme i Argentina så har det vært flere Union Jack, altså britiske flagg, som har vært brent. Det har vært sanger, som vi hørte innledningsvis her, som også refererer til Las Malvinas. Så dette er selvfølgelig noe som man minnes om hver gang de spiller kamp mot hverandre. Et britisk lag, nå er det England som spiller mot Argentina, og det er syvende gang de spiller EM eller VM kamp mot hverandre, og hver gang så kommer jo disse tingene opp, spesielt i Argentina da.
0: Mm. Og Argentina krever jo nå nye samtaler om øyenes suverenitet, ifølge den britiske avisa The Telegraph. Hva tror du kommer til å skje?
1: Det kan godt være at Milei, som nå har litt dalende oppslutning på meningsmålingene, ønsker igjen, som andre argentinske statsledere som gjør det dårlig på meningsmålingene, ønsker da å henlede oppmerksomheten mot øyene igjen og prøve å tilnærme seg Storbritannia gjennom diplomatiske kanaler, så får vi se. Britene sitter rolig i båten forløp i alle fall.
0: Mm. Altså, Falklandskonflikten dukker opp hver gang disse lagene møtes, sier du, og du er ikke fotballekspert, men Storbritannia-ekspert, men er det vanlig at en 40 år gammel, eller nesten 200 år gammel konflikt sprer seg inn i fotballen?
1: Ja, der er mye som ligger bak fotball, og det må vi være klar over. Vi ser jo grader av dette selvfølgelig i disse store turneringene. England-Tyskland har jo også vært et hatoppgjør hvor retorikk fra 2. verdenskrig har kommet opp. Frankrike-Tyskland, så det er masse historiske elementer som ofte dras opp når det handler om sport, og spesielt fotball, for det er så sterk samlende faktor som vi har sett i Norge nå, med disse fantastiske ukene hvor vi har lov til å oppleve i Norge og i USA med det norske landslaget. Det betyr så utrolig mye for folk, og dermed så kommer ofte mange av disse historiske konfliktene opp til overflaten igjen når det handler om fotball. Så dette er ikke uvanlig.
0: Du hørte Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder og Storbritannia-ekspert, snakke om konflikten mellom England og Argentina på Falklandsøyene. Sommerferie, kald drikke, nyvasket, mykt og tørt tøy. Vi vil ha enkle dager, og som ellers i året, at ting skal fungere maksimalt. Tipsene som sikrer at hvitevarene funker, får du svar på i P2-pulsen i morgen.
3: Og der får du også innsikt i hvordan det er å vite at du faktisk har hele verdens øyne mot deg på jobb som dommer i fotball-VM.
0: I morgen 10.03 her på P2, altså. Vi som har laget dagens sending Jon Haukeland, Selma Klingeberg Tveten, produsent var Magnus Løgehagen, vaktsjef Linn Bølstad, og I studio med ønsker om en fortsatt fin sommerdag her på P2, Jakob Arvola og Penny Wayne Claire Kemba.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. USA sier de har startet nye angrep mot Iran. Det amerikanske militæret sier målet å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip i Hormuzsundet. Konflikten har trappet seg kraftig opp de siste dagene. USA har angripet flere titals iranske mål, medan Iran har svaret med å angripe amerikanske baser i Jordan, Kuwait og Bahrain. Over 1000 mennesker pågripne i en internasjonal politiaksjon mot menneskehandel og organisert kriminalitet. Ifølge Kripos har aksjonen gått føre seg i 59 ulike land. Her i Norge har politiet opprettet 4 saker som gjelder hallikverksemd og utlegge av lokaler til sal av sex. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme, nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt i år har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker. Nødetater og frivillige er avhengige av at de ikke nøler med å varsle om noe er gale. Det ser Jon Inge Haukaråsen i Røde Kors.
1: Vi er jo avhengig spesielt ved drukningsulykker, ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig, og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det er vesentlig, og det er jo den første tida i en drukningsulykke som er viktig.
0: Det vil bli mindre av den fisken vi et mest i havet i fremtiden. I 2050 vil det være 35% mindre av dagens arter, ifølge en rapport fra Klima- og Miljødirektoratet. Meldingen fra forsker Arne Dvinker ved Havforskningsinstituttet er klar. I fremtiden kan det bli nødvendig å ete mer snigler, krabber og tang.
2: Vi skal se etter strandsnegl, og det er havets fastfood. Det finnes overalt, lett å plukke.
3: I fremtiden så kan det være viktigere å spise mer variert og få tak i mer mat, rett og slett. Da går vi lavt i næringskjeden, der det veldig mye å hente.
4: Arne har fått fyr på bålet og lagt et 20-tals snegler i en kjele.
3: Jeg har tatt litt kjøvann i bunn, og så tar jeg en tangkvast oppi, og det er rett og slett for å få litt av denne grønnsakssmaken.
5: Det smaker litt sånn rekeaktig.
3: Ja. Eller reke også, ja. Det er så godt dette, altså.
4: Godt og enkelt. Og det er stort sett bare 2 ting man skal tenke på, sier Dunker.
3: At vi skal unngå noe sett av fingertare, og det andre er jo at du må gå på et sted med ren sjø.
0: Reporter i fjerde var Susanne Njølstad Skansen. Så skal vi høre at bensinprisen i Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det er den billigste bensinen i landet i dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister i Vadsø i Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen i Bergen er lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere i år, ifølge avisa. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Dette er NRK P2.
7: Over 600 ungdommer fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon var samlet på politisk sommerleir da marerittet startet.
8: Han kom i en politiuniform, litt mer heavy enn den typiske politiuniformen som vi ser til daglig.
9: Og så ser jeg et menneske like foran meg bli skutt og falle i bakken.
10: Nå skyter han på Utøya. Utøya!
11: Det er litt som å leke i en syk form for gjemsel.
10: Håper pukken kommer snart, da.
9: Da faller menneskene fra den fjellhylla over oss. Noen faller fordi de er skutt, og noen faller fordi de faktisk faller ned.
10: Hvorfor er det ikke noen sirener eller noe som helst der?
7: Store mengder politi ankom Utøya i Tyrifjorden i Buskerud i ettermiddag, etter at en person som skal være utkledd som politi begynte å skyte rundt seg.
12: Du hører på hele historien, 22. juli, av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. 3. episode, Utøya. Fra klokken 10.30 til 17.59.
9: Det var så stort. Så det er liksom vanskelig å beskrive. Det er som å møte en legende.
12: 22 år gamle Tonje Brenna er generalsekretær i AUF og sjef for årets politiske ungdomsleir på Utøya i Tyrifjorden. Fredag 22. juli 2011 har arrangørene klart å få tidligere statsminister for Arbeiderpartiet, Gro Harlem Brundtland, som hovedtaler om formiddagen.
9: Vi strevde jo veldig med å sørge for at Gro, som hadde kritthvite joggesko, skulle få noe bedre å ha på beina når hun gikk opp den gjørmete veien opp til Storsalen.
12: Gro, som ikke har vært på Utøya på 10 år, har ikke tatt hensyn til hverken vær eller føre da hun valgte sko denne formiddagen. Det regner kraftig.
9: Så i den halvtimen før, tror jeg, så løp jeg fra telt til telt for å finne et par gummistøvler riktig størrelse. Jeg mener hun har ganske små bein. Så det var jo en del av forberedelsene, og så kom hun der da i hvite bukser med røde gummistøvler lånt av en veldig stolt jente.
12: Det en litt slapp fredagsmorgen. Mange av ungdommene i arbeidernes ungdomsfylking har knapt sovet siden leiren startet på onsdag.
13: Man satt trykka sammen i den lille salen, og det var klamt og ekkert. Folk var litt sånn småbløyt fordi at det hadde rundet litt inn i teltene.
12: Kioskansvarlig Renate Tårnes fra Ørlandet er en av 564 personer som på AUF sommerleir på Utøya 22. juli. 530 tenåringer og unge voksne. Den yngste påmeldte 13 år. For mange av deltakerne leiren på Utøya ikke bare sommerens, men årets høydepunkt. Det stappfullt av folk i storsalen i kafébygget, og det dogger på rutene.
13: Og det lukter litt pent. Så når du får den her eimen for alle, man prøver jo intenst å holde det rent. Men når du har 500-600 ungdommer som driver og tasser rundt omkring, og du ber alle dem om å ta av seg skoen i gangen, så blir det en god eim som legger seg i bygget. Det blir ikke det, altså.
12: 21 år gamle Renate Tårnes har oppgaven som trubadur på Utøya. Med kiosknøkkelen i en snor rundt halsen sørger trubaduren for å få opp stemningen med gitarspilling og allsang.
13: Og sånn halvveis i sangen, så plutselig alle reiser seg opp, og stor applaus, og det er sånn, og folk synger, og det er liksom så ekstremt god stemning da. Og jeg tenkte bare, yes, nå har jeg fått det til. Ja, det var kjærlighet! Og så kikker jeg på siden av meg, så står plutselig Gro der. Og så innser jeg at, åja, ok, det var ikke meg, det var Gro.
14: Ja, det hyggelig å være her igjen. Og jeg tenkte jeg skulle dra dere gjennom en del av min lange historie.
12: Gro Harlem Brundtland blir på Utøya noen timer etter at hun ferdig med foredraget. Hun besøker teltplassene til de ulike fylkeslagene, og AUF-ene flokker seg rundt den politiske superstjernen i pøsregnet. 21 år gamle Dana Barsingi fra Skedsmo lokallag på leiren sammen med to yngre søstre på 16 og 19 år. Dana B-menneske og går nesten glipp av Gro-besøket.
14: Så bodde mine foreldre i et studentkollektiv.
15: Vi kjent for å komme for sent til alt, om å vekkes det meste. Så jeg ble vekket, var med på det, og så gikk jeg tilbake og sov, helt til det var klart med til fotballen.
12: Ja. Det gjørme overalt. Allikevel fortsetter den årlige fotballturneringen mellom de forskjellige lokallagene i AUF. Dana har en skadet ankel.
15: Både i første kampen og andre kampen så ble jeg sparket i akkurat ankeren der jeg har vondt, så det var ja, første kampen holdt jeg ut, andre kampen så måtte jeg nesten bytte ut. Det var kjempevondt.
12: Gro Harlem Brundtland drar fra Utøya rundt klokken 15.
15: Så gikk jeg tilbake til teltet og sovna, og så våkna jeg igjen. Jeg tror det var lunsjtid. Og det var vår tur å ha lunsj.
12: Bare 20 minutter etter at Brundtland har forlatt Utøya, skjer det. Klokken 15.25 eksploderer Anders Behring Breiviks 950 kilo tunge gjødselbombe i regjeringskvartalet.
16: 110, 89.
12: I Oslo sentrum kommer de første meldingene om det som har skjedd på brannvesenets samband.
16: 110, 19, Akersgata, ved VG-bygget, eksplosjon.
12: Breivik etterlater seg et fullstendig kaotisk regjeringskvartal.
17: Jeg står i Gullbygata. Her ligger det flere skadde personer. Alle bygninger rundt her er mer eller mindre ødelagt.
12: Anders Behring Breivik kjører helt uhindret ut av Oslo. Han vil videre til neste fase av terrorangrepet han har brukt årevis på å planlegge. Han har hatt flere aktuelle mål, blant annet journalistkonferansen Scoop og Arbeiderpartiets landsmøte, men har til slutt landet på at han vil gjennomføre et angrep mot AUFs sommerleir. Breivik er på vei til Utøya. Tonje Brenna er i et møte med driftsjefen på Utøya, Monica Bøsei, i hovedhuset på Utøya, da nyheten om den store eksplosjonen i Oslo kommer.
9: Hun var en sånn dame til min smak, tydelig, streng. Ofte litt for streng, synes jeg, men det var hun som veldig resolutt sa, nå er det pølser og smågodt, dette, nå må vi prøve å gjøre det ok for folk, for nå kommer mange til å bli redde. Det var det hun som skjønte umiddelbart.
12: Monica Bøsei og lærledelsen fyrer opp grillene og legger på alle pølsene de har. Det blir omtrent 10 til hver. Nå gjelder det å holde stemningen oppe og ta vare på de som er engstelige, for flere har venner og familie som jobber i regjeringskvartalet. Så begynner mobilene til AUF-ene å ringe.
9: Jeg hadde en god venninne som ringte meg, som var i Brogata da bomba smalt, og da jeg så at hun ringte og tenkte, å nei, du er i Oslo. Og hun ringte meg og tenkte, å nei, hun er også i Oslo. Og så var hun i Oslo, det hadde gått bra med henne, men jeg var på Utøya, og da sa hun, og det samme sa moren min, det snakket med henne, takk og pris, du er på Utøya, verdens tryggeste sted.
12: Monica Bøsei har bygget opp og ledet læraktiviteten på Utøya i 20 år, og blir kalt Mor Utøya. Hun sier det samme på informasjonsmøtet for lærdeltakerne. Norges tryggeste sted er her på Utøya. De avlyser all underholdning, men noen lurer likevel på om det fortsatt er mulighet for disco om kvelden. Etter informasjonsmøtet er Renate Tårnes på samling i teltleiren med sin delegasjon fra Sør-Trøndelag.
13: Det var en jente som bare satt og grein, så jeg satt meg ved siden og spurte om var det noen hun ikke hadde fått tak i, var det noen hun var redd for. Og da sier det at nei, jeg er bare redd for at at det her er gjort av noen med at det her er islamistisk terror da. For da blir Norge aldri det samme igjen, og jeg som muslim vil få det mye vanskeligere her i landet liksom, her som jeg kunne ha opplevd det som trygt og godt.
12: Bekymringen for at det kan være ekstreme islamister som står bak eksplosjonen i Oslo, legger seg som et lokk over AUF-leiren. 19 år gamle Nicolas Dale Skjerping er på leiren med to kompiser fra Osterøy. Som alle andre lurer han på hva det egentlig er som har skjedd.
11: Jeg husker når vi gikk fra dette informasjonsmøtet, så var det jo ekstremt trykket stemning. Altså det er veldig mye usikkerhet. Det er på en måte begynt å komme noen indikasjoner på at det kan være terror, men det er på en måte ikke noe som er bekreftet enda.
12: Klokken 16.26, en drøy time etter bombeeksplosjonen, kommer Anders Behring Breivik til området ved Utøykaien og Tyrifjorden. Avstanden fra fastlandet til Utøya er 600 meter, og fergeturen over tar bare noen minutter. På radioen handler alt om det som har skjedd i Oslo.
18: Vi har akkurat fått en melding om at de nå evakuerer avdelinger på Ullevål sykehus for å gjøre plass til skadede etter denne eksplosjonen i Akersgata i Oslo. Og ambulansene har nå begynt å ankomme Ullevål.
12: Breivik blir sittende i bilen i omtrent en halvtime før han kjører helt ned til kaien. Han har med seg en pistol og et gevær med påmontert bajonett. Begge våpen har lasersikte. I bagasjerommet til bilen står det en svart koffert. I den er det røykgranater og 1400 skudd. Så kontakter Breivik informasjonen på landsiden. Han vil over fjorden til Utøya. Kioskansvarlig på Utøya og Trubadur, Renate Tårnes, har sørget for musikk I kiosken og påfyller snop til de som trenger det. Nå venter de på å få opp nyhetssendinger på skjerm I storsalen. I 2011 internettforbindelsen ikke all verden.
13: Og etter en liten stund så trekker jeg meg litt tilbake sammen med min kjæreste den gangen, Snorre. Han var på Utøya som LO-representant. Han hadde snakket tidligere på dagen før Gro. Og helt øverst oppe på bakken så brukte det å stå sånne hytter tidligere som LO-representantene lå I. Så vi snek oss unna til en av de hyttene og la oss ned på sofaen der for å bare senke skuldrene og slappe av og finne ut av hva det som skjer.
4: Her NRK Dagsnytt klokken 16. Hva det som har skjedd?
19: Det store skader på stedet. Det mange skad, og det også personer som bekreftet døde.
20: Kan du si noe om det bombe der?
19: Nei.
12: Informasjon på Utøya får beskjed fra landsiden om at en politimann trenger å komme over. Breivik ble hentet med båt ca. 17.10 og presenterer seg som Martin Nilsen. Han sier at han kommer fra PST, politiets sikkerhetstjeneste. Så forteller han at han har kommet for å undersøke sikkerheten på Utøya etter eksplosjonen I Oslo, og at det kommer til å komme to andre politifolk litt senere. Matrosen på MS Torbjørn denne dagen Johannes Dalen Giske.
8: Han kom I en politiuniform. Det så ut som en slags sånn bombepolitiuniform, litt mer heavy enn den typiske politiuniformen som vi ser til daglig.
12: Mor Utøya, Monica Bøsei, med på båten til fastlandet. Hun vil snakke med politimannen før han kommer over til Utøya. Bøsei ber Breivik om å dekke til geværet han med seg, så han ikke skremmer AUF-ene unødig. Han pakker inn geværet I to svarte plastsekker. Så stiller han seg helt foran på båtdekket og putter hvite ørepropper I ørene, samtidig som han drikker fra en tynn slange som stikker opp fra ryggsekken han har på seg. Fremme på Utøysiden småløper Monica Bøsei opp til hovedhuset, der det står Utøya med store røde bokstaver på fronten. Hun vil hente leirens egen vaktmann, politibetjent Trond Berntsen. Bøsei vil at Berntsen skal ta en prat med PST-mannen de har tatt med over. Kaptein på båten ordner med en bil, slik at de får fraktet den tunge kofferten til Breivik opp bakken til hovedhuset, som 100 meter unna.
8: Han hadde med seg en koffert som var veldig tung. Så de kjørte med en bil for å ta den I bilen og kjøre den opp til informasjonen. Som jeg oppfattet det, så trodde folk at det var en bombe av væpningsutstyr. Og det var såpass tungt at det ville han ha hjelp til å få opp til øya.
12: Matros Johannes blir igjen I båten, mens Anders Behring Breivik går I land. Så kommer Monica Bøsei og Trond Berntsen ned til Breivik for å ta en prat med personen de tror kommer fra PST. Berntsen håndhilser og veksler noen ord med mannen som har kommet over, før alle tre begynner å gå opp bakken mot hovedhuset. Plutselig, utenfor varsel, skyter Breivik. Både Monica Bøsei og Trond Berntsen blir skutt flere ganger, I ryggen og hodet. Begge dør momentant.
9: Da står jeg oppe på plassen foran kafébygget og snakker med noen. Sikkert om Oslo eller prøver å løse et eller annet I den forbindelse. Og så hører jeg fra Kaja liksom, det jeg oppfatter som Kina-putter.
12: Tonje Brenna står og snakker I mobilen, nesten helt øverst på Utøya, da hun hører smell. Hun forstår ikke at lyden som kommer nede fra bryggen skudd.
9: Og jeg har til dags dato til gode, tror jeg, blir så sint som jeg ble da, for da tenkte jeg, det ikke mulig, her folk livredde etter det som har skjedd I Oslo, og så begynner noen med Kina-putter. Og jeg bare jeg kjente bare, jeg ble så sint, at jeg løp så fort jeg kunne i den retningen, for jeg tenkte, de som driver med de kinaputtene, de må bare stoppes før folk hører dette. Men så kom jeg akkurat over toppen der hvor øyet er høyest, like før det bakken begynner. Og så ser jeg et menneske like foran meg bli skutt og falle i bakken.
12: I samme øyeblikk kommer kapteinen på båten løpende mot hon og roper at Tonje må snu og løpe for livet. Han har nettopp sett samboeren Monica Bøsei bli skutt.
9: Jeg tror jeg brukte litt flere sekunder på å skjønne det enn jeg trodde selv, fordi jeg har jo bare sett folk bli drept på film før. Og der, når man blir skutt i Hollywood, så flyr man jo bakover, og det lyder og effekter. Mens her så var det liksom bare som om noen dro ut stikkontakten på den personen som sto foran meg, som bare falt rett ned.
12: Nicolas Dahle Skjerping sitter litt ovenfor hovedhuset og tror, som flere andre, at smellen han hører må være en skikkelig dårlig spøk.
11: Så jeg reiser meg egentlig for å gå bort og se hvem dette her er. Og da kommer det en løpende forbi oss, og på en måte det ansiktsuttrykk kan man på en måte ikke glemme. Jeg tror det var første gangen jeg så på en måte ekte dødsangst i ansiktet på noen. Ingen trenger si noe, du bare skjønner at noe er det helt sinnssykt alvor. Og kroppen forstår det med en gang. Og så ropte han jeg var med at vi skulle løpe, og så løper han, og da bare kobler hodet ut, og så bare handler man på instinkt da.
12: Nicolas løper vekk fra skuddene, opp bakken og mot kafébygget der flesteparten av AUF-ene er samlet. Renate Tårnes og kjæresten Snorre ligger fremdeles på sofaen og slapper av i de små campinghyttene like ved kafébygget, da de hører smell. Renate blir rasende og spretter opp.
13: Klar til å rive kjeft til de idiotene som har bestemt seg for at dette er et godt tidspunkt å drive på med kinaputta. Så jeg springer mot døra før jeg kjenner at liksom Snorre tar tak i meg og så sier han at det her høres ikke rett ut, det her høres ut som skudd.
12: Renate og Snorre går til hovedinngangen til kafébygget.
13: Og møter en god kompis av oss som da har et sånt samband på seg, fordi arbeidsgjengen kommuniserer med hverandre på øya via et sånt samband. Og han, Kristoffer, han forteller at det skal komme en politimann på øya for å sikre. Så vi begynner liksom å prate litt, og så på et eller annet tidspunkt så begynner jeg å stå på trappa utenfor kafébygget og ber folk om å ha seg inn i kafébygget da. Og står der og roper og smell og sier at liksom folk må komme seg inn.
12: Renate står altså ved hovedinngangen til kafébygget og jager folk inn. Den er på kortsiden av bygget og er markert med fargerike vimpler og plakater. Når du går inn hovedinngangen ligger kiosken til venstre med et kontor rett innenfor. Forbi kiosken, nedover gangen, ligger storsalen. Til høyre finner du kjøkken og spisesal. Storsalen ender i lillesalen. Lillesalen har en egen inngang fra utsiden, en kort steintrapp. Helt i enden av gangen, rett frem, ligger det 5 toalettbåser.
13: Og når jeg snur meg da, så ser jeg at Snorre og Kristoffer er på vei og går imot en politimann som kommer opp bakken. Det neste jeg ser er at politimannen trekker våpenet, og Kristoffer dett sammen. Snorre rekker akkurat å snu seg og se på meg før han også bare dett i koll. Og at den politimannen kommer gående imot kafébygget, og der jeg står da. Jeg ble veldig obs på at han var en hvit mann med blå øyne. For jeg møtte blikket hans utenfor kafébygget. Det blikket er bare helt stivt. Null følelser. Jeg tror det er derfor jeg fikk det før meg at det var så blått, for det var så kaldt. Det var så stivt, følelsesløst. Og du så liksom ingenting i det. Det var ikke at det var ikke noe sinne heller. Det var ingenting. Det var bare flatt. Og det neste jeg husker er at jeg sitter på innsida av døra. Av inngangen. Krøka inn i et hjørne. Og egentlig er helt blomslått og vet ikke helt hvor jeg er. Eller hva jeg skal gjøre. Før det kommer... en jente som røsker tak i meg og sier at Renate, nå må vi springe.
12: Nesten alle de mer enn 550 AUF-ene på leiren er samlet i kafébygget eller like ved i teltleiren. Ingen har egentlig fått helt med seg hva som foregår, men de skjønner samtidig at noe er helt feil. Breivik står fortsatt på utsiden av kafébygget, da en rasende jente roper til han ut av vinduet og spør «Hva faen er det du driver med?» Han svarer helt rolig at han er politi og skal hjelpe dem. Alle må bare samles først. Nikolas Dale Skjerping er allerede inne i storsalen.
1: Det første jeg gjør er å ta tak i første og beste jeg kjenner og spørre på en måte om hva skjer? Vet vi noe som helst? Og det er jo ingen som gjør. Altså, jeg har hele tiden trodd at jeg står midt i rommet og har veldig sånn forståelse for at jeg ikke må stå inn til vinduer og sånn. Men vinkelen jeg har på det som skjer tilsier at jeg har stått helt limt inn til vinduet og bare skulle få meg alt som skjedde utenfor. Og da går han forbi på veien på nedsiden av vinduet der, og det kan du bare se hvis du står helt inn i vinduet. Og så skyter han et skudd mot noe eller noen som står utenfor min vinkel, men under der vi står.
12: Renate Tårnes vil lenger inn i kafébygget.
13: Så da springer jeg jo hele veien nedover den gangen, den lange gangen, helt til enden av bygget. Og når jeg kommer inn der, så er det jo massevis av folk. Vi hadde jo stått der og liksom bedt folk om å ha seg inn, og folk hadde vært inn der for å lade telefonene sine, eller for å sitte og vente på at vi skulle få opp denne direktesendingen. Eller bare skjule seg fra regnet, liksom.
12: Breivik går rolig samme vei som Renate Tårnes på utsiden, og nærmer seg inngangen til Lillesalen. Da han kommer til enden av bygget, snur han seg litt mot venstre og ser mot teltplassen. Der står mange samlet og stirrer på mannen med geværet. Så løfter han våpenet, skyter utover teltleiren og treffer to som får livstruende skader. Folk flykter i store flokker i alle retninger. Etter å ha drept og skadet minst 10 personer, går Breivik opp steintrappen og inn døren til Lillesalen i kafébygget.
13: Så plutselig så står han der i døråpninga og jeg bare merker at det smeller rundt meg. Og det er liksom full panikk, og folk springer ut. Og jeg krabber på gulvet, og kommer meg ut, og klarer å komme inn på et av toalettene, som er ute i gangen der. Og får låst døra, og sitte der sammen med en jente fra Østfold.
12: Nikolas Dale Skjerping er en av de som vil ut av storsalen.
1: Jeg blir løpt ned og treffer hodet på sånt armlene. Jeg husker bare det blir helt svart. Jeg ligger på bakken, jeg hører på en måte bare løping og kaos rundt meg. Men det er et eller annet som bare som på en måte i kroppen får deg til å skjønne at uansett på en måte hvor svimmel du er nå, så må du bare reise deg, fordi du kan ikke ligge her. Og da bare tar instinktet helt over, og så løper jeg bare beint fram
2: gjennom hele gangen ut av bygget.
12: Den 21 år gamle Dana Basingi fra Akershus sitter I spisesalen I en annen del av kafébygget da han hører de høye smellene. Han tror at det noen som har en markering av en politisk sak der de kledd seg ut og har et slags skuespill. Det sånt som foregår hele tiden på Utøya. Dana reiser seg for å se hva som skjer.
15: Så går jeg til vinduet og ser at det ligger noen fra Norsk Folkehjelp ned der.
12: Personen som ligger utenfor død.
15: Var litt sånn usikker på om det var skuespill, om de var med på det eller ikke. Men for sikkerhets skyld så gikk jeg bort døra og låste den.
12: Spisesalen har også en egen utgangsdør. Det den Dana låser, for han usikker på om det som skjer utenfor tull eller ekte. Han vil ikke at noen skal komme fra utsiden og inn I spisesalen.
15: Og tok I en gardina. Så I det jeg snur meg tilbake, så ser jeg at det kom enda flere skitlyder, og så løper veldig mange inn mot oss.
12: Det kommer en bølge av folk fra storsalen og lillesalen inn I kantinen. De styrter mot utgangsdøren som Dana nettopp har låst. Han snur seg og låser opp igjen, så han ikke skal bli trampet ned.
15: Og da løper alle ut.
12: Rett utenfor døren det en bratt skråning ned til stien som går rundt nesten hele ytterkanten av Utøya. Den kalles for kjærlighetsstien. Matrosen på Utøyfergen MS Torbjørn, Johannes Dalen Giske, fortsatt I båten ved fergekaien, da skytingen startet lenger oppe I bakken.
8: Altså, etter hvert så kom folk løpende nedover. Blant annet Eskil Pedersen og rådgiveren hans og noen flere. Altså, til slutt så fikk vi ringt han Jon, kapteinen, og kjørt fra land.
12: Kapteinen styrer MS Torbjørn vekk fra Utøya, mens han prøver å ringe etter hjelp. Samtidig har AUF-leder Eskil Pedersen og 6-7 andre gått I dekning ombord.
8: Jeg tror det var rett og slett en slags sånn «vi må dra» par folk som ropte. Om det var Eskil eller rådgiveren hans eller noen andre som sa det, det vet jeg ikke. Men det var ingen rundt oss på den brygga eller I nærheten, og vi hadde ikke hjulpet oss å bli der.
12: Flere av de på båten tror at det en fremmed makt som prøver å gjøre statskupp I Norge. AUF-leder Eskil Pedersen kommer senere til å bli kalt feig og egoistisk av kritikere på grunn av flukten med MS Torbjørn, en båt som vanligvis har plass til 50 personer. De som igjen på Utøya prøver desperat å ringe etter hjelp.
13: Det neste som skjer jo at at de på alarmcentralen tar telefonen og en av de første som klarer å komme igjennom til dem.
12: Alle de fem dobåsene I kafébygget fulle av livredde mennesker som har låst seg inne, mens de hører det som skjer rett utenfor de tynne dørene. Renate Tårnes og en annen jente ligger sammenkrøllet på gulvet I den første båsen innenfor gangen, mens Renate snakker med alarmsentralen.
13: Jeg sa det at det skyting på Utøya. AUF har sommerleir her, og det skyting, han skyter vilt I rundt seg. Og jeg husker at personen på andre siden ble sånn, her, hva du snakker om? Hvor du hen? Hvem du? Hva ringer du om?
8: Politiets nødtelefon.
21: Ok, det så ubortisk skudd på Utøya I Buskerud I Tyrifjorden.
8: Hva du sier for noe da?
21: Det utløst skudd I Tyrifjorden, på Utøya I Tyrifjorden på AUF.
22: Ja, det på Sørvangen.
8: Det noe på skade, eller?
21: Ja, jeg ganske sikker på at det flere som skadet.
8: Ja, det flere skudd?
21: Ja, det går hele tiden. Det noen som har sagt at det høres ut som løsskudd, men det full panikk her.
8: Ja, ok. Hva navnet ditt?
21: Han er inn.
13: Vedkommende hører skuddene og sier at Vi forstår hva som skjer. Er det sånn at det kan jo gjenta hvor du er igjen? Så jeg sitter ganske lenge og ikke prater med dem, men de sitter og lytter da, på hva som skjer inni det bygget.
12: Renate Tårnes holder linjen i over 13 minutter.
13: Så da får de med seg hele hans tur rundt i kafébygget, der han fyrer løs da. Og til slutt så får jeg bare beskjed om at de må legge på, fordi at de får inn så mange telefoner.
12: Flere prøver å gjemme seg for skuddene bak et piano i lillesalen. En jente blir truffet i begge armene, brystet og kjeven. Allikevel klarer hun å reise seg, løpe ut døren og rope at hun er blitt skutt. Hun heter Ina. Dana Barsingi er en av de som prøver å hjelpe.
15: Det strømmer bare folk inn mot oss. Det er sånn folk løper, og det er noen eneste blodige jeg så var egentlig Ina. Og så kommer vi da rundt på baksida der, mot skogen. Og så var det sånn skarpe steiner nedover der.
12: De fleste som løper ut av kafébygget rekker aldri å ta på seg noe på føttene, siden alle har fått beskjed om å ta av seg skoene i gangen. Dana og en annen bærer nå Ina ned den bratte skråningen bak kafébygget. De sklir nedover gjørmen i bare sokkene ned mot kjærlighetsstien. Nedenfor kjærlighetsstien er det bratte klipper og et pumpehus. De legger Ina ned på stien og prøver å finne noen fra Norsk Folkehjelp. De har ansvaret for førstehjelpen på leiren.
15: Jeg river i stykker t-skjorta mi, så vi kan bruke det som bandasje og sånt. Og da kommer hun Berit fra Norsk Folkehjelp og ber om å liksom flytte oss inn i gresset på siden av stien der. Og hun legger seg nederst og Ina over seg og trykker inn skrulla hun har i ansiktet og sånt. Hun hadde blitt skutt flere steder, så folk holdt i flere steder for å stoppe blødningen. Ja, og så sitter vi der.
12: Anders Behring Breivik dreper 13 og skader 8 i kafébygget før han fortsetter å jakte og skyte på barn og unge utendørs. Dana sitter i ormegresset i bar overkropp og aner ikke hvor søstrene på 16 og 19 år er. Han ser etter noe han kan forsvare seg med.
15: Så var det mye stein der, så jeg tok med meg en stein derifra. En sånn litt stor en.
12: Utøya er formet som et hjerte. Det er en liten øy, bare en halv kilometer lang og kun 350 meter brei. Det er ungdommer overalt. I skogen, ved de bratte skrentene, under den ødelagte skateboardrampen og i gresset. De går og løper i flokker på mellom 30 og 40 personer. Skogen ser tett ut på avstand, men når de prøver å gjemme seg, merker de hvor lett det er å se folk. I tillegg har flere på seg fargerike klær som lyser opp mellom trestammene. Tonje Brenna har løpt rett ut i skogen, sørvest, mot de bratte klippene bak teltplassen.
9: Der er det masse mennesker som er like forvirret og kaotiske som meg, som løper frem og tilbake og ikke vet hvilken vei de skal, og etter hvert så er det også en del folk der som er skadet, som blør.
12: 22 år gamle Tonje Brenna organiserer en kø for å få folk vekk fra kjærlighetsstien og ned til der Utøya ender i en bratt fjellvegg. Kjærlighetsskrenten. Der går det an å gjemme seg.
9: Og på vei ned så treffer jeg på en jente som er skutt i skulderen, og som jeg husker jeg bare tenkte, du er så liten, så deg kan jeg bære. Så jeg bare tok henne med. Jeg vet ikke hva jeg fikk de kreftene fra heller, men jeg bare tenkte, du er liten. Og så tok jeg henne på fanget, putta fingeren i såret, og så bare akte vi gjørma ned der, mange av oss. Det er bratt, og litt sånne fjellhyller nesten. Så er det ganske få meter egentlig før du ved vannet. Og det lå liksom folk skjult inne I hyllene hele bortover. Altså vi så mange andre, men heldigvis for mange av oss så var det jo såpass bratt at det var vanskelig å se ovenfra.
12: Nicolas Dale Skjerping har løpt

0: jeg hadde ikke tenkt å gjøre. Så da satt jeg meg bare rett ned der, og vi var kanskje 10-15-20 stykker som satt der sammen.
1: Nesten ingen utenfor Utøya har fått beskjed om massakren som foregår på sommerleiren. Men kun 10 minutter etter at skytingen starter, begynner sentralbordet til politiets nødtelefon å lyse og blinke. Det er hundrevis av AUF-ere som prøver å varsle om det som skjer, og be om hjelp.
0: Da går på en måte stien rett over oss, og så sitter vi på en måte bare på bergknausen som stikker ut mot vannet. Så hvis du reiser deg opp, så har du stien kanskje i brystkassehøyde eller noe sånt, mens hvis du sitter, så ligger kanskje stien rett over hodet ditt. Da. Så det er jo ikke sånn at du gjemmer deg veldig godt, det er det jo ikke.
1: Selv om ungdommene løper som skremte fugler hver gang Breivik skyter, så har han det ikke travelt når han beveger seg rundt. Han har geværet hengende på skulderen, og pistolen i et hylster på låret. Da han står øverst på en liten bakketopp, kommer han over en gruppe på 11 personer som har lagt seg ned langs kjærlighetsstien og prøver å spille døde. Så starter skytingen igjen. 10 blir drept på kjærlighetsstien, mens de ligger delvis oppå hverandre og holder hender. Tonje Brenna sitter så stille hun kan, klemt innunder en fjellhylle. På fanget har hun jenten som er skutt i skulderen. Det kommer flere og flere grupper av folk løpende. Noen er skadet, og noen er uten klær. Tonje prøver å holde hodet kaldt.
2: Først så prøvde vi å telle skudd. Jeg vet ikke hvor mange hundre jeg hørte før jeg slutta. Men, og vi hører, tror jeg, nyanser mellom flere våpen, eller det er ulike lyder, og det gjorde jo for oss i første omgang at vi trodde at det var flere personer. Men vi prøver å lytte, og lytte hvor lyden kommer fra. Og så, etter hvert så prøver vi liksom å trøste hverandre. Jeg husker jeg sa sånn, tenk, i morgen er vi hjemme og ser lørdagsfilmen hjemme i en trygg, varm sofa, og vi har ulltepper og popcorn.
1: Det er kun et lite utspring av stein som skjuler alle de som sitter klemt inntil skrenten. Så skyter gjerningsmannen like over hodet på dem.
2: Da faller menneskene fra den fjellhylla over oss. Noen faller fordi de er skutt, og noen faller fordi de faktisk faller ned. Og det ligger liksom døde mennesker helt tett på oss like ved. Og han ene hadde landet sånn at ansiktet hans, som jo var ødelagt, og han var skutt i hodet, kom veldig tett på, og panikken begynte å bre seg der jeg var, og da husker jeg bare at jeg tenkte, jeg må få hetta over det hodet, fordi nå må vi være i ro. Så jeg trakk hetta over hodet på han.
1: Breivik dreper 5 og skader 9 i dette området.
2: Jeg husker lukta, egentlig. At det lukta liksom, blod og hjernemasse. Og den var liksom intens. Og så er det sånn hele tiden sånn yr i lufta, og det blåser litt og sånn, så det kommer jo liksom bølger av lukt da, på en måte, men det er kruttrøyk også hele tiden, eller lukta av krutt da, som kommer og går.
3: Ja, rundt oss så ser vi hele tiden folk løpe, og så hører vi hele tiden skudd. Og ja, vi skjulte oss til med for andre AUF-ere, for vi visste jo ingenting.
1: Dana Basingi ligger sammen med flere andre et par meter bortenfor kjærlighetsstien i ormegresset, ikke langt fra pumpehuset. Det er et ganske dårlig gjemmested, alt for nær stien, men ingen vil forlate Ina, som er skutt minst 4 ganger. Nå legger de press på skuddsårene med steiner, og prøver å være så stille som mulig, så ikke gjerningsmannen skal oppdage de.
3: Etter hvert så kom det veldig mange løpende mot oss fra fotballbanen. Og noen av dem la seg i gresset ved siden av oss. Og noen løp ned mot pumpehuset, andre løp videre bortover. Og så var det stille en stund, og så

0: så passerer Breivik bare 2 meter unna. De lukker øynene og presser hodene ned I bakken for å prøve å ikke bli oppdaget. Men I det Breivik passerer, snur han hodet vekk. Dermed ser han ikke flokken av mennesker I ormegresset. Men det ikke over. Breivik kommer til sydspissen og skyter mot de som prøver å svømme vekk fra Utøya. En drukner. Det har knapt gått 20 minutter siden de første skuddene ble avfyrt. Breivik har allerede tatt livet av 37 mennesker på Utøya. Så går han inn I skogen mot skolestua, en rød mellomstor hytte som ligger midt på øyen. På veien dit dreper Breivik enda 2. Inne I skolestua har 47 mennesker forskanset seg. De ligger under køyesenger, sofaer og bak madrasser, presset tett sammen mens de klamrer seg til hverandre. Even Kleppen fra Norsk Folkehjelp en av de.
1: Så jeg titter ut, ser en person gående rolig mot døra. Her skjønner jeg med en gang at det ikke en ungdom som kommer, for han går for rolig til å være en ungdom. Han og kom mot døra, så da snur jeg meg og sier til dem I rommet at nå kommer han.
0: De har dratt for gardinene og satt madrasser mot vinduene, så det skal være umulig å se inn. Even Kleppen har låst inngangsdøren og står på kne på alle 4 rett innenfor døren.
1: Og da hører jeg tar I dørhåndtaket, og så krabber jeg litt framover, og da smeller det. Da det 2 skudd som jeg hører veldig tydelig, og da løper jeg I andre hjørnet.
0: Anders Behring Breivik går ikke inn I skolestua, men fortsetter mot bryggen der han først kom I land. På veien dit kaster han 2 røykgranater litt ovenfor hovedhuset. Så skyter Breivik etter en gruppe på 12 ungdommer som drar fra land med Reiulf, en åpen snekke. AUF-ene har ikke nøklene til motoren, så de må ro. Men båten har ikke åregafler, så den nesten umulig å manøvrere. Båten og motoren blir truffet av flere skudd, men ungdommene blir ikke fysisk skadet. Samtidig har en fastboende på landsiden, noen 100 meter opp I åsen, besøk av en kamerat. De har god utsikt til Utøya og på mobilen, mens de filmer det de ser.
2: Masse skyting, en eksplosjon, rop om hjelp. Det terror. Ja.
3: Nå det noen som
2: ja.
0: Så går Breivik tilbake til kafébygget der Renate Tårnes og alle de andre fortsatt gjemmer seg på do. Der finner han en mobil som han tar med seg. Klokken 17.59 får politiets nødtelefon en kort og forvirrende oppringing fra et skjult nummer. Personen I den andre enden presenterer seg og sier at han kommandør I den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen. Han sier at han ønsker å overgi seg.
4: Jeg god dag, jeg kommandør Anders Behring Breivik I den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen. Jeg på Utøya for øyeblikket. Jeg ønsker å overgi meg.
5: Ok. Så hvilket nummer ringer du fra?
4: Jeg ringer fra en mobil.
5: Du ringer fra din mobil?
4: Ja. Nei, ikke min mobil, en annen.
5: En annen. Hva heter du på da?
4: Hallo?
5: Hallo?

0: Så går Anders Behring Breivik gjennom skogen, nordover mot Bolsjevika og Stoltenberget. Der sitter det 8 ungdommer som har gjemt seg blant knauser og trær, helt ytterst på Utøya. Du har hørt tredje del av hele historien om 22. juli. I neste del.
1: Så jeg snudde meg til han kompisen min og sa, nå må vi bare ikke se ned, nå må vi bare på en måte bare fest blikket på ryggen min, og så går vi bare videre fremover.
2: Og så ser vi bare noen som kommer ruslende bortover stien. Og vi har sett nok politifolk for å vite at han, uniformen hans så gikk ut som en politiuniform for meg i hvert fall.
0: Utdraget fra nødsamtalen til Renate Tårnes publisert med samtykke fra Tårnes og operatøren på 112. Hele historien om 22. juli laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Ekstra research ved Kristine Næss Larsen og lyddesign ved Merete Antonsen. Vignetten laget av Socius Music, og vår redaktør heter Cyril Heierdal.
3: Dette NRK P2.

0: Det mye dialektmangfold I det lille landet vårt, men også språkmangfold. Hei I radioen, startet dagens første melding med. Jeg synes det gøy at Norge så mye mer språklig mangfoldig enn jeg var klar over. Leste nettopp en liste over offisielle språk I Norge, og skulle gjerne lært mer om flere av dem. Men I dag lurer jeg først og fremst på hva som skal til for at et språk blir offisielt her hos oss. Romani et av disse språkene. Hva slags andre språk det I slekt med, eller ligner det på, og vet vi noe om hvor mange som snakker det? Så det et språk til som kanskje noe av det samme, og det språket romanes. Det hadde jeg aldri hørt om før jeg leste det nå. Romani og romanes nære slektinger? Skjønner de hverandre? Hvilke folkeslag snakker disse to språkene? Hilsen en enkel bokmålsbruker. Ja, Kristine, det jo ikke bare å være bokmålsbruker heller, men det kanskje ikke så mange som vet at det finnes flere offisielle språk. Jeg ikke så ukjent med alle heller. Hvor vil du starte?
1: Vi starter litt mer overordnet først. Altså, vi har jo norsk og de samiske språkene som likestilte offisielle språk I Norge. Hvor de samiske språkene da også har en spesiell status med at de språket til urfolk I Norge. Mm. I tillegg så har vi jo noen nasjonale minoritetsspråk også I Norge, som da kvensk og romanes og romani. Jeg tror det uttales med trøkket på første stavelsen.
0: Romani.
1: Ja, det tror jeg, men det skal jeg ikke si for sikkert. Og ifølge språkrådet så en nasjonal minoritet da, en etnisk, kulturell og språklig og eller religiøs minoritet med langvarig tilknytning til Norge. For lytteren spurte jo om det her, hva som kreves for at man skal kunne være et offisielt språk. Mm. Og det henger da sammen med det, at et språk som tales av en kulturell eller språklig eller religiøs minoritet som har langvarig tilknytning til Norge.
0: Ja.
1: Både de samiske språkene og kvensk og romanes og romani jo definert som minoritetsspråk I Norge. Og det, som sagt så står det her samiske språkene da I særstilling fordi at de også språkene til urfolk I Norge. Mm. Og de har da ekstra beskyttelse I lovverket. Men både de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene har altså status som minoritetsspråk, og det fordi at de språk som tradisjonelt brukt innenfor et bestemt territorium eller en stat, og av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som et mindretall av befolkningen I Norge. Da. Så ja. Det derfor de har status som nasjonale minoritetsspråk. Og det betyr også at de beskyttet av denne minoritetsspråkpakten, eller den europeiske pakten for region, om regions- og minoritetsspråk, som den egentlig heter. Den fra 1992, og Norge ratifiserte denne pakten da i 1993. Og denne pakten, den med på, altså I Europa da, med på å verne og styrke minoritetsspråk på ulike områder I livet, som skole og høyere utdanning, media og helse og så videre. Sånn at de har en ekstra beskyttelse, ikke bare I norske loven, men også på europeiske plan, gjennom denne minoritetsspråkpakten.
0: Ja.
1: Men det var jo også et spørsmål mer konkret på det her med romanes og romani, og hva slags språk det egentlig
0: Ja.
1: Romanes, det altså språket til romfolket, mens romani da språket til romanifolket. Og vi vet jo ikke helt hvor mange som snakker de her språkene. Det store norske leksikon anslår at det I underkant av 5000 talere av romanes I Norge. Men det enda mer usikkert hvor mange det som snakker romani. Her antydes det alt fra noen få hundre til noen få tusen mennesker.
0: Ja, ikke så mange altså.
1: Ikke veldig mange, nei, I det hele tatt. Og de fleste vil jo også være talere av norsk da. Mhm. Begge de her språkene, de såkalte indoariske språk. Så de tilhører den indoeuropeiske store språkfamilien, men de en annen grein da, enn sånn som de germanske språkene, som norsk en del av. Mm. Men innenfor den her indoariske retningen med språk, så det romanes, tilhører en grein som heter valakisk romani, Og romani tilhører da greina for nordlig romani. Jeg kan ikke nok om de her to greinene her til å si veldig mye om det, men det som har skjedd i Norge, det at romani har fått større påvirkning fra de skandinaviske språkene og fra norsk for eksempel i Norge da. Sånn at den har beholdt ordforrådet fra det opprinnelige indisk, har et indisk basert ordforråd eller et, fra den indoariske språket der da. Men den har fått mye norsk grammatikk, eller skandinavisk grammatikk de ulike, okay. i de ulike landene da, hvor det snakkes. Mens romanes i større grad har beholdt både grammatikken og ordforrådet fra det språket som det opprinnelig kom fra. Så det gjør nok at de er ganske forskjellige, de her språkene. Hvor nære beslektet de var opprinnelig valakisk og nordlig romani, om de var som norsk og svensk eller ikke, eller det kan jo ha vært mye lengre.
2: Norsk og nederlandsk kanskje?
1: Norsk og nederlandsk kanskje, det vet jeg ikke. Det kan godt nok at man vet, men jeg vet ikke. Men jeg vil tro at de ikke så godt forstår hverandre nødvendigvis i dag, nei.
3: Mm. Kan jeg få skyde inn at du sier, Kristine, at det er mye norsk og skandinavisk i romani.
1: Mm.
3: Og så er det jo også interessant å spørre når det gjelder mange av de språkene vi har snakket om det også er påvirkning den andre veien, altså ja. Mellom disse språkene og norsk. Og det ville jo jeg i utgangspunktet sagt nei til når det gjelder flere av de språkene som du har nevnt. Men så fikk jeg et spørsmål en gang fra folk i Stavanger som sa at da vi var små så kalte vi politiet for Bedouin.
0: Etter,
3: i all verden, det er jo ganske merkverdig, Bedouin. Og så undersøkte vi litt, og så fant vi ut, det er romani.
0: Oi.
3: Så det er et romani-ord som har sneget seg inn i Stavanger bymål i tidligere generasjoner. Så der finnes enkeltstående eksempler på påvirkning den andre veien.
1: Ja, og det er klart med samisk språk og til dels med kvensk så har det jo vært i språkkontaktområdet har det jo vært utveksling begge veier.
3: Ja, da, og det kunne vi også lagt et helt program om når det gjelder eventuell påvirkning fra samisk på norsk, for der er det mange teorier.
1: Men det var første gangen jeg hørte om påvirkning fra romani til norsk, så det var interessant.
0: Ja, så det er jo veldig kult hvis noen som hører på har romani, altså snakker romani eller romanes og kan svare på hvor nære slektinger er de egentlig, er de langt ut på greina i slektstre eller er de litt tettere, men det lærte vi litt mer i hvert fall.
1: Ja.
4: En podcast fra NRK.
5: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
4: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
8: Her er NRK Nyheter klokka 14. Det blir trolig ikke ny varmerekord i Norge i dag i likevel. Selv om det skal bli varmt i store deler av Sør-Norge, har meteorologene nå nedjustert prognosene for varmen. Varmerekorden på 35,6 grader fra 1970 blir trolig stående, opplyser meteorologene. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuzsundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank 1 Markets. Hormuzsundet er en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer USAs president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet er åpe eller ikke. Det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
9: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig med oljeprisen, så skjer det et eller annet, et uttrykk som er taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt er greie og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være han har sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuzstredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
8: En person er død etter en eksplosjon på en finsk kruttfabrikk tilhørende Nammo, det melder finske Medium. Den omkomne skal ha vært en innleggd arbeider på fabrikken. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Det lokale politiet opplyser at det ikke fare for nye eksplosjoner. Den franske nasjonalforsamlingen vedtar i dag en historisk lov som åpner for assistert selvmord og i noen tilfeller aktiv dødshjelp. Assistert selvmord skjer ved at pasienten selv tar en dødelig dose medisin utlevert av lege. Ved aktiv dødshjelp er det legen som gir pasienten denne dosen. Lova stiller strenge krav, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
10: Det må selvfølgelig være legegodkjent. Man må være bevisst helt fram til det skjer. Sykdommen må være alvorlig og uhelbredelig. Og så åpner man da i noen tilfeller for aktiv dødshjelp i tillegg.
8: Til slutt skal vi høre at i Holmbukta utenfor Tromsø er det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter i diameter, og det er like langt som et vanlig spisebord for 4 til 6 personer. Den største dokumenterte maneten var målt til 2,10 meter og ble sett på østkysten i USA på 1800-tallet. Du kan se bildet av den gigantiske maneten på nrk.no. Det var NRK Nyheter, i studio, Julie Brende Helle.
11: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: En onsdag I august 2025 står jeg inne I en helt tom garderobe på Grusomhetens teater I Oslo og svetter kuler. Det føles ut som den hvite button-down-skjorta limt fast I ryggen, og jeg sjekker stadig under armene på den nøye utvalgte grønne dressen for å se om svetten har presset seg ut gjennom skjorta og laget svetteringer under armene på jakka også. Jeg har aldri hatt et panikkanfall, men rent bortsett fra dagen datteren min ble født, føles dette som det nærmeste jeg kan komme. Jeg tygger på innsiden av kinnet mitt og prøver å huske noen pusteøvelser, men kommer ikke på noe som helst. Det to dager siden jeg går til byromanen min, jeg vet ikke, jeg var ikke der. Fem dager siden jeg leste høyt fra den for aller første gang på Gyldendals 150-årsjubileum foran et stappfullt rom fullt av forfattere, og ti dager siden jeg ble intervjuet av VG. Men likevel det først I dette øyeblikket det føles som alt kommer til å ramle sammen. Det nå jeg ukontrollerte skjelvinger. Det nå det snører seg I halsen. Og det nå jeg ikke klarer å fokusere på noe annet enn svetteringer og pusteøvelser. Jeg heter Andreas Øverland. Og for de som ikke kjenner meg, så debuterte jeg som forfatter på Gyldendal Forlag I fjor høst. Men denne historien handler ikke om hvordan det føles å se boka man har jobbet med stå I hylla på Nordli. Eller det å skrive en omdiskutert roman som noen mener veldig sterk, og andre mener banal og teit. Nei, den handler om at jeg, da jeg skulle gi ut boka mi, valgte å gjennomføre noe utleverende og privat jeg angret veldig på. Og hvor jeg kanskje, kanskje ikke, gikk litt for langt I å vise frem og bruke en mørk sannhet I mitt liv I håp om å skape noe jeg selv hadde troet på. Men som gikk på bekostning av den det egentlig handlet om. Min egen mor. Denne historien handler om å være eneste pårørende. Den handler også om å gjøre noe som føles både helt feil og helt riktig samtidig. Om at det å være hensynsløs noen ganger føles ut som den eneste utveien du har. Inne på teatret lener jeg meg nå altså inntil den gamle tredøra som skiller meg fra scenen. På den andre siden hører jeg folk trampe ned trappene til scenerommet. Det lav summing og støy og dunking og hysjing og visking. Og jeg hører min egen stemme, klippet opp I biter og spilte over lydanlegget, som gjentar det samme om igjen med dunkelt lydteppe under. Da jeg tidligere på dagen hørte lydteppet for første gang, og så for meg at folk skulle komme inn I rommet, hadde jeg ledd høyt av glede og forventning. Åh, så nonchalant jeg hadde vært. Så lite ydmyk, så breddfull av hybris. All den selvtilliten blåst bort, og nå håper jeg desperat på at noe uforutsett skal skje, at en brannalarm skal gå av, eller en vannlekkasje skal gjøre at hele bygget må evakueres. Det ingen andre å skylde på heller. Alt min feil. Det var nemlig jeg som hadde tenkt ut hele denne ideen, at lanseringsfesten, for jeg vet ikke, jeg var ikke der, skulle foregå en slags kopi av leiligheten som nesten hele boka utspiller seg I, og det jeg, som har tatt meg selv såpass på alvor at jeg hyret på den anerkjente regissøren og dramaturgen Helene Sørbø for å ha regi på det hele. Det jeg som har bedt kona mi om å ta fri fra jobb for å hjelpe meg å teipe opp grunnflaten av en leilighet på scenen. Tenk Lars von Trier sin film Dogville. Det jeg som har hentet møbler, bært, løftet og skjavet, og kanskje verst, det jeg som har tvunget managementet mitt og forlaget til å invitere en haug med folk jeg ikke aner hvem til dette. Og hvorfor? Jo, så disse inviterte menneskene skal kunne bevege seg inne I leiligheten som nesten hele boka mi basert på, at verden og boka og livet mitt og fiksjon og andre mennesker og alt skal møtes I et slags kunstverk. Og I midten av dette kunstverket skal jeg ha en performance. Og alt dette uten tanke, uten å være det minste forberedt faktisk, på at jeg, rett før klokka 19.00, onsdag 27. august 2025, kom til å angre mer enn jeg angret på noe annet. Litt fordi jeg nervøs for å huske ord og tekst, litt fordi det kanskje ikke bra, eller blir bra, eller kan bli bra, og litt fordi jeg dødssliten etter å ha jobbet med kun dette I 24 timer I døgnet, I snart tre dager på rad. Det I hvert fall det jeg sier til meg selv. Men jeg vet også at egentlig det ikke derfor. Egentlig det fordi jeg vet at noe jeg bare har delt med ett eneste menneske før. Noe som vært helt hemmelig. Ikke bare hemmelig, fullstendig skjult. Nå skal deles med resten av verden.
1: That's the one. Oi. How did he not find the baggie with his hand in my shoe?

Denne historien begynner egentlig ikke på grusomhetens teater. Den begynner egentlig ikke med at romanen min blir utgitt noen dager før, eller en gang med at jeg blir antatt av Gyldendal. For meg så tror jeg den starter den sommerdagen, midt på 2000-tallet, da min mor flytter fra Stjernemyrveien på Haugerud, en drabantby i Groruddalen i Oslo Øst. Fra leiligheten og blokka jeg oppvokst i, og trappen jeg har løpt opp og ned til fjerde etasje uten heis så lenge jeg kan huske. Og fra verandaen med utsikt i Oslofjorden og kjøkkenbordet, der vi var en familie. Og fra naboene. Og til en stor, grå blokk, ikke langt unna. Det var sikkert mange grunner til at hun flytta. Mamma var midt i 40-årene. Mammaen hennes, min mormor, hadde akkurat dødd. Hun og pappa hadde gått fra hverandre. Jeg var nesten aldri hjemme. Leiligheten var kanskje et sted som minnet om alt som hadde gått galt. Kanskje hun så på det som en ny start. Kanskje hun til og med var positiv til å flytte. Jeg vet ikke, jeg tror ikke vi snakket så mye om det. Og hvis vi snakket om det, så husker jeg ikke helt. Men jeg tror uansett at det der det begynner. For meg. For den mammaen jeg hadde før hun flytta, var en ganske annen enn den jeg holdt begravelsestale for. Og det er akkurat som hun la igjen noe av personligheten sin i den gamle leiligheten i rødblokkene i Stjernemyrveien. Som om hun glemte igjen latteren i kjellerboden. Eller at en letthet, eller en livsglede, eller håp, ble kjørt ut på Grønmo, sammen med den grårosa salongen. Den mammaen jeg vokste opp med var til stede og brydde seg om andre. Hun var opptatt av å være en del av lokalsamfunnet. Hun var til og med i FAU og tillitsvalgt på jobb. Hun tok videreutdannelse og engasjerte seg på dugnader i det gamle naboparet ved siden av oss i dagligliv. Og i meg. Masse i meg. Men alt det, hele den historien, hele den personen, er knyttet til Stjernemyrveien, til barneskolen og til 90-tallet. For med det nye millenniet ble mamma dårligere. Og det var som om hun plutselig sluttet å prøve. Kanskje nesten uten at noen merket det. Jeg burde kanskje ha merket det, men jeg merket det ikke. Mamma har ingen søsken. Det har ikke jeg heller. Så jeg kjenner meg litt igjen i å ville være alene, og i det å ikke alltid måtte ha kontakt med andre. Det å trives i eget selskap og gjøre som man vil. Så jeg tenkte kanskje ikke så mye på det heller. Jeg burde sikkert ha tenkt på det. Hun hadde ikke alltid vært syk, men helt siden jeg var liten kan jeg huske å ha sett henne plutselig og akutt legge seg på gulvet. Plutselig, uten forvarsel, fikk hun voldsomme forstyrrelser i hjertet. Det galopperte nesten ut av brystet. Hun målte sin egen puls til langt over 200 og kunne ligge på gulvet på alle fire i timesvis for å kontrollere det. Det hadde bare blitt verre. Det var gått så langt at noen ganger mistet hun bevisstheten. En gang hadde hun besvimt i vaskekjelleren i den nye leiligheten i den nye blokka, og etter det kjøpte hun seg en vaskemaskin så hun slapp å ta heisen helt ned for å vaske og kanskje bli begravd der, som hun sa. Hun mente selv den eneste løsningen var en ablasjon. En operasjon der legene går inn i lysken og følger blodåren opp til hjertet, hvor de svir av en bit av vevet som skaper rytmeforstyrrelsen. Resultatet skal være at kroppen skal kunne kontrollere de elektriske impulsene til hjertet bedre. Men hver gang hun var hos legen, og de målte hjerterytmen, så fikk hun aldri et anfall. Rytmen forandret seg aldri. Som om hjertet visste at det ble sett. Så legene sa selvsagt nei. Igjen og igjen. Men så, i 2011, og jeg aner ikke hvordan eller hvorfor det skjedde, sa de ja likevel. Og en tidlig, klar høstdag ble mamma innlagt på sykehuset for en hjerteoperasjon hun var overbevist om at kom til å gjøre alt bedre. Hun var positiv, hun var håpefull, hun skulle få igjen livet, sa hun. Jeg var også håpefull, tror jeg, men jeg var også redd. Dagen før operasjonen ringte hun meg og fortalte at det beste var om jeg ikke var med. Hun ville aller helst dra dit alene. Så jeg fikk aldri sett hennes frenetisk bankende hjerte og skjelvende henne rett før operasjonen. Akkurat som hun aldri fikk sett mitt hjerte slå seg ut av brystet på grusomhetens teater mange år senere. To feilslåtte forsøk på å kontrollere kropper som nektet å la seg kontrollere.

Da mamma kom hjem fra sykehuset, føltes det som det oppstod en revne I tiden. Et før ablasjonen og et etter ablasjonen. De veldig lett å skille fra hverandre. For meg 2011 et vannskille I livet på mange måter. Jeg møtte Caroline, min kone, den våren. Jeg husker jeg satt I en leilighet I Midtown I New York da meldingen om Utøya begynte å tikke inn, og mamma skrev at «Nå har de tatt Oslo også». Jeg husker Kanye West og Håkan Hellstrøm på Øya-festivalen, men det ingenting fra det året som skjer etter august, etter ablasjonen, jeg klarer å huske helt, helt presist. For det etter ablasjonen hun ligger I dagisvis I senga uten å stå opp. Det etter ablasjonen hun nekter å ta imot hjemmesykepleien, eller noen som skal vaske eller rydde, og det etter ablasjonen ingen andre som ikke har noe der å gjøre får komme inn. Det kun meg, og etter hvert kjæresten min. Det da kontakten med andre gradvis opphører. Det etter ablasjonen hun nesten slutter å gå ut døra. Hun sier det fordi hun syk. Jeg tenker at hun syk fordi hun ikke går ut. Hun sier hun syk og sier lunger og hjerte og pust. Men når slutter noe å være fysisk sykdom og begynner å bli psykisk sykdom? Og når setter psykisk sykdom seg I kroppen? Og det skille egentlig fruktbart? Hun jo åpenbart deprimert, selv om hun sier hjerte, hun ikke? Og når jeg spør om hun kan passe hunden min, sier hun nei. For hun ikke kan gå tur med den, for hva som helst kan jo skje. Og jeg må begynne å fortelle hvite løgner til tanten hennes og kollegaen hennes, hvorfor hun ikke kommer I juleselskaper og begravelser. Og det handler ikke lenger bare om det hjertet, men det en inneforståtthet mellom oss, en usagt avtale, om at gråblokkene på Haugru og Las Vegas har minst én ting til felles. Alt som skjer der inne, blir der inne. Det etter ablasjonen hun blir medlem av en haug med Facebook-grupper, der hun og andre som drev med reiki og healing og energier fant sammen. Jeg forteller det til alle som vil høre, og pleier å legge til at jeg synes det rart hun ikke kan heale seg selv hvis hun har så sterke evner, for jeg umiddelbart får dårlig samvittighet. Jeg vet ikke hvem hun var for den gruppa, men jeg håper hun var energisk og positiv, tilstedeværende og omsorgsfull. Med meg var hun ikke lenger morsom. Hun lo ikke lenger av seg selv eller noe annet. Hun var introspektiv og stolt. Hun følte seg feilbehandlet, og hun var uavhengig, og hun skygget seg selv, og samtidig konturen av et annet menneske, som plutselig ringte meg gråt fordi hun var overbevist om at jeg ikke klarte å mestre livet eller ta vare på meg selv, som kunne sende rasende tekstmeldinger om hvorfor jeg ikke burde ha hunden min. Jeg kunne jo ikke ta vare på noe som helst. Men som like etterpå sendte meg handlelista til torsdag. Det var etter ablasjonen hun begynte å svare «Du vet jo det» når jeg spurte hvordan det gikk, hvor hun var mer og mer inne på soverommet. Til slutt brukte hun ikke gangen, eller badet, eller toalettet. Det var noen år etter ablasjonen, da jeg gifte meg med kjæresten min I et overveldende, fantastisk, kaotisk overraskelsesbryllup, og festen føltes som en eksplosjon av kjærlighet og varme, bortsett fra at jeg ikke gjorde det likevel. For mamma satt eller lå I en leilighet I samme by, noen T-banestopp eller en kort taxitur borte, uten å være der. Men når noen spurte, hadde jeg lovt å svare at hun hadde blitt akutt forkjølet. For alt som skjer der inne, blir der inne. Det etter ablasjonen, jeg først samlet sammen et par brukte bleier ved hvert besøk, før jeg etter hvert samlet sammen flere enn bare et par, og plutselig en dag sto der og løftet ut pose etter pose med voksenbleier og kladder fra leiligheten til mamma, og kastet de I søppelsjakta. Om igjen og om igjen. Hvor mange tror du det I dag, pleide jeg å spørre kona mi, og vi pleide å kødde med at det var 50, men en dag var det plutselig flere enn det, og så var ikke vitsen morsom mer. Det etter ablasjonen, jeg ligger på alle fire og skurer gulvet igjen og igjen, og der hun har kjørt rullestolen sin, der gummin fra rullestolen har satt seg fast I fett og matrester, det umulig å få det helt rent uten at filmen over parketten, som ikke parkett, men tarkett, løsner. Og det blir sår overalt på gulvet, men hva annet skal jeg gjøre? Og jeg gjør det en gang I uka. Eller to. Eller tre. Med mindre vi krangler. Om hvorvidt hun burde ta imot hjelp, for eksempel. Ingen skal inn hit, kunne hun si. Tror du jeg la hvem som helst bare komme inn her? Hva tror du de kommer til å tenke? Men jeg sliten, kunne jeg si. Eller det for mye. Hun ristet bare på hodet og sa at jeg fikk velge selv om jeg ville stille opp. Eller så kranglet vi om at jeg såret henne da jeg sa at mattilsynet hadde stengt kjøkkenet hennes dersom de hadde kommet på besøk. Plutselig kunne det gå måneder mellom hver gang jeg fikk komme opp, uker mellom hver melding. Og det eneste livstegnene kom på Facebook, på reiki-gruppene, jeg overvåker for å vite om hun lever eller ikke. Det selvsagt mest avmakt I kronisk sykdom, men herregud så mye makt det kan være I den også. Den kan brukes til å strekke strikker, den kan flytte imperativer, og den kan brukes som tåregass.
Og jeg skjønner det. Kronisk syke har ikke overskudd til å være rause og morsomme, til å være noe for noen, til å være positive, til å ikke skyve folk bort. De er slitne. Men det betyr at det blir slitsomt for de rundt også. Det er etter ablasjonen jeg begynner å skru av. Etter hvert liker jeg nesten litt å være der, selv om det er jævlig. Jeg liker at det er jævlig også. For som mamma sa, velg selv. Og når jeg velger, så føler jeg meg nyttig, på en slags protestantisk måte. Jeg kan bli kalt hva som helst. Jeg kan vaske hva som helst, eller hvem som helst. Jeg kan sjamponere håret hennes mens hun sitter på stua i en kontorstol i en skitten joggebukse og skylle med vannet fra en halvlitersflaske, uten at det gjør noe med meg. Jeg kan kødde med det etterpå, jeg kan skru det av, skru meg av, legge det bak meg når jeg går ut døra, tror jeg. Men kona mi, Caroline, mener at jeg ikke kan det, og noen ganger, de få gangene vi krangler, så er det alltid om mamma. Moren til Caroline er også syk, og etter noen års sykdom dør hun. Men jeg er fortsatt bare der oppe hos min mamma, og vasker, og rydder, og krangler på tidspunkt jeg skulle eller burde vært med min kone, og etter hvert med datteren min. Jeg kan fortsatt huske følelsen av å gå og ruge på en tanke jeg ikke skal tenke. En tanke som fødes i en bakgate og gjemmes i en søppelkasse. En tanke jeg lata som jeg ikke hadde, før det var den eneste jeg hadde. Om at det kanskje kunne hende hun døde snart.

Jeg heter Andreas Øverland. Jeg har gitt ut boka «Jeg vet ikke, jeg var ikke der», og dette mitt sommer I P2. Og jeg forteller om min mor som isolerte seg og døde veldig, veldig sakte, med meg som eneste pårørende. Og om hvordan jeg til slutt valgte å gjennomføre noe hensynsløst, og jeg måtte bryte den usakte avtalen vi hadde for å komme meg videre selv. I 2023 hadde datteren min sin aller første sommer, en sommer jeg og Caroline ikke var klare for å gi slipp på, så etter litt om og men bestilte vi oss en tur til Gran Canaria I september, og vi tok fly fra Gardermoen, og datteren min sov hele turen, og vi tok buss fra flyplassen, og datteren min koste seg, og vi kom frem, og datteren min spiste alt på buffeten, og vi tok bilder av at hun lagde morsomme ansiktsuttrykk da hun dyttet grapefrukt I munnen og sendte det hjem. Det var sangria på tapp, og et svensk par på typ 20 som bodde ved siden av, som spilte brettspill og drakk og sigga hele turen. Men det var helt kurant. Alle gjorde sin egen ting, så lenge de ikke plagde noen andre. Og datteren min stod opp 5:30 om morgenen og elsket å være I bassenget. Og selv om hun bæsja ned hele solteltet sitt en dag, så var det ingenting imot eksplosjonen av glede inni henne, da hun møtte Vingreiser sine barnemaskotter Lollo og Bernie for aller første gang. Og så ringte mamma. Så ringte sykehuset og sa at det ikke var noe poeng at vi boket hjemreise, for det kom til å gå fort dette. Og så ringte Ahus igjen, bare for å si at de kom til å ringe igjen innen klokka 2. Caroline klarte ikke sitte der og vente, så hun dro inn til nærmeste by og kjøpte et brettspill og 2 dumme t-skjorter med Granka-motiv, og før hun hadde rukket å komme tilbake, og lenge før klokka 2, så ringte Ahus meg opp. Mamma hadde dødd. Mamma var ikke mer. Jeg tror den første tanken som dundret gjennom kroppen, kanskje det ikke var en tanke, men en følelse, kanskje ikke engang en følelse, var hvor latterlig bittert det var at jeg ikke fikk være der. At jeg ikke fikk svar på det jeg ville spørre om. Men hva var det egentlig jeg ville spørre om? Jeg ville spørre, hvorfor brydde du deg så mye om de andre? Hvorfor var du så redd for at de skulle se deg? Og hvorfor var det så vanskelig å være noen for dem rundt deg? Og hvorfor lot du det gå så langt? Men allermest, hvorfor tok du ikke imot hjelp? Den andre tanken, som kanskje ikke var en tanke, mer en følelse, og kanskje ikke engang en følelse, var at jeg ikke fikk sagt det jeg ville si, at jeg ikke fikk fullført det jeg hadde startet, som er en helt håpløs idé. Det var jo ikke jeg som startet noe, eller jeg som skulle fullføre. Det handlet strengt at ikke om meg overhovedet, med mindre hun valgte det. Men der og da følte jeg meg skrevet helt ut av fortellingen. Som en film der jeg hadde trasket ved siden av protagonisten I time etter time. Ja, kanskje hadde vært en litt endimensjonal bikarakter, men jeg hadde tross alt vært en god hjelper, for jeg ble klippet ut av hele drama rett før klimakset. Den tredje tanken, som nok en gang kanskje ikke var en tanke, men mer en følelse og kanskje ikke engang en følelse, den var kun et lite brøkdel av et sekund, og den et indre bilde. Det et museum som ikke et museum, leiligheten til mamma, der folk står og tar på tingene hennes, lukter på det skittende gamle sengetøyet hennes, studerer flekkene på madrassen. Dra fingrene over den fettete, skittende kjøkkenbenken og ta bilder av alle de grønne posene overalt. Og jeg husker jeg tenkte, jeg burde bare åpne det opp for alle som vil se, som et undergangsmuseum. Det tok tid og plutselig skulle komme seg hjem fra Playa del Cura. Så mens vi ventet gikk vi rundt I 25 grader og sol og snakket med Ahus og Jølstad og Låsesmer, Mammas gamle veninner, og spiste fra buffeten, og forsikringsselskapet ringte opp, og vi var I barnebassenget, og på treningssenteret, og på stranda, og Norwegian svarte på mail. Kondolerer, sa alle. Så ufattelig trist å høre. Så utrolig uheldig. Takk, svarte jeg. Jeg svarte meg ikke at jeg var usikker på hva jeg følte, eller at uheldig, ufattelig trist, bare var ord, og ikke spesielt presise. Jeg bestemte meg fort for at jeg måtte holde begravelsen selv, kanskje for å skrive meg selv inn igjen I fortellingen som jeg følte jeg hadde blitt klippet så brutalt ut av, men jeg rasjonaliserte det også med at hun på en eller annen måte fortjente det, eller trengte at alle fikk en smak av hva det var å være henne, hva hun ble. Ikke for å henge henne ut, men for at hennes liv også skulle bli behandlet som et liv, uten løgner, uten skjønnmaling, uten bortforklaringer. Og sånn begynte jeg å skrive en begravelsestale. I et bråmørkt granka, mens svenskene på rommet ved siden av sigga, og spilte brettspill, og Norwegian maila igjen, og barnet mitt drømte om Lollo og Bernie. Der begynte et gravskrift å bli en bok, for det også demmer av for meg at det å skrive om det, det å fortelle det, og bare bruke ord, kanskje ikke var nok.

Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.

Fra jeg kom hjem fra Granca til jeg stod i garderoben på grusomhetens teater med debutboka i hånda og ville grave meg ned i linoleumet, gikk det 11 måneder. Det merkelige at boka mi gikk raskt å skrive, om ikke problemfritt, så maskinelt. Jeg banket ut side etter side i et voldsomt tempo. Plutselig skjønte jeg at jeg hadde hatt ordene inne i hodet hele tiden, formulert dem om igjen mens jeg vasket gulv og sengetøy, mens jeg satt på banen til og fra Haugerud. Mens jeg grudde meg til å gå inn i leiligheten, eller grudde meg til å gå ut av den, rett etter at Ahus ringte, mens jeg planla begravelsen, kanskje mens jeg var så liten at jeg ikke engang hadde språk. Jeg vet ikke, det føltes uhyre lett og intuitivt. Boka presset seg ikke ut, den rant mer utover tastaturet i en litt ujevn rytme, og så måtte jeg sørge for å samle det opp og gi det litt form før det tørka. Samtidig klarte jeg ikke å kvitte meg med tanken jeg hadde fått i Playa del Cura, museet der folk så henne, så forfallet hennes, så livet og mangelen på liv, uten ordene imellom, uten distansen i språket. Underlig nok var første gangen jeg virkelig så for meg hva det kunne bli, da jeg møtte en rådgiver fra et rydd- og vaskbyrå som skulle prøve å fjerne lukta av bleier og kropp i leiligheten til mamma med en ozonmaskin før noen nye skulle flytte inn. Vi sto utenfor begge to, jeg låste opp døra, lukta slo imot oss, og jeg husker jeg prøvde å være distansert i det hele, fortelle noen vitser, late som ingenting. Men alt jeg klarte å tenke på var hvor mye mamma hadde skamma seg over at det sto noen der og så og luktet resten av livet hennes på nært hold. Kanskje rådgiveren så at jeg syntes det var ubehagelig. Kanskje han følte at samvittigheten min vred seg under huden. Kanskje han ikke ville at jeg skulle føle meg alene. Kanskje han bare var en sånn type. Men han begynte å fortelle om andre leiligheter de hadde vært inne i, om andre skjebner, om rotter og kakerlakker, om avføring og råte og duer og matrester. Og jeg vet ikke hva han sa som gjorde at det skjedde, men jeg så for meg et stort, svart rom med lukt og lyd der disse livene var stilt ut, uten kontekst, der leilighetene fortalte historier der språket ikke strakk til, der liv vi nesten aldri snakker om kunne bli sett for det de var, like reelle liv som våre. Så, noen måneder etter skulle jeg møte forlaget mitt for første gang, og kvelden før skjønte jeg at jeg burde ha noe å komme med i møte. Bak øynene så jeg det samme bildet igjen, men mer forseggjort denne gang, som om underbevisstheten hadde jobba med det i mellomtida. En teaterscene, hvor leiligheten til mamma var målt opp og veggene tegnet opp med teip så det så ut som et leilighetsprospekt, en plantegning, hvor gjenstandene hennes sto fremme. Et leilighetsmuseum folk kunne gå rundt i, ta på, leve i, se inn i, som om boka jeg hadde skrevet og livet hennes ble slått sammen til ett. Og det gikk et lite gisp gjennom meg, nesten umiddelbart. Kroppen spente seg, jeg ble kvalm, fikk høydeskrekk. Alarmen gikk, og den gikk fordi jeg visste at dette ville være det absolutt, absolutt mørkeste hun kunne tenkt seg. At hun ville skamme seg, at det ville vært et overtramp, at jeg ikke kunne bruke henne for å skape en idé, utnytte hennes sykdom, hennes forfall, for å lage noe. At alt dette var en tanke som måtte forbli usagt. Og jeg klarer ikke å forklare helt hva som skjedde. Jeg klarer ikke å rasjonalisere eller se inn i meg selv. Jeg vet ikke hvorfor jeg valgte det. Men mens jeg skamma meg, så begynte jeg å tegne det, og skrive det, og planlegge det. Det var et ubehagelig moment til i denne ideen. Det er nemlig ganske mange år siden jeg følte et behov for å være noen, for å stå på en scene, for å synes. Frem til dette har jeg hver eneste dag gått på jobb som kreativ leder i et av landets største musikkselskap for å sørge for at artistene skal være tydelige. Jeg finnes ikke. Jeg har ikke Instagram. I livet har jeg strukket meg etter å bety mye for få mennesker, fremfor å være litt for mange. Å lage en performance med seg selv i hovedrollen bryter åpenbart med alt dette. Så hvorfor ignorerte jeg at det gjorde fysisk vondt å se for seg? Mulig allerede hadde pusha grensene ved å åpne opp i begravelsen, at jeg hadde blitt fartsblind i diskusjonene rundt å gi ut boka, som tross alt var en roman selv om mye var henta fra livet mitt, eller at jeg bare var i flyten, men jeg begynte å lage en presentasjon.

som jeg hadde sagt til andre på jobben før, at i ubehaget, i frykten, at i ubehaget, i frykten, ligger risiko, og i risiko, der ligger det noe ekte. Jeg lagde presentasjonen på en natt, og i presentasjonen lå også en idé til, som føltes så pompøs, og så merkelig, så rar og så lite gjennomførbar, at jeg må ha vært veldig sliten da jeg skrev den. Men den lå der, og da jeg presenterte den dagen etter, så folka fra forlaget på hverandre, og sa, ja, men dette må vi jo gjøre.

Alt dette leder til at jeg onsdag 27. august 2025 står inne I en helt tom garderobe på Grusomhetens teater I Oslo og svetter kuler. Dagen I forkant hadde kona mi hjulpet meg å teipe opp gulvflaten fra mammas leilighet I 1-1 målestokk. Jeg hadde kjørt og hentet eske på eske med ting, seng og sengetøy til soverommet, lamper, kjøleskap, stoler til kjøkkenet, bokhyller, bøker fra bokklubben Energica og klær til gjesterommet og boden. Stuebordet var der, medisiner, grønne matavfallsposer og barndomsbilder. I kjøpmannsdisken I gangen lå passet hennes. Fra morgenen hadde jeg satt opp hele rommet, kjørt, hentet, ikke spist, planlagt lyd, hatt møte med lys og gått gjennom alt det tekniske. Samtidig hadde regissør Elene og jeg jobbet hardt med en slags koreografi. For når de inviterte kom dit, så kom de først til å gå rundt I rommet selv, uten meg til stede. Og etter hvert skulle jeg komme inn inngangsdøra som om alt var slik det var da hun levde, og jeg skulle gjøre de tingene jeg hadde gjort da hun levde. Det var bare

ett stort problem. Jag har aldrig stått på en scen och spilt skuespill för. Ikke på ordentlig. I koreografien skulle jag komma in döra med matvaror jag hade handlat in och lägga dem in i kylskåpet, rydde glas, samla samman den oändliga mängden matavfallsposer med blöjor och kasta dem. Jag skulle rydda på sovrummet hennes, för jag skulle ställa mig i sängen hennes och läsa någon delar från boken min. Och ja, jag skulle ju vara mig. Men det var ju en scen med folk runt mig i rummet och jag skulle ju prestera. Och så hade jag, som nämnt, lagt ett moment till. Ett moment det virka vanskelig å tro at skulle lykkes. Og det derfor jeg står der og håper på en brandalarm eller en vannlekkasje, og så åpner regissøren Helene døra og sier at det fullt og på tide å starte og lykke til, og det her går bra, og jeg kjenner magen vrenge seg igjen, og jeg bøyer meg ned og løfter to bæreposer med matvarer som står ved siden av meg den ene hånda og åpner døra med den andre, og trer over terskelen og går ut på scenen, og ingen ser meg enda, og jeg ser alle, og det faktisk fullt, og det absolutt ingen vei tilbake, og fuck it, nå må du bare stå i det. De første 10 minutterne av performansen klarer jeg ikke å huske. Alt en slags tåke av folk og tekst og møbler, frem til jeg plutselig ser mammas rullestol stående midt i kopien vi har bygget av stua. Jeg føler meg umiddelbart som en blotter, men en som blottlegger noen andre, en slags hallik av misære, og i det jeg på vei opp i senga for å lese tekstene, blir jeg kvalm av meg selv. For hvem er jeg egentlig til å gjøre dette, til å vise frem dette? Men det alt for sent å snu. Jeg begynner å lese, og gradvis får jeg heldigvis fotfestet tilbake. Noen ler der de skal le, noen ler der de ikke skal le, noen gråter. Det fine reaksjoner, alt sammen. Rommet lever. På et tidspunkt går jeg ut av senga, drar ut stikkontakten av det gamle kjøleskapet som har duret av godt inn på mammas kjøkken, og stillheten som fyller hele rommet til å ta og føle på. Og når jeg er på vei opp igjen i senga, etter å ha dratt ut støpselet, ser jeg for første gang noen av de inviterte gjestene på ordentlig. Og da angrer jeg igjen. Jeg angrer, angrer og angrer. For jeg vet hva som skal skje etter at teksten ferdiglest. Jeg vet at jeg skal be dem om langt mer enn de hadde sett for seg. Og det allerede i overkant å stå inne i denne leiligheten og kanskje, kanskje ikke, tenke at jeg en dårlig sønn, en kynisk markedsfører. Og det mer på lager. Jeg kommer meg til den siste teksten. Jeg slår boka sammen. Jeg ser på dem. Og jeg sier noe sånt som: det veldig rotet her. Jeg klarer ikke dette alene. Kan dere hjelpe meg med å rydde? Og jeg tror ikke folk helt skjønner hva jeg mener. Jeg husker jeg letet med blikket etter regissør Helene, uten å se henne. Og så prøvde jeg igjen. Kan dere hjelpe meg med å rydde? Kan vi få alle tingene ut herfra, til vi står igjen med ingenting? Bare det sorte rommet og hverandre? Jeg hørte noen spede ja rundt omkring, men ideen så til å falle rett til bakken. Så jeg ga det en siste sjanse. Kan vi lage en avtale hvor alle hjelper til, og ingen går før rommet helt tømt? Vi har en varebil utenfor og søppelposer, og hvis alle hjelper til, går det fortere enn å gjøre det alene. Jeg trenger hjelp.

Ideen falt ikke til bakken. Snarere tvert imot, det gikk så bra som det kunne gå. Alle var entusiastiske. Alle rydda. Folk som aldri hadde møttes før bar kjøleskap opp trappene sammen. Influensere og artister og skuespillere og forlagsfolk vasket bord og løftet stoler, støvsugde tepper og dro av teip, gikk gjennom tingene til mamma, sorterte dem, diskuterte og snakket sammen. Alt som minnet om leiligheten, om 2011, om ablasjonen, om begravelsen, og om boka ble løftet ut, stua bort og kastet, og vi sto igjen sammen, alle sammen, på en scene og snakket om det. Mange sa de hadde følt på fellesskap. Noen sa de følte det var mitt forsøk på å endelig be om hjelp. Noen mente jeg ba om hjelp på vegne av mamma. Noen syntes det var funny. Noen tenkte ikke så mye, eller tolka ikke så mye, men var glad for å bidra. Noen følte de var inne i boka, noen følte de var inne i hodet mitt, noen følte de var inne i leiligheten til mamma. Uansett hva folk tenkte eller trodde, hadde alle sett meg svette. Sett at jeg syntes det var ubehagelig, at jeg grua meg til å spørre, at jeg var langt utenfor komfortsonen min, at jeg omfavnet ubehaget. Om enn, bare for en stund. Jeg var letta. Vi dro på Café Sara med forlaget og med vennene mine og med kona mi. Og det var som om jeg aldri skulle tilbake dit jeg hadde vært. Som om det å stå i ubehaget, det å velge å være hensynsløs, det å be om for mye, det å ikke tenke på blotting av det private, på hva du påførte mamma, men invitere inn og vise det fram, som om det var av kjærlighet, av omtanke på en eller annen måte, hadde gjort noe med meg. Eller for meg. Jeg ble sittende og tenke på at noen ganger er hensynsløsheten til seg selv og andre det som kan skape forandring. Jeg var ikke kvitt følelsen av å være en illojal sønn som hadde solgt mammas historie. Men jeg var heller ikke så viktig. Den historien var ikke så viktig i seg selv. Det var noe større i å vise det fram. Det hadde stor verdi å stå i det. Det gjorde historien til noe annet. Noe som hadde føltes feil, og jeg var redd for konsekvensene som gikk på tvers av det første instinktet om å vike unna, ble transformert til et omdreiningspunkt for andres fortellinger og historier. For andre mennesker. Det ble til en samtale om hvem vi er, og hvem vi kan være for hverandre. Og verden snurret, og jeg hadde drukket minst 2 glass rødvin for mye. Og jeg var helt ferdig. Trodde jeg. For dagen etter, da vi kjørte inn til Oslo for å hente tingene våre hjem fra teatret, spurte kona mi plutselig, utvaska scenen er inkludert, ikke sant? Etter å ha lest gjennom kontrakten ordentlig for første gang, på telefonen, viste seg at svaret var nei. Caroline ble rasende. Datteren vår hadde blitt lovet at hun skulle være sammen med pappa for første gang på mange dager. Hun måtte snart hentes i barnehagen. Dette var min feil, og jeg fikk vær så god fikse det alene. Så da lå jeg igjen på alle 4, alene. Som i en tidsmaskin var jeg tilbake i leiligheten og skrubba lim fra teip og rullestoler. Skitt, møkk og matrester fra et gulv som aldri ble rent. Støvsugde opp tabletter og piller og skorper. Jeg kastet glass og rydda og skrubba med den samme dårlige samvittigheten for at jeg ikke var hjemme hos kona mi og datteren min. Skulle jeg lært det som ligger i kortene, og det alle vil jeg skal lære av denne historien, så hadde jeg selvsagt ringt noen og spurt om hjelp. For det går fortere. Det er hyggeligere. Det binder folk sammen. Det skaper øyeblikk. Folk liker å bidra. Selvfølgelig er det lurt å be om hjelp. Men det gjorde jeg ikke. Etter 4 timer i den skitne teatersalen så jeg meg rundt, og jeg visste det ikke var 100% satt tilbake i tilstanden vi fikk det utlevert i. Ikke 80 engang. Det var faktisk mye som gjensto. Likevel gikk jeg ut og satte meg i bilen og rullet ut fra Hausmannsgate. Da vi hadde kommet til avkjøringa mot Vinterbro på E18, ringte de meg fra teatret. «Det er ikke ferdig her», sa de. «Når kommer du tilbake?» Og jeg følte meg utrolig kjip som bare dro. Men det eneste jeg klarte å si, det eneste jeg kunne si var, «Sorry, jeg er ferdig med det her. Nok er nok. Jeg kan ikke gjøre noe mer nå.»

0: Du har hørt Sommer I P2 med forfatter Andreas Øverland. Informasjon om musikken som blir spilt I dette programmet finner du om du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke sending-knappen. Produsenten for denne episoden, det var meg, Christian Skarning.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snällast av oss?
2: Helt klart. Og måske mest naiv.
4: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken I appen NRK Radio.
6: Dette NRK Nyheter klokka 15. En mann I 50-årene dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka I innlandet. Det var I fjor mai at Rønningen ble drepen med en militær bajonett, en type kniv som senere ble funnet hjemme hos den dømde mannen. Mannen forklarte I tingretten at det dødelige stikket var et uheld, men dette ikke retten enig I. I Venezuela har dødstallet etter de to jordskjelvene for tre veker siden stiget til over 4700. Over 16000 skadde, minst like mange heimløse og tusenvis fremleis sakna. Kritikken mot styresmaktene si hantering av katastrofen øker nesten dag for dag, sier utenriksreporter Inger Marit Kolstadbråten.
7: Dette ikke bare et jordskjelv som raserer bygninger, det kan også bli et politisk jordskjelv som raserer det politiske landskapet, for folk rasende, og nå så det flere som tør å skjelle ut myndighetene åpent på gatene I raseri, og det sjelden kost I dette landet, hvor man har kunnet få flere år I fengsel for bare kritikk på en mobiltelefon.
6: Ukraina og EU skal samarbeide om droner. EU-landet har nå inngått en avtale med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell, hvor Ukrainas erfaring for slagmarken skal kombineres med EUs produksjonsevne. Detaljene I avtalen forberedes ikke offentlig. Selv om det nå hetebølge flere steder I Sør-Norge, blir det ikke sett noen ny norsk varmerekord. Meteorologene har nå nedjustert prognosene for varmen, Den stående norske varmerekorden 35,6 grader I Nesbyen I 1970. Turistvert I Nesbyen Jonas Furuseth sier rekorden har blitt et varemerke.
8: I 2020, når det var 50-årsjubileum, så smalt vi litt til litt og kjøpte en del rekvisitter, så vi har jo t-skjorter og handelnett og litt sånt ulike kulisser med rekorden på, da, hvor det står 1970 til 2020 og varmerekorden da, og varmeste byen I Norge. Så det noen som selger. Så det jo en snakkes I bil, da. Det jo blitt det. Og vi håper selvfølgelig at hvis rekorden skal slås, så må den slås her I Nesbyen, for det har blitt et varmerke.
6: Og alt tyder på at Nesbyen nå får holde på rekorden. Der venter at makstemperaturen kommer til å stoppe på rundt 35 grader. Så til sist skal vi høre at I Bergen stuper bensinprisene til under 15 kroner literen. Det den billigste bensinen I landet I dag, skriver Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaker til den låge prisen I Bergen lokal priskrig, samt de statlige avgiftskutter som ble innført tidligere I år ifølge aviser. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
9: Anna Dalland fanget I Moskva når tyskerne beleirer byen. Snart får hun merke krigens grusomheter på kroppen.
10: Sommeren 1941 invaderer Stalin Sovjetunionen av tyske styrker. Nå må hele nasjonen mobilisere for å forsvare hjemlandet. Midt I kaoset står den livslange norske kommunisten Anna Dalland. Hun får I oppdrag å bygge en norsk redaksjon for Sovjetunions radiosendinger. Plutselig Anna en frontsoldat I en propagandakrig hun aldri hadde sett for seg.
11: Dette Moskva. Vel møtt til sending fra Moskva på 41.
10: Utenfor Moskvas bygrenser trekker den tyske hæren stadig nærmere. Selv kan ikke Anna abdisere posten sin I radioen. Men når det blir klart at byen faktisk kan falle, tvinges hun til et hjerteskjærende valg. Å sende datteren bort, langt vekk fra fronten, og langt fra henne selv.

0: gamle grejer en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en aprilmorgen 1940 I Moskva.
1: I en prektig byvilla langs Gogolboulevarden, inn I et stort soverom, med vindu mot den grønne gata, sentralt I den sovjetiske hovedstaden, vekte Anna Dalland datteren sin, og gjorde seg klar for å sende henne på skolen. Selv skulle hun rekke jobb for å rapportere for Radio Moskva. Det flotte murbygget de bodde I hadde blitt reist under tsartiden. Etter oktoberrevolusjonen hadde kommunisterne konfiskert villene og omgjort det til et bofellesskap. Anna og Eva delte det med mange andre kommunistiske familier. Over fem år var gått siden Anna og ektemann Randulf hadde tatt med Eva og forlatt Odda og pakket ut flyttelasset I Moskva. Som medlemmer I det norske kommunistpartiet var partiet en del av Komintern, den internasjonale samlingen av verdens kommunistiske partier. Og lederen for dette samholdet var selvsagt Sovjetunions kommunistiske parti, som holdt hus her I Moskva. Den røde høyborg. Her hadde de fått plass på det de kalte Leninskolen, som kun tok inn utvalgte kandidater fra Kominterns ulike partier fra hele verden. Her skulle ekteparet lære mer om hvordan revolusjonen kunne spre seg og ikke minst bekjempe fascismen og kapitalismen. Men tiden I Moskva ble med årene svært annerledes enn hva Anna hadde sett for seg. Veien til det klasseløse samfunnet hadde sin pris. Generalsekretær Josef Stalin var sitt navn fortjent. Mannen av stål gjorde det som måtte gjøres for å sikre kommunismens fremtid. Det kostet, og Anna hadde merket dette. Flere I kretsen hennes hadde sporløst forsvunnet. Og da borgerkrigen I Spania brøt ut sommeren 1936, vervet Randulf seg for å kjempe med kommunisterne. Igjen ble Anna med Eva og måtte sikre mat til familien. Men det var heller ikke enkelt å få en trygg jobb. Heldigvis landet Anna på beinene og fikk stabilt arbeid I det statlige byrået Radio Moskva, hvor andre nordmenn også jobbet. Her oversatte de russiske nyheter til norsk, svensk og dansk på skrivemaskinen og kringkastet dem til verdens hjørner. Men etter at Sovjet invaderte nabolandet Finland, hadde flere I Annas krets begynt å tvile på arbeidsforholdene sine. Og mange hadde forlatt Moskva. Med andre ord var det ikke lett å være utlending I Stalins Sovjetunion. Men hun hadde valgt å bli. Da Anna hadde fått på seg selv og Eva jakken, gikk de ut døra og begynte å spasere I Moskvas gata mot den prestisjetunge skolen nummer 57, hvor Eva var elev. De bodde ikke langt unna maktens korridorer, Kreml. Den store bygningen med murer som ruva titals meter over bakken og med sine røde murvegger, huset regjeringskontor, militæradministrasjon og politbyrået der beslutninger for hele Sovjetunionen ble tatt. Bak de massive murene kunne man se de grønne spirene og de gyldne kuplene som glittret selv på grå dager. På fortauet passerte Anna og datteren likegyldige russere som fortsatte I den normale rutinen. I motsetning til hun selv. For 40-åringen fra Norge bar på mye uro. Nyheten om at Norge var blitt invadert av Tyskland slapp ikke taket. I hjembyen hennes marsjerte tyske soldater, og Anna, som var vant til å ha jevnlig kontakt med familien I hjemlandet, hadde ikke hørt noe særlig fra dem. Og krigen rammet også langt mer personlig. Hun brukte mye tid på å tenke på ektemannen sin, Randulf, I Spania. Under kampen mot fascistene hadde han I 1937 blitt tatt til fange, og kastet inn I et spansk fangehull med en dødsstraff. I årevis hadde Anna forsøkt å presse norske myndigheter til å få han frigitt. Men det hadde enda ikke gitt resultater. Og nå som Tyskland var I ferd med å okkupere Norge, kunne hun bare glemme å få hjelp for å redde han. Det så mørkt ut der hun gikk mot bussen som skulle kjøre til arbeidsplassen Radio Moskva. Vel inne I lokalene satt hun seg ned med pulten. Ved siden av henne satt en norsk kollega, Gilbert. Anna måtte bare holde maska overfor kollega datteren Eva og holde ut.

0: Et år gikk, og det tunge snølaget var for lengst borte, og den varme lufta hadde gjort de store trærne utenfor grønn og frodig igjen. Og Anna hadde for en stund siden fått en beskjed som fikk henne til å smile. Ektemannen hennes var blitt sluppet fri i Spania. Takket være det intense presset den norske arbeiderbevegelsen hadde gitt i lang tid. Men siden gledesnyheten hadde han ikke kommet tilbake. Tida gikk, og Anna sendte brev til kontakter hjemme i Norge som kunne spore han opp. Ryktene sa England, men noe svar fra Randulf fikk hun ikke selv. Det var kanskje ikke så rart. Postsituasjonen i Europa var svært vanskelig. Dessuten kunne det være mistenkelig å motta brev fra England eller Norge. Dagene på jobb i Radio Moskva var blitt enda mer ensom da kollegaen Gilbert ble sendt nord til Kolahalvøya for å bistå med den norske flyktningstrømmen, som flykta fra tysk okkupasjon. Nå var Anna den eneste nordmannen igjen i Radio Moskva, og hun hadde fått beskjed om å forberede seg på å holde sendingen. Det var en usikker Anna som satt på bussen etter arbeid og la seg med Eva på soverommet med det store vinduet natt til 22. juni 1941. Det var umulig å bli klok på fremtiden. Den sommermorgen hastet Anna seg som vanlig til radiolokalene. Da hun gikk inn døra, fikk nok Anna raskt øye på ledelsen, som også var på plass. De hadde dramatiske nyheter. Tyske fly hadde gått til angrep på marinebasen Sevastopol på Krimhalvøya. I løpet av timer spredde seg til omfattende angrep over hele Vestfronten. Tyskland hadde gått til angrep på Sovjetunionen, og forsvarslinja hadde kollapset. Anna og de andre fikk en tydelig instruksjon. Nå måtte alle bidra i kampen for å forsvare sovjetstaten. Videre fikk hun beskjed om at det nå skulle opprettes en egen norsk redaksjon, og det var hennes oppgave å lese opp erklæringen på norsk for å forkynne om den heroiske motstand de sovjetiske styrkene utførte. Anna, som var ansatt som maskinskriverske, kjente umiddelbart at forfremmelsen ikke fikk henne til å føle seg noe særlig høy i hatten akkurat. Ja, hun hadde arbeidet i NKP-pressen hjemme i Norge, men dette var noe helt annet. Hun hadde bare vært sporadisk bak mikrofonen som en del av den skandinaviske redaksjonen. Og nå skulle hun bli den norske stemmen fra Moskva. Anna gikk inn i studio, renska stemmen og tittet på arket før hun begynte å lese inn i mikrofonen. Det samme som alle sendingen begynte med.
1: Dette er Moskva. Vel møtt til sending fra Moskva på 41-49 båndene på mellombølgen 20 meter.
0: Hun var nok letta da hun gikk ut av studio. Hun hadde ikke stotra seg gjennom den første offisielle sendingen. Selv om landet nå var i krig, var det nok også en lettelse for Anna. Nå kunne hun hver dag dra nedover den brede boulevarden til radiohuset og vite at hun og mannen sto sammen i kampen mot fascistene. Anna hadde, som veldig mange andre kommunister, følt på å stå i en umulig spagat da landet hennes ble invadert av Tyskland, mens Sovjetunionen hadde signert en ikke-angrepspakt med det samme landet. I tillegg hadde hennes gode venn og kollega Gilbert kommet tilbake fra Kola. Nå var hun ikke lenger så ensom i Radio Moskvas lokaler. En dag på kontoret kalte ledelsen Anna og Gilbert inn til et viktig møte. De måtte sette sammen en redaksjon som kunne opprettholde de vanlige sendingene. Det var en prioritet for Sovjet å opprettholde radiosendingen til Norge. Nå som avtalen med Tyskland var brutt, sto nasjonene sammen i kampen. Og det var viktig å styrke forbindelsen mellom de allierte. Da var det kritisk at kringkastingen forholdte seg til de faste sendetidspunktene. For det var få som hadde radio igjen i Norge, og de kom ikke til å skru den på når som helst, så hvis noen skulle lytte, måtte man gjøre det på faste tidspunkter. Anna, som allerede hadde mye å gjøre, hadde fått en drøss med nye krevende oppdrag. Det var mange sendinger det var snakk om, og selv om hun fant jobben interessant, gjaldt å komme kjapt I gang med mindre de ville være på radiohuset døgnet rundt. Foreløpig bestemte Anna seg for at Eva måtte bli med på jobb for at kabalen skulle gå opp. Den 22. juli 1941 var Anna på kontoret som vanlig. Det var mørkt utenfor, og hun tok en titt på datteren. Den mørkhårde jenta lå på det harde gulvet I kjelleren og sov. Anna måtte opp til radiolokalet for å lese opp kunngjøringene. Hun åpnet døra til studio og stilte seg foran mikrofonen. De gikk live, og Anna begynte å lese.
1: Det fryktelig å sitte så langt borte og ikke vite hva som foregår. Men at folkene kjemper, det kan du være sikker på. Tyskerne har nok ikke glade dager der. Men hvor mange offer vil det koste? Hvor mange prektige mennesker vil de ikke klare å gjøre det av med før de blir jaget derfra?
0: Anna så på vannkaraffelen I hjørnet som ristet og hoppet på bordet. Det var åpenbart at bomben var svært nær. Selv om hun var livredd og fryktet det verste for både seg selv og datteren som lå I kjelleren, gjorde Anna seg ferdig med kunngjøringen. Da hun tittet I hjørnet, sto fortsatt vannkaraffelen på bordet, men med vann spredt rundt. Det fortsatte å smelle rundt dem, og hun og resten av redaksjonen beina ned til bombekjelleren. Da det endelig ble stille, tok det ikke lang tid før Anna og Gilbert hørte fra radioledelsen. Det var sluppet 3 bomber rundt kvartalet. 2 hadde gått av. Men utrolig nok hadde ikke den som falt ned på gårdsplassen rett utenfor detonert. Anna tok det hele innover seg. Krigen var på dørkanten, og hverken hun eller datteren var trygg. Da hun gikk utenfor, kunne hun se de mørke avtrykkene der bomben hadde landet. Anna tenkte for seg selv at hvis den bare hadde landet 5 meter lengre vest, hadde det gått riktig ille for dem, med eller uten sprengstoff. Da hadde det vært hennes avskjedsord nordmenn hadde hørt på radioen. Sånn fortsatt ukene I Moskva for Anna og datteren sommeren 1941. I likhet med Anna var mange I redaksjonen skremt og engstet seg over bomben som regnet over nasjonen. Og nå begynte også de lange arbeidstimene å bli en påkjenning for dem alle. Radiohuset var nærmest blitt boligen til Anna og datteren. Portforbudet gjorde det stort sett umulig å komme seg fra arbeid og hjem I egen seng tidsnok. Men da hun så den lille jenta si stua sammen med de andre I radiohuset nede I kjelleren I det slitne bygget, var det nok noe som knuste hjertet hennes. De begge var redde for hvordan ting kom til å utvikle seg I byen, og Anna visste godt at angrepet mot radiohuset var en advarsel. I Berlin hadde de god etterretning. Det var åpenbart at de ønsket å få stanset radiosendingen som hun og de andre kollegaene sendte over hele verden. Anna husker godt på kroppen hvordan det var å bo I Sovjet under krig. Under vinterkrigen hadde hun og kollegaen Gilbert gått rundt med en kronisk influensa, og kjent hvordan sulten tærte på. Likevel hadde de klart å holde sendingen gående den gangen. Det måtte de nå også. Men det var ikke trygt I byen lenger. Og nå, når høsten var kommet, måtte hun ta et vanskelig valg. Tysklands styrker nærmet seg. Rykter og skrekkhistorier om hvordan tyskerne behandlet sivile gjorde at Anna nå vurderte å sende datteren Eva lengre øst. Hvis Moskva falt, var ingen kommunister trygge fra nazisterne. Men på landet var det primitive forhold. Og hvis Eva reiste, måtte hun I likhet med mange andre sovjetborgere forberede seg på en vanskelig vinter, der det var mangel på mat, brensel og klær. Alle ressurser gikk til soldatene ved fronten. Det var ille nok at det hadde vært uten ektemannen og faren Randulf I 3 år. Men da måtte altså Eva klare seg uten mora også. Likevel bestemte Anna seg for at det tryggeste valget var å evakuere. Datteren som nå blitt 14 år måtte sendes av gårde til landsbyen. Mens hun måtte bli igjen og gjennomføre oppdraget I Radio Moskva. Det var hardt for Anna å gi en siste varm klem, og etterpå vinke farvel til datteren som nå la ut på en lang reise til den lille landsbyen Sverdlovsk. Men det var det riktige valget. For Anna visste at nå skulle slaget om Moskva snart begynne. I gatene så Anna at det var full mobilisering. En enorm hærstyrke hadde kommet for å forsvare byen. Langs bylinjene gravde de sovjetiske soldatene forsvarslinja. Det hasta å bygge opp en robust motstand mot den tyske hæren. Godt over 1 million menn var mobilisert, og over 1000 stridsvogner stod nå klar til å angripe. Men det eneste hun kunne gjøre var å formidle myndighetens propaganda og mellom de sovjetiske styrkens tapperhet over radioen. I november var byen nesten blitt omringet. Det hadde stort sett regnet hele høsten, og da vinteren kom, slo kulden inn. De ansatte I redaksjonen jobbet fortsatt døgnet rundt, selv om den hadde vokst. Det ble tydelig at det kunne komme en situasjon der byen falt, om ikke permanent, men så midlertidig. Men det var ikke det eneste hun hadde å tenke på. Anna hadde hverken snakket med mannen sin eller annen familie på lang tid. Og hun visste at svogeren satt arrestert på fangeleiren Ulven I Os, sør for Bergen. Han var en kjent kommunist og tillitsvalgt for havnearbeiderne I Bergen. Anna engstet seg mest for han. De gangene hun spaserte langs Moskva-elva, kunne hun se brutaliteten av vinteren I Sovjet. Elva var gjennomfrossen. I gaten mobiliserte kvinner, gamle og barn for å forsvare Lenins hvilested til siste dråpe. Nå var det også streng rasjonering av mat og forsyninger. Midt på vinteren var de tyske soldatene bare 100 kilometer unna byen. Anna visste at det ikke ville ta lang tid før det kunne oppstå lignende tilstander som under vinterkrigen, der store deler av befolkningen ble underernært. Hun husket godt hvordan det var å gå sulten. Nyttårsfesten 1941 ble tilbringt uten ektemann som de siste årene. Nå var også datteren borte. Høytida ble stort sett brukt på jobb. Nok en kveld gikk Anna ut av studio og ned mot kjelleren for å hvile. Hun begynte å finne hele arbeidet nok så deprimerende. Var det I det hele tatt noen som lyttet på sendingen I Norge? Var det noe annet hun kunne gjøre for å bidra I kampen mot fascistene? Men ut på nyåret fikk Anna en glad nyhet på arbeid. Som vanlig gikk hun I studio, og nå hadde hun en nyhet som kunne bringe håp til verden. Tyskerne hadde sakte, men sikkert trukket seg ut og unna Moskva. Kommunistens fyrtårn bestod. Det var blitt mai 1942, og datteren til Anna var fortsatt på landsbygda. Nordmannen satt seg ned for å skrive et brev hjem. Anna la fra seg skrivesaken og la arket inn I konvolutten. Det eneste hun kunne gjøre var å håpe på at de hørte stemmen hennes på radioen.
2: Anna jobbet I Radio Moskva fram til 1945. Etter nesten 10 år I Moskva fikk Anna Dalland tillatelse fra den skandinaviske avdelingen under sentralkomiteen I Sovjetunions kommunistparti til å vende hjem til Norge. Der ble hun og datteren Eva gjenforent med ektemannen Randulf Dalland. Under krigen var det flere motstandsfolk I Norge som hørte på sendingene til Anna og den norske redaksjonen. Flere har I ettertid fortalt at det ga stor motivasjon å høre om kampen mot nazistene I øst. I 1945 ble ektemannen Randulf Dalland valgt til stortingsrepresentant for NKP. Og Anna beholdt medlemskapet livet ut.

0: Du hørte en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Martine Kaino og meg, Lars Håmen Risberg. Kildene til denne episoden fra Nasjonalbibliotekets samling. Gamle Greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Og ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Musikken du hørte denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Evne.
1: Dette historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. For å knekke tyskernes farligste krigsskip i nord, må Skule Storheil ta en vågal sjanse i det stormfulle Barentshavet.
0: Året 1943. I Barentshavet går konvoier på flere titals skip med store mengder krigsmateriell og mat til Østfronten, hvor russerne har slått den tyske armé i retrett. Men konvoien har også en annen funksjon, å lure ut tyskernes største våpen i nord. Inne i de dype fjordene i Finnmark lurer et av krigens største menneskeskapte monstre, av stål og jern. Krigsskipet Tjarnost. Så lenge Tjarnost lusker i nord, ingen konvoier trygge. Men snart skal en norsk kaptein spille en avgjørende rolle i det som nærmest vil bli et selvmordsoppdrag i jakten på Tjarnost.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 23. desember 1943, ved en fiskelandsby nord på Island.
1: Ute på broen på jagerskipet Stord stod 36 år gamle Skule Storeheil. Det korte håret syntes så vidt under den mørke kapteinluen mens han så ut i polarmørket. Snø omringet skipet mens mannskapet gikk varsomt på det glatte dekket og hakket bort isen på rekkverket. De var nordmenn som hadde fortsatt kampen mot tyskerne da Norge kapitulerte overfor Hitler. Da kongehuset og regjeringen ble fraktet ombord krysseren Devonshire til Storbritannia i juni 1940, bidro Storeheil med evakueringen. I 2,5 år hadde han levd i sjøkrigen mot Tyskland. Nå var han og godt over 200 norske sjømenn under kommandoen til Royal Navy. Mannskapet hans var et av de mest fryktløse i Atlanterhavet, og for deres innsats hadde de fått en toppmoderne jager av britene. Sammen med andre skip fra Royal Navy lå Stord ankret i påvente av neste ordre. Mens Storeheil hutret i den tykke ullfrakken, hørte han i det fjerne lyden av kommandooprop og bevegelser på dekk fra de andre krigsskipene i fjorden. Noe var på gang. Like etter fikk Brønnøyværingen beskjed om at han var ønsket umiddelbart til et møte hos admiralen på flåtens enorme flaggskip, The Duke of York. Vel inne ombord Duke of York så Storeheil de britiske fartøysjefene med sine formelle marineblå uniformer. Storeheils blikk var rettet mot Admiral Fraser, som nå delte hemmelig informasjon om et av Hitlers mektigste sjømilitære våpen. Slagkrysseren Scharnhorst, som hadde mange britiske liv på samvittigheten, var i ferd med å bli lurt inn i en felle. Stålbeistet som ventet på sitt neste bytte i Altafjorden, hadde nå fanget opp på bevegelsene fra en britisk konvoi som var på vei til Murmansk. Deres kolleger på konvoien hadde bevisst holdt seg nære norskekysten, slik at tyskerne hadde fanget dem opp på radarer og overvåkningsfly for å lure ut Scharnhorst. Storeheil hørte videre på admiralen, som fortalte hva deres rolle skulle bli. De skulle komme bak Scharnhorst, et sted mellom Nordkapp og Bjørnøya. Mens Scharnhorst bet agnet, ville en gjemt britisk flåte fra Murmansk angripe den tyske slagkrysseren. Dermed ville tyskerne slå full retrett tilbake til norskekysten. Men der ville Storeheil og Royal Navy vente. Scharnhorst ville bli omringet og senket en gang for alle. Scharnhorst var lynrask, men det var også jagerne. Derfor skulle Stord og de andre jagerne komme så nærme Scharnhorst som mulig og treffe Storebeistet med torpedoene sine fra alle kanter. Da kunne de tregere britiske krigsskipene gi henne nådestøte. Storeheil visste at å kjøre den lille norske jageren så nære et monster som Scharnhorst var som at et menneske skulle angripe en isbjørn med et spyd. Dette var det nærmeste man kom et selvmordsoppdrag. Da møtet var over, ba admiralen alle om å tre av, og Storeheil dro tilbake til mennene sine for å fortelle hva som var i vente. Da Storeheil gikk inn i messen, reiste det helnorske mannskapet seg opp og hilste. Skipsjefen merket at oppdragets alvor preget de kampklare mennene, da han fortalte om slaget som snart skulle skje. Og så avsluttet han med noen velvalgte ord for å holde moralen oppe.
2: Jeg tror jeg vet hvor dere har tankene nå. Mine tanker går samme vei, hjem til Norge. Men vi må enda en gang feire julen her ute, og vi kan være glade for at vi I det hele tatt så heldige å få oppleve en ny jul. Vi må begynne vår beskjedne julefeiring I tidligste laget, men det betyr kanskje at vi kan komme tidligere hjem til våre kjære igjen.
1: Da klokken nærmet seg midnatt, bordret Storheil fra broen at ankeret skulle bli lettet. Sammen med de andre fartøyene fra Royal Navy begynte de ferden ut fra den rolige fiskelandsbyen. Så bar det utover den trange, mørke islandske fjorden. Ut mot åpent hav, ut I polarnatten, hvor gråmørke bølger skvulpet mot krigsskipene som gled fremover. Timene og juledagen gikk forbi I et sammenhengende mørke på mannskapet ombord. Dette var vanligvis den travleste perioden for konvoiene. For I mørket var det vanskeligere for tyskerne å spore opp konvoiflåtene. Men naturkreftene som holdt tyskerne unna, hamret nå løs på Stord. Vinter I Barentshavet. Om vinteren var det ekstra mye lavtrykk som kom inn I Norskehavet og nordover mot Barentshavet. Det voldsomme lavtrykket kunne forvandle det rolige været til intense stormer ingen kunne forutse. Plutselig var vinden I nesten orkanstyrke, og havet kunne reise seg med enorme bølger som enten kollapset over skipenes dekk, eller I verste fall. Tok skipene med seg til havbunnen. Storheil så ikke mye I mørket, men han hørte bølgene bruse rundt seg, og den iskalde vinden traff ham I ansiktet. Han ante at det bygget opp til storm. Snøværet pisket ansiktet til kapteinen da han sto på den åpne broen. Storheil kunne ikke se nesten noe som helst, og med begge hendene godt rundt rekkverket holdt han seg fast mens havet herjet med jageren. Bølgene ble stadig villere og høyere. Vinterkulden bet seg I stålet inne på skipet. Det ble surt og guffen for alle ombord. Storheil fikk likevel ordre over radioen fra Duke of York om å øke farten. De skulle ta Charlottenborg.

Mange timer hadde gått da været etter hvert roet sig, da de endelig var I gapet mellem Nordkapp og Bjørnøya. Det var her det var planlagt at Tjarnhorst ville bite på Agne. For at det tyske stålbeistet skulle gå ind I fellen, måtte de holde sig skjult. Storheil hadde ikke noe annet valg enn å lytte til radioen og vente på at Royal Navy skulle få peilet inn Tjarnhorsts bevegelser ute I mørket. Storheil kjente på en uro da ingen kommando kom fra Admiral Fraser på Duke of York. Men han måtte finne sig I å vente tålmodig. Som jegere på jakt ute på havet var det ingen garanti for at bytte ville gå I fellen. Plutselig kom beskjedene strømmende inn på radioen. Flåten som hadde seilt fra Murmansk hadde reist uoppdaget og fyrt løst på Tjarnhorst I det tyskerne skulle gå til angrep. Til alles overraskelse var Tjarnhorst helt alene I Barentshavet uten noen forsterkninger. Etter to forsøk på å senke konvoien hadde Tjarnhorst slått retrett og var nå på vei mot deres posisjon. Beregningene viste at de ville støte på Tjarnhorst om rundt fire timer. Tyskerne hadde tatt Agne, og nå ventet slaget. Da Storheil så at klokken var tre på ettermiddagen, visste han at tiden snart var inne. Hver eneste mann, fra dekksgutt til maskinist ombord, ble tildelt en støyt med rom, som brant ganen og varmet kroppene deres I det iskalde stålskipet. Et sjøritual som havets menn hadde gjennomgått siden grekernes slag ved Salamis til britenes ved Trafalgar, og nå ved Nordkapp, ombord Stord, hvor nordmennene skulle knuse Hitlers stolthet I norsk farvann.

Klokken 16.28 fikk Storheil beskjed fra Duke of York om at en prikk hadde dukket opp på radaren. Det måtte være Scharnhorst. Stord og de andre jagerne inntok posisjonene sine, klare til å angripe. 17 minutter senere hørte Storheil radaroperatøren hans rope at nå kunne de også plukke slagkrysseren opp på radarskjermen. Og Storheil så nå selv den ensomme prikken på skjermen. Nå var fienden like ved dem, men da Storheil så ut av ruten, så han kun polarmørket. Med et brak forsvant mørket, da himlen lyste opp i et kunstig blåhvitt lys. Det var Duke of York som hadde avfyrt lysgranater for å se nøyaktig hvor Scharnhorst lusket.

Og der var hun. Scharnhorst. Bytte deres. Det tyske krigsskipet var nærmest som en haifinne som det stakk ut fra det mørke havet. I den andre enden av horisonten kom et annet lys. Røde flammer sprutet fra kanondekket til Duke of York i det hun åpnet ild. Artillerigranater på mange hundre kilo fløy i en hastighet på over 700 meter i sekundet gjennom den menneskelagde skumringen. Sammen med de andre jagerkapteinene ga Storhall ordre til mannskapet på Stord om å holde kurs mot Scharnhorst. Angrepet var i gang. Stormkast dundret løs på Stord, mens 40 000 hestekrefter trosset det arktiske farvannet, mens lysgranater, kanonild og maskingevær brøt nattemørket.

0: Thorheir lysene til kulene fra de store kanonene på Sjarnorst komme mot ham. «Dette er begynnelsen til helvete», sa Storheil til en av offiserene sine, og ga ordren som det norske mannskapet hadde ventet på.
1: «Heis det norske flagget, så de ser hvem fanden de har å gjøre med!»
0: Tross konstant ild og voldsomme bølger som banket skipet, klarte Storheil å dreie torpedobatteriene mot Sjarnorst. I samme øyeblikk mistet en i mannskapet tak på rekkverket, sklidde på isen på dekket. Han forsvant i mørket og ville aldri bli sett igjen. På broen så Storheil at det var nå eller aldri. Han ga ordren til torpedooffiseren, som nikket og brølte budskapet videre til mannskapet. De åtte torpedoene ble sendt av gårde mot Sjarnorst.

0: storheil førte tre eksplosjoner I det arktiske kaoset. På kort tid hadde de fire jagerne kommet nærme nok og sendt titals torpedoer mot skipet. Nordlendingen, som selv hadde opplevd å bli torpedert, skjønte ut fra spillene at de hadde klart å utløse et helvete ombord fiendens skip. Han visste at Tjarnhorst snart ville bli fylt med iskaldt polarvann, og at tyskerne ombord den flytende stålfestningen kom til å stå I et kompromissløst valg mellom is og ild. Tjarnhorst tok inn mer og mer vann og senket farten. Fra broen til Stord så Storheil at Duke of York, et av verdens største krigsskip, nærmet seg Tjarnhorst der hun fløt som et såret dyr som ikke hadde krefter til å slå tilbake. Tjarnhorst lå I britenes nåde, og de hadde ingen å gi. Med hver eneste kanon det britiske flaggskipet hadde til rådighet, så han hvordan britene ville markere overfor tyskerne at Storbritannia var havets hersker. Alt som kunne skytes ble løsnet mot Tjarnhorst. Den norske kapteinen så at lysgranatene som dalte ned fra himmelen begynte å slukne. Sakte men sikkert slukte Polarhavet mer og mer av det som hadde vært Hitlers slagkrysser. Storheil var mer enn klar over lidelsen det tyske mannskapet gjennomgikk. Det iskalde vannet de svømte I ville kjøle ned kroppene deres på få minutter, hvis det ikke hadde blitt brent ihjel av flammehavet som omringet det synkende skipet. Kjempen fra Tyskland kantret mer og mer. Og klokken 19.45 forsvant den siste flammende tuppen av skipet ned I isvannet. Storheil, Stord og de britiske skipene ble igjen omringet av polarmørket som la seg over Barentshavet.
1: Senkingen av Tjarnhorst den 26. desember 1943 fikk navnet Slaget ved Nordkapp. Og med det fikk konvoiene nesten fri ferd til Sovjetunionen. Slaget var et av de siste I historien mellom slagskip, og et av de nordligste I maritim historie. Av de 1968 tyske sjømenn ombord på Tjarnhorst, var det kun 36 som overlevde kampen. På Stord mistet en nordmann livet. Og selv om ingen av torpedoene til Stord traff Tjarnhorst, roste admiral Fraser Skule Storheil og mannskapet for deres tapre innsats.
2: Stord var sammen med 7-8 andre jagere, og en hel drøss med I hvert fall 3-4 kryssere.

0: Og gudene vet hvor mange torpedoer, så det ble skutt en 40, 50, 60 torpedoer mot den der stakkars Arnorsen.
1: Det var han.
0: Så jeg var, når noen spør meg, så sier jeg at vi var med på senkningen av Arnorsen. Og det er faktum.
2: Storheil og de andre nordmennene på Stord kjempet videre, og var med de allierte under invasjonen av Normandie, juni 1944. Sommeren året etter klarte Storheil og mennene hans å nå endemålet sitt. Da de den 7. juni 1945 førte konge og norske myndigheter hjem igjen til Norge. I etterkrigstiden oppnådde Storheil titlen viseadmiral. Storheil jobbet dedikert under den kalde krigen for at NATO skulle styrke nordområdene og forsvar av Nord-Norge. Skulle Storheil døde den 25. november 1992.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt slaget ved Nordkapp, og nå har jeg Lars Hammen Risberg med meg. Tor Jørgen Melin, historiker ved Institutt for Forsvarsstudier. Velkommen! Jakten på Sjarnorst var vel en av de mest dramatiske aksjoner nordmenn deltok I under krigen, og Storheil og mennene hans var vel noen av de mest hardeste nordmennene som kjempet?
1: Vi kan først si litt om Storheil. Han var sjef for tre norske jager under 2. verdenskrig, og det var mest dramatiske når han var sjef for Eskdeil. Da ble hans jager torpedert. Ikke mindre tre torpedoer traff fartøyet, og det gikk ned, og de mistet 25 mann ombord. Og etter det så merket brittene seg at dette var en dyktig offiser og dyktige mannskaper. De ville ut igjen på nytt. Ingen trakk seg. Så resultatet var at de fikk en S-jager. Og det var nye, veldig gode jagere. Og de fikk altså en S-jager som het Stord. Og det var den som de da overtok. Og det den som på en måte hovedfokuset vårt her I dag.
0: Ja, for det altså, jager det brittene kaller destroyere, og at de ga et så moderne våpen til nordmennene, det jo en tillitserklæring til en alliert.
1: Absolutt. Opplegget var at ingen fikk være med I engelske militære operasjoner uten at de var opptrent på forhånd og var godkjent. Så Storheil var både godkjent som en dyktig destroyersjef, og mannskapene var også godkjent gjennom den opptrening og de kontrollene de gjennomførte før de skulle inngå I styrken som skulle løse oppdrag. Og denne styrken var ikke bare sånn at den skulle forsvare konvoier, men den skulle altså gå og angripe fientlige styrker da. Eller eskortere hurtiggående hovedstyrker hos britene, for eksempel hangarskip og slagskip. De hadde litt andre oppgaver enn de fleste jagerne og korvettene som hadde nærforsvar, kan du si, av konvoiene.
0: Og dette slaget skjer på slutten av året 1943, men altså, fra det norske perspektivet, hvordan hadde Atlanterhavskrigen vært dette året?
1: Det hadde vært en brutal vår 1943 I Atlanteren. Tapene var fortsatt store, men krigslykken snudde da. Det som var avgjørende på det tidspunktet var at de allierte produserte nå med amerikansk industri. De produserte altså flere handelsskip enn det som tyskerne klarte å senke med ubåter. I tillegg så hadde man nå etter hvert utviklet så mange styrker I form av fly, fartøyer og handelsskip som var spesialbygd for å støtte disse operasjonene, slik at de kunne etter hvert få en veldig stor overlegenhet I Atlanteren. Men det var fortsatt spenning med hensyn på å få konvoiene fram til Murmansk. De fleste amerikanske handelsskipene som deltok I disse konvoiene seilte direkte fra USA med lasten ombord og slutta seg så til konvoien I nærheten av de britiske øyer for så å gå opp til Murmansk. De fleste av fartøyene som deltok I forsvaret av disse konvoiene var britiske, men det var også norske fartøy med.
0: Og la oss gå nå inn på selve slaget når Storheil går til dette angrepet sammen de andre jagerne, eller altså destroyerne. Det ganske så dramatisk. Kan du ikke fortelle detaljert hva var det som skjedde, og det her gikk det jo også liv?
1: For det første var det dette at de altså måtte gi full fart for å på en måte holde farten som Sjarnost hadde, og litt mer enn det for å stadig komme nærmere og nærmere Sjarnost. Sjarnost hadde stor fart altså, I utgangspunktet, men det hadde jo også, og det kunne jo disse jagerne også få til, de kunne gå opp til 36 knop. Og husk på, nå var det storm, så gikk opp og ned, altså de stampa skikkelig I sjøen når de gikk fremover. Og så åpnet da Duke of York ild med sine kanoner, og det som var utfordringen på Duke of York, det var å se nedslagene, for du treffer ikke med en gang du har innskyting på det du skyter på, når du skyter på store avstander over 10 kilometer. Og det betydde at det var veldig nyttig hvis noen var nær det de skulle skyte på, for da kunne de melde tilbake på sambandet. For når en sånn kanonskudd treffer I havet, så kommer det stor seil opp. Og det var nettopp det Stord kunne, da de nærmet seg Janos, de så plutselig disse store nedslagene I vannet fra Duke og York. Og da fant plutselig sjefen for artilleri ombord hos Stord Island, han kunne jo sende beskjed til Duke og York hvor nedfallene var, for han så det jo mye bedre enn de kunne klare det fra slagskipet. Så det var første de fikk til. Det var at han fikk meldt tilbake, så kanskje bidro til at det traff bedre på Janost, nemlig det at de kunne gi tilbakemelding hvor nedslagene var. Og det neste, det var å komme enda nærmere, og da var man jo kommet så nær at man var kommet kanskje 3 kilometer fra, og da var spørsmålet ildåpning. Og da omsider så fikk de ordre om å åpne ild, og da åpnet kanonene ombord I Stord ild, så det liksom andre delen som skjer, nemlig at man åpner ild med kanonene. Og så de kanonene små, de får til hovedkanonene på Janos, men de skjøt jo da mot overbygningen på Janos og traff. Og så kom de da inn på 1500 meter, og da skjøt man av gårde alle 8 torpedoene. Og det skyter man da litt sidelengs, eller på tvers, for man må altså dreie disse torpedoene ut. Og da var jeg jo spent på om det var treff, da. Mm. Og det som, det kan man jo ta lett opp her, men først bare avslutter vi selve avfyringen. De skyter da disse 8 torpedoene, og så skal de da tørne og komme seg ut igjen, og da det akkurat I det man girer fartøyet, så blir altså en kvass bevegelse I hele fartøyet, og da går altså en av de som på en av torpedokanonen over bord, og de mister han for godt, så den eneste de taper under angrepet. Og stor greie, det helt store, nemlig å komme seg ut igjen uten skade, så det var litt av en bedrift. Men så tilbake til selve torpedoangrepet. Det ble gjennomført på den måten at det gikk inn med to jagere på den ene siden, på styrbordsiden, og 2 på babordsiden av fartøyet. For poenget det var å få alle disse torpedoene av gårde, 8 fra hvert av de 4 fartøyene, omtrent samtidig, slik at Janos ikke hadde muligheten til å svinge unna. For nemlig torpedoene går jo ikke så... Det går ikke med lynets hastighet, så det går, hvis det, I rolig forhold så kan du se en torpedo I beste fall, og du kan svinge fartøy unna slik at du slipper å bli truffet. Men her når du får altså, torpedo fra mange forskjellige kanter, så var det ikke mulig å komme unna hvis det seg. For her var det flere treff som var ganske avgjørende, som senket da etter hvert farten på Janos, slik at man kunne komme til med enda mer beskytning med kanoner og enda flere torpedoangrep, for etter hvert så dukket de 3 andre krysserne opp, og de hadde med 4 ytterligere jagere, og de gjennomførte også da torpedoangrep, så et 40-talls torpedo ble da utløst til slutt.
0: Til slutt her, altså, hvordan gikk det med Storeil etter krigen?
1: Ja, Storeil, han hadde en yrkeskarriere I forsvaret, og nådde toppstillinger. Han var blant annet sjef for Sjøforsvaret en periode, og han var sjef for Forsvaret av Nord-Norge, den siste delen av karrieren. Men før det var han også ledende stilling I NATO, I militærkomiteen, og han var også militærattaché I USA og Kanada. Så han hadde en rik karriere som endte opp I toppstillinger. Så han viste seg å være en av de krigsheltene, for han ble jo også dekorert med krigskorset. Han viste seg en av de som fikk krigskorset, som også fikk en toppstilling I forsvaret etterpå. Det var ikke alle som var gode krigere og fikk krigskorset som fikk en toppstilling, men han var en av de.
0: Og han var... etter krigen veldig opptatt av nordområdene.
1: Ja, det interessant, for han også var veldig opptatt av dette med store fartøyer, så han tilhørte faktisk den delen av forsvaret når sjøforsvaret skulle skaffe nye fartøy etter krigen, som arbeidet for at Norge skulle anskaffe flere destroyere. Så han skulle leve det i våre dager, for i mellomtiden så satset vi på et kystforsvar, altså fartøy var mindre, som opererte på kysten, det var liksom sjøforsvaret sånn som det var gjennom kalde krigen. Det var ikke helt i henhold til hans oppskrift. Men han skulle leve det i dag, når altså vi plutselig anskaffer fartøy som kalles fregatter, men det mye større enn destroyerne var den gangen. Og engelskmennene har fartøy i dag som kalles destroyer, som nesten like, som bare litt større enn fregatter, så her går ordene litt om hverandre. Men poenget det at hadde han levd i dag, så ville han sett at hans stridsidé på en måte har levd videre.
0: Han var forut sin tid.
1: Han var forut for sin tid, det, så han ville nok ha syntes dette har vært veldig morsomt, tror jeg.
0: Og han har vært fornøyd med de nye innkjøpet av brittiske fregatter?
1: Jeg tror det midt i hans hjerte.
0: Tor-Jørgen Melin, historiker ved Institutt for forsvarsstudier. Tusen takk for at du tok deg turen her til Nasjonalbiblioteket for å snakke om Scharnhorst, Atlanterhavskrigen og Skule Storheil.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. USA har angrepet nye mål i Iran I ettermiddag. Det amerikanske militæret sier målet bak angrepet var å gjøre det vanskeligere for Iran å angripe skip I Hormuzsundet. USAs president Donald Trump har også varslet at flere angrep vil komme. Det skjer trass I avtale landet har hatt om å få ned spenningen, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
1: Nå denne våpenhvilen lagt på is, og Trump kommer jo med trusler og sier at han vil fortsette å angripe helt til Iran kommer tilbake til forhandlingsbordet. Men akkurat nå det veldig vanskelig å si hva som skal gjøre at de kommer til å gjøre det, for det store spørsmålet nå jo om disse truslene hjelper, og disse truslene trusler for Iran.
0: Ukraina og EU går inn I et samarbeid om droner. En ny avtale mellom dem skal sørge for produksjon av droner og annet forsvarsmateriell. Og der skal Ukrainas erfaring fra krigen med Russland bli svært nyttig, ifølge EU-kommisjonslærer Ursula von der Leyen. Detaljene I avtalen foreløpig ikke offentlige. Færre venter på studentbostad I år enn I fjor. På ventelista til studentsamskipnaden I Oslo, SIO, det nå 5700 studenter. Det nesten 800 færre enn på samme tidspunkt I fjor. Men SIO understreker at det enda tidlig I sesongen. En hetebølge har rullet inn over store deler av Sør-Norge. Særlig barn, eldre og personer med kroniske sykdommer utsette I varmen. Det sier seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, Anette Hylen Ranhoff.
2: De eldre de jo spesielt utsatt, og jeg vil jo trekke frem personer med demens som en høyrisikogruppe, og særlig hvis de bor alene, fordi de har jo en redusert evne til å ivareta seg selv og å justere adferden sin når det kommer endringer sånn som en hetebølge er. Så da det særdeles viktig at både de pårørende og hjemmetjenestene, naboene, alle litt ekstra oppmerksomme på de gamle.
0: Norge har solgt flere varer til utlandet I år enn I fjor. Førre måned eksporterte Norge varer for 158,3 milliarder kroner, som en øke på 12,5% fra I fjor. Fordi vi selgte mye mer til utlandet enn vi kjøpte derfra, fikk vi et overskudd på 61,9 milliarder kroner. Til slutt skal vi høre at I Holmbukta utenfor Tromsø det funnet en gigantisk brennmanet. Maneten hele 1,6 meter I diameter, og det like langt som et vanlig spisebord for 4-6 personer. Du kan se den gigantiske maneten på NRK.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette P2.

0: Velkommen til Verdibørsen. Denne sommeren ser vi på Nazi-Tysklands vekst, makt og fall. En voldsom historie som aldri har forlatt oss.
1: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieg ein!
0: Dette episode 7 i serien Det tredje rike, en serie bygd på din bok med samme navn, Anders Kjøstvedt, stadig historiker ved Oslo Met. De andre episodene har begynt med et opptak fra Rudolf Hess fra 1934, hvor han forbinder Hitler og Tyskland sammen. Men nå har vi kommet dit hvor Nazi-Tyskland for alvor viser hvem de er. Verden blir kastet ut i krig. Så dette var fra Hitlers tale i Riksdagen 1. september 1939. Vi kan komme tilbake til den dagen senere, Anders, men vi kan begynne dagens episode, som har overskriften «Rustning», med noe som skjer 7. mars 1936. For da marsjerer soldater fra Wehrmacht, det altså Tysklands væpnede styrker da. Det 6. armékorps som marsjerer over Rhinen tidlig på ettermiddagen denne lørdagen. Men hvorfor gjør de det her da? Hvorfor dette en spesiell ting å gjøre?
2: Ja, denne hendelsen jo det vi kaller remilitariseringen av Rhinland. Og Rhinland jo et område I vest I Tyskland langs Rhinen. Historisk, kulturelt sett utrolig viktig område, store byer som Köln og Mainz, som betyr mye I tysk historie. Og det området her da, vest for Rhinen, fram til den franske grensen, var jo da demilitarisert som en del av Versailles-traktaten, altså oppgjøret etter Første verdenskrig. Her skulle ikke Tyskland ha noe form for militær tilstedeværelse, og det var jo da som en sikkerhetsmekanisme mot et fornyet tysk angrep mot Frankrike, som under Første verdenskrig. Så det å marsjere da inn med tyske soldater her, det et åpenbart brudd på Versailles-traktaten. Det ikke det første som Hitler og nazistene gjør, de har også kanskje hatt viktigere brudd tidligere, men det veldig tydelig og veldig symbolsk ladet at man gjør dette her, og det jo også delvis for å teste viljen hos da særlig Storbritannia og Frankrike, de interessert I å følge opp sine forpliktelser som ligger I Versailles-traktaten.
0: Og det var det ikke?
2: Absolutt ikke. Det hvis man skal følge den fredsavtalen til punkt og prikke, så skal jo nå da egentlig alle garantimaktene for den freden, men særlig Frankrike og Storbritannia, nå true Tyskland med å gjenoppta krigshandlingene. Alle brudd på den fredsavtalen skal egentlig gjøre det. Så det jo det Hitler og nazistene risikerer med en sånn hendelse som dette. De risikerer å starte opp krigshandlinger med Frankrike og Storbritannia. Det ville jo vært en katastrofe for Nazi-Tyskland. Dette en krig som de åpenbart ikke hadde hatt noen mulighet til å vinne. Og om det ikke hadde gått så ille for Nazi-Tyskland, så kunne jo denne hendelsen blitt litt vanskeligere. Altså, ville for eksempel de tyske soldatene blitt konfrontert med franske okkupasjonssoldater? Hvordan hadde det sett ut? Hadde det blitt en militær treffning? Det skjer ikke, altså det en helt fredelig hendelse dette det kommer ikke til noen treffninger, men det hadde vært et prestisjenederlag for Hitler om dette hadde blitt noen forkludring på denne gamblingen som det åpenbart
0: Ja, og remitalisere, som vi sier, Rhinland var altså et brudd på Versailles-traktaten, altså fredsavtalen etter Første verdenskrig, og du har fortalt flere ganger, Anders, hvordan Nazi-partiet jo hele tiden kjempet mot denne avtalen. Men hva med å liksom utvide Tysklands landområder? Altså, hadde de vært opptatt av det også?
2: Det har de vært veldig, veldig lenge. De har vært veldig tydelige på helt siden tidlig på 1920-tallet, hvor de prøver å bli en politisk faktor i Tyskland, at Tyskland for lite. Det ikke stort nok til å brødfø sin befolkning. Det trenger tilgang på helt grunnleggende naturressurser som det lite av I selve Tyskland. Så nazistene har vært helt tydelige på det hele veien, at de nødt til å så skaffe seg landområder på bekostning av andre. Dette også en helt sånn sentral tanke hos Hitler personlig. Dette jo en av de tingene han veldig, veldig opptatt av. At Tyskland og den tyske rasen, da, den germanske eller ariske rasen, om man vil, skal skaffe seg et slags Lebensraum, på bekostning av andre I sentral- og Østeuropa. Ikke et kolonirike rundt omkring I verden som de store globale kolonimaktene har, men et landimperium på det europeiske kontinentet. Og det jo en av de virkelig få klare langsiktige målene som Hitler og nazistene har.
0: Var det også en idé med at man hadde rett til det på en måte, altså at man hadde rett til andre staters land og ressurser?
2: Absolutt. Nazismen jo opptatt av at kamp mellom nasjoner, folk, raser, det det naturlige. De trekker veksler på hvordan det I naturen mellom ulike dyreraser, hvem det som hersker I ulveflokken eller I løveflokken, det den sterkeste, den dominante hannen. Og sånn skal det også være blant menneskene, sier nazistene, og alt som måtte fjerne de fra dette, det unaturlig. Så det jo en litt sånn pervertert lesning da, for eksempel Darwins evolusjonslære, men det jo en tanke om at kamp mellom folkeslag, det den naturlige måten ting blir avgjort på. De sterke skal herske over de svake.
0: Men hvor lenge hadde Hitler snakket om dette målet å starte en krig da? Så, og hvem ble liksom, ja, hvem innvidet han eventuelt disse planene sine?
2: Altså på helt tidlig tidspunkt så snakker han om dette på 1920-tallet, ikke sant? Dette holder han jo taler om for kanskje 100-200 tilhørere I starten I en røykfullt ølbule I München, så dette jo helt grunnleggende I hans tenkning. Han skriver om det I Mein Kampf, og så sånn sett så kan man jo si at det ikke en overraskelse da, at det denne politikken som blir ført. Men det jo mange ting Hitler skriver I Mein Kampf som ikke blir realisert, så det jo på en måte litt sånn for enkelt å si at man burde vært advart. Men det helt tydelig, bare noen dager etter at nazistene kommer til makta I 1933, at opprustning og det å gjøre Tyskland klart for krig, det en av de helt sentrale tingene som nazistene kommer til å jobbe med. Hitler har et veldig viktig møte helt I starten av februar 1933, altså han har vært kansler bare noen dager, hvor han samler da den militære ledelsen I Tyskland og sier litt sånn, hva det han tenker seg? Han skal gjøre militæret igjen til en sånn helt sentral samfunnsaktør, det det ene, og han skal ruste opp Tyskland til å bli den dominerende militære makten I Europa, som skal brukes da for å erobre landområder.
0: Men det kreves jo en del å starte en krig da. Og nå må han da ruste opp, altså, ja, hvor åpenlyst foregikk det her, visste folk om det her, og ja, hvordan var det?
2: Ja, det også, som mye annet, et ganske sammensatt spørsmål, det har litt med tid å gjøre, også tidsaspektet, men det klart, de tiltakene som nazistene gjør sånn I 1933-1934, som fjerner arbeidsledigheten I Tyskland, ved å sette I gang en del byggeprosjekter for eksempel, de jo I stor grad også en slags form for opprustning, det å bygge veier, jernbane, gjøre klart nytt landbruksland fra myrer og sumpområder og sånne ting for eksempel, jo en måte å utvikle det tyske samfunnet på, men det jo grunnleggende sett for å gjøre landet bedre rustet til å føre krig. Så kommer det jo veldig raskt store statlige investeringer I opprustningsprogram. Det ser vi også da utover 1933, særlig 1934, hvor da den tyske staten bruker enorme ressurser på opprustning. Altså de investerer I den type industri da, som helt nødvendig for å bygge en moderne industrimakt, altså jernproduksjon, stålproduksjon, det å kunne skaffe de elektriske komponentene du trenger I et bombefly, altså hva som helst, altså av grunnleggende industri, og du ser at de begynner å produsere da militære hardwaren, fly, stridsvogner og så videre på et veldig tidlig tidspunkt. Men dette jo noe som igjen et brudd med Versailles-traktaten, ikke sant? Den legger veldig sterke begrensninger på det tyske militæret, så mye av dette gjøres skjult. Det bygges veldig mange sivile fly I Tyskland for eksempel, altså vanlige passasjerfly, men som bygget på en sånn måte at de relativt raskt kan bygges om til å fungere som bombefly. Det i alle papirer, alle kvitteringer, alle planer, så det jo ting som da kalles lastebiler eller traktorer eller forskjellige ting, I realiteten stridsvogner. Så man gjør en del for å skjule da. overfor også allierte våpeninspektører som reiser på det tidspunktet her, reiser rundt I Tyskland for å kontrollere at det ikke opprustning I landet, så man prøver å holde det skjult for å unngå internasjonale sanksjoner.
0: Kan du si litt om, ja skal vi si, hvordan det foregikk, altså om tempo og omfang, altså hva det som skjer nå, Anders?
2: Det jo da tre militære grener, kan vi si, I alle moderne herrer. Det jo en flåte, så det blir jo etter hvert bygd en del skip, overflateskip, altså krigsskip, men også da en del ubåter. Dette jo også helt forbudt selvfølgelig for Tyskland å gjøre, så en del av dette foregår jo da andre steder, så man samarbeider da med verft, I andre land som bygger for eksempel tyske ubåter da på lisens fra tyske verft, sånn at det blir holdt skjul på denne måten her. Men så det jo, trenger man jo et flyvåpen som ikke eksisterer I det hele tatt I Tyskland, fordi man har også et forbud mot det under Versailles-traktaten, så dette må bygges opp på bunnen av. Men her har man jo en del erfaring fra hemmelighold allerede, for også gjennom hele 1920-tallet så har jo tyske myndigheter hatt et flyvåpen, har bygd opp et flyvåpen og gjort det I hemmelighet I Sovjetunionen. Så man har samarbeidet med da det kommunistiske Sovjetunionen med å utdanne tyske flyvere og bygge fly og trene piloter på hemmelige flyplasser langt inne I Sovjetunionen. Så det et sånn hemmelig flyvåpen som man nå begynner å utvide. Eller så det jo det å I 1935 innføre verneplikt igjen, etablere det som da blir kalt Wehrmacht, de væpnede styrker, og begynne å trene da hundretusenvis av unge tyske menn til å bli soldater. Så disse tre våpengrenene, de konkurrerer jo veldig om å få de knappe ressursene som det tross alt snakk om, og planene for opprustning, de helt enorme, ikke realiserbare, de ganske naive, det forutsetter en industrikapasitet som Tyskland ikke har, men det sier noe om da tankene man har, altså den marinen man skal bygge skal være veldig, veldig stor, verdens største flyvåpen, altså det man tenker I veldig, veldig store ord, og så klarer man ikke å realisere dette, fordi man rett og slett ikke har ressursene.
0: Nei, og da må det være noen som reagerer, skulle man tro, altså for eksempel de som stelte med økonomien, for det må jo ha fått store konsekvenser her for økonomi og annet næringsliv og sånne ting. Ja, du skriver jo om økonomiministeren Hjalmar Schacht, han reagerte jo.
2: Ja, absolutt. Han en viktig figur for å forstå Nazi-Tyskland, særlig før krigsutbruddet I 1939. Og han en viktig person I tysk historie, det han som knekker den inflasjonen som tidlig på 1920-tallet. Det litt hans personlige bragd å få til det. Men han økonomiminister, og det han ser, som veldig mange andre ser, det jo at denne voldsomme opprustningen, de voldsomme statlige investeringene, de fører jo til en enorm skjevhet og overoppheting av tysk økonomi. For man investerer jo da I de bransjene som viktige I krigsindustrien, gruvedrift, byggevirksomhet, mekanisk industri, forskjellige ting, mens andre deler av tysk næringsliv som shippingindustrien eller de som produserer da for vanlige forbruksvarer, klær, sko og så videre, de får veldig, veldig dårlige kår. Og I alle kapitalistiske økonomier, så Tyskland jo fortsatt en kapitalistisk økonomi med tilbud og etterspørsel og så videre, så fører dette til skjevheter, hvor at lønningene stiger voldsomt I noen bransjer, for der etterspørselen etter arbeidskraft veldig stor, og så det arbeidsledighet kanskje med de som vanligvis har jobbet I andre bransjer. Da vil jo vanligvis lønningene stige, prisene vil stige, det blir inflasjon og så videre. Så det nazistene prøver å gjøre I stedet, det jo å kontrollere alt, altså lønninger fryses, priser fryses, det innfører et enormt byråkratisk system for å holde kontroll på lønninger og priser, for man vil unngå at det kommer ut av kontroll, som igjen da kan sette opprustningen I fare. Det som på en måte store akilleshæren til den tyske opprustningen jo utenlandsk valuta. Det britiske pund, franske frank, svenske kroner og så videre, det den største mangelvaren. For Tyskland et land som nødt til å importere helt grunnleggende naturressurser til sin industri. Det det jo fortsatt, og det var det da, og det disse må kjøpes I de landenes valuta. Så det Hjalmar Schacht sitter og gjør, det jo så kontrollere hvem det som får lov til å skaffe seg utenlandsk valuta I Tyskland, sånn at de kan importere råvarer til sin fabrikk eller til sin industri. Og da forfordeler man jo, eller man, det de som produserer for krigen, eller for opprustningen, som får lov til å gjøre det, mens andre bransjer forfaller. Så det disse skjevhetene, men også den voldsomme opphetingen ved at statlige organer pøser penger inn I økonomien, som Schacht redd for, og som han, med rette, sier at over tid så vil dette føre til at tysk økonomi kollapser. Den kan ikke bære denne voldsomme opprustningen. Økonomien rett og slett ikke stor nok.
0: Fortsetter han som minister? Hva som skjer med han egentlig?
2: Han fortsetter som minister, altså han jo en av de som tør å være kritisk også overfor Hitler, som sier Hitler direkte ut at dette her går ikke, altså du kommer til å føre landet på dunken ved å drive denne ekstreme opprustningen her. Og når han begynner å gjøre det, så blir han jo etter hvert byttet ut med andre som mer medgjørlige, men klart Schacht har en enorm posisjon, altså han har vært leder for den tyske nasjonalbanken I mange år, og det hans rolle I på en måte å redde tysk økonomi på 1920-tallet har gjort han litt sånn uangripelig, altså du kan på en måte ikke kvitte deg med denne personen her, for han så kjent, han så anerkjent av mange, men han blir jo etter hvert liksom skjøvet ut til side og byttet ut med andre. Men hans spådommer, de jo helt riktige, altså du skal jo ikke ha veldig mange studiepoeng I samfunnsøkonomi for å skjønne at det som Hitler og nazistene holder på med ikke kan bære over tid. For det den underbudgeteringen da, som de driver med, altså de pøser statlige midler inn I rustningsoppbyggingen, det gjør at tysk økonomi I ferd med å falle sammen. Og det som veldig viktig da, det jo at hver eneste korsvei hvor da på en måte tysk økonomi I ferd med å forverres, så vil Hitler alltid velge et mer radikal løsning. Så løsningen på den økonomiske krisen som under oppseiling, det enda mer opprustning, enda raskere tempo, mer stridsvogner, mer fly, mer båter, fordi man skal løse da den kommende økonomiske krisen ved krig.
0: Mm.
2: Du skal skaffe deg de ressursene du ikke har ved å erobre de fra andre, så det en slags sirkelargumentasjon. Vi må ha opprustning for å ha krig, og for å holde opprustningen I gang, så må krigen snart komme.
0: Og kunne altså berolige folk med at eller de rundt seg at ressursmessige økonomiske utfordringer ville bli løst gjennom krigen som skulle komme.
2: Yes, man skal erobre sine naboland og skaffe seg de ressursene som man mangler.
0: Vi sitter jo med fasit nå, da vi vet jo hvordan dette skal ende. Det jo fristende å spekulere på om det kunne ha gått annerledes. Ja, hva kunne ha skjedd da, hvis noen, Storbritannia eller Frankrike, hadde stanset de tyske soldatene som vi snakket om I starten her, altså de som marsjerte denne lørdagen I mars 1936?
2: Ja, det en interessant tanke, og det viktig at vi diskuterer den, tror jeg. Kunne andre verdenskrig vært unngått? Kunne man med en mer gjennomført politikk og overfor Hitler og nazistene, og kanskje I større grad forholdt seg til sine egne forpliktelser, da, kunne land som Frankrike, Storbritannia, men også da kanskje USA, Italia eller Sovjetunionen eller andre land gjort noe annerledes? Og det jo helt åpenbart at de kunne ha gjort det, men vi må da prøve å forstå hvorfor gjør de ikke det, og jeg tror det to forklaringer. Det ene jo at I land som Frankrike og Storbritannia så det jo en tanke som dominerende for så å si alle, og det jo at vi må for all del ikke gjenta den katastrofen som vi nettopp har vært gjennom, verdenskrigen mellom 1914 og 1918. Frankrike og Storbritannia de jo på den vinnende siden, men de taper jo de også. Altså det en mental, sosial, politisk, økonomisk katastrofe for de alle sammen. Så det som bærende hos egentlig hele befolkningen I de to landene, og for så vidt også I Tyskland, at vi må for all del unngå at det samme skjer igjen. En stor europeisk krig, det vil vi ikke ha. Og derfor også da på politisk side interessen for å gi etter for et land som Nazi-Tyskland og en politiker som Hitler, den veldig stor. Så lenge man tenker at det kan være med på å unngå krig. Den andre grunnen jo at særlig I Storbritannia så det mange som begynner å tenke at fredsoppgjøret etter Første verdenskrig var for strengt for Tyskland. Man har stilt for strenge krav. Det unaturlig at Tyskland, som en stor og dominerende nasjon I Europa, skal på en måte holdes nede sånn militært. De også fortjener å ha et militære til å beskytte landegrensene sine, for eksempel. Krigsskadeerstatningene for strenge, og så videre. Så det jo en økende forståelse, ikke så mye I Frankrike kanskje, men særlig I Storbritannia, om at man må på en måte slippe Tyskland tilbake igjen. At gjennom samarbeid, gjennom økonomiske handelsavtaler og så videre, så skal vi på en måte bringe Tyskland tilbake. Og mange synes det helt legitimt at Tyskland har et militære, og at det tyske soldater som marsjerer inn i en tysk by, da, som de gjør når de remilitariserer Lindland. Det jo selvfølgelig sånn skal det være. Det mange som tenker at dette jo ikke farlig.
0: Mm.
2: Det helt naturlig at Tyskland herrer I sitt eget hus. Og hvis man ser på Europakartet I Paris eller I London, så det jo ikke Tyskland man redde for, det jo det kommunistiske Sovjetunionen som man ser på som den største trusselen mot freden.
0: Og mens man redde for det, så altså Tyskland godt I gang med å ruste opp, og så ble lansert en fireårsplan som du skriver en av de viktigste hendelsene I Nazi-Tysklands historie. Men hvorfor dette så viktig?
2: Ja, den jo ikke så veldig godt kjent, og den ikke veldig sånn spektakulær, men den jo utrolig viktig, for det en så fireårsplan jo, på den ene siden så en plan som skal vare da I fire år, den blir innført I 1936, og planen å gjøre da Tyskland klart til krig innen fire år, altså innen 1940. Men fireårsplanen også en institusjon for kontroll og styring av tysk økonomi og næringsliv. Det skal på en måte være en sånn statlig institusjon som skal forme den tyske næringslivet I enda større grad opp mot opprustning og skvise ut av de siste ressursene av tysk økonomi, sånn at opprustningen kan gå enda raskere. For det jo det Hitler og nazistene fryktelig redde for, at det ikke går raskt nok, og at det dette jo ikke mulig å holde skjult i all tid, sånn at naboland som Frankrike og Storbritannia vil svare da med sin egen opprustning og at man på en måte mister det lille forspranget som man kanskje kan skaffe seg ved en sånn rask opprustning. Og så fireårsplanen en sånn helt grunnleggende nazistisk institusjon, for den handler om at politikken skal styre over økonomien, at det ikke lenger fullt ut I hvert fall tilbud og etterspørsel og det kapitalistiske markedet som skal gjelde I Tyskland. Man skal tvinge også da tyske bedrifter tyske arbeidstakere til å gjøre det som regimet vil. Det settes jo inn en del tiltak som også tysk næringsliv ikke ønsker, men som staten ønsker og som militæret ønsker for å på en måte få de nødvendige ressursene for å skvise ut enda litt mer opprustning.
0: Ja, hvor lett var det for Tyskland å ruste opp? Altså, hvordan ruste man egentlig opp, og hva gjorde liksom nazistene for å nå målene sine?
2: Ja, altså det jo primært å skaffe seg den militære hardwaren du trenger. Da. Altså det jo en enorm produksjon av lastebiler, stridsvogner, fly, båter primært, eller skip, både overflate- og undervannsbåter. Det som noe av problemet for ledelsen I Nazi-Tyskland at du klarer det som ikke helt å bestemme seg. Hva det vi skal satse på? Hva slags militær styrke skal vi ha? Altså det mye sånn gi og ta fram og tilbake. Det ene året så det kanskje marinen som får flest ressurser, året etterpå så det flyvåpnet, så jo Hitler det sånn typisk en sånn person som vakler liksom fra det ene til det andre. Hvem det som fiendene våre? Hvem det vi skal forberede oss og krige mot? Det Storbritannia? Da må vi bygge en flyvåpen og en flåte. Det Sovjetunionen? Da det sånn landmakten som det viktigste. Og her veksler man fram og tilbake, og så litt hvordan da de internasjonale forholdene mellom disse stormaktene forandrer seg. Men det handler jo veldig stor grad rent praktisk om å styre så mye du kan av arbeidskraft, industrikapasitet, naturressurser inn I rustningsindustrien. Og det gjøres jo da såpass gjennomført som at det I andre bransjer helt umulig å få tak I reservedeler for eksempel, man river ned gjerder rundt kirkegårder hvis de laget av jern, ikke sant? For du skal bare smelte dette jernet om for å lage stål I enda flere stridsvogner, så det sånn hele landet støvsuges for ressurser, både fysiske og menneskelige.
0: Vi altså nå da I siste halvdel av tvettjørnet, og fra 1936 til 1939 så pågår den spanske borgerkrigen, hvor nasjonalistene utgjør den ene siden, og I Italia så Mussolini. Hvordan forholder Hitler seg til disse åndsfrendene da, for å si det sånn?
2: Ja, det jo forholdet til Mussolini har jo vært der lenge, og det vanskelig. Hitler og Mussolini, de liker ikke hverandre som personer, og særlig I da utover på 20-tallet og begynnelsen av 1930-tallet, så jo Mussolini den mektigste av de to, ikke sant? Han kommer jo til makten mye tidligere, og når Hitler reiser og besøker han I ganske kort tid etter han har blitt kansler I Tyskland, så det på en måte at maktforholdet mellom disse to, det helt klart I Mussolini sin favør. Han har da vært diktator lenge, og på en måte framstår som en sånn verdensleder, mens Hitler en litt sånn loslitt og litt sånn usikker person. Så deres personlige forhold, det veldig, veldig vanskelig. Men Hitler ser jo egentlig litt sånn opp til Mussolini og ønsker å skape seg noe av det samme regimet som han har, men går jo også selvfølgelig veldig, veldig mye lenger enn det Mussolini gjør I Italia. Det jo fra 1936 en militær allianse mellom Italia og Nazi-Tyskland, denne stålpakten, og det vokser nok litt fram av liksom nødvendighet, fordi Italia jo et land som selv har store internasjonale ambisjoner, og starter en krig mot Etiopia på det afrikanske kontinentet I 1935, som egentlig går ganske dårlig, men etter hvert klarer å få kontroll over det, men det gjør jo at ingen andre land ønsker å samarbeide med Italia, det som sanksjoner fra Storbritannia, Frankrike og så videre. Så Mussolini han jo skeptisk til å samarbeide med Hitler, for selv om Italia også et ganske militarisert land, og Mussolinis retorikk veldig sånn aggressiv og imperialistisk, og vi skal erobre land, og vi skal liksom bli en stormakt og sånne ting, så det på en måte realiteten I styrken av den italienske militære, den ganske lav. Så Mussolini livredd for å knytte seg for tett til Hitler, sånn at Italia blir dratt inn I europeiske kriger. De ønsker å ha litt kontroll på det selv. Så det forholdet mellom de to, og mellom de to landene, det ikke spesielt godt, selv om de på et eller annet vis allierte. Til Franco I Spania det jo egentlig enda verre, så Franco og nasjonalistene vinner jo denne borgerkrigen, og det Hitler prøver jo hele tiden å på en måte knytte da, det fascistiske Spania til seg, men de avviser alle forsøk på militært samarbeid, selv om de altså fått noe hjelp fra Nazi-Tyskland og også da det fascistiske Italia under selve borgerkrigen. Men Franco også livredd for at Spania skal bli med I en krig, noe som landet ikke forberedt på I det hele tatt, og derfor så holder han en armlengdes avstand til Hitler.
0: Det altså en veldig urolig tid da. Det her begynner Frankrike og Storbritannia nå å ta det mer innover seg. Begynner de også å ruste opp litt nå etter hvert?
2: Ja, altså det mye diskusjon I både Frankrike og Storbritannia hvordan de skal forholde seg til det som åpenbart en sånn revansjistisk militær tanke I Nazi-Tyskland. Altså det jo ikke noe hemmelighet, eller det skjønner jo alle. Så mye handler jo her om hvordan skal de fortolke personen Hitler. Hva det som hans mål? Hvordan skal vi forstå han? Hvordan skal vi kunne holde han tilbake? Det liksom kun ved en militær konfrontasjon, eller kan vi forhandle med han? Kan vi løse disse stridstemaene da? Som for eksempel de tyske minoritetene I Tjekkoslovakia eller Polen? Kan vi møte det med diplomati? Kan vi forhindre krig ved å snakke sammen, diskutere, eller på en måte må vi være en militær konfrontasjon? Så det å forstå personen Hitler, hvor langt han villig til å gå, det veldig vanskelig for de vestallierte, altså for Frankrike og Storbritannia. De fortolker han I stor grad som en annen nasjonalistisk tysk politiker. De ser på han som litt som den tyske keiseren da, før 1914, som åpenbart også ønsker ekspansjon. Så de ser han på en måte som en annen variant av det. De har ikke forstått, det kan man jo også forstå, de har ikke forstått hvor langt en person som Hitler villig til å gå, og hvor drevet han også av ideologiske overbevisninger. Så det også tendenser til opprustning I både Frankrike og Storbritannia på slutten av 1930-tallet. Det går ikke så veldig raskt. Men Frankrike har jo en militær doktrine I mellomkrigstiden som veldig defensiv, ikke sant? De har bygget en sånn enorm forsvarsmur langs den fransk-tyske grensen, den Maginot-linjen, så de skal jo forsvare seg hvis det kommer et tysk angrep, og sammen med Storbritannia så de sikre på at de har mer enn nok til å kunne forsvare seg. Så de ikke så redde for krig, fordi de sikre på at vi sterkest. Kommer det krig, så kommer vi til å vinne, og det jeg helt sikre på at Hitler ikke gal nok til å sette I gang noe som man ikke kan vinne, så de ikke så veldig redde for at det skal bli en krig. Men de tenker at de skal løse disse regionale konfliktene som nazistene måtte tvinge fram ved å sette seg ned ved forhandlingsbordet og kanskje dele opp Europakartet på en ny måte sånn at Tyskland blir fornøyd.
0: Men Tyskland så I gang med å ruste opp. Når det liksom ønskelig sett fra deres side å starte en krig? Altså, når har man tenkt at vi klare?
2: ja, det jo utgangspunktet så det da høsten 1940, eller løpet av 1940, så tenker man da skal vi være klare. Da har vi rustet opp såpass bredt og dypt over lang tid, så at vi har kanskje en sånn liten sånn fordel overfor de andre. Men det klart, Tyskland har jo, og det skjønner jo også Hitler, selv om han litt sånn ideologisk blendet og sånne ting, så skjønner han jo at en krig med de to store globale supermaktene, Frankrike og Storbritannia, det utrolig farlig. Det skjedde jo I 1914, da tapte Tyskland, og hovedgrunnen til det jo at de globale makter, de kan trekke på ressurser fra hele verden, mens Tyskland på en måte låst inne på det europeiske kontinentet. Så det som mye av den strategiske tenkningen I Nazi-Tyskland jo at man skal unngå en krig mot Frankrike og Storbritannia, I hvert fall Storbritannia, altså isolert kanskje mot Frankrike alene, men så mye av den utenrikspolitiske tenkningen jo at de skal få fram en slags forståelse eller avtale da med Storbritannia, sånn at Nazi-Tyskland skal kunne på en måte utvide seg på det europeiske kontinentet uten at britene bryr seg om det. Så de prøver å diplomatisk sett berede grunnen for kortvarige erobringskriger I sentral- og østeuropa uten at særlig Storbritannia bryr seg om det. Og det jo den store dilemmaet og som naziledelsen må finne en løsning på. Hva skjer hvis vi angriper Østerrike? Hva skjer hvis vi angriper Polen, Tjekkoslovakia, som på en måte planene deres? Hva kommer Frankrike og Storbritannia til å gjøre da? De villige til å risikere en krig med oss for å hjelpe disse små statene? Det jo det store dilemmaet. Og her, Hitler veksler jo fram og tilbake hva det han skal gjøre, fordi han usikker på hvordan de vestallierte reagerer.
0: Men de som I ledelsen for hæren og sånn da, altså, og Hitlers militære rådgivere, begynner de å bli litt lunkne, eller?
2: de veldig, veldig positive til opprustningen, fordi det gir jo en enorm makt og posisjon. Og Wehrmacht, eller det militære, får jo en enorm rolle I hele Nazi-Tyskland. Og jo den eneste formen for reell opposisjon som finnes, de de eneste som kan si nei til nazistene og til Hitler. De har den makten, så lenge de har lojale soldater og offiserer under seg, så har de på en måte et maktmonopol som nazistene aldri får full kontroll over. Så generalene og offiserene, de en potensiell kilde til kritikk og motstand mot Hitler. Og Hitler ønsker jo selvfølgelig å ha full kontroll over det militære, men det får han jo egentlig ikke før godt ut I 2. verdenskrig. Han må hele tiden kjøpslå eller forhandle da, med disse generalene, feltmarskalkene og så videre, som I veldig stor grad ser ned på personen Hitler. Han har jo ingen offisersutdannelse, ikke sant? Han jo soldat fra 1. verdenskrig, men jo I deres øyne en amatør, også en person som kommer fra litt sånn provinsen og litt sånn ukultivert, og de ser generelt sett ned på han som person, så det samarbeidet mellom disse to ganske vanskelig. Men de jo enige om at opprustning helt nødvendig, og de ønsker også krig, men de liker jo kriger som de vinner da. Generalene vil jo helst være sikre på at krigen skal vinnes. Så de ønsker seg sånne kortere, mer begrenset kriger mot nabolandene, men de veldig, veldig redde for at en for aggressiv utenrikspolitikk vil føre til at Frankrike, Storbritannia, kanskje også USA over tid, går med på da mot Nazi-Tyskland, og det jo da en militær konfrontasjon som Nazi-Tyskland ikke kan vinne. Så de prøver å holde også Hitler igjen, ikke fordi de pasifister eller vil unngå krig, men de vil unngå en krig som de sikre på at de kommer til å tape.
0: Husker du hvor stor andel av BNP som ble brukt på militær i Tyskland i årene før krigen?
2: Altså i 1938 så det på cirka en femtedel av landets bruttonasjonalprodukt, og det høres kanskje ikke så mye ut, men det ekstremt mye for et land som i fred. Det ingen kapitalistisk stat som noen gang har brukt så stor andel av statens inntekter på opprustning i fredstid som det Nazi-Tyskland da gjør.
0: Hitler kom fra Østerrike, og i mars 1938 annekterer Tyskland Østerrike. Hvorfor sier vi annektere og ikke erobre?
2: Ja, det det noen ville kanskje kalt en erobring, særlig der og da, men den jo på en måte frivillig. Ordet som brukes i samtiden og på tysk jo anschluss, som på en måte blir mer en slags tilslutning, altså at Østerrike på en måte tilslutter seg det tyske riket, som på en måte den offisielle betegnelsen på Nazi-Tyskland. Og det jo en litt sånn kompleks prosess dette her, men det jo, Østerrike jo et land som har noen av de samme utfordringene som Tyskland hadde i mellomkrigstiden, har mistet store landområder etter Første verdenskrig, store sosiale konflikter, og også politisk ustabilt, rammes av depresjonen, veldig høy arbeidsledighet, og det jo også en nazibevegelse i Østerrike da, som samarbeider ganske tett med den tyske nazibevegelsen. Så på starten av 1930-tallet så det jo en urolig tid i Østerrike, det statskupp, det sånn høyere ekstreme politikere som kommer til makten og styrer Østerrike mer eller mindre som et diktatur helt i starten av 1930-tallet. Så det jo det som på en måte utslagsgivende jo at det nazistiske agenter, terrorister, spioner, hva vi kan kalle det, som prøver å sette i gang sånne uroligheter i Østerrike, sånn at man kan si i Nazi-Tyskland at nå rykker vi inn her i vårt naboland for å opprettholde ro og orden. Og det klart at i den østerrikske befolkningen så jo tilslutningen om, eller oppslutningen om en sånn tilslutning til Nazi-Tyskland, den ganske stor. I 1918 så ønsket jo både Tyskland og Østerrike å bli slått sammen til ett land, men fikk ikke lov. Og mange tenker at det helt unaturlig at det to tyske stater, at de bør liksom henge sammen. Og for Østerriks næringsliv og økonomi så det jo store fordeler med å bli en del av Nazi-Tyskland. Det mange arbeidsledige i Østerrike, det stor etterspørsel etter arbeidskraft i Tyskland for eksempel, sånn at en sammenslutning her til fordel for veldig mange, og mange østerrikere tenker at det en helt naturlig ting. Og Hitler jo ekstremt populær høsten eller våren da 1938 med den fredelige da sammenslåing mellom Tyskland og Østerrike. Hans reise inn i Østerrike disse vårdagene i 38 jo en triumferd uten like. Det hundretusenvis av mennesker som står og venter på han for å ta han imot. Men det klart det også østerrikere som veldig kritiske til dette, særlig de da som sosialdemokrater, kommunister, de frykter jo at det blir forfølgelse av de selvfølgelig. Østerrikske jøder ser med frykt på hva som nå kommer til å skje. Så det jo motkrefter også, men det en overveldende tilslutning til denne sammenslåingen.
0: Men for Tjekkoslovakia, som også var en ny stat da, i likhet med Østerrike, altså begge ble da opprettet, som du sier, da, etter Første verdenskrig 1919, så var dette da at Østerrike ble en del

0: alle sine grensebefestninger i da på langs den tyske grensen, og klart når Tyskland utvider sitt territorium, så gjør jo dette her mye vanskeligere. Men det klart at selv om Nazi-Tyskland har prøvd å holde litt skjult at Tsjekkoslovakia et av de områdene som de ser for seg å erobre aller først, så det jo, du forstår det når du sitter i Praha og ser at det en aggressiv nasjonalistisk politikk som man snakker om i Berlin, så skjønner man at man selv kanskje står på menyen, og at det viktig også ikke bare være sterk selv, men også ha da sterke bindinger til andre stormakter som kan hjelpe deg dersom du kommer til en krigssituasjon. Så Tsjekkoslovakia har jo en militær allianse med Frankrike, for eksempel, som sier at Frankrike skal komme dit til unnsetning dersom de blir angrepet av Tyskland.
1: Og så en strategi for å begrense tysk aggresjon var den såkalte appeasement-strategien. På norsk vil vi kanskje bruke ordet ettergivenhet. Og denne strategien veldig omstridt, men hvorfor det?
0: Ja, den jo omstridt fordi den ikke virker.
1: Ja.
0: Altså det jo, hele planen jo forhindre krig. Og gi etter for det som Hitler sier sine krav, i bytte mot fred, langsiktig fred i Europa. Og det går jo ikke, det blir jo krig likevel. Sånn sett så spiller jo den appeasement-politikken fallitt. Og har jo da fått mye kritikk i ettertid. Særlig ikke sant, den britiske statsministeren Chamberlain har jo fått litt sånn frynsete rykte etterpå, at man var for ettergivende overfor Hitler, særlig den München-avtalen da høsten 1938.
1: Dette berømte bildet hvor han vifter med dette papiret, og så det fred i vår tid, det blir jo veldig latterliggjort da.
0: Mm. Absolutt, for det jo igjen, ikke sant, han lykkes jo ikke med det som var hans overordnede strategi. Men vi skal jo igjen kunne være kritiske til det, men vi skal også prøve å se hvordan var det for Chamberlain eller for andre folkevalgte politikere i Storbritannia og Frankrike i 1938. Altså de leder land som veldig tydelige på en ting. Vi ønsker ikke krig. Vi kunne liksom sett bakover i tid, så kunne vi sagt at dersom disse statene, og særlig Storbritannia, som den viktigste her, hvis de hadde vært mer konfronterende overfor Hitler og nazistene, kunne ting vært annerledes. Det det godt mulig at det kunne vært, men vi må også prøve å forstå hvordan tenkte de som var folkevalgte, demokratisk valgte politikere i disse landene på det tidspunktet her. De skal også representere sine befolkninger, og der de veldig tidlig, altså krig på en måte den siste utvei. At man villig til å gå langt for å gi etter for det som Hitler sier sine krav. Så det jo, så slår det jo feil, altså man gir jo etter, i hvert fall langt på vei, og så blir det jo krig uansett. Og særlig da han som etter hvert blir statsminister i Storbritannia, og det under 2. verdenskrig, den store krigsdelen, Winston Churchill, jo en av de som har vært mest kritiske til dette, og som har sagt liksom, at vi kunne ha unngått det hele hvis vi hadde vært mer konfronterende på et tidlig tidspunkt, men det er litt sånn etterpå klokskap fra Churchill sin side.
1: Det altså spente tider i Europa nå, vi på 1938, og en som opplever og i 1939, for en som opplever et stort press jo presidenten i Tsjekkoslovakia. Han blir hasteinnkalt til Berlin natten mellom 14. og 15. mars 1939. Hva slags natt ble dette for ham?
0: Han opplever nok det som ekstremt stressende. Han blir fløyet til Berlin og blir truet da med ledelsen i Nazi-Tyskland med at han skal gå med på en tysk okkupasjon av Tsjekkoslovakia, eller særlig da de vestlige, altså Bøhmen og Mähren, dagens tsjekkiske republikk, at man skal overgi landet sitt til Nazi-Tyskland. Og dette kommer jo da som en etterdønning av denne München-avtalen, hvor da i en relativt kort tid, men Nazi-Tyskland har på en måte spilt opp dette problemet i hermetegn med at det en tysk minoritet i grenseområdene mellom Tyskland og Tsjekkoslovakia, altså i såkalte Sudetland, Sudet-tyskerne, de en stor tysktalende minoritet. Det bor jo tyskere veldig mange andre steder enn i Tyskland. Og nazistene bruker jo denne minoriteten som en slags brekkstang for å tvinge seg inn i Tsjekkoslovakia. Vi tenker at Tsjekkoslovakia en av de første stegene da, på en erobring av det europeiske kontinentet, og det som vi var inne på, en veldig moderne og sterk militærmakt

0: man får jo gjennomslag for politikken sin I München-avtalen, ikke sant? Man får dette Sudetenland, det blir gitt til Nazi-Tyskland, og det som Hitler jo ikke fornøyd med dette selvfølgelig, og prøver heller gjennom hele vinteren 1938-39, og så presser Tjekkoslovakia til å gå med på en tysk militær tilstedeværelse, på en måte overgi landet sitt. Så det de gjør I mars 39 jo å fly inn denne stakkars eldre mannen og, så gjennom, og presse han gjennom hele natta og få han til å underskrive en slags kapitulasjon sånn at Nazi-Tyskland kan overta Tjekkoslovakia uten at det blir en storkrig. For det det de frykter. De vet at de kan overvinne Tjekkoslovakia, men de vet at det vil ta tid, det vil koste. Og hva kommer de andre til å gjøre? Hvordan reagerer man I Frankrike? Hvordan reagerer man I Storbritannia. Dette jo Hitlers store dilemma. Så man lykkes jo ikke med å presse gjennom dette her, men man har da rett etterpå, så erobrer jo Wehrmacht likevel da de vestlige delene av Tjekkoslovakia, gjør dem til et slags protektorat, mens Slovakia blir et slags selvstendig land, men som samarbeider med Nazi-Tyskland. Og heller ikke dette da fører til reelle sanksjoner, I hvert fall av militær art, fra Storbritannia og Frankrike, annet enn at de kanskje akselererer sin egen opprustning og skjønner at nå det på en måte, nå vi på vei til krig uansett. Men det at det ikke fører til krigshandlinger, dette heller, Frankrike, de opprettholder ikke den militær alliansen de har med Tjekkoslovakia, det gir jo, styrker jo Hitler sin tro på at det mulig å endre på Europakartet uten at vi får denne storkrigen som Nazi-Tyskland kanskje egentlig ikke forberedt på.
1: Og bare for å holde litt fast på han presidenten I Tjekkoslovakia denne natta, de var vel så ferdige med at han hadde, og skrek så mye til at han fikk hjerteantakk?
0: Han gjorde det, ja. Han var en eldre mann, og de holder han jo våken, de sprøyter han fulle med sånne oppkvikkende stoffer sånn at han ikke skal sovne. Det jo en slags form for psykisk tortur som de gjennomfører på denne stakkars mannen for å få han til å underskrive på disse papirene sånn at de kan okkupere landet hans uten krig. Men han nekter.
1: Mm. Og Hitler vil da ha mer, nå han I gang. Nå det byen Danzig I Polen. Hva det med denne byen da?
0: Danzig jo en by på Østersjøkysten som en sånn såkalt internasjonal by. Den ligger jo omsluttet av Polen, var jo tidligere I Tyskland før Første verdenskrig, men har en sånn status som en slags sånn fri by og styres jo da på en måte offisielt av Folkeforbundet som en sånn internasjonal organisasjon. Men det jo en by hvor det stort sett bor tyskere, og det jo en stor tysk minoritet I det Polen da, som blir opprettet da, på nytt etter Første verdenskrig. Det jo flere millioner tysktalende mennesker her. Og Hitler prøver jo da å bruke også da Danzig litt på samme måte som de brukte Sudetland I Tjekkoslovakia. Det sier at her bor det jo mange tyskere, de burde jo høre hjemme i en tysk stat, de hører hjemme hos oss, vi skal frigjøre disse fra polsk undertrykkelse, og prøver å hause opp en sånn stemning om at det en sånn antitysk forfølgelse da, I Polen.
1: De finner vel på ting også, altså at det terroraksjoner sånn som de står bak?
0: Ja, så I selve krigsutbruddet, eller rett før selve angrepet på Polen, 1. september 1939, så fabrikerer jo tysk etterretning et angrep på en tysk radiostasjon på grensa til Polen, som de bruker da som en sånn unnskyldning for å forsvare seg mot Polen, da, som Hitler sier, altså at det Polen som den aggressive part. Og igjen så dette et uttrykk for at Hitler utrolig usikker. Han prøver både overfor da Storbritannia og Frankrike, men også overfor sin egen befolkning å vise at krigen det noe vi har blitt påtvunget. Vi nødt til å svare. Vi kan ikke la denne provokasjonen stå ubesvart. Vi ikke den aggressive part her. Det ikke vi som angriper. Vi gjør bare det som vi må gjøre. Han jo redd for hvordan Storbritannia og Frankrike kommer til å reagere, men han også I tvil om hvordan kommer den tyske befolkningen til å reagere, for selv om det oppslutning om regimet, oppslutning om Hitler som person, da det helt tydelig at den tyske befolkningen ønsker ikke krig.
1: Og vi snakket altså om natta mellom 14. og 15. mars 1939 som en skjebnenatt for Tjekkoslovakia. Vi kan snakke om en annen natt samme år og et annet land da, som da vi inne på nå, nemlig Polen, og natten mellom 23. og 24. august. Og du skriver at Polens skjebne ble beseglet den natta I Moskva, men hvorfor Moskva? Og hva skjer?
0: Ja, dette jo den som vi i dag kjenner som Molotov-Ribbentrop-pakten, som jo en avtale mellom Nazi-Tyskland og Sovjetunionen. Om og flere ting egentlig, men det viktigste jo da at de sitter og fordeler Central- og Østeuropa mellom sig i interessezoner. Det som viktig for Nazi-Tyskland på det tidspunktet her, det jo å prøve å få en slags position eller situation hvor de kan angripe Polen, uten at det fører til denne storkrigen som de frykter. Og det man får til i denne avtalen her jo en forståelse med Sovjetunionen, som i likhet med Nazi-Tyskland en sånn revansjistisk makt som ønsker å endre på Europakartet, og da gjennom militære midler. Så de blir enige om å dele Polen mellom seg. Sovjetunionen skal hjelpe Nazi-Tyskland i denne militære erobringen, og skal gi da Nazi-Tyskland som måtte ryggen fri da, østover, for det jo det de frykter, at det skal bli en gjentagelse også av det som skjedde under Første verdenskrig, at man skal bli omringet av fiender på begge kanter. Så her har de jo begge to, de to totalitære maktene, da, de har jo begge en interesse av en slags forståelse eller samarbeid seg imellom. De tenker nok begge to at dette en midlertidig løsning, dette ikke en allianse som skal vare i mange, mange år, men akkurat nå, sommeren 1939, så har de begge fordeler av å komme fram til en sånn forståelse. Den gir jo også da, Nazi-Tyskland gir jo sin tilslutning til at Sovjetunionen kan erobre de baltiske land, for eksempel. De har også blitt selvstendige etter Første verdenskrig, Estland, Latvia og Litauen, men de blir også da kort tid etterpå innlemmet i Sovjetunionen. Og det skjer også andre sånne grensejusteringer, særlig da mot Romania på Sovjetunionen sin side. Den andre delen av denne avtalen jo at Sovjetunionen begynner å levere helt da essensielle råvarer og naturressurser til den tyske krigsindustrien, som Sovjetunionen har mye av, og får da i bytte tysk teknologi som de ønsker seg. Så det på en måte en sånn vinn-vinn-situasjon for begge disse to totalitære maktene. De utsetter den konfrontasjonen som de begge tror kommer til å komme mellom dem, og de kan forsyne seg da av mindre stater i Europa og gjennomføre en morderisk politikk mot befolkningen i de landene.
1: Men Polen hadde vel allierte?
0: Polen har allierte, og i likhet med Tjekkoslovakia og andre små stater i Sentral- og Østeuropa. Og igjen, det Hitlers dilemma. Hva skjer nå hvis vi angriper Polen?
1: Ingenting skjedde de to første dagene i hvert fall.
0: Ingenting skjedde da, ingenting skjedde når de angrep Tjekkoslovakia. Ingenting skjedde når de ville ha Sudetenland. Ingenting skjedde med remilitariseringen av Rhinland, som vi startet med. Ingenting skjedde da Tyskland gjenopptok verneplikten, begynte å bygge et flyvåpen og helt åpenbart brøt Versailles-traktaten. Og Hitler nå ganske sikker på, selv om han forstår at det en risiko, det kommer ikke til å skje noe nå heller.
1: Men så det dag tre, som da blir verdenskrigens tredje dag. Da får Hitler et besøk. Hvem kommer?
0: Da kommer den britiske ambassadøren på besøk til Hitlers kontor i regjeringskvartalet i Berlin. Og han har med seg da et ultimatum fra den britiske regjeringen som krever da stans i krigshandlingene mot Polen. Hvis ikke så kommer Storbritannia til å erklære krig mot Nazi-Tyskland. Dette jo den 3. september 1939. Så det som var Polens strategi, nemlig å få med seg sine allierte på krig mot Nazi-Tyskland, den ser ut da til å ha lykkes. Og Hitlers store sjansespill, å starte en krig i Europa uten at det skal bringe inn de store globale supermaktene Frankrike og Storbritannia, det har slått feil.
1: Og du skriver om dette møtet altså at Hitler kan jo ikke engelsk.
0: Nei, han skjønner ikke hva ambassadøren sier, eller hva som står i det brevet som blir forelagt ham, så det må jo oversettes. Og det blir stille på kontoret til Hitler da, fordi dette jo det som de ville unngå. Det jo dette han først og fremst, som den store gambleren som har satt alt på ett kort, som han har gjort veldig mange ganger tidligere i sin karriere, den gambleren her har ikke lykkes. Han nå i krig med Storbritannia, med Frankrike, og det en krig han ikke sikker på at han kommer til å vinne.
1: Og neste gang vi to møtes, Anders Kjøstvedt, så blir tema angrep. Alle episodene finner du som lytter I appen NRK Radio.

0: Og I appen NRK Radio finner du også andre episoder fra Verdibørsen, som den om KI og fremtiden, også den gode fremtiden og alt vi vil få med KI.
1: Det en kjent sånn triplett av egenskaper vi skal få da, I denne tenkte KI-utopien. Og det superlykke, superintelligens, og super altså lengde på livet skal leve superlenge. Det liksom de tre superne. Så vi har jo nå snakket litt om denne superlykken kanskje, at du kan bare føle deg strålende hele tiden via farmakologiske eller neuroteknologiske intervensjoner. Men denne superintelligensen, den tror jeg henger litt sammen med det estetiske. Så tenk at vi kunne bli veldig mye smartere. Vi har jo tilgang til noen goder som de lavere dyrene ikke har. Mennesker kan jo finne på å sitte og nesten bli rørt av å se et matematisk bevis. Det ikke noe grisene kan. Og så kan vi da tenke at vi, hvis vi bare fortsetter å utvide dette spektret, at KI kan hjelpe oss med å bli smartere selv, så kan det kanskje være en hel rekke sånne nye goder, mange av dem med en sånn kanskje en estetisk kvalitet som vi nå rett og slett ikke har det kognitive apparatet til å nyte da.
0: Denne episoden om den gode fremtiden med KI finner du altså I appen NRK Radio og da under verdibørsens fane. Denne sendingen slutt. Takk for følge, sier vi to, teknisk ansvarlig Emma Larosa og jeg, Åse-Katrine Myrtveit.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Meteorologene I tvil om det kan komme en ny varmerekord I dag. Det nå offisielt varmest I Nesbyen I Hallingdal. Det viser gradestokken 34 grader ifølge meteorologene. Nesbyen har også den norske varmerekorden fra 1970 på 35,6 grader, og den blir trolig stående. Røde Kors oppfordrer folk til å være varsomme nå som også badetemperaturene stiger her til lands. Så langt I år har 43 mennesker mistet liv I drukningsulykker. Nødetater og frivillige avhengige av at den ikke nøler med å varsle om noe gale. Det sier Jon Inge Haukaråsen I Røde Kors.
1: Vi jo avhengig spesielt ved drukningsulykker ved at publikum melder ifra så tidlig som mulig og hjelper til med å få for eksempel pasienter til land starte førstehjelp, altså vanlig hjert-lungeredning. Det vesentlig, og det jo den første tida I en drukningsulykke som viktig.
0: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras Johar på kampen I fjor. Politiet skal se nærere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble I førre måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. Oljemarknaden reagerer ikke lenger så sterkt på meldingene om Hormuz-sundet, det mener sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets. Hormuz-sundet en viktig sjøveg der en stor del av verdens olje blir fraktet. Nesten daglig kommer president Donald Trump og Iran med helt motsatte meldinger om det viktige sundet åpe eller ikke. Og det har gjort oljemarknadene mer tålmodige, mener Andreasen.
2: Fordi vi har sett tidligere at når det begynner å bli ubehagelig, med oljeprisen så skjer det et eller annet, et uttrykk som taco, Trump always chicken out, altså når det blir for gærent, så kommer han med nye utspill som for eksempel at stredet skal åpnes, at det blir fredsforhandlinger igjen, og at iranerne alltid alt greie, og vi skal ikke bombe dem tilbake til senalderen, eller hva det måtte være noe sagt dagen før. Så tror vi nok de fleste legger til grunn at Hormuz-stredet blir åpnet opp igjen, og at oljen kommer ut.
0: Om du ute og kjører I Bergen I ettermiddag, kan det lønne seg med en stopp på bensinstasjonen. Bensinprisene I Bergen stuper til under 15 kroner literen, og det den billigste bensinen I landet I dag, ifølge Bergensavisen. Til sammenlikning må bilister I Vadsø I Finnmark ut med 21,6 kroner literen. Årsaken til den låge prisen I Bergen lokal priskrig og de statlige avgiftskutta som ble innført tidligere I år. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Tid er en sånn ting vi later som om vi har uendelig av. Helt til vi plutselig ikke har det. Vi planlegger, vi utsetter, vi legger drømmer i skuffer og lover oss selv at en dag skal vi ta dem frem. Og så går dagene, og så går årene, og så står vi her med et sukk. Og tiden har blitt brukt opp, ofte på ting som var nødvendig, og ofte på ting som var fine, men ikke alltid på det som var viktigst. Jeg vet alt om det. Pappa døde i 2021. Men pappa brukte tiden sin effektivt. Pappa kjempet mot sprøytemidler, mot miljøfiendtlig storindustri som hevdet seg grønn. Monsterturbiner oppført i energireligionens navn. Han bar jorden på ryggen, både i 17. mai-tog og i hverdagen, i alt han sto i. Pappa skapte Miljøvernforbundet for å beskytte naturen, og oss, mot menneskets griske og destruktive sider. Jeg er datter av Norges fremste miljøkriger, Kurt Oddekalv. Pappa lærte meg hva som betyr noe, og hva det koster å være tro mot seg selv. Den prisen betaler jeg gjerne. For kjærlighet til verden, rettferdighet for alle, og helhetlig utvikling. Mitt navn er Gyda Oddekalv, og jeg har funnet mening gjennom å lede Generasjonspartiet, studere juss ved Universitetet i Bergen, og drive et tech-selskap der jeg utvikler en demokrati-app. En app der folk kan stemme og si sin mening om saker politikerne stemmer over på Stortinget. Fordi jeg ønsker at alle skal ha en direkte stemme. Og ja, jeg har lagt merke til at det ofte blir mye oppmerksomhet rundt meg i offentligheten. Både positivt og negativt, og det er forventet. Jeg vet at endring ikke kommer fra stille vann. Jeg har lært å legge merke til de indre stemmene, som sier «Vær forsiktig, vent til du er klar», og skille mellom visdom og frykt. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Du vet, da jeg var liten, som barneliten med barnehender, så hadde jeg en ganske stor følelse av at verden var et sted man måtte ta vare på. Det var en lørdag. Vi hadde vært på bakeriet. Jeg kan fortsatt kjenne lukten av fersk gjærbakst og kaffe. Mamma hadde bestilt noe, og jeg sto utenfor og så på folk som gikk forbi. Og så skjer det. En dame marsjerer forbi meg, bestemt, nesten litt irritert i gangen sin. Hun har en tom melkekartong. Den typen ikke selger lenger, men som alle som er født på 80- og 90-tallet husker fra lunsjpausen på skolen. Hun hever armen, helt naturlig, som om det er ingenting. Og så kaster hun den på fortauet. Ikke i en søppelbøtte, ikke i en pose, bare ned. Som om den hører hjemme der, midt i Bjørnsons gate, i Bergen. Og hun nøyer seg ikke med det. Hun kaster også en pose, en hvetebollepose, og fortsetter å gå. Jeg ropte, det er ikke lov å hive boss! Ordene mine forsvant inn i ryggen på damen. Jeg gikk bort til det hun hadde kastet, strak frem de små barnehendene mine, tok opp kartongen og posen, og bar det bort, dit det hørte hjemme, bort til bossbanen som sto lenger ned i veien. Mamma kom akkurat ut av bakeriet da jeg gjorde dette. Hun ble stående ved døren litt perplekst, og så smilte hun, på den måten som både er stolt og litt oppgitt. Som om hun tenkte, å ja, der er vi i gang. Jeg har tenkt mye på den scenen senere. Ikke fordi jeg var flink. Barn skal ikke måtte være flink på den måten. Men fordi jeg skjønte noe om meg selv den dagen. Jeg hadde en enorm trang til å ta ansvar for det som andre lot ligge. Og jeg tror den trangen er både en gave og en risiko. En gave fordi den gjør at du ser. At du bryr deg. At du handler. En risiko, fordi den kan gjøre at du tar ansvar for ting som ikke er ditt å bære. Det er rart. En melkekartong kan være starten på et helt liv med helhetstenkning. Et lite stykke søppel i et lite stykke Norge kan bli en påminnelse om noe større. At vi alle legger igjen ting i verden, og at noen andre
må rydde opp? Spørsmålet er bare, hvem blir de noen av andre? Kanskje det er nettopp dette jeg har brukt så mye av livet mitt på å forstå? Hva skjer med et samfunn når ansvaret hele tiden blir liggende igjen på bakken? Og når stadig færre opplever at de faktisk kan påvirke det som ryddes opp i? Jeg tror Norge og verden ville blitt bedre om vi lærte barna våre å se konsekvensene av deres handlinger og ta ansvar for å være gode medborgere.

0: Jeg satt i klasserommet som førsteklasseelev. Beina dinglet fra stolen, i det jeg fikk utdelt et blått hefte. Jeg åpnet det og leste. Jeg jobbet iherdig med å finne ut av spørsmålet som var stilt. Og så, akkurat i det jeg nesten hadde det, så sier gutten ved siden av meg: «Gyda, se bak oss i boken.» Det gikk ikke lang tid, før jeg hev hodet bakover mens halsen skrattet av latter. Jeg tenkte, hvorfor ville noen skrive svarene bakerst i boken? Jeg har alltid likt spørsmål. Noen mennesker liker best svar. Jeg skjønner det. Svar gir ro. Svar gir retning. Svar kan være som et rekkverk på en glatt vintervei. Men spørsmål? Spørsmål er mer som å gå inn i skogen. Du må kjenne etter. Du må tåle å ikke se hele stien. Du må tåle å ikke vite om du kommer frem før du faktisk står der. I dag tenker jeg at den oppdagelsen var en tidlig lekse i hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Vi vil gjerne ha kontroll. Vi vil gjerne vite. Vi vil gjerne ha en fasit vi kan lene oss på. Men et spørsmål er ikke alltid det dypeste laget. Noen ganger er spørsmålet bare inngangsdøren. Jeg ble mer og mer oppmerksom på det da jeg jobbet i helsevesenet. Gjennom 10 år jobbet jeg på alt mulig, sykehjem, rehabilitering, barnebolig, hjemmesykepleie og på alle avdelinger ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Jeg var rundt i systemet som en liten satellitt, som stadig landet i nye rom, nye rutiner, nye mennesker, og jeg elsket det. Og det var da jeg begynte å legge merke til at vi hadde organisert oss på en måte som var utrolig effektiv, helt til den ikke var det. Alt var delt opp. En avdeling for lungene, en for hjertet, en for skjelettet, en for hormoner, en for hud, og så en for syke, ofte litt lenger borte, som om den var noe annet enn resten. Var dette et senter for å gjøre mennesker friske, eller var det en bilfabrikk? Det minnet mest om en bilfabrikk. Fordi det relasjonelle hadde vi ikke tid til. Bilfabrikken fungerte så lenge problemet var avgrenset. Men stadig oftere satt jeg igjen med en følelse av at noe manglet. At vi kunne mye om deler, men mindre om helhet. At vi var kjempegode på prosedyrer, men ikke alltid like gode på sammenhenger. Det var greit så lenge spørsmålet dreide som et svar som sto bakerst i boken. Ikke så greit når spørsmålet ikke hadde en fasit. Og etter hvert så svingdørpasientene suste gjennom systemet igjen og igjen, slo det meg. Kanskje gjelder det ikke bare i helsevesenet. Kanskje gjelder dette samfunnet også. For vi snakker jo om eldreomsorg for seg, om matpriser for seg, om natur og energi som egne felt, om psykisk helse som en kampanje, om beredskap som et dokument, og om skole som et sett med tester. Men sjeldnere snakker vi om hvordan alt henger sammen i livene til vanlige mennesker. Og enda sjeldnere snakker vi om hvem som egentlig har ansvar for helheten. Og da måtte jeg stille meg selv et annet spørsmål. Hva skjer når ingen egentlig eier helhetsansvaret? Det var ettermiddag. SFO-en var overfylt. Barn som skrek, voksne som prøvde å holde oversikt, og en pastasaus som skulle koke ferdig før vi fikk dagens siste måltid. Noen satt og tegnet. Noen spilte kort. Noen løp rundt som små raketter i rommet. Jeg satt ved et bord, sammen med 89 andre barn og 2 voksne, og tenkte på sangene jeg hadde laget, da det skjedde. Jeg kan kalle de Kari og Ola. Kari hadde brunt hår, og var, i mitt barnehode, kjempegammel. I hvert fall mer enn 30. Hun hadde briller og en rød genser med grønt mønster. Ola var veldig høy. Det var sånn høyde som gjør at du alltid ser opp på noen, uansett hvor du sitter. Jeg var den type barn som allerede hadde en indre verden jeg tok veldig alvorlig. Jeg hadde skrevet noen sanger, jeg hadde tekster i hodet, melodier som kom når jeg gikk hjem fra skolen. Og jeg sa det høyt, litt stolt, litt nervøst. Jeg har skrevet noen sanger. Ola begynte å le. Ikke høyt, bare litt. En liten knekk i stemmen. Et lite smil som sa: «Åh, du er søt!» Så sa han: «Det er en fin hobby!» Jeg svarte med en gang, fordi det kjentes viktig. «Hobby? Nei, det er ikke en hobby! Det er noe jeg vil satse på!»
1: Da lente han seg litt tilbake. Som om han skulle forklare meg verden. Slike ting er fint som hobby, men det er ikke noe å satse på. Kari nikket og la til, det er svært vanskelig å leve av. Det er best som hobby. Jeg vet ikke hvorfor. Det skjedde helt umiddelbart. Kroppen reagerte før tankene rakk å komme etter. Hjertet begynte å banke så hardt at jeg er sikker på at jeg kunne se det gjennom den røde Soria Moria-jakken mamma hadde kledd på meg. Jeg reiste meg, og så sa jeg med den type raseri bare barn kan ha når noe føles grunnleggende urettferdig. Det er mange som er kjente artister i dag. Tror dere de menneskene som får til det alien-celler? Tror dere de er laget av noe annet enn oss? De så på meg. Jeg fortsatte litt andpusten. Hva er det egentlig dere tror? De er også mennesker. Og hvis de kan gjøre det, hvorfor skulle ikke jeg kunne gjøre det? Det ble stille i rommet. Det var ikke en pinlig stillhet. Det var mer en overrasket stillhet. Som om en liten person akkurat hadde sagt noe de ikke hadde forventet. Jeg satt meg ned igjen. Hendene mine skalv litt. Jeg visste ikke da hvorfor jeg reagerte så sterkt. I dag forstår jeg det bedre. Det handlet ikke om latteren, ikke egentlig. Det handlet om ideen om at det jeg kunne se i andre mennesker ikke skulle være tilgjengelig for meg. Det var en slags usynlig grense de forsøkte å tegne opp. Her er det du kan drømme om, Gyda, og her er det du må nøye deg med. Men kroppen min sa, ikke gjør drømmen min mindre enn den er. Raseriet var ikke aggresjon, det var integritet som ble krenket. Jeg tror vi ofte misforstår hva integritet er. Vi tror integritet er å være snill, å være grei, og ikke lage bråk. Men integritet er ofte det motsatte. Integritet er det som skjer når du kjenner at noe inni deg sier nei. Når en grense blir tråkket over, og du plutselig står opp for å bevare deg selv. Jeg har lært at ansvar ikke er å fjerne alle begrensninger, og ansvar er heller ikke å underkaste seg de som finnes. Ansvar er å forstå hvem som har satt begrensningene der, og hvilken formål de faktisk tjener. Hvilken grenser beskytter oss, og hvilke grenser krymper oss.

I dag forstår jeg Ola og Kari bedre. De prøvde å beskytte meg mot skuffelse. Det var kjærlighet. Feilrettet. Men ekte. Og de tok feil. Flere ting kan nemlig være sant samtidig. Det sånn voksne mennesker tenker. Jeg husker en formiddag utenfor treningssenteret. Jeg hadde akkurat fullført en løpeøkt. Kroppen var varm og litt ør. Sånn som den blir når du har presset deg, akkurat nok til å kjenne at du lever. Himmelen var grå, men håpefull. En sånn aprilhimmel som ikke har bestemt seg. Lyset pekte rett inn i ansiktet mitt da jeg satt meg inn i bilen. Min Nissan Leaf, et lite rullende kompromiss mellom idealisme og budsjett. Jeg tok opp mobilen, holdt den litt skrått over ansiktet, så inn i kamera, og der, på skjermen, satt hun. Meg. Med sorte treningsklær, strittblondt hår, god øyekontakt, selvsikker. I videoen jeg hadde laget, hadde jeg snakket om styringskrisen i Norge, om energipriser og for høye skatter, om hvordan innovasjon og privatøkonomi ble presset fra alle kanter. Og jeg så på videoen og tenkte, hvor kommer hun fra? Skal jeg virkelig våge dette? Og så kom alle tankene som et lite kor av indre kommentatorer. Hva vil de si? Hva vil de tenke om meg? Kanskje vil de si jeg tar feil? Kanskje de vil le? Nei, enda verre. Kanskje ingen vil bry seg. Kanskje jeg bare får to likes. En fra mamma og en fra min beste kompis. Og så ringer han etterpå og sier, med den kjærlige latteren som alltid prøver å redde meg. Ja, ja, Gida, du prøvde i hvert fall. Jeg fanget mitt eget blikk i bakspeilet og møtte et ansikt som så ut som en blanding av bekymring og besluttsomhet. Leppene var trukket opp, nesen rynket, øynene smalnet til to lakrisbåter. Jeg kastet fra meg tankene, og så stilte jeg meg selv et annet spørsmål, et bedre spørsmål. Hva er det beste som kan skje? Jeg kunne jo risikere å gå fullstendig viralt, og være på God Morgen Norge allerede på fredag, med flere tusen innmeldinger i partiet jeg ledet. Ikke veldig sannsynlig, nei. Men mulig. Og i den fantasien ringte bestekompisen min igjen, og denne gangen sa han, «Gida, du får til alt du! Skjønner du hvor fett dette er? Du kan faktisk endre ting!» Og mamma klemte meg og sa, «Gida, tenk den forskjell du kan gjøre for folk! Jeg er så stolt av deg!» Jeg kjente ansiktet mitt trekke seg til et selvsikkert, triumferende smil, og jeg sa lavt, «Alt er mulig!» Men så var det frykten da. Den som hadde satt seg fast rett under armene mine, som en altfor stram badering rundt brystet, som om kroppen ville holde meg fast i setet. Jeg gjorde bokspusting, fire inn, hold fire, åtte ut, fire ganger, fire et stabilt tall, sa jeg til meg selv, fokuser Gida. Publisert. I fjor hadde jeg over 20 millioner visninger bare på Instagram. Og jeg sier ikke dette for skryte. Jeg sier det fordi jeg har lært noe av det. At det du tror er et lite øyeblikk, kan bli til en stor bølge. At en stemme som rister likevel kan nå frem. Mot er ikke fravær av frykt. Mot er å føle frykten, men velge handling fordi det er noe som er viktigere for deg. Og hvis du hører på dette nå, og kjenner at du har noe du utsetter, noe du vil si, noe du vil gjøre, noe du vil endre, så vil jeg bare stille deg et spørsmål. Hva er det beste som kan skje?

Jeg har lært mest om helhet i arbeidslivet. Ikke i teorien, og ikke i bøker, men i korridorer, i rapportrom, ved sykesenger, i lyden av ringeklokker og trillebord og små plastkopper med medisiner. Jeg kom på jobb mens det fortsatt var litt mørkt ute. Det var vaktskifte. Nattevakten var trøtt. De sa navn, romnummer, korte beskjeder. Han sov dårlig. Hun var urolig i natt. Den medisinen må følges ekstra med på. Jeg tok imot rapporten, tok på meg arbeidstøyet, kjente at kroppen var litt tung, men helt grei. Jeg hadde ansvar for 5 pasienter den morgenen. 5 mennesker som skulle vekkes, tas opp av sengen, hjelpes på toalettet, vaskes, kles på. Noen av dem var tunge i kroppen. Noen var redde. Noen var sinte. En ville ikke stå, en annen hadde vondt, en tredje var forvirret og ropte etter noen som ikke var der. Jeg tok meg litt ekstra tid, snakket rolig, ventet til pusten falt litt. Så var det medisinutdeling. Små plastkopper, navn, dosering. Noen ville ikke ta tablettene. Noen hadde allerede glemt at de hadde tatt dem. Så var det frokost. Mat som skulle deles ut. Noen måtte mates. Noen måtte minnes på å spise. Noen ville ha noe annet enn det som sto på brettet. Og hele tiden var det små ting. En som måtte på toalett igjen. En som hadde sølt. En som trengte et nytt plaster. Et sår som måtte stelles. Midt i alt dette kom det pårørende, spørsmål, bekymringer, små og store forventninger. Jeg svarte så godt jeg kunne, var vennlig, forklarte, prøvde å være trygg. Når jeg så på klokken var formiddagen allerede gått. Jeg hadde enda ikke satt meg ned. Så var det en ny runde med medisiner, og så lunsj, og så toalett igjen. Noen trengte ekstra hjelp, noen hadde det verre akkurat den dagen. Noen var stille på en måte som gjorde meg urolig, for jeg visste at stillhet ofte betyr at noe er på vei. Jeg ga litt ekstra tid, litt ekstra oppmerksomhet, ikke fordi noen ba meg om det, men fordi jeg så at det trengtes. Da vakten endelig var ferdig, ble jeg spurt om jeg kunne ta én vakt til. Det manglet folk, ingen andre kunne komme. Det handlet om verdigheten til pasientene, og hvordan kunne jeg si nei til det? Så jeg sa ja. Det føltes ikke så dramatisk, bare som det riktige å gjøre. Så jeg gjorde alt igjen. Nye runder, nye behov, nye små justeringer. Kroppen begynte å bli stiv, og ryggen min kjentes stram. Det var alltid en til som trengte noe. Og så mot slutten av dobbeltvakten, da mørket hadde senket seg og klokken nærmet seg 21, ringte nattevakten. «Kan du ta noen timer til? Jeg er forsinket.» Jeg sto et øyeblikk stille. Jeg kjente at jeg var helt tom. Og likevel sa jeg ja. For det var jo alltid et argument, alltid et menneske, alltid en grunn som var vanskelig å si nei til. På et tidspunkt sto jeg der i korridoren og visste ikke helt hvor lenge jeg hadde vært på jobb. Jeg hadde sluttet å telle, og det var da det slo meg. Ikke som en tanke, men som en stillhet. Jeg var ekstremt pålitelig for alle andre. Men jeg hadde glemt å være pålitelig overfor meg selv. Det var ingen som hadde tvunget meg til dette. Jeg hadde bare aldri trukket en grense. Det var først da kroppen gjorde det for meg. Den låste ryggen min. Jeg klarte ikke å gå. Jeg måtte ligge i flere døgn. En lengre sykemelding. Et svar på alle ja-ene jeg hadde sagt uten å spørre meg selv om jeg kunne bære de. Jeg lærte noe av det. Integritet handler ikke bare om å stille opp. Integritet handler om å vite når ordene dine legger mer på ryggen din enn kroppen kan bære. Siden da har jeg øvd på å sette grenser før kroppen må gjøre det. På å være tro mot mine løfter til andre, men også til forpliktelsene mine til meg selv. Og her kommer helheten igjen. Ingen av valgene mine var feil hver for seg. Det var summen som ble uholdbar. Og det er nettopp dette som skjer i systemene våre. Når ingen eier helhetsansvaret, ble ansvaret liggende på enkeltmennesker, til vi knekker. Ingen beslutninger er katastrofale alene, men når du legger de oppå hverandre, uten å se helheten, så knekker noe til slutt. Også vi.

Er jeg god nok? Jeg målte meg selv, og fant meg selv for liten. Igjen og igjen. Jeg trodde lenge at jeg måtte bli mer før jeg kunne begynne på det viktigste. Det var som en usynlig regelbok. Et filter som bestemte hva jeg fikk lov til og ikke. Hvis jeg hadde lyst til å reise på et arrangement, så kunne jeg kjenne entusiasmen helt øverst i kroppen. Og så kom den lille setningen. Nesten lydløst. Det passer ikke deg. Hvis noe virkelig betydde noe for meg, tenkte jeg at jeg måtte være helt sikker før jeg begynte. Ikke følelsesmessig sikker, men faglig, intellektuelt, systematisk, kompetent. Jeg måtte vite mer, kunne mer, være mer. Jeg tenkte, først må jeg bli lege, kanskje forsker. Jeg måtte ha tyngde, innsikt, legitimitet. Først da kunne jeg gå inn i politikken. Først da ville folk lytte. Det hørtes jo fornuftig ut. Det var fornuftig. Jeg hadde jo en plan. Jeg skulle inn i et snevert felt, gjøre en konkret forskjell, spesielt i helsevesenet. Jeg skulle være klar. Og så ringte telefonen. Pappa er død. Verden endret seg. Jeg falt sammen. Logikken jeg hadde bygget livet mitt på falt sammen. Ikke fordi den var feil, men fordi den forutsatte tid. Og tid var plutselig noe jeg ikke kunne regne med. Pappa hadde gjort det han syntes var meningsfullt hele livet. Hele livet. Og livet var likevel slutt. Jeg så det så klart. Jeg kunne leve et helt liv slik jeg planla. Gjøre alt riktig. Forberede meg grundig. Og så dø. Før jeg i det hele tatt begynte på det som var viktigst for meg. Jeg hadde allerede brukt nesten 10 år på noe som ikke var meningsløst, men som heller ikke var det jeg egentlig var her for. Å hjelpe mennesker i helsevesenet er meningsfullt. Men det er ikke det samme som å endre systemene som avgjør hvordan mennesker blir møtt i utgangspunktet i helsevesenet. Den dagen tok jeg en dusj. Jeg ble stående. Det ble kaldt. Jeg var ikke der uansett, så den bitende kulden den plaget ikke meg. Og det var der det skjedde. Ikke som et øyeblikk med heltemot, men mer som et øyeblikk uten alternativer. Jeg forsto at jeg hadde tatt feil av 2 ting. Jeg hadde trodd at man må bli klar før man handler. Men det er ikke sant. Man blir klar gjennom å handle. Jeg var ikke for ung. Jeg var ikke for uerfaren. Jeg var ikke for lite utdannet. Jeg var ikke for lite noe som helst. Jeg var født god nok. Jeg hadde alltid vært det. Det jeg manglet, var ikke kunnskap. Det var viljen til å ta ansvar før jeg følte meg trygg. Det andre jeg hadde tatt feil av, var at hvis jeg ventet på å bli klar, så ventet jeg egentlig på at noen andre skulle gjøre det jeg visste måtte gjøres. Og det var også noe da som falt på plass for meg politisk. Hvis jeg visste at systemene sviktet, hvis jeg visste at folk i for stor grad var henvist til å være tilskuere til beslutninger som formet livene,

Sommeren 2022 satt jeg på hytten da jeg mottok et ja-svar på søknaden til jussen i Bergen. Jeg trodde da at det skulle handle om paragrafer. Om lovtekst, om rettskilder, om hva som er gyldig rett. Og ja, de gjør det også. Men for meg har juss vært noe annet først og fremst. Det har vært et språk for det jeg før bare kjente i kroppen. Før jeg begynte å studere juss, kunne jeg kjenne at noe var urettferdig, urimelig eller inkonsekvent, uten å helt kunne forklare hvorfor. Jeg kjente det som en stramhet i brystet, som en uro, som en irritasjon som ikke helt fant ut hvor den skulle. Jussen ga meg et språk. Plutselig handlet ikke magefølelse bare om frustrasjon, men om struktur, om system, om regler, terskler, dømmekraft, makt, ansvar og grenser. Og viktigere, jeg visste plutselig hvordan jeg kunne påvirke dette. Det som gjør jussen så fascinerende, er at faget ligger i skjæringspunktet mellom ideal og virkelighet, mellom hva som burde være rett, og hva som faktisk er rett. Og juss tvinger deg til å være presis. Du kan ikke bare mene. Du må begrunne. Jeg liker kravet til begrunnelse, for i en verden som elsker raske svar, lærer jussen deg å tenke langsomt. Og stille de riktige spørsmålene før du konkluderer. Hva er faktum? Hva er rettslig relevant? Hvilke regler gjelder? Hvilke hensyn veier egentlig tyngst? Det høres kanskje tørt ut, men det er egentlig en kjærlighetserklæring til virkeligheten. At mennesker fortjener at vi tar dem på alvor. At vi ikke bare reagerer, men undersøker våre egne sannheter og antagelser. Juss lærte meg enda bedre å skille mellom hva som skjedde, hva jeg følte om det, og hva jeg sto for, og å handle fra det siste. Jeg opplever ofte at jussen gjør meg mer ydmyk, fordi jeg ser hvor kompleks samfunnet er. Hver regel er et resultat.

resultat av interessekonflikter, historiske erfaringer og politiske valg. Ingenting er tilfeldig, samtidig er ingenting perfekt. Og det som virkelig fascinerer meg, vet du hva det er? Jussen, den beskriver ikke bare samfunnet, den former det. Rettsregler avgjør hvem som har makt, hvem som blir vernet, og hvem som må finne seg i mer. De avgjør hva som er mulig å gjøre, og hva som blir stoppet. Når du studerer juss, studerer du egentlig samfunnets nervesystem. Men i motsetning til vårt nervesystem, er ikke jussen en naturlov. Den er menneskeskapt. Det betyr at vi kan endre den. Og det betyr også at vi har ansvar for den. For juss handler til slutt ikke om å vinne diskusjoner. Det handler om konsekvenser. Om mennesker. Om liv som blir påvirket av avgjørelser tatt i møterom, domstoler og forvaltning. Det er derfor jeg synes juss er spennende. Ikke fordi jeg er opptatt av regler for reglenes skyld, men fordi jussen er en nøkkel. En nøkkel til å forstå hvorfor samfunnet er som det er, og hva som må endres dersom det skal bli bedre. Og jeg mener faktisk at alle barn burde lære mer om rettssystemet vårt. Ikke fordi alle skal bli jurister, men fordi rettigheter og plikter er som kart over et landskap du allerede lever i. Du blir tryggere når du vet hvor du er, og hvilke dører som finnes. Og du blir farligere på en god måte når du vet hvordan makt fungerer.

Når jeg ser tilbake på disse fortellingene, som er en del av livet mitt, melkekartongen på fortauet, SFO-bordet, bil utenfor treningssenteret, korridoren på sykehjemmet, telefonen som ringte, ja, da ser jeg en tråd. Det handler om helhet. Om at vi alle på forskjellige måter får øye på noe som ligger på bakken og ikke hører hjemme der. Noe som er kastet fra seg. Noe som ingen har tatt ansvar for. Og så står vi der. Og vi har et valg. Vi kan gå forbi. Vi kan si, det er ikke mitt problem. Vi kan håpe at noen andre tar ansvar for det. Eller, vi kan bøye oss ned og plukke det opp. Men her er det jeg har lært. Du skal ikke plukke opp alt. Du skal ikke bli et menneskelig bossmann som tar imot alt andre ikke orker å bære. Integritet handler også om å vite hva som er ditt ansvar, og hva som ikke er det. Og likevel, noen ting må vi faktisk ta ansvar for, selv om det er ubehagelig. Vi kan ikke outsource helheten. Ikke i kroppen vår, ikke i familien, ikke i lokalsamfunnet, ikke i demokratiet. For hvis vi lar alt være noen andres ansvar, blir det til slutt ingens ansvar. Og da raser systemene. Også vi. Folk spør meg ofte, Gyda, hvor kommer kraften fra? Hvor kommer engasjementet fra? Og jeg tror mange tror at engasjement og ansvar er noe du bare får. Som en gave, som en medalje, som en belønning for de som er flinke nok. Men det er motsatt. Engasjement kommer når du lytter innover, i stedet for å la deg styre av andres forventninger. Og det vokser, hver gang du våger å handle på det. Ansvar er noe vi bestemmer oss for å ta, fordi noe er viktig for oss. Og integritet kommer når vi omfavner verdiene vi snakker om, og handler i tråd med dem. Når vi ikke bare mener at alle skal ha en stemme, men for eksempel bygger appen som tillater det. Ikke bare ønsker helhetstenkning, men lever den i hvordan vi tar beslutninger. Det er integriteten som skaper endring, ikke intensjonen. Så ta ansvar for det du faktisk kan påvirke. Sett grenser der du må. Ta sjanser når de byr seg. Vær tro mot deg selv. Og hvis ingen har sagt det til deg i det siste, så vil jeg si det nå. Jeg tror at du kan. Ditt ansvar betyr noe. Din stemme betyr noe. Din handling betyr alt.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Gyda Oddekalv. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da kan du også sende oss en melding via send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Øyvor Bakke.
1: Selv om temperaturen har bikket over 30 grader mange plasser i Sør-Norge, så blir det trolig ikke ny varmerekord i dag. Vi skal straks ta tempen på rekordbygda Nesbyen. Samfunnsøkonomien er debatten om formuesskatten er full av feil. Det er uenighet, ikke feil, svarer tankesmia Civita. Regjeringen får kritikk for dårlig oppfølging av overlevende og etterlatte etter 22. juli-terroren. Oppfølgingen har ikke vært god nok, anerkjenner arbeids- og inkluderingsministeren. Tønsberg Blad fikk ungdommer på festival til å rangere hverandres utseende i en video. Svikt i den redaksjonelle vurderingen, mener professor. Festivalhumor, svarer redaktøren. Ja, det litt av det vi har å by på i onsdagens utgave av Dagsnytt 18. Mitt navn det Morten Kræmer. De siste årene så har det blitt både varmere og våtere, men likevel så har varmerekorden i Oslo stått siden 1901. Det Nesbyen som har den høyeste offisielt registrerte temperaturen i Norge, og den ble registrert i 1970. Maria Kommandantvold, du på plass i rekordbygda i Hallingdal. Varmerekorden på hele 35,6 grader fra 1970. Hva temperaturen i Nesbyen nå?
2: Altså, så vidt jeg vet, så var temperaturen 34 grader for en time siden. Så det ser ikke ut som den rekorden fra 1970 slått. Det var jo snakk om at kanskje Nesbyen ville slå sin egen rekord, men det har ikke skjedd. Og det har jo vært, altså den rekorden har jo vært tangert, utfordret av mange steder i Norge i flere år. Og det var jo litt spenning i dag da, om den rekorden skulle ryke, men nå ser det ut som den blir stående.
1: Og så hører vi og ser både badeglede, latter og smil og en og annen is i Nesbyen. Hva gjør folk for å takle varmen?
2: Ja, det bare å se seg rundt her. Vi har altså reist opp til noe som heter Trytekjern, som et veldig populært badested i Nesbyen. Det ligger litt utenfor sentrum, så det nok litt grann kjøligere her. Veldig deilig med den brisen fra vannet. Og du ser jo, altså, her det familier, de ligger ut på og svømmer og bader. Vi fant jo mange i sentrum som satt og spiste is, og satte seg i skyggen, så ja, man prøver å kjøle seg av.
1: Og varmerekorden har stått i 56 år i Nesbyen. Hva har den betydd for bygda?
2: Du vet hva, den har betydd veldig mye. Vi er jo litt stolte av den 35,6. At denne, hva skal jeg si, fjellbygda, da, det er jo egentlig, mange forbinder jo dette her med snø, vinter, skiturer, men så blir det altså så varmt på sommeren. Og det trekker jo til seg turister, ikke sant? Turistkontoret her har jo laget en del t-skjorter og forskjellige ting da, som de selger, som det står da, 35,6. Og det nok noe alle i Nesbyen, de vet hva det tallet der står for.
1: Takk skal du ha, Maria Kommandantvold, som var med oss fra Nesbyen, som fortsatt innehar rekorden for høyeste måltid temperatur i Norge noensinne. Statsmeteorolog Jon Smits, hva kan forklaringen være på at det i snitt blir varmere, men disse gamle rekordene blir stående?
3: Litt tilfelligheter. Vi ser jo at somrene i Norge nå, de ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekorden skulle bli 2 grader høyere også, men sånn det ikke. Vi ser jo at enkelstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, altså hvis vi snakker om 35 grader da, som ble målt på observatoriet nede mot altså i nærmere Oslo sentrum da, i 1901, og tilsvarende i Trondheim faktisk også i 1901, 35 grader. Så var nok det en ekstrem situasjon. Målerne på den tiden var nok en litt annen produksjon og kanskje litt annen plassering enn det som er nå, så De har fått lov å stå, men vi tenker at det er nok ikke helt eksakt. Men så har det vært utfordret, som det ble nevnt. Altså, vi hadde jo, vi målte 35,6 grader på Laksfors, sør for Mosjøen, i slutten av juli i 2019. Men der var det forhold ved stasjonen, det var for mye grus under måleren, litt sånt nå, så den ble underkjent som rekord, men målingen står. Og vi har målt 35 grader blank den samme dagen i Mosjøen. Den er godkjent, så den står. Og vi, i fjor så målte vi 34,9 grader på Frosta i Trondheim, så vi har vært tett oppunder. Men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene. Og det har vi ikke klart siden 1970.
1: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
3: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så, etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da. Men før eller senere så kommer den til å ryke. Det er jeg ganske sikker på. Men den har vist seg å være utrolig motstandsdyktig i veldig mange år, så fortsatt så står den. Så kanskje i morgen skal jeg ta på meg den jeg har, sånn gul t-shirt hvor det står nesbyen glohøyt 35,6. Kanskje jeg skal ta på meg den i morgen.
1: Erik Kolstad, klimaforsker ved Bjerknessenter og Norse, du med oss fra Kristiansand. Hva tror du grunnen er til at rekorder fra 1970 enda ikke har røkket?
4: Nei, altså Jon er jo inne på det her. Dette med de små gjørsmå detaljene. Og så han var vel også inne på det at kanskje ikke de var helt riktige, de målingene. Det er i hvert fall grunn til å tenke i den retning. For det er jo litt merkelig at en rekord skal stå så lenge når vi har den økningen i temperaturer som vi har sett de siste 10 årene.
1: Ja, og selv om det ikke er da rekordvarme i hermetegn, er det likevel langt fra kaldt i Sør-Norge nå med temperaturer på over 30 grader flere plasser. Hva er det som skjer når det blir så varmt som det er nå?
4: Nei, altså for at det skal bli så varmt, så må vi ha luft som kommer til fra et varmt sted. Og det som er mest optimalt med tanke på Sør-Norge, det er hvis vi har et høytrykk som ligger litt sånn til høyre for oss, hvis du ser på kartet, altså øst for oss. For da, i og med at luften går med klokken rundt et høytrykk, så får vi da luft inn fra sør. Og hvis vi får det, ikke fra havet, men fra landområder som er varmet godt opp, og der det gjerne er tørt, og temperaturen er veldig høy, og i tillegg har sol som holder liksom ved like den varmen i luften som kommer opp her, det er da det kan skje.
1: Jon Smits, vi er inne på disse målerne fra 1900-tallet tidlig. Hvorfor har man ikke da satt strek over de rekordene som har vært med tanke på at teknologien har utviklet seg?
3: Ja, teknologien har utviklet seg, og vi har, nå måler vi jo med elektroniske målere. I 1970 så var det manuell avlesning av måleren, og stasjonen på Nesbyen, da, den sto også på litt annet sted, men det er faktisk ikke lenger enn, hvis det er god til å kaste stein, et langt steinkast faktisk mellom dagens stasjon og der den forrige sto. Dagen står ganske åpent og fritt, litt luftig ute på et jorde. Den man hadde 1970, den sto i kanten av det samme jordet faktisk, sånn inn mot noen hager og epletrær og litt forskjellig sånt, og et hus et stykke unna da. Så kanskje den sto litt lunt da, men den er i hvert fall, den er blitt godkjent, plasseringen av den også, så vi har ingen planer om å stryke den. Men disse 35-graders rekordene fra 1901, de ser vi jo på kanskje med litt mer skepsis, men de har fått lov å stå i målingene våre. Og for Oslo så er det jo ikke noe rekord lenger, så det er ikke noe krise, men det har aldri vært målt 35 grader i Trondheim, så den står jo faktisk som en Trondheimsrekord enda.
1: Og så er det jo ikke bare i Norge det er varmt. Hvordan er situasjonen ellers i Europa?
3: Det har bedret seg litt da. Vi har jo hatt flere runder med hetebølger, og noen har vært til dels veldig varme, og det har satt veldig masse hjul rekorder sørover, for nasjonale rekorder, både vest i Europa og etter hvert lenger østover da, på slutten av hetebølgen. Nå er det mer, jeg kaller det moderat hetebølge, altså det er varmt mange steder ved Middelhavet, det skal det være på denne tiden av året. Det er varmt i Spania, det er varmt fortsatt sør i Frankrike, men det er ikke disse veldig høye temperaturene gått opp på 40-tallet lenger, så det har moderert seg litt grann. I hvert fall foreløpig så får vi se hva som skjer resten av sommeren, om det eventuelt kommer noe mer varme tilbake.
1: Erik Holstad, Verdens meteorologiorganisasjon meldte i fjor at årene 2015 til og med 2025 er de varmeste som noen gang er målt. Hvordan påvirker det oss mennesker, dyr og ikke minst naturen?
4: Hvor lang tid har vi? Jeg tror vi må begynne med det som har med mennesker å gjøre, eller vi kan i hvert fall gjøre det. Og da er det jo klart store helsemessige utfordringer. Jeg fikk et bilde fra en kollega som holder til i Newcastle i England, der hun har en mor som bor på pleiehjem der, og der var det 45 grader inne. Og det er et kjempestort problem nedover på kontinentet. Kanskje litt bedre i Norge, altså i Norge har vi en del varmepumper stående rundt omkring som kan invertere sånn at det blir til aircondition og kan få ned temperaturen med det. Mens mange steder, for eksempel i Tyskland, så er det lite varmepumper og lite infrastruktur i det hele tatt som er på plass for å verne sårbare grupper. Så det er jo en åpenbar ting. Og så når det gjelder naturen, så har vi jo 2018 som et nylig eksempel her i Norge, der vi hadde en tørkeepisode i juli, særlig på Østlandet, men også andre steder i landet. Jeg var selv da oppe i Vesterålen og gikk tur denne dronningruten der oppe, og det var altså så tørt og varmt at vi måtte redde ut en spansk turist som rett og slett kollapset langt inn i fjellheimen der. Så det er klart, vi er ikke helt forberedt på det, vi er ikke vant til å tenke at temperaturen kan bli så høy i Norge heller, og kanskje ikke vi er flinke nok til å verne inneområdene som også blir veldig varme. Det hjelper jo ikke noe særlig å lufte hvis det er over 30 grader ute. Så det er det som går på helse og natur, og så selvfølgelig så påvirker det jo dyreliv, blant annet også i havet. Altså vi har jo også sett en del det vi kaller marine hetebølger de siste årene, som fører til algeoppblomstringer og fisk som søker nye områder fordi det er for varmt og sånne ting. Så listen er lang.
5: Lista er lang. Jon Smits, det er ikke hele landet som nyter godt av denne varmen, og noen mener at den varmen er for heftig. Hvor lenge vil denne varmen vare i Sør-Norge?
3: Det blir varmt i morgen, men så begynner det å krype nedover, så da blir det mer, skal vi si, normale temperaturer igjen. Da. En hyggelig nyhet er jo at i går, og i dag, også i morgen, så er det jo blitt god temperatur i Trøndelag i hvert fall. De har jo vært veldig misfornøyde med en del av sommeren, i hvert fall de siste ukene, men i dag så er det faktisk i Sør-Trøndelag noen steder over 25 grader, det samme blir det i morgen, men så går den litt nedover igjen der også, og det fortsetter med relativt kjølig vær i Nord-Norge, men alt er ikke bare elendighet. I dag har det vært 18-19 grader lengst til øst i Finnmark, så det glimter til av og til.
5: Godt er det. Takk skal dere ha, meteorolog Jon Smits og Erik Kaasa, klimaforsker ved Bjerknessenteret og NORCE. Fra hetebølgen så skal vi til en debatt som fører til høy temperatur, for i sommer så har striden om formuesskatten blusset opp igjen. Helle Stensbakk, samfunnsøkonom og krimforfatter, i en kronikk i Aftenposten så tar du ordet for å beholde formuesskatten, men du mener at debatten er full av feil. Hva slags feil snakker du om?
6: Ja, jeg nevner kort fem feil i kronikken, og den kan alle lese. Når Clement og Fasting skriver at det ikke godtgjør noen feil, så har de jo ikke fått med seg dem. Og det kan godt hende, jeg tilgir disse andre for det, fordi jeg er veldig kort om disse feilene, og det er fordi at det er egentlig ikke mitt hovedanliggende i denne kronikken, men det var Aftenposten satte det som overskrift, så det er lett, jeg skjønner at man da griper tak i det. Men det er altså fem feil, jeg vet ikke. Man kan jo ta det som en challenge å finne dem, eller jeg kan nevne en av dem, og så kan man lete etter resten.
5: Jeg kjør på.
6: Ja. Dette er da økonomiske feil, og det ene er at det hevdes ofte at formuesskatten spiser opp formuen over tid. Men bedrifter som har altså mindre enn 1% avkastning over tid, de har lav lønnsomhet. Og de er utsatt for å gå til grunne av det. Og da er det ikke på en måte formuesskattens feil, fordi at det er ingenting som spiser opp formue, sånn som vedvarende lav lønnsomhet. Så, og det, jeg har sett at det har vært et par undersøkelser som har undersøkt av hvor mange eiere er det som da tar ut mer penger av bedriften enn det avkastningen er for å betale formuesskatten. Og litt vanskelig å finne ut av dette, men de to undersøkelser som har vært, de konkluderer begge med at det er veldig få. Det er 1% eller noe rundt der. Så dette er ikke et kjempeproblem for norsk næringsliv. Men i formuesskattedebatten så blir dette veldig, veldig stort. Det blir liksom, det er og den debatten da, den kretser liksom rundt egentlig forhold som ille nok for de som rammes, men ikke et stort problem for norsk økonomi. Og da, hvis dette skal støye til debatten om formuesskatt, så får vi ikke tatt tak I den ordentlig viktige problemet som jeg som tema for min kronikk I Aftenposten, nemlig økende ulikhet, og at økningen I ulikhet også øker. Sånn at ikke bare det liksom en større og større avstand mellom de superrike som jeg skriver om, og andre folk, men den forskjellen øker også, så dette blir bare større. Og det med tid.
5: Mathilde Fasting, siviløkonom I din liberale tankesmie, Civita, du mener, som vi har hørt, at Stensbakk ikke påviser en eneste feil, men viser at det ulike syn på formuesskatten. På hvilken måte?
7: Altså, jeg mener jo at hvis man skal ha en god debatt om dette her, så kan man jo ikke starte med en retorikk hvor det påstås feil, eller hvor det påstås til og med at man forurenser samfunnsdebatten. Fordi det man må anerkjenne, og så for så vidt Stensbakk inne på nå I det hun akkurat sa, at dette en grunnleggende, prinsipiell uenighet om verdiskaping eller om ulikhet. Og der det ulike partier som har bena sine enten plassert godt på verdiskapingssiden eller godt på ulikhetssiden, men det, og det helt legitimt å diskutere det I en formuesskattedebatt, og det derfor også den skatten diskuteres masse, men man må anerkjenne at det dette det handler om, og da vil jeg si at Norges problem I dag ikke det at vi har så stor og voksende ulikhet. Og det sier ikke jeg fordi at jeg da påstår at det feil det som blir sagt, men det som også statistikken viser, og der det som også problemet her, at statistikk kan vise veldig mye rart. Og den statistikken som vi ser på når det gjelder Gini for eksempel, som noe som måler ulikheten, så ser vi at inntektsulikheten I Norge svært lav. Og det veldig mange ting som gjør at vi har det sånn. Blant annet så det overføringer, og det gratis velferdstjenester, og det skatter, og av skattene så formuesskatten bare 1% av det. Sånn at når man skal diskutere dette, så tror jeg man må anerkjenne at faktaene finnes på begge sider, og så spørs det hvilke fakta som spiller størst rolle I denne debatten. Og der mener jeg at når en stat har 2300 milliarder kroner på statsbudsjettet, og det 35 milliarder kroner som tilhører formuesskatten her, og det 1,5%, så kan man si at ja, det det samme som havvindssubsidiene for eksempel. Og da blir debatten en annen enn hvis man setter det opp mot sykelønn eller mot uføretrygd eller mot andre velferdstjenester som blir gjort I kronikken til Stensbakk. Derfor så vil jeg si at ja, la oss diskutere dette, men la oss også anerkjenne at det ikke feil I debattene, men det uenigheter, og da får vi diskutere hvilke uenigheter spiller en rolle I dette, og hvilke ikke fullt så viktige, og da har vi også fått en skattekommisjon som satt ned av Arbeiderpartiet for å se på det.
5: Stensbakk.
6: Ja, det uenigheter I debatten, men det også feil. Sånn at det fastholder jeg. Og det som jeg synes synd at denne debatten om, som da Clemet og Fasting framfører nå, den handler om detaljer I dagens situasjon, mens jeg reiser en debatt om et alvorlig en utfordring som ligger foran oss og som peker framover I fremtiden og som systemkritisk. Og det mener jeg, og det en helt annen debatt. Så, og det ikke meninger, eller det ikke partipolitikk eller ideologi. Det virkelighet. Og det at analysen og tallene viser at ulikheten øker, og den øker veldig raskt. Og det vi snakker om milliardærer. Og jeg har sett at veldig mange blir redde når man diskuterer formuesskatt, fordi de tror at det skal, liksom, da skal de komme og ta pengene våre. Men dette handler ikke om vanlige lønnsmottakere, eller folk med en dyr bolig I Oslo, og lav inntekt, eller det handler heller ikke om folk med nordmenn med høy inntekt, en million I året. Handler ikke om dem. Det handler om superrike. Det det som min kronikk. Ja, ja. Og det defineres av Gabriel Zucman, som fransk økonomiprofessor og kan sine ting. Han definerer det som folk med 1 milliard I formue. Og når vi bare illustrerer forskjellen på en million og en milliard, la oss si at en million en vanlig søndagsskitur. Jeg skal illustrere det I kilometer. En vanlig søndagsskitur på 1,5 mil, det en million. Og hvis det en million, så en milliard. Det en skitur fra Oslo, hele veien over til Tokyo, og det fortsatt ikke fremme, for du må I tillegg til det ta en skitur Norge på langs fra nord til sør. Så det enorme forskjeller. Og det denne milliard... disse milliardene, altså det milliardærene som må skattlegges, og der det et forslag på 2% formuesskatt, og det tallet heller ikke tilfeldig.
1: Mathilde Fasting, hvordan skal de rikeste bidra til fellesskapet hvis formuesskatten skulle fjernes?
7: Altså problemet her jo at premisset jo at de bidrar allerede veldig mye, og det som disse formuene består av jo næringsvirksomhet i aller, aller største grad. Når hun snakker om de aller rikeste her, så har de 90-95% og kanskje enda mer bundet opp i bedrifter og i næringsliv. Og da spørsmålet, hvem skal eie det næringslivet? Det staten, eller det rike mennesker, eller skal vi få en fordeling? Og blir du, du vellykket, så må man også anerkjenne at man da bygger opp penger og får verdier i næringsvirksomhet, og det det som skjer her. Så egentlig så jeg veldig fornøyd når det mange mennesker som tjener penger, fordi det betyr at næringslivet går bra, og det som gjør meg trist, også i kronikken til Stensbakk her, at hun ikke anerkjenner at når disse menneskene som vi vet har flyttet ut med formøyer, det vel og det trist at de gjør, men det enda tristere, synes jeg, at mange mennesker som i dag ønsker å skape formuer, flytter fra landet før de i gang. Og da går vi glipp av ny, da det fremtiden vår, og det unge mennesker som har innovative ideer, og de velger å dra til Sverige, eller eventuelt til Schweiz, tror jeg ikke det så mange som drar, men de drar til USA eller til andre land for å skape formuer, eller for å få til ting, og for å få for å nye virksomheter, andre mulige som de finner på. Og de ideene og den idérikdommen og alt det som de kommer med av kunnskaper, det går vi da glipp av i Norge, og det vanskelig å telle, men det skjer.
1: Takk skal dere ha, Mathilde Fasting, siviløkonom i den liberale tankesmia Civita, og Helle Stensbakk, samfunnsøkonom og krimforfatter. Femten år etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya så får regjeringen kritikk for oppfølgingen av både overlevende og etterlatte. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli systemet har sviktet og etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Merete Stamneshagen, leder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Til vårt land så sier du at systemet har sviktet i oppfølgingen av overlevende og pårørende etter terroren. Hvor det regjeringen har sviktet?
8: Regjeringen har sviktet fordi at vi hører fra våre medlemmer. Vi har mange historier som kommer inn til oss. De har et NAV-system som tungrodd, vanskelig å nå igjennom på, og ikke tilrettelagt for det enkelte individet. Vi har også et helsevesen der vi hører nå historier på at de kommer til fastlege og får beskjed om at det blir stilt andre diagnoser enn hva det de egentlig kommer fra. Så vi mener jo det at det her en mangel på traumekompetanse.
1: Ja, mange av dem som har slitt med senvirkninger sier til dere at de blir møtt med manglende forståelse av NAV og helsevesenet. Hva slags system det de møter?
8: De møter et system med nok vil jeg påstå med lite kunnskap om hva det vil være å si å ha vært ute for et terrorangrep. Jeg vil jo si at det første året, fordi om det var mangler på hjelpen da også, så var jo det, fikk jo folk hjelp. Men etter hvert så årene har gått, så blir det mindre og mindre. Altså, de henviste til sine kommuner, og kommunene har lite ressurser, de har i mange kommuner ikke leger, ikke psykologer og psykiatere med skikkelig traumekompetanse. Og da å få andre diagnoser, som vi har hørt historier om, de ringer til oss helt fortvilet fordi at de blir suttet på gjerne på en ADHD-diagnose. Og dette her kan ikke vi lenger sitte og bare høre på.
1: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet, du har selv anerkjent at oppfølging ikke har vært god nok. Hvorfor har den ikke vært det?
9: Nei, og det har jeg vel lyst til å gjenta, at selv om et samlet hjelpeapparat, både NAV, kommunal helsetjeneste og andre har prøvd å håndtere og følge opp på best mulig måte, så opplever oss også, som Merete sier, at for mange ikke har, altså den hjelpen ikke har vært tilstrekkelig og god nok. Og det tror jeg nok, det mange årsaker til det, men det å bygge opp den kompetansen godt nok i kommuner over hele landet, det var jo et mål at folk skulle få oppfølging og hjelp i den kommunen de bodde i, det tror jeg bare skal erkjenne at der hadde de ikke nok kunnskap kunnskap, har gjort seg mange erfaringer i året etter 22. juli, men det er også noe til årsaken til at oss og nå har bevilget penger til å gå i gang med et nytt studie for å se på hva det konsekvenser har det for både overlevende, pårørende og leve med de ettervirkningene og de traumene etter terrorangrepet.
1: Men Stenseng, for 5 år siden så kom en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Der kom det blant annet frem at en tredjedel av Utøya overlevende opplevde at de ikke får tilstrekkelig hjelp. Det er nå altså 5 år siden den rapporten kom. Hvorfor skjer det ikke mer?
9: Nei, det kan alltid skje mer, og en skulle også gjerne hatt både mer kompetanse og mer ressurser til det, og de tallene du refererer til er veldig bekymringsfulle, men det er også derfor nå både sette i gang det studiet, og så har han også prøvd å bygge kompetanse i hjelpeapparatet, både i den kommunale helsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, og ikke minst også i NAV, og det Merete sier, det anerkjenner vi fullt ut. Mange møter et system som er for komplisert, som ikke har nok kunnskap, selv om jeg tror flinke ansatte har gjort det de kan for å prøve å hjelpe. Og derfor så ønsker jeg også et enklere NAV som følger opp raskere, tettere og bedre. Denne gruppa her selvfølgelig, men også andre grupper. Så jeg tror bare oss er enige om at for mange får for dårlig oppfølging, og oss må gjennom både med kompetansen, de erfaringer og lærdommer oss har gjort oss, og prøve å gi folk best mulig oppfølging.
1: Merete Stamnes-Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Hva mener dere må gjøres for å rette opp i det som har sviktet?
8: Ja, for det første vil jeg si at jeg er glad for det Kjersti sier nå, og jeg tenker det at nå når sommeren er over, så skal vi sette oss ned i sammen og diskutere hva kan vi gjøre videre, hvordan kan vi hjelpe hverandre for at systemet skal bli bedre. Vi sitter på en ufrivillig kompetanse som vi gjerne vil være med og fortelle om hvor skoen trykker henne. Og så håper jo jeg det at det ikke er bare rynkete panner og man sier det er en alvorlig, for det er virkelig alvorlig, at man virkelig setter oss ned og prøver å få gjort noe med det, og det haster.
1: Ja, Kjersti Stenseng, altså, mye av oppfølgingsansvaret ligger hos kommunale helsetjenester rundt omkring i landet. Har alle kommunene god nok kompetanse på for eksempel traumebehandling?
9: Nei, det tror jeg også skal være ærlig på, at det er store variasjoner i små kommuner, store kommuner, og alt ettersom tilgangen på helsepersonell og faglig kompetanse, og så prøver vi å bygge opp den, fordi det er et mål at alle skal få likeverdige helsetjenester og oppfølging. Noen trenger det på arbeidsplassen, noen trenger spesialisthelsetjeneste, noen trenger oppfølging for å gjennomføre sin utdannelse, og jeg vet det også veldig godt selv, fordi jeg har vært partisekretær i fleste av de årene etter 22. juli, og mange, både overlevende og foreldre, henvendte seg til oss, fordi de ikke opplevde at de ble tatt nok på alvor, fikk god nok hjelp. Og, så den maktesløsheten der, den skjønner jeg veldig godt, og så har oss til lærdom på de nå snart 15 årene som har gått, og jeg er helt enig med Merete. Dette er ettervirkninger som du lever med et helt liv, og da er det samfunnet sitt ansvar å stille opp for både overlevende og pårørende, og gi den oppfølging og hjelp som du har behov for.
1: Kjersti Stenseng, det er nå 15 år siden 22. juli. På hvilken måte er vi bedre rustet i dag om en ny krise skulle inntreffe?
9: Også vet mye mer, og så har tid mye lærdom til det som ikke gikk bra, men også det som har gått bra, for det er jo viktig å si at mange har fått god hjelp, men for mange har ikke fått god nok hjelp. Så en har lært veldig mye, det å leve med ettervirkninger etter terror, enten du er overlevende eller pårørende, det visste en lite om, det tror jeg en må erkjenne, hadde lite kunnskap rundt om i kommuner og i helsetjeneste. Så det å bruke de erfaringene, det å bruke de studiene som vi nå gjør, og få den lærdommen og den kunnskapen, ikke minst den skal i gang med nå, å se på både økonomiske konsekvenser, når du blir stående utenfor arbeidslivet, psykosociale konsekvenser, og så må ta med oss det erfaringen og gi best mulig oppfølging i året som kommer.
1: Merete Stamnes-Hagen, systemet har blitt bedre siste en seng. Hva mener du?
8: Ja, jeg skulle jo håpe det kunne vært enig, men jeg er ikke det, for det at da vil jeg gå til 25. juni-gruppen, som ikke er så mange år siden, og det skjeve miljøet. Og de har jo stått opp i akkurat den samme problematikken som 22. juli har gjort. Så jeg tror ikke vi har, jeg kan ikke være enig i at vi har lært så mye ut av 22. juli.
5: Takk skal dere ha, Merete Stamneshagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Unge Venstre mener vi må se til Frankrike, som i dag trolig vedtar et lovforslag som åpner for assistert selvmord og aktiv dødshjelp. Det blir det mer om litt senere i Dagsnytt 18. I en TikTok-video publisert av Tønsbergs Blad ber en journalist ungdommer på Slottsfjellfestivalen om å rangere hverandre sitt utseende på en skala fra 1 til 10. Først skal de rangere seg selv, deretter blir det tatt bilde av, og en ny deltaker blir bedt om å rangere personen på bildet, og sånn gjentas prosessen. Denne saken har blitt omtalt av Fagbladjournalisten og Aftenposten. Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, du mener videoen problematisk. Hvorfor det?
10: Ja, altså Tønsbergs Blad synes jeg fortjener både ros og ris i denne sammenhengen. Ros er at de prøver jo i konkurranse med alle medier å få unge seere, og så prøver de å lære noe av sosiale medier. For det de gjorde, det å be ungdommer gi karakter på seg selv, be andre gi karakter på dem og sånn, det er en sånn sosiale medier-sak som de har tatt opp. Men der er jo forskjellen på sosiale medier og redaktørstyrte medier, at hos de redaktørstyrte medier så er det jo en voksen hjemme. De har en annen funksjon i samfunnet enn å bare skape engasjement og masse trafikk. De skal gi noe til offentligheten, gi informasjon. Og da er det jo stikkord som være saklig, vise omtanke, ha respekt for menneskenes egenart og identitet, og det å potensielt sette ungdommer i en sånn stigmatiserende situasjon, der du nærmest blir vist frem og gitt terningkast 2 og kommentert på og gitt merkelapper av andre i full offentlighet, i en seriøs kanal og en så bra vis som Tønsbergs Blad er, det kan potensielt sett for noen være veldig sterkt belastende.
5: Ja, og på hvilken måte kan denne videoen bryte med presseetiske prinsipper?
10: Jo, presseetikken her er jo at du skal vise omtanke for folk, du skal vise respekt og saklighet for dem. Og i dette tilfellet her, dette er ungdommer som i utgangspunktet ikke har oppsøkt med offentlighet. Dette er ikke offentlige personer som sådan, de er privatpersoner, de er på et arrangement, så blir kontaktet av noen. Du kan ikke forvente at disse er profesjonelle i sin omgang med mediene. Og da er det ikke sikkert de ser konsekvensen av at det de utleverer og lar oss andre gi karakter på dem, at de ser konsekvensene dette kan gi i fremtiden. Og da er jo nettopp det at det er redaktørstyrte medier som skal gjøre de vurderingene før man publiserer det på denne måten. Men som sagt, det er jo et bra forsøk på å gjøre noe underholdende og være liksom populær avis blant ungdom. Det var bare det at dette forsøket gikk ikke helt bra.
5: Anders Charlotte Schjøll, nyhetsleder i Tønsberg Blad. Dere valgte å avpublisere videoen i dag. Hvorfor det?
11: Ja, det gjorde vi fordi vi har fått en del reaksjoner, men jeg har egentlig bare lyst til å si at dette er ikke en verdivurdering. Det er ikke, vi vurderer ikke karakteren til de forskjellige, eller til de som er med i leken. Greia er, du ser på en person som på Tinder, og så sier du en karakter. Det vil si du gir først en karakter til deg selv, den første gir en karakter til seg, og så fortsetter med at neste gir til den personen, og så går den rundt. Og dette her er, det er helt riktig, altså at det er vanskelig for oss å vite hva som slår an og ikke slår an, og i denne mixen som vi hadde under Slottsfjell, så var det, tenkte jo vi dette her som festivalhumor. Altså vi har vært ute og lagd reportasje på, vi var og lette etter folk som skal ha solgt ulovlig sprit på utsiden av festivalen, vi har gått gjennom ølprisen på festivaler, vi har hatt massevis av bilder av unge voksne i fest i festivalen i løpet av 2 dager, vi har hatt anmeldelser av konsertene, sånn at dette var liksom egentlig da ment som en humoristisk greie i det, og så skjønner vi også at det er ikke sånn at vi kan sitte og si at det er humor hvis alle andre ikke syns det, og det er klart at kommentarfeltet har rangert oss. De har blant annet gitt oss 1 av 10. Rate oss til 1 av 10 er vel en av de vi har fått.
5: Ja. Jens Barland, altså ufarlig festivalhumor, hvorfor skal vi ikke tåle det?
10: Jo, det kan vi tåle, og du kan si at det som jeg forstår ut fra det som sies her, og som også Tønsbergs Blad sine redaktører har sagt før, så har jo Tønsbergs Blad vært i en boble i festivalen Slottsfjell. Men i den bobla så er ikke leserne deres og offentligheten. Så sånn sett så synes jeg det var voksent av dem å apublisere det. Men det som er her er at de setter jo disse ungdommene i en potensielt sett veldig utsatt situasjon. Tenk deg da å få denne merkelappen, den dårlige karakteren, og hvis du da er veldig følsom eller er liksom på randen av en litt sånn dårlig tilstand, så kan det få ganske store konsekvenser for deg. Og i en annen sammenheng, i andre redaktørstyrte medier, sånn som reality-programmer og slike ting, hvor de også har folk i sårbare situasjoner, så er det ikke uvanlig at disse produksjonsteamene også har med seg psykologer og den type kompetanse, både i å velge ut folk, gi de veiledning underveis og følge de opp etterpå. Mens her skjer dette bare i full fart på festivalen. Men det er jo sånn at dette er et sånn programinnslag man har lært fra sosiale medier og sett at det fungerer veldig godt der. Det er bare det at disse redaktørstyrte medier er noe annet. Men jeg forstår jo godt at man prøver å lære av de som får så mye trafikk og er så populære.
1: Ja, Anders,
10: men det var bare det at her lærte man noe nytt.
1: Anders, selv, hva slags presseetiske vurderinger gjorde dere før dere publiserte?
11: Nei, altså dette er voksne, sånn at vi har voksne og samtykkekompetente folk. Festivalen har 18-årsgrense, så det er ikke en barn- og ungdomsfestival dette her, og det er en slags lek. Så den etiske vurderingen vi har gjort er, vi har spurt de som er med. Det er ikke sånn at noen, altså mange har blitt spurt og sagt nei, de vet hva leken gikk ut på. Og så har vi da etterpå vurdert at kanskje ikke dette her ble så gøy som det vi hadde håpet.
1: Ja, og en av ungdommene ble rangert som en toer, for eksempel. Er ikke ungdom allerede nok utsatt for sine egne og andres kritikk?
11: Jo, det kan du si, og så er det også sånn at, ja, det har jeg faktisk lyst til å si en gang til, at det er ikke personen som person som blir arrangert. Det er et bilde, denne festivaldelten, neste festivaldeltageren i leken, får se et bilde som ble tatt like før, og så den personen har ikke noe annen kjennskap til den personen som den vurderer, annet enn at den ser på et bilde på en mobiltelefon, og det kommer ganske tydelig fram i den videoen også.
1: Ja, Jens Marland, altså, du gir dem ros for å ha prøvd, men hva slags konsekvenser kan det få hvis redaktørstyrte medier publiserer innhold som inviterer ungdom til å rangere hverandres utseende?
10: Ja, hvis vi tar et steg tilbake, så er det jo sånn at disse redaktørstyrte mediene, de eksisterer jo for å gi oss informasjon som er godt for offentligheten og for utviklingen av samfunnet. De sosiale mediene, de skal rett og slett bare skape engasjement, og så bygger de forretningsmodell rundt det. Og så er det jo så fortærende og så vanskelig for disse redaktørstyrte mediene at de nå er i en sånn veldig konkurranse fra de sosiale mediene. Så jeg forstår så godt at de ser til dem og prøver å lære seg disse triksene og sånn. Men det som blir konsekvensen her, da, det er jo, jeg er sikker på at mange ungdommer og voksne som blir utsatt for dette, kan bare ta den lett og si at det er greit. Det er også sånn disse bildene som er i lokalavisene med hvem var på byen i helga. Og så kan det være noen som synes at onsdagen etter den helgen, så var ikke det bildet så veldig kult lenger. Det er noe så. Men innimellom her, og det er der risikoen ligger, så kan det være sårbare personer uten at man kan se det, uten at det kommer frem i en sånn samtale, men som er veldig utsatt, og hvor dette kan potensielt sett føre til en veldig, veldig stor belastning. Og det er da dette med saklighet og omtanke som er kravet med å være varsomplakaten, jeg synes det veier for lite i totalvurderingen. Men jeg synes Tønsbergs Blad, slik som det svares nå, de har tydeligvis eksperimentert og lært godt av dette.
1: Ja, Anders og Lotte Skjøld, hva har dere lært etter denne saken?
11: Nei, vi har vel lært at det vi tenkte skulle være en uhøytidelig video i det som jeg sier er miksen vår av dekningen av den festivalen, ikke ble tatt imot så godt som det vi kanskje, altså det vil si, den ble kanskje ikke tatt imot så godt i kommentarfeltet, og jeg kan ikke vurdere om det er voksne eller unge voksne som er mest i det kommentarfeltet, men det har vi lært, men det jeg bare vil si er at vi har ikke fått noen reaksjon fra de som har vært med i videoen, og det er vi veldig åpne for, altså at hvis de tar kontakt med oss, så veldig gjerne snakke med dem også, for det er ikke, vi er ikke ute etter å henge ut noen på grunn av utseende, og vi opplever heller ikke at det var det vi gjorde i denne her. Dette var ment som et uhøytidelig innslag fra en lokalavis som har litt tungt og litt lett stoff, rett og slett.
1: Takk skal dere ha, Anders Charlotte Schjøll, nyhetsleder i Tønsberg Blad, og Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Ansatte ved et sykehjem i Oslo forteller om beboere som blir liggende i urin eller dør i løpet av natta uten at det blir oppdaget. I vinter ble det innført digitalt tilsyn ved sykehjemmet, samtidig som antall nattevakter ble halvert. Digitalt tilsyn er oppfølging av pasienter gjennom teknologi som kamera og sensorer, og skal i utgangspunktet hjelpe de ansatte å oppdage om pasienter trenger hjelp, for eksempel ved fall. Møran Hussein, stortingsrepresentant fra SV, du advarer om å la teknologien brukes til å nedbemanne. Hvorfor det?
12: Nei, for vi ser jo her i Uranienborg-hjemmet at eldre ligger i avføring, at det ikke blir oppdaget. Vi hører historiene fra pårørende om at eldre som dør, og det som er til syvende og sist viktig når vi nå fremover skal bruke mer velferdsteknologi, er at det må brukes for å frigjøre tid sånn at man kan drive med menneskelig oppfølging, at de eldre får mer omsorg, og at teknologien brukes til oppgaver som øker pasientsikkerheten og avlaster helsepersonell, men ikke at vi skal kutte i helsepersonellressurser for å så sette inn duppeditter.
1: Men hva er det da en nattevakt kan oppdage når hen går inn på et rom som ikke et kamera kan fange opp?
12: Nei, du kan oppdage lukt hvis noen ligger i avføring. Du kan oppdage om noen er blå i leppene og ikke får puste ordentlig. Du kan oppdage om en bandasje har masse blod på seg. Og det er jo en del av de her kliniske oppfølgingen eldre trenger av helsepersonell som er trent. Du kan oppdage om personen fryser, er for varm i disse dager hvor det er varmerekorder. Alt dette krever at et menneske som har kunnskap og kompetanse kommer inn og ser til deg. Og vi har jo en eldreomsorg fordi vi skal også yte omsorg til de eldre, og at vi må huske på at teknologi kan aldri erstatte helsepersonell og fagpersoner, og i fremtiden så kommer vi til å trenge flere sånne måter, bedre måter å jobbe på, men her ser vi at Høyre i Oslo har vært mest opptatt av å privatisere og ikke ta vare på våre eldre.
1: Oluf Ulseth, helsebyrådet i Oslo fra Høyre, denne teknologien skal også rulles ut til hele Oslo etter hvert. Betyr det at det skal bli færre ansatte på jobb på natterstid?
13: Altså, det er jo egentlig en veldig fin utvikling at vi bruker teknologi som gjør at de ansatte kan jobbe bedre sammen og bruke tiden der det trengs mest, og at de ikke bruker mest tid på å gå vakter og egentlig i alle fall går innom de som sover og har det bra og som ikke trenger hjelp, men å bruke det på de som faktisk trenger hjelp. Og det er jo kombinasjonen hvor vi kan bruke teknologien sammen med helsefagarbeidere, sånn at de faktisk bruker tiden sin på det viktigste, tiden med pasientene. Det er jo bakgrunnen for dette. Og sånn sett, hva er det med dette SV ikke vil ha? Dette er jo en veldig positiv utvikling.
1: Men Ulseth, altså, vi hører her at et ekte menneske som går inn som nattevakt kan oppdage lukt, se på en person om den er svett eller ikke, om den er varm, om den ikke får puste. Hvor forsvarlig er det da å kutte disse til fordel for kamera og sensorer?
13: Vi må jo huske at vi kommer fra et system hvor det var cirka en vakt per, eller typisk en vakt per etasje, som typisk går tre runder om natten. Og det har vært erfaringen. Så startet Oslo kommune for 4 år siden med å teste ut denne teknologien sammen med ansatte, og selvfølgelig i kombinasjon med helsefagarbeidere. Og det er den erfaringen vi nå bruker når vi skal rulle det ut i hele kommunen. Og igjen, dette er bedre samarbeid, det er bedre sikkerhet, det er lavere risiko.

0: alene fordi vi har kameraer. Her har man gått inn og kuttet I helsepersonell for, I stedet for å bruke teknologien for å avlaste slik at man kan faktisk prioritere. Her har dere valgt å erstatte fagfolk med duppeditt. Samtidig så ser vi at pårørende og ansatte sier fra, altså det har vært masse flukt fra Uranienborg hjemme av ansatte og fagfolk, det har vært pårørende som slår alarm, og samtidig så sitter du her og sier at det greit at vi kutter I ansatte. Eldreomsorgen kommer til å trenge langt flere personell, og Riksrevisjonen slo fast rett før sommeren at kommune-Norge ikke I stand til å faktisk planlegge for en god eldreomsorg når vi får 140 000 eldre over 80 år I de neste årene. Og da mener jeg at denne måten Oslo Høyre har holdt på med, hvor de har vært mest opptatt av å konkurranseutsette, kutte I lønna og pensjonen til de ansatte, og samtidig nå sitter her og ikke tar på alvor situasjonen på Uranienborget, det er alarmerende.
1: Altså, det skal være trygt å være på sykehjem, og det følger vi opp. Og de bekymringene som har kommet rundt om Uranienborg blitt tatt på alvor. Og selvfølgelig det sånn at også enkelthendelser både der og andre steder skal følges opp. Men her går SV og sier at vi kan bare ha monopol på drift av sykehjem, og ny teknologi, nei, det liker vi ikke så godt. Det en utrolig dårlig vei inn til å møte eldrebølgen, og til å sikre god eldreomsorg fremover.
2: En av gangen. Marian Hussein, altså andre sykehjem sier de har gode erfaringer med digital tilsyn, for eksempel hvis beboeren faller. Hvorfor kan man ikke da bruke denne nye måltens duppeditta til å få et bedre helsevenn også for de eldre?
0: Altså, jeg har jobbet som nattevakt. Vi har brukt teknologi til å oppdage anfall og hatt sensorer på seng, men det har aldri blitt brukt for å kutte konsekvent I vakter, fordi du kan oppdage også at sensoren ikke fungerer slik den skal når du går disse vaktrundene. Og det som viktig for oss I SV at vi faktisk sikrer en forsvarlig bemanning, at våre eldre får den omsorgen de trenger, men også at helsevesenet vårt, Oslo kommune, har nå I de sykehjemmene som Høyre har valgt å konkurranse utsette, mistet veldig mange helsepersonell I en tid hvor vi har helsepersonellkrise I eldreomsorgen.
2: Oluf Ulseth, helsebyråd I Oslo fra Høyre. Helsetilsynet viser at det kan være svikt på ett eller flere områder når velferdsteknologi innføres. Hvordan skal man gå frem for å hindre at lignende opplevelser ved andre sykehjem I Oslo når dette skal rulles ut I hele kommunen?
1: Igjen så må vi jo sammenligne med der vi kommer fra. Hvis en der som vakt klokken 12, og så skjer det noe 10 over 12, da kan det ta 3 timer før noen kommer. Denne teknologien gjør oss bedre I stand til å ivareta både trygghet og sikkerhet for de eldre, og de risikovurderingene som Stengt Alt også viser av fremlag, viser jo at dette systemet har lavere risiko. Og når det gjelder bruk av helsepersonell, så jo hele poenget at med dette systemet, ja, så vil nattevaktene kunne bruke tid på de som faktisk trenger hjelp, og ikke bruke så mye tid på å gå vakt på de som sover og har det bra, og som ikke trenger hjelp. Og dette gjelder jo flere områder. Vi må også se på hvordan vi organiserer sykehjemmene. Vi deler mellom såkalt hotellbygd.
2: Den debatten tar vi ikke nå. Det jeg skal si at smartlegen som drifter Uranienborg hjemme har fått tilbud om å stille og sier at vi drifter systemet på kontrakt og forpliktet til å følge norm for bemanning. Takk skal dere ha. Oluf Ulseth, helsebyråd I Oslo fra Høyre og Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV. I Frankrike så blir det etter alt å dømme flertall for å vedta et lovforslag som vil gjøre det lovlig med assistert selvmord og aktiv dødshjelp. Vedtaket ventet å komme I kveld etter flere år med debatt. Anders Børingbo, Europakorrespondent, hva innebærer lovforslaget som det skal stemmes over I Frankrike I dag?
3: Ja, denne lovpakken heter assistert død, og i praksis så det hovedet i din retningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke i stand til å ta dette medikamentet. Så sitter da for

0: nasjonalforsamlingen I Frankrike sammen nå I kveld, og dette blir vedtatt, mener observatørene som følger dette.
1: Flere andre europeiske land som Nederland, Belgia og Schweiz har tidligere innført aktiv dødshjelp. Hvordan skiller den franske modellen seg fra disse landene?
0: I følge tilgjengerne av dette så mener de denne praksisen som det legges opp til I Frankrike strengere enn en del andre land ved at det kreves alvorlig og uhelbredelig sykdom. Personen må være ved bevissthet helt fram til den avgjørende handlingen gjøres. Det må selvfølgelig være en legegodkjenning I bunnen og man må være minst 18 år mens det for eksempel I Belgia så kan man også under 18 år bli vurdert for dette.
1: Anders Børingbo, hvordan har den politiske prosessen vært for å få dette på plass I Frankrike?
0: Veldig lang, for dette har vært en vanskelig sak for franske politikere, det helt klart. Men president Emmanuel Macron har stilt seg bak dette, men I senatet I nasjonalforsamlingen, hvor de eldste politikerne sitter, der har det vært en betydelig skepsis. Saken har vært der tre ganger, uten at dette har fått flertall. Men så den franske grunnloven slik at dette kan gå tilbake til nasjonalforsamlingen, som det nå gjør. Så etter et langt løp, så ser det ut at dette blir vedtatt. Nå I kveld.
1: Og hva sier da folk I Frankrike om det som trolig blir stemt igjennom I dag?
0: Det har vært litt ulike målinger, men når man har spurt om ja, en løsning som ligner på dette, nemlig om assistert selvmord kan tilbys til folk som har alvorlig og uhelbredelig sykdom, så har det vært et flertall I målingene for dette. Så det er en støtte I befolkningen, men det en stor gruppe motstandere som mener det moralsk feil, både å kunne gjøre det mulig å ta sitt eget liv, og ikke minst da praktisere aktiv dødshjelp, og de viser til også at dette situasjonsbestemt for mange, at helsevesenet fungerer for dårlig når det gjelder å ta vare på pasienter mot livets slutt, og hadde det tilbudet vært bedre, så hadde ikke dette ønske kommet opp I like høy grad, mener de.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Omar Svensen Jaksi, leder I Unge Venstre. Du mener vi må se til Frankrike. Hvorfor vil du ha aktiv dødshjelp I Norge?
2: Jeg mener dette veldig riktig vedtak av Frankrike, og jeg mener også at jeg og Unge Venstre for aktiv dødshjelp og assistert livsavslutning, fordi at vi mener at de menneskene som sliter med store lidelser, har alvorlige sykdommer, også fortjener en verdig død. Og Norge har egentlig på mange måter og på lik linje som Frankrike, setter vi prinsippet om selvbestemmelse over egen kropp veldig høyt. Blant annet derfor vi også de begge har landet har veldig liberale abortlover. Men når det gjelder folk som døden nær og som syke, så har vi derimot et forbud. Og det forbudet, det gjør at det mennesker som lider, som ikke får den døden og den verdige døden som de ønsker seg. Man ser at man får kriminelle nettverk som står sterkt og selger disse tjenestene. Og jeg ønsker meg et samfunn der alle mennesker skal kunne få muligheten til å, hvis de syke og sliter med store lidelser, kunne få lov til å velge seg en verdig død. Og det nok av eksempler I historien I Norge som begrunner det godt. Og man ser også at det et flertall av det norske folk som mener det. Og jeg skulle ønske at også Norge kan følge etter Frankrike og sørge for at vi også kan regulere aktiv dødshjelp og assistert livsavslutning.
1: Erlend Svardal Bø, helsepolitisk talsperson I Høyre. Hvorfor vil ikke du ha aktiv dødshjelp I Norge?
3: Ja, det et veldig vanskelig spørsmål, og det også ulike meninger om det her I Høyre, selv om vi prinsipielt imot det. Men det handler rett og slett om at vi mener at livet har en egenverdi som staten og helsetjenesten først og fremst skal beskytte og ikke avslutte. Og jeg har veldig respekt for det argumenten som kommer om at folk skal få lov til å bestemme mest mulig over eget liv, stor forståelse for de menneskene som lever med dødssyke og som har store lidelser. Men en ting på en måte det rent verdimessige standpunktet på det her, men det melder jo seg også en del praktiske dilemma og spørsmål som jeg mener ikke godt nok besvart. Og det handler om hvor skal grenser for det her gå? Skal psykiske lidelser behandles på lik linje med fysiske lidelser? Skal det her omfattes barn og unge? Det veldig mange av disse spørsmålene jeg synes ikke vi besvarer godt nok I i debatten i dag. Så det grunnen til at vi mener at livet har en egenverdi, og at den skal staten først og fremst beskytte og ikke avslutte. Og det klart at vi må huske på at retten til liv, det først og fremst en rett til å bli beskyttet mot å bli fratatt livet, mens retten til å avslutte livet, det handler mer om selvbestemmelse. Så det to og veldig forskjellige spørsmål, både juridisk og etisk.
1: Ja, Omar Svensen Jaksi, altså, hva slags kriterier mener du må ligge til grunn for å få innvilget aktiv dødshjelp?
2: De skal være strenge, og Norge kan ikke kopiere en modell som hverken Frankrike, Nederland eller andre land. Vi må lage vår egen modell, derfor så håper jeg Høyre også kommer til å stemme for forslaget som ligger på Stortinget fra Venstre nå, om å nettopp utrede aktiv dødshjelp for å kunne få belyst de spørsmålene som Høyre allerede nå stiller. Men jeg vil jo bare si at dette her er jo ikke et spørsmål om liv eller død, men det er et spørsmål om hvordan mennesker som er alvorlig syke, har store smerter, kan sikre seg en verdig død. Sånn som Rikke, som var kreftsykt, brukte sine siste år på å jobbe for å snu politikernes syn på aktiv dødshjelp, og som i fjor døde, og som sa at hun hadde drømmelivet, men fikk aldri drømmedøden. Eller Ingunn, som i 2019 skrev et innlegg i Dagbladet, som skrev at hun drømte om en død der hun kunne invitere nære venner, drikke champagne, le, gråte og mimre om tiden hun har levd, men skrev i stedet for at hun endte opp på et hotellrom, helt alene og full av medisiner når hun døde. Og jeg lurer jo virkelig på, dette her er mennesker som jeg mener vi må ta på alvor, og jeg lurer på hva Høyres svar til dem og familiene deres nå er, og alle de menneskene som har store lidelser, og som skulle ønske at de kunne få sikre seg makt og verdighet over døden.
3: Jeg tror det er viktig å huske på at dette er et grunnleggende verdispørsmål som vi må ha respekt for både de som er for aktiv dødshjelp og de som ikke støtter aktiv dødshjelp. Og da handler det om å ta nettopp disse grunnige diskusjonene, og det er jo derfor jeg også etterlyser tydeligere svar, for eksempel fra Unge Venstre her, på hvor grensene skal gå. Skal det være psykiske lidelser like behandles med fysiske lidelser? Skal barn og unge være inkludert i disse tingene? Og det er klart at det vi må huske på er at når vi ser til en del andre land som har til at aktiv dødshjelp, ta for eksempel Nederland, som åpnet opp for det her for nesten 25 år siden, der har vi sett at kriteriene for hvem som omfattes av aktiv dødshjelp har blitt utvidet år etter år. For eksempel så var det før sånn at det ikke skulle gjelde for barn under 12 år. Nå har Nederland åpnet opp for at det også skal gjelde barn under 12 år. En annen ting er jo også det at Nederland også har tatt inn for eksempel at den skal behandle da psykiske lidelser på lik linje med fysiske lidelser, så jeg må kunne også ha noen tydelige svar på hvor disse grenseoppgangene skal gå, og det er det som jeg er utfordret på, at man er nødt til å ha gode svar på, og det er derfor det her ikke bare en debatt på en måte om det verdimessige grunnlaget, det må også være en debatt om hvordan det også praktisk skal også fungere opp imot hvem som skal ha rett og hvem som ikke skal ha rett til disse tingene.
1: Men er det svært, altså pasienter kan i dag selv velge å avslutte livsforlengende behandling. Hvorfor er det så mye høyere terskel for å gjøre aktiv dødshjelp ulovlig?
3: Fordi at det er forskjell på å si det at en avslutter en behandling, fordi at en er dødssyk, passiv dødshjelp som vi kaller det. Det er noe som praktiseres i den norske helsetjenesten i dag, og der har vi dyktig helsepersonell som står i de situasjonene hver eneste dag. Aktiv dødshjelp handler jo om at du aktivt går inn og avslutter et liv, og at du gjør det basert på noen kriterier. Og det er jo den debatten vi også bør ha i Norge, om det er virkelig vi mener det at livet ikke har den egen verdien som Høyre mener at det har, og hvordan det her skal fungere i praksis oppimot de kriteriene som skal gjelde. Men jeg har stor forståelse for at dette er vanskelig spørsmål. Jeg er også en av de som har tvilt meg fram til mitt standpunkt. Det er jo sånn at jeg er 100% på den siden, men jeg mener det at det må være rom også for å ha det gode og dype debatter om disse spørsmålene her, og respekt også for at det er ulike syn på det.
1: Omar Svensen Jaksi, leder i Unge Venstre. Hvordan vil dette påvirke tilliten til helsepersonell som tross alt har som hovedoppgave å redde liv og ikke minst behandle oss for smerte?
2: Det er ingen motsetningsforhold mellom å drive med smertelindrende behandling og det å åpne opp for assistert livsavslutning. Tvert imot så mener jeg at helsepersonell og Norge skal også kunne være der til stede for de som ønsker seg en verdig slutt og ønsker makt over å sørge for den slutten på livet blir trygg. Men så skulle jeg også ønske denne debatten her at Høyre kunne la være å bruke stråmenn i denne debatten her og peke på andre land. Jeg har vært veldig tydelig på at dette skal være strengt regulert, og jeg kan være veldig tydelig på at dette åpenbart ikke burde gjelde barn. Det burde åpenbart ikke gjelde kun psykiske lidelser, og jeg mener også at Frankrike gjør veldig mye riktig her, men at man er tydelig på at det er strengt regulert. Men så vil jeg bare være tydelig på at det går ikke an å bare peke på ett land. Norge er, i motsetning til alle andre landene som har innført aktiv dødshjelp, et sterkt velferdssamfunn. Vi har høy tillit til hverandre. Og jeg har tro på at vi kan bygge institusjoner. Vi kan bygge
1: det var dessverre det vi rakk, Omar Svendsen Jaksi fra Unge Venstre og Erlend Svardal fra Høyre. Dagsnytt 18 ferdig for i dag. Ansvarlig for sendingen, Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Eli Kyrkjebø. Mitt navn Morten Kremer. Takk for følge. Vi høres og ses igjen i morgen.

0: Katharine Hepburn er den mest vinnende skuespilleren i Oscar-utdelingen sin historie. Men bak statuettene skjuler det seg et krevende privatliv og et kjærlighetsdrama som ikke tåler offentlighetens lys. Hør Historiske kjendiser med meg, Alexandra Jerpen.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå er dette en tidsmaskin.
3: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast!
6: Even har fanget inni skåpet!
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.
8: Klokken er 19. Her er NRK Nyheter. Temperaturene i Sør-Norge har bikket over 30 grader flere steder i dag, men det har ikke blitt noen ny varmerekord. Og den høyest offisielt registrerte temperaturen fra Nesbyen i 1970 er fremdeles gjeldende. Men rekorden kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smits.
9: Somrene i Norge nå, de er cirka 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekorden skulle bli 2 grader høyere også, men sånn er det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er, liksom, det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
10: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
9: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
8: Intervjuer her var Morten Kramer. Dagens etappe i Tour de France endte med norsk seier til Søren Werenskiold. Overraskende og imponerende, forteller NRKs sykkelekspert Øyvind Lukkedal.
11: Nei, Søren lå litt bak med 600 meter igjen, og så åpnet det seg opp på høyresiden, og det så Søren, så, og han gikk for det med 350 meter til mål, og det, ja, så det var veldig overraskende og ekstremt imponerende det han fikk til på oppløpet.
12: Det er den 21. norske etappeseieren i Tour de France. Hva betyr det for norsk sykkelsport?
11: Det er veldig stort for alle som er glad i norsk sykkelsport at vi vinner i Tour de France, og så håper jeg at det kan bidra til enda større rekruttering og at det viser vei for unge utøvere.
8: Politiet skal nå etterforske Oslo kommune etter drapet på Tamima Nibras-Johar på Kampen i fjor. Politiet skal se nærmere på om barnevernet gjorde nok for å følge opp den drapstiltalte, nå 18 år gamle George Wilms. Han har tilstått å ha drept Johar og ble forrige måned dømt til 19 års forvaring, men han har anket dommen. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har falt siden. SpaceX er romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. NRK Nyheter, Henriette Stenerseth.
1: Dette er NRK P2.
13: Over 600 ungdommer fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon var samlet på politisk sommerleir da marerittet startet.
14: Han kom i en politiuniform, litt mer heavy enn den typiske politiuniformen som vi ser til daglig.
15: Og så ser jeg et menneske like foran meg bli skutt og falle i bakken.
16: Nå skyter han på Utøya. Utøya!
17: Det er litt som å leke i en syk form for gjemsel.
16: Håper pulken kommer snart, da.
15: Da faller mennesker ned fra den fjellhylla over oss. Noen faller fordi de er skutt, og noen faller fordi de faktisk faller ned.
16: Hvorfor er det ikke noen sirener eller noe som helst der?
13: Store mengder politi ankom Utøya i Tyrifjorden i Buskerud i ettermiddag, etter at en person som skal være utkledd som politi begynte å skyte rundt seg.
5: Du hører på hele historien. 22. juli. Av Kjetil Saugestad og Line Alsaker. Tredje episode. Utøya. Fra klokken 10.30 til 17.59.
15: Det var så stort. Så det liksom vanskelig å beskrive. Det som å møte en legende.
5: 22 år gamle Tonje Brenna generalsekretær i AUF og sjef for årets politiske ungdomsleir på Utøya i Tyrifjorden. Fredag 22. juli 2011 har arrangørene klart å få tidligere statsminister for Arbeiderpartiet Gro Harlem Brundtland som hovedtaler om formiddagen.
15: Vi strevde jo veldig med å sørge for at Gro, som hadde kritthvite joggesko, skulle få noe bedre å ha på beina når hun gikk opp den gjørmete veien opp til Storsalen.
5: Gro, som ikke har vært på Utøya på 10 år, har ikke tatt hensyn til hverken vær eller føre da hun valgte sko denne formiddagen. Det regner kraftig.
15: Så i den halvtimen før, tror jeg, så løper jeg fra telt til telt for å finne et par gummistøvler i riktig størrelse. Jeg mener hun har ganske små bein. Så det var jo en del av forberedelsene, og så kom hun der da i hvite bukser med røde gummistøvler lånt av en veldig stolt jente.
5: Det en litt slapp fredagsmorgen. Mange av ungdommene i Arbeidernes ungdomsfylking har knapt sovet siden leiren startet på onsdag.
7: Man satt trykka sammen i den lille salen, og det var klamt og ekkert. Folk var litt sånn småbløyt fordi at det hadde rundet litt inn i teltene.
5: Kioskansvarlig Renate Tårnes fra Ørlandet er en av 564 personer som på AUF sommerleir på Utøya 22. juli. 530 tenåringer og unge voksne. Den yngste påmeldte 13 år. For mange av deltakerne leiren på Utøya ikke bare sommerens, men årets høydepunkt. Det stappfullt av folk i storsalen i kafébygget, og det dogger på rutene.
7: Åh, det lukter litt pent. Så når du får den her eimen for alle, man prøver jo intenst å holde det rent. Men når du har 500-600 ungdommer som driver og tasser rundt omkring, og du ber alle dem om å ta av seg skoen i gangen, så blir det en god eim som legger seg i bygget. Det blir ikke det, altså.
5: 21 år gamle Renate Tårnes har oppgaven som trubadur på Utøya. Med kiosknøkkelen i en snor rundt halsen sørger trubaduren for å få opp stemningen med gitarspilling og allsang.
7: Og sånn halvveis i sangen, så plutselig alle reiser seg opp, og stor applaus, og det er sånn, og folk synger, og det er liksom så ekstremt god stemning da. Og jeg tenkte bare, yes, nå har jeg fått det til. Ja, det var kjærlighet! Og så kikker jeg på siden av meg, så står plutselig Gro der. Og så innser jeg at, åja, ok, det var ikke meg, det var Gro.
18: Ja, det hyggelig å være her igjen. Og jeg tenkte jeg skulle dra dere gjennom en del av min lange historie.
5: Gro Harlem Brundtland blir på Utøya noen timer etter at hun ferdig med foredraget. Hun besøker teltplassene til de ulike fylkeslagene, og AUF-ene flokker seg rundt den politiske superstjernen i pøsregnet. 21 år gamle Dana Barsingi fra Skedsmo lokallag på leiren sammen med to yngre søstre på 16 og 19 år. Dana B-menneske og går nesten glipp av Gro-besøket.
18: Så bodde mine foreldre i et studentkollektiv.
19: Vi kjent for å komme for sent til alt, om å vekkes det meste. Så jeg ble vekket, var med på det, og så gikk jeg tilbake og sov, helt til det var klart med til fotballen.
5: Ja. Det gjørme overalt. Allikevel fortsetter den årlige fotballturneringen mellom de forskjellige lokallagene i AUF. Dana har en skadet ankel.
19: Både i første kampen og andre kampen så ble jeg sparket i akkurat ankeren der jeg har vondt, så det var, ja, første kampen holdt jeg ut, andre kampen så måtte jeg nesten bytte ut. Det var kjempevondt.
5: Gro Harlem Brundtland drar fra Utøya rundt klokken 15.
19: Så gikk jeg tilbake til teltet og sovnet, og så våknet jeg igjen. Jeg tror det var lunsjtid, og det var vår tur å ha lunsj.
5: Bare 20 minutter etter at Brundtland har forlatt Utøya, skjer det. Klokken 15.25 eksploderer Anders Behring Breiviks 950 kilo tunge gjødselbombe i regjeringskvartalet.
20: 110-89.
5: I Oslo sentrum kommer de første meldingene om det som har skjedd på brannvesenets samband.
20: 110-19. Akersgata ved VG-bygget. Eksplosjon.
5: Breivik etterlater seg et fullstendig kaotisk regjeringskvartal.
21: Jeg står i Grubbegata. Her ligger det flere skadde personer. Alle bygninger rundt her er mer eller mindre ødelagt.
5: Anders Behring Breivik kjører helt uhindret ut av Oslo. Han vil videre til neste fase av terrorangrepet han har brukt årevis på å planlegge. Han har hatt flere aktuelle mål, blant annet journalistkonferansen Scoop og Arbeiderpartiets landsmøte, men har til slutt landet på at han vil gjennomføre et angrep mot AUFs sommerleir. Breivik er på vei til Utøya. Tonje Brenna er i et møte med driftssjefen på Utøya, Monica Bøsei, i hovedhuset på Utøya, da nyheten om den store eksplosjonen i Oslo kommer.
15: Hun var en sånn dame til min smak, tydelig, streng, ofte litt for streng, synes jeg, men det var hun som veldig resolutt sa, nå er det pølser og smågodt, dette, nå må vi prøve å gjøre det ok for folk, for nå kommer mange til å bli redde. Det var det hun som skjønte umiddelbart.
5: Monica Bøsei og leirledelsen fyrer opp grillene og legger på alle pølsene de har. Det blir omtrent ti til hver. Nå gjelder det å holde stemningen oppe og ta vare på de som er engstelige, for flere har venner og familie som jobber i regjeringskvartalet. Så begynner mobilene til AUF-ene å ringe.
15: Ja, den gode venninne som ringte meg var i Brogata da bomba smalt, og da jeg så at hun ringte og tenkte, å nei, du er i Oslo. Og hun ringte meg og tenkte, å nei, hun er også i Oslo. Og så var hun i Oslo, da hadde det gått bra med henne, men jeg var på Utøya, og da sa hun, og det samme sa moren min, da jeg snakket med henne, takk og pris, du er på Utøya, verdens tryggeste sted.
5: Monica Bøsei har bygget opp og ledet læraktiviteten på Utøya i 20 år, og blir kalt Mor Utøya. Hun sier det samme på informasjonsmøtet for lærdeltakerne. Norges tryggeste sted er her på Utøya. De avlyser all underholdning, men noen lurer likevel på om det fortsatt er mulighet for disco om kvelden. Etter informasjonsmøtet er Renate Tårnes på samling i teltleiren med sin delegasjon fra Sør-Trøndelag.
7: Det var en jente som bare satt og grein, så jeg satt meg ved siden og spurte om var det noen hun ikke hadde fått tak i, var det noen hun var redd for. Og da sier det at nei, jeg er bare redd for at at det her er gjort av noen med at det her er islamistisk terror da. For da blir Norge aldri det samme igjen, og jeg som muslim vil få det mye vanskeligere her i landet liksom, her som jeg kunne ha opplevd det som trygt og godt.
5: Bekymringen for at det kan være ekstreme islamister som står bak eksplosjonen i Oslo, legger seg som et lokk over AUF-leiren. 19 år gamle Nikolas Dale Skjerping er på leiren med to kompiser fra Osterøy. Som alle andre lurer han på hva det egentlig er som har skjedd.
17: Jeg husker når vi gikk fra dette informasjonsmøtet, så var det jo ekstremt trykket stemning. Altså det er veldig mye usikkerhet. Det er på en måte begynt å komme noen indikasjoner på at dette kan være terror, men det er på en måte ikke noe som er bekreftet enda.
5: Klokken 16.26, en drøy time etter bombeeksplosjonen, kommer Anders Behring Breivik til området ved Utøykaien og Tyrifjorden. Avstanden fra fastlandet til Utøya er 600 meter, og fergeturen over tar bare noen minutter. På radioen handler alt om det som har skjedd i Oslo.
0: Jeg kan sette den. Vi har akkurat fått en melding om at de nå evakuerer avdelinger på Ullevål sykehus for å gjøre plass til skadede etter denne eksplosjonen I Akersgata I Oslo. Og ambulansene har nå begynt å ankomme Ullevål.
5: Breivik ble sittende I bilen I omtrent en halvtime før han kjører helt ned til kajen. Han har med seg en pistol og et gevær med påmontert bajonett. Begge våpen har lasersikte. I bagasjerommet til bilen står det en svart koffert. I den det røykgranater og 1400 skudd. Så kontakter Breivik informasjonen på landsiden. Han vil over fjorden til Utøya. Kioskansvarlig på Utøya og Trubadur, Renate Tårnes, har sørget for musikk I kiosken og påfyller snop til de som trenger det. Nå venter de på å få opp nyhetssendinger på skjerm I storsalen. I 2011 internettforbindelsen ikke all verden.
7: Og etter en liten stund så trekker jeg meg litt tilbake, sammen med min kjæreste den gangen, Snorre. Han var på Utøya som LO-representant. Han hadde snakket tidligere på dagen, før Gro. Og helt øverst oppe på bakken, så brukte det å stå sånne hytter tidligere, som LO-representantene lå I. Så vi snek oss unna til en av de hyttene, og la oss ned på sofaen der, for å bare senke skuldrene og slappe av og finne ut av hva det som skjer.
2: Her NRK Dagsnytt klokken 16. Hva det som har skjedd?
22: Det store skader på stedet. Det mange skad, og det også personer som bekreftet døde.
23: Kan du si noe hva slags bombe det
22: Nei.
5: Informasjon på Utøya får beskjed fra landsiden om at en politimann trenger å komme over. Breivik ble hentet med båt ca. 17.10 og presenterer seg som Martin Nilsen. Han sier at han kommer fra PST, politiets sikkerhetstjeneste. Så forteller han at han har kommet for å undersøke sikkerheten på Utøya etter eksplosjonen I Oslo, og at det kommer til å komme to andre politifolk litt senere. Matrosen på MS Torbjørn denne dagen Johannes Dalen Giske.
14: Han kom I en politiuniform. Det så ut som en slags sånn bombepolitiuniform, litt mer heavy enn den typiske politiuniformen som vi ser til daglig.
5: Mor Utøya, Monica Bøsei, med på båten til fastlandet. Hun vil snakke med politimannen før han kommer over til Utøya. Bøsei ber Breivik om å dekke til geværet han med seg, så han ikke skremmer AUF-erne unødig. Han pakker inn geværet I to svarte plastsekker. Så stiller han seg helt foran på båtdekket og putter hvite ørepropper I ørene, samtidig som han drikker fra en tynn slange som stikker opp fra ryggsekken han har på seg. Fremme på Utøysiden småløper Monica Bøsei opp til hovedhuset, der det står Utøya med store røde bokstaver på fronten. Hun vil hente leirens egen vaktmann, politibetjent Trond Berntsen. Bøsei vil at Berntsen skal ta en prat med PST-mannen de har tatt med over. Kaptein på båten ordner med en bil, slik at de får fraktet den tunge kofferten til Breivik opp bakken til hovedhuset, som 100 meter unna.
14: Han hadde med seg en koffert som var veldig tung, så de kjørte med en bil for å ta den I bilen og kjøre den opp til informasjonen. Som jeg oppfattet det, så trodde folk at det var en bombe av væpningsutstyr, og det var såpass tungt at det ville han ha hjelp til å få opp til øya.
5: Matros Johannes blir igjen I båten, mens Anders Behring Breivik går I land. Så kommer Monica Bøsei og Trond Berntsen ned til Breivik for å ta en prat med personen de tror kommer fra PST. Berntsen håndhilser og veksler noen ord med mannen som har kommet over, før alle tre begynner å gå opp bakken mot hovedhuset. Plutselig, uten forvarsel, skyter Breivik. både Monica Bøsei og Trond Berntsen blir skutt flere ganger, i ryggen og hodet. Begge dør momentant.
15: Da står jeg oppe på plassen foran kafébygget og snakker med noen. Sikkert om Oslo, eller prøver å løse et eller annet i den forbindelse. Og så hører jeg fra Kaja liksom, det jeg oppfatter som kinaputter.
5: Tonje Brenna står og snakker i mobilen, nesten helt øverst på Utøya, da hun hører smell. Hun forstår ikke at lyden som kommer nede fra bryggen er skudd.
15: Og jeg har til dags dato til gode, tror jeg, blir så sint som jeg ble da, for da tenkte jeg, det er ikke mulig, her er folk livredde etter det som har skjedd i Oslo, og så begynner noen med kinaputter. Og jeg kjente bare, jeg ble så sint, at jeg løp så fort jeg kunne i den retningen, for jeg tenkte, de som driver med de kinaputtene, de må bare stoppes før folk hører dette. Men så kom jeg akkurat over toppen der hvor øya er høyest, like før det bakken begynner. Og så ser jeg et menneske like foran meg bli skutt og falle i bakken.
5: I samme øyeblikk kommer kapteinen på båten løpende mot henne og roper at Tonje må snu og løpe for livet. Han har nettopp sett samboeren Monica Bøsei bli skutt.
15: Jeg tror jeg brukte litt flere sekunder på å skjønne det enn jeg trodde selv, fordi jeg har jo bare sett folk bli drept på film før. Og der, når man blir skutt i Hollywood, så flyr man jo bakover, og det er lyder og effekter. Mens her så var det liksom bare som om noen dro ut stikkontakten på den personen som sto foran meg, som bare falt rett ned.
5: Nicolas Dahle Skjerping sitter litt ovenfor hovedhuset og tror, som flere andre, at smellen han hører må være en skikkelig dårlig spøk.
17: Så jeg reiser meg egentlig for å gå bort og se hvem dette her er. Og da kommer det en løpende forbi oss, og på en måte det ansiktsuttrykk kan man på en måte ikke glemme. Det er noen jeg tror det var første gangen jeg så på en måte ekte dødsangst i ansiktet på noen. Ingen trenger si noe, du bare skjønner at nå er det helt sinnssykt alvor, og kroppen forstår det med en gang. Og så ropte han jeg var med at vi skulle løpe, og så løper han, og da bare kobler hodet ut, og så bare handler man på instinkt da.
5: Nicolas løper vekk fra skuddene, opp bakken og mot kafébygget der flesteparten av AUF-ene er samlet. Renate Tårnes og kjæresten Snorre ligger fremdeles på sofaen og slapper av i de små campinghyttene like ved kafébygget, da de hører smell. Renate blir rasende og spretter opp.
7: Klar til å rive kjeft til de idiotene som har bestemt seg for at dette er et godt tidspunkt å drive på med kinaputta. Så jeg springer mot døra før jeg kjenner at liksom Snorre tar tak i meg, og så sier han at det her høres ikke rett ut, det her høres ut som skudd.
5: Renate og Snorre går til hovedinngangen til kafébygget.
7: Og møter en god kompis av oss, som da har et sånt samband på seg, fordi arbeidsgjengen kommuniserer med hverandre på øya via et sånt samband. Og han, Kristoffer, han forteller at det skal komme en politimann på øya for å sikre. Så vi begynner liksom å prate litt, og så på et eller annet tidspunkt så begynner jeg å stå på trappa utenfor kafébygget og ber folk om å ha seg inn i kafébygget da. Og står der og roper og smell og sier at liksom folk må komme seg inn.
5: Renate står altså ved hovedinngangen til kafébygget og jager folk inn. Den er på kortsiden av bygget og er markert med fargerike vimpler og plakater. Når du går inn hovedinngangen, ligger kiosken til venstre med et kontor rett innenfor. Forbi kiosken, nedover gangen, ligger storsalen. Til høyre finner du kjøkken og spisesal. Storsalen ender i lillesalen. Lillesalen har en egen inngang fra utsiden, en kort steintrapp. Helt i enden av gangen, rett frem, ligger det 5 toalettbåser.
7: Og når jeg snur meg da, så ser jeg at Snorre og Kristoffer er på vei og går imot en politimann som kommer opp bakken. Det neste jeg ser er at politimannen trekker våpenet, og Kristoffer dett sammen. Snorre rekker akkurat å snu seg og se på meg før han også bare dett i koll. Og at den politimannen kommer gående imot kafébygget, og der jeg står da. Jeg ble veldig obs på at han var en hvit mann med blå øyne. For jeg møtte blikket hans utenfor kafébygget. Det blikket er bare helt stivt. Null følelser. Jeg tror det er derfor jeg fikk det for meg at det var så blått, for det var så kaldt. Det var så stivt, følelsesløst. Og du så liksom ingenting i det. Det var ikke at det var ikke noe sinne heller. Det var ingenting. Det var bare flatt. Og det neste jeg husker er at jeg sitter på innsida av døra, av inngangen, krøka inn i et hjørne, og egentlig er helt lamslått og vet ikke helt hvor jeg er, eller hva jeg skal gjøre. Før det kommer en jente som røsker tak i meg og sier at Renate, nå må vi springe.
5: Nesten alle de mer enn 550 AUF-ene på leiren er samlet i kafébygget eller like ved i teltleiren. Ingen har egentlig fått helt med seg hva som foregår, men de skjønner samtidig at noe er helt feil. Breivik står fortsatt på utsiden av kafébygget da en rasende jente roper til han ut av vinduet og spør: «Hva faen er det du driver med?» Han svarer helt rolig at han er politi og skal hjelpe dem. Alle må bare samles først. Nicolas Dale Skjerping er allerede inne i storsalen.
3: Det første jeg gjør er å ta tak i første og beste jeg kjenner og spørre på en måte om hva skjer. Vet vi noe som helst? Og det er jo ingen som gjør. Altså, jeg har hele tiden trodd at jeg står midt i rommet og har veldig sånn forståelse for at jeg ikke må stå inn til vinduer og sånn. Men vinkelen jeg har på det som skjer tilsier at jeg har stått helt limt inn til vinduet og bare skulle få meg alt som skjedde utenfor. Og da går han forbi på veien på nedsiden av vinduet der, og det kan du bare se hvis du står helt inn i vinduet. Og så skyter han et skudd mot noe eller noen som står utenfor min vinkel, men under der vi står.
5: Renate Tårnes vil lenger inn i kafébygget.
7: Så da springer jeg jo hele veien nedover den gangen, den lange gangen, helt til enden av bygget. Og når jeg kommer inn der, så er det jo massevis av folk. Vi hadde jo stått der og liksom bedt folk om å ha seg inn, og folk hadde vært inn der for å lade telefonene sine, eller for å sitte og vente på at vi skulle få opp denne direktesendingen. Eller bare skjule seg fra regnet, liksom.
5: Breivik går rolig samme vei som Renate Tårnes på utsiden og nærmer seg inngangen til lille salen. Da han kommer til enden av bygget, snur han seg litt mot venstre og ser mot teltplassen. Der står mange samlet og stirrer på mannen med geværet. Så løfter han våpenet, skyter utover teltleiren og treffer to som får livstruende skader. Folk flykter i store flokker i alle retninger. Etter å ha drept og skadet minst 10 personer, går Breivik opp steintrappen og inn døren til lillesalen i kafébygget.
7: Så plutselig så står han der i døråpninga, og jeg bare merker at det smeller rundt meg. Og det er liksom full panikk, og folk springer ut. Og jeg krabber på gulvet. Og kommer jeg ut og klarer å komme inn på et av toalettene som ute I gangen der. Og får låst døra og sitte der sammen med en jente fra Østfold.
5: Nikolas Dale Skjerping en av de som vil ut av storsalen.
3: Jeg blir løpt ned og treffet hodet på sånt armlene. Jeg husker bare det ble helt svart. Jeg ligger på bakken, jeg hører på en måte bare løping og kaos rundt meg. Men det et eller annet som bare som på en måte I kroppen får deg til å skjønne at uansett på en måte hvor svimmel du nå, så må du bare reise deg, fordi du kan ikke ligge her. Og da bare ta instinktet helt over, og så løper jeg bare beint fram gjennom hele gangen, ut av bygget.
5: Den 21 år gamle Dana Basingi fra Akershus sitter I spisesalen I en annen del av kafébygget da han hører de høye smellene. Han tror at det noen som har en markering av en politisk sak der de kledd seg ut og har et slags skuespill. Det sånt som foregår hele tiden på Utøya. Dana reiser seg for å se hva som skjer.
19: Så går jeg til vinduet og ser at det ligger noen fra Norsk Folkehjelp ned der.
5: Personen som ligger utenfor død.
19: Var litt sånn usikker på om det var skuespill, om de var med på det eller ikke. Men for sikkerhets skyld så gikk jeg bort døra og låste den.
5: Spisesalen har også en egen utgangsdør. Det den Dana låser, for han usikker på om det som skjer utenfor tull eller ekte. Han vil ikke at noen skal komme fra utsiden og inn I spisesalen.
19: Og tok I en gardina. Så I det jeg snur meg tilbake, så ser jeg at det kom enda flere skitlyder, og så løper veldig mange inn mot oss.
5: Det kommer en bølge av folk fra storsalen og lillesalen inn I kantinen. De styrter mot utgangsdøren som Dana nettopp har låst. Han snur seg og låser opp igjen, så han ikke skal bli trampet ned.
19: Og da løper alle ut.
5: Rett utenfor døren det en bratt skråning ned til stien som går rundt nesten hele ytterkanten av Utøya. Den kalles for kjærlighetsstien. Matrosen på Utøyfergen MS Torbjørn, Johannes Dalen Giske, fortsatt I båten ved fergekaien, da skytingen startet lenger oppe I bakken.
14: Altså, etter hvert så kom folk løpende nedover. Blant annet Eskil Pedersen og rådgiveren hans og noen flere. Altså, til slutt så fikk vi ringt han Jon, kapteinen, og kjørt fra land.
5: Kapteinen styrer MS Torbjørn vekk fra Utøya, mens han prøver å ringe etter hjelp. Samtidig har AUF-leder Eskil Pedersen og 6-7 andre gått I dekning ombord.
14: Jeg tror det var rett og slett en slags sånn «vi må dra» par folk som ropte. Om det var Eskil eller rådgiveren hans eller noen andre som sa det, det vet jeg ikke. Men det var ingen rundt oss på den brygga eller I nærheten, og vi hadde ikke hjulpet oss å bli der.
5: Flere av de på båten tror at det en fremmed makt som prøver å gjøre statskupp I Norge. AUF-leder Eskil Pedersen kommer senere til å bli kalt feig og egoistisk av kritikere på grunn av flukten med MS Torbjørn, en båt som vanligvis har plass til 50 personer. De som igjen på Utøya prøver desperat å ringe etter hjelp.
7: Det neste som skjer jo at at de på alarmsentralen tar telefonen. Jeg en av de første som klarer å komme igjennom til dem.
5: Alle de fem dobåsene I kafébygget fulle av livredde mennesker som har låst seg inne, mens de hører det som skjer rett utenfor de tynne dørene. Renate Tårnes og en annen jente ligger sammenkrøllet på gulvet I den første båsen innenfor gangen, mens Renate snakker med alarmsentralen.
7: Jeg sa det at det skyting på Utøya. AUF har sommerleir her. Og det skyting, han skyter vilt I rundt seg. Og jeg husker at personen på andre siden av bussen, «Hæ, hva er det du snakker om? Hvor er du hen? Hvem er du? Hva ringer du om?»
4: Politiets nødtelefon.
6: Ok, det var skudd på Utøya i Buskerud i Tyrifjorden.
4: Hva er det du sier for noe da?
6: Det er utløst skudd i Tyrifjorden, på Utøya i Tyrifjorden på AUF sin
4: sammenheng.
6: Ja,
4: det er på Sørvangen. Er det noe på skade, eller?
6: Ja, jeg ganske sikker på at det flere som skadet.
4: Ja, er det flere skudd?
6: Ja, det går hele tiden. Det noen som har sagt at det høres ut som løsskudd, men det full panikk her.
4: Ja, ok. Hva er navnet ditt? Dette er
6: kun... Han er inn.
7: Vedkommende hører skuddene og sier at vi forstår hva som skjer. Er det sånn at det er... Kan jo gjenta hvor du er igjen. Så jeg sitter ganske lenge og ikke prater med dem, men de sitter og lytter da, på hva som skjer inni det bygget.
5: Renate Tårnes holder linjen i over 13 minutter.
7: Så da får de med seg hele hans tur rundt i kafébygget, der han fyrer løs da. Og til slutt så får jeg bare beskjed om at de må legge på, fordi at de får inn så mange telefoner.
5: Flere prøver å gjemme seg for skuddene bak et piano i lillesalen. En jente blir truffet i begge armene, brystet og kjeven. Allikevel klarer hun å reise seg, løpe ut døren og rope at hun er blitt skutt. Hun heter Ina. Dana Barsingi er en av de som prøver å hjelpe.
10: Det strømmer bare folk inn mot oss. Det er sånn folk løper, og det er noen eneste blodige jeg så var egentlig Ina. Og så kommer vi da rundt på baksiden der, mot skogen. Og så var det sånn skarpe steiner nedover der.
5: De fleste som løper ut av kafébygget rekker aldri å ta på seg noe på føttene, siden alle har fått beskjed om å ta av seg skoene i gangen. Dana og en annen bærer nå Ina ned den bratte skråningen bak kafébygget. De sklir nedover gjørmen i bare sokkene ned mot kjærlighetsstien. Nedenfor kjærlighetsstien er det bratte klipper og et pumpehus. De legger Ina ned på stien og prøver å finne noen fra Norsk Folkehjelp. De har ansvaret for førstehjelpen på leiren.
10: Jeg river i stykker t-skjorta mi, så vi kan bruke det som bandasje og sånt. Og da kommer Berit fra Norsk Folkehjelp og ber om å liksom flytte oss inn i gresset på siden av stien der. Og hun legger seg nederst og Ina over seg og trykker inn... skrulla hun har i ansiktet og sånt. Hun hadde blitt skutt flere steder, så folk holdt til flere steder for å stoppe blødningen. Ja, og så sitter vi der.
5: Anders Behring Breivik dreper 13 og skader 8 i kafébygget, før han fortsetter å jakte og skyte på barn og unge utendørs. Dana sitter i ormegresset i bar overkropp og aner ikke hvor søstrene på 16 og 19 år er. Han ser etter noe han kan forsvare seg med.
10: Så var det mye stein der, så jeg tok med meg en stein derifra. En sånn litt stor en.
5: Utøya er formet som et hjerte. Det er en liten øy, bare en halv kilometer lang og kun 350 meter brei. Det er ungdommer overalt. I skogen, ved de bratte skrentene, under den ødelagte skateboardrampen og i gresset. De går og løper i flokker på mellom 30 og 40 personer. Skogen ser tett ut på avstand, men når de prøver å gjemme seg, merker de hvor lett det er å se folk. I tillegg har flere på seg fargerike klær som lyser opp mellom trestammene. Tonje Brenna har løpt rett ut i skogen, sørvest, mot de bratte klippene bak teltplassen.
15: der det masse mennesker som like forvirret og kaotiske som meg, som løper frem og tilbake og ikke vet hvilken vei de skal, og etter hvert så det også en del folk der som skadet, som blør.
5: 22 år gamle Tonje Brenna organiserer en kø for å få folk vekk fra kjærlighetsstien og ned til der Utøya ender I en bratt fjellvegg. Kjærlighetsskrenten. Der går det an å gjemme seg.
15: Og på veien her så treffer jeg på en jente som skutt I skulderen, og som jeg husker jeg bare tenkte, du så liten, så deg kan jeg bære. Så jeg bare tok henne med. Jeg vet ikke hvor jeg fikk de kreftene fra heller, men jeg bare tenkte, du liten. Og så tok jeg henne på fanget, putta fingeren I såret, og så bare akte vi gjørma ned der, mange av oss. Det bratt, og litt sånne fjellhyller nesten. Så det ganske få meter egentlig før du ved vannet. Og det lå liksom folk skjult inne I hyllene hele bortover. Altså vi så mange andre, men heldigvis for mange av oss så var det jo såpass bratt at det var vanskelig å se ovenfra.
5: Nikolas Dale Skjerping har løpt ut av hovedinngangen til kafébygget I motsatt retning av Tonje Brenna.
3: Og så det en sånn skråning der, og når jeg kommer til liksom kanten der, så bare hopper jeg alt jeg kan ned skråningen. Det var mange som gjorde det. Det var folk som hoppet rundt meg og ned der, og så krabber opp fra disse her buskasene du har landet I, og så bare fortsetter du til du kommer til fjorden, til Tyrifjorden, og da kommer du liksom til en ende.
5: Det fullt av folk alle plasser, og det virker som om alle gode gjemmesteder tatt.
3: Og noen begynte å svømme og sånn, men jeg ikke så veldig god til å svømme, og det så ganske langt ut, så det hadde jeg ikke tenkt å gjøre. Så da satt jeg meg bare rett ned der, og da vi var kanskje 10-15-20 stykker som satt der sammen.
5: Nesten ingen utenfor Utøya har fått beskjed om massakren som foregår på sommerleiren. Men kun 10 minutter etter at skytingen starter, begynner sentralbordet til politiets nødtelefon å lyse og blinke. Det hundrevis av AUF-ere som prøver å varsle om det som skjer, og be om hjelp.
3: Da går på en måte stien rett over oss, og så sitter vi på en måte bare på bergknausen som stikker ut mot vannet. Så hvis du reiser deg opp, så har jo du stien kanskje I brystkassehøyde eller noe sånt, mens hvis du sitter, så ligger kanskje stien rett over hodet ditt. Da. Så det jo ikke sånn at du gjemmer deg veldig godt, det jo ikke.
5: Selv om ungdommene løper som skremte fugler hver gang Breivik skyter, så har han det ikke travelt når han beveger seg rundt. Han har geværet hengende på skulderen og pistolen I et hylster på låret. Da han står øverst på en liten bakketopp, kommer han over en gruppe på 11 personer som har lagt seg ned langs kjærlighetsstien og prøver å spille døde. Så starter skytingen igjen. 10 blir drept på kjærlighetsstien, mens de ligger delvis oppå hverandre og holder hender. Tonje Brenna sitter så stille hun kan, klemt innunder en fjellhylle. På fanget har hun jenten som skutt I skulderen. Det kommer flere og flere grupper av folk løpende. Noen skadet, og noen uten klær. Tonje prøver å holde hodet kaldt.
15: Først så prøvde vi å telle skudd. Jeg vet ikke hvor mange hundre jeg hørte før jeg slutta. Men, og vi hører, tror jeg, nyanser mellom flere våpen, eller det ulike lyder, og det gjorde jo for oss I første omgang at vi trodde at det var flere personer. Men vi prøver å lytte, og lytte hvor lyden kommer fra. Og så, etter hvert så prøver vi liksom å trøste hverandre. Jeg husker jeg sa sånn, tenk I morgen vi hjemme og ser lørdagsfilmen hjemme I en trygg, varm sofa, og vi har ulltepper og popcorn.
5: Det kun et lite utspring av stein som skjuler alle de som sitter klemt inntil skrenten. Så skyter gjerningsmannen like over hodet på dem.
15: Da faller menneskene fra den fjellhylla over oss. Noen faller fordi de skutt, og noen faller fordi de faktisk faller ned. Og det ligger liksom døde mennesker helt tett på oss like ved. Og han ene hadde landet sånn at ansiktet hans, som jo var ødelagt og han var skutt I hodet, kom veldig tett på, og panikken begynte å bre seg der jeg var, og da husker jeg bare at jeg tenkte, jeg må få

0: da krutt da, som kommer og går.
1: Ja, rundt oss så ser vi hele tiden folk løpe, og så hører vi hele tiden skudd. Og ja, vi skjulte oss til med for andre AUF-ere, for vi visste jo ingenting.
2: Dana Basingi ligger sammen med flere andre et par meter bortenfor kjærlighetsstien i Ornegresset, ikke langt fra pumpehuset. Det et ganske dårlig gjemmested, alt for nær stien, men ingen vil forlate Ina som skutt minst fire ganger. Nå legger de press på skuddsårene med steiner, og prøver å være så stille som mulig, så ikke gjerningsmannen skal oppdage de.
1: Etter hvert så kom det veldig mange løpende mot oss fra fotballbanen, og noen av dem la seg i gresset ved siden av oss. Og noen løp ned mot pumpehuset, andre løp videre bortover, og så nå var det stille en stund, og så
2: passerer Breivik bare to meter unna. De lukker øynene og presser hodene ned i bakken for å prøve å ikke bli oppdaget. Men i det Breivik passerer, snur han hodet vekk. Dermed ser han ikke flokken av mennesker i ormegresset. Men det ikke over. Breivik kommer til sydspissen og skyter mot de som prøver å svømme vekk fra Utøya. En drukner. Det har knapt gått 20 minutter siden de første skuddene ble avfyrt. Breivik har allerede tatt livet av 37 mennesker på Utøya. Så går han inn i skogen mot skolestua, en rød mellomstyrhytte som ligger midt på øyen. På veien dit dreper Breivik enda to. Inne i skolestua har 47 mennesker forskanset seg. De ligger under køyesenger, sofaer og bak madrasser, presset tett sammen mens de klamrer seg til hverandre. Even Kleppen fra Norsk Folkehjelp er en av de.
3: Så jeg titter ut, ser en person gående rolig mot døra. Her skjønner jeg med en gang at det ikke en ungdom som kommer, for han går for rolig til å være en ungdom. Han kom mot døra, så da snur jeg meg og sier til dem i rommet at nå kommer han.
2: De har dratt for gardinene og satt madrasser mot vinduene, så det skal være umulig å se inn. Even Kleppen har låst inngangsdøren og står på kne på alle fire, rett innenfor døren.
3: Og da hører jeg tar i dørhåndtaket, og så krabber jeg litt framover, og da smeller det. Da det to skudd som jeg hører veldig tydelig, og da løper jeg i andre hjørnet.
2: Anders Behring Breivik går ikke inn i skolestua, men fortsetter mot bryggen der han først kom i land. På veien dit kaster han to røykgranater litt ovenfor hovedhuset. Så skyter Breivik etter en gruppe på 12 ungdommer som drar fra land med Reiulf, en åpen snekke. AUF-erne har ikke nøklene til motoren, så de må ro. Men båten har ikke åregafler, så den nesten umulig å manøvrere. Båten og motoren blir truffet av flere skudd, men ungdommene blir ikke fysisk skadet. Samtidig har en fastboende på landsiden, noen hundre meter opp i åsen, besøk av en kamerat. De har god utsikt til Utøya og på mobilen, mens de filmer det de ser.
4: Masse skyting, en eksplosjon, rop om hjelp. Det terror. Ja.
5: Nå er det noen som
4: tar
5: ja.
2: Så går Breivik tilbake til kafébygget der Renate Tårnes og alle de andre fortsatt gjemmer seg på do. Der finner han en mobil som han tar med seg. Klokken 17.59 får politiets nødtelefon en kort og forvirrende oppringning fra et skjult nummer. Personen i den andre enden presenterer seg og sier at han kommandør i den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen. Han sier at han ønsker å overgi seg.

0: Så går Anders Behring Breivik gjennom skogen, nordover mot Bolsjevika og Stoltenberget. Der sitter det 8 ungdommer som har gjemt seg blant knauser og trær, helt ytterst på Utøya. Du har hørt tredje del av hele historien om 22. juli. I neste del.
1: Så jeg snudde meg til han kompisen min og sa, nå må vi bare ikke se ned, nå må vi bare på en måte bare fest blikket på ryggen min, og så går vi bare videre fremover.
2: Ja, så ser vi bare noen som kommer ruslende bortover stien. Og jeg har sett nok politifolk for å vite at han, uniformen hans så gikk ut som en politiuniform for meg i hvert fall.
0: Utdraget fra nødsamtalen til Renate Tårnes publisert med samtykke fra Tårnes og operatøren på 112. Hele historien om 22. juli laget av Kjetil Saugestad og meg, Line Alsaker. Ekstra research ved Kristine Næss Larsen og lyddesign ved Merete Antonsen. Vignetten laget av Socius Music, og vår redaktør heter Cyril Heierdal.
3: Dette NRK P2.

0: Det mye dialektmangfold I det lille landet vårt, men også språkmangfold. Hei I radioen, startet dagens første melding med. Jeg synes det gøy at Norge så mye mer språklig mangfoldig enn jeg var klar over. Leste nettopp en liste over offisielle språk I Norge, og skulle gjerne lært mer om flere av dem. Men I dag lurer jeg først og fremst på hva som skal til for at et språk blir offisielt her hos oss. Romani et av disse språkene. Hva slags andre språk det I slekt med, eller ligner det på, og vet vi noe om hvor mange som snakker det? Så det et språk til som kanskje noe av det samme, og det språket romanes. Det hadde jeg aldri hørt om før jeg leste det nå. Romani og romanes nære slektninger? Skjønner de hverandre? Hvilke folkeslag snakker disse to språkene? Hilsen en enkel bokmålsbruker. Ja, Kristine, det jo ikke bare å være bokmålsbruker heller, men det kanskje ikke så mange som vet at det finnes flere offisielle språk. Jeg ikke så ukjent med alle heller. Hvor vil du starte?
1: Vi starter litt mer overordnet først. Altså, vi har jo norsk og de samiske språkene som likestilte offisielle språk I Norge. Hvor de samiske språkene da også har en spesiell status med at de språket til urfolk I Norge. Mm. I tillegg så har vi jo noen nasjonale minoritetsspråk også I Norge, som da kvensk og romanes og romani. Jeg tror det uttales med trykket på første stavelsen.
0: Romani.
1: Ja, det tror jeg, men det skal jeg ikke si for sikkert. Og ifølge språkrådet så en nasjonal minoritet da, en etnisk, kulturell og språklig og eller religiøs minoritet med langvarig tilknytning til Norge. For lytteren spurte jo om det her, hva som kreves for at man skal kunne være et offisielt språk. Mm. Og det henger da sammen med det, at et språk som tales av en kulturell eller språklig eller religiøs minoritet som har langvarig tilknytning til Norge.
0: Ja.
1: Både de samiske språkene og kvensk og romanes og romani jo definert som minoritetsspråk I Norge. Og det, som sagt så står det her samiske språkene da I særstilling fordi at de også språkene til urfolk I Norge. Mm. Og de har da ekstra beskyttelse I lovverket. Men både de samiske språkene og de nasjonale minoritetsspråkene har altså status som minoritetsspråk, og det fordi at de språk som tradisjonelt brukt innenfor et bestemt territorium eller en stat, og av statsborgere som utgjør en historisk gruppe som et mindretall av befolkningen I Norge. Da. Så ja. Derfor de har status som nasjonale minoritetsspråk. Og det betyr også at de beskyttet av den her minoritetsspråkpakten, eller den europeiske pakten for region, om regions- og minoritetsspråk, som den egentlig heter. Den fra 1992, og Norge ratifiserte den her pakten da i 1993. Og den her pakten, den med på, altså I Europa da, med på å verne og styrke minoritetsspråk på ulike områder i livet, som skole og høyere utdanning, media og helse og så videre. Sånn at de har en ekstra beskyttelse, ikke bare I norske loven, men også på europeiske plan, gjennom denne minoritetsspråkpakten.
0: Ja.
1: Men det var jo også et spørsmål mer konkret på det her med romanes og romani, mm. og hva slags språk det egentlig er.
0: Ja.
1: Romanes, det altså språket til romfolket, mens romani da språket til romanifolket. Og vi vet jo ikke helt hvor mange som snakker de her språkene. Det store norske leksikonet anslår at det I underkant av 5000 talere av romanes I Norge. Men det enda mer usikkert hvor mange det som snakker romani. Her antydes det alt fra noen få hundre til noen få tusen mennesker.
0: Ja, ikke så mange altså.
1: Ikke veldig mange, nei, I det hele tatt. Og de fleste vil jo også være talere av norsk da. Mhm. Begge de her språkene, de såkalte indoariske språk. Så de tilhører den indoeuropeiske store språkfamilien, men de en annen grein da, enn sånn som de germanske språkene, som norsk en del av. Mm. Men innenfor den her indoariske retningen med språk, så da romanes tilhører en grein som heter valakisk romani, og romani tilhører da greina for nordlig romani. Jeg kan ikke nok om de her to greiene her til å si veldig mye om det, men det som har skjedd I Norge, det at romani har fått større påvirkning fra de skandinaviske språkene og fra norsk for eksempel i Norge da. Sånn at den har beholdt ordforrådet fra det opprinnelige indisk, har et indisk basert ordforråd eller et, fra den indoariske språket der da. Men den har fått mye norsk grammatikk eller skandinavisk grammatikk de ulike, i de ulike landene da, hvor det snakkes. Mens romanes i større grad har beholdt både grammatikken og ordforrådet fra det språket som det opprinnelig kom fra. Så det gjør nok at de er ganske forskjellige, de her språkene. Hvor nære beslektet de var opprinnelig valakisk og nordlig romani, om de var som norsk og svensk eller ikke, eller det kan jo ha vært mye lengre.
2: Norsk og nederlandsk kanskje?
1: Norsk og nederlandsk kanskje, det vet jeg ikke. Det kan godt nok at man vet, men jeg vet ikke. Men jeg vil tro at, at de ikke så godt forstår hverandre nødvendigvis i dag, nei.
3: Kan jeg få skyde inn at du sier, Kristine, at det er mye norsk og skandinavisk i romani.
1: Mm.
3: Og så er det jo også interessant å spørre når det gjelder mange av de språkene vi har snakket om, om det også er påvirkning den andre veien, altså mellom disse språkene og norsk. Og det ville jo jeg i utgangspunktet sagt nei til når det gjelder flere av de språkene som du har nevnt. Men så fikk jeg et spørsmål en gang fra folk i Stavanger som sa at da vi var små så kalte vi politiet for bedouen. I all verden, det er jo ganske merkverdig, bedouen. Og så undersøkte vi litt, og så fant vi ut, det er romani. Så det er et romani-ord som har sneget seg inn i Stavanger bymål i tidligere generasjoner. Så det finnes enkeltstående eksempler på påvirkning den andre veien.
1: Ja, og det er klart med samisk språk, og til dels med kvensk, så har det jo vært i språkkontaktområdet har det jo vært utveksling begge veier.
3: Ja, da, og, det kunne vi også lagt en helt program om, når det gjelder eventuell påvirkning fra samisk på norsk, for der er det mange teorier.
1: Men det var første gangen jeg hørte om påvirkning fra romani til norsk, så det var interessant.
0: Ja, så det er jo veldig kult hvis noen som hører på har romani, altså snakker romani eller romanes og kan svare på hvor nære slektinger er de egentlig, er de langt ut på greina i slektstreet eller er de litt tettere, men det lærte vi litt mer i hvert fall.
1: Ja.
4: En podcast fra NRK.
5: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
6: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
5: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
7: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
6: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
4: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.
8: Klokken 20, her NRK Nyheter. Franske politikere har i kveld sagt ja til assistert selvmord. Senatet har vedtatt en lov som gir voksne med uhelbredelig sykdom rett til å få hjelp til å avslutte livet. Det melder Reuters. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børringbo forklarer.
9: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
8: Vedtaket er gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre er omkommet eller savnet. Mannen som ble pågrepet for påkjørselen av den norske 17-åringen Nicoline Piovani Høye i Spania er løslatt. Det melder den spanske avisen Sur. Mannen er ikke lenger mistenkt i saken, ifølge domstolen. Påkjørselen skjedde mandag forrige uke, og 17-åringen døde som følge av skadene. Matbud i Oslo har snikfilmet kunder ulovlig med såkalte smartbriller. Nå beklager selskapet Volt at Matbud som jobber for dem har snikfilmet kunder ulovlig. Hvordan dette fungerer, forteller reporter Elinor Hopen.
10: De ser ut som vanlige briller, men et lite trykk på ramma alt som skal til for å filme det man ser. Flere matbud i Oslo har begynt å filme leveringene sine, blant annet med disse metabrillene. De filmer fra maten blir plukket opp til den leveres i døra. Deretter publiseres videoene på sosiale medier.
8: Digitaliseringsminister Karianne Tung mener dette uakseptabelt, men vil ikke innføre forbud mot smartbriller.
11: Det å innføre et forbud mot en brille eller en enkelt teknologi, det blir litt for enkelt. For det første tar det lang tid å lage lover, så innan vi har klart å lage loven så har det dukket opp noe nytt.
8: Færre studenter venter på studentbolig i år enn i fjor. På ventelisten til studentsamskipnaden i Oslo det nå 5007. NRK Nyheter, Henriette Stenersen.
12: Anna Dallan fanget i Moskva når tyskerne beleirer byen. Snart får hun merke krigens grusomheter på kroppen.
13: Sommeren 1941 invaderer Stalins Sovjetunionen av tyske styrker. Nå må hele nasjonen mobilisere for å forsvare hjemlandet. Midt i kaoset står den livslange norske kommunisten Anna Dalan. Hun får i oppdrag å bygge en norsk redaksjon for Sovjetunionens radiosendinger. Plutselig Anna en frontsoldat i en propagandakrig hun aldri hadde sett for seg.
14: Dette Moskva. Vel møtt til sending fra Moskva på 41.
13: Utenfor Moskvas bygrenser trekker den tyske hæren stadig nærmere. Selv kan ikke Anna abdisere posten sin i radioen. Men når det blir klart at byen faktisk kan falle, tvinges hun til et hjerteskjærende valg. Å sende datteren bort, langt vekk fra fronten, og langt fra henne selv.

0: gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en aprilmorgen 1940 I Moskva.
1: I en prektig byvilla langs Gogol-boulevarden, inn I et stort soverom, med vindu mot den grønne gata, sentralt I den sovjetiske hovedstaden, vekte Anna Dalland datteren sin, og gjorde seg klar for å sende henne på skolen. Selv skulle hun rekke jobb for å rapportere for Radio Moskva. Det flotte murbygget de bodde I hadde blitt reist under tsartiden. Etter oktoberrevolusjonen hadde kommunisterne konfiskert villene og omgjort det til et bofellesskap. Anna og Eva delte det med mange andre kommunistiske familier. Over fem år var gått siden Anna og ektemann Randulf hadde tatt med Eva og forlatt Odda og pakket ut flyttelasset I Moskva. Som medlemmer I det norske kommunistpartiet var partiet en del av Komintern, den internasjonale samlingen av verdens kommunistiske partier. Og lederen for dette samholdet var selvsagt Sovjetunions kommunistiske parti, som holdt hus her I Moskva. Den røde høyborg. Her hadde de fått plass på det de kalte Leninskolen, som kun tok inn utvalgte kandidater fra Kominterns ulike partier fra hele verden. Her skulle ekteparet lære mer om hvordan revolusjonen kunne spre seg og ikke minst bekjempe fascismen og kapitalismen. Men tiden I Moskva ble med årene svært annerledes enn hva Anna hadde sett for seg. Veien til det klasseløse samfunnet hadde sin pris. Generalsekretær Josef Stalin var sitt navn fortjent. Mannen av stål gjorde det som måtte gjøres for å sikre kommunismens fremtid. Det kostet, og Anna hadde merket dette. Flere I kretsen hennes hadde sporløst forsvunnet. Og da borgerkrigen I Spania brøt ut sommeren 1936, vervet Randulf seg for å kjempe med kommunisterne. Igjen ble Anna med Eva og måtte sikre mat til familien. Men det var heller ikke enkelt å få en trygg jobb. Heldigvis landet Anna på beinene og fikk stabilt arbeid I det statlige byrået Radio Moskva, hvor andre nordmenn også jobbet. Her oversatte de russiske nyheter til norsk, svensk og dansk på skrivemaskinen og kringkastet dem til verdens hjørner. Men etter at Sovjet invaderte nabolandet Finland, hadde flere I Annas krets begynt å tvile på arbeidsforholdene sine. Og mange hadde forlatt Moskva. Med andre ord, var det ikke lett å være utlending I Stalins Sovjetunion. Men hun hadde valgt å bli. Da Anna hadde fått på seg selv og Eva jakken, gikk de ut døra og begynte å spasere I Moskvas gata mot den prestisjetunge skolen nummer 57, hvor Eva var elev. De bodde ikke langt unna maktens korridorer, Kreml. Den store bygningen med murer som ruva titals meter over bakken og med sine røde murvegger, huset regjeringskontor, militæradministrasjon og politbyrået der beslutninger for hele Sovjetunionen ble tatt. Bak de massive murene kunne man se de grønne spirene og de gyldne kuplene som glittret selv på grå dager. På fortauet passerte Anna og datteren likegyldige russere som fortsatte I den normale rutinen. I motsetning til hun selv. For 40-åringen fra Norge bar på mye uro. Nyheten om at Norge var blitt invadert av Tyskland slapp ikke taket. I hjembyen hennes marsjerte tyske soldater, og Anna, som var vant til å ha jevnlig kontakt med familien I hjemlandet, hadde ikke hørt noe særlig fra dem. Og krigen rammet også langt mer personlig. Hun brukte mye tid på å tenke på ektemannen sin, Randulf, I Spania. Under kampen mot fascistene hadde han I 1937 blitt tatt til fange, og kastet inn I et spansk fangehull med en dødsstraff. I årevis hadde Anna forsøkt å presse norske myndigheter til å få han frigitt. Men det hadde enda ikke gitt resultater. Og nå som Tyskland var I ferd med å okkupere Norge, kunne hun bare glemme å få hjelp for å redde han. Det så mørkt ut der hun gikk mot bussen som skulle kjøre til arbeidsplassen Radio Moskva. Vel inne I lokalene satt hun sånn hjemme pulten. Ved siden av henne satt en norsk kollega, Gilbert. Anna måtte bare holde maska overfor kollega datteren Eva og holde ut.

0: Et år gikk, og det tunge snølaget var for lengst borte, og den varme lufta hadde gjort de store trærne utenfor grønn og frodig igjen. Og Anna hadde for en stund siden fått en beskjed som fikk henne til å smile. Ektemannen hennes var blitt sluppet fri I Spania. Takket være det intense presset den norske arbeiderbevegelsen hadde gitt I lang tid. Men siden gledesnyheten hadde han ikke kommet tilbake. Tida gikk, og Anna sendte brev til kontakter hjemme I Norge som kunne spore han opp. Ryktene sa England, men noe svar fra Randulf fikk hun ikke selv. Det var kanskje ikke så rart. Postsituasjonen I Europa var svært vanskelig. Dessuten kunne det være mistenkelig å motta brev fra England eller Norge. Dagene på jobb I Radio Moskva var blitt enda mer ensom da kollegaen Gilbert ble sendt nord til Kolahalvøya for å bistå med den norske flyktningstrømmen, som flykta fra tysk okkupasjon. Nå var Anna den eneste nordmannen igjen I Radio Moskva, og hun hadde fått beskjed om å forberede seg på å holde sendingen. Det var en usikker Anna som satt på bussen etter arbeid og la seg med Eva på soverommet med det store vinduet natt til 22. juni 1941. Det var umulig å bli klok på fremtiden. Den sommermorgen hastet Anna seg som vanlig til radiolokalene. Da hun gikk inn døra, fikk nok Anna raskt øye på ledelsen, som også var på plass. De hadde dramatiske nyheter. Tyske fly hadde gått til angrep på marinebasen Sevastopol på Krimhalvøya. I løpet av timer spredde seg til omfattende angrep over hele Vestfronten. Tyskland hadde gått til angrep på Sovjetunionen, og forsvarslinja hadde kollapsa. Anna og de andre fikk en tydelig instruksjon. Nå måtte alle bidra I kampen for å forsvare sovjetstaten. Videre fikk hun beskjed om at det nå skulle opprettes en egen norsk redaksjon, og det var hennes oppgave å lese opp erklæringen på norsk for å forkynne om den heroiske motstand de sovjetiske styrkene utførte. Anna, som var ansatt som maskinskriverske, kjente umiddelbart at forfremmelsen ikke fikk henne til å føle seg noe særlig høy I hatten akkurat. Ja, hun hadde arbeidet I NKP-pressen hjemme I Norge, men dette var noe helt annet. Hun hadde bare vært sporadisk bak mikrofonen som en del av den skandinaviske redaksjonen. Og nå skulle hun bli den norske stemmen fra Moskva. Anna gikk inn I studio, renska stemmen og tittet på arket før hun begynte å lese inn I mikrofonen. Det samme som alle sendingen begynte med.
1: Dette Moskva. Vel møtt til sending fra Moskva på 41-49 båndet på mellombølgen 20 meter.
0: Hun var nok letta da hun gikk ut av studio. Hun hadde ikke stottret seg gjennom den første offisielle sendingen. Selv om landet nå var I krig, var det nok også en lettelse for Anna. Nå kunne hun hver dag dra nedover den brede boulevarden til radiohuset og vite at hun og mannen sto sammen I kampen mot fascistene. Anna hadde, som veldig mange andre kommunister, følt på å stå I en umulig spagat da landet hennes ble invadert av Tyskland, mens Sovjetunionen hadde signert en ikke-angrepspakt med det samme landet. I tillegg hadde hennes gode venn og kollega Gilbert kommet tilbake fra Kola. Nå var hun ikke lenger så ensom I Radio Moskvas lokaler. En dag på kontoret kalte ledelsen Anna og Gilbert inn til et viktig møte. De måtte sette sammen en redaksjon som kunne opprettholde de vanlige sendingene. Det var en prioritet for Sovjet å opprettholde radiosendingen til Norge. Noe som avtalen med Tyskland var brutt, sto nasjonene sammen I kampen. Og det var viktig å styrke forbindelsen mellom de allierte. Da var det kritisk at kringkastingen forholdte seg til de faste sendetidspunktene. For det var få som hadde radio igjen I Norge, og de kom ikke til å skru den på når som helst, så hvis noen skulle lytte, måtte man gjøre det på faste tidspunkter. Anna, som allerede hadde mye å gjøre, hadde fått en drøss med nye krevende oppdrag. Det var mange sendinger det var snakk om, og selv om hun fant jobben interessant, gjaldt å komme kjapt I gang med mindre de ville være på radiohuset døgnet rundt. Foreløpig bestemte Anna seg for at Eva måtte bli med på jobb for at kabalen skulle gå opp. Den 22. juli 1941 var Anna på kontoret som vanlig. Det var mørkt utenfor, og hun tok en titt på datteren. Den mørkhårde jenta lå på det harde gulvet I kjelleren og sov. Anna måtte opp til radiolokalet for å lese opp kunngjøringene. Hun åpnet døra til studio og stilte seg foran mikrofonen. De gikk live, og Anna begynte å lese.
1: Det fryktelig å sitte så langt borte og ikke vite hva som foregår. Men at folkene kjemper, det kan du være sikker på. Tyskerne har nok ikke glade dager der. Men hvor mange offer vil det koste? Hvor mange prektige mennesker vil de ikke klare å gjøre det av med før de blir jaget derfra?
0: Anna så på vannkaraffelen I hjørnet som ristet og hoppet på bordet. Det var åpenbart at bomben var svært nær. Selv om hun var livredd og fryktet det verste for både seg selv og datteren som lå I kjelleren, gjorde Anna seg ferdig med kunngjøringen. Da hun tittet I hjørnet, sto fortsatt vannkaraffelen på bordet, men med vann spredt rundt. Det fortsatte å smelle rundt dem, og hun og resten av redaksjonen beina ned til bombekjelleren. Da det endelig ble stille, tok det ikke lang tid før Anna og Gilbert hørte fra radioledelsen. Det var sluppet 3 bomber rundt kvartalet. 2 hadde gått av. Men utrolig nok hadde ikke den som falt ned på gårdsplassen rett utenfor detonert. Anna tok det hele innover seg. Krigen var på dørkanten, og hverken hun eller datteren var trygg. Da hun gikk utenfor, kunne hun se de mørke avtrykkene der bomben hadde landet. Anna tenkte for seg selv at hvis den bare hadde landet 5 meter lengre vest, hadde det gått riktig ille for dem, med eller uten sprengstoff. Da hadde det vært hennes avskjedsord nordmenn hadde hørt på radioen. Sånn fortsatt ukene I Moskva for Anna og datteren sommer 1941. I likhet med Anna var mange I redaksjonen skremt og engstet seg over bomben som regnet over nasjonen. Og nå begynte også de lange arbeidstimene å bli en påkjenning for dem alle. Radiohuset var nærmest blitt boligen til Anna og datteren. Portforbudet gjorde det stort sett umulig å komme seg fra arbeid og hjem I egen seng tidsnok. Men da hun så den lille jenta si stua sammen med de andre I radiohuset nede I kjelleren I det slitne bygget, var det nok noe som knuste hjertet hennes. De begge var redde for hvordan ting kom til å utvikle seg I byen, og Anna visste godt at angrepet mot radiohuset var en advarsel. I Berlin hadde de god etterretning. Det var åpenbart at de ønsket å få stanset radiosendingen som hun og de andre kollegaene sendte over hele verden. Anna husker godt på kroppen hvordan det var å bo I Sovjet under krig. Under vinterkrigen hadde hun og kollegaen Gilbert gått rundt med en kronisk influensa, og kjent hvordan sulten tærte på. Likevel hadde de klart å holde sendingen gående den gangen. Det måtte de nå også. Men det var ikke trygt I byen lenger. Og nå, når høsten var kommet, måtte hun ta et vanskelig valg. Tysklands styrker nærmet seg. Rykter og skrekkhistorier om hvordan tyskerne behandlet sivile gjorde at Anna nå vurderte å sende datteren Eva lengre øst. Hvis Moskva falt, var ingen kommunister trygge fra nazisterne. Men på landet var det primitive forhold. Og hvis Eva reiste, måtte hun I likhet med mange andre sovjetborgere forberede seg på en vanskelig vinter, der det var mangel på mat, brensel og klær. Alle ressurser gikk til soldatene ved fronten. Det var ille nok at det hadde vært uten ektemannen og faren Randulf I 3 år. Men da måtte altså Eva klare seg uten mora også. Likevel bestemte Anna seg for at det tryggeste valget var å evakuere. Datteren som nå blitt 14 år måtte sendes av gårde til landsbyen. Mens hun måtte bli igjen og gjennomføre oppdraget I Radio Moskva. Det var hardt for Anna å gi en siste varm klem, og etterpå vinke farvel til datteren som nå la ut på en lang reise til den lille landsbyen Sverdlovsk. Men det var det riktige valget. For Anna visste at nå skulle slaget om Moskva snart begynne. I gatene så Anna at det var full mobilisering. En enorm hærstyrke hadde kommet for å forsvare byen. Langs bylinjen gravde de sovjetiske soldatene forsvarslinja. Det hastet på å bygge opp en robust motstand mot den tyske hæren. Godt over 1 million menn var mobilisert, og over 1000 stridsvogner stod nå klar til å angripe. Men det eneste hun kunne gjøre var å formidle myndighetens propaganda og melde om de sovjetiske styrkens tapperhet over radioen. I november var byen nesten blitt omringet. Det hadde stort sett regnet hele høsten, og da vinteren kom, slo kulden inn. De ansatte i redaksjonen jobbet fortsatt døgnet rundt, selv om den hadde vokst. Det ble tydelig at det kunne komme en situasjon der byen falt, om ikke permanent, men så midlertidig. Men det var ikke det eneste hun hadde å tenke på. Anna hadde hverken snakket med mannen sin eller annen familie på lang tid. Og hun visste at svogeren satt arrestert på fangeleiren Ulven i Os, sør for Bergen. Han var en kjent kommunist og tillitsvalgt for havnearbeiderne i Bergen. Anna engstet seg mest for han. De gangene hun spaserte langs Moskva-elva, kunne hun se brutaliteten av vinteren i Sovjet. Elva var gjennomfrossen. I gaten mobiliserte kvinner, gamle og barn for å forsvare Lenins hvilested til siste dråpe. Nå var det også streng rasjonering av mat og forsyninger. Midt på vinteren var de tyske soldatene bare 100 kilometer unna byen. Anna visste at det ikke ville ta lang tid før det kunne oppstå lignende tilstander som under vinterkrigen, der store deler av befolkningen ble underernært. Hun husket godt hvordan det var å gå sulten. Nyttårsfesten 1941 ble tilbringt uten ektemann som de siste årene. Nå var også datteren borte. Høytida ble stort sett brukt på jobb. Nok en kveld gikk Anna ut av studio og ned mot kjelleren for å hvile. Hun begynte å finne hele arbeidet nok så deprimerende. Var det i det hele tatt noen som lyttet på sendingen i Norge? Var det noe annet hun kunne gjøre for å bidra i kampen mot fascistene? Men ut på nyåret fikk Anna en gladnyhet på arbeid. Som vanlig gikk hun i studio, og nå hadde hun en nyhet som kunne bringe håp til verden. Tyskerne hadde sakte, men sikkert trukket seg ut og unna Moskva. Kommunistenes fyrtårn bestod. Det var blitt mai 1942, og datteren til Anna var fortsatt på landsbygda. Nordmannen satt seg ned for å skrive et brev hjem. Anna la fra seg skrivesaken og la arket inn i konvolutten. Det eneste hun kunne gjøre var å håpe på at de hørte stemmen hennes på radioen.
2: Anna jobbet i Radio Moskva fram til 1945. Etter nesten 10 år i Moskva fikk Anna Dalland tillatelse fra den skandinaviske avdelingen under sentralkomiteen i Sovjetunions kommunistparti til å vende hjem til Norge. Der ble hun og datteren Eva gjenforent med ektemannen Randulf Daland. Under krigen var det flere motstandsfolk i Norge som hørte på sendingene til Anna og den norske redaksjonen. Flere har i ettertid fortalt at det ga stor motivasjon å høre om kampen mot nazistene i øst. I 1945 ble ektemannen Randulf Daland valgt til stortingsrepresentant for NKP, og Anna beholdt medlemskapet livet.

0: Du hørte en episode av Gamle Greier. Denne episoden laget av Martine Kaino og meg, Lars Hammen Risberg. Kildene til denne episoden fra Nasjonalbibliotekets samling. Gamle Greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Eksekutiv produsent i NRK Ole Jan Larsen. Og ekstern redaktør i NRK Jostein Olseng. Musikken du hørte denne episoden fra Epidemic Sound og Therese Haune.
1: Dette historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. For å knekke tyskernes farligste krigsskip i nord, må Skule Storheil ta en vågal sjanse i det stormfulle Barentshavet.
0: Året 1943. I Barentshavet går konvoier på flere titals skip med store mengder krigsmateriell og mat til Østfronten, hvor russerne har slått den tyske armé i retrett. Men konvoien har også en annen funksjon, å lure ut tyskernes største våpen i nord. Inne i de dype fjordene i Finnmark lurer et av krigens største menneskeskapte monstre, av stål og jern. Krigsskipet Scharnhorst. Så lenge Scharnhorst lusker i nord, ingen konvoier trygge. Men snart skal en norsk kaptein spille en avgjørende rolle i det som nærmest vil bli et selvmordsoppdrag i jakten på Scharnhorst.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hamren Risberg. Det kollega Olav Hvitsvang som skal fortelle historien, som begynner den 23. desember 1943, ved en fiskelandsby nord på Island.
1: Ute på broen på jagerskipet Stord stod 36 år gamle Skule Storeheil. Det korte håret syntes så vidt under den mørke kapteinluen mens han så ut i polarmørket. Snø omringet skipet, mens mannskapet gikk varsomt på det glatte dekket og hakket bort isen på rekkverket. De var nordmenn som hadde fortsatt kampen mot tyskerne da Norge kapitulerte overfor Hitler. Da kongehuset og regjeringen ble fraktet ombord krysseren Devonshire til Storbritannia i juni 1940, bidro Storeheil med evakueringen. I 2,5 år hadde han levd i sjøkrigen mot Tyskland. Nå var han og godt over 200 norske sjømenn under kommandoen til Royal Navy. Mannskapet hans var et av de mest fryktløse i Atlanterhavet, og for deres innsats hadde de fått en toppmoderne jager av britene. Sammen med andre skip fra Royal Navy lå Stord ankret i påvente av neste ordre. Mens Storeheil hutret i den tykke ullfrakken, hørte han i det fjerne lyden av kommandooprop og bevegelser på dekk fra de andre krigsskipene i fjorden. Noe var på gang. Like etter fikk Brønnøyværingen beskjed om at han var ønsket umiddelbart til et møte hos admiralen på flåtens enorme flaggskip, The Duke of York. Vel inne ombord Duke of York så Storeheil de britiske fartøysjefene med sine formelle marineblå uniformer. Storeheils blikk var rettet mot Admiral Fraser, som nå delte hemmelig informasjon om et av Hitlers mektigste sjømilitære våpen. Slagkrysseren Scharnhorst, som hadde mange britiske liv på samvittigheten, var i ferd med å bli lurt inn i en felle. Stålbeistet som ventet på sitt neste bytte i Altafjorden, hadde nå fanget opp på bevegelsene fra en britisk konvoi som var på vei til Murmansk. Deres kolleger på konvoien hadde bevisst holdt seg nære norske kysten, slik at tyskerne hadde fanget dem opp på radarer og overvåkningsfly for å lure ut Scharnhorst. Storeheil hørte videre på admiralen, som fortalte hva deres rolle skulle bli. De skulle komme bak Scharnhorst, et sted mellom Nordkapp og Bjørnøya. Mens Scharnhorst bet agnet, ville en gjemt britisk flåte fra Murmansk angripe den tyske slagkrysseren. Dermed ville tyskerne slå full retrett tilbake til norskekysten. Men der ville Storeheil og Royal Navy vente. Scharnhorst ville bli omringet og senket en gang for alle. Scharnhorst var lynrask, men det var også jagerne. Derfor skulle Stord og de andre jagerne komme så nærme Scharnhorst som mulig og treffe Storebeistet med torpedoene sine fra alle kanter. Da kunne de tregere britiske krigsskipene gi henne nådestøte. Storeheil visste at å kjøre den lille norske jageren så nære et monster som Scharnhorst var som at et menneske skulle angripe en isbjørn med et spyd. Dette var det nærmeste man kom et selvmordsoppdrag. Da møtet var over, ba admiralen alle om å tre av, og Storeheil dro tilbake til mennene sine for å fortelle hva som var i vente. Da Storeheil gikk inn i messen, reiste det helnorske mannskapet seg opp og hilste. Skipsjefen merket at oppdragets alvor preget de kampklare mennene, da han fortalte om slaget som snart skulle skje. Og så avsluttet han med noen velvalgte ord for å holde moralen oppe.
2: Jeg tror jeg vet hvor dere har tankene nå. Mine tanker går samme vei, hjem til Norge. Men vi må enda en gang feire julen her ute, og vi kan være glade for at vi I det hele tatt så heldige å få oppleve en ny jul. Vi må begynne vår beskjedne julefeiring I tidligste laget, men det betyr kanskje at vi kan komme tidligere hjem til våre kjære igjen.
1: Da klokken nærmet seg midnatt, bordret storheilet fra broen at ankeret skulle bli lettet. Sammen med de andre fartøyene fra Royal Navy begynte de ferden ut fra den rolige fiskelandsbyen. Så bar det utover den trange, mørke islandske fjorden. Ut mot åpent hav, ut I polarnatten, hvor gråmørke bølger skvulpet mot krigsskipene som gled fremover. Timene og juledagen gikk forbi I et sammenhengende mørke for mannskapet ombord. Dette var vanligvis den travleste perioden for konvoiene. For I mørket var det vanskeligere for tyskerne å spore opp konvoiflåtene. Men naturkreftene som holdt tyskerne unna, hamret nå løs på Stord. Vinter I Barentshavet. Om vinteren var det ekstra mye lavtrykk som kom inn I Norskehavet og nordover mot Barentshavet. Det voldsomme lavtrykket kunne forvandle det rolige været til intense stormer ingen kunne forutse. Plutselig var vinden I nesten orkanstyrke, og havet kunne reise seg med enorme bølger som enten kollapset over skipenes dekk, eller I verste fall. Tok skipene med seg til havbunnen. Storheil så ikke mye I mørket, men han hørte bølgene bruse rundt seg, og den iskalde vinden traff ham I ansiktet. Han ante at det bygget opp til storm. Snøværet pisket ansiktet til kapteinen da han sto på den åpne broen. Storheil kunne ikke se nesten noe som helst, og med begge hendene godt rundt rekkverket holdt han seg fast mens havet herjet med jageren. Bølgene ble stadig villere og høyere. Vinterkulden bet seg I stålet inne på skipet. Det ble surt og guffen for alle ombord. Storheil fikk likevel ordre over radioen fra Duke of York om å øke farten. De skulle ta Charlhorst.

Mange timer hadde gått da været etter hvert roet seg, da de endelig var I gapet mellom Nordkapp og Bjørnøya. Det var her det var planlagt at Tjarnost ville bite på agnet. For at det tyske stålbeistet skulle gå inn I fellen, måtte de holde seg skjult. Storheil hadde ikke noe annet valg enn å lytte til radioen og vente på at Royal Navy skulle få peilet inn Tjarnosts bevegelser ute I mørket. Storheil kjente på en uro da ingen kommando kom fra Admiral Fraser på Duke of York. Men han måtte finne seg I å vente tålmodig. Som jegere på jakt ute på havet, var det ingen garanti for at bytte ville gå I fellen. Plutselig kom beskjedene strømmende inn på radioen. Flåten som hadde seilt fra Murmansk hadde reist uoppdaget og fyrt løst på Tjarnost I det tyskerne skulle gå til angrep. Til alles overraskelse var Tjarnost helt alene I Barentshavet uten noen forsterkninger. Etter to forsøk på å senke konvoien hadde Tjarnost slått retrett og var nå på vei mot deres posisjon. Beregningene viste at de ville støte på Tjarnost om rundt fire timer. Tyskerne hadde tatt agnet, og nå ventet slaget. Da Storheil så at klokken var tre på ettermiddagen, visste han at tiden snart var inne. Hver eneste mann, fra dekksgutt til maskinist ombord, ble tildelt en støyt med rom, som brant ganen og varmet kroppene deres I det iskalde stålskipet. Et sjøritual som havets menn hadde gjennomgått siden grekernes slag ved Salamis til britenes ved Trafalgar, og nå ved Nordkapp, ombord Stord, hvor nordmennene skulle knuse Hitlers stolthet I norsk farvann.

Klokken 16.28 fikk Storheil beskjed fra Duke of York om at en prikk hadde dukket opp på radaren. Det måtte være Scharnhorst. Stord og de andre jagerne inntok posisjonene sine, klare til å angripe. 17 minutter senere hørte Storheil radaroperatøren hans rope at nå kunne de også plukke slagkrysseren opp på radarskjermen. Og Storheil så nå selv den ensomme prikken på skjermen. Nå var fienden like ved dem, men da Storheil så ut av ruten, så han kun polarmørket. Med et brak forsvant mørket, da himlen lyste opp I et kunstig blåhvitt lys. Det var Duke of York som hadde avfyrt lysgranater for å se nøyaktig hvor Scharnhorst lusket.

Og der var hun. Scharnhorst. Bytte deres. Det tyske krigsskipet var nærmest som en haifinne som det stakk ut fra det mørke havet. I den andre enden av horisonten kom et annet lys. Røde flammer sprutet fra kanondekket til Duke of York i det hun åpnet ild. Artillerigranater på mange hundre kilo fløy i en hastighet på over 700 meter i sekundet gjennom den menneskelagde skumringen. Sammen med de andre jagerkapteinene ga Storhall ordre til mannskapet på Stord om å holde kurs mot Scharnhorst. Angrepet var i gang. Stormkast dundret løs på Stord, mens 40 000 hestekrefter trosset det arktiske farvannet, mens lysgranater, kanonild og maskingevær brøt nattemørket.

0: Storeil ventet med å la mannskapet åpne ild. Sjarnosjts oppmerksomhet måtte være på de britiske slagskipene så lenge som mulig, så jagerne kunne komme seg så nære at de nesten kunne se hvitøyet til mannskapet ombord det tyske stålbeistet. Jagerne durte videre, men etter hvert så Storheil at Sjarnosjt sluttet å skyte med all sin kraft mot Duke of York og de andre slagskipene. Han forsto at mannskapet ombord hadde fått øye på Stord og de andre jagerne. I neste øyeblikk så Storheil lysene til kulene fra de store kanonene på Sjarnosjt komme mot ham. «Dette er begynnelsen til helvete», sa Storheil til en av offiserene sine, og ga ordren som det norske mannskapet hadde ventet på.
1: «Heis det norske flagget, så de ser hvem fanden de har å gjøre med!»
0: Tross konstant ild og voldsomme bølger som banket skipet, klarte Storheil å dreie torpedobatteriene mot Sjarnosjt. I samme øyeblikk mistet en i mannskapet tak på rekkverket, sklidde på isen på dekket. Han forsvant i mørket og ville aldri bli sett igjen. På broen så Storheil at det var nå eller aldri. Han ga ordren til torpedooffiseren, som nikket og brølte budskapet videre til mannskapet. De åtte torpedoene ble sendt av gårde mot Sjarnosjt.

Storheil hørte tre eksplosjoner I det arktiske kaoset. På kort tid hadde de fire jagerne kommet nærme nok og sendt titals torpedoer mot skipet. Nordlendingen, som selv hadde opplevd å bli torpedert, skjønte ut fra spillene at de hadde klart å utløse et helvete ombord fiendens skip. Han visste at Scharnhorst snart ville bli fylt med iskaldt polarvann, og at tyskerne ombord den flytende stålfestningen kom til å stå I et kompromissløst valg mellom is og ild. Scharnhorst tok inn mer og mer vann og senket farten. Fra broen til Stord så Storheil at Duke of York, et av verdens største krigsskip, nærmet seg Scharnhorst der hun fløt som et såret dyr, som ikke hadde krefter til å slå tilbake. Scharnhorst lå I britenes nåde, og de hadde ingen å gi. Med hver eneste kanon det britiske flaggskipet hadde til rådighet, så han hvordan britene ville markere

0: Det iskalle vannet de svømte i ville kjøle ned kroppene deres på få minutter. Hvis det ikke hadde blitt brent ihjel av flammehavet som omringet det synkende skipet. Kjempen fra Tyskland kantret mer og mer. Og klokken 19.45 forsvant den siste flammende tuppen av skipet ned i isvannet. Storeil, Stord og de britiske skipene ble igjen omringet av polarmørket som la seg over Barentshavet.
1: Senkingen av Tsjarnos den 26. desember 1943 fikk navnet Slaget ved Nordkapp. Og med det fikk konvoiene nesten fri ferd til Sovjetunionen. Slaget var et av de siste i historien mellom slagskip, og et av de nordligste i maritim historie. Av de 1968 tyske sjømenn ombord på Tsjarnos, var det kun 36 som overlevde kampen. På Stord mistet en nordmann livet. Og selv om ingen av torpedoene til Stord traff Tsjarnos, roste admiral Fraser Skule Storheil og mannskapet for deres tapre innsats.
2: Stord var sammen med 7-8 andre jagere, og en hel drøss med i hvert fall 3-4 kryssere. Og gudene vet hvor mange torpedoer, så det ble skutt 40-50-60 torpedoer mot den der stakkars Tsjarnosen.
3: Det var han.
2: Så når noen spør meg, så sier jeg at vi var med på senkingen av Tsjarnosen. Og det er faktum.
1: Storheil og de andre nordmennene på Stord kjempet videre, og var med de allierte under invasjonen av Normandie, juni 1944. Sommeren året etter klarte Storheil og mennene hans å nå endemålet sitt. Da de den 7. juni 1945 førte konge og norske myndigheter hjem igjen til Norge. I etterkrigstiden oppnådde Storheil titlen viseadmiral. Storheil jobbet dedikert under den kalde krigen for at NATO skulle styrke nordområdene og forsvar av Nord-Norge. Skule Storheil døde den 25. november 1992.

0: Du hører på gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har nå hørt slaget ved Nordkapp, og nå har jeg Lars Hammen Risberg med meg, Tor Jørgen Melin, historiker ved Institutt for Forsvarsstudier. Velkommen! Jakten på Sjarnorsk var vel en av de mest dramatiske aksjonene nordmenn deltok I under krigen, og Storheil og mennene hans var vel noen av de mest hardeste nordmennene som kjempet?
1: Vi kan først si litt om Storheil. Han var sjef for tre norske jager under 2. verdenskrig, og det var mest dramatiske når han var sjef for Eskdeil. Da ble hans jager torpedert. Ikke mindre tre torpedoer traff fartøyet, og det gikk ned, og de mistet 25 mann ombord. Og etter det så merket brittene seg at dette var en dyktig offiser og dyktige mannskaper. De ville ut igjen på nytt. Ingen trakk seg. Så resultatet var at de fikk en S-jager, og det var nye, veldig gode jagere. Og de fikk altså en S-jager som het Stord, og det var den som de da overtok. Og det den som på en måte hovedfokuset vårt her I dag.
0: Ja, for det altså, jager det brittene kaller destroyere, og at de ga et så moderne våpen til nordmennene, det jo en tillitserklæring til en alliert.
1: Absolutt. Opplegget var at ingen fikk være med I engelske militære operasjoner uten at de var opptrent på forhånd og var

0: godkjent. Så Storeile var både godkjent som en dyktig destroyersjef, og mannskapene var også godkjent gjennom den opptrening og de kontrollene gjennomførte før de skulle inngå i styrken som skulle løse oppdrag. Og det, denne styrken var ikke bare sånn at den skulle forsvare konvoier, men den skulle altså gå og angripe fientlige styrker da, eller eskortere hurtiggående hovedstyrker hos britene, for eksempel hangarskip og slagskip. De hadde litt andre oppgaver enn de fleste jagerne og korvettene som hadde nærforsvar, kan du si, av konvoiene.
1: Og dette slaget skjer på slutten av året 1943, men altså, fra det norske perspektivet, hvordan hadde Atlanterhavskrigen vært dette året?
0: Det hadde vært en brutal vår 1943 i Atlanteren. Tapene var fortsatt store, men krigslykken snudde da. Det som var avgjørende på det tidspunktet var at de allierte produserte nå med amerikansk industri. De produserte altså flere handelsskip enn det som tyskerne klarte å senke med ubåter. I tillegg så hadde man nå etter hvert utviklet så mange styrker i form av fly, fartøyer og handelsskip som var spesialbygd for å støtte disse operasjonene, slik at de kunne etter hvert få en veldig stor overlegenhet i Atlanteren. Men det var fortsatt spenning med hensyn på å få konvoiene fram til Murmansk. De fleste amerikanske handelsskipene som deltok i disse konvoiene seilte direkte fra USA med lasten ombord og slutta seg så til konvoien i nærheten av de britiske øyer for så å gå opp til Murmansk. De fleste av fartøyene som deltok i forsvaret av disse konvoiene var britiske, men det var også norske fartøyer med.
1: Og la oss gå nå inn på selve slaget når Storeil går til dette angrepet sammen med de andre jagerne, eller altså destroyerne. Det ganske så dramatisk. Kan du ikke fortelle detaljert hva var det som skjedde, og det her gikk det jo også liv?
0: For det første var det dette at de altså måtte gi full fart for å på en måte holde farten som Sjarnost hadde, og litt mer enn det for å stadig komme nærmere og nærmere Sjarnost. Sjarnost hadde stor fart altså, i utgangspunktet, men det hadde jo også, og det kunne jo disse jagerne også få til, de kunne gå opp til 36 knop. Og husk på, nå var det storm, så gikk opp og ned, altså de stampa skikkelig i sjøen når de gikk fremover. Og så åpnet da Duke of York ild med sine kanoner, og det som var utfordringen på Duke of York, det var å se nedslagene, for du treffer ikke med en gang, du var innskyting på det du skyter på, når du skyter på store avstander over 10 kilometer. Og det betydde at det var veldig nyttig hvis noen var nær det de skulle skyte på, for da kunne de melde tilbake på sambandet. For når en sånn kanonskudd treffer i havet, så kommer det stor søyl opp. Og det var nettopp det Stord kunne, da han nærmet seg Sjarnost, de så plutselig så store nedslagene i vannet fra Duke of York. Og da fant plutselig sjefen for artilleriet ombord hos Stord Eile at han kunne jo sende beskjed til Duke of York hvor nedfallene var, for han så det jo mye bedre enn de kunne klare det fra slagskipet. Så det var første de fikk til, det var at han fikk meldt tilbake, så kanskje bidro til at det traff bedre på Sjarnost, nemlig det at de kunne gi tilbakemelding hvor nedslagene var. Og det neste, det var å komme enda nærmere, og da var man jo kommet så nær at man var kommet kanskje 3 kilometer fra, da var spørsmålet ildåpning. Og da omsider så fikk de ordre om å åpne ild, og da åpna kanonene ombord i Stord ild, så det liksom andre delen som skjer, nemlig at man åpner ild med kanonene. Og så de kanonene er små, det får til hovedkanonene på Sjarnost, men de skjøt jo da mot overbygningen på Sjarnost og traff. Og så kom de da inn på 1500 meter, og da skjøt man av gårde alle 8 torpedoene. Og det skyter man da litt sidelengs eller på tvers For man må altså dreie disse torpedoene ut. Og da var jeg jo spent på om det var treff da. Mm. Og det som, det kan man jo ta lett opp her, men først bare avslutter vi selve avfyringen. De skyter da disse 8 torpedoene, og så skal de da tørne og komme seg ut igjen, og da det akkurat det man girer fartøyet, så blir det altså en kvass bevegelse i hele fartøyet, og da går altså en av de som på en av torpedokanonen over bord, og de mister han for godt, så den eneste de taper under angrepet. Og stor greie, det helt store, nemlig å komme seg ut igjen uten skade, så det var litt av en bedrift. Men så tilbake til selve torpedoangrepet. Det ble gjennomført på den måten at det gikk inn med to jagere på den ene siden, på styrbordsiden, og 2 på babordsiden av fartøyet. For poenget det var å få alle disse torpedoene av gårde, 8 fra hvert av de 4 fartøyene, omtrent samtidig, slik at Janos ikke hadde muligheten til å svinge unna. For nemlig torpedoene går jo ikke så... Det går ikke med lynets hastighet, så det går, hvis det, i rolig forhold så kan du se en torpedo i beste fall, og du kan svinge fartøy unna slik at du slipper å bli truffet. Men her når du får altså, torpedo fra mange forskjellige kanter, så var det ikke mulig å komme unna hvis det seg. For her var det flere treff som var ganske avgjørende, som senket da, etter hvert farten på Janos, slik at man kunne komme til med enda mer beskytning med kanoner og enda flere torpedoangrep, for etter hvert så dukket de 3 andre krysserne opp, og de hadde med 4 ytterligere jagere, og de gjennomførte også da torpedoangrep, så et 40-talls torpedo ble da utløst til slutt.
1: Til slutt her, altså, hvordan gikk det med Storeil etter krigen?
0: Ja, Storeil, han hadde en yrkeskarriere i forsvaret, og nådde toppstillinger. Han var blant annet sjef for Sjøforsvaret en periode, og han var sjef for Forsvaret av Nord-Norge, den siste delen av karrieren. Men før det var han også ledende stilling i NATO, i militærkomiteen, og han var også militærattaché i USA og Kanada. Så han hadde en rik karriere som endte opp i toppstillinger. Så han viste seg å være en av de krigsheltene, for han ble jo også dekorert med krigskorset. Han viste seg en av de som fikk krigskorset, som også fikk en toppstilling i forsvaret etterpå. Det var ikke alle som var gode krigere og fikk krigskorset som fikk en toppstilling, men han var en av de.
1: Og han var etter krigen veldig opptatt av nordområdene.
0: Ja, det er interessant, for han også var han veldig opptatt av dette med store fartøyer. Så han tilhørte faktisk den delen av forsvaret, når Sjøforsvaret skulle skaffe nye fartøy etter krigen, som arbeidet for at Norge skulle anskaffe flere destroyere. Så han skulle leve de våre dager, for i mellomtiden så satset vi på et kystforsvar, altså fartøy var mindre, som opererte på kysten, det var liksom Sjøforsvaret sånn som det var gjennom den kalde krigen. Det var ikke helt i henhold til hans oppskrift. Men han skulle levd i dag, når altså vi plutselig anskaffer fartøy som kalles fregatter, men det er mye større enn destroyerne var den gangen. Og engelskmennene har fartøy i dag som kalles destroyer, som er nesten like, som bare litt større enn fregatter, så her går ordene litt om hverandre. Men poenget er det at hadde han levd i dag, så ville han sett at han stridser det på en måte. Jeg har levd videre.
1: Han var forut sin tid.
0: Han var forut for sin tid, og det, så han ville nok synes dette har vært veldig morsomt, tror jeg.
1: Og han hadde vært fornøyd med de nye innkjøpet av britiske fregatter?
0: Jeg tror det er midt i hans hjerte.
1: Tor-Jørgen Melin, historiker ved Institutt for forsvarsstudier. Tusen takk for at du tok deg turen her til Nasjonalbiblioteket for å snakke om Charnost, Atlanterhavskrigen og Skule Storheil.

0: Klokken 21. Her NRK Nyheter. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn-restaurant. Det full fyr og mye røykutvikling, skriver politiet. Alle på stedet skal være gjort rede for, og politiet tror ikke at det noen inne i den brennende bygningen. Brannvesenet har satt sikkerhetszonen på 300 meter, og veien rundt restauranten holdes stengt. Nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. USA har i dag gjennomført en ny bølge med angrep mot Iran. Samtidig fortsetter president Donald Trump å presse Iran til forhandlingsbordet og truer med flere angrep dersom det ikke skjer. Men Iran har også et klart svar, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: Iran har lagt disse planene for mange år siden. De vet akkurat hva Trump kan finne på. Trump har jo åpenlyst sagt at han kommer til å bombe kritisk infrastruktur, broer, veier, elanlegg, vannrenseanlegg. Og da har Iran gjort det veldig klart at da kommer naboland som samarbeider med USA ved å la dem ha amerikanske baser på sin jord, bli rammet på samme måte. Det vil si at de rike golflandene vil få iranske raketter rettet mot seg, denne gangen ikke bare mot militære mål, men også vannrenseanleggene som de er helt avhengige av, og så kan Iran også sette inn Houthi-militsen i Yemen til å blokkere Babel-Mandeb-stredet, og det vil sende sjokkbølger gjennom hele verdensøkonomien, for da vil veldig lite skipstrafikk komme opp til Suezkanalen.
0: Varmerekorden fra Nesbyen i 1970 står fortsatt. Men den kan i teorien ryke når som helst, forteller statsmeteorolog John Smith. Flere steder i Sør-Norge har temperaturen passert 30 grader i dag, og hvis varmen fortsetter, kan den over 50 år gamle rekorden bli slått.
2: Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så er det disse ekstremene, men det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få disse absolute toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da.
0: Intervjuer var Morten Kramer. I kveld blir det klart hvem den andre finalisten i årets VM blir. På Atlanta Stadium møtes nå England og Argentina for å kjempe om plassen. England vil hente hjem deres første VM-triumf siden 1966, men før en eventuell finale venter regjerende verdensmester Argentina. Kampen kan du se på TV2 eller høre på NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Selv om temperaturen har bikket over 30 grader mange plasser i Sør-Norge, så blir det trolig ikke ny varmerekord i dag. Vi skal straks ta tempen på rekordbygda Nesbyen. Samfunnsøkonomien er debatten om formuesskatten er full av feil. Det er uenighet, ikke feil, svarer tankesmia Civita. Regjeringen får kritikk for dårlig oppfølging av overlevende og etterlatte etter 22. juli-terroren. Oppfølgingen har ikke vært god nok, anerkjenner arbeids- og inkluderingsministeren. Tønsberg Blad fikk ungdommer på festival til å rangere hverandres utseende i en video. Svikt i den redaksjonelle vurderingen, mener professor. Festivalhumor, svarer redaktøren. Ja, det litt av det vi har å by på i onsdagens utgave av Dagsnytt 18. Mitt navn det Morten Kramer. De siste årene så har det blitt både varmere og våtere, men likevel så har varmerekorden i Oslo stått siden 1901. Det Nesbyen som har den høyeste offisielt registrerte temperaturen i Norge, og den ble registrert i 1970. Maria Kommandantvold, du på plass i rekordbygda i Hallingdal. Varmerekorden på hele 35,6 grader fra 1970. Hva temperaturen i Nesbyen nå?
5: Altså, så vidt jeg vet, så var temperaturen 34 grader for en time siden. Så det ser ikke ut som den rekorden fra 1970 slått. Det var jo snakk om at kanskje Nesbyen ville slå sin egen rekord, men det har ikke skjedd. Og det har jo vært, altså den rekorden har jo vært tangert, utfordret av mange steder i Norge i flere år. Og det var jo litt spenning i dag da, om den rekorden skulle ryke, men nå ser det ut som den blir stående.
3: Och så hör vi och ser både badeglädje, latter och smil och en och annan is i näsbenen. Vad gör folk för att tackla värmen?
5: Ja, det bare å se seg rundt her. Vi har altså reist opp til noe som heter Trytekjern, som et veldig populært badested i Nesbyen. Det ligger litt utenfor sentrum, så det nok litt grann kjøligere her. Veldig deilig med den brisen fra vannet. Og du ser jo, altså, her det familier, de ligger ut på og svømmer og bader. Vi fant jo mange i sentrum som satt og spiste is, og satte seg i skyggen, så ja, man prøver å kjøle seg av.
3: Og varmerekorden har stått i 56 år i Nesbyen. Hva har den betydd for bygda?
5: Du vet hva, den har betydd veldig mye. Vi jo litt stolte av den 35,6. At denne, skal jeg si, fjellbygda, da, det jo egentlig, mange forbinder jo dette her med snø, vinter, skiturer, men så blir det altså så varmt på sommeren. Og det trekker jo til seg turister, ikke sant? Turistkontoret her har jo laget en del t-skjorter og forskjellige ting da, som de selger, som det står da, 35,6. Og det nok noe alle i Nesbyen, de vet hva det tallet der står for.
3: Takk skal du ha, Maria Kommandantvold, som var med oss fra Nesbyen, som fortsatt innehar rekorden for høyeste målte temperatur i Norge noensinne. Statsmeteorolog Jon Smits, hva kan forklaringen være på at det i snitt blir varmere, men disse gamle rekordene blir stående?
2: Litt tilfelligheter. Vi ser jo at somrene i Norge nå, de cirka 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn det ikke. Vi ser jo at enkelstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så det disse ekstremene, altså hvis vi snakker om 35 grader da, som ble målt på observatoriet nede mot altså i nærmere Oslo sentrum da, i 1901, og tilsvarende i Trondheim faktisk også i 1901, 35 grader. Så var nok det en ekstrem situasjon. Målerne på den tiden var nok en litt annen produksjon og kanskje litt annen plassering enn det som er nå, så de har fått lov å stå, men vi tenker at det er nok ikke helt eksakt, men så har det vært utfordret, som det ble nevnt, altså vi målte 35,6 grader på Laksfors, sør for Mosjøen, i slutten av juli i 2019, men der var det forhold ved stasjonen, det var for mye grus under måleren, litt sånt nå, så den ble underkjent som rekord, men målingen står. Og vi har målt 35 grader blank den samme dagen i Mosjøen, den godkjent, så den står, og i fjor så målte vi 34,9 grader på Frosta i Trondheim, så vi har vært tett oppunder, men det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få liksom disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
2: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund da. Men vi venter neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da. Men før eller senere så kommer den til å ryke, det jeg ganske sikker på. Men den har vist seg å være utrolig motstandsdyktig i veldig mange år, så fortsatt så står den. Så kanskje i morgen skal jeg ta på meg den jeg har, sånn gul t-shirt hvor det står Nesbyen glohøyt 35,6. Kanskje jeg skal ta på meg den i morgen.
3: Erik Kolstad, klimaforsker ved Bjerknessenteret og Norse, du med oss fra Kristiansand. Hva tror du grunnen til at rekorder fra 1970 enda ikke har røkket?
6: Nei, altså Jon jo inne på det her. Dette med de små, gjør små detaljene. Og så han var vel også inne på det at kanskje ikke de var helt riktige i de målingene. Det er i hvert fall grunn til å tenke i den retning. For det er jo litt merkelig at en rekord skal stå så lenge når vi har den økningen i temperaturer som vi har sett de siste 10 årene.
3: Ja, og selv om det ikke da rekordvarme i hermetegn, er det likevel langt fra kaldt i Sør-Norge nå med temperaturer på over 30 grader flere plasser. Hva det som skjer når det blir så varmt som det er nå?
6: Nei, altså for at det skal bli så varmt, så må vi ha luft som kommer til fra et varmt sted. Og det som mest optimalt med tanke på Sør-Norge, det hvis vi har et høytrykk som ligger litt sånn til høyre for oss, hvis du ser på kartet, altså øst for oss. For da, i og med at luften går med klokken rundt et høytrykk, så får vi da luft inn fra sør. Og hvis vi får det, ikke fra havet, men fra landområder som varmet godt opp, og der det gjerne tørt, og temperaturen veldig høy, og i tillegg har sol som holder liksom ved like den varmen i luften som kommer opp her, det da det kan skje.
3: Jon Smits, vi inne på disse målerne fra 1900-tallet tidlig. Hvorfor har man ikke da satt strek over de rekordene som har vært med tanke på at teknologien har utviklet seg?
2: Ja, teknologien har utviklet seg, og vi har, nå måler vi jo med elektroniske målere. I 1970 så var det manuell avlesning av måleren, og stasjonen på Nesbyen, da, den sto også på litt annet sted, men det faktisk ikke lenger enn, hvis det god til å kaste stein, et langt steinkast faktisk mellom dagens stasjon og der den forrige sto. Dagen står ganske åpent og fritt, litt luftig ute på et jorde. Den man hadde 1970, den sto i kanten av det samme jordet faktisk, sånn inn mot noen hager og epletrær og litt forskjellig sånt, og et hus et stykke unna da. Så kanskje den sto litt lunt da, men den er i hvert fall, den er blitt godkjent plasseringen av den også, så vi har ingen planer om å stryke den. Men disse 35-gradersrekordene fra 1901, de ser vi jo på kanskje med litt mer skepsis, men de har fått lov å stå i målingene våre. Og for Oslo så er det jo ikke noe rekord lenger, så det er ikke noe krise, men det har aldri vært målt 35 grader i Trondheim, så den står jo faktisk som en Trondheimsrekord enda.
3: Og så er det jo ikke bare i Norge, det er varmt. Hvordan er situasjonen ellers i Europa?
2: Det har bedret seg litt da. Vi har jo hatt flere runder med hetebølger, og noen har vært til dels veldig varme, og det har satt veldig masse julirekorder sørover for nasjonale rekorder, både vest i Europa og etter hvert lenger østover da, på slutten av hetebølgen. Nå er det mer, jeg kaller det moderat hetebølge, altså det er varmt mange steder ved Middelhavet, det skal det være på denne tiden av året. Det er varmt i Spania, det er varmt fortsatt sør i Frankrike, men det er ikke disse veldig høye temperaturene gått opp på 40-tallet lenger, så det har moderert seg litt grann. I hvert fall foreløpig, så får vi se hva som skjer resten av sommeren, om det eventuelt kommer noe mer varme tilbake.
3: Erik Holstad, Verdensmeteorologiorganisasjonen meldte i fjor at årene 2015 til og med 2025 er de varmeste som noen gang er målt. Hvordan påvirker det oss mennesker, dyr og ikke minst naturen?
6: Hvor lang tid har vi? Jeg tror vi må begynne med det som har med mennesker å gjøre, eller vi kan i hvert fall gjøre det. Og da er det jo klart store helsemessige utfordringer. Jeg fikk et bilde fra en kollega som holder til i Newcastle i England, der hun har en mor som bor på pleiehjem der, og der var det 45 grader inne. Og det er et kjempestort problem nedover på kontinentet. Kanskje litt bedre i Norge, altså i Norge har vi en del varmepumper stående rundt omkring som kan invertere sånn at det blir til aircondition og kan få ned temperaturen med det. Mens mange steder, for eksempel i Tyskland, så er det lite varmepumper og lite infrastruktur i det hele tatt som er på plass for å verne sårbare grupper. Så det er jo en åpenbar ting. Og så når det gjelder naturen, så har vi jo 2018 som et nylig eksempel her i Norge, der vi hadde en tørkeepisode i juli, særlig på Østlandet, men også andre steder i landet. Jeg var selv da oppe i Vesterål og gikk tur denne dronningruten der oppe, og det var altså så tørt og varmt at vi måtte redde ut en spansk turist som rett og slett kollapset langt inn i fjellheimen der. Så det er klart, vi er ikke helt forberedt på det, vi er ikke vant til å tenke at temperaturen kan bli så høy i Norge heller, og kanskje ikke vi er flinke nok til å verne inneområdene som også blir veldig varme. Det hjelper jo ikke noe særlig å lufte hvis det er over 30 grader ute. Så det er det som går på helse og natur, og så selvfølgelig så påvirker det jo dyreliv, blant annet også i havet. Altså vi har jo også sett en del det vi kaller marine hetebølger de siste årene, som fører til algeoppblomstringer og fisk som søker nye områder fordi det er for varmt og sånne ting. Så listen er lang.
3: Lista er lang. Jon Smits, det er ikke hele landet som nyter godt av denne varmen, og noen mener at den varmen er for heftig. Hvor lenge vil denne varmen vare i Sør-Norge?
2: Det blir varmt i morgen, men så begynner det å krype nedover, så da blir det mer, skal vi si, normale temperaturer igjen. Da. En hyggelig nyhet er jo at i går og i dag, også i morgen, så er det jo blitt god temperatur i Trøndelag i hvert fall. De har jo vært veldig misfornøyde med en del av sommeren, i hvert fall de siste ukene, men i dag så er det faktisk i Sør-Trøndelag noen steder over 25 grader, det samme blir det i morgen, men så går den litt nedover igjen der også, og det fortsetter med relativt kjølig vær i Nord-Norge, men alt er ikke bare elendighet. I dag har det vært 18-19 grader lengst til øst i Finnmark, så det glimter til av og til.
3: Godt er det. Takk skal dere ha, meteorolog Jon Smits og Erik Kolsa, klimaforsker ved Bjerknessenteret og NORCE.
4: fra hetebølgen så skal vi til en debatt som fører til høy temperatur, for i sommer så har striden om formuesskatten blusset opp igjen. Helle Stensbakk, samfunnsøkonom og krimforfatter, i en kronikk i Aftenposten så tar du ordet for å beholde formuesskatten, men du mener at debatten full av feil. Hva slags feil snakker du om?
7: Ja, jeg nevner kort fem feil i kronikken, og den kan alle lese. Når Clement og Fasting skriver at det ikke godtgjør noen feil, så har de jo ikke fått med seg dem. Og det kan godt hende, jeg tilgir disse andre for det, fordi jeg er veldig kort om disse feilene, og det er fordi at det er egentlig ikke mitt hovedanliggende i denne kronikken, men det var Aftenposten satt det som overskrift, så det er lett, jeg skjønner at man da griper tak i det. Men det er altså fem feil, jeg vet ikke. Man kan jo ta det som en challenge å finne dem, eller jeg kan nevne en av dem, og så kan man lete etter resten.
3: Ja, kjør på.
7: Ja. Dette er da økonomiske feil, og det ene er at det hevdes ofte at formuesskatten spiser opp formuen over tid. Men bedrifter som har altså mindre enn 1% avkastning over tid, de har lav lønnsomhet. Og de er utsatt for å gå til grunne av det. Og da er det ikke på en måte formuesskattens feil, fordi at det er ingenting som spiser opp formue, sånn som vedvarende lav lønnsomhet. Så, og det jeg har sett at det har vært et par undersøkelser som har undersøkt av hvor mange eiere er det som da tar ut mer penger av bedriften enn det avkastningen er for å betale formuesskatten. Og litt vanskelig å finne ut av dette, men de to undersøkelsene som har vært, de konkluderer begge med at det er veldig få. Det er 1% eller noe rundt der. Så dette er ikke et kjempeproblem for norsk næringsliv. Men i formuesskattedebatten så blir dette veldig, veldig stort. Det blir liksom, det er... Og den debatten da, den kretser liksom rundt egentlig forhold som ille nok for de som rammes, men ikke et stort problem for norsk økonomi. Og da, hvis dette skal støye til debatten om formuesskatt, så får vi ikke tatt tak i den ordentlig viktige problemet som er tema for min kronikk i Aftenposten, nemlig økende ulikhet, og at økningen i ulikhet også øker. Sånn at ikke bare er det liksom en større og større avstand mellom de superrike som jeg skriver om og andre folk, men den forskjellen øker også, så dette blir bare større. Og det med tid.
4: Mathilde Fasting, siviløkonom i din liberale tankesmie, Civita, du mener, som vi har hørt, at Stensbakk ikke påviser en eneste feil, men viser at det er ulike syn på formuesskatten. På hvilken måte?
8: Altså, jeg mener jo at hvis man skal ha en god debatt om dette her, så kan man jo ikke starte med en retorikk hvor det påstås feil, eller hvor det påstås til og med at man forurenser samfunnsdebatten. Fordi det man må anerkjenne, og så for så vidt Stensbakk er inne på nå i det hun akkurat sa, at dette er en grunnleggende, prinsipiell uenighet om verdiskaping eller om ulikhet. Og der er det ulike partier som har bena sine enten plassert godt på verdiskapingssiden eller godt på ulikhetssiden. Men det, og det er helt legitimt å diskutere det i en formuesskattedebatt, og det er derfor også den skatten diskuteres masse. Men man må anerkjenne at det er dette det handler om. Og da vil jeg si at Norges problem i dag er ikke det at vi har så stor og voksende ulikhet. Og det sier ikke jeg fordi at jeg da påstår at det er feil det som blir sagt, men det som også statistikken viser, og det som også er problemet her, er at statistikk kan vise veldig mye rart. Og den statistikken som vi ser på når det gjelder Gini for eksempel, som er noe som måler ulikheten, så ser vi at inntektsulikheten i Norge er svært lav. Og det er veldig mange ting som gjør at vi har det sånn. Blant annet så er det overføringer, og det er gratis velferdstjenester, og det er skatter, og av skattene så er formuesskatten bare 1% av det. Sånn at når man skal diskutere dette, så tror jeg man må anerkjenne at faktaene finnes på begge sider, og så spørs det hvilke fakta er som spiller størst rolle i denne debatten. Og der mener jeg at når en stat har 2300 milliarder kroner på statsbudsjettet, og det er 35 milliarder kroner som tilhører formuesskatten her, og det er 1,5%, så kan man si at ja, det er det samme som havvindssubsidiene for eksempel. Og da blir debatten en annen enn hvis man setter det opp mot sykelønn eller mot uføretrygd eller mot andre velferdstjenester som blir gjort i kronikken til Stensbakk. Så derfor så vil jeg si at ja, la oss diskutere dette, men la oss også anerkjenne at det ikke er feil i debattene, men det er uenigheter, og da får vi diskutere hvilke uenigheter spiller en rolle i dette, og hvilke er ikke fullt så viktige, og da har vi også fått en skattekommisjon som er satt ned av Arbeiderpartiet for å se på det.
3: Stensbakk.
7: Ja, det er uenigheter i debatten, men det er også feil, sånn at det fastholder jeg, og det som jeg synes er synd er at denne debatten om, som da Clemet og Fasting framfører nå, den handler om detaljer i dagens situasjon, mens jeg reiser en debatt om et alvorlig problem, en utfordring som ligger foran oss og som peker framover i fremtiden og som er systemkritisk. Og det mener jeg, og det er en helt annen debatt. Så, og det er ikke meninger, eller det er ikke partipolitikk eller ideologi. Det er virkelighet. Og det er at analysen og tallene viser at ulikheten øker, og den øker veldig raskt. Og det vi snakker om er milliardærer. Og jeg har sett at veldig mange blir redde når man diskuterer formuesskatt, fordi de tror at det skal, liksom, da skal de komme og ta pengene våre. Men dette handler ikke om vanlige lønnsmottakere, eller folk med en dyr bolig i Oslo og lav inntekt, eller det handler heller ikke om folk med nordmenn med høy inntekt, en million i året. Handler ikke om dem. Det handler om superrike. Det var det som var min kronikk. Ja. Og det defineres av Gabriel Zucman, som er fransk økonomiprofessor og kan sine ting. Han definerer det som folk med 1 milliard i formue. Og når vi bare illustrerer forskjellen på en million og en milliard, la oss si at en million er en vanlig søndagsskitur. Jeg skal illustrere det i kilometer. En vanlig søndagsskitur på 1,5 mil, det er en million. Og hvis det er en million, så er en milliard. Det er en skitur fra Oslo, hele veien over til Tokyo, og du er fortsatt ikke fremme, for du må i tillegg til det ta en skitur Norge på langs fra nord til sør. Så det er enorme forskjeller, og det er denne disse milliardene, altså det er milliardærene som må skattlegges, og der er det et forslag på 2% formuesskatt, og det tallet er heller ikke tilfeldig.
3: Mathilde Fasting, hvordan skal de rikeste bidra til fellesskapet hvis formuesskatten skulle fjernes?
8: Altså problemet her er jo at premisset er jo at de bidrar allerede veldig mye, og det som disse formuene består av er jo næringsvirksomhet i aller, aller største grad. Når hun snakker om de aller rikeste her, så har de 90-95% og kanskje enda mer bundet opp i bedrifter og i næringsliv. Og da er spørsmålet, hvem skal eie det næringslivet? Er det staten, eller er det rike mennesker, eller skal vi få en fordeling? Og er du vellykket, så må man også anerkjenne at man da bygger opp penger og får verdier i næringsvirksomhet, og det er det som skjer her. Så egentlig så er jeg veldig fornøyd når det er mange mennesker som tjener penger, fordi det betyr at næringslivet går bra, og det som gjør meg trist, også i kronikken til Stensbakk her, er at hun ikke anerkjenner at når disse menneskene som vi vet har flyttet ut med formøy, det er trist at de gjør, men det er enda tristere, synes jeg, at mange mennesker som i dag ønsker å skape formuer, flytter fra landet før de er i gang. Og da går vi glipp av ny, da er det fremtiden vår, og det er unge mennesker som har innovative ideer, og de velger å dra til Sverige, eller eventuelt til Schweiz, tror jeg ikke det er så mange som drar, men de drar til USA eller til andre land for å skape formuer, eller for å få til ting, og for å nye virksomheter, andre mulige som de finner på. Og de ideene og den ideerikdommen og alt det som de kommer med av kunnskaper, det går vi da glipp av i Norge, og det er vanskelig å telle, men det skjer.
3: Takk skal dere ha, Mathilde Fasting, siviløkonom i den liberale tankesmia Civita, og Helle Stensbakk, samfunnsøkonom og krimforfatter. Femten år etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya så får regjeringen kritikk for oppfølgingen av både overlevende og etterlatte. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sier systemet har sviktet og etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Merete Stamneshagen, leder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Til Vårt Land så sier du at systemet har sviktet i oppfølgingen av overlevende og pårørende etter terroren. Hvor er det regjeringen har sviktet?
9: Regjeringen har sviktet fordi at vi hører fra våre medlemmer. Vi har mange historier som kommer inn til oss. De har et NAV-system som er tungrodd, vanskelig å nå gjennom på, og ikke tilrettelagt for det enkelte individet. Vi har også et helsevesen, der vi hører noen historier på at de kommer til fastlege og får beskjed om at det blir stilt andre diagnoser enn hva det de egentlig kommer fra. Så vi mener jo det at det her er en mangel på traumekompetanse.
3: Ja, mange av dem som har slitt med senvirkning sier til dere at de blir møtt med manglende forståelse av NAV og helsevesenet. Hva slags system er det de møter?
9: De møter et system, men nok vil jeg påstå med lite kunnskap om hva det vil være å si å være ute for et terrorangrep. Jeg vil jo si at det første året, fordi om det var mangler på hjelpen da også, så var jo det, fikk jo folk hjelp. Men etter hvert så årene har gått, så blir det mindre og mindre. Altså, de henviste til sine kommuner, og kommunene har lite ressurser, de har i mange kommuner ikke leger, ikke psykologer og psykiatere med skikkelig traumekompetanse. Og da å få andre diagnoser, som vi har hørt historier om, de ringer til oss helt fortvilet fordi at de blir suttet gjerne på en ADHD-diagnose. Og dette her kan ikke vi lenger sitte og bare høre på.
3: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet, du har selv anerkjent at oppfølgingen ikke har vært god nok. Hvorfor har den ikke vært det?
10: Nei, og det har jeg vel lyst til å gjenta, at selv om et samlet hjelpeapparat, både NAV, kommunal helsetjeneste og andre, har prøvd å håndtere og følge opp på best mulig måte, så oppleves også, som Merete sier, at for mange ikke har, altså den hjelpa ikke har vært tilstrekkelig og god nok. Og det tror jeg nok, det er mange årsaker til det, men det å bygge opp den kompetansen godt nok i kommuner over hele landet, det var jo et mål at folk skulle få oppfølging og hjelp i den kommunen de bodde i, det tror jeg bare skal erkjenne at der hadde han ikke nok kunnskap, har gjort seg mange erfaringer i året etter 22. juli, men det er også noe til årsaken til at oss også nå har bevilget penger til å gå i gang med et nytt studie for å se på hva konsekvenser har det for både overlevende, pårørende og leve med de ettervirkningene og de traumene etter terrorangrepet.
3: Men Stenseng, for 5 år siden så kom en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Der kom det blant annet frem at 1/3 av Utøya overlevende opplevde at de ikke får tilstrekkelig. Det er nå altså 5 år siden den rapporten kom. Hvorfor skjer det ikke mer?
10: Nei, det kan alltid skje mer, og en skulle også gjerne hatt både mer kompetanse og mer ressurser til det, og de tallene du refererer til er veldig bekymringsfulle, men det er også derfor nå både sette i gang det studiet, og så har han også prøvd å bygge kompetanse i hjelpeapparatet, både i den kommunale helsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, og ikke minst også i NAV, og det med rett å si, det anerkjenner vi fullt ut. Mange møter et system som er for komplisert, som ikke har nok kunnskap, selv om jeg tror flinke ansatte har gjort det de kan for å prøve å hjelpe. Og derfor så ønsker jeg også et enklere NAV som følger opp raskere, tettere og bedre. Denne gruppa her selvfølgelig, men også andre grupper. Så jeg tror bare oss er enige om at for mange får for dårlig oppfølging, og oss må gjennom både med kompetansen, de erfaringer og lærdommer oss har gjort oss, og prøve å gi folk best mulig oppfølging.
3: Merete Stamnes-Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Hva mener dere må gjøres for å rette opp i det som har sviktet?
9: Ja, for det første vil jeg si at jeg er glad for det Kjersti sier nå, og jeg tenker det at nå når sommeren er over, så skal vi sette oss ned i sammen og diskutere hva kan vi gjøre videre, hvordan kan vi hjelpe hverandre for at systemet skal bli bedre. Vi sitter på en ufrivillig kompetanse som vi gjerne vil være med og fortelle om hvor skoen trykker henne. Og så håper jo jeg det at det ikke er bare rynkete panner og man sier det er en alvorlig, for det er virkelig alvorlig, at man virkelig setter oss ned og prøver å få gjort noe med det, og det haster.
3: Ja, Kjersti Stenseng, altså, mye av oppfølgingsansvaret ligger hos kommunale helsetjenester rundt omkring i landet. Har alle kommunene god nok kompetanse på for eksempel traumebehandling?
10: Nei, det tror jeg også skal være ærlig på at det er store variasjoner i små kommuner, store kommuner og alt ettersom tilgangen på helsepersonell og faglig kompetanse, og så prøver vi å bygge opp den fordi det er et mål at alle skal få likeverdige helsetjenester og oppfølging. Noen trenger det på arbeidsplassen, noen trenger spesialisthelsetjeneste, noen trenger oppfølging for å gjennomføre sin utdannelse, og jeg vet det også veldig godt selv, fordi jeg har vært partisekretær i fleste av de årene etter 22. juli, og mange, både overlevende og foreldre, henvendte seg til oss, fordi de ikke opplevde at de ble tatt nok på alvor, fikk god nok hjelp. Og, så den maktesløsheten der, den skjønner jeg veldig godt, og så har oss til lærdom på de nå snart 15 årene som har gått, og jeg er helt enig med Merete. Dette er ettervirkninger som du lever med et helt liv, og da er det samfunnet sitt ansvar å stille opp for både overlevende og pårørende, og gi den oppfølging og hjelp som du har behov for.
3: Kjersti Stenseng, det er nå 15 år siden 22. juli. På hvilken måte er vi bedre rustet i dag om en ny krise skulle inntreffe?
10: Og så vet mye mer, og så har mye lærdom til det som ikke gikk bra, men også det som har gått bra, for det er jo viktig å si at mange har fått god hjelp, men for mange har ikke fått god nok hjelp. Så en har lært veldig mye, det å leve med ettervirkninger etter terror, enten du er overlevende eller pårørende, det visste en lite om, det tror jeg en må erkjenne, hadde lite kunnskap rundt om i kommuner og i helsetjeneste. Så det å bruke de erfaringene, det å bruke de studiene som vi nå gjør, og få den lærdommen og den kunnskapen, ikke minst den skal i gang med nå, å se på både økonomiske konsekvenser når du blir stående utenfor arbeidslivet, psykosociale konsekvenser, det og så må ta med oss det erfaringen og gi best mulig oppfølging i året som kommer.
3: Merete Stamnes Hagen, systemet har blitt bedre siste en seng. Hva mener du?
9: Ja, jeg skulle jo håpe det kunne vært enig, men jeg er ikke det, for det at da vil jeg gå til 25. juni-gruppen, som ikke er så mange år siden, og det skjeve miljøet. Og de har jo stått opp i akkurat den samme problematikken som 22. juli har gjort. Så jeg tror ikke vi har, jeg kan ikke være enig i at vi har lært så mye ut av 22. juli.
3: Takk skal dere ha, Merete Stamnes Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Unge Venstre mener vi må se til Frankrike, som i dag trolig vedtar et lovforslag som åpner for assistert selvmord og aktiv dødshjelp. Det blir det mer om litt senere i Dagsnytt 18. I en TikTok-video publisert av Tønsbergs Blad ber en journalist ungdommer på Slottsfjellfestivalen om å rangere hverandre sitt utseende på en skala fra 1 til 10. Først skal de rangere seg selv, deretter blir det tatt bilde av, og en ny deltaker blir bedt om å rangere personen på bildet, og sånn gjentas prosessen. Denne saken har blitt omtalt av Fagbladet Journalisten og Aftenposten. Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, du mener videoen er problematisk. Hvorfor det?
11: Ja, altså Tønsbergs Blad synes jeg fortjener både ros og ris i denne sammenhengen. Ros er at de prøver jo i konkurranse med alle medier å få unge seere, og så prøver de å lære noe av sosiale medier. For det de gjorde, det å be ungdommer gi karakter på seg selv, be andre gi karakter på dem og sånn, det er en sånn sosiale medier-sak som de har tatt opp. Men der er jo forskjellen på sosiale medier og redaktørstyrte medier, at hos de redaktørstyrte mediene så er det en voksen hjemme. De har en annen funksjon i samfunnet enn å bare skape engasjement og masse trafikk. De skal gi noe til offentligheten, gi informasjon. Og da er jo stikkord som være saklig, vise omtanke, ha respekt for menneskenes egenart og identitet, og det å potensielt sette ungdommer i en sånn stigmatiserende situasjon, der du nærmest blir vist frem og gitt terningkast 2 og kommentert på og gitt merkelapper av andre i full offentlighet, i en seriøs kanal og en så bra vis som Tønsbergsbladet er, det kan potensielt sett for noen være veldig sterkt belastende.
3: Ja, og på hvilken måte kan denne videoen bryte med presseetiske prinsipper?
11: Jo, presseetikken her er jo at du skal vise omtanke for folk, du skal vise respekt og saklighet for dem. Og i dette tilfellet her, dette er ungdommer som i utgangspunktet ikke har oppsøkt med offentlighet. Dette er ikke offentlige personer som så da, de er privatpersoner, de er på et arrangement, så blir kontaktet av noen. Du kan ikke forvente at disse er profesjonelle i sin omgang med mediene. Og da er det ikke sikkert de ser konsekvensen av at det de utleverer og lar oss andre gi karakter på dem, at de ser konsekvensene dette kan gi i fremtiden. Og da er jo nettopp det at det er redaktørstyrte medier som skal gjøre de vurderingene før man publiserer det på denne måten. Men som sagt, det er jo et bra forsøk på å gjøre noe underholdende og være liksom populær avis blant ungdom. Det var bare det at dette forsøket gikk ikke helt bra.
3: Anders Charlotte Schjøll, nyhetsleder i Tønsberg Blad. Dere valgte å avpublisere videoen i dag. Hvorfor det?
12: Ja, det gjorde vi fordi vi har fått en del reaksjoner, men jeg har egentlig bare lyst til å si at dette er ikke en verdivurdering. Det er ikke, vi vurderer ikke karakteren til de forskjellige, eller til de som er med i leken. Greia er, du ser på en person som på Tinder, og så sier du en karakter. Det vil si du gir først en karakter til deg selv, den første gir en karakter til seg, og så fortsetter med at neste gir til den personen, og så går den rundt. Og dette her er, det er helt riktig, altså at det er vanskelig for oss å vite hva som slår an og ikke slår an, og i denne mixen som vi hadde under Slottsfjell, så var det, tenkte jo vi dette her som festivalhumor. Altså vi har vært ute og lagd reportasje på, vi var og lette etter folk som skal ha solgt ulovlig sprit på utsiden av festivalen, vi har gått gjennom ølprisen på festivaler, vi har hatt massevis av bilder av unge voksne i fest i festivalen i løpet av 2 dager, vi har hatt anmeldelser av konsertene, sånn at dette var liksom egentlig da ment som en humoristisk greie i det, og så skjønner vi også at det er ikke sånn at vi kan sitte og si at det er humor hvis alle andre ikke syns det, og det er klart at kommentarfeltet har rangert oss. De har blant annet gitt oss 1 av 10. Rate oss til 1 av 10 er vel en av de vi har fått.
3: Ja. Jens Barland, altså ufarlig festivalhumor, hvorfor skal vi ikke tåle det?
11: Jo, det kan vi tåle, og du kan si at det som jeg forstår ut fra det som sies her, og som også Tønsbergs Blad sine redaktører har sagt før, så har jo Tønsbergs Blad vært i en boble i festivalen Slottsfjell. Men i den bobla så er ikke leserne deres og offentligheten. Så sånn sett så synes jeg det var voksent av dem å avpublisere det. Men det som er her er at de setter jo disse ungdommene i en potensielt sett veldig utsatt situasjon. Tenk deg da å få denne merkelappen, den dårlige karakteren, og hvis du da er veldig følsom eller er liksom på randen av en litt sånn dårlig tilstand, så kan det få ganske store konsekvenser for deg. Og i en annen sammenheng, i andre redaktørstyrte medier, sånn som reality-programmer og slike ting, hvor de også så har folk i sårbare situasjoner, så er det ikke uvanlig at disse produksjonsteamene også har med seg psykologer og den type kompetanse, både i å velge ut folk, gi de veiledning underveis og følge de opp etterpå. Mens her skjer dette bare i full fart på festivalen. Men det er jo sånn at dette er et sånn programinnslag man har lært fra sosiale medier og sett at det fungerer veldig godt der. Det er bare det at disse redaktørstyrte medier er noe annet. Men jeg forstår jo godt at man prøver å lære av de som får så mye trafikk og er så populære.
3: Ja, Anders,
11: men det var bare det at her lærte man noe nytt.
3: Anders, hva slags presseetiske vurderinger gjorde dere før dere publiserte?
12: Nei, altså dette er voksne, sånn at vi har voksne og samtykkekompetente folk. Festivalen har 18-årsgrense, så det er ikke en barn- og ungdomsfestival dette her, og det er en slags lek. Så den etiske vurderingen vi har gjort er, vi har spurt de som er med. Det er ikke sånn at noen, altså mange har blitt spurt og sagt nei, de vet hva leken gikk ut på. Og så har vi da etterpå vurdert at kanskje ikke dette ble så gøy som det vi hadde håpet.
3: Ja, en av ungdommene ble rangert som en toer, for eksempel. Er ikke ungdom allerede nok utsatt for sine egne og andres kritikk?
12: Jo, det kan du si. Og så er det også sånn at, ja, det har jeg faktisk lyst til å si en gang til, at det er ikke person som blir arrangert. Det er et bilde, neste festivaldeltageren i leken, får se et bilde som ble tatt like før, og så den personen har ikke noe annen kjennskap til den personen som den vurderer, annet enn at den ser på et bilde på en mobiltelefon, og det kommer ganske tydelig fram i den videoen også.
3: Ja, Jens Barland, altså, du gir dem ros for å ha prøvd, men hva slags konsekvenser kan det få hvis redaktørstyrte medier publiserer innhold som inviterer ungdom til å rangere hverandres utseende?
11: Ja, hvis vi tar et steg tilbake, så er det jo sånn at disse redaktørstyrte mediene, de eksisterer jo for å gi oss informasjon som er godt for offentligheten og for utviklingen av samfunnet. De sosiale mediene, de skal rett og slett bare skape engasjement, og så bygger de forretningsmodell rundt det. Og så er det jo så fortærende og så vanskelig for disse redaktørstyrte mediene at de nå er i en sånn veldig konkurranse fra de sosiale mediene. Så jeg forstår så godt at de ser til dem og prøver å lære seg disse triksene og sånn. Men det som blir konsekvensen her, da, det er jo jeg er sikker på at mange ungdommer og voksne som blir utsatt for dette, kan bare ta den lett og si at det er greit. Det er også sånn disse bildene som er i lokalavisene med hvem var på byen i helga. Og så kan det være noen som synes at onsdagen etter den helgen, så var ikke det bildet så veldig kult lenger. Det er noe så. Men innimellom her, og det er der risikoen ligger, så kan det være sårbare personer uten at man kan se det, uten at det kommer frem i en sånn samtale, men som er veldig utsatt, og hvor dette kan potensielt sett føre til en veldig, veldig stor belastning. Og det er da dette med saklighet og omtanke som er kravet med å være varsom på plakaten, jeg synes det veier for lite i totalvurderingen. Men jeg synes Tønsbergs Blad, slik som det svares nå, de har tydeligvis eksperimentert og lært godt av dette.
3: Ja, Anders Charlotte Skjøld, hva har dere lært etter denne saken?
12: Nei, vi har vel lært at det vi tenkte skulle være en uhøytidelig video i det som jeg sier er miksen vår av dekningen av den festivalen, ikke ble tatt imot så godt som det vi kanskje, altså det vil si, den ble kanskje ikke tatt imot så godt i kommentarfeltet, og jeg kan ikke vurdere om det er voksne eller unge voksne som er mest i det kommentarfeltet, men det har vi lært. Men det jeg bare vil si er at vi har ikke fått noen reaksjon fra de som har vært med i videoen, og det er vi veldig åpne for. Altså at hvis de tar kontakt med oss, så veldig gjerne snakke med dem også, for vi er ikke ute etter å henge ut noen på grunn av utseendet, og vi opplever heller ikke at det var det vi gjorde i denne her. Dette var ment som et uhøytidelig innslag fra en lokalavis som har litt tungt og litt lett stoff, rett og slett.
3: Takk skal dere ha, Anders Charlotte Skjøld, nyhetsleder i Tønsberg Blad, og Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Ansatte ved et sykehjem i Oslo forteller om beboere som blir liggende i urin eller dør i løpet av natta uten at det blir oppdaget. I vinter ble det innført digitalt tilsyn ved sykehjemmet, samtidig som antall nattevakter ble halvert. Digitalt tilsyn er oppfølging av pasienter gjennom teknologi som kamera og sensorer, og skal i utgangspunktet hjelpe de ansatte å oppdage om pasienter trenger hjelp, for eksempel ved fall. Mehran Hussein, stortingsrepresentant fra SV, du advarer om å la teknologien brukes til å nedbemanne. Hvorfor det?
13: Nei, for vi ser jo her i Uranienborg-hjemmet at eldre ligger i avføring, at det ikke blir oppdaget. Vi hører historiene fra pårørende om at eldre som dør, og det som er til syvende og sist viktig når vi nå fremover skal bruke mer velferdsteknologi, er at det må brukes for å frigjøre tid sånn at man kan drive med menneskelig oppfølging, at de eldre får mer omsorg, og at teknologien brukes til oppgaver som øker pasientsikkerheten og avlaster helsepersonell, men ikke at vi skal kutte i helsepersonellressurser for å så sette inn duppeditter.
3: Men hva er det da en nattevakt kan oppdage når hen går inn på et rom som ikke et kamera kan fange opp?
13: Nei, du kan oppdage lukt hvis noen ligger i avføring. Du kan oppdage om noen er blå i leppene og ikke får puste ordentlig. Du kan oppdage om en bandasje har masse blod på seg. Og det er jo en del av de her kliniske oppfølgingen eldre trenger av helsepersonell som er trent. Du kan oppdage om personen fryser, er for varm i disse dager hvor det er varmerekorder. Alt dette krever at et menneske som har kunnskap og kompetanse kommer inn og ser til deg, og vi har jo en eldreomsorg fordi vi skal også yte omsorg til de eldre, og at vi må huske på at teknologi kan aldri erstatte helsepersonell og fagpersoner, og i fremtiden så kommer vi til å trenge flere sånne måter, bedre måter å jobbe på, men her ser vi at Høyre i Oslo har vært mest opptatt av å privatisere og ikke ta vare på våre eldre.
3: Oluf Ulseth, helsebyråd i Oslo fra Høyre, denne teknologien skal også rulles ut til hele Oslo etter hvert. Betyr det at det skal bli færre ansatte på jobb på natterstid?
14: Altså, det er jo egentlig en veldig fin utvikling at vi bruker teknologi som gjør at de ansatte kan jobbe bedre sammen og bruke tiden der det trengs mest. og at de ikke bruker mest tid på å gå vakter og egentlig i alle fall går innom de som sover og har det bra og som ikke trenger hjelp, men å bruke det på de som faktisk trenger hjelp. Og det er jo kombinasjonen hvor vi kan bruke teknologien sammen med helsefagarbeidere, sånn at de faktisk bruker tiden sin på det viktigste, tiden med pasientene. Det er jo bakgrunnen for dette. Og sånn sett, hva er det med dette SV ikke vil ha? Dette er jo en veldig positiv utvikling.
3: Men Ulseth, altså, vi hører her at et ekte menneske som går inn som nattevakt kan oppdage lukt, se på en person om den svett eller ikke, om den varm, om den ikke får puste. Hvor forsvarlig er det da å kutte disse til fordel for kamera og sensorer?
14: Vi må jo huske at vi kommer fra et system hvor det var cirka en vakt per, eller typisk en vakt per etasje, som typisk går 3 runder om natten. Og det har vært erfaringen. Så startet Oslo kommune for 4 år siden med å teste ut denne teknologien sammen med ansatte, og selvfølgelig i kombinasjon med helsefagarbeidere. Og det er den erfaringen vi nå bruker når vi skal rulle det ut i hele kommunen. Og igjen, dette er bedre samarbeid, det er bedre sikkerhet, det er lavere risiko. Sånn at det betyr ikke at det ikke kan skje noe. Selvfølgelig kan det. Dette systemet gjør oss bedre i stand til å møte det enn ved de tradisjonelle vaktene. Det er bakgrunnen for at vi endrer dette, og at vi nå ruller det ut. Det betyr også at vi trenger færre folk. Og sånn sett så er erfaringen på Uranborg ikke så ulik den

0: av ansatte og fagfolk. Det har vært pårørende som slår alarm, og samtidig så sitter du her og sier at det greit at vi kutter I ansatte. Eldreomsorgen kommer til å trenge langt flere personell, og Riksrevisjonen slo fast rett før sommeren at kommune-Norge ikke I stand til å faktisk planlegge for en god eldreomsorg når vi får 140 000 eldre over 80 år I de neste årene. Og da mener jeg at denne måten Oslo Høyre har holdt på med, hvor de har vært mest opptatt av å konkurranseutsette, kutte I lønna og pensjonen til de ansatte, og samtidig nå sitter her og ikke tar på alvor situasjonen på Uranienborget, det er alarmerende.
1: Det skal være trygt å være på sykehjem, og det følger vi opp. Og de bekymringene som har kommet rundt om Uranienborget blitt tatt på alvor. Og selvfølgelig det sånn at også enkelthendelser både der og andre steder skal følges opp. Men her går SV og sier at vi kan bare ha monopol på drift av sykehjem, og ny teknologi, nei, det liker vi ikke så godt. Det en utrolig dårlig vei inn til å møte eldrebølgen, og til å sikre god eldreomsorg fremover.
2: En av gangen. Marianne Hussein, altså, andre sykehjem sier de har gode erfaringer med digital tilsyn, for eksempel hvis beboerne faller. Hvorfor kan man ikke da bruke denne nymåltens duppeditta til å få et bedre helsevern også for de eldre?
0: Altså, jeg har jobbet som nattevakt. Vi har brukt teknologi til å oppdage anfall og hatt sensorer på senger, men det har aldri blitt brukt for å kutte konsekvent I vakter, fordi du kan oppdage også at sensoren ikke fungerer slik den skal når du går disse vaktrundene. Og det som viktig for oss I SV at vi faktisk sikrer en forsvarlig bemanning, at våre eldre får den omsorgen de trenger, men også at helsevesenet vårt, Oslo kommune, har nå I de sykehjemmene som Høyre har valgt å konkurranseutsette, mistet veldig mange helsepersonell I en tid hvor vi har helsepersonellkrise I eldreomsorgen.
2: Olof Olseth, helsebyråd I Oslo fra Høyre. Helsetilsynet viser at det kan være svikt på ett eller flere områder når velferdsteknologi innføres. Hvordan skal man gå frem for å hindre at lignende opplevelser ved andre sykehjem I Oslo når dette skal rulles ut I hele kommunen?
1: Igjen så må vi jo sammenligne med der vi kommer fra. Hvis en der som vakt klokken 12, og så skjer det noe 10 over 12, da kan det ta 3 timer før noen kommer. Denne teknologien gjør oss bedre I stand til å ivareta både trygghet og sikkerhet for de eldre, og de risikovurderingene som stengt alt også bystyret har fått fremlag, viser at dette systemet har lavere risiko. Og når det gjelder bruk av helsepersonell, så jo hele poenget at med dette systemet, ja, så vil nattevaktene kunne bruke tid på de som faktisk trenger hjelp, og ikke bruke så mye tid på å gå vakt på de som sover og har det bra, og som ikke trenger hjelp. Og dette gjelder jo flere områder. Vi må også se på hvordan vi organiserer sykehjemmene. Men, vi deler mellom såkalt hotellbygd.
2: Den debatten tar vi ikke nå. Det jeg skal si at smartlegen som drifter Uranienborg hjemme har fått tilbud om å stille og sier at vi drifter systemet på kontrakt og forpliktet til å følge norm for bemanning. Takk skal dere ha. Olof Olseth, helsebyråd I Oslo fra Høyre og Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV. I Frankrike så blir det etter alt å dømme flertall for å vedta et lovforslag som vil gjøre det lovlig med assistert selvmord og aktiv dødshjelp. Vedtaket ventet å komme I kveld etter flere år med debatt. Anders Børingbo, Europakorrespondent, hva innebærer lovforslaget som det skal stemmes over I Frankrike I dag?
3: Ja, denne lovpakken heter assistert død, og I praksis så hovedinnretningen her assistert selvmord. Altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det også mulighet I noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke I stand til å ta dette medikamentet. Så sitter da Nasjonalforsamlingen I Frankrike sammen nå I kveld, og dette blir vedtatt, mener observatørene som følger dette.
2: Flere andre europeiske land som Nederland, Belgia og Schweiz har tidligere innført aktiv dødshjelp. Hvordan skiller den franske modellen seg fra disse landene?
3: I følge tilhengerne av dette så mener de denne praksisen som det legges opp til I Frankrike strengere enn en del andre land ved at det kreves alvorlig og uhelbredelig sykdom. Personen må være ved bevissthet helt fram til den avgjørende handlingen gjøres.

0: selvfølgelig være en legegodkjenning I bunnen, og man må være minst 18 år, mens det for eksempel I Belgia, så kan man også under 18 år bli vurdert for dette.
1: Anders Børingbo, hvordan har den politiske prosessen vært for å få dette på plass I Frankrike?
0: Veldig lang, for dette har vært en vanskelig sak for franske politikere, det helt klart. Men president Emmanuel Macron har stilt seg bak dette, men I senatet I nasjonalforsamlingen, hvor de eldste politikerne sitter, der har det vært en betydelig skepsis. Saken har vært der tre ganger, uten at dette har fått flertall, men så den franske grunnloven slik at dette kan gå tilbake til nasjonalforsamlingen, som det nå gjør, så etter et langt løp, så ser det ut at dette blir vedtatt nå I kveld.
1: Og hva sier da folk I Frankrike om det som trolig blir stemt igjennom I dag?
0: Det har vært litt ulike målinger, men når man har spurt om ja, en løsning som ligner på dette, nemlig om assistert selvmord kan tilbys til folk som har alvorlig og uhelbredelig sykdom, så har det vært et flertall I målingene for dette. Så det er en støtte I befolkningen, men det en stor gruppe motstandere som mener det moralsk feil, både å kunne gjøre det mulig å ta sitt eget liv, og ikke minst da praktisere aktiv dødshjelp, og de viser til også at dette situasjonsbestemt for mange, at helsevesenet fungerer for dårlig når det gjelder å ta vare på pasienter mot livets slutt, og hadde det tilbudet vært bedre, så hadde ikke dette ønsket kommet opp I like høy grad, mener de.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Omar Svensen Jaksi, leder I Unge Venstre. Du mener vi må se til Frankrike. Hvorfor vil du ha aktiv dødshjelp I Norge?
2: Jeg mener at det veldig riktig vedtak av Frankrike, og jeg mener også at jeg og Unge Venstre for aktiv dødshjelp og assistert livsavslutning, fordi at vi mener at de menneskene som sliter med store lidelser, har alvorlige sykdommer, også fortjener en verdig død. Og Norge har egentlig på mange måter og på lik linje som Frankrike, setter vi prinsippet om selvbestemmelse over egen kropp veldig høyt. Blant annet derfor vi også de begge har landet har veldig liberale abortlover. Men når det gjelder folk som døden nær og som syke, så har vi derimot et forbud. Og det forbudet, det gjør at det mennesker som lider, som ikke får den døden og den verdige døden som de ønsker seg. Man ser at man får kriminelle nettverk som står sterkt og selger disse tjenestene. Og jeg ønsker meg et samfunn der alle mennesker skal kunne få muligheten til å, hvis de syke og sliter med store lidelser, kunne få lov til å velge seg en verdig død. Og det nok av eksempler I historien I Norge som begrunner det godt. Og man ser også at det et flertall av det norske folk som mener det. Og jeg skulle ønske at også Norge kan følge etter Frankrike og sørge for at vi også kan regulere aktiv dødshjelp og assistert livsavslutning.
1: Erlend Svardal Bø, helsepolitisk talsperson I Høyre. Hvorfor vil ikke du ha aktiv dødshjelp I Norge?
3: Ja, det et veldig vanskelig spørsmål, og det også ulike meninger om det her I Høyre, selv om vi prinsipielt imot det, men det handler rett og slett om at vi mener at livet har en egenverdi som staten og helsetjenesten først og fremst skal beskytte og ikke avslutte. Og jeg har veldig respekt for det argumenten som kommer om at folk skal få lov til å bestemme mest mulig over eget liv, stor forståelse for de menneskene som lever med dødssyke og som har store lidelser. Men en ting på en måte det rent verdimessige standpunkter på det her, men det melder seg også en del praktiske dilemma og spørsmål som jeg mener ikke godt nok besvart. Og det handler om hvor skal grenser for det her gå? Skal psykiske lidelser behandles på lik linje med fysiske lidelser? Skal det her omfattes barn og unge? Det veldig mange av disse spørsmålene jeg synes ikke vi besvarer godt nok I debatten I dag. Så det grunnen til at vi mener at livet har en egen verdi, og at den skal staten først og fremst beskytte, og ikke avslutte. Og det klart at vi må huske på at retten til liv, det først og fremst en rett til å bli beskyttet mot å bli fratatt livet, mens retten til å avslutte livet, det handler mer om selvbestemmelse, så det to også veldig forskjellige spørsmål, både juridisk og etisk.
1: Jo, Omar Svensen Jaksi, altså, hva slags kriterier mener du må ligge til grunn for å få innvilget aktiv dødshjelp?
2: De skal være strenge, og Norge kan ikke kopiere en modell som hverken Frankrike, Nederland eller andre land. Vi må lage vår egen modell, derfor så håper jeg Høyre også kommer til å stemme for forslaget som ligger på Stortinget fra Venstre nå, om man nettopp utreder aktiv dødshjelp for å kunne få belyst de spørsmålene som Høyre allerede nå stiller. Men jeg vil jo bare si at dette her jo ikke et spørsmål om liv eller død, men det et spørsmål om hvordan mennesker som alvorlig syke, har store smerter, kan sikre seg en verdig død. Sånn som Rikke, som var kreftsykt, brukte sine siste år på å jobbe for å snu politikernes syn på aktiv dødshjelp, og som i fjor døde, og som sa at hun hadde drømmelivet, men fikk aldri drømmedøden. Eller Ingunn, som i 2019 skrev et innlegg i Dagbladet, som skrev at hun drømte om en død der hun kunne invitere nære venner, drikke champagne, le, gråte og mimre om tiden hun har levd, men skrev i stedet for at hun endte opp på et hotellrom, helt alene og full av medisiner når hun døde. Og jeg lurer jo virkelig på, dette her er mennesker som jeg mener vi må ta på alvor, og jeg lurer på hva Høyres svar til dem og familiene deres nå er, og alle de menneskene som har store lidelser, og som skulle ønske at de kunne få sikre seg makt og verdighet over, over døden.
3: Jeg tror det viktig å huske på at dette et grunnleggende verdispørsmål, så vi må ha respekt for både de som for aktiv dødshjelp og de som ikke støtter aktiv dødshjelp. Og da handler det om å ta nettopp disse grunnige diskusjonene, og det er derfor jeg også etterlyser tydeligere svar, for eksempel fra Unge Venstre her, på hvor grensene skal gå. Skal det være psykiske lidelser likebehandlet med fysiske lidelser? Skal barn og unge være inkludert i disse tingene? Og det er klart at det vi må huske på er at når vi ser til en del andre land som har tillate aktiv dødshjelp. Ta for eksempel Nederland, som åpnet opp for det her for nesten 25 år siden. Der har vi sett at kriteriene for hvem som omfattes av aktiv dødshjelp har blitt utvidet år etter år. For eksempel så var det før sånn at det ikke skulle gjelde for barn under 12 år. Nå har Nederland åpnet opp for at det også skal gjelde barn under 12 år. En annen ting er jo også det at Nederland også har tatt inn for eksempel at den skal behandle da psykiske lidelser på lik linje med fysiske lidelser, så jeg må kunne også ha noen tydelige svar på hvor disse grenseoppgangene skal gå, og det er det som jeg utfordrer på, at man er nødt til å ha gode svar på, og det er derfor det her ikke bare en debatt på en måte om det verdimessige grunnlaget, det må også være en debatt om hvordan det også praktisk skal også fungere opp imot hvem som skal ha rett og hvem som ikke skal ha rett til disse tingene.
1: Men er det svært, altså pasienter kan i dag selv velge å avslutte livsforlengende behandling. Hvorfor er det så mye høyere terskel for å gjøre aktiv dødshjelp ulovlig?
3: Fordi at det er forskjell på å si det at den avslutter en behandling fordi at den er dødssyk, passiv dødshjelp som vi kaller det. Det er noe som praktiseres i den norske helsetjenesten i dag, og der har vi dyktig helsepersonell som står i de situasjonene hver eneste dag. Aktiv dødshjelp handler jo om at du aktivt går inn og avslutter et liv, og at du gjør det basert på noen kriterier. Og det er jo den debatten vi også bør ha i Norge, om det er virkelig vi mener det at livet ikke har den egen verdien som Høyre mener at det har, og hvordan det her skal fungere i praksis oppimot de kriteriene som skal gjelde. Men jeg har stor forståelse for at det her er vanskelig spørsmål. Jeg er også en av de som har tvilt meg fram til mitt standpunkt. Det er jo sånn at jeg er 100% på den siden, men jeg mener det at det må være rom også for å ha det gode og dype debatter om disse spørsmålene her, og respekt også for at det er ulike syn på det.
1: Omar Svendsen Jaksi, leder i Unge Venstre, hvordan vil dette påvirke tilliten til helsepersonell som tross alt har som hovedoppgave å redde liv og ikke minst behandle oss for smerte?
2: Det er ingen motsetningsforhold mellom å drive med smertelindrende behandling og det å åpne opp for assistert livsavslutning. Tvert imot så mener jeg at helsepersonell og Norge skal også kunne være der til stede for de som ønsker seg en verdig slutt og ønsker makt over å sørge for den slutten på livet blir trygg. Men så skulle jeg også ønske denne debatten her at Høyre kunne la være å bruke stråmenn i denne debatten her og peke på andre land. Jeg har vært veldig tydelig på at dette skal være strengt regulert, og jeg kan være veldig tydelig på at dette åpenbart ikke burde gjelde barn. Det burde åpenbart ikke gjelde kun psykiske lidelser, og jeg mener også at Frankrike gjør veldig mye riktig her, men at man er tydelig på at det er strengt regulert. Men så vil jeg bare være tydelig på at det går ikke an å bare peke på ett land. Norge er, i motsetning til alle andre landene som har innført aktiv dødshjelp, et sterkt velferdssamfunn. Vi har høy tillit til hverandre, og jeg har tro på at vi kan bygge institusjoner. Vi kan bygge
1: det var dessverre det vi rakk, Omar Svendsen Jaksi fra Unge Venstre og Erlend Svardal fra Høyre. Dagsnytt 18 er ferdig for i dag. Ansvarlig for sendingen, Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Eli Kirkebø. Mitt navn er Morten Kremer. Takk for følget. Vi høres og ses igjen i morgen.

0: Klokken 22. Her NRK Nyheter. En mann i 80-årene har omkommet i en drukningsulykke i Valdres. Politiet opplyser at mannen hadde vært alene på svømmetur, og pårørende varslet. Mannen ble funnet i vannet av personer på stedet som startet livreddende førstehjelp. Mannen ble erklært død på stedet. I Kongsberg har brannvesenet rykket ut til en brann på en Big Horn Steakhouse-restaurant. Alle på stedet skal være gjort rede for, og det ikke spredningsfare. Brannvesenet har satt en sikkerhetszone på 300 meter, og nødetatene ber folk komme seg bort fra brannstedet. Odne Brakstad Sæterøy bor innenfor sikkerhetszonen i Kongsberg.
1: En av de jeg bor med kommenterte på at når de gikk, så var det liksom ikke noe hus igjen som kunne brenne. Så de har kontroll.
2: Så det er helt borte?
1: Ja, utifra det jeg ble fortalt, så er det null og niks igjen der. Utenom kanskje en støttevegg eller noe.
0: Den franske nasjonalforsamlingen vedtok i kveld en lov som åpner for assistert selvmord for voksne mennesker med uhelbredelige sykdommer. I noen tilfeller åpnes det også for aktiv dødshjelp. Europakorrespondent Anders Børingbo forklarer.
3: Lovpakken heter assistert død, og i praksis så er det hovedinnretningen her. Assistert selvmord, altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet.
0: Vedtaket gjort med betydelig politisk motstand og har vært gjennom flere runder i Frankrike. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer i regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For to dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet søndag store endringer i regjeringen. Utenfor Libya har en båt med minst 60 migranter, blant dem kvinner og barn, forlist. 10 av dem som var ombord overlevde og har svømt til land, opplyser myndighetene. Minst 50 andre omkommet eller savnet. Og det står en VM-finaleplass på spill når England møter Argentina i USA. Til pause stillingen 0-0. Kampen kan du følge på TV2 eller NRK Sport. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: NRK P2.
5: Falklandskrigen fra 80-tallet ligger i bakhodet når rivalene England og Argentina møtes til VM-semifinale på gressmatta i Atlanta om noen timer. Vi nøster i den vonde historien.
6: Og i dag det hett, nesten kokvarmt, og kanskje du på vei til en bystrand for å kjøle deg ned. Men for bare noen tiår siden var mange norske byer nærmest avskåret fra kjølen. Hvordan fikk vi fjorden tilbake, og de nye områdene egentlig åpne for alle?
5: Hei og hå, det onsdag, og det P2-pulsen som dunker på myke radiobølger gjennom heten, i alle fall i Sør-Norge, men langs kysten nordpå, der den mer kjølende bris. Uansett vær, det Penny Wayne Claire Kemba og Jakob Arvola som holder deg med selskap her på NRK P2 i 3 timer.
6: I kveld møtes England og Argentina til semifinale i VM, men i oppgjøret mellom de to landene følger med mer enn vanlig fotballrivalisering. For da Argentina gikk videre fra kvartfinalen søndag, sang spillerne om øygruppen som har skapt konflikt mellom landene, og som hørtes det ut.

0: For Malvinas og Diego sang de argentinske spillerne etter kvartfinalen. Las Malvinas det argentinske navnet på Falklandsøyene, men hvorfor synger fotballspillere om noen små øyer I Sør-Atlanteren før en VM I semifinale? Erik Mustad, docent ved Universitetet I Agder og Storbritannia-ekspert. Hvis vi skal starte helt konkret, hva Falklandsøyene?
1: Falklandsøyene en liten øygruppe helt sør I Atlanteren, cirka 50 mil utenfor Argentinas kyst, nok så langt sør da mot Sørpolen. Så det en øygruppe som består av en 600-700 øyer, de fleste de ubebodde, de to store bebodde, med en befolkning på drøyt 3500. Det varierer litt dette folketallet fordi at det har litt med britisk militær tilstedeværelse å gjøre, for dette jo et britisk område, en kronkoloni, så britene har suverenitet her og har hatt det siden 1833. Argentina, Las Malvinas på spansk, de mener jo at territoriale områder utenfor Argentinas kyst tilhører Argentina, mens britene ser litt annerledes på det og mener da at det folkets rett til å bestemme suverenitet, altså det vi kaller konstitusjonell tilhørighet, skal det være en del av Argentina eller skal det være en del av Storbritannia? Og britene har kontroll over disse øyene og skjærene og alle sauene, som jeg sier, for det flere sauer på Falklandsøyene enn der folk.
0: Ja, hvor mange sauer det da?
1: Ja, det godt opp mot 10.000 sauer. Sauehold en av de viktigste næringene på øya, I tillegg til turisme faktisk, for dette veldig mange cruiseskip på vei til Sørpolen som stopper innom Falklandsøyene I hovedstaden Stanley. Og så det selvfølgelig fiske, for de omgitt av hav, og så må jeg huske det at når vi skal gå tilbake og snakke om Falklandskrigen I 1982, da Argentina invaderte Falklandsøyene I 1982, så ble det gjort en meningsmåling I britiske aviser, og over 80% av de spurte visste jo ikke hvor Falklandsøyene var I gang. Så dette fjerne øyer, og veldig fjern fra Storbritannia, selvfølgelig.
0: Men hvor langt tilbake går denne konflikten?
1: Britene var jo de som kom til dette området på 1700-tallet. Der hadde vært spanjoler der før, og da Argentina ble selvstendig på begynnelsen av 1800-tallet, så mente de at de også arva suvereniteten over territoriale områder utenfor landet, deriblant Las Malvinas. Så britene da som hadde befolkning der sendte faktisk et skip til Falklandsøyene I 1830 og jagde de argentinerne som da hadde begynt å bosette seg der bort, og siden den gang så har det da offisielt siden 1833 vært britisk.
0: Så dette en konflikt som går langt tilbake, men hvorfor disse øyene så viktige for disse to nasjonene?
1: Jeg tror ikke de så viktige for Storbritannia som øyer som sådan. Britene har et konstitusjonelt prinsipp om suverenitet I forhold til folkene som bor der, og at det denne selvbestemmelsesretten som disse prinsipp, mens Argentina da har hatt dette som et skal vi si, territorialt prinsipp, altså geografisk så tilhører disse øyene Argentina, det gjør de selvfølgelig langt tilbake, så der står de og ser litt forskjellig på hvordan suvereniteten for disse øyene skal være, så for britene så handler det om det prinsippet, det selvfølgelig en gammel kolonikonflikt mellom Spania og Storbritannia. Så dette jo en slags overlevning av kolonitida, og som vi vet, britene hadde verdens største imperium. I 1922 så hadde de en fjerdedel av jordas overflate, og en fjerdedel snakket engelsk. Så de har hele tiden gjemt seg bak dette prinsippet om at det befolkningen selv som bestemmer, og I 2013 så hadde de en folkeavstemning der, hvor 99,8% svarte at de ønsket å få bli britiske, og det jo ikke så rart, for det jo briter som bor der.
0: 2. april 1982 så invaderte altså Argentina Falklandsøyene, og dagen etter snakket Storbritannias statsminister Margaret Thatcher til Underhuset.
2: Mr. Speaker, I'm sure that the whole House will join me in condemning totally this unprovoked aggression by the government of Argentina against British territory.
3: It has not a shred of justification and not a scrap of legality.
0: Not a scrap of legality, sa Margaret Thatcher etter den argentinske invasjonen i 1982. Hva var det som skjedde denne våren?
1: Nei, dette var en opptakt hjemme i Argentina for militærjuntaens leder Leopoldo Galtieri, som var under et voldsomt press. Militærregimen der nede var veldig upopulært, inflasjonen var enorm, folk var fattige, de sulta, og hans ønske var å henlede oppmerksomheten mot utenrikspolitikk. Og han visste at hele Argentinas befolkning kunne samles rundt kravet om Falklandsøyene. Og i og med at det var et militærregime, så hadde de jo en nok så høy beredskap i Argentina på tidlig 80-tall. Så han bestemte seg for dette bakholdsangrepet for å prøve å øke sin egen popularitet med å invadere Falklandsøyene. Og hjemme i Storbritannia så var også Margaret Thatcher veldig, veldig upopulær i 1982. Et par måneder tidligere så hadde hun faktisk blitt reita, da, som vi sier på godt norsk, som den minst populære statsministeren i det 20. århundre i Storbritannia. Hun hadde gjort en enorm endring i den britiske økonomien, hun hadde kuttet statssubsidier, begynt å bygge ned staten, og hun sa i sine memoarer at hun aldri kom til å bli valgt igjen bare et par måneder tidligere. Så det var en gavepakke for Margaret Thatcher som kom seilende inn og brukte en halvtime etter dette klippet vi hørte i parlamentet med kabinettet sitt, og de bestemte seg rimelig kjapt for at dette skulle de gjøre noe med. De skulle ta tilbake øyene, og det gikk da 3 måneder.
0: Altså, hvorfor valgte de å gå til krig for disse små øyene så langt hjemmefra?
1: Det var det prinsipielle, territoriale kravet, altså denne geografiske tilhørigheten som Las Malvinas har til Argentina. Og så var det jo dette politiske bakteppet med denne upopulariteten i forhold til at Leopoldo Galtieri var såpass upopulær og tenkte at dette er en god måte å samle nasjonen på, bygge litt utenrikspolitisk identitet og da få befolkningen til å tenke på noe annet enn dårlig økonomi og sult og fattigdom og alt dette, og den voldsomme inflasjonen som var i Argentina på 80-tallet. Så da tenkte han, nå gjør jeg dette, men året etter så kollapsa jo hele militærjuntaen og regimet forsvant.
0: Mm. Og hvordan endte dette her da, Erik Mustad?
1: Det endte jo med at Margaret Thatcher var den store seierskvinnen, får vi si. I juni så avblåste de krigen, Argentina trakk seg tilbake. Året etter utskrev Margaret Thatcher ny valg i Storbritannia, og var jo da den nye heltinnen. Og går fra å være den minst populære statsministeren i det 20. århundre, var plutselig den mest populære. Og The Sun hadde jo denne udødelige overskriften «The Empire Strikes Back», for dette var jo noe som spilte på kolonialisme og imperialisme strengene i Storbritannia, og det var jo også veldig populært i den britiske befolkningen på det tidspunktet.
0: Hvis vi hopper litt frem til i dag, hvordan er situasjonen på Falklandsøyene nå?
1: Nei, Argentinas president fra 2023, Javier Milei, har jo sagt at han ikke ønsker noen konfrontasjon med Storbritannia. Han har tatt små diplomatiske steg for å prøve å opprette en dialog med Storbritannia om Falklandsøyene, og ønsker selvfølgelig at dette skal bli argentinsk, og sier at de ikke anerkjenner den folkeavstemningen fra 2013, og ønsker å i en prosess og endre den suverenitetsprinsippet som britene står bak, og at dette blir overført til Argentina etter hvert. Britene sier at det ikke kommer på tale, og de sier at det er befolkningen der nede som bestemmer, akkurat som de hevder i forhold til Spania og Gibraltar, så bruker de samme prinsippet på Falklandsøyene og sier at dette er britisk, og så lenge folk på Falklandsøyene ønsker at det skal være britisk, og som jeg pleier å si litt tøysete, alle sauene, så er det da britisk.
0: Men kan Argentina velge å bare ikke godta denne folkeavstemningen?
1: Ja, det kan de for så vidt, for dette er jo en folkeavstemning som Storbritannia har iverksatt for å vise også at det prinsippet som de har i forhold til suverenitet, det er folket som da skal få lov å bestemme selv hvordan de skal, hva slags styresett de skal leve under, og alle ønsker å få bli britiske, og britene pumper jo inn en del penger der. Der er en del militær tilstedeværelse, det går litt opp og ned, derfor så går innbyggertallet på øyene litt opp og ned, men dette er britenes holdning til veldig mange forskjellige områder rundt forbi i verden, som da har vært del av det gamle britiske imperiet.
0: Men hvis vi skal trekke det tilbake der vi startet, til fotballen,
1: ja.
0: Bare 4-8 året etter Falklandskrigen så møttes England og Argentina i kvartfinalen i VM i 1986. Hvor mye preget krigen den kampen der?
1: De dårlige forbindelsene preget den kampen. Og det var jo dette som var Maradonas store mesterskap, den lille argentineren som ofte ble kalt både Guds benåda og Gud selv. Og mange husker jo skåringen som ble kalt Guds hånd, hvor det var hens, og han dyttet ballen med hånda over den engelske Peter Shilton, keeperen, som da gjorde at til slutt så vant Argentina 2-1, og da ble det jo hevdet i Argentina at om ikke Falklandsøyene eller Las Malvinas var argentinsk, så var i hvert fall Gud argentinsk, og de vant jo VM da i 1986. Og det var, som jeg sa til Dagsavisen her for et par dager siden, det var jo den ultimate hevnen for veldig mange, fordi at fotball betyr så mye for den nasjonale identiteten og stoltheten. Så om ikke de hadde disse øyene, så hadde de i hvert fall, så hadde de i hvert fall titlen og pokalen.
0: Og så er det i kveld et nytt oppgjør mellom England og Argentina. Har kveldens semifinale mellom de to rivalene piska opp den politiske stemningen enda mer?
1: Ja, det har det. Hjemme i Argentina så har det vært flere Union Jack, altså britiske flagg, som har vært brent. Det har vært sanger, som vi hørte innledningsvis her, som også refererer til Las Malvinas. Så dette er selvfølgelig noe som man minnes om hver gang de spiller kamp mot hverandre. Et britisk lag, nå er det England som spiller mot Argentina, det er syvende gang de spiller EM- eller VM-kamp mot hverandre, og hver gang så kommer jo disse tingene opp, spesielt i Argentina da.
0: Mm. Og Argentina krever jo nå nye samtaler om øyenes suverenitet, ifølge den britiske avisa The Telegraph. Hva tror du kommer til å skje?
1: Det kan godt være at Milei, som nå har litt dalende oppslutning på meningsmålingene, ønsker igjen, som andre argentinske statsledere som gjør det dårlig på meningsmålingene, ønsker da å henlede oppmerksomheten mot øyene igjen og prøve å tilnærme seg Storbritannia gjennom diplomatiske kanaler, så får vi se. Britene sitter rolig i båten forløpig i alle fall.
0: Mm. Altså, Falklandskonflikten dukker opp hver gang disse lagene møtes, sier du, og du er ikke fotballekspert, men Storbritannia-ekspert, men er det vanlig at en 40 år gammel, eller nesten 200 år gammel konflikt sprer seg inn i fotballen?
1: Ja, der er mye som ligger bak fotball, og det må vi være klar over. Vi ser jo grader av dette selvfølgelig i disse store turneringene. England-Tyskland har jo også vært et hatoppgjør hvor retorikk fra 2. verdenskrig har kommet opp. Frankrike-Tyskland, så det er masse historiske elementer som ofte dras opp når det handler om sport, og spesielt fotball, for det er så sterk samlende faktor som vi har sett i Norge nå, med disse fantastiske ukene hvor vi har lov til å oppleve i Norge og i USA med det norske landslaget. Det betyr så utrolig mye for folk, og dermed så kommer ofte mange av disse historiske konfliktene opp til overflaten igjen når det handler om fotball. Så dette er ikke uvanlig.
0: Mm. Og det blir spennende å følge denne rivaliseringen mellom England og Argentina, både utenrikspolitisk og på banen fremover. Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder og Storbritannia-ekspert, takk for at du var med i P2-pulsen.
4: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
5: Russland kriger ikke bare med våpen. Vi skal høre hvordan Putins fortellinger og argumenter får fotfeste også her i Norge.
0: Og programleder Tuva Fellmann får et dikt til veggen på hotellet hun drømmer om å åpne i Hellas, hvis det altså noen gang blir noe av da. Men før det så skal vi snakke mer om fotball her i P2-pulsen.
5: Ja, det skal vi, for I går kveld, sent i går kveld, så ble det altså da klart. Kjempen Frankrike ute av fotball-VM. Spania dundrer videre I VM med 2-0-seier og skal til finalen, og sånn her hørtes det ut I slutsekundene. Det NRKs Olav Tråen som kommenterer.
6: Og så slår Mbappé den ballen over tverliggeren, og Kylian Mbappé titter opp på himmelen og tenker, denne dagen, den vil jeg glemme så fort som overhodet mulig. Vi snakket I forkant om at han nå skulle være toppskårer alene med nye skåringer I dag. Slik ble det ikke, og folk har kastet skjorta på tribunen. Det har de garantert gjort rundt omkring I Spania også. Dommeren kan blåse når som helst. Vi straks 7 minutter på tilleggstid, og det ferdig. Det over! Det Spania som klar for finale I fotball-VM. De vinner fortjent 2-0 over Frankrike, og det terningkast 6.
5: Sånn hørtes det altså ut da fløyta blåste av kampen Frankrike-Spania. Frankrike nå ute. Hvordan var det å se denne kampen, Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert?
7: Det var jo en flott forestilling, men det var jo litt uvant å se et fransk lag hvor stjernene har skint. Olysée, Dembélé, Mbappé, alt hva de heter. Mbappé fortsatt VMs toppskårer sammen med Messi med 8 skåringer. Men de ble jo nærmest bedøvd av et godt spansk håndverk anført av hærfører og midtbanelegant Rodri, som nærmest sagt bare, ja, de tok brodden av nesten alle franske forsøk. Franskmennene hadde jo ikke skudd på mål før det var gått 75 minutter, og det en prestasjon I seg selv, men nå jo Spania det gjerrigste laget I VM. De har sluppet inn ett mål, det ble skåret av Belgia, så det solid, men at de tatt de grader skulle bruke lyddemper på Frankrike var det vel ikke så veldig mange som hadde regnet med.
5: Skal vi snakke litt om fenomenet Mbappé? La oss bli litt kjent med han, og hvorfor han så fryktet?
7: Han jo han jo for det første lynhurtig, men ikke bare til beins, han ganske hurtig I oppfattelsen også. Så han god teknikk, han får med seg ball, han får dribla folk I den farta han kommer. Og så har han en veldig nese for mål, og dessuten så altså utfordrer han da. Han skårer jo mål I bøtter og spann. Husk på at han skåret praktisk talt 4 I den forrige VM-finalen. Han skåret 3 I ordinær pluss tilleggstid, og så skårer han I straffesparkkonkurransen. Og da kan du forestille deg, når barnebarnet spør, har du spilt VM-finale, farfar? Og så svarer du ja, skåret du ja, 4, ble du verdensmester? Nei, de tapte for Argentina. Mm. Men han fikk jo VM-titteren I 2018, så det begynner jo å bli en erfaren mann dette her, men, og har jo vært toneangivende I år igjen, og en sånn signalspiller for resten av Frankrike, men I går altså, så var han en skygge av seg selv, takket være dette solide spanske forsvarshåndverket.
5: Spania, la oss bli kjent med det landslaget. Hva karakteriserer dem? Hvordan var dem I går?
7: Jeg solide I forsvar da. Har sluppet inn ett mål, men det jo ballskikkelige spillere her. Olmo, som spiller rett bak toppskårer Oyarzabal. Lamine Yamal, 19 år ute på høyrekanten. Har ikke skint, men han har begynt å yppe seg dette VM. Spiller for Barcelona. Dette jo kanskje en ny stor generasjon, det jo en god generasjon I emning. Spania altså regjerende europamestre 2024. De ble europamestre først, eller de ble europamestre I 2008. Så ble de verdensmestre I 2010. Og så ble de europamestre igjen I 2012, så det den eneste europeiske nasjonen som har vunnet EM, VM, EM etter hverandre. Nå ligger de an til en rekke igjen, da, for nå de I finalen, og kan de bli verdensmestre igjen etter at de regjerende europamestre. Så får vi se, men nå skal de møte England eller Argentina. De slo jo nettopp England I forrige EM-finale, men det et godt besatt lag, og så har jeg nevnt Rodri, det litt av en type. Han elegant, men ikke jordete. Hans første bil var en brukt Opel Corsa. Han utdannet økonom, han en klok, han styrer jo motorrommet til Spania med korte passninger, han overblikk, han ser jo rundt hjørnet. Alt ser så enkelt ut, han alltid god tid når han mottar ballen, det betyr at han orientert seg veldig godt om hvor motstandere og medspillere og så sparker dette bare av gårde I det motorrommet hans, og det gjorde det I går også. Nå fikk du en straffe som Sabal toppskåreren skåret på, og da var det jo Lamine Yamal som ble felt, eller sparket ned da. Og så var det jo høyrebekken Porro som da satt inn 2-0, som forteller litt også om offensiv kraft I dette spanske laget.
8: Vi skal selvfølgelig snakke England-Argentina ganske straks, men en liten tilbakeblikk på Norge I uka som gikk, Bengt. Vi så helt historiske uforglemmelige scener fra Oslo sentrum forleden kveld. Hvordan var det for deg å se på et sentrum som eksploderte? Det var ikke en ledig ståplass noe sted.
7: Nei, det var veldig spesielt. Jeg hadde faktisk en lunsjavtale med en tidligere kollega I byen, så jeg kom forbi slottet ved vaktskiftetid rett før klokka 2. Det var masse turister der. Og så, for de som kjent, så satt vi da og spiste lunsj på Lorry, som rett ved slottsparken. Mm. Og utover da så begynte det å strømme til folk I landslagsdrakter, så vi så jo hva som var I emning. Nå har det seg sånn at samboeren, da jeg var ute med, hun skulle jobbe for VGTV, og hun meldte at hvis dere ikke skal på det arrangementet I kveld, så må dere gå et annet sted, for her altså så mye folk. Mm. Og så vi jo bildene da på TV senere på kvelden, og det var virkelig et skue. Ja. Veldig, altså virkelig flott, og jeg synes det er jo fint, det nok elendighet på den ene og andre måten ellers I verden, at vi kan gledes om et prosjekt, evenemang, en hendelse, noe fint, flott som fotball og det norske herrelandslagets prestasjoner I VM.
8: Mm, enig I det. For noen minutter siden her på Petopulsen så snakket vi politikk, vi snakket forholdet mellom England og Argentina I lys av Falklandskrigen på 80-tallet, men nå skal vi snakke sport avslutningsvis, Bengt Eriksen. Ta oss med fram mot kampstart nå i kveld. Hvilke to lag det vi kommer til å møte nå?
7: Det to lag som har gjort det veldig bra, men det jo Argentina som plundret fælt og lunder 0-2 for Egypt. Messi gjorde en masse tekniske feil I første gang, og det mange I min jobb eller bransje som har prøvd å være førstemann ute med å pensjonere han for godt. Nå han blitt 39 år. Men så har han selvfølgelig en målgivende passning, da, så blir det 1-2, og så har skåret han selv, så blir det 2-2, og så vinner de da 3-2. England hadde et fryktelig vakuum mot Ghana. Det var en helt håpløs fotballkamp sett med engelske øyne, men ellers de jo sterke. De har to toneangivende I Harry Kane selvfølgelig, kaptein og spydspiss. Sant spydspiss, han opererer litt flere steder på banen enn helt der fremme hele tiden. Og så det halehenge da, Bellingham. De har skåret 6 hver, puster Messi I ryggen. Messi jo toppskårer nå med 8, men et Argentina med fottrappeteknikere, som vi vant til å se fra den kanten, og så har de Rabagasten McAllister, det argentinske navnet McAllister, nær sagt, på midten der, skåret vel sist. De sterke stoppere, ikke nødvendigvis svære sterke, men de så dedikerte, og de har de lang tradisjon for Daniel Passarella, Ayala, som jeg tror I trenerteamet der også, blir til midtstopper. Nei, det skal bli interessant. Hvis du tvinger meg, så, og det har du ikke gjort enda, men jeg fornemmer at det skjer, så holder jeg en knapp på Argentina, rett og slett for at jeg har den største gjennom tidene, og han, vi kan si at han 39 år som han ble nylig, og vi kan holde på med mye rart, men han startet VM og skåret 3. Mm. Han har lest seg inn etterpå, og så står det med nevnte 8. Og så Argentina regjerende verdensmestere. De har vært I den posisjonen før. Det et langt mer revansjesugent England, for de har nå tapt ikke to VM-finaler, men to EM-finaler på rad. Hvis Harry Kane skal vinne noe med landslaget sitt, det gikk jo lang tid hvor han ikke vant noe med klubblagene, han gikk jo til Bayern München, og så vant jo ikke dem plutselig heller, men nå har han jo vunnet en del da. Det er spennende å se om England består den, eller klarer å sparke opp den døra som liksom blir stengt hjem for dem hver eneste gang. De har jo altså bare vært I VM-finale en gang I 1966 ja. I hjemlandet og vant.
8: Ganske sår ting.
7: Ja, det fryktelig sårt. Det jo liksom fotballens hjemland, og de så oppfant dette spillet og alt. Så det jo sårt, men da det jo veldig sånn svart-hvitt presse også, da, som hyller og hyller, og så kommer slaktekniven til gangs. Da kommer jo Thomas Tuchel til å få det, selv om de nå nådd en semifinale, og de har jo uansett en kamp til, for det blir enten bronsekamp, eller så blir det finale på henholdsvis lørdag og søndag.
8: Mm. Avslutningsvis, Bengt, altså det jo en klisjé å kalle dette et mestermøte, men bare, hva betyr fotball? Vi vet hva fotballen betyr for England, fotballens hjemland og så videre, som du sa. Hva betyr fotballen for Argentina i det argentinske folket?
7: Det betyr jo alt. Det er jo liksom gateguttens muligheter fra Buenos Aires som kan slå seg fram på den måten der, og de fleste husker vel det såkalte Guds hånd, altså Maradonas scoring mot England nettopp i VM, hvor Maradona går opp foran Englands keeper Peter Shilton, og så tror jo hele verden at han nikker, eller i hvert fall mange, i hvert fall dommer i den kampen, men han bruker da en berøvelig hånd av seg. Og det synes jo alle i vestlige land det er juks, og det er moralsk forkastet og alt mulig. Men argentinerne, som da, dette var jo Falklandskrigen, var jo bakteppet her også, de så jo på det som noe stort, for det er nemlig lov å ta denne store, svære giganten av et land, og da er det lov på argentinsk, det er sagt, å jukse litt. Så Maradona var jo bare en superhelt, både, ikke for at han bare skåret, men måten han skåret også på var helt, helt i orden for argentinerne.
8: En av de store kampene nå i innspurten på fotball-VM skjer i kveld. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, en av dem. Tusen takk for at du kom til Petter Pulsen.
0: Har du scrollet på mobilen siste tiden, har det nesten vært umulig å ikke få med seg denne låta her.

0: Nå er det helt umulig å høre noe annet.
1: Ja, det faktisk. Jeg hører ikke noe annet enn noe.
0: Nei, vi er mange om det, men dette begynte selvfølgelig ikke med TikTok og Instagram, det at man liksom hører noe annet i en låt, for det er mange som kanskje husker den nederlandske låta Watske Burr, som fikk et helt nytt liv med norske tulletekster og titlen Vaske Bur.

Og enda tidligere så hadde Åpen Post en hel rekke sanger på hindi og urdu som tilsynelatende handlet om en som tisset og tulla, Vemund som var kørka, og Jon som hadde tatt alle eggene, og ikke minst min favoritt, en nattkjole med urin.

0: kjøkkenet nå.
1: Jeg har tatt meg selv og lurer, hvorfor skjer dette? Hvordan kan ord på tysk, nederlandsk eller hindi plutselig altså, høres helt krystallklart ut på norsk? Og fenomenet, det har faktisk et navn, mondegreen. Og en mondegreen, det oppstår når vi hører en sangtekst feil, og så erstatter hjernen de uklare lydene med ordene allerede kjenner, gjerne med et sånt ganske absurd resultat. Og selve navnet, det kommer også fra en feilhøring, for forfatteren Sylvia Wright trodde som barn at et skotsk dikt handlet om en kvinne som het Lady Mondegreen, og det som egentlig ble sagt, det var «and laid him on the green».
0: Ja, for jeg husker at det også oppstod diskusjon om Take On Me, der også da Morten Harket synger I'll Be Gone in a Day or Two, der folk hører I'll Be Gone Titten Tay og Du.
1: Det er selektiv hørsel.
0: Ja, det er veldig selektiv hørsel.
1: For det er nemlig sånn at hjernen fungerer jo ikke som en diktafon. Prøver hele tiden å finne ord og mening i lydene vi hører, og når språket er fremmed, vokalen drukner i musikken, eller noen av dere har skrevet Norge skårte mål over en TikTok-video, så bare fyller hjernen inn resten. Og det er jo ikke så rart under et fotball-VM at den setningen der, Norges korte mål, er sånn ekstra lett tilgjengelig. Men den tyske gruppa tok det laget en sang om at du er god nok. Vi tok det for at Norge skårte mål. Og dette skjer relativt ofte. Altså i Taylor Swift's låten Blank Space så synger hun Got a Long List of Ex-Lovers, som selv moren hennes hører som All the Lonely Starbucks Lovers. I Dancing Queen så synger ABBA Feel the Beat from the Tambourine, som er blitt til Feel the Beat from the Tangerine. Hold Me Closer Tony Dancer i stedet for Hold Me Closer Tiny Dancer, som Elton John egentlig synger.
0: Men hva tenker artisterne selv om det her da? Vet vi noe om det?
1: Ja, fordi noen mondegreens har faktisk blitt så kjente at artistene selv begynner å leke med dem. I Purple Haze så synger Jimi Hendrix Excuse Me While I Kiss the Sky. Veldig mange hørte Excuse Me While I Kiss This Guy. Så altså, unnskyld meg mens jeg kysser denne fyren. Og til slutt så begynte altså Hendrix å synge feilversjonen med vilje på konserter, og pekte på en av musikerne, så ble den heldig utvalgt på scenen. Så noen ganger så klarer publikum faktisk å omskrive sangen. Og har du, kjære lytter, en sangtekst du har hørt fullstendig feil hele livet, så vil vi gjerne vite om den. Send til oss i appen NRK Radio ved å søke opp P2-pulsen, og i mellomtiden så skal vi spille en av mine favoritt mondegreens. Det er Eurythmics med Sweet Dreams Are Made Of This, eller som jeg lenge trodde, Sweet Dreams Are Made Of Cheese.

0: Sweet Dreams are made of these av Rhythmics med Annie Lennox på vokal. Og vi spurte jo om Monday Greens, altså feilhørte tekster. Jeg ville vite hva dine favoritter eller de du hadde hørt var, og dere har sendt inn. Øystein skriver Lys og varme med Åge, Føgland skal vis vei og alt skal bli, ble til Føgland skal vis vei og alt skal bli svei. Trodde jeg betydde å svi. Fortsett å sende inn, så deler vi det her I P2-pulsen.
1: Dikt og poesi skal det bli nu, for programleder Tuva Fellmann har vært gjennom to runder med brystkreft, og nylig så mange av oss henne på jakt etter et hotell og drive I Hellas sammen med Ronny. Hun har vært så redd som man kan tenke seg, og har følt seg helt tom. Og da må man finne på noe helt nytt. Og kollega hans Olav Brenner fant fram diktet På jorden et sted av André Bjerke til Tuva-filmen.
2: Er det sant? Er det sant?
3: Ja.
2: Det spot on. Dette her perfekt for meg.
3: Ja, det jo det.
2: Bra jobba på diktutvelgelse.
3: Nå ble jeg letta. Det har vært vanskelig å finne det riktige diktet til Tuva. For hvor mange dikt bærer I seg både fortvilelse og håp? For programleder Tuva Fellmann har vært gjennom to runder med brystkreft, og andre gang fikk hun diagnosen mens hun var høygravid. Og så har jeg fått med meg at Tuva og mannen Ronny har bestemt seg for å drive et hotell I Hellas, men det vil jo kreve mye overskudd. Så først, hvordan har du det, Tuva?
2: Det går bra, altså. Jeg synes jo at livet akkurat nå ganske fint. Jeg har små barn, og det masse styr hjemme, og det fiskepinner, og det rotet hjemme hos oss hele tiden, og det på en måte veldig hverdag.
3: Hvor rotet det?
2: Helt sjukt rotet det. Altså sånn, du hadde blitt sliten av å være hjemme hos oss, fordi det så mye ting overalt. Men jeg orker ikke, eller jeg klarer ikke å rydde det, akkurat som jeg ikke har den egenskapen I livet. Jeg greier ikke å ha det ryddig, uansett hvor mye jeg ordner og styrer. Vi har veldig hverdag hjemme, og det jeg helt ekstremt glad for, fordi som du sa, da, vi har jo hatt en litt hard periode. Jeg har hatt to runder med kreft, at jeg har først forstadier til brystkreft, og så fikk jeg da tilbakefall og fikk brystkreft en runde til. Så jeg har jo gått igjennom en slags sånn der, tørketrommel av et helvete, liksom. Inn I småbarnslivet, inn I Lucia-feiring og fiskekaker, liksom. Så den kombinasjonen har vært utfordrende.
3: Og masse hverdag der, og så ordentlig redsel der, på en måte.
2: Ja. Og de to tingene må kombineres, I mitt tilfelle. For når du har småbarn, så må du det. Og det egentlig så jeg veldig glad for det. Men det surrealistisk, altså. Det virkelig det.
3: Er det noe du liker å snakke om nå, eller det ikke så lett?
2: Nei, jeg liker ikke så godt å snakke om dette. Eller altså, hvis du og jeg hadde sittet på fest og vi hadde drukket tre øl, så kan nok hende at jeg hadde snakket ganske mye om det, men da hadde jeg kanskje snakket så mye at du hadde syntes det hadde vært litt slitsomt. For da kan jeg plutselig liksom, da det akkurat som en sånn ballong som sprekker. Men det som skjer hvis jeg snakker mye om det, så etterpå så blir jeg også litt sånn, det akkurat som jeg blir sånn svimmel. Det nesten som å bli bakfull på en måte, bare på en litt mer nervøs måte.
3: Hvordan å si hvor redd du har vært?
2: Jeg har jo vært så redd som du kan tenke deg, på en måte. Eller sammenlignet med hva da? Det jo det som sånn... for det som viktig for meg når jeg snakker om disse tingene, at jeg også ekstremt takknemlig for all behandling jeg har fått, og den tryggheten jeg har fått fra det norske helsevesenet, som helt sånn... Det som et teppe som bare... De bare legger seg rundt deg og sier sånn, ok, nå... skal vi hjelpe deg. Så redd jo på en måte også litt sånn det jo vanskelig å si hvor ille det har vært, men selvfølgelig har vært livredd.
3: Og så har det gått bra? Og da alt perfekt da, eller?
2: Ja, det jo det man skulle tro, og det var det jeg trodde også. At, jeg tror jeg forventet å være liksom kakeklar, og at jeg skulle si sånn, hvor er den røde løperen ut fra Radiumhospitalet? Men i stedet så var det akkurat som at jeg bare var helt sånn tom. Jeg var takknemlig, men jeg var bare, ok, hva nå? Hva er det neste som kan skje? Hva er det neste som skjer? Så utrolig sånn merkelig følelse av å bare ikke skjønne hvor man skal, da. Det var kanskje den følelsen jeg kjente på, da, at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre. Og jeg følte også at sånn kreativitetsmessig så var det akkurat som at hodet mitt var helt sånn, det var et sånn vakuum. Det var ingenting. Jeg hadde ikke klart å tenke på en farge engang, kjennes det ut som. Jeg bare hadde ikke.

0: Ja.
1: Skrevet av André Bjerke, han bodde jo rett der nede på Majorstua.
0: Ja.
1: Han var 35 år da han skrev dette diktet, og ga ut en diktsamling som det dukket opp i. Og da var han småbarnsfar, to småbarn.
0: Er det sant?
1: Og så er dette første diktet i diktsamlingen.
0: Er det sant?
1: Ja.
0: Her, det er spot on.
1: Ja.
0: Og den er, det passer så bra.
1: Ja.
0: Fordi det er, kan jeg bare si, når barna mine, vi har sånne A-barn, holdt jeg på å si, altså de står opp, min minste står opp 16:30. Og hver morgen jeg står opp, så tenker jeg sånn, på et eller annet punkt så blir det dag.
1: Ja.
0: På et eller annet punkt så blir det lyst ute. Vi må bare bite den sammen til det kommer, til sola står opp. Dette her er perfekt for meg.
1: Ja, det er jo det.
0: Bra jobba på diktutvelgelse.
1: Så du likte diktet da?
0: Jeg likte diktet veldig godt. Jeg likte det kjempegodt, og jeg likte det enda mer når jeg fikk vite at han var tobarnsfar. Er det lov å si?
1: Ja, for han ble jo sittende i den leiligheten. Jeg tror det var barndomshjemmet han, så hvor han bodde hele livet.
0: Ikke sant, så han bodde i samme leilighet hele tiden?
1: Ja.
0: Ikke sant, jeg skjønner, det blir tungt etter hvert.
1: Ja, altså han dro ikke til Hellas og startet hotell, i hvert fall, André Bjerke.
0: Nei, for det er jo det jeg tenker at jeg og Ronny skal. Vi skal dit hvor sola står opp. Og så sier alle til oss at, alle sier til oss sånn, jeg tror ikke dere skjønner hvor slitsomt det kommer til å bli.
1: Nei.
0: Og så er jeg litt sånn, jeg skjønner kanskje ikke, jeg skjønner det da, jeg vet ikke hvor slitsomt det kommer til å bli. Ja, nei, men det kommer til å bli så slitsomt. Ja, men jeg er jo bedre enn å ha kreft da. Altså, hvis du skjønner hva jeg mener. Og så tenker jeg sånn, vi får bare ta det som det kommer, men da skal jeg ha dette diktet. Skal jeg faderulle meg ha på veggen på det hotellet?
1: Er det sant?
0: Ja, det skal jeg ramme inn, og så skal jeg ha det på veggen. Fordi når vi da er helt nede og er så slitne, så skal vi se på det. Da skal vi lese det diktet høyt.
1: Men Hellas da, hva er Hellas for noe i livet ditt?
0: Hellas for meg er når barna løper i gatene sent på kvelden. Det føler jeg Hellas er. Foreldrene sitter på restaurant, og da mener jeg ikke nødvendigvis turistene, de greske familiene sitter også på restauranten eller på trappa, liksom, og så løper barna rundt ganske sent og leker, og går innom alle sånne små rare butikker, og så kjøper de liksom et skjell. Det gjorde i hvert fall jeg da, husker det veldig godt. På en ferie så fikk jeg kjøpe liksom et stort skjell, da, og tok med det hjem og bar det som at det skulle vært liksom en baby. Så det føler jeg på en måte kanskje noe av det fineste med Hellas, det er med at alle bare er der, og alle er sammen hele tiden, alle familiene, det virker som at alle familiene bare er som en sånn der fargeklatt som bare henger sammen, og det synes jeg er så utrolig flott.
1: Jeg bare tenker på at det er med at jeg tar dette valget da, at det er ikke, for jeg drømmer jo også om masse ting, og det skjer jo ingenting med det på en måte noensinne. Men så er det veldig mange av oss får opplevelser som gjør at vi skjønner at hvis det skal skje, så må det skje snart. Fikk du en sånn følelse av dårlig tid? At
0: jeg tror ikke det handlet så mye om tid for min del. Jeg tror det handlet mest om tanken om hva er det verste som kan skje. Og det verste som kan skje, kan jo skje her hjemme også. Og da ble jeg ikke så redd for det. Jeg ble ikke så redd for å bruke alle pengene mine på et hotell i Hellas, fordi det verste, jeg kan jo kjøpe et hus i Norge, og jeg brukte alle pengene mine her, altså sånn. Så jeg tror det var mest det som gjorde at vi bestemte oss for å gjøre det, fordi plutselig så har vi jo fått et annet bilde på hva det verste er. Og vi, bare så det helt klinkende klart, så har vi vært ekstremt heldige, og vi har hatt gode prognoser, ikke sant? Vi har hatt flaks. Men allikevel så føler jeg at vi har fått liksom en smakebit på det verste. Og da blir jo alt annet, blir jo bare sånn, ja vel liksom, det går jo bra. Herregud, får vi det ikke til, så får vi det ikke til. Kan vi reise hjem igjen da?
1: Den der tomheten som du snakket om da.
0: Mm.
1: Nå blir den erstattet med bare soloppganger og tidlige vårer nå, fremover.
0: Forhåpentligvis, og lange arbeidsdager. Men jeg tror, jeg håper det. Og så, hvis vi får det til da, det skal sies, hvis vi får det til. For nå har jeg på en måte hoppet over tanken, nå har jeg jo på en måte holdt på drømmen om å kjøpe et hotell. prosessen i seg selv viser seg å være forferdelig vanskelig. Helt krisevanskelig. Så vi får se om vi klarer å komme oss dit. Men hvis vi gjør det, så blir det erstattet med soloppganger. Og så tror jeg uansett hvor vi ender, om vi får det til eller ikke, så tror jeg at dette har... Det gjør uansett noe for oss, da. Det å tenke sånn, fader eller vi gjør det. Det er jo den beste følelsen i verden. Det er jo så deilig å si sånn, drit i det. Kom igjen, nå kjører vi.
1: Tusen hjertelig takk for at du kom. Føler du deg beredt til å lese diktet til slutt?
0: Åh, shit. Ja. På jorden et sted. Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Altid er det på jorden et sted, tidlig vår. Tro ikke mørke når lyset går ned i skumringens fang. Altid er det på jorden et sted, soloppgang.
1: Nydelig!
0: Det skal rammes inn. Og så skal det henges opp.
2: Helt nydelig. Og du hørte Tuva Fellmann, som altså fikk diktet På jorden et sted av André Bjerke i podcasten Brenner deler dikt fra desember i fjor.
3: Tidligere i sendingen så snakket vi om fenomenet Mondo Green, som forklarer det som skjer når hjernen din feilhører en sangtekst, og ofte hopper til rare og absurde konklusjoner, og vi ba dere sende inn hvilke låter du har hørt og sunget feil, og jeg, Jakob og vår produsent Magnus har altså ledd så godt. Så vi må jo dele noen av de her. Mm. Svein skriver inn at det krøller seg helt med Paul Simons The Boxer. Han skriver som barn, hørte jeg I get no offers, just came on from the horse of 7th Avenue. Han mente nok the shores of 7th Avenue.
2: Mm, og Anne-Louise synger fremdeles feil på Michael Jackson sin Don't Stop Till You Get Enough. Hun skriver, det skal være keep on with the force, don't stop. Jeg synger get up at the post office, don't stop.
3: Og Maja, hun har en litt frekken. Hun skriver, jeg har en feiloppfatning av sangtet som jeg i dag ler av, men som jeg i mange år synes var litt på kanten. I sangen Summer of 69 av Bryan Adams går den første linja I got my first real sex string, som jo handler om gitar, men jeg hørte I got my first real sex stream, og synes det hang så godt sammen med titlen på sangen, men med tanke på at sangen kom ut midt på 80-tallet, synes det var litt vel fremodig med et slikt tema. Og den siste vi rekker denne runden kommer fra Øyvind. I Pink Floyd's Another Brick in the Wall Part 2 synger de No Dark Sarcasm in the Classroom. Jeg var helt sikker på at de sang The Dogs and the Cats Are in the Classroom.
4: No dark sarcasm in the classroom.
2: Ja. Vi hørte det.
3: Vi hørte det. Send i flere feilhøringer, så kan vi kanskje lese de etter siste nytt.
5: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. I Sandefjord brenner det i en lagerhall, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Nødetatene er på vei til stedet, og det er kraftig røykutvikling fra brannen, sier politiet. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
6: Ja, det er tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det er klart at vedkommende er ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med henne på telefon, og hun er fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
5: En mann i 50-årene er dømt til 13 års fengsel for å ha drept Stian Nordtorp Rønningen på Dokka i Innlandet. Det var i fjor mai at Rønningen ble drept med en militær bajonett, en type kniv, som senere ble funnet hjemme hos den dømte mannen. Mannen forklarte i tingretten at det dødelige stikket var et uhell, men det er ikke retten enig i. SpaceX-aksjen har falt under prisen den ble solgt for da selskapet gikk på børs i juni. Aksjen steg kraftig de første dagene, men har siden falt. SpaceX romfartsselskapet til Elon Musk, og børsnoteringen ble omtalt som den største noensinne. Og Argentina leder semifinalen 2-1 over England. Kampen har vært jevn i første omgang, men i den andre så har det tatt av. England tok første stikk etter 55 minutter med en scoring fra Anthony Gordon.
7: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn i nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut i den andre omgangen.
5: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med scoring fra Enzo Fernandez.
7: Kan det bli en avslutning og blåser i mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake.
5: Og på overtid, Lautaro Martinez.
7: Ute til høyre på vei mot Ørlinja, slår inn foran mål. Kommer det ikke noe mål! Argentina opp til 2-1! Argentina i fotballhimmelen! Argentina har snudd kampen!
5: Og det sa fotballkommentator Olav Tråen, og vil du høre mer av stemmen hans, kan du skru på NRK Sport. Da får vi finne ut hvem som skal møte Spania i VM-finalen på søndag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
8: NRK P2.
2: For mange så bystranda et sted å svale seg ned på nå om sommeren. Hvordan står det til med norske bystrender, og hvorfor ble dem et samlingspunkt i byen?
9: Helgelands største folkefest åpner i dag med mannskor, årgangsrock og tusenvis av tilreisende. Men bak festivalstemningen så kjemper Brønnøysund også mot fødekutt og trang kommuneøkonomi. Det skal vi høre mer om i dagens lokalavis.
2: Hei og hå, Peter Pulsen fortsetter 2 timer til på denne onsdagen, der det akkurat nå 26 grader på Sørenga i Oslo, mens det 11 på Sør-Sjeten i Tromsø og 14 i Vadsø, der vi har både Ytrebyfjæra og Ekerøystranda.
9: I dag kan oslofolk og tilreisende bade på flere bystrender, gå langs havnepromenaden eller sette seg helt ned ved fjorden. Men for bare noen tiår siden var store deler av sjøkanten stengt av for havnevirksomhet, veier og konteinere. Hvordan gikk Oslo fra å være en by som i stor grad var avskåret fra fjorden til den fjordbyen vi kjenner i dag, og har fjorden egentlig blitt gitt tilbake til alle som mange håpet på? Ellen De Vibe, du ledet plan- og bygningsetaten i Oslo fra 1998 til 2019, og denne utviklingen den skriver du om i boka Bak fasaden, samspill og sammenstøt som formet det nye Oslo. Velkommen.
10: Mange takk.
9: Altså, i dag virker det nesten merkelig at vanlige oslofolk og tilreisende knapt kunne bevege seg langs fjordkanten. Kan du ta oss med tilbake til Oslo for, ja, 30-40 år siden før det ble sånn som det i dag?
10: Altså, først så det jo sånn at overgangen vann-land har gjennom historien alltid hatt en herlighetsverdi, for å bruke Jan Gehl, byteoretikernes begrep. Om du ser på bryggen i Bergen med de lange, smale tomtene og sjøbodene ut mot det som var strandlinja, eller om du ser på det som i fjordbyen i dag. Og det kan ha vært for næringsutvikling, det kan ha vært for havnevirksomhet, og nå er vi inne i en fase hvor det å faktisk ha rekreasjon og opplevelse ved fjordkanten er det vi ønsker oss. Og det startet i 1982 med arkitektkonkurransen Byen og Fjorden, som Oslo by selv tok initiativ til. Og etter hvert så har hele plangrepet for fjordbyen utvidet seg. I år 2000 så kom plan- og bygningsetatens utredning Fjordby eller Havneby, og det var en stor politisk debatt, men jeg opplever at Høyre pekte mot himmelen og sa vi vil ha fjordbyen, akkurat som de rødgrønne i 2015 pekte mot himmelen og sa vi vil ha bilfritt byliv. Og så blir det jo ofte litt mindre enn den store visjonen, men hadde man ikke hatt visjonen, så hadde vi ikke fått til det vi nå har fått til. Og så kom reguleringsplanen for Bjørvika i 2003, og den helhetlige fjordbyplanen for hele dette 9 kilometer lange strekket kom i 2008. Og så har det blitt jobbet jevnt og trutt i mange år med å følge opp de hovedgrepene som egentlig har vært den 9 kilometer lange havnepromenaden og 13 forskjellige allmenninger som strekker seg inn i byen, sånn at byen kan slippe ut til fjorden og vannet.
3: Hva måtte skje så rett praktisk før havneområdene kunne åpnes for byen og folk i byen?
10: Det var jo en betydelig politisk og for så vidt planfaglig tautrekning mellom havnevesenet og Oslo bystyre for å få havnevesenet å skjønne at de måtte arealeffektivisere sine arealer. Og det skjedde jo med dette vedtaket i 2000. Og da, i løpet av et år, så reduserte havnevesenet sitt arealbehov med 80%. Og grepet som gjorde at man fikk til den raske gjennomføringen, man hadde jo en tautrekning, var det havna som eide disse arealene, eller var det bykassen? Og så sa Erling La, som var byrådsleder på den tiden, vi kan bruke 10 år på rettsaker, eller vi kan si havnevesenet kan selge disse arealene, men da skal pengene brukes til å flytte havna enten ut av byen eller til Sydhavna, som jo ble resultatet.
3: Men opplevde folk på dette tidspunktet havna som et problem, eller tenkte man at sånn er det bare når man bor i en moderne havneby?
10: Ja, det var jo mange som tenkte at sånn er det bare, både NHO og LO og Arbeiderpartiet for å si det sånn, tenkte jo det, men etter at Aker Brygge ble nedlagt på 70-80-tallet, så tror jeg det var mange som så at her måtte man utnytte disse arealene på en helt annen og bedre måte for byen, da. Og etter hvert som de forskjellige, både midlertidige havnepromenaden kom, og Søringabadet kom, ikke minst, så tror jeg alle skjønte at dette var veien å gå.
3: Nå var det man bestemte at områdene ikke bare skulle fylles med boliger og kulturbygg, men med parker og steder der folk kunne bade?
10: Ja, vi fant jo ut at vi måtte ha en flerfunksjonell byutvikling. For eksempel så er det boliger på toppen av DNB-bygget, ikke sant? Som er verdens største maritime børs, og så videre. Og vi måtte ha aktiviteter på bakkeplan, altså på gatenivå. Og det har vært forskjellig, altså ytterst på Sørenga så er det 10% publikumsrelatert funksjoner, og inne i sentrum ved Dronninga Femmes gate så er det 90% kontorer. Men det å få flerfunksjonaliteten trengte vi uansett, og det synes jeg har fungert veldig bra.
3: På en varm sommerdag så er det helt naturlig for Oslofolk å tilreise og reise ned til Sørenga Sjøbad, eller Sjuvholmen bystrand, eller Operastranda. Hvor hentet dere inspirasjon til disse bystrandene fra?
10: Vi hadde det med oss veldig lenge. En av de prosjektene jeg husker at vi tenkte mye på var Island Brygge. Det var i år 2000 at København la ut denne badeplattformen som gjorde at folk plutselig midt inne i den urbane byen kunne bade. Og så var det nå Oslo Byforum, Erling Fossen, som lagde en improvisert strand forut for lokalvalget på slutten av 90-tallet. Og så, når vi hadde en stor internasjonal arkitektkonkurranse om den strategiske planen for havnepromenaden, så kom det jo frem veldig mye hva vi kunne gjøre av alt fra fiskesløying til bademuligheter, til konserter, og så videre. Og 6 etater i kommunen jobbet i flere år sammen for å få utviklet dette aktivitetsbildet, da. Sjørelaterte aktiviteter.
3: Ja, og så har dere jo hentet inspirasjon fra andre storbyer i Europa. Det ble jeg fristet til å spørre, kan vi hevde oss når det gjelder bystrender fra de vi hentet inspirasjon fra en gang i tiden?
10: Ja, altså Oslo var veldig tidlig ute. Ørestaden kom liksom medio 90, og Hafen City i Hamburg kom i 2000, og Helsinki i 2010, så siden vi startet i 82 så var vi tidlig ute. Vi lot oss inspirere av Baltimore når det forut for Aker Brygge utbyggingen, og OL i Barcelona lavet en stor bystrand, det var i 92, og Hafen City. men mängden av både bastulandsbyer och stränder som vi nu har fått tror jag kan konkurrera med de flesta större byer. Och vi hade besök av byplankontoret på från Helsinki för inte så länge sedan och de sa till plan- och byggnadsstaten då detta var efter att det har slutit att det att vi har grejt att upprätthålla den här hamnepromenaden med 20 meters bredd minimum 10 meters bredd och 6 meters gratis bevegelsezoner för oss sånn, har varit jätteviktig. Kanske gör detta byplangreppet mer demokratiskt än de rimliga boligerna som Helsinki har byggt på sin strandzone men som privatiserar helt ut i sjöfronten.
3: Men vad det betyder för Oslo att folk igen kan komma helt ner till fjorden och bada på dessa bystränder?
10: Jag tror att folk sätter pris på sin egen by. Vi har gjort någon undersökelse i 2015 blev laget bland byggnadsstaten en undersökelse som visade att 77% var svärt eller meget positivt till fjordbyn. Och så blev det lavt en ny i 22 och då var sa 55% av de spurte att de brukte hamnepromenaden och 30% av de som svarte hade brukt sjöbadene. Och de beskrev det som att vara turist i egen by. Så att jag tänker att det visar ju att detta är en typ av aktivitet som har kommit för att bli.
3: Ja, vi kan ju höra vad folk tänkte då det sista tillskuddet Operastranda öppnat i 2021.
8: Jag syns det är den är jättefin egentligen. Den har ju jättefull idag då. Ja. Men det är ju deilig att ha ett extra sånt strandtilbud mitt i byn.
11: Du, det är jättebra, helt fantastiskt. Du bara kan dra ner hit när det är så fint väder.
12: Jag syns den är väldigt fin och det är en väldigt fin badeplats.
13: Terningkast 6 för sted, men så är det väl kanske terningkast 3-1 för tätthet av folk. Det som är jag känner det liksom i Rio de Janeiro i Oslo med så mycket folk.
3: Slagordet var alltså på 80-talet fjorden tillbaka till byn, men har fjorden blivit gitt tillbaka till alla? Ellen De Vibe, tidigare byplanchef i Oslo. Alltså fjorden är ju fysiskt öppen för alla, men många boligen och serveringsställen längs vattnet är ju lite dyra.
10: På boligsiden så sa bystyret att de önskade en viss andel, 10-15% rimlig bolig. Det kom 450 studentboliger som Ton har. Det att få till en jevn och jag vill kalla det normal andel av rimlig bolig eller prisreducerade bolig, det fick man inte till. Nu blir det väldigt spännande att se vad man får till på Filipstad som ju har det samma typ av vedtak. Och då må grundägarrollen, alltså man må ha politisk vilja till att styra havnevesenet som då disponerar disse arealene för att ställa krav om en viss andel rimlig bolig på samma sätt som man kräver utarealer eller parkeringsplatser eller vad det måtte vara.
3: Ja, vad bör man ta med sig från utvecklingen av Bjørvika, Sørenga och Tjuvholmen och Filipstad nå ska byggas ut?
10: Det ene er at det er viktig å holde på det byplangrepet man laver, altså den strukturen av gater og byrom som man fastsetter på begynnelsen må opprettholdes over tid, det er viktig, så man ikke vingler for mye. Og det andre er at jeg mener at plan- og bygningsstaten, slik jeg opplevde vi fikk for Bjørvika sin del, må ha et mandat til å følge opp dette faglig. Och så må man bruka alltså den grundägarrollen som jag beskrev i sted, viktig. Och så är det ett punkt jag har lyst att nämna, det är att man må vara öppen för civilsamfundsinitiativ, för exempel Losetra som skedde på ett friområde med en midlertidig tillåtelse i första omgång var inte planlagt eller salt för den del. Och det att tillåta den typ av aktiviteter tror jag är viktigt för att få till det aktiva bylivet man önskar.
3: Ellen De Vibe, du är tidigare byplanchef i Oslo. Var det i över 20 år när du ser på Oslofjorden idag, vad är det du är mest stolt av? Och är det något du skulle önska att du hade gjort annorlunda?
10: Vi hade ju någon häftig diskussion med Riksantikvaren om det skulle vara tre i dessa allmänningarna. Och det kunde man gott ha haft, tänker jag. Men heldigvis så kom det ju mer vegetation efter vart, bland annat när vi öppnat upp ett par kvartaler av Akerselva föran Munch bakk, brygge og så videre, så det jo kommet mer vegetasjon. Så det vel kanskje det jeg tenker det viktig å ha med seg videre, få naturen inn i bystrukturen også.
9: Mm. Ja, det blir spennende å følge utviklingen av fjordbyen videre. Tusen takk for at du var med, Ellen De Vibe, tidligere byplansjef I Oslo.
14: Dette P2-pulsen I NRK P2.
9: Du hører på P2-pulsen, og tidligere I sendingen så snakket vi om fenomenet Mondo Green, som forklarer det som skjer når hjernen din feilhører en sangtekst og hopper til rare og absurde konklusjoner. Og vi ba dere jo sende inn noen av deres forslag, og en av de som jeg lo aller, aller, aller, aller mest av, Jakob, det var Maria sin, som jeg synes helt til jeg var ganske voksen, at du da var et veldig veldig rart navn. Men det som egentlig var I den sangteksten, det var ingen var så god som du da.
2: Ja, det egentlig. Ofte å si, for kjærlighetsvis opp.
9: Og så var det en som vi fikk inn fra Maja. Jeg har lest den opp igjen, men jeg klarer jo ikke å dy meg, og må ta den en gang til. Hun skriver, jeg har en feiloppfatning av en sangtekst som jeg I dag ler av, men som jeg I mange år synes var litt på kanten. I sangen Summer 69 av Bryan Adams går den første linjen, I got my first real six string, som handler om gitar, men jeg hørte I got my first real sex dream, og da må vi jo nesten spille låta Maja refererer til her. Her får du Summer of 69 av Bryan Adams.

0: Bryan Adams med Summer of 69 fikk du her i P2-pulsen.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Brønnøysunds avis neste avis ut av sommerens lokalaviser. Vi skal høre hva slags begivenheter som står for tur. Helgelands største begivenhet går av stabelen I ettermiddag, for eksempel. Og de ganske få, men budskap de sprer I norske kommentarfeltet urovekkende tydelig. De ønsker seg rett og slett russisk styre I Norge. Hvordan jobber Russland strategisk for å bearbeide den norske opinionen? Og rett og slett få oss til å gi opp vår egen suverenitet. Det skal vi snakke om her I P2-pulsen senere.
0: Ble det straffe? Var det mål? Bruken av var eller dømming ved hjelp av video på fotballkamper mildt sagt omdiskutert. Det en skandale eller det eneste rettferdige, spør podcasten oppdatert I dag, og tar med oss gjennom kontroversene før og under VM.
3: Midt I Oslo har et folkehav samlet seg. Med røde drakter og vikinghjelmer på hodet hedrer de det norske landslaget etter at VM-eventyret tok slutt.
4: Hvilken fenomenal verdensmesterskapsturnering det norske landslaget har gjort, og det var nesten godt nok I denne
3: Men ute blant fansen ulmer det også en ubehagelig følelse. Nemlig at VAR robbet oss for seieren.
5: Sjanseløs vurdering! Og der kjenner jo vareteamet, dommeren, på trykket rundt en stor kamp og en stor nasjon selvfølgelig som med I denne matchen.
6: For meg som spiller, så der det verste måten å gå ut på.
7: Min følelse faktisk med å innrømme en sorg over at vi ikke ble gode I fotball I tide, før sporten ødelagt.
3: Hvorfor skaper VAR og FIFA så mye raseri blant supportere verden over? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. Vegard Ølstad, du sportskommentator og programleder I VG, og har fulgt dette fotballeventyret tett, sånn som resten av landet har gjort. Men så var det hele plutselig over.
8: Ja, og når det over på den måten det over, så klarer man ikke med en gang å glede seg med den folkefesten det var. For I kjølvannet av denne exiten så det en diskusjon om dommeravgjørelser og vaiere som har preget egentlig døgnene til alle som nordmenn og har fulgt med på dette verdensmesterskapet.
3: For etter VM-exiten har særlig ett ord preget diskusjonen, nemlig VAR, altså videoassistert dømming. Kanskje ble VAR litt annerledes enn det man først så for seg da ideen havnet på bordet til det internasjonale fotballforbundet for flere år tilbake. I 2015 får den nyvalgte FIFA-sjefen Gianni Infantino sansen for en ny idé. En gjeng I det nederlandske fotballforbundet foreslår nemlig å bruke TV-kameraene til mer enn bare TV. For de mener at de titalls kameraene som allerede filmer spillerne på banen fra alle mulige slags vinkler, faktisk kan hjelpe dommerne til å dømme enda bedre.
8: Det har vært et enormt press på dommerne I all tid. Og de mennesker, så de ser det de ser med øynene sine, og kanskje trent I å oppfatte ting kjappere enn hverandre og enn andre og I et regelverk. Så det umulig da å fange opp alt like bra som det TV-kameraer kan gjøre, I hvert fall når man har kommet på et nivå hvor TV-produksjonskvaliteten veldig høy. Så jo spørsmålet, etter så mye hets og trusler mot dommerne, som har vært en stor utfordring I sporten, om man skal legge til et element.
3: Men nå mener altså Infantino at de har løsningen på hvordan fotballen kan bli mer rettferdig. Og allerede året etter, I 2016, lanserer FIFA videoassistert dømming, kjent som VAR.
8: Fra nå ikke lenger bare dommeren som dømmer kampen. Det sitter et ulikt antall vardommere med en hovedvardommer, ofte I en buss plassert enten utenfor stadion som en del av TV-produksjonen, eller I et rom et annet sted I landet eller til og med verden. De sitter der, diskuterer alle avgjørelser egentlig, underveis, som de kan gripe inn på underveis I kampen, og dømmer på en måte kampen I den bua, og til enhver tid klare til å ringe opp dommeren via kommunikasjon på øret.
3: Det blitt 2018, og verdensmesterskapet I fotball I Russland rett rundt hjørnet.
8: Nå Infantino så tydelig I sin VAR-entusiasme. Han sier at han kan ikke forestille seg at VM I fotball 2018 skal bli avgjort på dommerfeil. Her tenker man og presenterer at nå skal man komme med fasit inn I fotballen. Og de bestemmer seg for at VAR skal brukes I fotballverdensmesterskapet.
9: Football is ready for the introduction of VAR. We have been testing it for the last 2 years. We have been studying it.
10: The 2018 FIFA World Cup Russia will see the introduction of the video assistant referee, VAR.
3: I den russiske byen Sochi stadion fullsatt. Ute på den knallgrønne gressmatten står mannlige spillere I rødt på den ene siden og hvitt på den andre. Det Portugal mot Spania. Så sparkes kampen I gang.
8: I det 24. Spilleminuttet så skjer det noe helt spesielt. Portugal leder 1-0, Cristiano Ronaldo, den store stjernen, har skåret. Men så kommer det et oppspill mot Spanias spiss, Diego Costa. Og på vei inn for å vinne den ballen så planter han en albue I hodet på Portugals store stjerne I forsvaret, Pepe. Han faller I bakken, og Costa bare fortsetter han. Tar imot ballen, finter et par mann, legger en scoring I målet bak portugiserne. Mens spanske supportere jublet, så tok dommeren seg til øret. Han snakker med VAR gjennom headsetet sitt. Han spør om det noe galt, da, eller om de kan spille videre. VAR på dette tidspunktet satt altså 1600 kilometer unna I Moskva, og de rapporterer da visstnok tilbake at alt ok. Dommeren godkjenner målet, selv om det til alle solemerker burde vært frispark til Portugal. Helt definitivt alle enige om det. Til og med Diego Costa, som kjent for å være en utrolig provoserende figur I fotballen, han sier etter kampen, her kunne det kanskje vært dømt et frispark.
3: Og med denne nok så kontroversielle dømmingen, blir det for alvor skrevet fotballhistorie. Men ikke nødvendigvis på den måten som FIFA ønsker.
8: Nei, for nå den spliden som allerede eksisterer mot å innlemme videodømming I fotballen, den gjør at veldig mange havner I harnisk, for Infantino har allerede sagt nærmest at nå blir det fasit. Vi skal via video få et konsept som gjør at det et stort, stort element med rettferdighet I fotballen. Nå får fotballsupporterne vann på mølla. For hva skal man egentlig med VAR hvis mål som ikke skulle vært godkjent, blir det likevel.
3: Nå kan Infantino enten velge å høre på supporternes VAR-klaging, eller så kan han fortsette å satse på den nye teknologien. Og han tar et valg, for I kamp etter kamp fortsetter det samme å skje. Dommeren blåser I fløyten, tegner en firkant med hendene I luften og løper av banen for å dobbeltsjekke situasjoner med VAR-dommerne. Og muligens tenker Infantino at støtten han får fra dommerne selv skal være nok til å overbevise resten av fotballverden om at VAR fremtiden. Men så enkelt det ikke.
8: Nei, langt derifra, for det en sport som har hatt veldig få radikale endringer I løpet av 100 år med historie. Men nå deles opinionen I to. Enten du for VAR, eller så du rett og slett mot og motstanden. Den kraftig, og den økende. Og når man har innført teknologien, så forventer man at det skal være en fasit som man egentlig aldri får oppfattelsen av at kommer. Et element med videodømming som sår tvil hos befolkningen jo hvilke bilder dommeren til enhver tid får presentert når han går ut til skjermen for å ta sin endelige avgjørelse, for vi vet ikke hva de I bussen ser på, og ofte dukker det opp andre kameravinkler I etterkant som kanskje ga et bedre bilde av situasjonen enn det dommeren I løpet av pressede, korte, intense sekunder skal ta en avgjørelse på.
3: Men nå virker det som at fotballen på full fart I en retning. For VAR tas I bruk av fotballforbund over nærmest hele verden, og enda mer ny teknologi innføres I fotballen. I takt med det blir det allerede omstritte VAR enda mer kontroversielt.
9: I just think it's been terrible. I really do, and I think the standards of referees because of VAR are the worst we've seen for a long time, and they're only getting worse as well.
11: Altså, det tidenes skandalekamp, eller? Det det det? Det jo helt, eller tidenes kaoskamp, I hvert fall. Det jo helt, også det var bare helt, helt kaos, helt skandalekamp.
12: Ja, da det fiskekaker på banen, og var protest nok en gang.
3: I 2026 det nok en gang duket for det største I fotballen, både for spillere, dommere og supportere. Fotball-VM I USA, Kanada og Mexico. Men denne gangen det ikke et hvilket som helst verdensmesterskap Infantino har planlagt.
8: Verdens dyreste VM. Det skal være det største VM noensinne med 48 lag. Det betyr at veldig mange land med. Ideen om større oppmerksomhet, flere øyne på et VM der. Det står ekstra mye på spill, selvfølgelig, fordi at det enda flere avgjørelser som vil bli debattert med kamper nesten hele døgnet. Og de har ikke råd til at skandaler skal være det man sitter igjen med rundt dette mesterskapet.
3: Og Infantino og FIFA mener at løsningen på det spesielt én ting, nemlig at VAR skal få enda større plass I VM.
8: Nå skal altså VAR kunne gripe inn, for eksempel på en corner, et hjørnespark, hvis du får tildelt det og egentlig ikke skulle hatt det, og det skal slås hardt ned på sløsing av tid I kampene man ønsker mer effektivitet. Som for eksempel hvis du bruker for lang tid på innkast, så kommer det en 5-sekunders regel, også på hvor lenge keeperen kan ha ballen I hendene, hvor lenge kan ha den I føttene. Spillere som må byttes ut, de må gå av banen innen 10 sekunder, eller så blir det lagt ut kort. Og så ønsker man da å øke tempo I kampene, noe som egentlig mange positive til.
3: Det juni 2026, og folk har rigget seg til foran TV-skjermer og på pubber verden rundt. Og på stadion I Mexico benkeradene proppfulle av supportere, mens banen fylles opp av overdådige drakter, fotballer I gull og høy musikk. Men selv om Infantino nok rimelig fornøyd med åpningsseremonien, så tar det ikke lang tid før noe skal stikke kjepper I hjulene. For nok en gang blir VAR et rimelig hett samtale.
13: The first major incident came when Egypt thought they had taken a 2-0 lead. After Argentina appealed, the referee stopped play for a VAR review and ruled that there had been a foul in the build-up.
14: With my extra 6 minutes, I would probably just watch the replays of Egypt getting robbed. Again and again yesterday.
8: Lionel Messi tramper på en motspiller I den aller første kampen, hvor han også skårer sitt første VM-hattrick, og flere mener han skulle vært utvist.
3: Og presset mot FIFA skal virkelig bli stort når de omgjør en VAR-beslutning om å gi USA sin spiss rødt kort etter at kampen var ferdig spilt. Det her skjer etter at Trump ringte til Infantino. Så etter flere VAR-beslutninger som får supporterne til å steile, så blir Infantino og FIFA beskyldt for å favorisere de store fotballnasjonene, og at de bruker VAR som et verktøy for å få det som de vil.
8: Konspirasjonsteorier som allerede ulmer litt og lusker litt I sivet av det største, ganske upopulære, organisasjonen fotballmessig, de får vann på mølla, og dermed blir på en måte hele VM en følelse av at det rigget på forhånd, og det der rettferdighetsfølelsen som FIFA har presentert, den nesten en fantasi, selv om de fortsetter å benekte at det så tilfelle.
3: Dette bare konspirasjonsteorier, men uansett så det alvorlig at folk mistenker sånt. Likevel fortsetter mesterskapet å gå sin gang. Og 11. juli det klart for avspark på kvartfinalen mellom Norge og England. Et stort øyeblikk, spesielt for det norske landslaget som ikke har vært i VM på 28 år, og som aldri før har kommet seg til en kvartfinale i mesterskapet. På den store stadion i Miami sitter FIFA-sjefen med god utsikt ut mot banen. Ved sin side har han den norske kronprinsen som har tatt turen ens æren for å se de norske spillernes historiske kamp.
8: Og etter at Norge har levert det de har gjort mot Brasil bare dager før dette her, så føler jo de en forventning om at folket tror de kan slå England. Og England, fotballhistorisk, har jo et vanvittig forventningspress på seg før denne kampen. Norge regnes som underdogs, men vi tror virkelig at det kan være mulig å slå det. Etter en vanskelig start på kampen mot England så det vannpause, som også noe som heftig debattert inn i verdensmesterskapet som skjer, men denne gangen bruker Norge det til noe positivt, for de tar over kampen og tar faktisk ledelsen.
4: Norge leder 1-0 over England i fotball etter 35 minutter i denne kampen. Men
3: fra tribunen kan Infantino følge med på at Norges keeper, Ørjan Nyland, skyter ballen ut i luften i tilleggsminuttene. Ballen suser høyt opp i luften før den dropper og havner rett foran en av Englands spillere. Bare sekunder senere bryter England-fansen ut i full jubel.

0: Keeper Ørjan Nyland gjør tegn til dommeren om at noe galt. Han peker mot himmelen, og når første omgang over, og egentlig spillet har bare gått sin gang her, så det helt klart at Ståle Solbakken gestikulerer mot kampledelsen, og at de har en opphissa samtale. Brede Hangeland, Kent Bergersen i det norske teamet har underveis her hele tiden prøvd å få kontakt med fjerdedommer, for de reagerer på at utspillet fra Nyland i forkant av at England stormer mot det norske målet og gjør 1-1, har truffet en vajer til et takkamera i arenan. FIFA melder at det ikke stemmer, fordi de rett og slett har lagt inn en sensor i ballen før dette verdensmesterskapet for første gang. En ball som må elektrisk lades opp. En fotball, altså. En lærkule som gjør det. Men de sier da at den sensoren ikke reagerer på at det har vært noe touch.
1: Men dramatikken på stadionet i Miami er langt ifra over. For i det 55. minutt setter enda en nordmann ballen i mål. Men så, mens den norske fansen brøler for full hals, tegner dommeren den velkjente firkanten i luften.
0: Nordmenn spekulerer i om det kan ha vært en offside. Det viser det seg ikke å være. Det heller vår store kjempe, vår stjerne Erling Braut Haaland, som har havnet i duell med den engelske midtbanespilleren Elliot Anderson, som detter bakover etter at Erling Braut Haaland har skubba litt i ham. Dette skjer i forkant av at corneren tatt, en helt nyvinning fra FIFA foran dette verdensmesterskapet, men i henhold til regelverket så kan altså dommeren dømme annullering på det hjørnesparket. Spillerne og kommentatorene reagerer, folk reagerer. Flere mener jo at dette en situasjon som man ser en million av i løpet av en uke med fotballkamper. Spillerne selv veldig opptatt av at da burde veldig mange andre situasjoner i deres hverdag være frispark, og at man nesten ikke kan tillate fysisk spill i kontaktsporten fotball. Det ender med annullering. Norge taper 2-1 og ute av VM.
2: Kvartfinale i VM, det en stor prestasjon, så vi kan være veldig stolte.
3: Føler på en litt sånn tomhet, vil jeg si. Så det liksom blandet følelser, så jeg føler meg fortjener bare for kampen, selv om jeg er mot England.
4: Det var tungt, det var mange tår etter kampslutt, så sånn det.
5: Den engelske landslagssjefen har kalt det flaks, noe som har fått den store helten, Jude Bellingham, til å reagere.
6: In my heart, in my personal World Cup, Norway won that. Because what the fuck was that?
1: Men selv om fotballforbundet avfeier kritikken, så får nok Infantino med seg at kontroversene på ingen måte har tenkt til å legge seg med det første.
7: But Norway just got absolutely robbed.
8: I want England to win more than anyone, but what the hell was this?
9: Den annulleringen hårreisende. Rett og slett hårreisende.
10: Og jeg mener at en fallitterklæring at verdens beste dommere ikke har større innflytelse på spillet enn det de har.
0: Det jo flere som peker på her i kjølvannet av sånne kontroversielle avgjørelser at Norge ikke har tapt mot England, men mot FIFA. Dette får mye oppmerksomhet, også fra andre involverte nasjoner. Blir dette stående som tidenes dommerskandale, stiller mange seg som spørsmål, fordi at det rett og slett et element vi nesten aldri har sett før, at en ball treffer en vajer i taket. Og en ting jo hva vi mener, men selv britene reagerer på dette, og så det litt sånn, hva nå? Kan det bli omkamp? Hva tar vi med oss fra mesterskapet? Folk i uvisshet når vi går inn i sen natt lørdag kveld Norge.
11: Og podcasten Oppdatert hører du her i Petopulsen omtrent på denne tida, hver dag i sommer, eller når du nå måtte ønske det i appen NRK Radio.
12: Jeg og Jakob og produsent Magnus har altså ledd oss skakk av de feilhøringene dere har sendt inn, så aller først tusen takk for en god latter. Irene, hun har hørt hitlåta fra 2017, Despacito, helt feil i mange år. Hun skriver i Despacito, synger de You're My Sunrise on the Darkest Day. Har trodd det var You Are My Sore Ass on the Darkest Day, som får en helt annen betydning.
11: Og Svein skriver om at han har hørt Tom Waits sangtekst In a Portuguese G's Saloon, som ble tolket som den langt mer surrealistiske linja On the Porch, the G's Salute.
12: Og Øystein, han skriver om lys og varme med Åge. Føglan skal viss vei, og alt skal bli, ble til Føglan skal viss vei, og alt skal bli. Og vi må jo nesten høre den, her får du lys og varme.

0: men nå hører jeg det.
1: Vi hører jo ikke noe annet nå.
0: Nei, det er helt vilt.
1: Og en melding fra Ingeborg ramlet akkurat inn her. Jeg har tatt grundig feil av musikktekster mange ganger, men min favorittfeiltakelse var av en god venninne, og er helt nydelig uskyldig og komisk. Den kom allerede på barneskolen. Venninna mi og jeg hadde tatt på noe knallhard Prodigy på full smell på anlegg i stua, tøffa oss og sang, og så midt i refrenget knekker sammen av latter, for jeg hører hva hun synger. Take a picture! Jeg ler så mye at jeg ikke får puste, så tar det meg en stund å si de riktige ordene. Men etter det så lever vi høyt sammen og har ledd begge to til den dag i dag, for dette er den egentlige teksten, sitat, smack my bitch up.
2: Og Trine her som skriver, egentlig ikke en feiltolkning av tekst, men mer at man ikke husker rett. Sangen «Jeg gikk en tur på stien» har aldri blitt den samme etter at Tarald, den gangen 4 år, sang «Det gikk en gjøk». Fortsett å sende inn.
1: Ja, og nå skal vi ta den faste turen vår innom dagens lokalavis, for i sommer så snakker vi i P2 Pulsen med journalister og redaktører rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker i sommer-Norge. Og har du en kandidat, en avis eller en redaktør som du gjerne bare må ha å høre på lufta, så gå gjerne inn i appen NRK Radio, søk opp P2 Pulsen og send oss en melding derfra. I dag så går avisrunden til Brønnøysund, også kalt kystbyen midt i Norge. Der er det en liten by på en smal halvøy omgitt av hav, holmer, og Matti Riestad, du er redaktør i Brønnøysunds avis. Velkommen til oss.
3: Takk skal du ha.
1: Du, Matti, hvordan vil du beskrive Brønnøysund? Hva er det du ser når du kikker ut av kontorvinduet ditt?
3: Du, jeg synes du beskrev det veldig fint, og når jeg ser ut av vinduet så ser jeg en butikk, og så ser jeg en småbåthavn, og så ser jeg Brønnøysundet bak der igjen.
1: Mm. Ja. Ja, og så kan jeg jo ikke la være å legge merke til at du har finsk navn, og så har du rogalandsdialekt. Du, hvordan endte du opp i Brønnøysund?
3: Ja, nei, jeg har havnet midt imellom, kan du si. Og jeg var jo så heldig at jeg traff en dame fra Brønnøysund.
1: Og da ble du der?
3: Ja, da ble jeg her, ja.
1: Sommeren, den er tida for det vi mange ganger kaller agurknytt og absurditeter for spalteplass. Hva er den rareste saken dere har dekket?
3: Mener du gjennom årene?
1: Er det fritt valg?
3: Nei, jeg vet ikke, men NTB hadde en sak om agurkprisen eller noe sånt her om dagen, og da fikk jeg noen kommentarer fra lesere at nå var det skikkelig agurknytt. Mm. Så folk er oppspå på begrepet, det er de.
1: Du, hvilke om

0: området nå om sommeren.
1: Om sommeren det mye kulturarrangementer, og denne uken så det det største kulturarrangementet vi har i regionen. Det festivalen vår som heter Rootsfestivalen. Den arrangerer åpne i dag.
0: Fortell om Rootsfestivalen.
1: Du, det en pop- og rockfestival som så mange andre i landet, men det jeg synes det en av de bedre. Den startet i 2001. Den drives av en gjeng ildsjeler, selv har inne 3000 publikummere, har pop og rock på menyen av ganske forskjellig slag, med og en liten slagside mot prog-rock og 70-tals rock av og til.
0: Og så det sånn, Matti Riesto, at du skal selv til Rootsfestivalen i dag, men ikke som publikum, du skal faktisk synge.
1: Ja, bittelitt. Jeg sitter her i dressen, for jeg med i Brønnøysund Mannskor. Ja. Så vi har vært så heldige at vi skal få synge to sanger under åpningen og klokka to. Så jeg skal, etter dette intervjuet, så skal jeg bort på forsamlingslokalet og varme opp stemmen litt.
0: Hva skal dere synge?
1: Du, vi skal ta litt tradisjonelt og litt nytt. Vi skal synge Norges fjell. God gammel mannskorsang. Og så skal vi synge vår versjon av Joakim Nilsen, eller Jokkes, Verdiløse menn.
0: Nydelig. Ja. Hvordan fikk Rootsfestivalen navnet sitt, forresten?
1: Du, det tror jeg vi må tilskrive at det var liksom den Roots-bølgen som feide over landet på 90-tallet, tidlig 2000. Man var glad i folkmusikk, i countrymusikk, et litt utvidet countrybegrep, og det var liksom rootsmusikk, den musikken der.
0: Og så, la oss bli nærmere kjent med hvilke artister som skal på festivalen nå i år.
1: Ja, du, det en herlig knippe. Highest Kite kommer nok en gang, Astrid S. kommer, Tobias Sten, Glucifer, Stein Torleif Bjella, de derre. Og så når man nevner rootsmusikken, altså Brønnøysunds største band, Publiners, spiller jo det de selv omtaler som kystrock, men altså de er litt i den her, de er litt innenfor dette rootsbegrepet, de har litt røtter i folkemusikk, eller forener det og rock. Så Publiners skal også gjøre stor konsert på hjemmebane.
0: Og så det 25 års jubileum for Rootsfestivalen, så vidt jeg skjønner. Hvordan blir det feiret?
1: Ja, eller det var vel egentlig markert i fjor, det startet i 2001, men så det var egentlig da, men nei, de ble markert i dag med ordføreråpning og hylles til de frivillige.
0: Ja. Ja. Så det slik at det jo andre ting som preger Brønnøysund med omegnene. Hva for eksempel da, det har noe med fødetilbud å gjøre, har det skjønt?
1: Det en av våre større nyhetssaker i år, ja. Med en av stedene som har hatt en fødestua. Men Helgelandssykehuset har bestemt inntil videre at den skal ikke lenger ha planlagte fødsler. Det vil si at alt annet enn styrtfødsel som fortsatt tas på når det absolutt må til, skal gjøres i Sandnessjøen. Sandnessjøen normalt, altså hvis du reiser normalt, så det en 2 timer og 40 minutters tur med to ferger. Det går selvfølgelig raskere med en ambulansebil og en ambulansebåt, men det er jo omdiskutert, og det føltes nok for mange tryggere å ha at man kunne føde her lokalt.
0: Hva er grunnen til at det her fødetilbudet nå legges ned?
1: Helgelandssykehus argumenterer med at det skal være forsvarlig, faglig forsvarlig og trygt, og det synes de ikke at de får til, fordi at de sier at de blant annet sliter med rekruttering. At det jordmormangel, og at de sliter med rekruttering.
0: Hvordan har det her blitt mottatt hos innbyggerne da?
1: Nei, det er jo omdiskutert, og vi har jo også intervjuet fødestueansatte som mener at de ikke har fått liksom jobb eller utdanningstilbud, selv om de har stilt seg disposisjon for det. Så det selvfølgelig, det blir debatt av sånne ting.
0: Ja, det gjør det. Denne saken helt endelig avgjort nå?
1: Nei, den ikke. Den skal opp til en endelig styrebehandling, så det med, den der vi veldig spent på.

0: Hvilke andre saker det som engasjerer leserne dine?
1: Du på et sånt sted som vårt vil jo også alltid være kommuneøkonomi. Det vel alle steder. Det stramt for kommunene. Så vi hadde en stor debatt for noen få år siden når Brønnøy kommune endret sin skolestruktur. Og nå gjør de det samme i nabokommunen Sømna. De, i Sømna foregår ombygging i sommer. De går fra to skoler til en. De skal ha alle elevene i Sømna inn i det samme skolebygget. Og det andre skolebygget, det blir på en måte et nytt rådhus. De flytter rådhusadministrasjonen inn i det som var skole. Så det nok litt sånn tegn i tiden i kommune-Norge.
0: Ja. Hva grunnen til at kommunene har lite penger? Det både sviktende inntekter og manglende overføringer fra staten? Hvordan vil du beskrive det?
1: Jeg tror det handler mye om hva de får fra staten. Fra staten får man vel stort sett for lite penger og masse pålegg om tjenester man skal gi. Og så følger det ikke alltid så mye penger med de tjenestene man blir pålagt å gi.
0: Hvis du også skulle beskrive næringslivet i Brønnøysund og omegn, hvordan vil du beskrive det? Det er vel en del oppdrett, også på din kant, vil jeg tro.
1: Jo, det stemmer. Vi har en del oppdrett. Kanskje ikke like mye som en del andre kystregioner, men det er absolutt en stor faktor. I tillegg så har jo vi en stor og ganske kjent statlig aktør som heter Brønnøysundregistrene. Ja.
0: Som rett og slett har vært der i mange, mange år, og som vel også setter sitt preg på lokalsamfunnet.
1: Ja, det klart. Altså, det noen av de har blitt digitaliseringsdirektorat ansatte, men det jo rundt 500 arbeidsplasser i byen her, og det gjør godt, holdt jeg på å si, for et lokalsamfunn.
0: Men nå det altså da Rootsfestivalen, og du sitter i mannskordressen, Matti Riso. Du har fått lov til å komme med en ønskelåt her på NRK P2. Hva slags sang det du har ønsket at lytterne skal få høre?
1: Du, da gikk jeg for Glucifer som skal spille på festivalen. Jeg gleder meg til den konserten.
0: Glucifer skal du få. Her kommer I Got a War på NRK P2. Tusen takk for at du var med, Matti Riestad. Du redaktør i Brønnøysunds Avis.

0: det her er P2-musikken sin, det I Got A War med Lucifer her på NRK P2, det P2-pulsen du hører på.
1: Ja, vi har snakket om Wonder Greens her i sendingen og fått inn utallig mange feilhøringer av sangtekster og ledd veldig godt her i studio. Og Helga, hun har skrevet inn lørdagsbarnetimen var et høydepunkt på 60-tallet. I introen sang guttekoret blant annet med sang og godt humør. Jeg hørte og Serte Vekotvetør. Tror det tok minst 20 år før jeg klarte å høre noe annet. Men nå må jeg være helt ærlig og si at det der vet ikke jeg hva det betyr.
0: Nei, altså, sertifikatvetør.
1: Ja.
0: Nei, det
1: må nesten være et tullord.
0: Det må være et tullord, ja.
1: Men Wonder Greens er ofte litt abstrakte og rare.
0: Og så er det Synnøve som skriver I'm turning my head up and down. I'm turning around and all that I can see is just another lemon tree. Yellow lemon tree hørtes bare ut som Yellow Laboratory. Og selvsagt tenkte at han ble usannsynlig svimmel og måtte spy og toalettet var da gult. God sommer, Norge. Hilsen Synnøve i Nissedal.
1: Ja, det var en abstrakt Wonder Green der. Du hører på P2-pulsen, og vi skal snakke litt mer om hvordan Russland bevisst jobber med å bearbeide nordmenn til å gi opp et selvstendig Norge.
0: Dette er P2-pulsen, enda en time på en onsdag. Det er Penny Wayne, Claire Kemba og Jakob Arvola som er i studio nå, 3 minutter nyheter.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Argentina klar for VM-finalen I fotball. De vant 2-1 over England I en svært spennende kamp I Atalanta. Kampen var jevn I første omgang, men I den andre tok det av. England tok første stikk etter 55 minutter, med en scoring fra Anthony Gordon.
1: Kommer England ut for Argentin, 16 meter feir inn foran mål, og der det scoring! Og det Anthony Gordon som sender ballen inn I nettet, og England jubler! England jubler etter Anthony Gordons scoring 10 minutter ut I den andre omgangen.
0: Men 5 minutter før slutt så svarte Argentina med et vakkert skudd fra Enzo Fernandes.
1: Kan det bli en avslutning og blåser I mål! Det utligning, og Argentina slår tilbake.
0: Og så, på overtid, Lautaro Martinez.
1: Ute til høyre på en imot Ørlinja slår inn foran mål. Kommer det ikke over mål! Argentina opp til 2-1! Argentina I fotballhimmel! Argentina har snudd kampen!
0: Sa fotballkommentator Olav Trån. Argentina møter Spania I VM-finalen på søndag. England skal spille bransjefinale mot Frankrike på lørdag, og begge kampene kan du følge på NRK 1 eller på NRK Sport. USA har angrepet et tankskip I Persiabukta, det opplyser det amerikanske militæret. Skipet var ifølge den amerikanske militærkommandoen på vei til en iransk havn. USA gjeninnførte på tirsdag det de beskriver som en blokade av skip som går til og fra iranske havner. Tankskipet skal ikke hatt noe last da det ble angrepet. Ukrainas forsvarsminister Fedorov bekrefter at han går av. Avgangen en del av president Volodymyr Zelenskyjs omrokeringer I regjeringen. Det har vært en stor ære å få tjene det ukrainske folket som forsvarsminister, skriver Fedorov. For 2 dager siden gikk landets statsminister av. Zelenskyj varslet på søndag store endringer I regjeringen. I Kongsberg ble restauranten Bighorn Steakhouse og Peppes Pizza totalt ødelagt I en brann I kveld. Bygningen ble raskt overtent, og det ble hørt flere eksplosjoner. Ingen personer skal ha kommet til skade I den voldsomme brannen. Trond Ivar Volden var der med familien sin da brannen startet.
2: Jeg satt på uterestaurangen på Peppes Pizza, og bestilte oss mat. Så satt og ventet på maten, satt der en stund. Så hørte jeg sin puff på naborestaurangen på Bighorn. Det brann fort, for å si det sånn.
0: Brannvesenet driver fortsatt med slukking, men sier at det ikke spredningsfare. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Selv om temperaturen har bikket over 30 grader mange plasser I Sør-Norge, så blir det trolig ikke ny varmerekord I dag. Vi skal straks ta tempen på rekordbygda Nesbyen. Samfunnsøkonomien debatten om formuesskatten full av feil. Det uenighet, ikke feil, svarer tankesmia Civita. Regjeringen får kritikk for dårlig oppfølging av overlevende og etterlatte etter 22. juli-terroren. Oppfølgingen har ikke vært god nok, anerkjenner arbeids- og inkluderingsministeren. Tønsberg Blad fikk ungdommer på festival til å rangere hverandres utseende I en video. Svikt I den redaksjonelle vurderingen, mener professor. Festivalhumor, svarer redaktøren. Ja, det litt av det vi har å by på I onsdagens utgave av Dagsnytt 18. Mitt navn det Morten Kremer. De siste årene så har det blitt både varmere og våtere, men likevel så har varmerekorden I Oslo stått siden 1901. Det Nesbyen som har den høyeste offisielt registrerte temperaturen I Norge, og den ble registrert I 1970. Maria Kommandantvold, du på plass I rekordbygda I Hallingdal. Varmerekorden på hele 35,6 grader fra 1970. Hva temperaturen I Nesbyen nå?
4: Altså, så vidt jeg vet, så var temperaturen 34 grader for en time siden. Så det ser ikke ut som den rekorden fra 1970 slått. Det var jo snakk om at kanskje Nesbyen ville slå sin egen rekord, men det har ikke skjedd. Og det har jo vært, altså den rekorden har jo vært tangert, utfordret av mange steder I Norge I flere år. Og det var jo litt spenning I dag da, om den rekorden skulle ryke, men nå ser det ut som den blir stående.
3: Og så hører vi og ser både badeglede, latter og smil og en og annen is i nesbyen. Hva gjør folk for å takle varmen?
4: Ja, det bare å se seg rundt her. Vi har altså reist opp til noe som heter Trytekjern, som et veldig populært badested i Nesbyen. Det ligger litt utenfor sentrum, så det nok litt grann kjøligere her. Veldig deilig med den brisen fra vannet. Og du ser jo, altså, her det familier, de ligger ut på og svømmer og bader. Vi fant jo mange i sentrum som satt og spiste is, og satte seg i skyggen, så ja, man prøver å kjøle seg av.
3: Og varmerekorden har stått i 56 år i Nesbyen. Hva har den betydd for bygda?
4: Du vet hva, den har betydd veldig mye. Vi jo litt stolte av den 35,6, at denne, hva skal jeg si, fjellbygda da, det jo egentlig, mange forbinder jo dette her med snø, vinter, skiturer, men så blir det altså så varmt på sommeren. Og det trekker jo til seg turister, ikke sant? Turistkontoret her har jo laget en del t-skjorter og forskjellige ting da, som de selger, som det står da, 35,6. Og det nok noe alle i Nesbyen, de vet hva det tallet der står for.
3: Takk skal du ha, Maria Kommandantvold, som var med oss fra Nesbyen, som fortsatt innehar rekorden for høyeste målte temperatur i Norge noensinne. Statsmeteorolog Jon Smits, hva kan forklaringen være på at det i snitt blir varmere, men disse gamle rekordene blir stående?
5: Litt tilfelligheter. Vi ser jo at somrene i Norge nå, de ca. 2 grader varmere i gjennomsnitt for hele landet enn det de var på begynnelsen av 1900-tallet. Da skulle man jo tro at rekordene skulle bli 2 grader høyere også, men sånn det ikke. Vi ser jo at enkeltstasjoner setter personlige rekorder, for å bruke et idrettsuttrykk, i fleng, og har satt mange juli-rekorder i dag, og noen har satt totale rekorder. Men så det disse ekstremene, altså hvis vi snakker om 35 grader da, som ble målt på observatoriet nede mot, altså i nærmere Oslo sentrum da, i 1901, og tilsvarende i Trondheim faktisk også i 1901, 35 grader. Så var nok det en ekstrem situasjon. Målerne på den tiden var nok en litt annen produksjon og kanskje litt annen plassering enn det som er nå, så de har fått lov å stå, men vi tenker at det er nok ikke helt eksakt. Men så har det vært utfordret, som det ble nevnt. Altså, vi målte 35,6 grader på Laksfors, sør for Mosjøen, i slutten av juli i 2019. Men der var det forhold ved stasjonen, det var for mye grus under måleren, litt sånt nå, så den ble underkjent som rekord, men målingen står. Og vi har målt 35 grader blank den samme dagen i Mosjøen. Den er godkjent, så den står. Og i fjor så målte vi 34,9 grader på Frosta i Trondheim. Så vi har vært tett oppunder, men det er veldig mye som skal klaffe av detaljer og nyanser for å få disse absolutte toppene, og det har vi ikke klart siden 1970.
3: Ja, og når kan da denne 35,6-rekorden ryke?
5: Den kan i teorien ryke i morgen, for det blir en veldig varm dag i morgen også, men så etter det så blir det kanskje en stund. Da må vi vente neste gang det blir ordentlig varmt, da, så får vi se hvordan det går da, men før eller senere så kommer den til å ryke. Det er jeg ganske sikker på, men den har vist seg å være utrolig motstandsdyktig i veldig mange år, så fortsatt så står den. Så kanskje i morgen skal jeg ta på meg den jeg har, sånn gul t-shirt hvor det står Nesbyen glohøyt 35,6. Kanskje jeg skal ta på meg den i morgen.
3: Erik Kolstad, klimaforsker ved Bjerknessenteret og Norse, du med oss fra Kristiansand. Hva tror du grunnen er til at rekorder fra 1970 enda ikke har røkket?
6: Nei, altså Jon jo inne på det her. Dette med de små gjørsmå detaljene. Og så han var vel også inne på det at kanskje ikke de var helt riktige i de målingene. Det er i hvert fall grunn til å tenke i den retning. For det er jo litt merkelig at en rekord skal stå så lenge når vi har den økningen i temperaturer som vi har sett de siste 10 årene.
3: Ja, og selv om det ikke er da rekordvarme i hermetegn, er det likevel langt fra kaldt i Sør-Norge nå med temperaturer på over 30 grader flere plasser. Hva er det som skjer når det blir så varmt som det er nå?
6: Nei, altså for at det skal bli så varmt, så må vi ha luft som kommer til fra et varmt sted. Og det som mest optimalt med tanke på Sør-Norge, det hvis vi har et høytrykk som ligger litt sånn til høyre for oss, hvis du ser på kartet, altså øst for oss. For da, i og med at luften går med klokken rundt et høytrykk, så får vi da luft inn fra sør. Og hvis vi får det ikke fra havet, men fra landområder som er varmet godt opp, og der det gjerne er tørt, og temperaturen er veldig høy, og i tillegg har sol som holder ved like den varmen i luften som kommer opp her, det er da det kan skje.
3: Jon Smits, vi inne på disse målerne fra 1900-tallet tidlig. Hvorfor har man ikke da satt strek over de rekordene som har vært med tanke på at teknologien har utviklet seg?
5: Ja, teknologien har utviklet seg, og vi har, nå måler vi jo med elektroniske målere. I 1970 så var det manuell avlesning av måleren, og stasjonen på Nesbyen, da, den sto også litt annet sted, men det er faktisk ikke lenger enn, hvis det er god til å kaste stein, et langt steinkast faktisk mellom dagens stasjon og der den forrige sto. Dagen står ganske åpent og fritt, litt luftig ute på et jorde. Den man hadde 1970, den sto i kanten av det samme jordet faktisk, sånn inn mot noen hager og epletrær og litt forskjellig sånt, nå et hus et stykke unna da. Så kanskje den sto litt lunt da, men den er i hvert fall, den er blitt godkjent plasseringen av den også, så vi har ingen planer om å stryke den. Men disse 35-graders rekordene fra 1901, de ser vi jo på kanskje med litt mer skepsis, men de har fått lov å stå i målingene våre. Og for Oslo så er det jo ikke noe rekord lenger, så det er ikke noe krise, men det har aldri vært målt 35 grader i Trondheim, så den står jo faktisk som en Trondheimsrekord enda.
3: Og så er det jo ikke bare i Norge, det er varmt. Hvordan er situasjonen ellers i Europa?
5: Det har bedret seg litt da. Vi har jo hatt flere runder med hetebølger, og noen har vært til dels veldig varme, og det har satt veldig masse julirekorder sørover for nasjonale rekorder, både vest i Europa og etter hvert lenger østover da, på slutten av hetebølgen. Nå er det mer, jeg kaller det moderat hetebølge, altså det er varmt mange steder ved Middelhavet, det skal det være på denne tiden av året. Det er varmt i Spania, det er varmt fortsatt sør i Frankrike, men det er ikke disse veldig høye temperaturene gått opp på 40-tallet lenger, så det har moderert seg litt grann. I hvert fall foreløpig, så får vi se hva som skjer resten av sommeren, om det eventuelt kommer noe mer varme tilbake.
3: Erik Holstad, Verdensmeteorologiorganisasjonen meldte i fjor at årene 2015 til og med 2025 er de varmeste som noen gang er målt. Hvordan påvirker det oss mennesker, dyr og ikke minst naturen?
6: Hvor lang tid har vi? Jeg tror vi må begynne med det som har med mennesker å gjøre, eller vi kan i hvert fall gjøre det. Og da er det jo klart store helsemessige utfordringer. Jeg fikk et bilde fra en kollega som holder til i Newcastle i England, der hun har en mor som bor på pleiehjem der, og der var det 45 grader inne. Og det er et kjempestort problem nedover på kontinentet. Kanskje litt bedre i Norge, altså i Norge har vi en del varmepumper stående rundt omkring som kan invertere sånn at det blir til aircondition og kan få ned temperaturen med det. Mens mange steder, for eksempel i Tyskland, så er det lite varmepumper og lite infrastruktur i det hele tatt som er på plass for å verne sårbare grupper. Så det er jo en åpenbar ting. Og så når det gjelder naturen, så har vi jo 2018 som et nylig eksempel her i Norge, der vi hadde en tørkeepisode i juli, særlig på Østlandet, men også andre steder i landet. Jeg var selv da oppe i Vesterålen og gikk tur denne dronningruten der oppe, og det var altså så tørt og varmt at vi måtte redde ut en spansk turist som rett og slett kollapset langt inn i fjellheimen der. Så det er klart, vi er ikke helt forberedt på det, vi er ikke vant til å tenke at temperaturen kan bli så høy i Norge heller, og kanskje ikke vi er flinke nok til å verne inneområdene som også blir veldig varme. Det hjelper jo ikke noe særlig å lufte hvis det er over 30 grader ute. Så det er det som går på helse og natur, og så selvfølgelig så påvirker det jo dyreliv, blant annet også i havet. Altså vi har jo også sett en del det vi kaller marine hetebølger de siste årene, som fører til algeoppblomstringer og fisk som søker nye områder fordi det er for varmt og sånne ting. Så listen er lang.
3: Lista er lang. Jon Smits, det er ikke hele landet som nyter godt av denne varmen, og noen mener at den varmen er for heftig. Hvor lenge vil denne varmen vare i Sør-Norge?
5: Det blir varmt i morgen, men så begynner det å krype nedover, så da blir det mer, skal vi si, normale temperaturer igjen. Da. En hyggelig nyhet er jo at i går og i dag, også i morgen, så er det jo blitt god temperatur i Trøndelag i hvert fall. De har jo vært veldig misfornøyde med en del av sommeren, i hvert fall de siste ukene, men i dag så er faktisk i Sør-Trøndelag noen steder over 25 grader, det samme blir det i morgen, men så går den litt nedover igjen der også, og det fortsetter med relativt kjølig vær i Nord-Norge, men alt er ikke bare elendighet. I dag har det vært 18-19 grader lengst til øst i Finnmark, så det glimter til av og til.
3: Godt er det. Takk skal dere ha, meteorolog Jon Smits og Erik Kolsa, klimaforsker ved Bjerknessenteret og NORCE. fra hetebølgen, så skal vi til en debatt som fører til høy temperatur, for i sommer så har striden om formuesskatten blusset opp igjen. Helle Stensbakk, samfunnsøkonom og krimforfatter, i en kronikk i Aftenposten så tar du ordet for å beholde formuesskatten, men du mener at debatten er full av feil. Hva slags feil snakker du om?
7: Ja, jeg nevner kort fem feil i kronikken, og den kan alle lese. Når Clement og Fasting skriver at det ikke godtgjør noen feil, så har de jo ikke fått med seg dem. Og det kan godt hende, jeg tilgir disse andre for det, fordi jeg er veldig kort om disse feilene, og det er fordi at det er egentlig ikke mitt hovedanliggende i denne kronikken, men det var Aftenposten satt det som overskrift, så det er lett, jeg skjønner at man da griper tak i det. Men det er altså fem feil, jeg vet ikke. Man kan jo ta det som en challenge å finne dem, eller jeg kan nevne en av dem, og så kan man lete etter resten.
3: Jeg kjør på.
7: Ja. Dette er da økonomiske feil, og det ene er at det hevdes ofte at formuesskatten spiser opp formuen over tid. Men bedrifter som har da mindre enn 1% avkastning over tid, de har lav lønnsomhet. Og de er utsatt for å gå til grunne av det. Og da er det ikke på en måte formuesskattens feil, fordi at det er ingenting som spiser opp formue, sånn som vedvarende lav lønnsomhet. Så, og det jeg har sett at det har vært et par undersøkelser som har undersøkt da, hvor mange eiere er det som da tar ut mer penger av bedriften enn det avkastningen er for å betale formuesskatten. Og litt vanskelig å finne ut av dette, men de to undersøkelsene som har vært, de konkluderer begge med at det er veldig få. Det er 1% eller noe rundt der. Så dette er ikke et kjempeproblem for norsk næringsliv. Men i formuesskattedebatten så blir dette veldig, veldig stort. Det blir liksom, det er og den debatten da, den kretser liksom rundt egentlig forhold som ille nok for de som rammes, men ikke et stort problem for norsk økonomi. Og da, hvis dette skal støye til debatten om formuesskatt, så får vi ikke tatt tak i den ordentlig viktige problemet som er tema for min kronikk i Aftenposten, nemlig økende ulikhet, og at økningen i ulikhet også øker, sånn at ikke bare er det liksom en større og større avstand mellom de superrike som jeg skriver om, og andre folk, men den forskjellen øker også, så dette blir bare større. Og det med tid.
3: Mathilde Fasting, siviløkonom i din liberale tankesmie, Civita, du mener, som vi har hørt, at Stensbakk ikke påviser en eneste feil, men viser at det er ulike syn på formuesskatten. På hvilken måte?
8: Altså, jeg mener jo at hvis man skal ha en god debatt om dette her, så kan man jo ikke starte med en retorikk hvor det påstås feil, eller hvor det påstås til og med at man forurenser samfunnsdebatten. Fordi det man må anerkjenne, og så for så vidt Stensbakk er inne på nå i det hun akkurat sa, at dette er en grunnleggende, prinsipiell uenighet om verdiskaping eller om ulikhet. Og der er det ulike partier som har bena sine enten plassert godt på verdiskapingssiden eller godt på ulikhetssiden. Men det, og det er helt legitimt å diskutere det i en formuesskattedebatt, og det er derfor også den skatten diskuteres masse, men man må anerkjenne at det er dette det handler om. Og da vil jeg si at Norges problem i dag er ikke det at vi har så stor og voksende ulikhet. Og det sier ikke jeg fordi at jeg da påstår at det er feil det som blir sagt, men det som også statistikken viser, og det som også er problemet her, er at statistikk kan vise veldig mye rart. Og den statistikken som vi ser på når det gjelder Gini for eksempel, som er noe som måler ulikheten, så ser vi at inntektsulikheten i Norge er svært lav. Og det er veldig mange ting som gjør at vi har det sånn. Blant annet så er det overføringer, og det er gratis velferdstjenester, og det er skatter, og av skatter så er formuesskatten bare 1% av det. Sånn at når man skal diskutere dette, så tror jeg man må anerkjenne at faktaene finnes på begge sider, og så spørs det hvilke faktaer er som spiller størst rolle i denne debatten. Og der mener jeg at når en stat har 2300 milliarder kroner på statsbudsjettet, og det er 35 milliarder kroner som tilhører formuesskatten her, og det er 1,5%, så kan man si at ja, det er det samme som havvindssubsidiene for eksempel. Og da da blir debatten en annen enn hvis man setter det opp mot sykelønn eller mot uføretrygd eller mot andre velferdstjenester som blir gjort i kronikken til Stensbakk. Så derfor så vil jeg si at ja, la oss diskutere dette, men la oss også anerkjenne at det ikke er feil i debattene, men det er uenigheter, og da får vi diskutere hvilke uenigheter spiller en rolle i dette, og hvilke er ikke fullt så viktige, og da har vi også fått en skattekommisjon som er satt ned av Arbeiderpartiet for å se på det.
3: Stensbakk.
7: Ja. Det er uenigheter i debatten, men det er også feil. Sånn at det fastholder jeg. Og det som jeg synes er synd, er at denne debatten om, som da Clemet og Fasting framfører nå, den handler om detaljer i dagens situasjon, mens jeg reiser en debatt om et alvorlig problem, en utfordring som ligger foran oss og som peker framover i fremtiden og som er systemkritisk. Og det mener jeg, og det er en helt annen debatt. Så, og det er ikke meninger, eller det er ikke partipolitikk eller ideologi. Det er virkelighet. Og det er at analysen og tallene viser at ulikheten øker, og den øker veldig raskt. Og det vi snakker om er milliardærer. Og jeg har sett at veldig mange blir redde når man diskuterer formuesskatt, fordi de tror at det skal, liksom, da skal de komme og ta pengene våre. Men dette handler ikke om vanlige lønnsmottakere, eller folk med en dyr bolig i Oslo og lav inntekt, eller det handler heller ikke om folk med nordmenn med høy inntekt, en million i året. Handler ikke om dem. Det handler om superrike. Det var det som var min kronikk. Ja. Og det defineres av Gabriel Zucman, som er fransk økonomiprofessor og kan sine ting. Han definerer det som folk med 1 milliard i formue. Og når vi bare illustrerer forskjellen på en million og en milliard, la oss si at en million er en vanlig søndagsskitur. Jeg skal illustrere det i kilometer. En vanlig søndagsskitur på 1,5 mil, det er en million. Og hvis det er en million, så er en milliard. Det er en skitur fra Oslo, hele veien over til Tokyo, og det er fortsatt ikke fremme, for du må i tillegg til det ta en skitur Norge på langs fra nord til sør. Så det er enorme forskjeller, og det er denne disse milliardene, altså det er milliardærene som må skattlegges, og der er det et forslag på 2% formuesskatt, og det tallet heller ikke tilfeldig.
3: Mathilde Fasting, hvordan skal de rikeste bidra til fellesskapet hvis formuesskatten skulle fjernes?
8: Altså problemet her er jo at premisset er jo at de bidrar allerede veldig mye, og det som disse formuene består av er jo næringsvirksomhet i aller, aller største grad. Når hun snakker om de aller rikeste her, så har de 90-95% og kanskje enda mer bundet opp i bedrifter og i næringsliv. Og da er spørsmålet, hvem skal eie det næringslivet? Er det staten, eller er det rike mennesker, eller skal vi få en fordeling? Og er du vellykket, så må man også anerkjenne at man da bygger opp penger og får verdier i næringsvirksomhet, og det er det som skjer her. Så egentlig så er jeg veldig fornøyd når det er mange mennesker som tjener penger, fordi det betyr at næringslivet går bra, og det som gjør meg trist, også i kronikken til Stensbakk her, er at hun ikke anerkjenner at når disse menneskene som vi vet har flyttet ut med formuer, det er trist at de gjør, men det er enda tristere, synes jeg, at mange mennesker som i dag ønsker å skape formuer, flytter fra landet før de er i gang. Og da går vi glipp av det er fremtiden vår, og det er unge mennesker som har innovative ideer, og de velger å dra til Sverige, eller eventuelt til Schweiz, tror jeg ikke det er så mange som drar, men de drar til USA eller til andre land for å skape formuer, eller for å få til ting, og for å nye virksomheter, andre mulige som de finner på. Og de ideene og den iderikdommen og alt det som de kommer med av kunnskaper, det går vi da glipp av i Norge, og det er vanskelig å telle, men det skjer.
3: Takk skal dere ha, Mathilde Fasting, siviløkonom i den liberale tankesmia Civita, og Helle Stensbakk, samfunnsøkonom og krimforfatter. Femten år etter terrorangrepet på regjeringskvartalet og Utøya så får regjeringen kritikk for oppfølgingen av både overlevende og etterlatte. Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli sier systemet har sviktet og etterlyser mer handlekraft fra regjeringen. Merete Stamneshagen, leder i den nasjonale støttegruppen etter 22. juli. Til Vårt Land så sier du at systemet har sviktet i oppfølgingen av overlevende og pårørende etter terroren. Hvor er det regjeringen har sviktet?
9: Regjeringen har sviktet fordi at vi hører fra våre medlemmer. Vi har mange historier som kommer inn til oss. De har et NAV-system som er tungrodd, vanskelig å nå gjennom på, og ikke tilrettelagt for det enkelte individet. Vi har også et helsevesen der vi hører nå historier på at de kommer til fastlege og får beskjed om at det blir stilt andre diagnoser enn hva det de egentlig kommer fra. Så vi mener jo det at det her er en mangel på traumekompetanse.
3: Ja, mange av dem som har slitt med senvirkning sier til dere at de blir møtt med manglende forståelse av NAV og helsevesenet. Hva slags system er det de møter?
9: De møter et system med nok vil jeg påstå med lite kunnskap om hva det vil være å si å være ute for et terrorangrep. Jeg vil jo si at det første året, fordi om det var mangler på hjelpen da også, så var jo det, fikk jo folk hjelp. Men etter hvert så årene har gått, så blir det mindre og mindre. Altså, de henviste til sine kommuner, og kommunene har lite ressurser, de har i mange kommuner ikke leger, ikke psykologer og psykiatere med skikkelig traumekompetanse. Og da å få andre diagnoser, som vi har hørt historier om, de ringer til oss helt fortvilet fordi at de blir suttet på en, gjerne på en ADHD-diagnose. Og dette her kan ikke vi lenger sitte og bare høre på.
3: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister fra Arbeiderpartiet, du har selv anerkjent at oppfølging ikke har vært god nok. Hvorfor har den ikke vært det?
10: Nei, og det har jeg vel lyst til å gjenta, at selv om et samlet hjelpeapparat, både NAV, kommunal helsetjeneste og andre, har prøvd å håndtere og følge opp på best mulig måte, så oppleves også, som Merete sier, at for mange ikke har, altså den hjelpa ikke har vært tilstrekkelig og god nok. Og det tror jeg nok, det er mange årsaker til det, men det å bygge opp den kompetansen godt nok i kommuner over hele landet, det var jo et mål at folk skulle få oppfølging og hjelp i den kommunen de bodde i, det tror jeg bare skal erkjenne at der hadde han ikke nok kunnskap, har gjort seg mange erfaringer i året etter 22. juli, men det er også noe til årsaken til at oss også nå har bevilget penger til å gå i gang med et nytt studie for å se på hva konsekvenser har det for både overlevende, pårørende og leve med de ettervirkningene og de traumene etter terrorangrepet.
3: Men Stenseng, for 5 år siden så kom en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Der kom det blant annet frem at en tredjedel av Utøya overlevende opplevde at de ikke får tilstrekk. Det er nå altså 5 år siden den rapporten kom. Hvorfor skjer det ikke mer?
10: Nei, det kan alltid skje mer, og en skulle også gjerne hatt både mer kompetanse og mer ressurser til det, og de tallene du refererer til er veldig bekymringsfulle, men det er også derfor nå både sette i gang det studiet, og så har han også prøvd å bygge kompetanse i hjelpeapparatet, både i den kommunale helsetjenesten, i spesialisthelsetjenesten, og ikke minst også i NAV, og det Merete sier, det anerkjenner fullt ut. Mange møter et system som er for komplisert, som ikke har nok kunnskap, selv om jeg tror flinke ansatte har gjort det de kan for å prøve å hjelpe. Og derfor så ønsker jeg også et enklere NAV som følger opp raskere, tettere og bedre. Denne gruppa her selvfølgelig, men også andre grupper. Så jeg tror bare vi må også er enige om at for mange får for dårlig oppfølging, og vi må gjennom både med kompetansen, de erfaringer og lærdommer vi har gjort oss, og prøve å gi folk best mulig oppfølging.
3: Merete Stamnes-Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli. Hva mener dere må gjøres for å rette opp i det som har sviktet?
9: Ja, for det første vil jeg si at jeg er glad for det Kjersti sier nå, og jeg tenker det at nå når sommeren er over, så skal vi sette oss ned i sammen og diskutere hva kan vi gjøre videre, hvordan kan vi hjelpe hverandre for at systemet skal bli bedre. Vi sitter på en ufrivillig kompetanse som vi gjerne vil være med og fortelle om hvor skoen trykker henne. Og så håper jo jeg det at det ikke er bare rynkete panner og man sier det er en alvorlig, for det er virkelig alvorlig, at man virkelig setter oss ned og prøver å få gjort noe med det, og det haster.
3: Ja, Kjersti Stenseng, altså, mye av oppfølgingsansvaret ligger hos kommunale helsetjenester rundt omkring i landet. Har alle kommunene god nok kompetanse på for eksempel traumebehandling?
10: Nei, det tror jeg også skal være ærlig på at det er store variasjoner i små kommuner, store kommuner og alt ettersom tilgangen på helsepersonell og faglig kompetanse, og så prøver vi å bygge opp den fordi det er et mål at alle skal få likeverdige helsetjenester og oppfølging. Noen trenger det på arbeidsplassen, noen trenger spesialisthelsetjeneste, noen trenger oppfølging for å gjennomføre sin utdannelse, og Jeg vet det også veldig godt selv, fordi jeg har vært partisekretær i fleste av de årene etter 22. juli, og mange, både overlevende og foreldre, henvendte seg til oss, fordi de ikke opplevde at de ble tatt nok på alvor, fikk god nok hjelp. Og, så den maktesløsheten der, den skjønner jeg veldig godt, og så har oss til lærdom på de nå snart 15 årene som har gått, og jeg er helt enig med Merete. Dette er ettervirkninger som du lever med et helt liv, og da er det samfunnets ansvar å stille opp for både overlevende og pårørende, og gi den oppfølging og hjelp som du har behov for.
3: Kjersti Stenseng, det er nå 15 år siden 22. juli. På hvilken måte er vi bedre rustet i dag om en ny krise skulle inntreffe?
10: Og så vet mye mer, og så har tid mye lærdom til det som ikke gikk bra, men også det som har gått bra, for det er jo viktig å si at mange har fått god hjelp, men for mange har ikke fått god nok hjelp. Så en har lært veldig mye, det å leve med ettervirkninger etter terror, enten du er overlevende eller pårørende, det visste en lite om, det tror jeg en må erkjenne, hadde lite kunnskap rundt om i kommuner og i helsetjeneste. Så det å bruke de erfaringene, det å bruke de studiene som vi nå gjør, og få den lærdommen og den kunnskapen, ikke minst den skal i gang med nå, å se på både økonomiske konsekvenser når du blir stående utenfor arbeidslivet, psykosociale konsekvenser, det vi må ta med oss det erfaringen og gi best mulig oppfølging i året som kommer.
3: Merete Stamnes Hagen, systemet har blitt bedre, sier Stenseng. Hva mener du?
9: Ja, jeg skulle jo håpe det kunne vært enig, men jeg er ikke det, for det at da vil jeg gå til 25. juni-gruppen, som ikke er så mange år siden, og det skjeve miljøet. Og de har jo stått opp i akkurat den samme problematikken som 22. juli har gjort. Så jeg tror ikke vi har, jeg kan ikke være enig i at vi har lært så mye ut av 22. juli.
3: Takk skal dere ha, Merete Stamnes Hagen, leder i den nasjonale støttegruppa etter 22. juli, og Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister. Unge Venstre mener vi må se til Frankrike, som i dag trolig vedtar et lovforslag som åpner for assistert selvmord og aktiv dødshjelp. Det blir det mer om litt senere i Dagsnytt 18. I en TikTok-video publisert av Tønsbergs Blad ber en journalist ungdommer på Slottsfjellfestivalen om å rangere hverandre sitt utseende på en skala fra 1 til 10. Først skal de rangere seg selv, deretter blir det tatt bilde av, og en ny deltaker blir bedt om å rangere personen på bildet, og sånn gjentas prosessen. Denne saken har blitt omtalt av Fagbladet-journalisten og Aftenposten. Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania, du mener videoen er problematisk. Hvorfor det?
11: Ja, altså Tønsbergs Blad synes jeg fortjener både ros og ris i denne sammenhengen. Ros er at de prøver jo i konkurranse med alle medier å få unge seere, og så prøver de å lære noe av sosiale medier. For det de gjorde, det å be ungdommer gi karakter på seg selv, be andre gi karakter på dem og sånn, det er en sånn sosiale medier-sak som de har tatt opp. Men der er jo forskjellen på sosiale medier og redaktørstyrte medier, at hos de redaktørstyrte mediene så er det en voksen hjemme. De har en annen funksjon i samfunnet enn å bare skape engasjement og masse trafikk. De skal gi noe til offentligheten, gi informasjon. Og da er det jo stikkord som være saklig, vise omtanke, ha respekt for menneskenes egenart og identitet. Og det å potensielt sette ungdommer i en sånn stigmatiserende situasjon, der du nærmest blir vist frem og gitt terningkast 2 og kommentert på og gitt merkelapper av andre i full offentlighet, i en seriøs kanal og en så bra vis som Tønsbergsbladet er, det kan potensielt sett for noen være veldig sterkt belastende.
3: Ja, og på hvilken måte kan denne videoen bryte med presseetiske prinsipper?
11: Jo, presseetikken her er jo at du skal vise omtanke for folk, du skal vise respekt og saklighet for dem. Og i dette tilfellet her, dette er ungdommer som i utgangspunktet ikke har oppsøkt med offentlighet. Dette er ikke offentlige personer som så da, de er privatpersoner, de er på et arrangement, så blir kontaktet av noen. Du kan ikke forvente at disse er profesjonelle i sin omgang med mediene. Og da er det ikke sikkert de ser konsekvensen av at det de utleverer og lar oss andre gi karakter på dem, at de ser konsekvensene dette kan gi i fremtiden. Og da er jo nettopp det at det er redaktørstyrte medier som skal gjøre de vurderingene før man publiserer det på denne måten. Men som sagt, det er jo et bra forsøk på å gjøre noe underholdende og være liksom populær avis blant ungdom. Det var bare det at dette forsøket gikk ikke helt bra.
3: Anders Charlotte Schjøll, nyhetsleder i Tønsberg Blad. Dere valgte å avpublisere videoen i dag. Hvorfor det?
12: Ja, det gjorde vi, for vi har fått en del reaksjoner, men jeg har egentlig bare lyst til å si at dette ikke en verdivurdering. Det ikke, vi vurderer ikke karakteren til de forskjellige, eller til de som med i leken. Greia du setter et, du ser på en person som på Tinder, og så sier du en karakter. Det vil si du gir først en karakter til deg selv, den første gir en karakter til seg, og så fortsetter med at neste gir til den personen, og så går den rundt. Og dette her det helt riktig, altså at det vanskelig for oss å vite hva som slår an og ikke slår an, og i denne mixen som vi hadde under Slottsfjell, så var det, tenkte jo vi dette her som festivalhumor. Altså vi har vært ute og lagd reportasje på, vi var og lette etter folk som skal ha solgt ulovlig sprit på utsiden av festivalen, vi har gått gjennom ølprisen på festivaler, vi har hatt massevis av bilder av unge voksne i fest i festivalen i løpet av 2 dager, vi har hatt anmeldelser av konsertene, sånn at dette var liksom egentlig da ment som en humoristisk greie i det, og så skjønner vi også at det ikke sånn at vi kan sitte og si at det humor hvis alle andre ikke syns det, og det klart at kommentarfeltet har rangert oss. De har blant annet gitt oss 1 av 10. Rate oss 1 av 10 vel en av de vi har fått.
3: Ja. Jens Barland, altså ufarlig festivalhumor, hvorfor skal vi ikke tåle det?
11: Jo, det kan vi tåle, og du kan si at det som jeg forstår ut fra det som sies her, og som også Tønsbergs Blad sine redaktører har sagt før, så har jo Tønsbergs Blad vært i en boble i festivalen Slottsfjell. Men i den bobla så ikke leserne deres og offentligheten. Så sånn sett så synes jeg det var voksent av dem å apublisere det. Men det som her er at de setter jo disse ungdommene i en potensielt sett veldig utsatt situasjon. Tenk deg da å få denne merkelappen, den dårlige karakteren, og hvis du da veldig følsom eller liksom på randen av en litt sånn dårlig tilstand, så kan det få ganske store konsekvenser for deg. Og i en annen sammenheng, i andre redaktørstyrte medier, sånn som reality-programmer og slike ting, hvor de også har folk i sårbare situasjoner, så er det ikke uvanlig at disse produksjonsteamene også har med seg psykologer og den type kompetanse, både i å velge ut folk, gi de veiledning underveis og følge de opp etterpå. Mens her skjer dette bare i full fart på festivalen. Men det er jo sånn at dette er jo et sånn programinnslag man har lært fra sosiale medier og sett at det fungerer veldig godt der. Det er bare det at disse redaktørstyrte medier noe annet. Men jeg forstår jo godt at man prøver å lære av de som får så mye trafikk og så populære.
3: Ja, Anders,
11: men det var bare det at her lærte man noe nytt.
3: Anders, selv, hva slags presseetiske vurderinger gjorde dere før dere publiserte?
12: Nei, altså dette voksne, sånn at vi har voksne og samtykkekompetente folk. Festivalen har 18-årsgrense, så det ikke en barn- og ungdomsfestival dette her, og det en slags lek. Så den etiske vurderingen vi har gjort vi har spurt de som med. Det ikke sånn at noen, altså mange har blitt spurt og sagt nei, de vet hva leken gikk ut på. Og så har vi da etterpå vurdert at kanskje ikke dette ble så gøy som det vi hadde håpet.
3: Ja, en av ungdommene ble rangert som en toer, for eksempel. Ikke ungdom allerede nok utsatt for sine egne og andres kritikk?
12: Jo, det kan du si. Og så det også sånn at, ja, det har jeg faktisk lyst til å si en gang til, at det ikke personen som person som blir arrangert. Det ett bilde, neste festivaldeltageren i leken, får se et bilde som ble tatt like før, og så den personen ikke noe annen kjennskap til den personen som den vurderer, annet enn at den ser på et bilde på en mobiltelefon, og det kommer ganske tydelig fram i den videoen også.
3: Ja, Jens Barland, altså, du gir dem ros for å prøve, men hva slags konsekvenser kan det få hvis redaktørstyrte medier publiserer innhold som inviterer ungdom til å rangere hverandres utseende?
11: Ja, hvis vi tar et steg tilbake, så det jo sånn at disse redaktørstyrte mediene, de eksisterer jo for å gi oss informasjon som godt for offentligheten og for utviklingen av samfunnet. De sosiale mediene, de skal rett og slett bare skape engasjement, og så bygger de forretningsmodell rundt det. Og så det jo så fortærende og så vanskelig for disse redaktørstyrte mediene at de nå i en sånn veldig konkurranse fra de sosiale mediene. Så jeg forstår så godt at de ser til dem og prøver å lære seg disse triksene og sånn. Men det som blir konsekvensen her, da, det jo jeg sikker på at mange ungdommer og voksne som blir utsatt for dette, kan bare ta den lett og si at det er greit. Det er også sånn disse bildene som i lokalavisene med hvem var på byen i helga. Og så kan det være noen som synes at onsdagen etter den helgen, så var ikke det bildet så veldig kult lenger. Det er noe så. Men innimellom her, og det er der risikoen ligger, så kan det være sårbare personer uten at man kan se det, uten at det kommer frem i en sånn samtale, men som er veldig utsatt, og hvor dette kan potensielt sett føre til en veldig, veldig stor belastning. Og det er da dette med saklighet og omtanke som er kravet med å være varsomplakaten, jeg synes det veier for lite i totalvurderingen. Men jeg synes Tønsbergsblad, slik som det svares nå, de har tydeligvis eksperimentert og lært godt av dette.
3: Ja, Anders Charlotte selv, hva har dere lært etter denne saken?
12: Nei, vi har vel lært at det vi tenkte skulle være en uhøytidelig video i det som jeg sier er miksen vår av dekningen av den festivalen, ikke ble tatt imot så godt som det vi kanskje, altså det vil si, den ble kanskje ikke tatt imot så godt i kommentarfeltet, og jeg kan ikke vurdere om det er voksne eller unge voksne som er mest i det kommentarfeltet, men det har vi lært, men det jeg bare vil si er at vi har ikke fått noen reaksjon fra de som har vært med i videoen, og det er vi veldig åpne for, altså at hvis de tar kontakt med oss, så veldig gjerne snakke med dem også, for det er ikke, vi er ikke ute etter å henge ut noen på grunn av utseendet, og vi opplever heller ikke at det var det vi gjorde i denne her. Dette var ment som et uhøytidelig innslag i en, fra en lokalavis som har litt tungt og litt lett stoff, rett og slett.
3: Takk skal dere ha, Anders Charlotte Schjøll, nyhetsleder i Tønsberg Blad, og Jens Barland, professor i medieledelse og kommunikasjon ved Høgskolen Kristiania. Ansatte ved et sykehjem i Oslo forteller om beboere som blir liggende i urin eller dør i løpet av natta uten at det blir oppdaget. I vinter ble det innført digitalt tilsyn ved sykehjemmet, samtidig som antall nattevakter ble halvert. Digitalt tilsyn er oppfølging av pasienter gjennom teknologi som kamera og sensorer, og skal i utgangspunktet hjelpe de ansatte å oppdage om pasienter trenger hjelp, for eksempel ved fall. Møran Hussein, stortingsrepresentant fra SV, du advarer om å la teknologien brukes til å nedbemanne. Hvorfor det?
13: Nei, for vi ser jo her i Uranienborg-hjemmet at eldre ligger i avføring, at det ikke blir oppdaget. Vi hører historien fra pårørende om at eldre som dør, og det som er til syvende og sist viktig når vi nå fremover skal bruke mer velferdsteknologi, er at det må brukes for å frigjøre tid sånn at man kan drive med menneskelig oppfølging, at de eldre får mer omsorg, og at teknologien brukes til oppgaver som øker pasientsikkerheten og avlaster helsepersonell, men ikke at vi skal kutte i helsepersonellressurser for å så sette inn duppeditter.
3: Men hva er det da i nattevakt kan oppdage når hen går inn på et rom som ikke et kamera kan fange opp?
13: Nei, du kan oppdage lukt hvis noen ligger i avføring. Du kan oppdage om noen er blå i leppene og ikke får pustet ordentlig. Du kan oppdage om en bandasje har masse blod på seg. Og det er jo en del av de her kliniske oppfølgingen eldre trenger av helsepersonell som er trent. Du kan oppdage om personen fryser, er for varm i disse dager hvor det er varmerekorder. Alt dette krever at et menneske som har kunnskap og kompetanse kommer inn og ser til deg, og vi har jo en eldreomsorg fordi vi skal også yte omsorg til de eldre, og at vi må huske på at teknologi kan aldri erstatte helsepersonell og fagpersoner, og i fremtiden så kommer vi til å trenge flere sånne måter, bedre måter å jobbe på, men her ser vi at Høyre i Oslo har vært mest opptatt av å privatisere og ikke ta vare på våre eldre.
3: Oluf Ulseth, helsebyrådet i Oslo fra Høyre, denne teknologien skal også rulles ut til hele Oslo etter hvert. Betyr det at det skal bli færre ansatte på jobb på natterstid?
14: Altså det er jo egentlig en veldig fin utvikling at vi bruker teknologi som gjør at de ansatte kan jobbe bedre sammen og bruke tiden der det trengs mest, og at de ikke bruker mest tid på å gå vakter og egentlig i alle fall går innom de som sover og har det bra og som ikke trenger hjelp, men å bruke det på de som faktisk trenger hjelp. Og det er jo kombinasjonen hvor vi kan bruke teknologien sammen med helsefagarbeidere, sånn at de faktisk bruker tiden sin på det viktigste, tid med pasientene. Det er jo bakgrunnen for dette. Og sånn sett, hva er det med dette SV ikke vil ha? Dette er jo en veldig positiv utvikling. Og
3: Men Ulseth, altså, vi hører her at et ekte menneske som går inn som nattevakt kan oppdage lukt, se på en person om den svett eller ikke, om den varm, om den ikke får puste. Hvor forsvarlig det da å kutte disse til fordel for kamera og sensorer?
14: Vi må jo huske at vi kommer fra et system hvor det var cirka en vakt per, eller typisk en vakt per etasje, som typisk går 3 runder om natten. Og det har vært erfaringen. Så startet Oslo kommune for 4 år siden med å teste ut denne teknologien sammen med ansatte, og selvfølgelig i kombinasjon med helsefagarbeidere. Og det er den erfaringen vi nå bruker når vi skal rulle det ut i hele kommunen. Og igjen, dette er bedre samarbeid, det er bedre sikkerhet, det er lavere risiko. Sånn at det betyr ikke at det ikke kan skje noe. Selvfølgelig kan det. Dette systemet gjør oss bedre i stand til å møte det enn ved de tradisjonelle vaktene. Det er bakgrunnen for at vi endrer dette, og at vi nå ruller det ut. Det betyr også at vi trenger færre folk. Og sånn sett er erfaringen på Uranborg hjemme ikke så ulik den vi har fra andre sykehjem i Oslo. Det er jo også bra. Nattevakt altså, er belastende.
13: Mener du på alvor nå, Ulseth, at eldre skal ligge i avføring, at det er bra at våre eldre som trenger mennesker å holde rundt hånda i livets siste fase skal ligge alene fordi vi har kameraer? Her har man gått inn og kuttet i helsepersonell i stedet for å bruke teknologien for å avlaste, slik at man kan faktisk prioritere. Her har dere valgt å erstatte fagfolk med duppeditt. Samtidig så ser vi at pårørende og ansatte sier fra, altså det har vært masse flukt fra Uranienborg hjemme av ansatte og fagfolk. Det har vært pårørende som slår alarm, og samtidig så sitter du her og sier at det er greit at vi kutter i ansatte. Eldreomsorgen kommer til å trenge langt flere personell, og Riksrevisjonen slo fast rett før sommeren at kommune-Norge ikke er i stand til å faktisk planlegge for en god eldreomsorg når vi får 140 000 eldre over 80 år i de neste årene. Og da mener jeg at denne måten Oslo Høyre har holdt på med, hvor de har vært mest opptatt av å konkurranseutsette, kutte i lønna og pensjonen til de ansatte, og samtidig nå sitter her og ikke tar på alvor situasjonen på Uranienborget, det er alarmerende.
14: Det skal være trygt å være på sykehjem, og det følger vi opp. Og de bekymringene som har kommet rundt om Uranienborg er blitt tatt på alvor. Og selvfølgelig er det sånn at også enkelthendelser både der og andre steder skal følges opp. Men her går SV og sier at vi kan bare ha monopol på drift av sykehjem, og ny teknologi, nei, det liker vi ikke så godt. Det er en utrolig dårlig vei inn til å møte eldrebølgen, og til å sikre god eldreomsorg fremover.
3: En av gangen. Marianne,

0: at våre eldre får den omsorgen de trenger, men også at helsevesenet vårt, Oslo kommune, har nå i de sykehjemmene som Høyre har valgt å konkurranseutsette, mistet veldig mange helsepersonell i en tid hvor vi har helsepersonellkrise i eldreomsorgen.
1: Olof Ulseth, helsebyråd i Oslo fra Høyre. Helsetilsynet viser at det kan være svikt på ett eller flere områder når velferdsteknologi innføres. Hvordan skal man gå frem for å hindre at lignende opplevelser ved andre sykehjem i Oslo når dette skal rulles ut i hele kommunen?
2: Igjen så må vi jo sammenligne med der vi kommer fra. Hvis en der som vakt klokken 12, og så skjer det noe 10 over 12, da kan det ta 3 timer før noen kommer. Denne teknologien gjør oss bedre i stand til å ivareta både trygghet og sikkerhet for de eldre, og de risikovurderingene som stengt alt også bystyret har fremlagt, viser jo at dette systemet har lavere risiko. Og når det gjelder bruk av helsepersonell, så er jo hele poenget at med dette systemet, ja, så vil nattevaktene kunne bruke tid på de som faktisk trenger hjelp, og ikke bruke så mye tid på å gå vakt på de som sover og har det bra, og som ikke trenger hjelp. Og dette gjelder jo flere områder. Vi må også se på hvordan vi organiserer sykehjemmene. Vi deler mellom såkalt hotellbygd.
1: Den debatten tar vi ikke nå. Det jeg skal si er at smartlegen som drifter Uraniumborg hjemme har fått tilbud om å stille og sier at vi drifter systemet på kontrakt og er forpliktet til å følge norm for bemanning. Takk skal dere ha. Olof Ulseth, helsebyråd i Oslo fra Høyre, og Marian Hussein, stortingsrepresentant fra SV. I Frankrike så blir det etter alt å dømme flertall for å vedta et lovforslag som vil gjøre det lovlig med assistert selvmord og aktiv dødshjelp. Vedtaket er ventet å komme i kveld etter flere år med debatt. Anders Børingbo, Europakorrespondent, hva innebærer lovforslaget som det skal stemmes over i Frankrike i dag?
3: Ja, denne lovpakken heter assistert død, og i praksis så er hovedinnretningen her assistert selvmord. Altså personen, han eller hun, må ta et medikament selv for å gjøre den avgjørende handling. Men det er også mulighet i noen unntakstilfeller for aktiv dødshjelp hvis personen fysisk ikke er i stand til å ta dette medikamentet. Så sitter da Nasjonalforsamlingen i Frankrike sammen nå i kveld, og dette blir vedtatt, mener observatørene som følger dette.
1: Flere andre europeiske land som Nederland, Belgia og Schweiz har tidligere innført aktiv dødshjelp. Hvordan skiller den franske modellen seg fra disse landene?
3: I følge tilhengerne av dette så mener de denne praksisen som det legges opp til i Frankrike er strengere enn en del andre land ved at det kreves alvorlig og uhelbredelig sykdom. Personen må være ved bevissthet helt fram til den avgjørende handlingen gjøres. Det må selvfølgelig være en legegodkjenning i bunnen, og man må være minst 18 år, mens det for eksempel i Belgia så kan man også under 18 år bli vurdert for dette.
1: Anders Børingbo, hvordan har den politiske prosessen vært for å få dette på plass i Frankrike?
3: Veldig lang, for dette har vært en vanskelig sak for franske politikere, det er helt klart. Men president Emmanuel Macron har stilt seg bak dette, men i senatet i nasjonalforsamlingen, hvor de eldste politikerne sitter, der har det vært en betydelig skepsis. Saken har vært der 3 ganger uten at dette har fått flertall, men så er den franske grunnloven slik at dette kan gå tilbake til nasjonalforsamlingen som det nå gjør, så etter et langt løp så ser det ut at dette blir vedtatt nå i kveld.
1: Og hva sier da folk i Frankrike om det som trolig blir stemt igjennom i dag?
3: Det har vært litt ulike målinger, men når man har spurt om ja, en løsning som ligner på dette, nemlig om assistert selvmord kan tilbys til folk som har alvorlig og uhelbredelig sykdom, så har det vært et flertall i målingene for dette. Så det er en støtte i befolkningen, men det er en stor gruppe motstandere som mener det er moralsk feil, både å kunne gjøre det mulig å ta sitt eget liv, og ikke minst da praktisere aktiv dødshjelp, og det viser til også at dette er situasjonsbestemt for mange, at helsevesenet fungerer for dårlig når det gjelder å ta vare på pasienter mot livets slutt, og hadde det tilbudet vært bedre, så hadde ikke dette ønsket kommet opp i like høy grad, mener de.
1: Takk skal du ha, Anders Børingbo. Omar Svendsen Jaksi, leder i Unge Venstre. Du mener vi må se til Frankrike. Hvorfor vil du ha aktiv dødshjelp i Norge?
4: Jeg mener at det er veldig riktig vedtak av Frankrike, og jeg mener også at jeg...

0: Jeg og Unge Venstre for aktiv dødshjelp og assistert livsavslutning, fordi at vi mener at de menneskene som sliter med store lidelser, har alvorlige sykdommer, også fortjener en verdig død. Og Norge har egentlig på mange måter og på lik linje som Frankrike, setter vi prinsippet om selvbestemmelse over egen kropp veldig høyt. Blant annet derfor vi også, de begge har landet, har veldig liberale abortlover. Men når det gjelder folk som er døden nær og som er syke, så har vi derimot et forbud. Og det forbudet, det gjør at det er mennesker som lider, som ikke får den døden og den verdige døden som de ønsker seg. Man ser at man får kriminelle nettverk som står sterkt og selger disse tjenestene. Og jeg ønsker meg et samfunn der alle mennesker skal kunne få muligheten til å, hvis de er syke og sliter med store lidelser, kunne få lov til å velge seg en verdig død. Og det er nok av eksempler i historien i Norge som begrunner det godt. Og man ser også at det er et flertall av det norske folk som mener det. Og jeg skulle ønske at også Norge kan følge etter Frankrike og sørge for at vi også kan regulere aktiv dødshjelp og assistert livsavslutning.
1: Erlend Svardal Bøe, helsepolitisk talsperson i Høyre. Hvorfor vil ikke du ha aktiv dødshjelp i Norge?
2: Ja, det her er et veldig vanskelig spørsmål, og det er også ulike meninger om det her i Høyre, selv om vi er prinsipielt imot det, men det handler rett og slett om at vi mener at livet har en egenverdi som staten og helsetjenesten først og fremst skal beskytte og ikke avslutte. Og jeg har veldig respekt for de argumentene som kommer om at folk skal få lov til å bestemme mest mulig over eget liv, stor forståelse for de menneskene som lever med dødssyke og som har store lidelser. Men en ting er på en måte det rent verdimessige standpunktet på det her, men det melder jo seg også en del praktiske dilemma og spørsmål som jeg mener ikke er godt nok besvart. Og det handler om hvor skal grenser for det her gå? Skal psykiske lidelser behandles på lik linje med fysiske lidelser? Skal det her omfattes barn og unge? Det er veldig mange av disse spørsmålene jeg synes ikke vi besvarer godt nok i debatten i dag. Så det er grunnen til at vi mener at livet har en egenverdi, og at den skal staten først og fremst beskytte og ikke avslutte. Og det er klart at vi må huske på at retten til liv, det er først og fremst en rett til å bli beskyttet mot å bli fratatt livet, mens retten til å avslutte livet, det handler mer om selvbestemmelse. Så det er to og veldig forskjellige spørsmål, både juridisk og etisk.
1: Jo, Omar Svendsen Jaksøy, altså, hva slags kriterier mener du må legge til grunn for å få innvilget aktiv dødshjelp?
0: De skal være strenge, og Norge kan ikke kopiere en modell som hverken Frankrike, Nederland eller andre land. Vi må lage vår egen modell. Derfor så håper jeg Høyre også kommer til å stemme for forslaget som ligger på Stortinget fra Venstre nå, om å nettopp utrede aktiv dødshjelp for å kunne få belyst de spørsmålene som Høyre allerede nå stiller. Men jeg vil jo bare si at dette her er jo ikke et spørsmål om liv eller død, men det er et spørsmål om hvordan mennesker som er alvorlig syke, har store smerter, kan sikre seg en verdig død. Sånn som Rikke, som var kreftsykt, brukte sine siste år på å jobbe for å snu politikernes syn på aktiv dødshjelp, og som i fjor døde, og som sa at hun hadde drømmelivet, men fikk aldri drømmedøden. Eller Ingunn, som i 2019 skrev et innlegg i Dagbladet, som skrev at hun drømte om en død der hun kunne invitere nære venner, drikke champagne, le, gråte og mimre om tiden hun har levd, men skrev i stedet for at hun endte opp på et hotellrom, helt alene og full av medisiner når hun døde. Og jeg lurer jo virkelig på, dette her er mennesker som jeg mener vi må ta på alvor, og jeg lurer på hva Høyres svar til dem og familiene deres nå er, og alle de menneskene som har store lidelser, og som skulle ønske at de kunne få sikre seg makt og verdighet over døden.
2: Jeg tror det er viktig å huske på at det her er et grunnleggende verdispørsmål som vi må ha respekt for, både de som er for aktiv dødshjelp og de som ikke støtter aktiv dødshjelp. Og da handler det om å ta nettopp disse grunnige diskusjonene, og det er jo derfor jeg også etterlyser tydeligere svar, for eksempel fra Unge Venstre her, på hvor grensene skal gå. Skal det være psykiske lidelser likebehandlet som fysiske lidelser? Skal barn og unge være inkludert i disse tingene? Og det er klart at det vi må huske på er at når vi ser til en del andre land som har tillate aktiv dødshjelp. Ta for eksempel Nederland, som åpnet opp for det her for nesten 25 år siden. Der har vi sett at kriteriene for hvem som omfattes av aktiv dødshjelp har blitt utvidet år etter år. For eksempel så var det før sånn at det ikke skulle gjelde for barn under 12 år. Nå har Nederland åpnet opp for at det også skal gjelde barn under 12 år. En annen ting er jo også det at Nederland også har tatt inn for eksempel at den skal behandle da psykiske lidelser på lik linje med fysiske lidelser, så jeg må kunne også ha noen tydelige svar på hvor disse grenseoppgangene skal gå, og det jo det som jeg utfordrer på, at man nødt til å ha gode svar på, og det derfor det her ikke bare en debatt på en måte om det verdimessige grunnlaget, det må også være en debatt om hvordan det også praktisk skal også fungere opp imot hvem som skal ha rett og hvem som ikke skal ha rett til disse tingene.
1: Men er det svært, altså pasienter kan i dag selv velge å avslutte livsforlengende behandling. Hvorfor er det så mye høyere terskel for å gjøre aktiv dødshjelp ulovlig?
2: Fordi at det er forskjell på å si det at den avslutter en behandling, fordi at den er dødssyk, passiv dødshjelp, som vi kaller det. Det er noe som praktiseres i den norske helsetjenesten i dag, og der har vi dyktig helsepersonell som står i de situasjonene hver eneste dag. Aktiv dødshjelp handler om at du aktivt går inn og avslutter et liv, og at du gjør det basert på noen kriterier. Og det er jo den debatten vi også bør ha i Norge, om det virkelig vi mener det at livet ikke har den egenverdien som Høyre mener at det har, og hvordan det her skal fungere i praksis opp imot de kriteriene som skal gjelde. Men jeg har stor forståelse for at det her er vanskelig spørsmål. Jeg er også en av de som har tvilt meg fram til mitt standpunkt. Det er jo sånn at jeg er 100% på den siden, men jeg mener det at det må være rom også for å ha gode og dype debatter om disse spørsmålene her, og respekt også for at det er ulike syn på det.
1: Omar Svendsen Jaksi, leder i Unge Venstre, hvordan vil dette påvirke tilliten til helsepersonell som tross alt har som hovedoppgave å redde liv og ikke minst behandle oss for smerte?
0: Det er ingen motsetningsforhold mellom å drive med smertelindrende behandling og det å åpne opp for assistert livsavslutning. Tvert imot så mener jeg at helsepersonell og Norge skal også kunne være der til stede for de som ønsker seg en verdig slutt, og ønsker makt over å sørge for den slutten på livet blir trygg. Men så skulle jeg også ønske denne debatten her at Høyre kunne la være å bruke stråmenn i denne debatten her og peke på andre land. Jeg har vært veldig tydelig på at dette skal være strengt regulert, og jeg kan være veldig tydelig på at dette åpenbart ikke burde gjelde barn. Det burde åpenbart ikke gjelde kun psykiske lidelser, og jeg mener også at Frankrike gjør veldig mye riktig her, med at man er tydelig på at det er strengt regulert. Men så vil jeg bare være tydelig på at det går ikke an å bare peke på ett land. Norge er, i motsetning til alle andre lande som har innført aktiv dødshjelp, et sterkt velferdssamfunn. Vi har høy tillit til hverandre, og jeg har tro på at vi kan bygge institusjoner. Vi kan bygge
1: det var dessverre det vi rakk, Omar Svendsen Jaksi fra Unge Venstre og Erlend Svardal Bøe fra Høyre. Dagsnytt 18 er ferdig for i dag. Ansvarlig for sendinga, Hanne Sofie Økland Andresen. Teknisk ansvarlig, Eli Kirkjebø. Mitt navn er Morten Kremer. Takk for følget. Vi høres og ses igjen i morgen.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Ukrainas hovedstad Kyiv under angrep, melder Reuters. Ukrainas forsvar advarer om at det kan komme flere missiler. Angrepet skjedde få timer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen besøkte Kyiv. Hensikten med møtet var å styrke et forsvarssamarbeid med Ukraina. I Tromsø søker politi og frivillige etter en turgåer i Tromsdalen. Det skal være en kvinne som har problemer med å komme seg ned, forteller operasjonsleder i politiet, Øyvind Mevåg.
1: Ja, det tett tåke i området, og det gjør jo at vi ikke kan benytte oss av helikopter. Nei, det klart at vedkommende ikke kjent i området. Hun har pent lite strøm igjen på telefon. Vi har vært i kontakt med på telefon, og hun fortvilet. Hun har for så vidt klær av OK sort på seg, men ikke nok til å drive og være ute alene i tåka i regnværet over veldig lang tid.
0: Argentina klar for VM-finalen i fotball etter seieren mot England. England skåret først i andre omgang og ledet kampen til gjenstod 5 minutter av ordinær tid. Men Argentina ga seg ikke og skåret 2 mål mot slutten av kampen og vant 2-1 etter 12 minutter i tilleggstid.
2: Argentina klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren. De skal møte Spania på søndag. England var veldig nær, men dugde ikke til slutt. Og England møter Frankrike i bronsekamp på lørdag.
0: Fotballekspert Karl-Erik Torp tror Argentina skal få det tøft i finalen mot Spania på søndag.
3: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det en dag mer hvile også. Det en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale en finale. Argentina var der sist. De har erfaringen. De har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette en drømmefinale.
0: England skal spille bronsjefinale mot Frankrike på lørdag. Kampene kan du følge på NRK 1 eller NRK Sport. Det ble ingen ny varmerekord, men det fortsatt varmt i Sør-Norge. Men ikke alle bruker de varme dagene på stranda. Ina Luna Gunnarsen og Håken Doblog liker å game mens sola skinner, men med en viss solskam.
4: Oi! Ok, vi fikk match veldig raskt. Det betyr at det veldig mange som sitter og spiller nå.
5: Ja, det jo sommerferie, så det ikke så rart. Når det så mye varmt som det så det nok dager hvor man svetter bort ute i sola, og da liksom, tenker jeg det greit å sitte inne og game litt og liksom ha noen sånne...
4: Jeg føler jo veldig mye påskam og det å sitte inne på sommeren, mens du...
5: Jeg føler jo kanskje litt mer på et behov da, for å fullføre de spillene jeg ikke har tid til å fullføre ellers.
0: Nyhetene tar litt til Tobias Tønne.
6: Dette sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio. Så får du med deg når det kommer nye episoder.

Tid, en sånn ting vi later som om vi har uendelig av. Helt til vi plutselig ikke har det. Vi planlegger, vi utsetter, vi legger drømmer i skuffer og lover oss selv at en dag skal vi ta dem frem. Og så går dagene, og så går årene, og så står vi her med et sukk, og tiden har blitt brukt opp. Ofte på ting som var nødvendig, og ofte på ting som var fine, men ikke alltid på det som var viktigst. Jeg vet alt om det. Pappa døde i 2021. Men pappa brukte tiden sin effektivt. Pappa kjempet mot sprøytemidler, mot miljøfiendtlig storindustri som hevdet seg grønn. Monsterturbiner oppført i energireligionens navn. Han bar jorden på ryggen, både i 17. mai-tog og i hverdagen, i alt han sto i. Pappa skapte Miljøvernforbundet for å beskytte naturen, og oss, mot menneskets griske og destruktive sider. Jeg er datter av Norges fremste miljøkriger, Kurt Oddekalv. Pappa lærte meg hva som betyr noe, og hva det koster å være tro mot seg selv. Den prisen betaler jeg gjerne. For kjærlighet til verden, rettferdighet for alle, og helhetlig utvikling. Mitt navn er Gyda Oddekalv, og jeg har funnet mening gjennom å lede Generasjonspartiet, studere juss ved Universitetet i Bergen, og drive et tech-selskap der jeg utvikler en demokrati-app. En app der folk kan stemme og si sin mening om saker politikerne stemmer over på Stortinget. Fordi jeg ønsker at alle skal ha en direkte stemme. Og ja, jeg har lagt merke til at det ofte blir mye oppmerksomhet rundt meg i offentligheten. Både positivt og negativt, og det er forventet. Jeg vet at endring ikke kommer fra stille vann. Jeg har lært å legge merke til de indre stemmene, som sier «Vær forsiktig, vent til du er klar», og skille mellom visdom og frykt. I mitt sommer i P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre i samfunnet oppstår, fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Du vet, da jeg var liten, som barneliten med barnehender, så hadde jeg en ganske stor følelse av at verden var et sted man måtte ta vare på. Det var en lørdag. Vi hadde vært på bakeriet. Jeg kan fortsatt kjenne lukten av fersk gjærbakst og kaffe. Mamma hadde bestilt noe, og jeg sto utenfor og så på folk som gikk forbi. Og så skjer det. En dame marsjerer forbi meg, bestemt, nesten litt irritert i gangen sin. Hun har en tom melkekartong. Den typen ikke selger lenger, men som alle som er født på 80- og 90-tallet husker fra lunsjpausen på skolen. Hun hever armen, helt naturlig, som om det er ingenting. Og så kaster hun den på fortauet. Ikke i en søppelbøtte. Ikke i en pose. Bare ned. Som om den hører hjemme der. Midt i Bjørnsons gate. I Bergen. Og hun nøyer seg ikke med det. Hun kaster også en pose. En hvetebollepose, og fortsetter å gå. Jeg ropte, «Det er ikke lov å hive boss!» Ordene mine forsvant inn i ryggen på damen. Jeg gikk bort til det hun hadde kastet, strak frem de små barnehendene mine, tok opp kartongen og posen, og bar det bort, dit det hørte hjemme, bort til bossbanen som sto lenger ned i veien. Mamma kom akkurat ut av bakeriet da jeg gjorde dette. Hun ble stående ved døren litt perplekst, og så smilte hun, på den måten som både er stolt og litt oppgitt. Som om hun tenkte, «Å ja, der er vi i gang!» Jeg har tenkt mye på den scenen senere. Ikke fordi jeg var flink. Barn skal ikke måtte være flink på den måten. Men fordi jeg skjønte noe om meg selv den dagen. Jeg hadde en enorm trang til å ta ansvar for det som andre lot ligge. Og jeg tror den trangen er både en gave og en risiko. En gave fordi den gjør at du ser. At du bryr deg, at du handler. En risiko, fordi den kan gjøre at du tar ansvar for ting som ikke er ditt å bære. Det er rart. En melkekartong kan være starten på et helt liv med helhetstenkning. Et lite stykke søppel i et lite stykke Norge kan bli en påminnelse om noe større. At vi alle legger igjen ting i verden, og at noen andre
må rydde opp? Spørsmålet er bare, hvem blir de noen av andre? Kanskje det nettopp dette jeg har brukt så mye av livet mitt på å forstå? Hva skjer med et samfunn når ansvaret hele tiden blir liggende igjen på bakken? Og når stadig færre opplever at de faktisk kan påvirke det som ryddes opp i? Jeg tror Norge og verden ville blitt bedre om vi lærte barna våre å se konsekvensene av deres handlinger og ta ansvar for å være gode medborgere.

0: Jeg satt i klasserommet som førsteklasseelev. Beina dinglet fra stolen, i det jeg fikk utdelt et blått hefte. Jeg åpnet det og leste. Jeg jobbet iherdig med å finne ut av spørsmålet som var stilt. Og så, akkurat i det jeg nesten hadde det, så sier gutten ved siden av meg: «Gyda, se bak oss i boken.» Det gikk ikke lang tid før jeg hev hodet bakover mens halsen skrattet av latter. Jeg tenkte, hvorfor ville noen skrive svarene bakerst i boken? Jeg har alltid likt spørsmål. Noen mennesker liker best svar. Jeg skjønner det. Svar gir ro. Svar gir retning. Svar kan være som et rekkverk på en glatt vintervei. Men spørsmål? Spørsmål er mer som å gå inn i skogen. Du må kjenne etter. Du må tåle å ikke se hele stien. Du må tåle å ikke vite om du kommer frem før du faktisk står der. I dag tenker jeg at den oppdagelsen var en tidlig lekse i hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Vi vil gjerne ha kontroll. Vi vil gjerne vite. Vi vil gjerne ha en fasit vi kan lene oss på. Men et spørsmål er ikke alltid det dypeste laget. Noen ganger er spørsmålet bare inngangsdøren. Jeg ble mer og mer oppmerksom på det da jeg jobbet i helsevesenet. Gjennom 10 år jobbet jeg på alt mulig, sykehjem, rehabilitering, barnebolig, hjemmesykepleie og på alle avdelinger ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Jeg var rundt i systemet som en liten satellitt, som stadig landet i nye rom, nye rutiner, nye mennesker, og jeg elsket det. Og det var der jeg begynte å legge merke til at vi hadde organisert oss på en måte som var utrolig effektiv, helt til den ikke var det. Alt var delt opp. En avdeling for lungene, en for hjertet, en for skjelettet, en for hormoner, en for hud, og så en for syke, ofte litt lenger borte, som om den var noe annet enn resten. Var dette et senter for å gjøre mennesker friske, eller var det en bilfabrikk? Det minnet mest om en bilfabrikk. Fordi det relasjonelle hadde vi ikke tid til. Bilfabrikken fungerte så lenge problemet var avgrenset. Men stadig oftere satt jeg igjen med en følelse av at noe manglet. At vi kunne mye om deler, men mindre om helhet. At vi var kjempegode på prosedyrer, men ikke alltid like gode på sammenhenger. Det var greit så lenge spørsmålet dreide som et svar som sto bakerst i boken. Ikke så greit når spørsmålet ikke hadde en fasit. Og etter hvert så svingdørpasientene suste gjennom systemet igjen og igjen, slo det meg. Kanskje gjelder det ikke bare i helsevesenet. Kanskje gjelder dette samfunnet også. For vi snakker jo om eldreomsorg for seg, om matpriser for seg, om natur og energi som egne felt, om psykisk helse som en kampanje, om beredskap som et dokument, og om skole som et sett med tester. Men sjeldnere snakker vi om hvordan alt henger sammen i livene til vanlige mennesker. Og enda sjeldnere snakker vi om hvem som egentlig har ansvar for helheten. Og da måtte jeg stille meg selv et annet spørsmål. Hva skjer når ingen egentlig eier helhetsansvaret? Det var ettermiddag. SFO-en var overfylt. Barn som skrek, voksne som prøvde å holde oversikt, og en pastasaus som skulle koke ferdig før vi fikk dagens siste måltid. Noen satt og tegnet. Noen spilte kort. Noen løp rundt som små raketter i rommet. Jeg satt ved et bord, sammen med 89 andre barn og 2 voksne, og tenkte på sangene jeg hadde laget, da det skjedde. Jeg kan kalle de Kari og Ola. Kari hadde brunt hår, og var, i mitt barnehode, kjempegammel. I hvert fall mer enn 30. Hun hadde briller og en rød genser med grønt mønster. Ola var veldig høy. Det var sånn høyde som gjør at du alltid ser opp på noen, uansett hvor du sitter. Jeg var den type barn som allerede hadde en indre verden jeg tok veldig alvorlig. Jeg hadde skrevet noen sanger, jeg hadde tekster i hodet, melodier som kom når jeg gikk hjem fra skolen. Og jeg sa det høyt, litt stolt, litt nervøst. Jeg har skrevet noen sanger. Ola begynte å le. Ikke høyt, bare litt. En liten knekk i stemmen. Et lite smil som sa: «Åh, du er søt!» Så sa han: «Det er en fin hobby.» Jeg svarte med en gang, fordi det kjentes viktig. «Hobby? Nei, det er ikke en hobby. Det er noe jeg vil satse på.»
1: Da lente han seg litt tilbake. Som om han skulle forklare meg verden. Slike ting fint som hobby, men det ikke noe å satse på. Kari nikket og la til, det svært vanskelig å leve av. Det best som hobby. Jeg vet ikke hvorfor. Det skjedde helt umiddelbart. Kroppen reagerte før tankene rakk å komme etter. Hjertet begynte å banke så hardt at jeg sikker på at jeg kunne se det gjennom den røde Soria Moria-jakken mamma hadde kledd på meg. Jeg reiste meg, og så sa jeg med den type raseri bare barn kan ha når noe føles grunnleggende urettferdig. Det mange som kjente artister i dag. Tror dere de menneskene som får til det alien-celler? Tror dere de laget av noe annet enn oss? De så på meg. Jeg fortsatte litt andpusten. Hva det egentlig dere tror? De også mennesker. Og hvis de kan gjøre det, hvorfor skulle ikke jeg kunne gjøre det? Det ble stille i rommet. Det var ikke en pinlig stillhet. Det var mer en overrasket stillhet. Som om en liten person akkurat hadde sagt noe de ikke hadde forventet. Jeg satt meg ned igjen. Hendene mine skalv litt. Jeg visste ikke da hvorfor jeg reagerte så sterkt. I dag forstår jeg det bedre. Det handlet ikke om latteren, ikke egentlig. Det handlet om ideen om at det jeg kunne se i andre mennesker ikke skulle være tilgjengelig for meg. Det var en slags usynlig grense de forsøkte å tegne opp. Her er det du kan drømme om, Gyda, og her er det du må nøye deg med. Men kroppen min sa, ikke gjør drømmen min mindre enn den er. Raseriet var ikke aggresjon, det var integritet som ble krenket. Jeg tror vi ofte misforstår hva integritet er. Vi tror integritet er å være snill, å være grei, og ikke lage bråk. Men integritet er ofte det motsatte. Integritet er det som skjer når du kjenner at noe inni deg sier nei. Når en grense blir tråkket over, og du plutselig står opp for å bevare deg selv. Jeg har lært at ansvar ikke er å fjerne alle begrensninger, og ansvar er heller ikke å underkaste seg de som finnes. Ansvar er å forstå hvem som har satt begrensningene der, og hvilken formål de faktisk tjener. Hvilken grenser beskytter oss, og hvilke grenser krymper oss?

I dag forstår jeg Ola og Kari bedre. De prøvde å beskytte meg mot skuffelse. Det var kjærlighet. Feilrettet, men ekte. Og de tok feil. Flere ting kan nemlig være sant samtidig. Det er sånn voksne mennesker tenker. Jeg husker en formiddag utenfor treningssenteret. Jeg hadde akkurat fullført en løpeøkt. Kroppen var varm og litt ør, sånn som den blir når du har presset deg, akkurat nok til å kjenne at du lever. Himmelen var grå, men håpefull. En sånn aprilhimmel som ikke har bestemt seg. Lyset pekte rett inn i ansiktet mitt da jeg satt meg inn i bilen. Min Nissan Leaf, et lite rullende kompromiss mellom idealisme og budsjett. Jeg tok opp mobilen, holdt den litt skrått over ansiktet, så inn i kamera, og der, på skjermen, satt hun. Meg. Med sorte treningsklær, strittblondt hår, god øyekontakt, selvsikker. I videoen jeg hadde laget, hadde jeg snakket om styringskrisen i Norge, om energipriser og for høye skatter, om hvordan innovasjon og privatøkonomi ble presset fra alle kanter. Og jeg så på videoen og tenkte, hvor kommer hun fra? Skal jeg virkelig våge dette? Og så kom alle tankene som et lite kor av indre kommentatorer. Hva vil de si? Hva vil de tenke om meg? Kanskje vil de si jeg tar feil? Kanskje de vil le? Nei, enda verre. Kanskje ingen vil bry seg. Kanskje jeg bare får to likes. En fra mamma og en fra min beste kompis. Og så ringer han etterpå og sier, med den kjærlige latteren som alltid prøver å redde meg. Ja, ja, Gida, du prøvde i hvert fall. Jeg fanget mitt eget blikk i bakspeilet og møtte et ansikt som så ut som en blanding av bekymring og besluttsomhet. Leppene var trukket opp, nesen rynket, øynene smalnet til to lakrisbåter. Jeg kastet fra meg tankene, og så stilte jeg meg selv et annet spørsmål, et bedre spørsmål. Hva er det beste som kan skje? Jeg kunne jo risikere å gå fullstendig viralt, å være på God Morgen Norge allerede på fredag, med flere tusen innmeldinger i partiet jeg ledet. Ikke veldig sannsynlig, nei. Men mulig. Og i den fantasien ringte bestekompisen min igjen, og denne gangen sa han, «Gida, du får til alt du! Skjønner du hvor fett dette er? Du kan faktisk endre ting!» Og mamma klemte meg og sa, «Gida, tenk den forskjell du kan gjøre for folk! Jeg er så stolt av deg!» Jeg kjente ansiktet mitt trekke seg til et selvsikkert, triumferende smil, og jeg sa lavt, «Alt er mulig.» Men så var det frykten da. Den som hadde satt seg fast rett under armene mine, som en altfor stram badering rundt brystet, som om kroppen ville holde meg fast i setet. Jeg gjorde bokspusting. Fire inn, hold fire, åtte ut, fire ganger, fire et stabilt tall, sa jeg til meg selv, fokuser, Gida. Publisert. I fjor hadde jeg over 20 millioner visninger bare på Instagram. Og jeg sier ikke dette for skryte. Jeg sier det fordi jeg har lært noe av det. At det du tror er et lite øyeblikk, kan bli til en stor bølge. At en stemme som rister likevel kan nå frem. Mot er ikke fravær av frykt. Mot er å føle frykten, men velge handling fordi det er noe som er viktigere for deg. Og hvis du hører på dette nå, og kjenner at du har noe du utsetter, noe du vil si, noe du vil gjøre, noe du vil endre, så vil jeg bare stille deg ett spørsmål. Hva er det beste som kan skje?

Jeg har lært mest om helhet i arbeidslivet. Ikke i teorien, og ikke i bøker, men i korridorer, i rapportrom, ved sykesenger, i lyden av ringeklokker og trillebord og små plastkopper med medisiner. Jeg kom på jobb mens det fortsatt var litt mørkt ute. Det var vaktskiftet. Nattevakten var trøtt. De sa navn, romnummer, korte beskjeder. Han sov dårlig. Hun var urolig i natt. Den medisinen må følges ekstra med på. Jeg tok imot rapporten, tok på meg arbeidstøyet, kjente at kroppen var litt tung, men helt grei. Jeg hadde ansvar for 5 pasienter den morgenen. 5 mennesker som skulle vekkes, tas opp av sengen, hjelpes på toalettet, vaskes, kles på. Noen av dem var tunge i kroppen. Noen var redde. Noen var sinte. En ville ikke stå, en annen hadde vondt, en tredje var forvirret og ropte etter noen som ikke var der. Jeg tok meg litt ekstra tid, snakket rolig, ventet til pusten falt litt. Så var det medisinutdeling. Små plastkopper, navn, dosering. Noen ville ikke ta tablettene. Noen hadde allerede glemt at de hadde tatt dem. Så var det frokost. Mat som skulle deles ut. Noen måtte mates. Noen måtte minnes på å spise. Noen ville ha noe annet enn det som sto på brettet. Og hele tiden var det små ting. En som måtte på toalett igjen. En som hadde sølt. En som trengte et nytt plaster. Et sår som måtte stelles. Midt i alt dette kom det pårørende, spørsmål, bekymringer, små og store forventninger. Jeg svarte så godt jeg kunne, var vennlig, forklarte, prøvde å være trygg. Når jeg så på klokken var formiddagen allerede gått. Jeg hadde enda ikke satt meg ned. Så var det en ny runde med medisiner, og så lunsj, og så toalett igjen. Noen trengte ekstra hjelp, noen hadde det verre akkurat den dagen. Noen var stille på en måte som gjorde meg urolig, for jeg visste at stillhet ofte betyr at noen er på vei. Jeg ga litt ekstra tid, litt ekstra oppmerksomhet, ikke fordi noen ba meg om det, men fordi jeg så at det trengtes. Da vakten endelig var ferdig, ble jeg spurt om jeg kunne ta én vakt til. Det manglet folk, ingen andre kunne komme. Det handlet om verdigheten til pasientene, og hvordan kunne jeg si nei til det? Så jeg sa ja. Det føltes ikke så dramatisk, bare som det riktige å gjøre. Så jeg gjorde alt igjen. Nye runder, nye behov, nye små justeringer. Kroppen begynte å bli stiv, og ryggen min kjentes stram. Det var alltid en til som trengte noe. Og så mot slutten av dobbeltvakten, da mørket hadde senket seg og klokken nærmet seg 21, ringte nattevakten. «Kan du ta noen timer til? Jeg er forsinket.» Jeg sto et øyeblikk stille. Jeg kjente at jeg var helt tom. Og likevel sa jeg ja. For det var jo alltid et argument, alltid et menneske, alltid en grunn som var vanskelig å si nei til. På et tidspunkt sto jeg der i korridoren og visste ikke helt hvor lenge jeg hadde vært på jobb. Jeg hadde sluttet å telle, og det var da det slo meg. Ikke som en tanke, men som en stillhet. Jeg var ekstremt pålitelig for alle andre. Men jeg hadde glemt å være pålitelig overfor meg selv. Det var ingen som hadde tvunget meg til dette. Jeg hadde bare aldri trukket en grense. Det var først da kroppen gjorde det for meg. Den låste ryggen min. Jeg klarte ikke å gå. Jeg måtte ligge i flere døgn. En lengre sykemelding. Et svar på alle ja-ene jeg hadde sagt uten å spørre meg selv om jeg kunne bære de. Jeg lærte noe av det. Integritet handler ikke bare om å stille opp. Integritet handler om å vite når ordene dine legger mer på ryggen din enn kroppen kan bære. Siden da har jeg øvd på å sette grenser før kroppen må gjøre det. På å være tro mot mine løfter til andre, men også til forpliktelsene mine til meg selv. Og her kommer helheten igjen. Ingen av valgene mine var feil hver for seg. Det var summen som ble uholdbar. Og det er nettopp dette som skjer i systemene våre. Når ingen eier helhetsansvaret, blir ansvaret liggende på enkeltmennesker, til vi knekker. Ingen beslutninger er katastrofale alene, men når du legger de oppå hverandre, uten å se helheten, så knekker noe til slutt. Også vi.

Er jeg god nok? Jeg målte meg selv, og fant meg selv for liten, igjen og igjen. Jeg trodde lenge at jeg måtte bli mer før jeg kunne begynne på det viktigste. Det var som en usynlig regelbok, et filter som bestemte hva jeg fikk lov til og ikke. Hvis jeg hadde lyst til å reise på et arrangement, så kunne jeg kjenne entusiasmen helt øverst i kroppen, og så kom den lille setningen, nesten lydløst. Det passer ikke deg. Hvis noe virkelig betydde noe for meg, tenkte jeg at jeg måtte være helt sikker før jeg begynte. Ikke følelsesmessig sikker, men faglig, intellektuelt, systematisk, kompetent. Jeg måtte vite mer, kunne mer, være mer. Jeg tenkte, først må jeg bli lege, kanskje forsker. Jeg måtte ha tyngde, innsikt, legitimitet. Først da kunne jeg gå inn i politikken. Først da ville folk lytte. Det hørtes jo fornuftig ut. Det var fornuftig. Jeg hadde jo en plan. Jeg skulle inn i et snevert felt, gjøre en konkret forskjell, spesielt i helsevesenet. Jeg skulle være klar. Og så ringte telefonen. Pappa er død. Verden endret seg. Jeg falt sammen. Logikken jeg hadde bygget livet mitt på, falt sammen. Ikke fordi den var feil, men fordi den forutsatte tid. Og tid var plutselig noe jeg ikke kunne regne med. Pappa hadde gjort det han syntes var meningsfullt hele livet. Hele livet. Og livet var likevel slutt. Jeg så det så klart. Jeg kunne leve et helt liv slik jeg planla. Gjøre alt riktig. Forberede meg grundig. Og så dø. Før jeg i det hele tatt begynte på det som var viktigst for meg. Jeg hadde allerede brukt nesten 10 år på noe som ikke var meningsløst, men som heller ikke var det jeg egentlig var her for. Å hjelpe mennesker i helsevesenet er meningsfullt. Men det er ikke det samme som å endre systemene som avgjør hvordan mennesker blir møtt i utgangspunktet i helsevesenet. Den dagen tok jeg en dusj. Jeg ble stående. Det ble kaldt. Jeg var ikke der uansett, så den bitende kulden den plaget ikke meg. Og det var der det skjedde. Ikke som et øyeblikk med heltemot, men mer som et øyeblikk uten alternativer. Jeg forsto at jeg hadde tatt feil av 2 ting. Jeg hadde trodd at man må bli klar før man handler. Men det er ikke sant. Man blir klar gjennom å handle. Jeg var ikke for ung. Jeg var ikke for uerfaren. Jeg var ikke for lite utdannet. Jeg var ikke for lite noe som helst. Jeg var født god nok. Jeg hadde alltid vært det. Det jeg manglet, var ikke kunnskap. Det var viljen til å ta ansvar før jeg følte meg trygg. Det andre jeg hadde tatt feil av, var at hvis jeg ventet på å bli klar, så ventet jeg egentlig på at noen andre skulle gjøre det jeg visste måtte gjøres. Og det var også noe da som falt på plass for meg politisk. Hvis jeg visste at systemene sviktet, hvis jeg visste at folk i for stor grad var henvist til å være tilskuere til beslutninger som formet livene deres, da kunne jeg ikke fortsette å vente på at noen andre skulle bygge noe bedre. Det er derfor jeg leder Generasjonspartiet. Og det er derfor jeg bygget demokratiappen. Ikke fordi jeg tror teknologi alene redder oss, men fordi jeg tror mennesker må få langt mer reell tilgang til makt enn de har i dag. Og dette er bare starten.

Sommeren 2022 satt jeg på hytten da jeg mottok et ja-svar på søknaden til jussen i Bergen. Jeg trodde da at det skulle handle om paragrafer. Om lovtekst, om rettskilder, om hva som er gyldig rett. Og ja, de gjør det også. Men for meg har juss vært noe annet først og fremst. Det har vært et språk for det jeg før bare kjente i kroppen. Før jeg begynte å studere juss, kunne jeg kjenne at noe var urettferdig, urimelig eller inkonsekvent, uten å helt kunne forklare hvorfor. Jeg kjente det som en stramhet i brystet, som en uro, som en irritasjon som ikke helt fant ut hvor den skulle. Jussen ga meg et språk. Plutselig handlet ikke magefølelse bare om frustrasjon, men om struktur, om system, om regler, terskler, dømmekraft, makt, ansvar og grenser. Og viktigere, jeg visste plutselig hvordan jeg kunne påvirke dette. Det som gjør jussen så fascinerende, er at faget ligger i skjæringspunktet mellom ideal og virkelighet, mellom hva som burde være rett, og hva som faktisk er rett. Og juss tvinger deg til å være presis. Du kan ikke bare mene. Du må begrunne. Jeg liker kravet til begrunnelse, for i en verden som elsker raske svar, lærer jussen deg å tenke langsomt. Og stille de riktige spørsmålene før du konkluderer. Hva er faktum? Hva er rettslig relevant? Hvilke regler gjelder? Hvilke hensyn veier egentlig tyngst? Det høres kanskje tørt ut, men det er egentlig en kjærlighet.

Ingenting er tilfeldig, samtidig er ingenting perfekt. Og det som virkelig fascinerer meg, vet du hva det er? Jussen, den beskriver ikke bare samfunnet, den former det. Rettsregler avgjør hvem som har makt, hvem som blir vernet, og hvem som må finne seg i mer. De avgjør hva som er mulig å gjøre, og hva som blir stoppet. Når du studerer juss, studerer du egentlig samfunnets nervesystem. Men i motsetning til vårt nervesystem, er ikke jussen en naturlov. Den er menneskeskapt. Det betyr at vi kan endre den. Og det betyr også at vi har ansvar for den. For juss handler til slutt ikke om å vinne diskusjoner. Det handler om konsekvenser. Om mennesker. Om liv som blir påvirket av avgjørelser tatt i møterom, domstoler og forvaltning. Det er derfor jeg synes juss er spennende. Ikke fordi jeg er opptatt av regler for reglenes skyld, men fordi jussen er en nøkkel. En nøkkel til å forstå hvorfor samfunnet er som det er, og hva som må endres dersom det skal bli bedre. Og jeg mener faktisk at alle barn burde lære mer om rettssystemet vårt. Ikke fordi alle skal bli jurister, men fordi rettigheter og plikter er som kart over et landskap du allerede lever i. Du blir tryggere når du vet hvor du er, og hvilke dører som finnes. Og du blir farligere på en god måte når du vet hvordan makt fungerer.

Når jeg ser tilbake på disse fortellingene, som en del av livet mitt, melkekartongen på fortauet, SFO-bordet, bil utenfor treningssenteret, korridoren på sykehjemmet, telefonen som ringte, ja, da ser jeg en tråd. Det handler

om helhet. Om at vi alle på forskjellige måter får øye på noe som ligger på bakken og ikke hører hjemme der. Noe som kastet fra seg. Noe som ingen har tatt ansvar for. Og så står vi der. Og vi har et valg. Vi kan gå forbi. Vi kan si, det er ikke mitt problem. Vi kan håpe at noen andre tar ansvar for det. Eller, vi kan bøye oss ned og plukke det opp. Men her er det jeg har lært. Du skal ikke plukke opp alt. Du skal ikke bli et menneskelig bossmann som tar imot alt andre ikke orker å bære. Integritet handler også om å vite hva som er ditt ansvar, og hva som ikke er det. Og likevel, noen ting må vi faktisk ta ansvar for, selv om det er ubehagelig. Vi kan ikke outsource helheten. Ikke i kroppen vår, ikke i familien, ikke i lokalsamfunnet, ikke i demokratiet. For hvis vi lar alt være noen andres ansvar, blir det til slutt ingens ansvar. Og da raser systemene. Også vi. Folk spør meg ofte, Gyda, hvor kommer kraften fra? Hvor kommer engasjementet fra? Og jeg tror mange tror at engasjement og ansvar er noe du bare får. Som en gave. Som en medalje. Som en belønning. For de som er flinke nok. Men det er motsatt. Engasjement kommer når du lytter innover, i stedet for å la deg styre av andres forventninger. Og det vokser hver gang du våger å handle på det. Ansvar er noe vi bestemmer oss for å ta, fordi noe er viktig for oss. Og integritet kommer når vi omfavner verdiene vi snakker om, og handler i tråd med dem. Når vi ikke bare mener at alle skal ha en stemme, men for eksempel bygger appen som tillater det. Ikke bare ønsker helhetstenkning, men lever den i hvordan vi tar beslutninger. Det er integriteten som skaper endring, ikke intensjonen. Så ta ansvar for det du faktisk kan påvirke. Sett grenser der du må. Ta sjanser når de byr seg. Vær tro mot deg selv. Og hvis ingen har sagt det til deg i det siste, så vil jeg si det nå. Jeg tror at du kan. Ditt ansvar betyr noe. Din stemme betyr noe. Din handling betyr alt.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Gyda Oddekalv. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da kan du også sende oss en melding via send inn-knappen. Produsent for denne episoden var meg, Øyvord Bakke.
1: Her er NRK Nyheter klokka 2. Kvinnen som var savnet i Tromsdalen i Troms er funnet i god behold. Både politi og frivillige søkte etter den kvinnelige turgåeren som hadde problemer med å komme seg ned fra fjellet. Kvinnen ble lokalisert av en politidrone, og etter litt tid nådde både politihund og frivillige kvinnen. Hun er ved godt mot og blir nå tatt hånd om. Stensgård kirke i Nannestad er forsøkt påtent for tredje gang på 4 dager, det opplyser politiet. Denne gangen var det forsøkt å tenne på en dørkarm. På søndag brant det i utvendig panel på kirka, og på tirsdag ble det forsøkt å tenne på en dørmatte. Politiet sier de ser alvorlig på hendelsene og etterforsker saken. Kuwait er utsatt for et iransk droneangrep, det opplyser myndighetene i landet ifølge nyhetsbyrået AFP. Luftvernet er i gang med å håndtere dronene, og myndighetene ber innbyggerne om å søke tilflukt. Også i Bahrain er luftvernet satt i beredskap etter at flyalarmen har gått. Argentina er klar for VM-finale i fotball etter 2-1-seieren over England i semifinalen. Etter kampen feiret flere argentinske spillere med et banner hvor det sto at Falklandsøyene er argentinske. Argentina risikerer nå straff fra FIFA fordi det ikke er lov å vise politiske budskap i forbindelse med en kamp. Falklandskrigen ble utkjempet mellom Argentina og England i 1982. Øygruppa er i dag et britisk oversjøisk territorium, men Argentina krever fortsatt retten til øyene. Likevel, Argentina skal møte Spania i VM-finalen på søndag, og der er Spania favoritta, mener fotballkommentator Karl-Erik Torp.
2: Spania fikk jo en ganske grei reise i går. Det er en dag mer i hvile også. Det er en stor fordel, Spania. Så de går inn i den finalen Argentina som litt underdogs, men en finale er en finale. Argentina var der sist, de har erfaringen, de har mer eller mindre samme laget, så det her blir, jeg vil jo si, mer eller mindre dette er en drømmefinale.
1: England møter Frankrike i bronsjefinale på lørdag. Begge finalene følger du på NRK 1 og på NRK Sport. Danske og norske barn får mer forskjellige navn enn tidligere, det viser ny statistikk fra Danmarks SSB. I oversikten over nyfødte barn i Danmark regjerer navn som Lerke, Viggo, Valdemar og Lauge. For navneforsker Ivar Utne ved Universitetet i Bergen er trenden tydelig.
3: Det som skiller Danmark fra Norge for eksempel, er jo det at hvis danskene i større grad henter navn fra sin gamle navnetradisjon i Danmark. De ser mer bakover og henter navn fra sin fortid, til forskjell fra Norge, der vi i større grad henter navn fra mange land rundt oss, blant annet også fra USA.
1: NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
0: Dette er NRK P2. En podcast fra NRK.
4: Over 600 ungdommer fra Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon